0: húsin þar, orkureitnum.
1: Já, já, Suðurlandsbraut grensásvegur, já.
0: Já, ég meina, gestir verða geta lagt.
1: Já, já.
0: Svo ég segi annað, það var einhverju að tala að vera svindla í kosningum. Það ekki hægt að svindla í kosningum á Íslandi. Ég hef unnið kosningar og þetta er mjög nákvæmt og mjög vel passað.
1: Já, já. Ég það nú gott að heyra. Það einhver auka skókassa sem berast svona í lokinn með flugi eitthvað staðar.
0: Þetta er mjög vel skipulagt og mjög vel passað. Ég er bara að veita.
1: Já.
0: Ég get fullvissað það. Það ekki hægt að svindla í hérna á Íslandi.
1: Nei, hefur þú verið við talingu eins og hér í Reykjavík eitthvað þess að þar?
0: Já, ég hef verið hérna í Reykjavík, já.
1: Já. Það en allavega mjög gott að heyra það.
0: Nákvæmt, þetta svo nákvæmt og þetta var að stemma nákvæmlega ef það eru vafa atkvæðið eitthvað það. Þetta allt saman talið og það eru að stemma hjá hverjum einasta í hverju einustu kjördeild þá verður allt að stemma.
1: Já. Það var nú ekki stemdi nú
0: ekki hægt að svindla.
1: Nei, það stemdi nú ekki alveg þarna í Borgarnesi hér árið. Það tók nú þingi
0: það var svolítið sérstætt mál þegar fór að sofa þeir kláruðu ekki málið og skildu atkvæðin eftir þetta var mjög sérstætt mál.
1: Já.
0: Það gengur ekki að skilja atkvæðin eftir og lausu og fara að sofa og alltaf telja er svo setna. Það er ekki annað sem ég ætla að segja.
1: Þetta var hattiglisvert sem þú segir og bara takk fyrir.

0: gjörðu svo vel. Þú heitir...
1: Já, góðan dag, Pétur Gunnar, heiti ég.
0: Já, sætt Gunnar.
1: Heyrðu, þegar að Bretar voru í bandalaginu, Evrópu.
0: Já, einmitt.
1: Og Elisabeth drottning var þá talin vera einn mesti landeigandi Englands.
0: Já, hennar fjölskylda var, já, stór konungsfjölskyldan það, já.
1: Þá var sagt að þeir, bæði hún og þeir sem ættu einhverja stóra landsbyldur, þeir fengju greiðslu frá Evrópubandalaginu.
0: Já, þeir fengu það vegna þess að þó að þeir væri ekki með búskap, þá já. Var það bara stærð landareignarinnar sem skipti svo miklu máli. Þannig að þú eignaðist átt mjög mikið landflæmi á Íslandi, gengur í Evrópusambandið, hefur engin ekki dýrahald og ert bara með lang og þá og kannski bara með, kannski viltu bara hafa hérna vindmylur þess vegna að þá færðu úr landbúnaðarsjóðum Evrópusambandsins eftir stærð.

0: þannig var það nú,
1: ég var að spá í hvort þetta verið ennþá við líði sko hjá bandalaginu.
0: Ég held það já, þannig að ef þú kaupir nóg mikið að jörðum og þá bara getur þú lifa á því að styrkju frá Evrópusambandinu.
1: Heyrðu, þá endur það með því að rekki til dæmis, hann á 10 jarðir eða 20.
0: Já.
1: Þá endur það með því að hann færi greiðsluna eða kaupið sem hann greiði færa tilbaka frá Evrópubandaleginu ef við myndum gáki í bandaleginu.
0: Sjálfsagt fengi hann heilmikið út úr bandaleginu, já, ég býst við því.
1: Þetta er góð business.
0: Já, það eru margi, já, hvað heldur þau? Það er verið að gera út á þetta líka. Styrkja kerfin, síðan er ekki bara þetta, það er ef þú ert reisa fyrirtæki sem er álitið sko umhverfisvænt fyrirtæki og reisa vindmylur og þetta, þá færðu gífulega, þá færðu styrki og annað og góð skilirði til þess að stundast líka rekstur og í raun og vera þarft ekki að leggja svo mikið út fyrir því að þú ert bara ríkt fyrirtæki sem menn treysta en að gæsalappa það hagnaður af þessu getur verið gífulegur á þessu braski og að gera út á styrki hjá Evrópusambandinu. Þetta er orðið, já, elsk. Þetta er líka business í Bandaríkjunum þar sem styrkir voru, þó að þessi eru kannski ekki eins áberandi það. En það víða út um allstaðar þar sem að svona kerfi eru, þá gera menn út á þetta, auðvitað. Þetta er bara svo hverjum viðskipt.
1: Þetta er
0: jafnvel
1: að
0: síja
1: í Bandaríkjunum líka.
0: Já, ábyggilega líka, þeir voru nú með landbúnaðarstyrki þar einhver tíma þó að þessi náttúrulega landbúnaðarinn skila svo miklum arði það, víða í Bandaríkjunum, fáir sem vinna við þetta en framleiðslan gífulega mikil. Nú það er ekki eins og Evrópusambandi en náttúrulega her með þessa styrki og þetta fyrirkomulag og margir njóta góðs af því, það er ekki vafa því.
1: Það kemur nýjir hérna svona kóta eigundur á jörðun.
0: Já, það kemur alls konar kótar hér.
1: En nú er skils mér að það er sagt að það séu tveir sem eigi hverum sig hérna 20 jarðir, veistu hver hinn er?
0: Nei.
1: Það er Redcliffe náttúrulega og ég veit ekki hver hinn er.
0: Ég hef heyrt að það er ekki ykkur svisslettingur sem á Suðurlandi. Já, ég bara hef ekkit.
1: Já, það kann að vera.
0: Já, þetta er allt saman fólk innan Evrópu. Það er miklu erfiðara fyrir þá utan, eins og kínverjar kæmu hingað og þá væri það miklu erfiðara. Svo mundi kaninn ekkit vera hrifin af því að kínverjar var að kaupa hér stór landsvæði þar sem getur reist flugvelli, skynur við.
1: Já, hann ætlaði að gera hann að í mamma ekki
0: hvað með heitur kínverjum. Jú, þarna, það er rétt. Það er rétt.
1: Vöðru örafanum einhvers stað.
0: Já, hann fékk það ekki. Það var stöðvað, sko.
1: Já, sem betur við Ögmundur Jónasson.
0: Já, hann gerir það út frá sjónarmiðum það að Íslendingar ættu ekki verið að selja útlending og svona stórar jarðir.
1: Og leið og hann að byrna hjá sjálfstæðisflokknu kom stað þá breytti lögun eða tók að tilbaka sem að Ögmundur.
0: Já.
1: Það er mér að gera.
0: Já.
1: Eru margur landráðamaðurinn.
0: Já, ég veit, þeir líta ekki á sig sem landráðamenn, þeir líta á þetta sem hluti af sko alþjóðavæðingur. Alþjóðavæðingin er náttúrulega og sko skortur á virðingu fyrir þjóðríkjunu, þetta náttúrulega tekst á, þetta eru átök þarna á milli. Fullveldi þjóðríkisins annars vegar og kröfur alþjóðavæðingarinnar hins vegar. Þannig að takast menn á.
1: Já, og það er svolítið sérst að menn skulu vera að berjast fyrir því að koma landinu sínu undir.
0: Já, ekki að þeir njóta góðs af því sjálfir til dæmis. Þá, þannig að menn hafa nú tekið sína persónlega hagsmunni fram yfir hagsmunni þjóðríkisins. Það er ekki allir reyðubúnir að deyja fyrir land sitt og þjóð.
1: Fyrir land og þjóð.
0: Nei.
1: Nei. Takk fyrir, þetta er skýrt í dag.
0: Takk fyrir, bless.

0: Og hér kemur hlustandi sem er hver, góðan dag.
1: Góðan daginn, Hörður er díða.
0: Hörður, sæll og blessaður.
1: Sæll og blessaður. Ég er búin að vera að fylgjast með þessum umræðum ESB og það allt.
0: Já.
1: Og það sem er mjögst algjörlega vanta í, ég bara hvergi að hérta. Mm-hmm. Það er, sko, núna er verðbólga í evru löndunum einhvers stað 3-4%.
0: Já.
1: Og upp í 5,
0: kannski. Upp í 5,7, já, í Rúmenu. Nei, í Búlgari.
1: Já, en í öllum þessum löndum eru vextirnir lægri en verðbólgan.
0: Já.
1: Já. En á Íslandi þau að það er alltaf að vera miklu hærri.
0: Já, já, ég mitt.
1: Af því annars selur fólk bara krónunnar og þá hrýnur krónan og þá vex verðbólgan. Mm. Þetta er vandamálið.
0: Já.
1: Það þarf alltaf að borga fólki fyrir að eiga krónur. Þannig skoður það bara eitthvað sem að tristur.
0: Já, góð punktu.
1: Þetta er bara hvergi komið já. Fram.
0: Já, það er bara það að sjá. Mm-hmm. Þetta er að til sveit.
1: Dóttir mín var að kaupa íbúð á Spáni. Mm. Hún er að borga 500 og eitthvað eurur fyrir 70% lán í húsinu sem er þryggja svefnherbergja íbúð með svölum og sundlu og bílskúr.
0: Já.
1: Ný, mm. allt nýtt og hún er að borga 550 eurur af 70% að kaupverðinu.
0: 55%?
1: Nei, 75%.
0: 75%?
1: Já. Þannig ég held hún að kert hann á einhverja átíðast efurur og hún er að borga, já, einu og hundraðast af láni fyrir 70% af þessu.
0: Já, býtum við, hvað kostar?
1: Og það er fast, sko, hún veit bara hún verður að borga þetta næstu 20 ári.
0: Já,
1: en það breytir það greitt, sko.
0: Nei, það er nefnilega þetta, takt eftir í mér stjarnum Íslandi, að við eigum að hafa greiðslu áætlun þegar við tökum lán, þá alltaf fylgja með greiðslu áætlun sem að stendst. Það gerir það ekki í dag með íslensku lánum. Hún stendst ekki.
1: Það veit ekki hvað gerir.
0: Hún stendst ekki af því...
1: Þannig, já, ég vil bara benda á þetta...
0: En heyrðu, en hvað séru?
1: Það er bara þetta, með þess að skrýta, engin stjórnmálamaður er efni, við bara minnst á þetta, við erum alltaf að borga hérna, bara, já, það eru svona 3-4% auka vexti.
0: Já.
1: Bara til að krónan ringi ekki.
0: Já, einmitt, ég er líka að spurning stundum að hvert fer þessi millipeningur upp í, sko, upp í stýrivextina, hvert fer þetta, þessi mismunum?
1: Stórhluta þessi fer bara í erlenda fjárfesting.
0: Já.
1: Og leiðu þeir metta það þannig en að þetta þessi er bara ekki að græða nóg. Með að við áhættuna dæmi sanna það, hún getur funnið. Þá farið þeir bara, þá reyðum. Þannig þetta er vandamáli. Þetta er alltaf lítið gert með því. Þegar menn gáttu fest breska pundið og stór grætt að því og stór skaða Bretland.
0: Já.
1: Þú getur ímyndaði hvað þið getur gert íslenska krónur. Sko.
0: Já, það er margt aðtúr. En hvað sagður að íbúðin hjá henni, hvað var hún stór? Þeir eru gerbyggja, sagður það?
1: Þrjú svefnherbyggja, sko.
0: Já, ok. Já, þrjú svefnherbyggja, þannig að hún getur verið fjarherbyggja þérna.
1: Já, hún er fjarherbyggja í Íslandi, það er bara að setja byggja hérna.
0: Já, hvað kostar hún svona á íslensku verði, eins og maður segir?
1: Hún kostar 80 eurur, það er 25-6 miljónir.
0: Já, það er það.
1: Já, já, þannig að hún er sprungun í og eins og segir með sundlu og bílakerfara.
0: Já, já, og öllu tilhægandi.
1: Já, og allar innir að fíkar og allt.
0: Já, svo... æðislegt. Já, frábært.
1: En svo þeir sem er bara lilla að skýra þess að dæmi um þess að Evrópu umræðu, bara taka bara Írland og Bretland. Írland er alveg hérna, á upplegu og Bretland er bara í einhverju ruggi, sko.
0: Já, en það er nú kannski svolítið að öðrum ástæðum. Það er ekki að þeir fóru út, held ég. Þeir losnuðu náttúrulega undan stórum greiðslum þeir voru nú ríkasta landi eða sem borgaði mest inn í ESB þegar að þeir fóru. En það er af öðrum ástæðum. Þeir hafa mistökin á landamærunum og það er verið að yfirtaka svo stóran hluta þarna bara með allt öru fólki og sjariðarlögum og öru slíku. Þetta er bara ákveði ástand þar en Írar aftur á móti þeir eru náttúrulega að blæða fyrir það þeir eru sviknir í sjávarútismálunum þeir áttu að fá 10 ára hérna undanþáu í sjávarútismálunum og nú að vera að taka það staðum um daginn eða fyrir nokkrum vikum og þeir minga kvóta þeirra
1: Já, já, en ég held bara mjög svo skrítið Mér finnst þetta bara mjög rökrétt að taka brákvörnum að kjósa um hvort á að semja og kjósa svo aftur.
0: Já,
1: akkur. Þeir sem á móti því bara, basically bara að segja íslenska að þjóðan sem svo mjög hálfvitar hefur getið bara ekki ráðið sér sjálfur. Já. Þeir viti bara betur.
0: Já, já.
1: Og ég bara ekki sammála því. Ég,
0: nei, nei.
1: Ok, ef að fólk segir nei, það segir bara nei, það var bara
0: búið. Já, já, bara, hvað með það? Þú veist, þá bara fer þessu þetta fer og það bara aðlega vinna úr því þá og líka því sem bara, sko, bestur í þjóðunni þegar núna erum við svo dýnamísku ástandi á milli þjóða og bara því sem að gerast í ríkjanum í kringum okkur og svona stóru löndunum að við erum þeim að mæta búkur undir að mæta svo margvíslegu breyttum aðstæðum og það ekki víst að sé gott fyrir
1: Já, ég held að það sem að bjarga okkur aðeins, sko, Trump var svo gamall að ég held að hann sjá illa og hann sjá aldrei Ísland á kortinu þannig að
0: skoða
1: hann byrjar að taka yfir Ísland
0: veistu það hann sko nei, hann náttúrulega yngri en Biden sko, ég ætla nú ekki kvarta nokkuð maður yfir því en það hefur ekkert með aldur að gera ég held að sko hann alveg með þetta með Ísland bless, það verður alveg 100% hann hérna já.
1: En hann bara skiptur skoðan að börja degi það er ekkert að treysta hann sko
0: menn verða að kunna að lesa á þögnuna það bara sumir sem kunna að þegja og tala rétt tíma og hann nefnilega akkurat maðurinn
1: ekki hugsa það mér er þannig að tala á þess að hugsa sko.
0: Ó, það svo annað mál það er hann að leysa stríði í rann
1: já, mér lögur bara að benda á þetta með vextina vextinir er ekki bara sko, vextinir lækka sjálfkráða bara við það verið ekki að borga eitthvað áhættu álag á íslensku krónu.
0: Nei, einmitt. Heyrðu, þetta var bara athyglisvert og takk fyrir Harður að koma með þetta nýja vinkil á þetta.
1: Ja.
0: Takk fyrir, já, blessaður. Ja.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Útvarpssaga.
2: Já, góðan daginn, Arnþrúður mín, Viðar Guðjónsson.
1: Komdu nú ævilega. Marblessa.
2: Ég sé meira þess að til sólar og það er allt bjart hérna í sveitinni og ekkert ský yfir þessu. Getur þetta ekki verið ólíktin af spillingunni þarna í Reykjavík og sérstaklega feminismannu sem er að eyðileggja allt?
1: Nei,
2: getur að verið, Arnþrúður mín, þú ert nú kvenn valkyrja.
1: Já, þetta er neini.
2: Og nú er að koma í ljós, en ég finnst þú nú vera lítið tala sko, þetta jafn. Launa kerfi er búið að vinna sér til húðar, drónikkerfi, þvælu hugmynd sem að konurnar komið með jafnlauna vitleysa og hundruðu lögfræðingar fengur starfi það að skoða fyrirtæki og sjá hvort að öruglega þessi fengin og jafn mikið á þessi.
1: Já, sko.
2: Þvælu hugmyndina. Svo er að koma loksins tölfræðum fytu bollurnar.
1: Nú.
2: Og vanrækslu kvenna.
1: Hvaða skýrsla er það?
2: Hvað er það?
1: Hvaða skýrsla er það?
2: Hvaða skýrsla? Arnþrúður, þú ert manneskjan sem átt að grúska í svoleiðið. Þú getur ekki spurt leikmanninn sem er að vinna svona smáatrið, þetta er bara komið í fréttir, þetta sést í Bretlandi líka og ekki nóg með það, 25% af öllum eru komin á geðlifa þegar allir eru að vera geðveikir og konurnar eru verstar í því að vera geðveikar. Þetta ekki að, þú fylgist með þér, það gerður þú? Þú ert fréttakona.
1: Jú, býttu,
2: ég... Alla frétta.
1: Já, en sko...
2: Má ekki tala um þetta? Á að takka um þetta?
1: Nei, það er engin ástæða til. Hitt er annað mál að hvað flokkast undir geðlif, það er nú svo annað mál.
2: Já, tala þetta niður, sko, konurnar og frekjugangurinn sem er búin að vera núna undan farin áratugi. Alltaf að vera að tala konurnar og kallandir orðir alveg punglausir. Segi ekki orða því þeir eru náttúrulega tækifæri sinnur upp til hópa.
1: Það er nú aðlega bara
2: ráðist,
1: að kallmönnum bara fyrir að tala hlutina sem það reynt út og það er orðið hættulegt fyrir kallmönn að segja sína skoðum greinlega. Þannig að þú ert nú bara að þekka það
2: jafnvel. Þeir get ekki sagt, konur þar eru svo yfirgangsamar.
1: Nei.
2: Ég sé þetta allstað hvað er orðnar, það er verið rosalega fói ef mann segir sína skoðun.
1: Já.
2: Það má ekki ræða. Þá tala oní, veist það, tala oní.
1: Já.
2: Það er svona lesnirnar.
1: Já, við
2: erum. Og uppbeldið á börnunum, hugsaðir aldrei hvað eru búin að eyðileggja börnin. Og sko verstu flokkurinn eins og Jón Pétur Símsson og fleiri voru nú loksis að fá tölfræðir. Konurnar eru orðna kulnaðar. Það eru getulausar til starfa og fara á kostnað skattborgarans í frí. Skattborgarinn græðgi fólksins á annara manna fjö.
1: Já, sko, Viðar, mér finnst nú svona, það er svona mörg sjóna með þessu. Ég vil í fyrsta leið,
2: mörg sjóna,
1: já,
2: þetta er tölfræði.
1: Nei, já, mér er alveg sama.
2: Þetta er ekki sko, svona, já, mín tilfinning er að konurnar hafa staðið sem mjög vel.
1: Mér finnst vanta inn í tölfræðina kannski hversu margar einmitt mæður og konur hafa staðið sér feikilega vel og ali börni sín upp
2: Nei, við erum ekki að tala fólki sem stendur sig vel. Við erum að tala fólki sem stendur sig illa og hreitt áróður og svona innræting hvernig vera að breyta náttúrulögmálum að börnin eða verið inn á stofnun.
1: Já,
2: fá ekki að, sko, enga ást. Nú ætti ég að segja eins og ég sagði Pétri að hann skil nú ekki alveg svona sálfræði tilfinningar.
1: Jú.
2: Og Karlsson. Þeir þurfa ást, þeir þurfa að hafa tilgang og þeir þurfa að hafa virðingu. Þetta er búið að brjóta allt niður í nafni eitraðs feminisma. Þú skal bara ekkert. Og hver á að borga þá mismunin þegar konurnar eignast eitt barn og engan kallið að, jú, skatt. borgarinn á að taka þátt í þessu.
1: Já.
2: Annað allt ég að búa til umhverfi, að allir að vera svo góðir búa til leikskóla, leikskóla. Og þar þurfa börnin að vera fyrir ofbeldi að jafnla öldrum. Mm. Eða pervertistarnir, eða bara fá ekki neitt af því það ekki hægt að manna þessa skóla, svo búa þetta í skóla og það ekki hægt að manna þeim.
1: Já,
2: svo ég... Svo flytti við inn ódýrt vinnlap, jú, jú, það fá ódýrt.
1: Já, sko, ég er, þú tekur úr svo mörg atriðinu, en ég ætla samt að fá að segja, ég já. Ætla að hæla konu fyrir óbáslega flott uppheldi, við höfum fjölmargar og ég vil meina,
2: þetta er algjör núna, meiri hluti. Við erum að greina vanda,
1: já.
2: Ekki flaupast að auðvitað er ég sammála fullt af konu sem eru, gera gríðalega góða hluti
1: já.
2: Og fullt af köllum að gera gríðalega góða hluti
1: já.
2: En tölfræðin er alltaf á þá leið að sko að græðkin í annara manna fé hjá þeir sem er ekkert að leggja á sig er að vaksa og vaksa og hnygnun og rörnun í íslensku samfélagi svo flytjum alls konar dólga og vitlýsinga til Íslands þetta er spólitíkin
1: Jú, það er, ég skal taka undir ýmislegt af þessu en sko, en bara svona í heildina það er vissulega einhver tölfræði það líka aðtúa hvað aðfarafræði var notu til dæmis við þessa tölfræði við getum ekkert gleift allt sem kemur út úr skýstlum og
2: vók. Þú ja. Er svo vókstundum
1: nei.
2: Þú verður bara einn vók
1: nei, það er engin
2: hægt á því Ég heyri alveg hvað að smjadra sig framhjá og vera svona alveg vóðlega góð blómið, já, við þurfum að hjálpa að vera góð og allt þetta, já, þau bara láta pening á kulnunin og kulnunin og svo bara fitnar liðið og gerir ekki neitt.
1: Já, býttu, en sko, hvað veldurst á þessari kulnun? Það er eitthvað af í þjófélaginu.
2: Já,
1: það er samfélagsvandi. Og ekki bara feminismið, ég held að það bara komi ansi margt til og það er til dæmis líka bara efnasmálin og fjármálin.
2: Og byrjaðu með peningana.
1: Já,
2: það, peningana
1: ég ætla að tala um peningana.
2: Arður og ég ætla að kenna þér eitt núna,
1: já.
2: Ást er ekki að kaupa.
1: Nú, mér sýnist nú ýmsir gera það.
2: Ást er ekki að kaupa.
1: Það er nú ýmsir sem gera það.
2: Vissur þetta ekki?
1: Jú.
2: Það er allt að tala um efna. Já, við erum að ódýrt vinnu af niðurgreitt af skattborgaranum. Það er að kaupa peningar.
1: Já. En ég er sammála því við minn og vandamálin eru og ég þekki það nú svona og mínu fyrir starfi að það kannski sorglega til þess að vita að börn sé á miklum vergangi og leiðist út af svona daglegu lífi kannski meira að minna af því við fá ekki tilfinningar heima hjá sér en það er til fullt af peningum og fullt af kristalsljósum sko.
2: Það er í dópið
1: Það er enga tilfinning
2: Fyndi það ekki æðislega hvað dópið svona fjölga
1: Mér finnst það bara hræðilegt mál
2: Já, bara... þetta eru það sem kostar enga peninga Það er viljinn En alltaf hugmyndinar hjá fólkinu sem nennir ekki að vinnin Skattborgarinn ákomi pening og leggja meiri pening í þetta
1: Já.
2: Þetta er ekki peningamál
1: Nei, þetta er
2: svona rist Ég sagði fyrst ást, virðing og tilgang
1: já.
2: Í lífinu
1: já,
2: þetta er farið hjá fólki og konuna líka
1: já, það er helst í hendur það er alveg
2: að það er glæsilegt að fara núna með kvárunu niður í bæ og mótmæla hvað er búið að vera vond við þar allar vondar konur þar
1: Já, það er bara alltaf þetta tal um bakslag og það fær alveg ábáslega fyrirferða mikla umfjöllun Og, en er eitthvað bakslag, ég ætla nefnir mér að segja.
2: Já, sjáðu hvernig fréttamenn eru. Þetta er rúf, finnst þér þetta eðlilegt hvernig þessi fréttaflutningur er orðin á Vesturlöndu.
1: Mm.
2: Og marg sannað er reyna að stýra hugsun og taka frátt í einhverju vitlisins hugmyndafræði.
1: Það verður oft, já, maður verður þess var, já. En hittir eru mála að hérna, þetta eru svona... Þetta eru minnst að kosti mál sem er á ekki að þakka niður að tala um og fólk á að hafa leyfi til að hafa skoðun á því og reyna að stoppa það ef það getur þar sem að því er ofboðið. Og þá ekki
2: Já,
1: að ráðast á fólk
2: því það. Já, ég
1: er
2: nú verið að reyna það stundum en þá fæ ég svona framan í konur það er eins og að það hafi verið að borða sítrónu. Það verða svo blússandi fúlar út ondur.
1: Já, akkurat.
2: Að hugsa þær.
1: Já, Erðu við að með þetta er orðið ágæð, verður áfram í reyna loftinu.
2: Góður dagur í dag, það er stilli lokn hérna, æðislegt, ég seti skýja og það frábært við.
1: Já, Það er nefnilega máli. Takk fyrir, já, blessaður.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan dag, ég heiti Guðmundur.
0: Komdu nú ævilega marg blessa, Guðmundur Ólafsson.
1: Takk að þið.
0: Hvað segir þú þá?
1: Ég var að frétta það, bara í fréttum að utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra þeir höfðu ákveðið að allt rússneskt fólk yrði sett undir sérstaka vegabréfarannsókn.
0: Þegar
1: það kæmi til landsins og að við mjög grimma rannsókn. Við hér í öldungaráðinu við spyrjum hvort það ekki gildi sama bandaríkjamenn.
0: Ha?
1: Það ekki eðlilegt að rússar eru settir í grimma landamæra skoðun, er það ekki eðlilegt að bandaríkjamenn þá í sömu þjónustu?
0: En býttu, hvað þeir hrættu við? Akkur er rússar?
1: Ég veit það ekki. Við teljum hér í öldungaráðinu að þetta sé eitthvað sálrænt. Þetta komi rússum ekkert við, þetta sé eitthvað sem búi innra með mönnum.
0: Já, það greinilega verið að svona íta undir það að rússa sé að fara að ráðast á Evrópu, en trúlega það nú bara alveg þvert á móti, Guðmundur,
1: Ég þekki nú rússa ágætlega, ég hef aldrei orðið var við það að þeir hefðu áhuga á Vestur-Európu. Þeir fóru frá Þýskalandi til dæmis og hérna, en ég segi bara, sumir eru hrendir við rússa því að þeir séu aftur að ráðast á aðra þjóðir. Gildir það ekki sama bandaríkjamenn?
0: Jú, og bara ýmsa aðra.
1: Já, ég segi ekki.
0: En það er náttúrulega staðnýsveg náttúrulega núna svo að það er okkur stafa miklu meiri hætta af þáttöku okkar í hernaðar umsvifum innan ESB eins og við erum verið að gera og NATO, Evrópu hluta NATO, að það er miklu meiri hætta fyrir okkur heldur en eitthvað annað vegna að það við erum að gera okkur á skotmarki hérna.
1: Ég held að það hljóta að verða næsta krafa Íslendinga að við fáum kjarnorkuva til að verja okkur.
0: Jú, bara svo norðmenn núna, norðmenn og svo
1: ég. Já, og finnar.
0: Já, með Frakklandi.
1: Það er gott að hafa kjarnorkuva, af því að þá er maður örugrum það að það verður skotið á okkur næsta stríði.
0: Já, þú er aðtöð að við erum komið með stríðsaðgerðir og hergagnarkaup inn í fjárlög Íslendinga. Við erum komið með þetta fjárlög hjá okkur,
1: Þú eru ótrúlega vitrir menn sem stjórna okkur. Við þakka Guði fyrir það. Ég hef ekki meira að segja bíl, elskan mín.
0: Nei, þetta var hressilegt, en ég segi, alltaf kemur nú eitthvað manni óvart.
1: En ég minni á að Jónas Hallgrímsson var kannski rangt feðraður.
0: Nú?
1: Það er hættan. Það er hættan, já, þegar ef hann er grafin upp og farið að rannsaka, þá kann að koma í ljós að Hallgrímur var ekki faðir hans.
0: Nú þess þá heldur þarf þá ekki fara að grafa upp einhverja fleiri. Til þess að...
1: Ég hefði vilja að láta grafa upp Einar Benediktsson.
0: Já, hverra mann átti hann þá að vera?
1: Já, ég veit það ekki. Það er líka forvitnilegt að vita hvaða sjúkdóma hann hefur haft.
0: Já, hvað er að?
1: Þetta er svona einhver góð menningar að starfsemi.
0: Já, en hvað vakir fyrir mönnum að fara svona að eldast við líkamsleifar manna?
1: Já, ég veitum að segja að það verið kannski ekki rétt á orðalagið að nefna hvort að eitthvað vakir fyrir þeim.
0: Já.
1: Ég vil segja að eitthvað svæfi fyrir þeim. En við segjum passi viljenskan mín.
0: Já, en þú veist það að ef að beinin eru tekin núna upp að þá eru það lög sem segja að ef að þetta eru bein hans þá má ekki grafa þau aftur þá að fara á þjóðminnarsafni. Þannig að ef að þetta er ekki röskun, þá veit ég ekki hvað.
1: Það er nú búið að grafa því mistakústi tvisar, hýst í Kaupmannahöfn, svo norður í Öxnadal og nú má Þingvöllum. Þetta er marga grafin bein.
0: Já, það hangir eitthvað annað á spýtunni, nú eru menn að fara að gera sér fræða einaferðin en þú þarft
1: ekki
0: annað.
1: Ég er ekki eitthvað svo lið.
0: Já, þetta er alveg dæmalaust,
1: þetta er góð þjóð.
0: Já.
1: En rússar komast ekki til Íslands nefn eftir grannskoða passaskoðun.
0: Já, Það er eitthvað, já, já, er það Úrsúla vinkona okkar sem að skipa svo fyrir? Nei,
1: ég veit það ekki. Mér sést þessi dómsmálar á þeirra og utengsir á þeirra sem
0: að já, það...
1: eru svona glaggar.
0: Ég hef nú glaggar. Ekki trúa að það er takið upp hjá sér sjálfur. Þetta er ESB áraðurinn núna, hann er svona. Ég meina, svíjar eru búin að vera meira að minna grafa sinir í kjallara í 3 ár af því að rússarnir eru að koma morgun.
1: Þeir hafa verið með rússa á heilanum í 300 ár síðan að Karl 12. Tapaði norðurálfu stríðinu við Poltava 1709.
0: Já, þess þá heldur.
1: Og þeir hata rússa eftir það.
0: Já, já.
1: Þetta töpuðu þá svíjar öllu Eystrasalti og Eystrasaltlöndunum og Norður-Póllandi sem voru þá nýlendur þeirra.
0: Já.
1: Svo með því viðbjóðstæðasta nýlendukúl sem hefur tekst.
0: Já.
1: Þeir tóku mér að segja í strandlengju Finnlands og breyttu öllu nöfnum yfir í sænsku nöfn.
0: Já, já, já.
1: Þú getur eitt ímyndaði hvernig þetta hefði verið.
0: Já.
1: Þetta hefði verið breytt. Blöndós héti núna Blöndósfoss.
0: Já, já, já.
1: En Akranesfoss.
0: Jú, jú. Menn fara bara lítið aftur í tíman í þessu, sko.
1: Helsingfoss.
0: Helsingfoss, já.
1: Helsingfoss.
0: Þetta er svona. Já, heyrðu, gaman að heyri þér alltaf, Guðmundur. Þú fer að koma að brála.
1: Guður með þér.
0: Sömmulegir. Bless. Já, bless.
1: Blessa þér verið hlustendur vorin.
0: Já,
1: bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sætlaður Pétur, Steinar heiti ég.
0: Sætlaður blessaður Steinar.
1: Gaman að hlusta. Herri, já, þetta það komna hérna nýjar leiðir sem að standa landsmönnum til boða til þrautvara eða rafræna greiðslukerfi sinur.
0: Já.
1: Og getur einstaklingurinn farið sko inn í verslun með plastkorti sitt
0: já.
1: Og greitt fyrir matur með pinnúmeri.
0: Já.
1: Sett hefði eiginlega plastkort í raufuna og slegið pinn og staðfest og þá opnast þessi teimild sem upp á okkurna fjárhæð að þetta ekki gjöf, þetta eitthvað sem þarf að greiða tilbaka.
0: Já.
1: Og við komir hópar einstaklingar sem hafa ekki skynbra og það svona hvað það er svona vand með farið þegar eitthvað bætist við skyndilega og það ekki að taka þetta láni formlega þetta bara eitthvað neginn kemur til þín sko þá er þessi freistni vandi að þetta sé bara notað í hvelli og ef vandinn dregst á langinn þá er við komandi fyrir löngu búin að nota þessa fjárhæð og hún bara upp á ákveðna krónutölu sko. Þannig að það vantar svona kynningu á því og útskýringu þeirra sem að er á bakvið þessa teknilaus
0: Þannig að sá sem er að nota kortið er ekki með innistæði fyrir þessu
1: Hann er ekki með innistæði fyrir þessu
0: Þess, en hann fær að nota kortið enga síður af hann getur beitt Já, það er þannig
1: sem hann sagði þetta Það er ákveðin heimild sem opnast þarna En heimild er ekki gjöf Heimild er fjárhæð sem getur notað
0: Já, þetta er neyðarlán í raun og veru sem við komum að dæla
1: fær. Þetta er þrautarvara lán ef að greiðslukerfi sinur.
0: Já.
1: En þeir einstaklingar sem eru hvað viðkomast fyrir svona fristni vanda sem þarna skapast eru þegar með allt í skrúinu. Það sé að þeir eru þegar bara að nýta sér alla heimildir og hlúðis og þegar það svona opnast skyndilega þá er bara hætt við að að við komum reyndaklingu sem er við komum við stöðu og hann bara notið þetta í hvelli og svo er bara allt búið og kannski dregst vandinn á langinn og hvað við komum til þá að gera þetta er bara ákveðin fjárhæð og hún verður ekki hækku bara því við komum til notað hana strax þetta er bara ákveð yfir línuna að svona skuldi að hafa
0: já.
1: Þannig að þetta þarf eitthvað að útskýra betur
0: já.
1: En það er eitt í viðbót það er þetta með þessa uppákomu á fingvöllum
0: Já Það er þetta að tala um skoðanakönna á að leifa tónleika hald á fingvöllum
1: Já, ég bara svona að taka þetta aðeins fyrir
0: Já
1: fara aðeins yfir málið þess að í ljósi þessara flottu framkvöndar sem var haldir á vegum stuðmannsins það með tónleikana í Vaglaskógi þá var uppi þrýstingur og ákallum það að endur taka leikinn og þá var látið skína í það að mögulega var hægt að finna svipaðri eða samskonar uppakomu betri stað og kannski stækka myndina
0: Já.
1: Og lagst yfir málið og svo þetta eru greinlega upplýsingar komna fram til stuðmannsins en hann má lítið gefa upp, svo er þetta kynnt til leiks og þá er þessi staður kynntur fyrir augum landsmanna að þarna standið til að halda starðarinnar uppákomu en leyfi er veikt fyrir þessu, af því þetta er ekki hefðbunni til dæmis rocktónleikar þar sem að oft erfiður, lifnaður og alls konar rusl og brak og bresti fylgja sko
0: Já.
1: Þetta eru þannig bönd að þetta er svona lágstand allan tíman, allan daginn og líkur á skikkanum tíma og öllum er skutlað sko bæði til og frá nú eða það bara lokar allt og við komandi gert að fara heim á sínum einkabíl. Með öðrum orðum það er búið að stilla upp þannig samkomu sem er ekki gerð til þess að valda öðrum vandræðum. eða raski þarna á svæðinu sko.
0: Takk fyrir að hringja.
1: Takk sem þetta.
0: Bless.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á

0: þessum daginn að setja status þetta á Facebook
1: og allt vitlaust náttúrulega.
0: Ég vissi náttúrulega bara leið og ég ýtti á hérna birta að þetta myndi nú þýða að þetta myndi rata inn í einhverja vefmiðla og ég kallaður einhver viðtöl. Að því þetta náttúrulega alveg svona fullkomið gúrkutíðarmál á Íslandi. Svona allir þreyttir eftir kosningar og strax kom með leið á Evrópusambandsumræðunni þá alveg tilvalið að ræða eitthvað svona mál sem þannig að allir geta haft á því skoðanir í raunin skiptir þetta óskaplega litlu máli en fyrir svona mig sem sagfræðing þá þetta alltaf gaman að þetta náttúrulega þetta gluggi inn í eitt og annað í sögunni og rifjar upp í rauninni náttúrulega mjög merkilega tíma því að þegar að sko deilurnar beininans hans Jónasar og heimflutning þeirra til Íslands á sínum tíma urðu náttúrulega bara einhvert allra mesta átaka mál bara þessara ára þarna strax eftir stríð.
1: Já, það var gúrkutíð.
0: Það var gúrkutíð þá en þá reyndar líka skipti má nú alveg hafa það í huga að þetta náttúrulega bara það löng hefð fyrir þessu að menn deili flutning á líkamsleifum og það hvort að það eigi að færa menn til eða lyfta þeim á stall í Sovjetríkjunum stóðu nú Lenín og Stalín frammi sem svona eins konar múmíur og Stalín var síðan hérna, honum var svo potað ofan í gröf en hérna Lenín lifði nú meira að segja sko fall kommunismans því að hann var orðin svo mikilvægur fyrir ferðamanna iðnaðinn í Rússlandi að það var ekki tekið í mál að setja hann þarna niður þannig að það náttúrulega ekkit óvænt það að menn rífist bein og orkan til dæmis við sáum það hérna fyrir fáunum árum þá voru gríðarlegar fréttir þegar að hérna hvað Ríkharður III, Englands konungur fannst undir bílaplani í Leicester
1: og þessi maður sem var nú vægast sagt umdeildur og barnamorðingi reyndar að hann var svona komst í mikið og gott álit hjá mörgum sem voru að fjalla þetta
0: þetta, mér þykir þetta verkilegt og kannski segir þetta eitthvað okkur bara manneskjur að við þurfum einhvern veginn að hafa svona áþreifanleg hérna merki til þess að það einhvern veginn eins og þegar við höfum beinaleifar úr persónum sögunar þá verði það einhvern veginn raunverulegri margar aldir þá keftist nú kaþólska kirkjan við að halda því fram að hún ætti hérna sko kjúkur og lærleggi úr dýrlingum og frelsaranum og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Nú eru helsti helgidómur í mörgum.
0: Miklir helgidómur ennþá og síðan náttúrulega í nútímanum þetta að nú erum við komin með tækni sem að gefa sig út fyrir það að geta svarað alls konar spurningum dánarmein fólks og hvar menn jafnvel ólu ævina og
1: um aldursgreiningu
0: og aðal keppli náttúrulega hjá þeim sem eru í þessum vísindum er það að geta sagt þetta eru beinin úr þessum. Og ég man nú bara þegar ég var í háskólanáminu mínu fyrir nokkrum árum þá voru menn voðalega uppfyllir að því að reyna að finna Egil og höfukúpu hans í Mosfellsdal þannig að þetta er sjálfsir ekkert nýtt en svo við kannski tökum skref til baka og rifjum þessa
1: Ef við byrjum á því í raun og veru upprennanum hvernig var staðið að því að grafa Jónas og hvernig var staðið að því að grafa hann upp?
0: Já,
1: byrjunina.
0: Þar er nefnilega það að menn það hérna Íslendingar hafa nú svona haft aldrei þá mynd einhvern veginn að Jónas hafi bara eiginlega dáið í örbirð og við svona frekar dapurlegar aðstæður verið svo hola bara niður í

0: meina svona nánast talað eins og hún hafi bara verið settur í fjöldagröf í Kaupmannahöfn. Það ekki rétt. Jónas átti sína vildarvini og það náttúrulega sko
1: Mættu þeir í jarðaförunum?
0: Já, já, það, einhver, það, já við höfum ekki ástæði til að ætla annað og við vitum það allavega líka að þeir sem að þeir sem að heldu úti þessum kirkjugörðum í Kaupmannahöfn, þeir voru samsam menn og það var bara þó svo að það hafi ekki verið settur legsteinn á leiðið að þá voru kirkjubækur þannig að kirkjugarðsbækur þannig að það var alveg ljóst hvar Jónas hefði verið grafin
1: ásamt öðrum
0: menn vissu það sem, já, síðan það sem gerist var það að danska hefðin var sú að fyrsta gröf var tekin mjög djúft mun dýpra heldur en við eigum að venjast og svo var svona í rauninni bara gert ráð fyrir því að eftir því sem að tímanum vatt fram sérstaklega ef þetta voru nú kannski leiðir sem að voru ekki búin að kaupa sem að voru einhver ástvinir að hirðum það að kaupa legstein að þá kannski eftir 30 ár þá var næsta kista sett og svo aftur eftir einhverja áratugi og þar fram til götunum þannig að það var verið að grafa ofan á Jónas alveg hérna áratugum eftir
1: döðans
0: hann er neðstur
1: Já.
0: Hann var neðstur og en það kom náttúrulega aldrei til álita það kom aldrei til álita á þeim tíma að flýtja Jónas heim flutningur á líkum milli landa var allt og flókið og dýrt fyrirbæri undantekningin í því þegar að Íslendingar ganga í það að fá Jón Sigurðsson heim og það var stóreflis fyrirtæki.
1: Og Ingibjörg.
0: Já, Jón og Ingibjörg og það var bara stóreflis fyrirtæki sem að kallaði bara á mikil útgjöld og umstang og þannig að það var alltaf algjört það var undantekningin. Íslendingar stemdu hins var alltaf á það að setja upp legstein. Já. Það hafði verið safnað fyrir ein fyrsta styttan í Reykjavík er stytta Einars Jónssonar af Jónasi sem að lengi vel stóð í Lækjagötunni fyrir neðan hérna er neðst í svona á Amtmannsstígnum og var síðan flutt í hljómskálagarðin svona þegar að Reykvíkingar ætluðu að gera hljómskálagarðin að svona styttugarði og færa þangað líkneski í stórum stíl síðar fékk nú séra Friðrik pláss á þessum stað þannig að kannski bara Jónas fari aftur til baka en fjársöfnunin fyrir styttunni af Jónasi hún gekk það vel að það var peningur aukreitis og það var alltaf á dagskráni að reisa honum legstein þannig að Íslendingar voru alveg með það á hreinu það var enginn að velkjast í vafa það hvar Jónas væri grafin og þannig að það svona seinni tíma miskilningur að það hafi verið einhver ægilega flókið að finna það út svo kemur þá annað inn að hugmyndin sem að kemur fram þjóðargrafreit á Þingvöllum.
1: Já.
0: Og fyrir bara þjóðargrafreitu
1: fyrir mörg skáld
0: og merkismenni.
1: Já.
0: Og þessi hugmynd sem að hún er nú svona eignuð að þeir hafi kokkað þetta upp saman, þeir félagarnir Jónsson frá Hriflu og Guðjón Samuelsson sem að voru náttúrulega nánir samverkamenn í mörgum opinberum framkvæmdum.
1: Já.
0: Guðjón var svona hirð arkitekt Jónasar.
1: Já.
0: Og fekk mörg stór verkefni í gegnum það. En fyrirmyndirnar voru náttúrulega víðar. Mörg lönd í Evrópu hafa svona teki frá svæði þar sem að safna þeir saman kistum, þetta er þekkt náttúrulega sérstaklega þetta kannski með kóngafólk og það eru þá kannski tiltekna kirkjur þar sem að heilu og hálfu hérna kóngaslektin eru grafin og frakkar eru kannski með kunnasta dæmið þetta.
1: Sentinni
0: er það ekki? Það er þarna beinlínis svona kvelving og ég held að þetta sé nú bara einhver afurð frönsku byltingarinnar þar sem að fólk sem að fær þarna bara heiðurs útför eða leggst að á kostnað ríkisins og enn í dag eru franskir forsetar að tilkynna það að jafnvel löngu látnir fransmenn teljist núna svo verkilegir og sögulega eða menningalega mikilvægir að þeim býðst að vera að flytjast á þennan stað bara skemmst er þess að minnast að skemmtikrafturinn og söngkonan Josephine Baker dansdrottningin hún var hérna ég veit ekki hvort hún var beinlínis flutt í þennan þjóða grafreitt eða hvort að það var bara tilkynnt að það stæði til boða þannig að fyrirmyndirnar voru til og Hriflu Jónas þegar að hann eiginlega orðin Hriflu Jónas einangrast mjög mikið pólitískt bara svona miðbygg síns ferils.
1: Ja, vill hafa menningalega áhrif á.
0: Já, honum er eiginlega svona honum er ítt til hliðar sem þessi pólitíski leiðtogi Framsóknarflokksins af yngri mönnum Hermann Jónasson og Eysteinn Jónsson stugga honum til hliðar. En Jónas var hins vegar það sterkur að þeir gátu aldrei hrófla við honum í hans kjördæmi og það var svona kannski, Jónasi var aldrei svona haldið góðum með það að hann fekk svona að sinna ákveðnu menningalegum verkefnum, hann var mjög áhrifamikill sem
1: í byggingalist
0: já og stýrir síðan bókaútgáfu menningasjóðs menningasjóður verður í rauninni svona hálgert menningarráðuneyti Íslands, svona óopinbert og Jónas er mikill áhrifamaður þar og hann fer síðan í Þingvallanefnd og hefur mjög mikil áhrif á þróun Þingvalla og sérstaklega er hann þarna á fjórða áratugnum með miklar hugmyndir og ég kann ekki nákvæmlega tímalínuna en ég hygg að það sé það sem að íti við mönnum er það að skáldið Einar Benediktsson deyr í ársbyrju 1940 og þá búin að vera eiginlega í svona hálgerðri útlegð í Herdísarvík sem bara sjúkur maður og býr þar bara mjög einangraður.
1: Sektarkendi við vanræksu vegna vanræksluna við Einar.
0: Já, það held ég kann að hafa verið, þannig að ég hygg að dauði Einars og svona einhvern veginn hugmyndin þegar að útförin er haldin gera það verkum að það svona kviknaði þessi hugmynd að það ætti nú að gera eitthvað meira úr þessu og þessum gömlu skáldum og þeir Jónas og Guðjón þróa saman hugmyndina þennan þjóðargrafreitt á Þingvöllum og hann átti að vera ákaflega metnaðarfullur menn voru náttúrulega alltaf að leita að skýrskotunum í hið gamla alþingi og þá að fara að skoða hvað voru goðorðin mörg til forna og svo tókust þeir félagarnir á það hvort að það ætti að vera 36 eða 44 grafir, þannig að það hefði ekki verið neitt smá samtíningur sem þetta hefði verið
1: og deiltum það þetta hverjir
0: og svo hefðum við geta deiltum það hverjir yrðu en út frá þessu og kannski vegna þess að Þingvallanefnd hafði mjög annarkvort hafði eða tók sér mjög víðtæk völd að þá verður þetta úr að þarna á árinu 1940 er haldin með meiri viðhöfn heldur en þarna aðeins fyrr útför Einars Benediktssonar og hann þar með fyrstur í þennan þjóðargrafreit svo vitum við það að næstu árin þá er Jónas mjög svona umhugað það að svona fylla nú þennan þjóðagrafir. Hann ætlar ekki að bíða bara í róliheitunum eftir að 36 höfuðskáld degi, heldur að og það var svona gengur sögur það að hann hefði augast að á hinum og þessum skáldum og væri þarna bara með lista í minnisblokkinni sinni og hann fer það vita til að hann nýtti ferðir sínar landið athugaði leggstaði hjá kunnum skáldum Jóni Þorláksinni á Bægisá þínandanum mikla og að svona þessum stóru 19. aldar skáldum mörgum en fór nú svona ekki að taka þann slag að falast beinlínis eftir þeim beinum en það hafa grafa ró hefur nú verið tekin alltaf mjög alvarlega á Íslandi þannig að það nú pólitískt viðkvæmt að reyna mikið að hérna fikta í slíku
1: og kannski ekki vilji til þess að svara einhverjum fræðilegum spurningum með því að rjúfa þessa helgi
0: já og líka svo sem alveg þekkt að hérna kirkjugarðarnir, til dæmis íslensku kirkjugarðarnir voru ekki endilega við einhverjar sóknarkirkjur út um alla sveitir, þeir voru ekki endilega eins nákvæmlega skráðir og hérna í kannski Kaupmannahöfn en hugmyndin um Jónas, menn höfðu nú ætlað að ganga í það að setja loksins leggsteinin yfir Jónas í Kaupmannahöfn en seinni heimstyrjöldin skellur á og hérna frestar því máli bara þar til í stríðslok og þá fara menn aftur á stúfana og þá fer nú eiginlega atburðar sem fyrst að vera þátti ævintýraleg því að líkflutningar og uppgröftur og annars líkt þetta allt saman mjög kostnaðasamt og fjárveitingavaldi var nú kannski ekki til í að fara að setja peninga í einhver svona ævintýri en kemur þá inn sterk efnaður ættjarðarvinur sem að er Sigurjón Pétursson á Álafossi náttúrulega einhver kunnasti íþróttagarpur Íslandssögunar glímukóngur og íþróttaforkólfur
1: og velliðin maður
0: afskaplega hérna bara já, sterk efnaður iðnrekandi með klæðaverksmiðurnar í Mosfellssveit og mikill hérna framfara sinni þar og eitilharður spíritisti og hann var í miklum var bara tíður gestur á miðilsfundum og þeim Jónasi verður svona vel til vinna
1: á miðilsfundum
0: og bara þeir verða miklir vinir og Sigurjón eftir þessi löngu samtöl sín við skáldið sem að hann kallaði ástvin sinn upp frá þessu, þeir voru bara mjög nánir verður alveg uppfullur af því að það sé alveg ómögulegt að bein Jónasar hvíli í Kaupmannahöfn. Þau verða að koma til landsins og þetta er náttúrulega bara aldamóta kynslóðar hugsjónirnar þarna að baki. Þannig að hann fjármagnar það að þjóðminjavörður Matthías Þórðarson er sendur til Kaupmannahafnar. Hann fer í garðinn, fær leyfi og þetta er mikið skrifræði sem að þessu fylgir öllu saman. Fær leyfi til þess að grafa og dönsk stjórnvöld gefa bara grænt ljós og það enda þeim kannski alveg ósátt það að einhver dansk íslensku náttúrufræðingur sé tekin og fluttur til Íslands og þarna náttúrulega sjálfur þjóðminjavörður Íslands bara opinber embættismaður á ferðinni og við höfum í sjálfu sér enga sérstaka ástæðu til að ætla annað heldur en að Matthías hafi rambað á réttu beinin hitt er hins vegar annað mál það eru vísbendingar það að kistan hafi nú ekki snúið alveg eins og tilstóð og það var mjög áhugaver grein sem að birtist þetta í tímariti Máls og menningar fyrir það aldar fjórðungur síðan þar sem að voru færð fyrir því rök að kistan hafi ekki snúið rétt og Matthías hafi þurft að vinna undir talsverðri tímapressu og leifið sem að hann hafði hvar hann mátti grafa var mjög skýrt
1: en var þetta ekki líki sem hann neðst
0: hann tekur líki sem er neðst en það eru færð fyrir því rök að hann hafði ekki náð nema neðri hluta beinagrindarinnar og þetta hafi rauninni að þarna hafi Matthías komið með
1: beinagrindin var í kistu
0: Jú, hún var grotnið í sundur væntanlega
1: Já, en það var engin, hún var ekki merkt, það stóð ekki
0: Nei, en hún var bara á réttum stað og var bara neðst og í sjálfu sér höfum
1: við Og svo að líkin var verið ofan á það, þetta taka öll að giftu
0: Já, í sjálfu sér höfum við ekkert ástæðu til að, ekki enga sérstaka ástæðu til þess að rengja Matthías með það að hann hafi þetta fundið Jónas En það eru vísbendingar það, að til dæmis höfukúpan og svona efsti hluti brjóstkassans hafi allt saman verið skilið eftir og liggi ennþá í danska kirkjugarðinum hvort að Matthías hafi bjargað þessu með því að retta öðrum beinaleifum, hann hafði nú aðganga að slíku sem hérna þjóðminjavörður eða hvort að hann bara mætti með það sem að hann hafði náða að grafa upp það skal ósagt látið og myndi þá kannski koma í ljós ef farið í þessa rannsókn núna nema hvað að þetta mál verður strax svo komið með beinagrindina heim og það má nú eiginlega ljóst vera að Hriflu Jónas hafði augastað á Jónasi fyrir þjóðagrafreitin en Sigur Jón Pétursson virtist svona telja að úr því að hann hefði nú borgað brúsan að þá ætti hann beinin
1: Já, hann vildi bara eiga
0: beinu. Já, og allavegna hefði hann svona ráðstöfuna rétt yfir þeim.
1: Hún myndi ráð því hvar hann er í grafin.
0: Hvar hann er í grafin. Og nýðustaða hans af þessum löngu samræðum á miðilsfundinum er svo að Sigurjón kemst að þeirra nýðustöða líklega vilji Jónas vera grafin á sama stað og það sem að foreldrar hans hvíldu.
1: Já, sem er mjög eld.
0: Norður í landi og það var svona bara í samræmi við íslenskar hefðir.
1: Já.
0: Og þá grípur Sigurjón til þess ráðs að hann nemur beinin á brott. Sem sagt, hann fer með þau í án þess að spyrja kóngni prest og keir með þau
1: hafði fengið þau af
0: hann var með
1: Matthías
0: þau
1: hann
0: hérna sér þessa flutninga og greiði fyrir flutningin hefur aðgang að þessu þannig svo sem kannski ekki sem hann hafi búist við því að beinunum er stólið þannig að í skjóli nætur þá fer Sigurjón með sínu starfsmanni og ekur með beinin norður land hefur þar upp á kirkjun og mönnum og fer svona falast eftir því að þeir jarði nú bara þjóðskáldið í sinni heimasveit
1: og út vega prest til þess
0: já, það sem hann hafði kannski ekki alveg hugsað þarna til enda var það að þjóðkirkjuprestarnir á svæðinu eru náttúrulega bara ríkistarfsmenn
1: og þekka Jónas og Hriflu
0: átta sig nú kannski á því að það gæti nú komið þeim í smá vandræði gagnvart sínum yfirboðurum að taka að sér að hola niður þjófstólnu hérna þjóðskáldi. Þannig að eftir svona mikið jafnjál og föður þar sem að spilar inn í að það er verið að skipa nýja þingvallanefnd þar sem að Jónas er settur út og nýjir fulltrúar koma inn í staðinn að þá verður í rauninni niðurstaðan sú að þrátt fyrir háværa kröfur blaðana, Norðurlandsblaðana sem að blönduðust í þetta pólitíkin og hreppapólitíkin fór strax í málið, að þá er í rauninni bara sett upp eins og hérna messa eða svona minningar athöfn um Jónas í kirkju fyrir Norðan en síðan farið aftur með beinin suður. Og þetta, þarna stekkur náttúrulega stjórnarandstaðan og þá sérstaklega sem sagt þjóðviljin á málið og fer að gera stólpagrín af vandræðagangi svona helstu persónuleikenda sem voru náttúrulega allir í pólitíkinni.
1: En beintist grínið þá að Jónasi frá Hreiflu?
0: Það beintist að Jónasi
1: og ríkistjórnum.
0: Já, og líka málið það er þarna er allt í einu það sem gerist við þetta er einhvern Ólafur Tós er allt í einu bara komið með svarta pétur.
1: Já.
0: Vegna þess að hann þarf einhvern negin að
1: hann baði aldrei þetta.
0: Hann baði aldrei þetta en málið er samt sem hafa komið í kjöldun á honum. Og það sem að sérstaklega þjóðvilja menn gera í sinni fjöllun er að þeir náttúrulega sko, þeir hlæja þessu öllu saman gera grína að einhverjum auðkýfingi sem að sé að stela beinum og svo sé kyrt fram og aftur og rifist um þetta og hvaða fordild væri nú þessi þjóðargrafreitur allur saman og þeir ala mjög á þeirri hugmynd að líklega síu þetta ekkert beinin af Jónasi og gantast með að þetta hafi verið danskur bakari eða slátrari eða hvað það nú var og Halldór Laxness tekur þetta síðan upp í atómstöðinni og gerir það svo
1: sem var mjög umdeild bók
0: og atómstöðin er náttúrulega sko er bók sem er mjög erfitt að lesa í dag vegna sem hún er svo full af vísunum í svona dægurmál samtíma dægurmál sem er í gangi þarna eru auka persónurnar sem eru atómskáldin hérna Brilliantín og Benjamín sem að vísaði í tvo kunna hérna amfetamín fíkla í bænum beinamálin sem að enginn skilur í dag sem að eru samt einhvern veginn mjög miðlæg í þessari sögu og þetta nístandi háð í Laxness gerir það að verkum að Íslendingar svona eiginlega sannfæriðust það að sennilega væri þetta bara einhver hérna tilfallandi Dani sem að lægi þarna í kistunni mögulega hálftómri svo fóru nú reyndar að komast upp kvittur að Sigurjón hafi nú áður heldur en að kistan fór suður, náði að bjarga einhverjum hluta beinana og grafi þau norður í landi, þannig ef sú kenning er rétt þá er mögulegt að Jónas sé grafin á þremur stöðum í tveimur löndum og þarna síðar á árinu 1946 er Jónas settur í þjóðargrafreitin sem bara gröfnum
1: er skulda En við skulum taka núna, Stefán, hlé og hlustum á auglýsingar og eftir auglýsingarhlé höldum frásögnin áfram og þá verður greinur frá því hvernig það var þegar það voru að grafa hann.
0: Nákvæmlega.
1: Einmitt. En þegar að hlusta út var sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn er Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Nú verðum að hlýða á örfáar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingarhlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpssögu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Stefán Pálsson sagnfræðingur. Nú Stefán, við vorum komin að þeim þætti í þessari frásögn þar sem máttu fara að jarðan eða setja beinin.
0: Já.
1: Setja beinin og niður. gröfina.
0: Já, nákvæmlega. Já, það er þarna síðar á árun 1946, þá er loksins hægt að koma beinunum fyrir og það er gert að viðstöttu hérna stórmenni, það eru svona, það eru fáinni tugir mannan, þetta eru allt saman sko toppar í stjórnkerfinu og biskupinn og hérna merkisfólk sem að er viðstatt. Enda þarna vissulega þjóðar grafreiturinn, en það er nú samt eiginlega orðiljóst að og mögulega vegna þess að þjóðar grafreiturinn var svo nátengdur Hriflu Jónasi. Það gerði það verkum að eftirmenn hans og í tali ekki pólitískir andstæðingar voru kannski ekki trippnir af að halda þessu verkefni áfram þannig að rauninni kannski má segja að það hvað málið var hvað var mikið mert Jónasi hafi spilt fyrir möguleikum garðsins og öll uppákoman varðandi beinin gerði það verkum að það datt engum í hug að fara að reyna að taka einhvern slíkan slag að fara að byðja að grafa upp Hannes Hafstein eða eitthvað slíkt og það má eiginlega segja að hugmyndin þjóðargrafreitin hún eiginlega endanlega jörðuð þegar að Ásgeir Ásgeirsson deyr í embætti sem forseti nei segi ég fyrir gjöðu að hérna þegar Sveinn Björnsson segi ég deyr í embætti sem forseti og þegar svo ákvörðunni tekin að hann sé ekki jarðsettur í þjóðagrafritinu og þá eiginlega já, ef þú setur ekki forsetan í þjóðagrafritin hverju ertu þá að fara að setja þannig að upp frá því leif ég mér að fullir að menn hafi aldrei alvarlega íhugað þann möguleika eða rætt þann möguleika að fara að planta fleirum og það meira sé að dálítið kaldhæðnislegt að Jónas sem að hafi verið þessi sko baráttumaður fyrir þjóðagrafrétt á Þingvöllum er þarna fáeinum misserum síðar búin að umhverfast á þann hátt að hann fer að gera stólpa grín að stjórnendum háskólans eins og háskólin fyrst var aðalbygging háskólans tekin í notkun og svo leið það allt til tími þar til að tókst að ganga frá jörðin lóðinni og gera skeifuna sem að menn þekkja fyrir framan háskólan og þar eru voldugar tröppur og í tröppunum upp að háskólanum ég er ekki vissum að kannski allir hafi veitt í athygli, menn fara nú ekki mikið þarna þannig að alla gæsir að skýta þarna á þessu mikla túni fyrir framan háskólan það eru stallar stórin og miklir stallar sem að í dag eru á þeim standa stóreflis blómakir en hugmyndin með hönnunin og tröppunum var sú að þar áttu að vera hvort það voru 12 eða 16 stallar fyrir styttur af öndvegis rithöfundum og fræðimönnum þjóðarinnar sem átti að koma þarna upp háskóla yfirvöld Alexander Jóhannesson var aktífur í þessu og var búin að senda út svona spurningalista, einhvers konar skoðanakönnun meðal háskólaborgara hverjir ættu að vera þarna og allt í einu verður Hriflu Jónas sem að hafði hvað harðast barist fyrir þjóðagrafreit umhverfist hann og fer að gera hérna hæðast að Alexander fyrir fordild og hversu pleppalegt þetta sé nú allt saman
1: en var ekki Guðjón Samuelsson hlindur þessu upp að það?
0: Nei, Guðjón hafði hanna nefnilega Guðjón hafði gert ráð fyrir allt annari hönnun og þannig að hluta til var reiði Jónasar skýrðist af því að hann leit svo á að það væri verið að fykta í þessari arfleið vinarsins Guðjóns og víkja frá hans hugmyndum. Þannig að það má eiginlega segja að þarna hafi bara lokið sögu þjóðar grafreitsins nema sem sko sakfræðilegs kuriósitets í bili. Og þá erum við bara komin til ársins 2026.
1: Já.
0: því að það sem var nú kveikjan að öllum þessum fréttum núna var það að það fregnaðist að hópur sem að tengist gerð heimildamyndar Jónas Hallgrímsson hafði sótt leyfi til þingvallanefndar til að fá að grafa Jónas upp til þess að sannreyna með nútíma tækni að þetta væru bein Jónasar í eitt skipti fyrir öll og fyrst rákun og kannski einhverjir lögfræðimentaðir menn upp stór aug og af hverju menn væru að spyrja þingvallanefnd hvaða umboð hún gæti haft til þess að samþykja þetta hvort það hefði nú ekki verið næra að ræða við þá allavegna einhver ættmenni eða fá bara hreinlega leyfi frá ráðuneytinu eða í gegnum dómstóla. Ég held reyndar að þetta kann að hljóma furðulega, af hverju gera menn svona fyrir heimilda þátt en ef maður hugsa það. Þetta er ákveðin svona, þetta er bragð sem menn hafa notað í heimilda þáttum, svona sagfræðilegum heimilda þáttum í seinni tíð. Margir muna eftir skemmtilegum þáttum eins og Danmörkur sem voru sýndir á ríkissjónvarpinu, það sem að Mikkelsen, stórleikarinn, var sögumaður og þá
1: Vandaðir þættir
0: og bara margir hafa horft til þeirra og svo hafa verið gerðað svipaði þættir í innblásnir af þeim í Svíþjóð til dæmis og Noregi og þá sér maður það að kvikmyndagerðarmenn þeir reyna mjög oft að svona vera með einhver svona litla vísinda gátu í hverjum þætti geta kannski opna þáttin á
1: til að auka áhuga almennings
0: gera þetta einhvern veginn svona samtímalegra þannig að þú sett ekki bara að tala við einhverja sakfræðinga í öllarvestum heldur séu líka einhverju vísindamenn í hvítum sloppum og þeir séu látni rannsaka DNA í einhverju beinagrind eða kanna innihald í einhverju timburfjöl hvort að hún kunni hafa verið úr þessu skipinu eða hinu eða þarfram til götunum og að því að ég sá það að Elín Hirst er meðal dagskrárgerða fólksins þarna þá gerði hún mjög eftirminnilega heimildamynd spönsku veikina.
1: Það er eiginlega að vera endurvekjan til lífs.
0: Já, þá var í þeim þætti þá var svona höfði einhver svona vísinda gáta þar sem að var farið einhverjar grafir í sífreri á Svalbarða minni mig og ég man nú ekki alveg hver var niðurstaðan af því þannig ég held að það hafi nú örglega verið hugmyndin og þarna tókst nú að kveikja áhuga Kára Stefánssonar sem er nú mjög ástríðufullur vísindamaður við munum nú eftir því hérna fyrir nokkur misserum þegar að hann hélt nú sko að þurfti sko tvo stóra blaðamannafundi til þess að tilkynna fyrst þegar var farið í og svo þegar að koma niðurstöðnar úr rannsókn á beina hauskúpu sem hafði fundist í ráðherrabústanum og var gert með miklum bumbuslætti og svo var nú niðurstaðan eða mann rétt svona hálgert antiklímaks að þetta var einhver óþekkt dönsk stúlka sem að þarna hafði verið fundist milli þylja við breytingar og framkvæmdir í ráðherrabústanum og viðbrögðin hjá Kára þegar að honum var neitað og svona daldið hann stíla, hann tók því ekkert vel og sendi mönnum bara tóninn og svo fórum menn að ræða sín á milli, það eru bæði þessi hefbundum sjónarmið sko, hvað það er náttúrulega spurningin um grafaró ég meina við höfum séð sko harðar deilur hér í Reykjavík það hvort að sé sko siðferðislega verjandi að byggja hótelbyggingu ofan á gömlum kirkjugarði í miðborginni þrátt fyrir þá staðreynd að
1: ég er ekki verið að ræða mörkin á milli vísindalegrar svona forvitni og virðingar fyrir hinna
0: Jú, það er náttúrulega það sem er málið að ég held að þarna er til dæmis ekki menn hafa haft skilning á því að það hafa verið uppgreftir til að ná í DNA til þess að bera kennslega sem sagt fá skorið úr faðerni fólks til dæmis Já. Og þar hafa menn nú kannski litið svo á að það rétturinn til þess að fá réttar upplýsingar um sína foreldra eða forfeður vegi mjög þungt á meðan hérna kannski í rauninni bara svona ja forvitni Já. og afþreyinga gildi að ræða sko ég pínu lítið ég verð að viðurkenna mín innkoma í þetta mál byrjaði á því ég gantaðist með það menn hefði ekki hugsað til lenda sem að náttúrulega sú að sko í fyrsta lagi sko þau bein og það er til dæmis þjóðminja lögin eru mjög skýr með það að bein sem eru grafin upp þau eru ekki sett niður aftur þau eru þegar þau eru orðin svona gömul að þau teljast vera fornminjar að þá þeim skilað inni á þjóðminjasafn
1: þannig ef að þetta eru beinin hans Jónasar þá ekki hægt að setja það aftur í
0: þá væri sem sagt sú staða uppi og ég hafði reyndar aldrei velt þessu fyrir mér en Steinunn Kristjánsdóttir fornleifafræðingur hafði einmitt verið mikil áhuga kona það að hún í rauninni af hún ber nafn Steinunnar úr hérna sjöndarmálunum og er mjög umhugað örlög þeirrar hennar sko þetta hún var hennar ætt
1: Já.
0: Og skrifaði nú bara bók þessi þau mál öll sjöndarmálin Steinunn veit ég að hefur verið mjög áhugasöm það að fá að grafa upp nöfnu sína til þess að sjá hvort að með nútíma rannsóknaraðferðum væri hægt að fá botn í þessa gamla kjaftasögu eða þráleitan orðrúm sem að var í Reykjavík það að hann hefur í ráðin bani í fangelsinu með eitri og þar eru ákveðin eiturefni sem að myndu finnast í líkamsleifum eftir þennan tíma en það sem að ég veit að hún setti fyrir sig í því var það að hún hafði heldur ekki áhuga á að afleiðingin af þeirri rannsóknir þau að beinin myndu enda í einhverri sírufrýri hérna pappaösku í hirslum þjóðminnasafns. Þannig að það kannski sjónarmið, myndum við vilja að Jónas myndi þá bara enda á völlunum í Hafnarfirði þar sem að þjóðminnasafnið með geymslu sínar ef þetta væri Jónas.
1: Nú ef þetta ekki Jónas.
0: Já, eða sko svo má reyndar aftur segja að líklega þyrfti nú ekki að taka alla beinagrindina. Þannig að mögulega þyrfti væri nú nóg fyrir þessa vísindarans og Kára og félaga að taka takmarkað sýni og þá getum við veltið fyrir okkur, finnst okkur allt í lagi að missa smá af Jónasi það er svona eina kjúku eða hvað ég veit ekki nákvæmlega hvað þú þarft í sína tökku, en svo er ég með hinn spurningin hvað í fjáranum myndum við gera eða kæmi ljós þetta væri ekki Jónas
1: hvað getum við gert?
0: Þá værum við vondum málum, ættu við þá að fara að leita að Jónasi aftur
1: hvað verður um Einar?
0: Hvaða texta ætlum við þá að setja á hérna
1: þjóðargrafri
0: já, hérna líkamsleifarnar sem áður voru
1: hvenar
0: taldar Jónas
1: hvenar var Einar grafin þarna?
0: Hann er grafin þetta 1940
1: já, eftir og hann er búin að vera þarna síðan.
0: Já, við teljum okkur nú vita það
1: en ef við bara gerum náð fyrir því að þetta er bara danskur borgari einhver og hvað gerist þá? Ég meina þá ljóst að það verður ekki hægt að setja beinin aftur og
0: Það yrði allavega mjög sérkennilegt við værum dálítið búin að eyðileggja þennan stað og síðan gæti verið hitt ef að niðurstaðan verður sú sem heldur ekki útilokkað ef niðurstaðan er sú að þetta sé að hluta til Jónas að tilgátan það að Matthías Þórðarson hafi í rauninni bara náð neðri hluta beinagrindarinnar með sér heim og þá mun koma í ljós og það reyndi að vera nú kannski þess virði að opna kistuna og rannsaka þó ekki verið nema til að fá botn í það þá á eftir að koma í ljós hvort að beinagrindin sé bara að hluta til eða jafnvel hvort að þjóðminjavörðurinn hafi svona til þess að bjarga sér skera sig niður úr snörunni svona raðað inn í varahlutum úr safni þjóðminjasafnsins þannig að þetta sé svona fjölsamsett beinagrind maður veit það ekki ég tek fram sko ég átta mig á því að hér hljóma ég náttúrulega sko svo léttúðugur í þessu að fólk heima örugglega að súpa sko, kveljur en við skulum hafa í huga að þetta nú orðið að verða 200 ára gamalt mál.
1: En Þingvallanefndin var beðin að taka afstöðu í málinu.
0: Já.
1: Niðurstaðan þessi. Það þarf dómsúrskurð til þess að ná í þessi bein.
0: Bara skiljanlega og eðlilega og í rauninni.
1: Og einhver sem mótmælir þeirri niðurstöðu?
0: Nei, ég held að það sé bara mjög eðlileg niðurstaða. Í rauninni myndi ég...
1: Er þá ekki málinu bara lokið?
0: Já, sko, hvort að þyrfti dómsúrskurð. Ég hefði reynda talið að sá ráðherra sem æðsti yfirmaður minjavörslu í landinu ætti að geta gefið út leyfi sérstaklega ef hann fengi jákvæða umsögn þjóðminjavarðar eða eitthvað slíkt. Þá nú kannski komin í svona pinku tæknileg stjórnsýsluleg mál. Ég efast að einhverjir framleiðendur heimildamyndar geti leift sér þann mun að bíða eftir að svona mál velkist í dómskerfinu eða hjá embættismönnum í ára raðir en við erum þó allavega búin að fá svona nokkra daga fjörlegum umræðum á netinu og það er þá alltaf einhvað.
1: Já, það er nú það. Ég vil þakka þér fyrir, Stefán, að koma til okkar,
0: ræði
1: þetta mál og ég vil þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komið þér sæl, síðdegis útvarpi hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, með góðan gest hér, það Tómas Brynjólfsson, var að Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika Seðlabankas og við ætlum að fara yfir í svona tæknilegar ja aðgerðir sem að Seðlabankin að fara í núna á næstunni og að undirbúa okkur fyrir ýmsa breytingar sem lúta því og síðan það auðvitað bara staða bankana, heimilana og staðan á byggingamarkaði svo eitthvað sem nefnt sem við ætlum að ræða hérna núna efnahagsmálin en góðan dag og velkomin Tómas á útarsögu
1: Já, takk hérna
0: Þið voru að boða núna breytingar að þeir varðar nýjar netgreiðslur og fleira svona sem lítur að tæknibreytingum sem að þið vilja svona búa fólk undir. Hvað segir okkur hvað er það sem þið eru að kynna?
1: Kannski það mikilvægasta sem við erum að kynna er að frá með miðju ári þá mun fólk geta notað greiðslukortin sín, þessi plastkort sem að flestir þekkja.
0: Já.
1: Og mun geta að nota þau til að greiða í verslunum. Verslunum sem selja mat og lyf á bensinstöðum fyrir rafmagn á bíla, þessu svona nauðsynjar. Mm. Geta nýtt þessi plastkort með pinnúmerinu þess að greiða fyrir slíkt jafnvel þó að sé netleysi.
0: Já.
1: Og síðan vonandi fyrir áslok að þá munum við tilkynna að það verði hægt að greiða líka með símum og úri. Bara þessi hefðbundu greiðsluleiðir sem fólk
0: Já.
1: Þekkir, en það gott fyrir fólk að vita hvar plastkortið sitt og þekkja pinnúmerið, það þarf að leggja pinnið aftur á minnið.
0: Já, þeir sem að hafa annað borð glemt því eitthvað sko,
1: Já,
0: en það ekki bara almennt samt að fólk að nota plastkort eða...
1: Okkur sýnist það svona helmingur að greiðslum.

0: Þannig að við höfum sagt að þegar krakkarnir fara aftur í skóla í loka ágúst að þá ætti þetta að vera allt komið í gagnið.
1: Mm-hmm.
0: Við erum bara að bregðast við því sem við sjáum í kringum okkur. Veist, það er öll fjármálaþjónustæður einhvern veginn orðið nettengt og við reiðum okkur að mestuleiti á tvær tegundu greiðslukorta frá tveimur alþjóðlegum korta fyrirtækjum. Og það getur allt komið upp á. Við höfum sáum til dæmis bara fyrir tveimur vikum síðan bara bilun í netbúnaði í Danmörku sem komið veg fyrir að fólk gat greitt. Hefði komið veg fyrir að fólk hefði geta greitt fyrir þú veist, mat og lif og hvað sem er í marga klukkutíma ef ekki hefði verið fyrir nákvæmlega eins lausnir þar og við erum að boða hér.
1: Já. En nú ertu að tala sko að fólk getur nota kortið sér. Nú í dag til dæmis getur fólk bara farið inn í rafbanka og tekið út peninga. Mun það geta það áfram eða er þetta partur af því að taka peningaseðlar umferð?
0: Nei, alls ekki. Við vandamálið við allavega suma rafbanka og við erum að skoða það í leiðinni er að þeir eru náttúrulega nettengdir líka. Það getur verið erfitt, sérstaklega allir myndu fara og reyna að ná í peninga á sama tíma að fyrir fólk að ná í pening. En við erum að á sama tíma sagt við fólk það getur verið skynsalegt fyrir fólk að eiga eitthvað reiðu fyrir heima við höfum sagt að bara fyllt eftir því sem að Rauða krossin hefur lagt til að fólk eigi reiðu fyrir sem dugir kannski 3 daga og þannig að það er ekki þannig að en það samt þannig að fólk kýsa að nota greiðslukort það bara kannski 1% allra viðskipta í búðum eru með reiðu fyrir
1: Já, en bara þessi aðferð, nú erist þetta svona að hafa, gengi bara snurlaust fyrir sig, en tengir þetta við eins og að væri bara allt straumlaust eða netlaust,
0: Já,
1: en
0: einmitt.
1: Samt virkar greiðslukortið.
0: Já, það sem mun gerast er að þegar fólk fer í maturubúð eða apótek eftir mitt ár og notaði greiðslukortið einu sinni, með pinnúmörinu, plastkortið einu sinni með pinnúmörinu þá mun forritast inn á örgjafan heimild sem hægt er að nýta við þessar aðstæður
1: Já.
0: Þannig að við erum akkurat að hugsa til þess eða verður víðtækt rafmagnsleysi eða kemur eitthvað fyrir uppfærslu á einhverjum netbúnaði eða það væri einhver net árás þá myndi samfélagið samt geta virkað
1: Já.
0: Í allavega einhver tíma
1: höfum við ástæði til þess einhverju sérstaka einhverju sérstaka ástæði til þess að ætla það að við verðum fyrir einhverju netárás hvað var það bankana
0: við höfum séð mikla fjölgun í netárásum alþjóðlega, okkar heimsluta sérstaklega og fjármála fyrirtæki í Evrópu hafa fundið fyrir auknum netárásum á undanförnum misserum en þetta þarf ekki endilega tengjast netárásum þó að það sé ágefni það getur líka bara tengst eins og ég sagði, það sem gerist í Danmörku bara það var verið að uppfæra eitthvað netbúnað og svo uppfærsla bara mistókst og þá eitthvað neginn slær út
1: Já.
0: Þannig að við erum bara undirbúið okkur fyrir það að eða horfast í augu við það að þetta er allt tengt og þetta eitthvað neginn byggir allt á internetinu og byggir allt á rafmagni
1: Já.
0: Þannig að það kemur eitthvað upp á í einhverjum af þessum grunn þjónustum samfélagsins að þá séum við allavega að leggja okkar að mörgum til að Já. Samfélagi geti virka samt saman.
1: Þú veist þar í sko erlendis, er það sko að þeir varða seðlabankan, er það þá seðlabanki Evrópu sem kemur með þetta sem tilögu, er það að fara eftir því, samhæfa aðgerðir?
0: Við erum í raun og vera að fylgja í kjölfar seðlabanka Danmörkur, en Danir, Svíjar, Norðmenn og Finnar hafa verið mjög framarlega í þessu og við erum að fylgja þeim. Erum að reyna að ná þeim í þessum efnum
1: En talandi samt að breytingar og eitthvað óvænt komi upp í þjóflæðinu þá hafiði samt því ástæðu til þess að tala um að bankakerfi standi sterkt og það muni þola áföll vel eða sé vel í stakk búið til þess en þetta á ekki alveg við heimilin eða hvað
0: Heimilin standa almennt sterkt og það er náttúrulega meiri fjölbreytni þar heldur meðal fjármálafyrirtækja. En við sjáum samt að heimilinu almennt ekki mikið skuldsett og laun hafa hækkað mikið í þó nokkuð langan tíma. Þannig að yfir það heila þá er fjárhagsstaða heimilina góð, enda er atvinnuleysi ennþá frekar lítið og eins og segir, laun hafa hækkað mikið.
1: Ja, ekki atvinnuleysi samt 4,9%

0: og spáin fyrir árið áslokk 4,9
1: það er að hægja á og atvinnuleysi er að aukast
0: það má nú engu mun að það við erum að sjá líka uppsagnir sem eru bara hjá stórfyrirtækjum
1: já, já, það er áhyggjuefni en það er samt þannig að það eru fáir atvinnuleysi til lengri tíma en þetta eru auðvitað eitthvað sem þarf að fylgjast náu með
0: já, já, en núna til dæmis svona nýleg vaxtahækkun því þeirra hærri greiðslubyrði fyrir þúsundi fjölskyldna og fyrirtækja hvað segir við fólk sem upplifur að það sem vera berjast verðbólgu á kostnað almennings
1: við erum að berjast gegn verðbólgu fyrir almenning það enginn sem að verður jafn illa fyrir verðbólgun eins og láttekjaheimili það eru þau sem að verða helst fyrir barðin og hækkandi verði og það ekkit annað sem verðbólga en hækkun á verðlagi og öllu sem þú kaupir.
0: Já, en nú til dæmis sko hækkun og stýrivöxtum, hækka náttúrulega afborganir að lánum og vöruverði að belíka. Er þetta ekki bara röng aðferðin hún ekki úr sér gengin ef þetta hækkar verðbólgu líka og skapar svona miklu erfileika?
1: Við sjáum ekki að hækkun á vöxtum auki verðbólgu og það ekki reynslan neðstæðar í kringum okkur og ekki hér heldur. Það er þannig að fólk sem með lán á breytunum vöxtum finnur fyrir þessu strax. Langflestir eru með vextinni sinna að festa í einhver tíma.
0: En verðtryggðar sko?
1: Já, en verðtryggðu vextinir, það nú það sem að verðbólgan býtur. Ef fólk með verðtryggðu lán, þá vill nú helst að við náum tökum að verðbólgunni sem fyrst.
0: Já, en ekki einmitt, sko, flestir sem eru með verðtryggðu lán.
1: Það orðið meiri hluti núna, en það akkurat fólkið sem að þarf helst að því að halda að við náum aftur tökum að verðbólgunni og þetta
0: En það þá ekki, sko, þú veist, svo núna, ég ætla nú ekki kannski að staldra of lengi við þetta atriði, en samt þó að þegar þessi vaxta hækkun var ákveði núna síðast, þá var mér sko stýttu skýringi gefin að þetta væri utan komandi hækkanir, það væri olíuverði, það væri stríði í Úkraín og eitthvað fleira. Ekki það hefði aukist til innanlands eyðsla.
1: Þetta er...
0: Það var minni kortanótkun innanlands.
1: Einmitt. Þessi sem minni umsvif innanlands bara sína það að peningastefnan er að virka. Það er það sem erum að reyna að láta að gera.
0: Já, en það samt hækkiði á öðrum forsendum
1: Já,
0: út af utanankomandi.
1: Akkurat.
0: Þið hafið ekki lagaskildu til að gera þetta þó þið megið það.
1: Við höfum lagaskildu til þess að halda aftur á verðbólgu. Við erum ekki að hækka endilega út af því að olíuverð er að hækka til dæmis.
0: Nei.
1: Við erum að hækka út af því að þetta olíuverð, svona hækkun olíuverði, getur leitt til þess að önnur innlend verð hækki. Og erum að reyna að koma í veg fyrir það. Það markmiðið með vaxtahækkunni.
0: En núna því óvissu tímabili sem núna getur allt eins farið svo að það náist nú þarna samningar svo niður í Íran og bendinu margt til þess að þá lækkar það aftur og er ekki bara fljótir að hækka núna.
1: Ég held við höfum verið akkurat á réttum tíma. Einhverjir halda því fram að við höfum verið á sein í vor. Ég held að það sé betra í þessu óvissu ástandi og með þá verðbólgu sögu sem við höfum sem Íslendingar að vera aðeins stífari, halda aðeins betur í taumana heldur að vera með losaralegt taumhald
0: Já, en samt sem áður sko við veitum að þetta er allavega frú skýring sem þið gáfuð og síðan kemur það við veitum að illendir aðilar hafa haldið aftur að einslunni og gætt sín en það kannski ekki deftir í launaumslæðinu til að eyða en það er annað, það eru stjórnvöld þið taki mið af ákvöðunum stjórnvalda eins og núna til dæmis fjármála áallum sem kom fyrsta apríl og þar heyri maður akkurat á fjármála ráðherra hann talar jú skuldir og hann að tala sex ára gamla skuldir út af COVID er þetta eftir sammála sko þurfið ekki að koma einhver að skýra línu til stjórnvalda? Hvað verið að gera það að vera eyða rosalega út úr ríkissjóði?
1: Það sjálfsagt fjármálaráð sem fylgist með fjármálaáætlun. Ég held að segja, það bara mjög fært fólk sem að getur gefið góð ráð. Að mínum að þið mikilvægast fyrir ríkissjóðanmálunin að lækka skuldir að nýja. Þegar ef við horfum bara síðustu sko 15 ár aftur í tímann, þá erum við útsett fyrir alls konar áföllum, hvort sem það eru alþjóðlega, hvort sem það er eldgos í Grindavík, aðra náttúru hamfarir.
0: Já.
1: Það er rosalega breytileg í íslensku samfélagi, í íslensku hagkerfi. Þannig að ríkissjóður þarf að geta stíð inn þegar að illa fer. Og til þess að svo geti verið þá þarf hann að hafa læri skuldri en hann með í dag. Þar það mikilvægasta hlutverk ríkissjóðs fyrir mér að halda fram að lækka skuldir sínar og búa þannig með hnútuna að þegar illa fer að þá geti ríkissjóður stíð inn.
0: Já, já, en þarna samt sem áður það er meira af auknum útgjöldum og öðru slíku fjármunir aldrei meira jafnvel úr landi eins og núna það virðist ekki vera eitthvað stýritæki sem segir hinga ekki lengra.
1: Ég held að ríkisfjármála stefna sem hefur verið reikin hérna áfram sé ekkit ástand til dæmis fyrir verðbólgunni. Það hefur verið Það er allt önnur umgjör ríkisfjármála hér heldur en var fyrir meir en 10 árum síðan. 2015 tóku gildin í lögum opinber fjármál og síðan þá hefur að mínum að þið er enda fann lengi í þessum bransa í fjármálaráðundunni. Ég held að fólk hafi bara almennt í stóru myndinni verið að taka réttar ákvarðunar á þeim tíðanpunkti sem að ákvarðunar eru teknar. Það er gott þegar ríkisjóður dregur úr skuldum og það þarf að byggja upp aftur þetta fjárhagslega styrk ríkissjóðs. En ég held að í baráttunni við verðbólguna þá skiptir mestu máli hvað Seðlabankinn er að gera og þá ábyrgð tökum við alveglega.
0: Já, já. En vissulega sko, en einhvern veginn verður nú verðbólgan til, það er eitthvað sem skapar og það er eitthvað óstöðuleiki eins og í húsnæðismálunum sem er nú orðið frægt að margt fólk getur ekki fest kaupa húsnæði af því að útlána stefna bankana, hún er þannig að það bara greiðslumati sem gildir og fólk stenst það ekki í stóru stíði.
1: Já, vextir eru háir. Fer ekki til grafkötu með það og það getur gert það verkum að fólk stendst ekki greiðslumat. En svo hækkaði húsnæði sem verið líka mikið hérna, sérstaklega svona fram til ársins 2022, svona fram á 2023. Og þegar húsnæði sem verið hátt og vextir eru háir, að þá að fólk í meiri erfilugum að standast kröfubankunum greiðslubyrði. En við sjáum satt núna að horfir á húsnæðisverð í hlutvalli við laun að þá er nú það farið aðeins að lækka og ég held að það sé bara vel allavega fyrir þetta fólk sem er ennþá fyrir utan markaðinn en það sem er svo merkilegt og gleymist stundum í opinberi umræðu er að ótrúlegt ensatt þá er fullt af fólki að ná að kaupa sína fyrstu íbúð og þetta er það fólk sem líklega, fólk sem fær einhvern stuðning frá foreldrum eða getur búið lengi heima ef við erum þetta að sjá tökum hvert einast á 12 mánuða tímabil hvert ár, þá er jafnmargir að kaupa sinni fyrstu íbúð og eru í hverjum aldurshópi undir 25 ára, hverjum árgangi
0: Já, já
1: Þannig fólk er alveg að ná að komast inn á markaðinn
0: Jú, einhverir, en við veitum náttúrulega að það standa auðar íbúðu bara að það seljast ekki bara út að verði og það er ekki bílastæði þannig að það er náttúrulega ýmislegt sem helst í endur þarna
1: Já, það er skemmtilegt frá því að segja, við vorum nefnilega að ræða þetta á blaðamannafundinum okkar í gær og það sem að einkennir sem þessar þennan markað er að eftirspurnin sem fjöldi samning hann er bara álíka mikill og undanfarin ár hvað er eitthvað aðeins það er eitthvað aðeins færi samningar fyrstu fjóra mánuði ársins heldurinn á sama tími fyrir að hitti fyrir hins vegar er bara að byggja mjög mikið og það er íbúðir sem eru ekki að seljast að það gæti haldið akkurat af opinber umræða að það séu allar á okkurum einstökum reitum það séu bara á þéttingarreitum eða slíkt það sem sýnir sig er að það sem að þetta er miklu víðtækara vandamál þetta er á fleiri stöðum þetta er ekki bara hér miðsvæðis það sem að íbúður eiga sameiginlegt að það eru frekar stórar
0: Já.
1: Og það er kannski á því verði sem að verktakarnir vilja selja þá er kannski til aðeins og mikið af stórum íbúðum og það virðist frekar að vera það sem skýrir hæga sölu íbúða er þessi stærð frekar en endilega staðsetningin
0: Já, ég skilði það, en það líka eins og ungt fólk sem er nú mikið nefnt í þessar umræðu, það kannski treysti sér heldur ekki til þess að fara út í barneignir og stakka fjölskylduna út að efnahagsmálum út að einmitt þessari tregðu að bankana til að lána og hjálpa því inn á markaðinn stjórnvöld hafa látið hjá líða að mæta þeim vanda þessi ákvörðun að breyta útlánastefninni hún verðist eiga rætu sína allt frá árinu 2013 vera með reglugera breyting á grundvelli EES samningsins og svo er þetta að smám saman aukast og kemur á fullaferð inn hérna 2018 sama vandamáli sem hljómar alveg svo þetta það nákvæmlega upp í Noregi líka í ungu fólki, byrjaði 2018 það líka.
1: Emmitt, þú ert nú eldri en
0: aðeins heldur við þú
1: að þú manst hvernig það var hérna fyrir hrun það sem það búið upp á 100% lán
0: já.
1: Hvernig fór það? Það fór ekki vel fyrir fólki
0: nei
1: það gerir tvennt það gerir annars vegar það að þegar að fólk fjárhagsstaða fólks það eitthvað bjátar á er bara mjög erfitt og fólk getur mist heimilisinn og ekki hræðilegum aðstæðum sem það býr með alla ævi hins vegar er það sem gerist er að húsnæðisverð hækkar bara og þegar húsnæðisverð hækkar, það meiri eftirspurn og fólk hefur mikinn aðgang að lánum það sem gerist er að húsnæðisverð hækkar og hver eru þá verðstattir? Fólki sem er ennþá utan húsnæðismarkaði þannig að ég held að segja engin töfra lausn endilega að sjá til þess að fólk geti tekið ennþá hærri lán það sem að við höfum sagt út af því að hluta þessu eru reglur á okkar vegum við höfum sagt það er hættulegt fyrir hagkerfið í heild samfélagið ef að greiðslubyrðið fólks eða fólk er að greiða meira af launum sínum en sem nemur 35-40% af ráðstöfunartekjum sínum og greiða meiri það af lánunum þá sína bara alls konar rannsóknir og okkar reynsla líka hérna frá því fyrir hrun og undanfarna áratugum að það eykur áhættuna bæði hjá einstaklingum en líka samfélaginu öllu við þess að sagt jú, það eru þessar reglur 35% fyrir af ráðstöfunartekjum fyrir flesta 40% af ráðstöfunartekjum fyrir fyrstu kaupendur en í þeim tilfellum það sem bankarnir telja fólk samt geta staðið þess að miklu skuldsetningu sem felst í því að vera með meiri skuldsetningu en þetta að hærra hlutfall af ráðstöfunartekjum fari í launa þetta í afborgarinu þetta
0: Já.
1: Þá geta þeir gert það ef þau telja og meta fólk sem góða lántakendur.
0: Já, já, það er mér þetta sem er að það virðast bara, fólk virðist bara vera veki frá og það er einlega svona dæmt inn á leigumarkaðin. Svo sér maður svona fáleigufélög sem kaupa jafnvel til sín bæði lóðir og eða mikið og byggja mikið. Þannig að það verður svona framtíðar húsnæði það er leigumarkaðarinn. Að hvert eru við að fara þannig með þessa sérregnastefnu sem hefur dálítið einkennt Ísland? En þannig er voru svo háð því sem er að gerast inn á meginlandinu.
1: Já, en aftur kem ég að því að það eru hátt í 5.000 einstaklingar sem kaupa sína fyrstu íbúð hver einast ári.
0: Já.
1: Og það eru um þöpil 5.000 í hverjum árgangi 25 ára.
0: Já, já. Nú, það er þetta gott að blessa það, en aðeins bara af því hún nefnir Thomas að sko þarna hafa á sínu tíma fyrir sögum þá var bankanir farið í 100% af fjármögnum.
1: Já, íbúðalánu sögur.
0: Já, og svo náttúrulega, sko þetta er náttúrulega eftir að bankanir voru einkavætti 2023 og síðan var það ákveð að bankanir hefðu heimil til að lána fyrst 90% og svo 100%. Og þetta var til þess að íbúðalánu sögur fóru á hausinni raun og veru. Eða svona endanlega hausinn og náttúrulega skelfinga saga sem að hvernig það endaði hefur ekki verið gerðu það veit engin hver fekk íbúðna meira að minna nema fasteignafélögin sem blómstra hérna í dag og leigja þetta á háu verði þannig að þetta er það sem fólk er ekki búið að gleyma og núna þau verið að segja okkur að bankarnir standi svo vel þegar þessi nýbúin að standa álagspróf veistu hvað dagur kemur upp í hugan hjá mér til dæmis 28. ágúst 2008 þegar bankamálar á þeirra sagði 5 vikur fyrir bankarun mikið óskaplega hvað bankarnir stæði vel greiningadeildi bankana hver á fætur annari þeir komið fram í fréttatímum aftur og aftur og aftur lánshæfist mat bankan var rosa hátt A+, A+, A+ þetta heyrði þjóðin aftur og aftur
1: Akkurat.
0: Þannig að í dag hverju á þjóðin að trúa
1: ég vona þjóðin trúi Seðlabankanum ég hef varið öllum mínum fullorðins árum í að reyna að byggja upp þetta kerfi sem byggir Þetta er allt annað kerfið við vorum hérna með fyrir hrun. Hér er raunverulegt EIFJ sem þýðir bara það að bankarnir geta ekki tekið jafnmikla áhanna fyrir hrun. Og þetta er EIFJ sem sagt hversu mikið skuldsettir bankarnir geta verið. Það byggir upp getu þeirra til þess að standast alls konar áföll. Og ekki veitir að við höfum lent í alls konar áföllum undanförnum árum og þeirra var haldið áfram að lána.
0: En þeir náttúrulega líka þegar við vorum með 100% lánin, þeir fengu nú kannski eitthvað að því tilbaka aftur vegna þess að þegar fólki var sagt að það væri verið að reisa skjaldborg heimilin og fólk trúði því þá var akkurat verið undirbúið að það hirða eignir af fólki og það var fór lent á nöðung og sölu hvað 10-15.000 heimili
1: Já, en við hugsum bara ef við velta fyrir okkur hvað höfum við gert á undanförnum 15 árum með að við árin þar á undan þá held ég að fólk eins og ég og fólk eins og hinir seðlabankastjórarnir, fólk sem er eitthvað neginn brennt af þessum tíma líka
0: Já.
1: Við erum mjög meðvituð um þessa reynslu og það er meðalans ástæðan fyrir því að við viljum að bankarnir séu með nægt eigið fé, við viljum að bankar og heimili reisi sér ekki hurðar á sem öxt það er svo mikilvægt að veðsetningin í samfélaginu sé ekki á mikil að fólk taki ekki fólk má alveg taka áhættu fyrir sjálft sig
0: já.
1: En eins og tilfelli banka þá gegnaði líka bara mikilvægu samfélagslegu hlutverki
0: já.
1: Þannig við höfum lagt á það mikla áherslu og hérna að þeir séu fjárhagslega sterkir og ég hérna treysti mig til að fullera það að svo er.
0: Já, en mitt þetta að það sem að fólk svona man og kannski gerir þetta svolítið erfitt í dag að það vantraustið að þetta var náttúrulega hræðilegt fyrir fólk að fara í gegnum þetta og síðan að orðskildi ekki standa. Það, hjá stjórnvöldu, það var svo alvarlegt og ég minnist þér nú ekki að Seðlabankinn hafi neitt verið að lofa neinu þá eða var ekki með neinar yfirlýsingar en þetta voru stjórnmálamennirnir og bankarnir og bara sem dæmi að það hvar var að gjaldri sjóður Seðlabankans og landsins hann hvarf á korteri bara inn í Kaupþingbanka sem var á bláþræði og þetta hvarf úr landi á 45 minútum og það var aldrei fengið skýring á því hverjir hirtu hátt í 80 milljarða þá
1: Allt þetta sem þú tekur upp það, ég held sér eitthvað bara mikilvægt að fólk fáðu tilfinningar, við erum búin að gjörbreyta umgjörðinni fyrir efnaðarsmáli í landinu
0: En vitið hverju tóku þessa peninga? Hvað varð það?
1: Ég held að það sé bara tækifæri fyrir eitthvað annað vittal sem var
0: búið undirbúið
1: það skildi. Ég held að það sé mikilvægt að fókusera það sem við erum að gera í dag hver staðan á Íslandi er í dag Stóra vandamál og okkar er það að verðbólga hefur verið of há of lengi Þessun erum við að hækka vexti en það sem er svo ánægjulegt fyrir okkur sem að stöndum í þessu við förum inn í þetta aðlögunarferli sem bæði það út af þessari verðbólgu sögu okkar en líka út af þessum áföllum í alþjóðakerfinu þá koma bankarnir og heimilin almennt, ekki öll í skilta koma bara frekar sterk inn í þessa aðlögun
0: Já, þér finnst það
1: Ég bara veit að ég sé gögnin, ég veit náttúrulega að staða fólks er ólík.
0: Já, kannski talið að vanskil sé ekki svo mikil samt vísbendingar það að það sé að aukast.
1: Hjá fyrirtækjum sérstaklega.
0: Hjá fyrirtækjum, en ef þú skoðar eins og bara á heimilum, að það jú sagt að heimilin skulda svo litið, en ef einhverjum ástæðum, þá jú bankarnir kannski að lána til taka meira veð. Þeir eignast meira í fasteigninni til þess að breyta þess að halda fólki frá vanskilum og öðru slíkum. Þannig að það eru bankarnir sem eru að bæta eignastöðu sína og skuldasafnið en eigandinn sem er að borga, hann fær á bara minna og minna og minna í eimilinu.
1: Þessin
0: er kannski vanskil minni.
1: Ég held að vanskil sé minni út af því að fólk er minna skuldsett og laun hafa hækkað alveg sérstaklega mikið hér á landi og allra síðustu árum.
0: Heldur að launahækkanir og eins og launin eru, heldur að þetta sé svona verðbólgu kvikandi segjum?
1: Ef að laun hækka miklu meira heldur en að framleiðin eru að auka, þetta er út að búa eitthvað til.
0: Já.
1: Ef að laun hækka umfram bækta getur þinn að búa þetta til, að þá leiða til hærri verðbólgu og laun hérna sem hafa hækka mun meira en alls þær en löndunum í kringum
0: Já.
1: Að það getur ekki verið annað en það leiði til hærri verðbólgu.
0: Já, ef að þú væri maður í dag, segjum, og þetta ertu venjulegu maður, við mátt ekki miskilja, en hérna með húsnæðislán og svona, hvað myndi valda er mestu áhyggjum, mestu svona áhyggjum næstu tvö árin?
1: Ég held að það sem að myndi valda mér mestum áhyggjum er það eru áhyggjur sem að valda mér þetta eru mínar áhyggjur í dag
0: Já
1: eru það er svo mikið að breytast í kringum okkur. Við sjáum bara þessa olíukrísu sem í gangi núna. Það margt svona ófyrirséð. Þannig að ég skil alveg að fólk, það getur eitthvað bara breyst í hagkerfinu, það getur allt inni að byrja að hæja meira á.
0: Já.
1: Það er mjög mikil að þeir náa meira svona stöðuleika hagkerfinu. Þannig ég held að atvinnu missir það sem að fólk líklega venjulegt launafólk óttast mest. En hér eins og segi, eins og ég sagði áðan, við erum búin að byggja bara allt annað umhverju efnaðsmála sístu 15 árum.
0: Já, já.
1: En það gerur okkur ekki ónæm fyrir því sem er að gerast í kringum okkur.
0: Nei, en það er hins vegar sko þeir að hafa verið svolítið svona verið stera að byggja meira fjármálakerfið heldur en kannski hjá einstaklingum að almenningi. Það meira fjármálakerfið sem að er að byggjast upp.
1: Og tala við bankastjórana, þá finnst held ég þeim við almennt veru hörðið þá.
0: Já,
1: við krefum þá þeir sem er mikið EFE, við setjum á þá frekar stífari reglur en við í Evrópu. Mm. Þannig að hérna, þeir myndu ekki segja að við séum eitthvað sérstaklega umburlind gagvart þeim.
0: Eru þeir ekki ánægði með ykkur?
1: Þú verður að spurja þá. Ég vona en ég held samt að þeim finnist við setja það stífar reglur. En ég,
0: er það út af bindiskyldu?
1: Það er út af þessum kallast lausifá reglur sem er svona nýútgóða bindiskyldu. Það er líka sér eiginfá reglur. En það eru settar fyrir allt samfélagið. Þetta er það sem að tryggir að við lendum ekki aftur í þessum kollsteypum sem að hafa einkennt íslensk efnahagslíf.
0: Þannig að þeir eru svona að reyna að fyrirbyggja það í sjálfu sér en hérna það er akkurat þetta með svona já að þetta er ágefni samt sem á hjá þeim sem standa illa og hvað þeir geta gert og svo er það núna náttúrulega við veitum ekkert með atvinnuleysið og kjarasamningar sem eru framundan hvernig svona sjáu þið það, er þið ekki að ræða það hvað hjá fjármálastöðuleika nefndinni?
1: Við ætlaum að ræða það mikið í Seðlabankanum en ég hef trú að því að fólk muni sína skynsemi, hvað sem verður og við munum það er hagsmálamál allra í þessu samfélagi að verðbólgan lækja hún í hún fara eftir í markmið þegar hún gerir það að þá mun þessa verðbólgu væntinga sem við erum að tala sem eru bara hvað búast búðirnar við eða fyrirtækin við að verðbólga muni hækka mikið og hvað gerir launafólk ráð fyrir því að verðbólga muni hækka mikið þegar það er lækka aftur að þessu 2,5% markmið okkur að verðbólgan kemur niður, þá muni vextir lækka og þá held ég að hérna þá muni fólk sjá að við höfum til hvers var endt í upphafi með þessu
0: En eins og heyrir umræðunni að þegar að vextir hækka og það heyrist alveg frá alþingi, já það er Seðlabanki sem er að hækka og skapa þetta, það er svona ákúrur á Seðlabankan.
1: Já, ég held að segja bara undir okkur komið að reyna að koma, einmitt í þátt eins og þennan, og reyna að útskýra fyrir fólki það sem við erum að reyna að gera.
0: Já.
1: Og það sem að vextirnir gera, það er alveg óumdeilt, að þau draga úr umsvifum í hagkerfinu. Þegar þið minn eftirspurð, þegar fólk er að kaupa minna, þegar fyrirtækin að selja minna sérstaklega, að þá hækka þau síður verð.
0: Mm-hmm.
1: Ef allir eru út í búð að kaupa sér nýtt sjónvarp, þá hugsa búðin í hækknum bara verða þessum sjónvarpum. Þannig að það er meiri stöðuleik og það er það sem vextirnir gera og ég veitir býta ójæmt og þetta getur verið ósangjæmt fyrir einhverja. En fyrir samfélagið heild, þá er það jákvætt. Hinleiðum að prófa við Tyrklandi, það sem að forsetin ákvaða þar eru vextir bara lækkaðir með handafli. Verðbólgan rauk margfalt upp, 20%, gengið gaf eftir. Þeir fátakastu urðu fátakari. Fólk lenda á götunni. Við viljum alls ekki lenda ykkur slíkri umgjörð hér á landi.
0: Nei, það er náttúrulega verið að við svolítið vera að býna eftir þín nefnilega að kannski ríkisstjórnin grípi fram með slíkar aðgerðir að koma í veg fyrir að verði aftur sagt að það er skjaldborg framundan en svo endar það á nauðungarsölu að stoppi aðfargerðinar með einhverjum bröðum til þess að fólk sé ekki að lenda í svona gildrum eins og búið er að vera.
1: Það verður endur sagt að sjáum við ekkert í gögnunum með heimilin almennt sem lendi í einhverjum slíkum vanda. Svo áhætta ekst eftir því sem atvinnuleysi ekst og ef við myndum lendi í einhverju kollsteypu sem ég held að það er ekki þannig að það sé það sem við séum að sjá fyrir á næstu mánuðum.
0: Já, það er nú vonandi allavegna að að þetta sé eitthvað sem að fólk geti svona treyst á að sé ekki núna bara allt í enn herði við vorum bara að plata svona svo þarna 2008
1: Við höfum allavega reynt
0: Það sé rosalega margir hætti við það
1: Já, ég skil að fólk sé brenta þessum tíma Ég var akkurat að koma út á vinnumarkaðin hann rétt fyrir 2008 ég kefti minna fyrstu íbúð 2008
0: Já
1: Hann var með ungt bann Ég mannar eftir þessum árum og við viljum alls ekki endurtaka þau Þess vegna höfum við lagt okkur öll fram í að reyna að byggja upp fjármálakerfi og umgjörð efnahagsmál í þessu landi sem getur staðist þessa óstöðuleika sem fylgir því bara að búa í þessu pínurilla samfélagi okkar
0: Já, en hvað þú segir og hefur sagt þér áður að þérna að bankakerfi sé sem það sterkt en það hins vegar með ríkisstjórnina að þið eru bundnir af því að taka mið af stefnu ríkisstjórnar.
1: Að svo miklu leiti sem að kemur ekki veg fyrir náum hínum markmiðum okkar.
0: Akkurat. Hvað finnst þér þá að þeirra verið að veifa því á loft að við þurfum að efla til dæmi stuðning til hernar uppbyggingar, senda meiri pening úr landi, við ætlum við jafnvel að fara inn í ESB og greiða þar inn, myndi það vera leið sem við ættum að fara að treysta á?
1: Þetta eru stórar pólitískar spurningar sem er best að hérna pólitískar svara. Ég hef allavega verið á því að við sem Seðlabankinn, þeir hlutverk sem við höfum, við getum látið þetta virka mjög vel án evru en við getum líka vel tekist á við þetta verkefni okkar innan myntbandalagsins. Þetta er bara annara að ákveða. Já. Við erum tilbúin að ræða um staðrendi málsins ef þarf.
0: Já, en telurðu að það væri ávinningu fyrir okkur að fá evru núna? Ef okkur er þið bóðið að við kemum inn og myndum fástið þess að fara inn í ESB, þá myndum við fá evru svo skott.
1: Það er alveg ljóst að...
0: Ef við lendum í svona hattrættis uppbóðið einhverju.
1: Jafnvel þó að allt myndi gangu, bara þann sá hluti sem ég þekki, sem er inngangan í mitt bandalagið, það tekur að lágmarki 3 ár eftir inngöngu í ESB.
0: Já.
1: Þannig að ef þú myndir gangi í ESB á morgun, þá er það hvað, sumarið 2029, ég heldur sem ekki að gangi í ESB á morgun.
0: Nei.
1: Þannig að þú getur bætt þessum tíma við sem þarf að semja, svo þarf að gangi inn og svo 3 ár
0: já, eftir master, inngöngu. Skilin sem við þurfum
1: einmitt,
0: við
1: fyrir það. Þannig að það eru 3 ár í því umhverfi, þannig að ég held að við séum ekki að tala um á þessum áratug, þannig að hérna, það er eitthvað í þetta.
0: Já, þú segir það, en heldur við erum betur sett með evruna sem gjaldmiðil, miðað við óvissuna einmitt í Evrópu, efnahagsástandi í Þýskalandi, Frakklandi sem dæmi og náttúrulega Ítalíu í þessum stóru löndum.
1: Ég held að einhverju leiti myndi þetta eyða, þetta myndi eyða alls svona gjaldir þessa áhættu sem er fyrir hendi íslensku hagkerfi.
0: Mm-hmm.
1: Á móti kemur að við munum alltaf missa þetta tæki okkar sem peningastefnan er, sem að ég veit samt að sumir eru kannski engin stuðningsmenn við, sko, en við
0: Menur
1: trúum því.
0: Menur krónan.
1: Ég meina að vextir Seðlabankans.
0: Já.
1: Þannig að við teljum að vextirnir hafa einhver áhrif til þess að hafa áhrif á auka stuðuleiki að kerfum.
0: Já.
1: Og krónan hefur sýnt sig í einhverjum tilhullum að geta dempað stór áföll.
0: Já.
1: Ég held að, jafnvel þó við myndum gangi að Evrópusambandið og taka upp evru og þú myndir vakna upp daginn eftir, ég held að lífið í hagkerfinu Íslandi er það ekkert eitthvað stórbreytt, sko. En fyrir suma er þetta betra, fyrir suma geti þetta verið meiri áskorun. En ég held að, alveg á hóða því, þá höfum við, og við munum þurfa að lifa með hvað sem fólk ákveður, og stjórnmálamenn ákveða. Þá munum við lifa með krónunni í einhver ári viðbóti.
0: Já, en það er líka til dæmis á hvað gengi ætti svo breytinga eiga sér stað.
1: Einmitt, og það vitum við ekki fyrir en eftir einhver 10 ár.
0: Nei, það er svo mikla sveiflur á evrunni inn alltaf núna og þessi óvissa líka efnas óvissa innan ESB.
1: Já, það er svo sannarlega þannig, en það er óvissa líka, hér. Ég held að og spurningin með svo óvissu, þetta er svona stór pólitískar spurningar.
0: Já, en bara svona fyrir ykkur fagmennina sem sitja og er að taka sér ákvarðanir og standa og falla erumvilega með þeim, þið teljaðu sig að gera það besta fyrir þjóðina og með ábyrgum hætti þá náttúrulega hljóti þið að hugleiða erum við á réttri leið sem þjóð hvað þetta varðar þó að þessi pólitík í gangi og þá náttúrulega hefur evran aldrei staru heilu sko fyrirlestrarnir um það við verðum að fá evru til að unga fólki geti keypt sér íbúður þú kannast við að hafa heilt
1: þetta ég kannast svo sannlega við þetta ég held að
0: þessu
1: ég held að þessu okkar gæfu smiðir í þessum svo mörgu mörgu öðru þannig að ég held að þetta sé engin þetta engin töfra lust við neinu leiðin fyrir unga fólki að kaupa sér íbúður svo núna mikið framboð af húsnæði
0: já
1: leiðin fyrir unga fólki að ná að kaupa sér íbúð ef við náum hér sem ég held við munum gera en ytri umhverfið að gera erfiðara við náum tökum aftur á verðbólgunni hún fer niður í 2,5% við náum að lækka vexti að nýju og hér verði ekki mikið atvinnuleysi þetta ef við náum þessum þessari lendingu í hagkerfinu sem það sem við stefnum að þá auðveldast það fyrir ungt fólk að kaupa sér húsnæði
0: En, það samt vera að hækka vexta á ferðaþjónustun og gera ferðaþjónustun leilmi gerfið þeirri sem við höfum fengið verulega tekjur af.
1: Og það hugsa skatta á
0: ferðaþjónustun. Já, og skattana. Já, það áttúrulega dregur úr hugsanlega fjölda þeirra sem koma og skapa harlendi minni tekjur innlands.
1: Já, einmitt, það er að ræða þetta en líka bara sko, gæði skólakerfið sem svo allt þetta sem býr til einhver svona kraft í íslensku samfélagi. Ég hef rosalega trú á íslensku hagkerfi og íslensku samfélagi.
0: Mm-hmm.
1: En ég held að við verðum samsamaður að fyrsta verkefni að ná tökum á verðbólgu, lækka vexti, þá held ég að við eigum bara mjög fín ár framöndan.
0: Já, en þannig að segja ef að þið fóru að ráða, segiru, en ef að stjórnvöldu hverjum tíma fari ekki óslega í einhverja eðslu sem að engi getur eins og nefnt tölur af og það er ekki sem að þetta gefa upp tölunar. Það er svo miklar.
1: Þú ættir að fá formann fjármálaráðs í heimsókn?
0: Ég held ég muni gera það næst. Takk að kjallaða fyrir. En ég veit að þú þarft að fara og ert upptekið maður. En Tómas Brynjólfsson var að Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika bankans. Bestu þakki fyrir komuna hinga á útarsögu. Eitthvað sem hún vilt takast og sem hver skilabóti fólk svona fyrir sumarið.
1: Ég held að sé bara góð skilaboð að muna það að fólk er ennþá að komast inn á húsnæðismarkaðinn en það sem skiptir mestu máli fyrir alla hér er að verðbólgan lækka nýju og við munum gera okkar til þess.
0: Þannig að þó við vaknum upp með evru á morgun þá væri það ekki töfralaust.
1: Það er fátt í lífinu einhver töfralaust.
0: Já, talið bleið að það. Erðu, bestu þakki fyrir komin að Tómas Brynjólfsson, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.
1: Takk.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti er Vilhjálmur Birgisson. Hann er verkalýðsleiðtogi á Akranesi og formaður starfsgreinasambands sinns. Sæll og blessaður, Vilhjálmur.
2: Já, gott og sæll og blessaður, Pétur.
1: Nú, mér langar að spyrja þig bara til að byrja með kannski einföld spurning. Hvernig metur þú stöðu íslensks efnahagslífs í ljósi þess að það, því er spáð að hafa verið 2,7% hagvöxtur á fyrsta ársfjóðungi ársins? Hvað segir það?
2: Ég veit ekki hvað segja skal. Ég held að það sé mörg því miður afskaplega já, mörgu aðvörunarljós sem að blikka núna í mælaborði stjórnvalda.
1: Já.
2: Það liggur fyrir að það er að draga saman víða í íslensku hagkerfi. Það liggur fyrir að það er aukið atvinnuleysi. Það liggur fyrir að byggingaverktakar er að hverfa frá sínum verkum eða ekki halda áfram eftir þeir ljúka við byggingar og svona í raun og veru má lengi telja, þannig að ég skal alveg húslega viðurkenna það, Pétur, að ég hef bara verulegar áhyggjur af stöðinu og ofan að þetta er þessi verðbólga sem að hér er þrálátt 5,1% núna. Við erum með stýrivexti sem að eru hér 7,5%. Við erum einfaldlega bara með vaxtastig sem að sogar allan þrótt allt súrefni bæði frá heimilum og fyrirtækjum.
1: Nú, verktakar eru í vanskilum sumir, það sem þau bankarnir, því var haldið fram. Nú, þeir eru að greiða 16% að jafnvel framkvænda lán. Ég skilum gæla hvernig konar viðskipti það geta átt í stað þegar það hækka ekkert þessar eignir og þeir sitja upp um eignirnar og svo eiga að taka kannski á 200 miljardar milli 300-400 miljónir í vexti á tveimur á eða einu ári. Er þetta hæg?
2: Nei, þetta er náttúrulega bara skólabókadæmi betur sem að getur ekkert gengið upp og sýnir náttúrulega bara hversla sturlun er orðin á íslensku fjármálamarkaði og það er alveg létt sem að þú segir þetta eru, maður heyrir þessi rangvandalán á byggingaverktökum, þetta frá svona 12,5% upp í alltaf 16%.
1: Já.
2: Verðaldið eftir stöðu viðkomandi

0: en þessi hagvöxtur, áttur vona honum, nú samdrátturinn hefur verið mikill í fyrra líka og þessir háu vextir sem eru margfalt hærrin í samkeppnis löndum okkar og þessum er engin samkeppni svona, hvað ég var að segja, sangjötn og heilbrið samkeppni á milli íslenska fyrirtækja sem er að greiða þessa vexti og en samt er nú hagvöxtur hérna, 2,7 er það bara vegna þess að atvinnu þáttaka er svo mikil og Íslendingar margir hverjir eru bara duglegir ef maður segja það Vilhjálmur.
1: Já, ég held að sé óta að segja það og síðan meðum kannski ekki gleyma því að við fengum nokkuð góða lánuvertíð. Það kom góð lánuvertíð núna með háum verðum. Síðan hefur líka álverð verið í sko hæðstu hæðum ef þannig má orði komast. Það hefur verið yfir 3.500 dollarar á tonnið. Þannig að það getur einhverju svona þættir skýrt þetta að einhverju leiti en ég held nú svona almennt verði menn ekki mikið varfið þennan hagvöxt.
0: Menn er að tala um gífurlegan hagnað að gagna verum. Kannist þið við það? Já.
1: Nei, ég kannast ekki við það. Ég geri mér svo sem ekki grein fyrir því og ég held að þau sé ekki beinti svona mann aflsfrek.
0: Nei, þau eru það ekki. En þau skila miklum fjármunum til orkufyrirtækjana og landsvirkjunar og þeir sem eru á minnuðar að þeir fá mjög hálaun veruleg og síðan er það þeir sem er þeir í viðskiptu við ymsa aðra sem þeir þurfa á aðfengum að halda þannig að
1: algjörlega rétt en því miður er þetta ekki mannafl hérna starfsemi heldur er þetta skiptir þetta kannski einhverjum tugum manna sem að þetta líka bakir.
0: Nei, ég er bara að spá í það ef þetta verður meiri eftirspurn eftir þessu og meira frambúð á rafmagni til þess að sinna þessu, þeir þurfa líka kælingu að halda þessi vassalsver að hvort að verði einhver hreyfing gegn þeim sko, með það sem að gerst.
1: Ég er dáldið sko kritískur á það hvernig við nýtum okkar sko náttúruauðlindir sem við höfum.
0: Já.
1: Ég er á þeim stað að við þurfum að skoða heildarmyndina, við þurfum að skoða hvert erum að láta til dæmis orkun að fara. Ég vil að hún fari þar sem að það skapast mikilvægstörfum, þar sem að launir borgu eru góð laun greitt og svo framvegis, ekki bara stökum eða dæmi til kannski gagnaversa sem eru kannski 5 manns að vinna og Landsvirkjun fær gott verð fyrir raforkun.
0: Já, já.
1: Það skiptir máli að fólki í landinu hafi atvinnu. Auðvitað er verið að öskra á núna fleiri gagnaver vegna þeirra þróunar í gervigreind og svo framvegis og að virðist vera hagkvæmt fyrir þessu fyrirtæki að vera hér. Þannig talaði einhverja kælíku og annað slíkt vegna þess að hér er kaldara, þannig að það þarf minni orku við að kæla þessi gagnaversi og ég sé engin sérfræðingur á þessu sviði en þetta er svona það sem maður heyrir. En við þurfum að vanda okkur vel hvernig við ráðstöfum okkar auðlindum. Auðlindirnar eiga fyrst og fremst að vera til þess að skapa fólkinu landinu vinnu.
0: Nú, byggingarverktakar eru komnir í vanda, verður samt runni þarfi, það liggur í augum uppi og þeir fara alltaf ekki í ný verkefni þeir geta mest að hafa klárað þau verkefni sem þeir hafa hafið. Er það ekki nokkuð ljóst? Já. En hvað þýðir það? Það þýðir það að það verður meira háttar atvinnuleysi í greininni eftir að þessum verkum líkur sem þeir eru núna í gangi, hvað sem það er allar þessar byggingar og Suðurlandsbraut eða öðrum þéttum reytum og svo ég meina að þegar allir þessu líkur þá er ekki ný verkefni og það þýðir einfallega það verður atvinnuleysi, er það ekki? Bæði hjá ellendu vinnuafli og íslensk.
1: Jú, að sjálfsögðu. Ég menna það liggur algjörlega fyrir að ef að verktakar halda síðan ekki áfram og fari í ný verkefni, þá verður samdráttur hjá innamennum, hjá byggingaverkamennum, hjá rafvirkjum, pípurum og svo framvegis. Þetta mun tegja anga sína víða atvinnulífið þegar að ein atvinnugrein verður svona

0: fyrir einhverju búsifjum eins og það stefnir í að byggingarinnarinn sé að lenda í sökum sko, já, hvað ég að segja, bara mannlegra þátta sem að við sjálf stjórnum, okkur vöxtum og svo framvegis. Það enginn sem getur keypt þessar nýbyggingar, svona venjulegt fólk getur það bara einfaldið ekki og ég tala mikið þegar að vaxtakjörin eru þetta óvertriðið vextir í kringum 10% og vertriðir í kringum 5%. Það bara getur engin staðið undir þessari greiðslubyrði sem að þarna á sér stað, það á engin heldur fyrir útborgun, það ekkit venjulegt fólk sem að liggur bara með 20, 30, 40 miljónir undir koddanum til þess að reiða fram sem útborgun í húsnæði. Þetta orðið svo sturlað umhverfi og það sem mun gerast Pétur það að núna erum við með einhverjar fleiri þúsund íbúður sem ekki ná að seljast. Þess vegna skil ég ekki þessa mýtu sem oft hefur verið talað að hálfu Seðlabankans og fleiri aðila að það sé mikilvægt að byggja nógu mikið á muni fasteignaverð lækka. Það hefur bara ekkert gerst. Það hefur ekkert gerst. Það eru þúsundir nýbygginga sem bara reynlega seljast ekki einfaldlega vegna þess að vaxtakjörin og verðið á íbúðunum allt og hátt. Og síðan ef að byggingavertakar munu ekki halda áfram að byggja ný, að þá verður síðan skortur þegar að vextinni lækka og fólk getur keypt það sem að núna er til staðar, að þá mun myndast aftur skortur og verðið mun halda áfram að hækka.
1: Nú það liggur í augum uppi að Seðlabankinn hefur haldið vöxtum háum til að ná niður verðbólgunni, þeir segja það. Hefur þessi stefna verið að skila árangri, einfald spurning og við erum nú svona að koma inn á hann áður. Getum við sagt núna eftir allan þennan tíma og allt þetta svigrúm sem Seðlabankinn hefur haft og möguleika á þessu að það kæmi að þessu, það kæmi að þessu og núna erum við komin inn í júní mánuð 2026 og verðbólgan hún bara hefur heldur áfram að hækka með þessa. Hefur þessi stefna verið að skila einhverjum árangri? Er hægt að segja það með svona sæmilega vismunarlegum og skynsanlegum hætta svo að sé?
0: Nei, alls ekki. En það nægir bara að skoða sögu verðbólgunar alveg aftur til aldamóta. Þá er meðaltalsverðbólga á Íslandi 5%. Meðaltalsverðbólga frá aldamótu síðustu 26 ár er hún að meðaltali kringum 5%. Hvað er hún í dag? Hún er 5,1%. Hún er akkurat á þessu meðaltali. Og hver eru meðaltals stýrivextir á Íslandi síðustu 26 árin eða frá aldamótu? Eru 7%. Hvað eru stýrivextinir í dag? Eru 7,5%. Með öðrum orðum, þetta hefur alltaf verið svona. Það er vandamáli.
1: Nú, þá er auðvitað spurningin þessi Vilhjálmur, hverjir fara verst út úr þessu vaxtahækkunum? Ég meina, akkur er verið að refsa eða koma að reka efnahagsstefnum sem fer svona illa með einn hóp á meðal að þeir hópar sem hafa stóðu fyrir þönslunni halda áfram að sigla þöndum seglum inn í fyrirheitna landi gróðans. Hvernig stendur á því?
0: Já, þetta bara er dæmi gerða þar sem að það liggur algjörlega fyrir að það eru þeir tekjulægstu, það eru þeir sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi.
1: Þeir sem skulda mest.
0: Þeir sem eru á leigumarkaði, þeir eru að horfa upp á hér hækkun á leiguverði bara frá mars 2024 til dagsins í dag hefur leiguvísitalan hækkað 18,3%. Það eru þessir aðilar sem að lenda hvað lang vest í þessu. Þeir sem eiga fjármagnir, þeir geta bara að halla sér aftur og haft það bara huggulegt. Og hérna þurfum við ekki að hafa neinar áhyggjur. Við erum með sína fjármunni tryggða inn í bankakerfinu á mjög góðum vaxtakjörum.
1: Já. En segðu mér eitt hérna, Vilhjálmur, eru núverandi kjarasamningar í hættu og hvaða forsendur þurfa að haldast til að samningarnir standi?
0: Í forsendu ákvæðum kjara samningarna er kveðið á það að ef að 12 mánaða verðbólgan verður meiri heldur 4,7% í ágúst komandi, þá er svo kallað forsendubrestur.
1: Já. Já. Og hvað gerist þá? Ég veit ekki hvað. Ég að, heyrur í mér, Vilhjálmur? Heyrur í mér?
0: Halló?
1: Já, halló, heyrur í mér, Birgir?
0: Já, það
1: er slitnað. Vilhjálmur, já, já, heyrðu.
0: Þegar að slitnað þá var ég að fara yfir það að ef að verðbólga verður meiri 4,7% getur.
1: Já.
0: Að í ágúst komandi.
1: Já.
0: Að þá er forsendubrestur eins og kjarasamningandi kveða á
1: Já.
0: Nú hefur Seðlabankinn sjálfur verið að rýna í þessa stöðu og hann telur yfirgnæfandi líkur á því að samkvæmt sinni spá að forsendur muni ekki halda og þar að leiðandi verði forsendubrestur. Það eru þrjár mælingar vísitölunar eftir að koma inn. Það er annars vegar júnimælingin, júli og ágúst. En eins og staðan í dag og miða við þær verðbólguspár sem að helstu greiningar aðeinar hafa gefið út, að þá eru umtalsverða líkur á því að, að forsendur kjarasamninga muni ekki, ekki halda.
1: Nú ef samningar halda ekki, hvað gerist þá á vinnumarkaði?
0: Já, þá er verið á það í forsendukaflanum. Að þá geta aðila vinnumarkaðarins sest niður og aðtuga hvort að sé hægt að bæta eitthvað inn í samningin til að forsendur haldi.
1: Já.
0: Ef það ekki tekst, að þá er það síðan bara ákvörðun á hvers stéttarfélags fyrir sig, hvað hann, hvað þau gera. Og það getur alveg komið til þess að það komi jafnvel til að átaka á íslenskum vinnumarkaði ef að aðeins að ná ekki saman í ágúst september.
1: Nú, hvernig metur þú efnahagsstefnu þessara ríkisstjórnar? Viltu hafa skoðun að því?
0: Ég veit ekki eða hvað ég á að segja. Ég menna, ég beið eins og aðri landsmenn eftir sleggjunni. Ég beið eftir að hún er reitt hátt til lofts og myndi lemja hér niður bæði vexti og verðbólgu. Við sjáum hver árangurinn af því er. Það, hann er einfallega sá að það er engin árangur. Verðbólga hefur verið uppleið. Vextir hafa aftur verið á uppleið eftir að hafa verið komnir í svona vaxtalækkunar ferli. Þannig að þetta eru mikil vonbrigði. Auðvitað eru ytri aðstæður sem eru líka ekkert að hjálpa til eins og þessar hörmungar í Miðausturlöndum.
1: Já.
0: En staðan er samt sem áður með þessum hætti að við erum að horfa á þessa þróun fara í öfu átt.
1: Hefur ríkisvaldið staðið við sín loforð gagnvart kjarasamningum?
0: Já, við hefum svo sem ekki gert neina samninga við þessa ríkisstjórn eitt eða neitt. Fyrir ríkisstjórn þegar við undirritum kjarasamningana 2024, mér vitanlega þá hafa öll þau ákvæði sem að við gerðum þá verið enn. Við höfum, eins og ég segi, við höfum ekki gengið frá neinu samkomulagi við þessa ríkisstjórn.
1: En hún er búin að lofa því að berjast gegn verðbólgunni og það er hlut af þessari efnastefnu hennar Já. Og lofvorði um það að gera eitthvað í því en tóð þjónustugjöld og halla á fjárlögum og annað valda því að þetta er hluti af þessari hækkandi verðbólga. Það minnst kosti ekki til þess fallið að lækka hana.
0: Nei, það liggur alveg fyrir að það er gjaldskrárbreytingar sem að stjórnvöld komu með í upphafi þessa árs voru þess til þessu valdandi að verðbólgan fór hér á stað og gerði meira heldur það. Hún gaf öðrum aðilum tækifæri til þess að segja ég byrja ef að ríki getur hefur að hækka gjaldskrár sínar umtalsvert, hví ekki við. Þetta verða svona rauðningsáhrif sem að eiga sér stað. Því að mikið byggist, verðbólgan byggist mikið upp á verðbólguvæntingu, hvað aðrir eru að gera eða þannig að orðið komast. Þannig að það skiptir máli að stjórnvöld og hverjum tíma fyrir sig sýni gott fordæmi í að halda aftur að verðlagi og gjaldskrám og skattahækkunum og öðru slíkum.
1: Vilhjálmur, hvaða skilaboð myndir þú senda fjármálaráðherra og ríkisstjórninni núna á þessum tímapunkti?
0: Já, ég hefði svo sannarlega viljað að það yrði stígin stór og kröftug skref þar sem að til dæmis stjórnvöld myndi gefa það bara út. Það verða engar gjaldskrár hækkanir frá og með deginum í dag til loka kjara samningsins. Það verða engar skattabreytingar á umræddu tímabili. Ég myndi líka vilja sveitafélögin vítt og breytt landi myndi gefa sömu skilyrði sömu hérna yfirlýsing út, engar hækkanir til loka ást 2027 og ef að þetta yrði gert og síðan myndi fyrirtækin fylgja eftir eða verslun og þjónustu og aðrir halda aftur að verðlagi eins og kostur væri og þá geti verkalýðshreyfingi sagt gott og vel, hér eru allir að fara ró í sömu átt, við getum haldið áfram, við segjum ekki upp samningunum og búið þannig til jákvæða verðbólgu væntingar þannig að við myndum sjá verðbólguna fara niður hratt og vel.
1: Er þið er þið samstaðin að verkalýðshreyfingarinnar aðgerðir, er samstaða, er eining innan verkalýðshreyfingarinnar?
0: Ég læt það nú vera, þess að sé einhvers rosalega eining, en þetta er bara mikil hagsmunabarátta, þetta er misjöfnir hópar.
1: Já.
0: Það þarf að grípa til aðgerðið svo kakvart leigendum. Það þarf að tryggja hér einhverja leigubremsu og reyna að komi veg fyrir það að leiga hækki hér bara frá mánuði til mánuðar langt umfram þeir launahækkanir sem við erum að semja það þarf einhvern veginn að koma þessu fólki til hjálpar, það þarf einhvern veginn að hjálpa líka lágtekju fólki sem að í gegnum það er að gera það í gegnum skattkerfi, gegnum sérstaka barnabætur. Ég hefði frekar vilja sleppa þessari aðgerð sem að lauta bensínlækkunni, kostaði ríkissjóð 4 milljarða, ég vilja nota þessa 4 milljarða til að fara í sértakar aðgerði gagnvart þeim sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi og svona mætti lengi talja.
1: En að lokum, Vilhjálmur, ég veit að þú ert upptekið núna, en mér langar að spyrja þig að lokum, hérna, finnst ég að atvinnurekundur og stjórnvöld gerir sér nægilega grein fyrir stöðu fólks með læri tekjur og jafnvel meðaltekjur?
0: Nei, þetta er bara hefur verið vandamál betur margra ára tugasti að fólk sem hefur nóg á milli handana er mun fjárhagslega betur statt til því gengur gerist. Þetta fólk á oft mjög erfitt með að setja sig í stöðu þeirra sem hættustu fæði.
1: Af hverju er það?
0: Þetta hef ég bara ger mér ekki greið fyrir því.
1: Nú eru margir efnaðir menn og menn sem hafa staðið í stjórnmálum sem geta alveg sett sig í stöðu annara, kannski vegna þess að þeir sjálfur þekktu það í uppeldu sínu eða bara hreinlega vegna þess að þetta er gott fólk sem getur sett sig í spór annara.
0: Já, algjörlega, það er fullt af slíku fólki til en það er oft hannig, þú þarft að klípa sjálfan þig þegar þú ert komin út úr þessum aðstæðum að minnast þessara ára.
1: Já.
0: Þegar að þú áttir ekki fyrir nauðþurftum frá mánuði til mánuðar. Þú ert kannski búin að sigla í gegnum þennan skafl sem að tók því kannski mörg ár með mikilli ágjöf og svo framvegis. En það er svo mikilvægt að fólk gleymi ekki þessari stöðu og mun að setja sig í stöðu þeirra sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi. Það er fullt af fólki, það er talað að 30% þeirra sem eru í íslensku samfélagi eigi erfitt með hann á endur sama frá mánuði til mánuðar. Sem betur fyrir eru þá 70% sem hafa það svona þokkalegt.
1: Já.
0: Við getum gert þetta mikið betur með því að ná tökum hér á verðbólgunni og ná niður hér vaxtakjörum, þannig að við séum ekki hér skulda þræla fjármálakerfisins eins og hamstrar og skuldajóli.
1: Hvað viltu segja lokum, Vilhjálmur, ef þú gætir tala við þá sem stjórna þessu núna, til dæmis bara Seðlabankastjórann, ef hann væri nú að hlusta á þig, hverju viltu koma til hans?
0: Já, ég myndi náttúrulega bara vilja koma til hans, ég held að sjá þau fullri þessi aðferðafræði að halda hér uppi háu vaxtastíð, að liggur fyrir að viðskiptabankarnir þrýr skiluðu reynum vaxtatekjum upp á 167 miljardar í fyrra.
1: Já.
0: 100 miljardum í hagna.
1: Já.
0: Það er verið að soga allt súrefni frá heimilum og fyrirtækjum inn í fjármála kerfið. Við þurfum að slaka á þessu og að sama skapi verður þá verkalýðshreyfingin að gera minni launakröfur ef við náum að auka ráðstöfunartekjurnar við fleiri þáttum en bara beinum launabreytingum.
1: Vilhjálmur, þekkjur nokkurt ríki á Vesturlöndum sem beiti þessari stefnins og Seðlabankin að hafa svona gífulega háa vexti og það er oft ríki sem er með svipaða verðbólg og við ekkert mjög langt frá henni en eru með miklu læri vexti. Þekkjur nokkur dæmi?
0: Nei, og ég skal bara taka sem dæmi að frá 2015 til 2020 var meðaldagsverðbólg á Íslandi 2,6%.
1: Já.
0: 2,6%.
1: Já.
0: Án húsnæðsliðar var hún einungis 0,6%, samt hún hefði með stýrivexti yfir 5% og meðal. Þetta er algjörlega galdið.
1: Þakka
0: ég
1: fyrir,
0: ég þarf að,
1: gangi ykkur vel, þakka ég fyrir Vilhjálmur Birgisson, blessað.
0: Sjömmulegði svo nýst, takk.
1: Já, ég þakka hlustendum út, var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðninginn.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Fyrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Já, komið margsæl og ávallt blessuð, þetta þátturinn tala tónar út á sögu. Soffía Karlsdóttir mætt hérna með þægilega tónlist í klukkutíman okkar í dag. Við hófum þáttinn á Blackbird, eitt af gullmólum bítlana þarna á ferð. En næsta fónin Fleetwood Mac, rödd Stevie Nicks einstök og í þessu lagi sérstaklega Landslide sem kom út 1973 sem sagt samið af henni þar sem hún velti fyrir sér hvort hún að ég halda áfram í bransanum eða verða húsmóður í eldhúsi með þáverandi unnusta sínum og gítarleikara hljónstinnanar. Þetta eru svona pælingar. Landslide, gerðu svo vel.

Já, stundum líður mann eins og maður sé alltaf að æða brúlustiðan og alltaf þrjár tröppu niður og upp tvær og þrjár niður en áfram með okkur næsta lag stendur svolítið nær í hjarta mínu og það hefur lent nokksinum á lagalistum hjá mér en ég hef frestaði alltaf að spila það þar til núna Lagið heiti Vincent og með Don McLean, þetta gamalt lag Þetta óður til Vincent van Gogh sem tók líf sitt þungur á myrkri í sári fátækt á þess að selja eitt einasta málverk Mér langar að tilengja þetta lag þeim sem hafa verið teknir á myrkri hugans frá okkur Við erum vakandi, þunglindi og myrkrið getur ekki fengið að sigra og aðgátt skal hafði nærveru grátandi sálar Ég minna á pétasamtökin eins og ég geri hérna oft eða vil ég ringja eða eru einmann af 552-2218 Það svo fallegu bóðskapur hér á ferð í þessu lagi svona kannski bóðskapur út frá aðstandendum þeirra sem fara þessa leið Vincent, gjörðu svo vel

Já, það eru svo margir að núti sem að hafa mist nánustu í myrkrið og við verðum að standa saman og vera duglega hlusta á hvort annað. En 1965 gáfu Bítlarnir út Rubber Soul og á þeirri plötu eitt af 500 flottustu lögum allra tíma samkvæmt Rolling Stone, In My Life eftir Lennon. Og 1980 sagði Lennon að þetta var eiginlega fyrsta alvöru lagi sem hann sami þar sem að þetta um hans æsku og hans upplifun af æsku sinni í sveit hjá bara um og afa og sinni fjölskyldu. En hérna kemur þetta yndislega lag, In My Life, Bítlarnir, gerðu svo vel.

Já, þetta lag ylja manni alltaf um hjartarættir. En með næsta lagi langar mig að tilkynna næstu tónleika David Bowie, já, það kemur að því einhvern tímann. Leonard Cohen tónleika, The Saints of Boogie Street, hljómsveit sem ég stopnaði 2010. Við verðum 21. oktober, nú langt í ytta og ég segi ykkur betur frá því seinna. En hér lag af plötun okkar, Anthem heitir það. Og ljósi kemst alltaf inn gegnum minnstu sprungur, hleypum birtun inn. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Gerðu svo vel.

Já, ég hlakka mikið til að taka Cohen-lögin í október. Ég leifi ykkur að fylgjast með. En David Bowie var nú búin að tróða sér hérna áðan en hann sem sagt næstur bara komin í Philips kassutækið því ég byrjaði að hlusta á hann 12 ára. Og næsta lag heyrði ég einmitt á kassettu sem ég keypti í kauffélaginu og Egilsstöðum. Það var eitthvað svo framandi að hlusta á hann og hvernig hann gat endalaust skapa nýtt sjálf í karakter og í tónsmíðinni. En hér er Siggi Stardust með lag frá 1971. Hér syngur hann vina fálingsstúlku sem ekki að finna sig í tilverunni. Finnst hún ósýnileg, foreldrunum finnst hún bara einstök vonbreiði. Þetta ádeila á að setja alla í sama kassa. Eina leiðin hennar að gleyma sér að fara í kvikmyndahús og hverfa á vit fantasíu og láta sér dreymum að búa bara á Mars. Hvernig allir það væri? Life on Mars, gerðu svo vel.

Já, þetta ástæðan fyrir því að við hlustum á lög til enda. Það oft flottustu leyndamálin alveg í endanum. En næstur Bob Dylan, komin á svo við bara. Lay Lady Lay frá 1969. Þetta var upprónlega sami fyrir Barbra Streisand, þessi lagalína, en Dylan ákvað að skella á þetta ljóði. Þetta tilhuga líf á stefnum úti ungs manns við draumatísina sína. Lay Lady Lay.

Já, þetta frá 1977. Þá kom út Abba bíómyndin í Austurbæ bíó. Ég mæli frekar með henni en mamma mía, já, voða erfitt með þær. Ég sá hana þessa bíómynd 77 ofta en einu sinni, grét alltaf með gæsáðu við Anjettu. Hún var svo falleg röddin ódauðlega flott. Við amma hlustum á þessa plötu í gat, svona þegar að Megas var ekki á fóninum. En næst ætlum við að hlusta á hljónsveitina Styx og það lagi Boat on the River. Og bara fjallar hvað nótilegt að fara á árabát og láta sig fljóta með veiðistöng í róunæði. Styx, gerðu svo vel.

Já, þetta svo dásanlegt lag. Ég ætlaði bara að segja að þetta þátturinn tala og tónar útvarsögu. Soffía Karlsdóttir heiti ég og við hérna á útvarsögu að hafa það huggulegt. Næst það aftur bílarnir, The Long and Winding Road frá 1968. En þetta samdi Paul McCartney þar sem hann var að vinna við bæsinn í Skotlandi, inspiraður af löngum veg sem að tegði sig langt út yfir engi, hvað skildi vera við endan á þessum veg, hvert liggur leiðin, maður veit það aldrei, Long and Winding Road, gerðu svo vel.

Já, engin veit ævinna fyrir náttlegar en þá Abba komin enn og einu sinni og ég ætla bara að deila með ykkur, þetta eina upp á alls lagið af öllum lögum Abba Ólafsstöðum, þetta tröluðu við amma með bara með lífs- og sálarkröftum, hér gaman að hverstarsleikin svo oft vannmett en þetta litlu stundinnar, það þarf ekki flugelda alla daga, njóti með að lífið það núna, just move on, Abba, gerðu svo vel.

Já, ég ætla að spila Kim Larsen. Ég held ég verði bara að gera það. Ég spilaði þetta lag um daginn, það var undarlegt, ég man alltaf að ég spilaði áður, en þetta svona eins og maður sletti aðeins, svona feel-good lag sem alltaf gott að heyra. Þið smúka unga menneska, Kim Larsen, gjörðu svo vel.

Já, kæri, kemur lásin, alltaf flottur. Þá bara komið að lokum í dag. Ég vil þakka Þorsteini Sigur sinni fyrir tæknumálin og vona að þið njóti tilverunar. Minna á tala tóna á Spotify, hóp okkur á Facebook og auðvitað út á saga.is. En við tökum smá gospel að lokum. Billy Joel, River of Dreams, hver vill ekki sigla á þeirri á. Þar til næst, verið sæl.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðninginn.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér á útvarpisögu. Við ætlum að halda upp á sjómannadaginn núna á sögu og höfum fengið til okkar góðan gest sem að hefur frá mörgu að segja sem að tengist sjómennsku og lífinu bæða út á sjó og í landi. Það engin annar en Gylfi Ægisson. Velkomin til okkar, Gylfi.
2: Takk.
1: Heyrðu, við ætlum að bæði núna í þættunum að spjalla við ýmis atvik bæði út á sjó og í landi og svona þitt líf nokkuð og þú fengist við fleira en sjómennsku, heldur tólistina heldur betur sem að þú ert ekki hvað síst þekktu fyrir og síðan hefur verið að mála og gera ýmislegt og ætlum að fá heyra dálti að finni sögu og spila bara hellinga lögum með þér.
2: Já, takk fyrir það.
1: Og hérna við byrjum eins að kannski svolítið á því Gylfi að svona hvenær fórst á sjóin hvaðan ertu?
2: Já, þetta byrjaði þannig að ég var á Siglufirði og bara ungu strákur og það fekk einn hérna, það dó einn strákur, það sprakk í honum botlanginn.
1: Já.
2: Og síðan hérna kom læknir heim til að tekka á mér og það var hlaupið með mig upp á spítala hægt að bjarga lífið mínu. Þegar ég vaknaði svo að þá vorum við saman, ég var skrifstofustjórinn í Röðku í herbergi og urðum fínir vinir þann tíma sem við vorum manna. Þá réði hann mig sem sagt bara ég fekk vinnu hjá honum mér öðku í mjölinu og byrjaði 11 ára gamall þar.
1: Já, þannig að svona eitt leiðir af öðru og þú byrjar að fara á sjó á Siglufirði.
2: Já.
1: Já, á hvernig bát fórst að fara þá, hvað var hann stór? Og...
2: Hann hét Ingvar, pappi og þeir voru að fara til Englands og ég fekk að fara með og hérna já, og það var nú eiginlega fyrsta
1: svona þú komst í svona
2: já.
1: Svona í námunda við sjóin.
2: Já,
1: fannst þið þá eins og það vætti eftir fyrir þér að liggja að verða mikið til sjós?
2: Já.
1: Þú vilt menna það?
2: Já.
1: Þú einmitt samdirarnar lag íslensku sjómennirnir.
2: Já.
1: Og það hefur nú verið svolítið tákrænt akkurat fyrir þessa stjætt eins og gefur ekki að skinna. Við þetta kannski byrjaðum bara að fá að heyra það íslensku sjómennirnir með Gylfa Ægissyni.

0: Já, íslensku sjómennirnir og það Gylfi Ægisson hér á ferð og Gylfi, þetta er sennilega lag sem að hefur verið já, gegnum gangandi bara í ára tugi fyrir sjómenn tákgrænt og annað, þú talar hafsins hetjur og svona þetta lýsandi fyrir lífið borð Hvað sérðu þú, ert á Siglufirði, byrjar þarna og stígur þessi skref, ferð til Englands og síðan hvað svo, hvað gerir svo? Varstu lengi á Siglufirði?
1: Já, síðan fer ég um borði í tóran hálið á Siglufirði og já, en síðan fer ég fljótlega til Akureyrar og fer á tóra þar að því að mér fannst Akureyringarnir bara svo flotti sjómenn.
0: Já, sem þeir eru.
1: Sem þeir eru,
0: sko. En hérna, samt sem áður, sko, þú segir, þú fórst á togara.
1: Já.
0: Á hvað árum er þetta, hvað árum er þetta, manstu það?
1: Þá, þegar ég fer, sko, þegar ég er á elli, þá er ég 16 ára.
0: Mm-hmm.
1: En þegar ég er svo kona Akureyratorun þá var ég eldri sko
0: já.
1: En hérna
0: já við sko varstu aldrei á smarri bátum bara litlum trillum hreinlega
1: nei, nei
0: þú er ekki verið það
1: ekki nema bara pappi fór svona smár róður á svona litlum bát
0: á línu eða
1: neini bara nei. Svo veist bara
0: þannig að þannig kynnist þessu líka þú sér það og, en þú ert strax komin á togara hvert voru þið að sigla hvar veittu þið
1: á
0: nei þeir voru á sigluveiti fyrst þeir út að byrja
1: það var bara farið út og komi kannski eftir svona já 11-12 daga
0: já
1: í landatur
0: já. Á hvaða miðum voru þið þá aðlega?
1: Já ég er ekki alveg klár á því sko
0: nei
1: maður nei. Var svo ungur hérna og
0: það var kannski ekkert að hugsa út í það
1: nei, ekkert að hugsa neitt út í þannig sko
0: en fannstu þá svona til þess að til dæmis eitt lag sem að hefur náttúrulega verið feiki vinsælt bæði með þér og öðrum sem hafa flutta líka stolt sigli flegi mitt fannstu fyrir þessu svona stolti þá að vera stoltur borð
1: já
0: þú fundið það
1: já
0: við skulum heyra stolt sigli flegi mitt

0: Já, þetta var stolt siglufleyi mitt Gylfi Ægisson þarna rúmlega 16 ára á togara frá siglufyrði mjög stoltur að sigla og það var svona var mikið Gylfi það var mjög mikið svona já, sjáalíf á siglufyrði á þessum ári síldar ári voru nú ekkit smáraði en þau voru svona að hverfa hérna, upp úr 1960
1: Já, þarna fóra margir í Hvannir og skóla og sem sagt til að kela sko
0: Já, var það svoleiðis
1: Já, pappi og mamma fóru að nöfnti þá var hún ófríska mér
0: Já, ó, er það skrifað á, á hvern er að skálin á sig
1: Já, já. Þau fóru þangað og hann klæddi sig úr öllu að kom í andri rigning og dansaði stríðstans í kringum hana
0: Já
1: Svo fættist ég, ég er svona hálfur indjánu síðan
0: Já, ég skil, já, já en það er mitt, en það er bara þetta líf sem var eins og á Siglufirði og á þessu stöðum víða út um land, það sem að síldin var og svo bara síldaræfin til þetta er alltaf orðasönnu
1: Það voru allir að vinna já. Og enga barnapýr eða neitt það voru bara allir að vinna
0: börnin líka
1: já, við vorum setti bara í bjóði eða voru í tönnu
0: já, eða taka tönnu og salta var það ekki
1: já, nei, við vorum svo litlir við vorum setti bara voru í tönnu til að fara ekki sjón
0: já, svoleiðist það er bara að passa ykkur þannig
1: svo byðum við bara þá til að við fengum beina keks nei, þarna keksi frá já, fengu það kvöldið og að drekka malt eða eitthvað
0: kakó líka það ekki
1: já.
0: Þetta það hafði verið svona mikið nestað út nefi bakkan og þetta bara var sérstætt líf sem að myndaðist
1: já.
0: Þetta er náttúrulega gríðaleg stemning en margi kynlegi kvistir og svona skemmtilega persónu sem að sögu fara af sem að tóku þátt í einmitt, þessari söltun og síldarárnum og voru á skipunum skemmtilegir menn
1: Já, færingarnir skemmtilegir og duglegir
0: og Íslendingar
1: Já, við fórum oft til færingarna til að sníkja beinakeks sko.
0: Var það?
1: Já, já, já, já.
0: Já, það verður ekki leigja og lausu hjá ykkur
1: Nei, og þeir voru alveg frábæri enda fór ég setna með færingu til Grænlands
0: Já, já, já, já hérna, En bara við svona árum við kveðjum Siglufjörð þá hérna er einmitt einn maður sem að þú hérna syngur það er Gústi Guðsmaður
1: Já
0: Og þar erum við líka með lag sem er alveg feiki vinsælt og hefur verið. Hvað segir okkur, hver var sitt Gústi Guðsmaður?
1: Gústi, hann hitti Jesú á Akureyri og þeir sem sagt ákvaðu að fara til Siglufjarðar og sem sagt róa og gefa svo meiri partina aflanum til sem sagt fólks út í heimi
0: Já var það en ekki þá til bæja búið og annara
1: Nei það var bara að hugsa fátaka út í heimi því að siglfinningarnir höfðu nóg að borða og svo mikið af síld og svona sko.
0: Já.
1: En ég fór oft ég átti heimi Bragga hérna bara rétt við hliðin á Gústa og ég fór oft til hans þegar hann var að græja bátinn sem sagt fyrir sumarið og þannig að já og eins líka þegar hann var að koma sem sagt að með bókina og lesa og svona
0: Hvað las hann?
1: Hann var að lesa bara úr biblíðinni
0: Já Hann hefur verið sannur guðsmaður þannig að þetta er ekki bara eitthvað uppnefni heldur, bara hann hefur verið það í alvörinni.
1: Já.
0: En hver voru svona samt ykkar samskipti? Hvað kom til að þú fórst að semja sérstaklega hann?
1: Sennilega bara út af því að ég var að þvælast þarna í kringum að því á lítill. Það var ég náttúrulega orðin eldri þegar ég samdum hann.
0: Já. En sást hann svona sem bara sem þessa skemmtilegu minningu úr já, frá úlingsárum og að þú sé ástæði til að semja það
1: Já
0: Fleiri sem voru svona kynlegu kvistir þarna
1: Það voru nokkri sko
0: Já
1: En engin eins hress og hann sko
0: Nei Við þurfum að fá að heyra Gústa Guðsmann, það er Gylfi Ægisson sem er hér á ferð.

0: Þetta er sagan Gústa Guðsmann og Gylfi Ægisson samtinn og þetta algjörlega frá Atvilu. Gylfi, þarna, já, þetta er svona lag sem að er búið að vera mjög vinsælt með þér og bara einhvern veginn, já, fer ekki frá þér. Maður tekur eftir því en þegar þú búir þarna á Siglufirði þú varst að segja áðan þá og fórstu sko til Akureyrar og þá ferðu að toga það þar þá fer að aukast fjöri hjá þér og stækka svona á þessum árum svona milli 1960 og 70 og fyrr þá var náttúrulega þessi mórallat að ja, kallmenn þeir áttu bara helst að fara á sjóin, allir á sjóin eða í sjómannaskólan og sjóin og konundar áttu að fara í húsmannaskóla og verða húsfreyjur.
1: Já.
0: Var þetta ekki stemningin?
1: Ég man ekki eftir að ég hafi kynst neðni húsfreyju.
0: Nei, eða, það voru, sko, það er átt að fara á húsmæraskóla og það var toppurinn.
1: Já, alveg rétt.
0: Það var bara ekkert meira.
1: Já.
0: Svo fara að eiga börn og vera helst með einhverjum sjómann, ekki satt. Þetta var svolítið þessi stemning.
1: Já.
0: Manstu ekki eftir þessu?
1: Ég held ég hafi ekki átt. Jú, ég átti reynda þrjú börn með konu sem er látin.
0: Já. En hvenær var það? Var það á þessum árum?
1: Já, já, já, já.
0: Á Akureyri?
1: Já.
0: Þú varst svolítið á Akureyri?
1: Já, ég var á Akureyratórun.
0: Mm.
1: Sko, þegar ég kom til Akureyra þá vissi ég að vantaði mann og ég hindi útgerðamann spurði hvernig geti fengið pláss og hann sagði hvað er þetta gamalt fyrir ég sagði 16 ára.
0: Já.
1: Þá sagði hann, nei, vinur mig, þú ert alltaf ungur. Þá sagði ég, amma bara helsa þér. Ha, amma, en hver er hún? Emilía, sagði ég.
0: Mm.
1: Ég fekk plásið bara í kvelli.
0: Já, og hvað segir
1: þetta? Já, hann þekkti ömmu.
0: Já. Þetta var nú svolítið þátt að líka. Svona, menn vildu líka vita.
1: En það er bara verst að ég skrökva þér, sko.
0: Nú var það.
1: Já, amma bara ekki til helsun, hún var bara Reykjavík.
0: Já, svoleiðis. Já, það versnaði í því.
1: Já.
0: En komst það einhvern tímann upp?
1: Nei, það komst aldrei upp.
0: Nei.
1: Ég var bara borðið sem tógara lengi.
0: Og líka vel.
1: Já. Akureyra tógara sjómennir voru alveg frábærir.
0: Já.
1: Góði drengir og við vorum þrír gylfar á einni vaktinni.
0: Nú.
1: Og það var bara gylfi 1, 2 og 3 sem við vorum að skilðið, sko.
0: Og hvert var eftirnafni á hinum?
1: Bara Gylfi fyrsti, Gylfi annar og Gylfi þriði.
0: Nú er það svo leis.
1: Allir á sömu vakt.
0: Já, þetta er ágætt. En hérna, hvað voru þau margir um borð? Hvað er þetta stóra áhöfn á þessum tíma?
1: Á Tórunum?
0: Já.
1: Það var ábyggilega verið á hverja vakt, kannski svona 6-7. Og svo á meðan aðrir fóru í kogið, sko.
0: Já, voru tvískipta vaktir eða þrískiptar?
1: Það voru tvískiptar.
0: Já, en það verið 12 manns allavegna um borð.
1: Já.
0: Já. Þegar að...
1: 12 það hafa verið 14,
0: sannlega. Þess vegna með skipstjóra og með skipstjóra og stýrimanni. En hérna, segð mig Gylfi að þegar þið eru svona þú talar að þið hefur verið 12 og 14 daga úti í einu.
1: Já.
0: Og lísti það að þið svona þeirri tilhökun að komast í land eftir þessa úti veru, voru þið þá kannski búinu með voru þið með já, drekklaðin togara og tilhökunin að koma og landa?
1: Já, það var mjög gaman. Það var mjög gaman og hérna, eins og ég segi, þetta voru líka frábæri sjómenn og duglegir og gott að vera með þessum Akureyringum og...
0: Já, líka er vel svona bæjarlífið á Akureyri líka.
1: Já, en náttúrulega ég var fyllibittar, sko.
0: Já, kom það, það er nú varla komið á einni nóttu, hvernig gerðist það?
1: Hvernig gerðist það?
0: Já. Hvernig, ef þú talar svona um þig, sko, hvernig, þetta náttúrulega er eitthvað sem gerist hægt og
1: býtandi.
0: Hvernig bara, kynntustu áfengi?
1: Það var bara svo mikið þegar maður var í landi, sko, að þá, já, kannski smá frí, að þá var maður að fara á böll og svona og
0: Fórstu þá við Sjallan eða
1: Já, já Ingimar Eydal
0: Já, verið ala Ingimar Eydal
1: Já
0: Helena Þorvaldur
1: Já
0: Vilhjálmur, já Hérna var það þá svona meira síður að það þegar þið kæmið í land að þá færu allir í Sjallan það færu allir í ríkið og svona skilur við þetta var þetta meira svona?
1: Já, hjá okkur, þessum ungu sko
0: Já
1: Við vorum á Svalbak til dæmis og við fengum okkur svona dátahúfur og bættum einu öll í, það var að Svalbakur
0: Já, það var svoleiðist þegar við erum fljótrað Þú nú ekki verið vandrað með að skýra að finna eitthvað nafn sko
1: Já, hvað? Við hjálpumstum að við það bara
0: Já, já, heyrðum, við skulum heyra án, við heyrum meira af ævintýrunum á Akureyri, við skulum heyra akkurat lagið á leiði landgilvi sem þú syngur og samtir og það er svona þessi eftirvænting að komast í skemmtilegheitin á Akureyri

0: Já, og þetta á leiði land með Gylfa Ægissinni. Þetta lag samt hann líka eitt af mörgum af þessum 25 plötum sem hann hefur gefið út í gegnum tíðina, geri aðri betur hann í gestum við hér á útarpi sög. Við erum að halda upp á sjómannadaginn og tala sjómennsku og þetta líf og líf Gylfa. Við erum svona svolítið á árunum, já, milli 1960-70 cirka Gylfi.
1: 60 og aðeins fyrr.
0: Já, jafnvel aðeins fyrr. Að það ertu á Akureyri og þú hérna síðan sko áttur hún kannski eftir að koma þanga aftur en það var mikið svona þetta var tengt sjómennskunni að þegar var að tala um að vera landlega hjá bátum og tórum.
1: Já.
0: Það var mikið svona skemmtanalíf.
1: Já, já, já.
0: Það var kannski ekkit mikil önnur afþreying að eru leiti eins og þetta er í dag að menn svona hafa miklu meira úr að móða.
1: Nei, alveg rétt.
0: En það er náttúrulega það er svolítið fræg saga af þér þegar þú samtir lagið í sól og sömaril og þá varstu ummitt í listigarðinum Akureyri.
1: Já.
0: Viltu segja okkur þessa sögu?
1: Já, við vorum þarna ég og Oddur Spekingur og fleiri. Við vorum sem sagt nýkonar í land á togar og þræl fullir þarna upp frá sko. Við sungum svo hátt, við sungum mikið Herrin blessaði fuglarnir og það var þarna fólk að keyra með barnavagn og svoleiðis. Og þannig að Pálmi Lögga, hann kemur upp eftir og til að ná í okkur að fara með okkur í bæinn.
0: Það er Pálmi Matthíasson séra prestur sem var lengst af Bústaðakirkju. Hann var lögg á Akureyri á þessum tíma.
1: Já.
0: Og hvað sagði Pálmi?
1: Þegar Siggi Rík sagði bað hann að stoppa því að Gylfi var að segja hann settist á steinu og beði bara.
0: Já.
1: Svo seinna þá þegar hann var honum prestur þá fekk hann mig til að koma og syngja aftur þetta lag fyrir fólk og þá sagði hann þessa sögu sko.
0: Og hvað sagði hann? Að þegar hann kemur í lörglu útkall og hittir þið upp í listigarðinum Akureyri.
1: Já, og fleiri.
0: Og fleiri. Þá sittir þið þar á sumbli og er það að syngja og spila eða hvað.
1: Já.
0: Og þá ertu að semja lagið í sól og sumaril.
1: Já, og er að syngja það. Ég var reyndar með upptökutæki sem ég var búin að sem ég var búin að spila á. Sem ég átti svona bara spólutæki. En Pálmi, já, svo honum fannst það svo hlægilegt setna að hann fekk mig þá bara til að koma þarna sem var prestur og sem sagt syngja, já, bara syngja þetta fyrir fólki þar.
0: Já, er það rétt að þú hafi bara beðið lögregluminn að bíða með þú kláraðar semja lagið? Það fylgir þessari sögu að þú hafi verið sko í mjög kafið að semja lagið í sól og sumaril.
1: Nei, Pálmi var bara eina löggan sem var að
0: það. Já, þess þá heldur. Þú var bara beðin að bíða á með að þú kláraði að semja.
1: Já, settist bara á stein.
0: Já.
1: Svo vorum við gerðið og svo gerðið hann okkur neyrið til sko.
0: Já.
1: En banna okkur að fara upp til aftur.
0: Já, já. En þá ertu búin að semja lagið.
1: Já.
0: Og síðan hérna, hvað gerirðu næst, ferðu í stúdíó og syngur þetta inn eða hvernig hvað gerist næst í þér?
1: Ingimar Eydal.
0: Já, þá kemur Ingimar Eydal.
1: Hann tekur hana, hann tekur þetta lag og lagið mitt frá þig fyrst ég sá þig.
0: Já.
1: Mér fannst þig verð að fá þig.
0: Var það ekki Bjarki Tryggvason sem söng það líka?
1: Hann söng allavega í sól og sumar.
0: Já, akkurat. Þannig að við skulum endilega fá að heyra það sem þú syngur sjálfur í sól og sumar þegar að þetta var til öllu heldur.

0: Já, í sól og sumaril með Gylfa Ægissinni, ekki dónalegt þetta. Gylfi gestur hér á útarpi sögu, við erum að halda upp á sjómannadaginn og fara svolítið yfir þennan skemmtilega feril hjá Gylfa Ægissinni. Hann er margslungin og margvíslegur, hann hefur kynst feikilega mörgu fólki og meðal annars þarna var það Ingimar Eydal sem að fór að spila en Gylfi er hér á gítarnum eins og við heyriðum og fer heldur betur flott með það en við ætlum að halda áfram hér og eftir við fáum auðlýsingar og útvarpi sögu og komum svo aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Gylfi Ægisson Já, komið í sæl aftur, við erum að halda upp á sjómannadaginn hér með skemmtilegum gesti, það er Gylfi Ægisson, engin annar en hann og við erum að spila líka tónlistin hans sem er í hundraðum tali hér og vanda að velja Gylfi því að þú ert nú svo magnaður, þess að ég segi, með alla þessa tónlistina, þú ert sjálf menntaðurinni, hvað lærður til dæmis að spila svona flott og gítar og annars líkt?
1: Ég er sjálfmenntaður sem sagt í tónlistinni og hérna sko mamma gaf pappa harmoniku þegar við vorum litni bræðurnir
0: Já.
1: Og við flýttum okkur að hlaupa allt á skólan og vita hver var undan að ná henni
0: Já, það var svoleiðis
1: og já, þannig byrjaði að við fórum allir að spila harmoniku bræðurnir
0: Já
1: Setna fór ég að spila á gítarinn og svo á orgel og piano setna líka
0: Já.
1: En ég hef aldrei farið í tónlistaskóla eða myndlistaskóla
0: Nei og ekki heldur söngnám eða neitt slíkt
1: Nei
0: Þetta bara svona liggur svona fyrir þér Nei, að þú verðist þeirra snöggur upp á lagið en höldum okkur aðeins við það hvar þú hefur haldið þig og þú ert að lýsa verðinni fyrir norðan og það er á Akureyri og lætur vel að því og síðan ferðu hvað þaðan til Vestmannaeyja eða hvað
1: já,
0: þá byrjar nú fyrir því
1: já, það eru frábæri sjómenn þar
0: já
1: þar hérna Guðmundur Huginn, hann var þarna við urðum miklu vinir Hann var duglegur sjómaður, hann látinn og síðan tók sonur hans við, hann heitir Guðmundur Huginn líka og þeir hjálpuðu mér mjög mikið ef að illa stóð á og hafa gerst og eins geti þakkað honum Robba sem er á Siglufirði, hann gerði það líka og þetta voru bara frábærir og góði drengir
0: Já En hvað var það þá einna helst sem það kom þér í vandræði? Hvað?
1: Það var náttúrulega vínið
0: Já
1: Við drukkum daldið mikið hérna drukkum daldið mikið skal ég sér af því þegar vorum í landi sko
0: Já En hérna hvað áttöku einhver á svona skemmtilega sögur af því ef að hægt er að tala um það þar sem þú varst nú að lenda í ýmsu
1: í sambandi við brennivínið
0: já
1: nei það held ég ekki
0: ekki sérstaklega
1: nei
0: en bara svona allt mögulegt sem hefur þetta hlýtur náttúrulega að hafa eitthvað orðið þér til trafala við bæði að semja lög og bara náttúrulega að vinna hvernig var það, hvernig gekk þér að fara til sjós ef þú varst svona með vínið alltaf einhvers stær námynda
1: ég var aldrei með vín út á sjó sko.
0: Nei.
1: Við fengum alls ekki að vera með svoleiði sko.
0: Nei, þú passaði algjörlega upp á það
1: Ég, það var bara passað upp á það að við værum ekki í því sko.
0: Já.
1: Ef við erum alltaf að passa upp á það að við alltaf verið fullir
0: Já, já það er svoleiðis Akkurat en svona lífið í Vestmannum, hvað situr eftir?
1: Alveg bara yndislegt fólk dögulegt, Sævar í gröf hann er dáin blessaður við kerðum hann niður við Ingólfshöfða í svarta þoku hann var á bát og ég var á bát líka frá eigum og við lentum bara allt í hennu komið þetta svaka högg ég veit ekki hvað hefur gerst nema það að ég hljóp upp til að upp á Kvalba til að hvernig sæist eitthvað á honum, hann baði mjög að skipstjórun okkar og ég fyrir að kíkja í þokun og ég sá ekki neitt að og sagði neini og sést ekki neitt þá hélt hann áfram að snúast báturinn og þá bara höfðu við farið langt inn í lest hann sökk á svona 9 mínútum
0: já, já, já, já.
1: Og þá sagði Sævar strangan glemdi þið nokkuð skíkarritunum frammi
0: já, svolítið hann
1: ætlaði hann á í skíkarritum
0: já, já
1: þetta var kældi kallara og já, já
0: En hvernig var svona aðbúnaður samt um borð? Voru komni svona þessi öryggistæki sem nú eru bæði björguna vesti, björguna bátar, talstöðar, allt, var þetta allt svona, voru þið með nokkuð gott öryggi um borð?
1: Nei, ekki á þessum smábátum, sko.
0: Nei.
1: Það myndi ég ekki segja. Enda fórust margir, sko.
0: Já, já. Jú, jú, það er nú heldur betur en það er nú einmitt þarna þú semur og það er lag þarna sem heitir Minningum mann
1: Já, Gölli Valda
0: Já, Gölli Valda, hver var það?
1: Hann var í eigum
0: Já, segðu okkar hans frá honum
1: Hann var sjómaður og ég vildi alltaf berhendur á sjónum
0: Já
1: og, En hann var dálítið blautur En yndislegu kall
0: Já
1: Ég fór einmitt þegar hann átti ammalið og fór ég með harmonikuna yndilans og spilaði fyrir hann og þá voru Eiríkur Hestur og fleiri hún að bronsa alltaf innan hjá honum
0: Já
1: Af því að Braggi var nú ekki fallegur að innan en Gölli var rosalega dölugur
0: Já Og svona harður af sér.
1: Já, mjög.
0: Já. Verið úti í öllum verum eða hvað.
1: Já.
0: Ef maður að heyra hérna minningum mann, það er Gölli Valda, ekki satt.

0: Minningum mann, Gylfi.
1: Gulli.
0: Já, þetta lag hefur nú heldur betur fengið að heyrast þegar í hrættum.
1: Það enn verið að spila það.
0: Já, algjörlega.
1: Eftir alla þennan tíma.
0: Já, hvað er það mörg ár? Ára týr?
1: Það eru mörg ár síðan að þetta var sko.
0: Já. Já, þetta er, en svona var nú svona þetta, þessi stemning á þessum árum og áður en að, já, þarna náttúrulega kannski má segja í tónlistinni, þá eru þetta bíklarnir eru komni frá sjónarsvið og bíklaæðið að byrja og byrjað þegar þetta er, þannig að það er svona, það er nú ýmislegt að gerast.
1: Nei, það er löngu undan þessu.
0: Það er löngu undan, já, þú syngur þetta seinna.
1: Já,
0: en ég er að segja svona á þessum árum þarna milli 60 og 5 og 70 þarna er bíklarnir að koma og þarna er ákveðin stemning sko í bara út um allt og náttúrulega hjá ykkur sem að er í tónlistinni á þessum tíma.
1: Bíklarnir voru flotti bara og eins og Johnny Cash og allir þessi, þetta voru bara rosalegir.
0: Já.
1: Já, og Chris Kristofferson hann og dáinu.
0: Já.
1: Þeir eru flesti farnir fyrir hotnið en samt svakalegir tónlistamenn sko.
0: Já, en þegar þú ert til dæmis að semja svona að þá ertu bara að fara, þetta er bara þinn stíll, þetta er bara Gylfi. Þú veist, eða hvað,
1: já.
0: Ertu með einhverja fyrirmynd eða
1: Ég var náttúrulega á Gylfa á Ísafirði, það var bátur.
0: Já.
1: Svo kveiknaði í honum og en okkur tókst að slökkvaða en þá að fara með okkur, skal ég segja þér, þetta var svona húsa sem við áttum að fá að vera.
0: Já.
1: En svo það var, skal ég segja þér, þetta var útlenskt fólk sem að var að ná því hóteli sko.
0: Já.
1: Svo var ég að kærasta mig og vorum að nýja ástarleik og þá opnaðist allt í hennu hurðin og kona kallaði þetta má ekki þetta hús.
0: Nú, hvað var það?
1: Þú lítur að vita það.
0: Já, ég er svona velta þessu fyrir mig en þetta þannig, er vísa fyrir
1: þannig að við erum bara að fara út í kvelli.
0: Já.
1: Fengum ekki að koma meir inn.
0: Mhm. En varstu lengi til sjós frá Ísafirði?
1: Já.
0: Hversu?
1: Ég var á Gylfana þegar Freyja fórst og tveir í Bolungarvík, þeir fórust fyrir jól og eftir jól hann í Bolungarvík og bara allir með.
0: Já.
1: Þetta var hróðalega sem var að gera sko.
0: Já.
1: Og Freyjan og Trausti fórust líka en við komumstum í landa á Gylfanum.
0: Já.
1: Gátum sem sagt, já, við sleppum.
0: Já. En þetta, það er þeirlega bara þetta að sleppa í land. Það má segja það. Það er kannski stóra málið að koma til lands aftur.
1: Já, bara lifa þetta. Ég skil ekki hvernig það er eitthvað svakalegt hérna yfir mér sko.
0: Mhm.
1: Maður á að vera stendaði fyrir löngu sko.
0: Þú hefur lent í sjávarháska.
1: Já,
0: segðu okkur það.
1: Já, það var til dæmis þegar að það kom mikil alda inn á einum tóranum og það var gamall maður sem stóð við spilið og átti að fara yfa upp við hana.
0: Já.
1: Og þetta var svo hár sjór sem kom og svo náttúrulega fór hann aftur tilbaka sko.
0: Já.
1: Að ég var á leiðinni bara beint í hafið þegar hann greip í fótinn á mér og hélt mér.
0: Já, það var ekki nátt neinu muna.
1: Nei, hann bara hélt mér föstum á til að ég sem sagt hann til sjónum var farin allir niður.
0: Mm-hmm.
1: Það var, ég hefði átt að stendrepast á sko.
0: Já, manstu hvað þú hugsaðir þegar það gerðist?
1: Það er ekki hægt að hugsa þetta svo snöggt.
0: Já, það er bara nákvæmlega þannig.
1: Já. Þetta gerir svo snöggt.
0: Hvað hugsaðu eftir það? Mástu það?
1: Þakkaði gallamannum.
0: Já.
1: Alveg reynt bara fyrir björginar, Elísbjörginar.
0: Já. hafði þetta einhver þannig áhrif að þú fórst ekki meira á sjó eða
1: eitthvað þess að
0: þú er haldið áfram alveg ótröður
1: held alltaf áfram
0: já. Og þá líka á Vestmannega bátunum eða eitthvað
1: já.
0: Já þannig að þú þú ert svona daldið þekktur fyrir að vera í Vestmannu er ekki
1: já það halda margir að ég sé Vestmanningur
0: já ég mitt
1: það, það er allt í lagi að því að það er bara gott fólk og ég átti þar kærustu sem að ég á barn með
0: já.
1: Og þetta er frábært fólk og þannig að þó ég sé fættur á siglu fyrir þessi siglfyrningur að þá er ég Vestmanningur líka
0: já já já þetta er þú svona...
1: Vestmanna eigingur
0: já akkurat já Vestmanna eigingur akkurat, en það nú mitt eitt, við förum yfir það eins og svona tónlistina hjá þér í þessu að þarna er þú með þjóðhátíðalag árið 2001 að þar ertu komin í það út að spila með hljómum eða hvernig var það?
1: Já, ég sko það var keft sko þegar 100 ára voru liðin
0: já
1: frá því að tjöld voru sem sett, settu
0: já.
1: Að þá þá var keft aftur sem sett og þá átti að vera næstu 100 ár ég vann þá keppni og líka þar áður
0: já.
1: Þannig að eftir eftir svona 43 ár eitthvað svo leis að það er ekki hægt fyrir þá að, að keppa aftur þannig ég var mjög heppin að vinna þetta
0: já og þá áttu hérna þú gefur út diskin já, plötuna í dalnum það lagið þetta er þar eiga mín bjarta það var þjóðtélag
1: já
0: 2000 og hvað, eitt
1: og eiga mín bjarta
0: já, við skulum bara fá að heyra það
1: ljómandi

0: Já, þetta var eiga mín bjarta lag Gylfa Ægissonar og þjóðhátíða lagið í Vestmannaeyjum 2001. Gylfi, þetta er þetta eru hljómarnir sem eru þarna með þér.
1: Já.
0: Og hvenær byrjar að starfa segir du með hljómanum? Fórstu að já, þeir fóru að taka lögin svona.
1: Ég var svo mikið með Rúna Júll og við unnum svo mikið saman og hérna svo náttúrulega bætist Gunni Þórðar við og hans lið.
0: Já.
1: En það að eiga mig bjarta að hérna ég var komin heim alveg blindfullu var að fara að sofa maður þá hringi Gunni Þórðar í mig og segi Gylfi það er svakalegt sem að gerast maður við glemdum að taka og eiga mig bjarta og sendi þetta út diskinn bara strax í fyrramálið.
0: Já.
1: Og ég sagði Gunni minn, veistu það að ég var svo drukkin að ég veit ekki eins og hvað ég heiti maður. Þá segi Gunni, ég sendi leigubillettir og þú kemur bara og við rættum þessu og svona til að mæti ég á svæðið og sest þarna og fer að syngja en það var kalla haldi í hausinn á mig til að geti hitt í magna, hérna, já.
0: Til að varst að syngja þetta?
1: Já, þegar var að syngja þetta.
0: Var það?
1: Hann var að halda mér alveg hreint. Kjörrum sko.
0: Já.
1: Þetta var bara fínasta lag.
0: Ég heldur betur og ekkit smá vinsalt búið að vera þjóðháttíða lagi, skilur við. Er flott rattað í þessu lagi? Það eru það hljómanir?
1: Nei, já, Marja og bara
0: Marja
1: allt í liðið.
0: Og Engilbert og Rúnar.
1: Já.
0: Þetta er einhver aukvísa sem er þannig á ferðinni. Maður heyri það.
1: Nei.
0: En það er annað lag líka, það sem að kemur ofalt það sem að hljómatnir eru og þú samtir, það er bæði til dæmis, já, það er Engilbert Jensen sem að er að syngja þar.
1: Það og Siglo?
0: Nei, það er Þú ert mér allt.
1: Já, hann er góður.
0: Já, ég hefði haldið það, það væri akkurat málið.

0: þú ert mér allt, já, það já. Er bara það, Gylfi. Hljómannin með þér hérna já. Og Engibert Jensen að syngja aðla, en þessa líka rosalega flottu raddir.
1: Já.
0: Ha, hvað varst í mörg ár svona eða með hljómanum að eða þeir með þér, ég veit ekki hvernig ég orða það.
1: Ég, hérna, það var nú aðalega ég og Rúna sem að
0: Fóru svo seita með að vera saman
1: já, já, Rúna Júl og Já, Páll Óskar náttúrulega þá, ef við förum að fara allaleið í hérna þegar við förum skal ég segja þá ger ég hérna það eru fjögur Já,
0: fjögur Já, en þetta er eftir gósi eigum sko sem að þið byrja að starfa saman
1: já.
0: Og þú, það eru þarna fjölmörg lög sem að eru rosalega flott með ykkur og hljómanum, þér og hljómanum
1: Já
0: Og þetta er svona, en segirðu var það þá sem að Páll Óskar fór að syngja með ykkur?
1: Ég á söluðastu plötuna 1980
0: Já
1: Og þá hérna já, Páll Óskar hann kemur að inn að bara alveg eins og beint úr vinadrengja kornum að var bara alveg svakalega flottur
0: Hvað var hann gamall þá?
1: Hann var bara lítill strákur kannski svona 7-8 ára
0: En hvernig stóð því að hann fór að syngja með þér og ykkur svona ungur?
1: Já, því að við fréttum bara hvað hann væri klár
0: Hvað var flotta rödd
1: Já
0: Heyrðu, hann söng lagið blindidrengur
1: Já, ég samdi það fyrir hann
0: Þú samdir það og textan sem er mjög svona
1: Já, ég sem, sem alltaf textana og lögin
0: Já, en segur aðeins af hverju samdur fyrir hann þetta lag blindidrengurinn og hann að kalla eftir móður sinni
1: Já, af því að bara, mér fannst þetta passa bara við hann sem satt og söngin hans
0: svona ungur
1: hann söng þetta líka fór á sviði líka þegar hann var orðin mikið eldri
0: já.
1: En hérna þá minni mig að mamma sagði að verið dáin og, og þá táraðist hann
0: já, já, þetta er náttúrulega alveg einstaklega fallegt lag hjá Páli Óskari við skulum heyra það núna samið að Gylfa Ægissyni gesti mínum hér á Útvarpi Sögu

0: stórkostlega fallegt og fallega sungið. Þetta lag Blindi drengurinn, þetta er Páll Óskar, bara konungu drengur að syngja þetta, Gylfi.
1: Já.
0: Og hverju koma þessu? Þú samdir þetta fyrir hann, segiru.
1: Ég, Hemmigun, Rúni Júl og Páll Óskar vorum í þessu.
0: Já, og Þóri Baldsson.
1: Já, hann spilaði náttúrulega
0: þarna. Já. Ég meina þetta er bara svo flott umgjörð í kringum þetta og vel flott spilað en náttúrulega einstakur söngur hjá Páli Óskar.
1: Já, eins og ég sagði, eins og bara, hann væri að koma bara og vinnar drengja kornum.
0: Já.
1: Það var bara þannig.
0: Já, þetta er bara alveg, þetta er bara ótrúlegt alveg. En svona er það, þú hefur bæði einhvern veginn svona uppgötta marga og allavega og komið minn á disk og það hefur orðið að veruleika en þetta er á þeim tíma er þetta á þeim tíma sem þú varst með ljómum eða er þetta eftir það
1: þetta er sko já sölugaðistu plötuna 1980 síðan koma þrjári viðbót
0: já
1: og þetta eru semst allt lög sem að tengjast því
0: já
1: þannig Tryggvi Höfni líka
0: já
1: gítarleikari hann sagði við Rúnar
0: hann er nú aldeilis flottur
1: já en hann sagði mér að hann hefði sagt við Rúnar Júl það borgar sér ekki að gera þessi lög sem að Gylfi er að fara að gera svo sagði hann við Rúnar Þór að hann hefði sagt ég hef verið að taka þetta tilbaka því að ég hef aldrei grætt þessi mikið pening og
0: já, það hafa nefnilega margir verið að taka lögin þín og flytja þau svo að ég held að ég vorði vörfið að bara núna í seinni tíð og þessuna í dag að fólk er að heyra einhver lög sem einhver önnur hljómsveit er að spila svo pappandi náttúrulega voru með heilan disk alveg heila að lögum þínu
1: já.
0: Og ýmsir aðrir hafa tekið lögin þín og fólk kannski gerir sér ekki greið fyrir höfundurinn er Gylfi Ægir svo
1: Nei, það er ekki víst.
0: Þannig það, eitt sé ekki hér sem að lag sem heitir Einn í hugsa og
1: Óðinn Valdimarsson.
0: Þar kemurum með Óðinn Valdimarsson. Hvar lágu ykkar leiðið saman?
1: Þegar að þeir fá Jibbi ég og Kalla Gunnagull, Pétur Kristjáns og Svanfríður og þá er Óðinn hérna með okkur.
0: Já.
1: Og hann langar til að syngja sem sagt þetta þetta er sem sagt dóttir mínar sem var ættleitt
0: og
1: hann táraðist þegar hann var búinn bara
0: út af textunum
1: af því að hann var líka nýbúinn að missa held ég barnabarnið sitt eða eitthvað þannig
0: ná tengt
1: hann bara táraðist sko. Flottu söngvari maður
0: Já, alveg stórkostlegur en segir mér hérna Gylfi, en þú einnig hugsa eitthvað ert að hugsa þegar þú semur þetta lag
1: Já. Ég er alltaf að hugsa
0: Já, viltu gefa okkur aðeins tónin áður en að við spilum lagið
1: Hvernig byrjaði það?
0: Einnig hugsa
1: Já, ég vil ekki Einnig hugsa til þín heitt sem hamingju mér hefur veitt en horfinn erst án í mér aftur frá

0: byrja svona.
1: Já. Hver, hvar er þér frá?
0: Það er hérna hver það var.
1: Já, já.
0: Dóttir mín sem var ættleitt.
1: Já. Ég skulum fá að heyra lagið. Einn ég hugsa og það er Óðinn Valdimarsson sem syngur þetta fallega lag, Gylfa

0: einnig að hugsa og þetta var Óðinn Valdimarsson að syngja lag Gylfa Ægissonar heldur betur sjómannadagurinn hér í háum hafður og Gylfi Ægisson að syngja hér að flytja lögin sín og rifja upp sína sögu bæði til sjós og lands og í tólestinni og við höldum áfram hér eftir auðlýsinga að komum aftur
1: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið sæl aftur þegar að hlusta út á sögu. Gylfi Ægisson er hér gestur og við erum að spila sjómannalögin sem að hann hefur samið og fengið til sín líka flotta flýtjendur sem við verið að hlusta á og Gylfi náttúrulega flýtur þetta sjálfur og hann er búin að gefa 25 diska en Gylfi, ertu alltaf til sjós til dæmis á þessum árum þegar að þú ert að syngja og flýti og semja ertu alltaf í Vestmanni með það?
2: Sko, þegar að ég á sölu hæðstu plötuna 1980 og svo koma þrjár á eftir þá náttúrulega er ég alveg í landi
0: Já
2: Komin í land
0: Já, ertu komin í land
2: Já,
0: Já. En síðan, hvað ferðu að gera eftir það?
2: Eftir að þetta er?
0: Já Þá ferðu að mála
2: Ha?
0: Þá ferðu að mála
2: Líka, já
0: Var það svona eitthvað sem kom bara allt í einu eða?
2: Nei, ég hef verið að gera það í mörg ár.
0: Já, bara alltaf.
2: Já.
0: Með þessu öllu og þrátt fyrir þú segir sko, þú varst að fá þér neðan í því og oft kannski heldur betur eða hvað þú lentur í svona einhverju vandræðum?
2: Já, ólega var alltaf eftir manni maður.
0: Já, var það?
2: Já, já, já.
0: Gút að hverju? Þó þú væri nú
2: Nei, ég meina þegar við vorum kannski í landi sko, þá ég lenti yfir liti klefa nummer eitt, ég held að verið þrýr klefar
0: Já
2: Og einu sinni þá alltaf ég hlaup út að þeir fóru að spjalla saman en þeir gripu mig og tóku niður með brókina og sagði hlauftu nú hýblið þitt og þá hljóp ég bara aður
0: Já, var það svoleiðis Manstu hvað á hvað stöð það var, varstu
2: Þetta var á Akureyri
0: Já, þetta var á Akureyri Þá hafa þær haft þetta svona þar
2: Já, þeir eru búin að klæða þeim úr og svo hlöftum hún að fýblið Þá hljóp ég bara og þeir eru
0: eftir Já, já, já, já En var það þá aðlega út að háa það einhverju þess áttar eða
2: Nei, það var slagsmól
0: Nú var það slagsmól
2: Alltaf, já, ég
0: Út af hverju,
2: Það var bara oft þannig að við vorum að slást bara sko.
0: Já, það var nú svolítið svona á þessum árum til við erum að tala að það var svona kannski menn voru að slást sko byggðalög ýmis byggðalög voru að takast á sko.
2: Já, þú ætti nú að vita hvernig það var hérna, þegar að manstu músíkin hérna, sveita músíkin og allt þetta
0: Já, já, já og sveitaböllin
2: Já, sveitaböllin, það var nú mikið slegist þar sko.
0: Já, já, en það var ekki bara út á konum eða, en það var ekki bara út á konum
2: Nei, en sennilega eitthvað, sko, ef eitthvað hefur verið aðbrið samur úti að skvísama tekin
0: Já, það var allt komið í steik Já,
2: það fyrir allt í steik
0: Já, já, en það var líka sko, það var á milli byggðalaga sko, það voru heilu sko, byggðalögin og sýslunar sem að tókust á
2: já.
0: Og svona á hérna milli, já, sýsluna það var ekki óvalgengt
2: Já, á Siglufirði það var kallað villimann og hverfið það sem ég átti heimi
0: Já
2: og hérna hann nú dáin hérna söngveri vinnur okkur sem dóu hérna úti
0: Vilji?
2: Nei, það var annar hann sagði við mig sko sá að hann hefði aldrei þorað að fara í villimanna hverfi nema í fylg með villimanni
0: Já, þannig að fór hann þá með þér eða
2: Nei, ég var mikið yngri heldur en það var
0: Smá svona, já
2: Þá var ég mikið yngri sko
0: Já
2: Þorvaldur Halldórsson.
0: Já, já.
2: Það var hann sem sagði þetta við mig.
0: Já, hann var mingi var eitthvað einstak.
2: Já. Ég þarf aldrei að fara í villimann að hverju nefnir fylgdi með villimann.
0: Nei, en þeir voru náttúrulega að það voru einfyrðingar og þingæðingar og þið tókust á.
2: Já, það var alveg allt brjála á siglu og um tíma, sko.
0: Já.
2: En svo var það bara, svo börðust tveir kallar og okkar vann og þá bara var þetta búið allt,
0: já,
2: saman,
0: já.
2: Allt bara.
0: En hvernig var það, Gylfi, varst þú farin að syngja og spila þegar að svona sveitaböllin voru hvað vinsalust, eða varst að spila, varstu gestur?
2: Ég var að spila.
0: Já, verið að spila,
2: já, já.
0: Hvað með, varstu mest að spila?
2: Ég var með steina spil mér, síðan.
0: Já, þú gert það,
2: já,
0: á Selfossi.
2: Já, við varum fínni vinir.
0: Já, já, var það áður en að hljóstir upplýtinga er stofnuð?
2: Ég held það.
0: Já, það steinni spil, það, já, já, og María, og söngstu það, og María með langar heim.
2: Já, og Steini var alltaf með mann sem að var fallaður, hann var trommari.
0: Já.
2: Og bara fallaðið að honum að hafa hann með.
0: Já, já, sjálfs alveg frábært. Já. Þannig að þá ertu að spila með steina spil.
2: Já, já, við vorum fínir vinn.
0: Já, flott.
2: Sorglegt þegar hann fór.
0: Já, svo kemur annað að það er einn maður sem að heldur betur kemur inn í líf þitt. Það er Hemmi Gunn. Og þá ertu komin í áhöfnina Halastjörninu.
2: Já.
0: Hverju voru það?
2: Áhöfnina Halastjörninu?
0: Já.
2: Það var Rúnar.
0: Já, Rúnar Jól.
2: Já. Og Hemmi og Páll Óskar.
0: Já.
2: Og svo einnig viðbútt, hver var hann, ég sagði á hann?
0: Ari Jónsson?
2: Já, nei.
0: Það
2: var ekki Ari.
0: Nei, Áfn og Hallstjörnin, já. En minnst, það er svolítið gaman að því að það er eitt lag af því að þarna er Hemmi Gunnar syngja.
2: Hemmi er í svaka stöðu.
0: Já, hann er í svaka stöðu. Hann var, hann lendi á sér að hann var svona fjölhæfur.
2: Já.
0: Alveg svo þú. Eða hvað? Út á gólfið með Hemma Gunn.
2: Út á gólfið.

0: út á gólfið þemmigun, Gylfi, þarna hefur nú verið heldur betur stuðið á ykkur.
1: Já, mikið stuð.
0: Já, áhöfnin á halastöðninni.
1: Já.
0: Og ég heyra María Baldursdóttir er að syngja hana líka. Hún er, rosalega, er hún flott inn í þessu lögum?
1: Já, hún er þarna meðnáttúrulega rúnar á þeim.
0: Já. Það er gaman að þessu, alveg rosalega gaman að þessu, en þegar þarna er komið, ertu þá líka ennþá að drekka Gylfi?
1: Þegar þarna er komið?
0: Já, þegar út að syngja með áhöfnina halastjörninni. Erfitt að svara þessu.
1: Sko, Hemmi var alltaf að reyna að fá mig til að hætta.
0: Já.
1: En þegar ég var að hættur, og Pálmi líka.
0: Já, Pálmi Mattíason.
1: Nei, Pálmi... Bassaleikari.
0: Já, gott.
1: Hann var líka að reyna að fá mig til að hætta, sko.
0: Já.
1: En svo þegar ég var hættur og þá héldu þeir báðir áfram, ég veit ekki.
0: Það var að vaktaskipti.
1: Það var að vaktaskipti og það, ég veit ekki hvernig þetta er í dag, en hérna, ég vona þeir, vona Pálmi hafi hætt líka já, fyrir löngu síðan.
0: Já, en þannig er nefnilega lag sem að heitir Vertu sæll herra Bakkus.
1: Já, þá var ég að kveðja Bakkus.
0: Já. Manstu hvernig þetta var?
1: Ég spilaði þannig á harmoniku og er að kveðjan. Það er bara já, alltaf það sé ekki bara 1980 og eitthvað.
0: Já, þú sér það að það er langt síðan, sko. Á. 40 ár.
1: Já, vertu sætli hvað það er að baku. Já. Ég kynst þau betri konungi
0: en
1: þér.
0: Já. En finnur ekki hvað lífið er léttara og betra að vera laus við?
1: Jú.
0: Það er breytt mikið lífið innu, Gylfi.
1: Já, rosalega, sko.
0: Þá varstu hættur að sjónum með það?
1: Á sjónum?
0: Já, eða sko, já, þegar þú ert alveg búin að kveðja sjómennskuna þegar þú hættir eða.
1: Nei, ég fór á eigabótana.
0: Já, fórstu á eigabótana, þá ertu hættur.
1: Og líka á Gylfa Ísafirði, sko.
0: Já, þannig að þetta er það langur tími, fjórir áratugir, til hamingju með þetta Gylfi.
1: Já, takk fyrir það.
0: Og hérna glæsilegt hjá þér og hér skulum við heyra einmitt Vertu sæll herra Bakkus, Gylfi Ægisson þegar hann kvaddi Bakkus í eitt skipti fyrir öll.

0: Já, já, hér er það Gylfi Ægisson sem að var að kveðja herra Bakkus og gerði það með lægi og opar gerði það í einu og öllu fyrir rúmum 40 árum, Gylfi.
1: Já.
0: Þetta er glæsilegt áður og en sást líka ástæðu til þess að semja lag, það er náttúrulega svolítið sniðið líka, það er svolítið gaman að því, en hérna, það fer nú að styttast í þessu hjá okkur, en þú áttu fjölbreyttan feril og búin að vera þarna lengi á sjó og tengdur alltaf þetta mikið við Vestmannaeyjar.
1: Já.
0: Þó þú sért siglfýringur raun og veru, sko.
1: Já.
0: En hérna, það sem að, hvað finnst þið svona standa upp úr þegar þú lítur tilbaka í þessu öllu? Hvað finnst þið vera ánægilegast að sem það hefur gerst? Þú ætla að vera mikið á sjónum og í tólestinni. Hvað var svona ánægilegast?
1: Alla kærustinnar.
0: Nú, það voru þær. Það voru þær, já. Var svolítið gaman að eiga kærustur á. Var ekki hérna, var ekki Raggi Bjarnason sem söng hérna út í Hamborg á sem ekki að kærustum?
1: Já, heyrðu, þegar var tala Ragga, Bjarna og Páll Óskars, þeir einmitt sungu lagaði með á texta.
0: Já.
1: Og hann sagði það að hann pallið að það hefur verið vinsælsta lagið.
0: Já, akkurat, manstu hvað að það?
1: Ég man það ekki, en það er eitthvað sem þeir voru með. Þú sker það ekki neitt að hann okkur?
0: Nei, akkurat. En hérna, já, svona getur þetta bara verið skemmtilegt þegar að enn og horta á þetta allt saman, sko, það er eitt úr lag hérna sem að hefði nú verið svolítið gaman að heyra það með þér og alla stjörninni og Ara Jónssyni, það er þeim alveg frábæra söngvara.
1: Hann er, já, hérna, ég held ég viti hvað þetta
0: á tala. Á leið í land. Já.
1: Hann er flottur maður.
0: Já, hann er alveg rosalegur, það verður bara að segjast eins og er. Og það er áhöfnin á Hallastjörninni og við skulum sjá hvort að við fáum ekki Ara Jónsson bara akkurat hérna.

0: áhöfninu á halastjörninni á leiði land og þarna var nú Ari Jónsson heldur betur kynntur en vitið þetta var Rúnar Júliusson engin annar en sá góði frábæri söngvari Gylfi þið unnur mikið sama þú og Rúnar
1: Já.
0: Og þarna er hann, hann var alveg hörku flottu tólestamaður
1: Rúnar?
0: Já, Já, alveg svakalega flottu Já. Og María Konnas og síðan náttúrulega allir hinni hljómamennir líka
1: Já, bara frábært fólk
0: En við erum ekkert búin að gleyma Ara þó ég hef farið línuvilt það alveg á hreinu en það er nú þannig Gylfi að nú fer svona sem þessum þetta að að ljúka
1: Já.
0: Og ég ætlaði að spila hérna í lokin sko minningu druknaðara sjómana þú samtir það náttúrulega mm-hmm. manstu hvernar það var
1: það er daldið langt síðan það var og hérna frændi minn hann spilar hérna á ég held að Guðni Frænka spila á fiðlu og hann frændi minn spilar hérna líka flott undir
0: Já.
1: Og ég er syngið þetta fyrir alla sjómenn óskaði til hamingju með daginn
0: Já.
1: Og þetta þetta gerði ég fyrir vinni minn sem a, sem druknaði
0: Já.
1: Og heitir ég kveð þig vinur minn
0: Já. Við tökum nú undir þetta Gylfi því að þetta eru auðvitað hetjur hafsins eins og þú hefur samið og sungið og þetta eru auðvitað þeir sem að hafa sko forfeður okkar hafa haldið í okkur lífinu og byggði landinu með dugnaði og orku sinni við að bera björgi bú og færa okkur björgi bú í raun og veru og þessin hefur þjóðin geta bara lifað þetta
1: Já, hugsaði
0: En hann harða heima að vera hér á norðu hjara
1: Já, og bændur líka og...
0: Já, heldur betur, en Já. Ég meina nú sjómennin sem að hafa ekki alltaf verið svona við ákjósanlegar aðstæður en láti sig hafa og tekt lífi sínu í tvísínu aftur og aftur og jafnvel árum saman hvað við eigum merkilega stétt sem eru sjómenn og allir þeir sem að starfa við sjávarútveg
1: Já
0: Það er nú þannig sem það er en vissulega það voru margir sem fjallu fyrir langt fyrir aldur fram og ótímabært og sem að það er og átakalegt en þú ert að kveðja og senda kveðju öllu þeir sem er að hluta máli
1: Já.
0: Og við ljúkum þessu þætti Gylfi Ægisson þakkar innlega fyrir komuna og við hérna ætlum að fá að heyra þetta fallega lag það er áhöfnin á halastjörninni, ekki satt
1: Já.
0: Og ég held að við séum örugglega á réttum stað þarna, minningum druknaða sjómenn og það er Gylfi Ægisson gestum í hérna sem við þökkum innlega fyrir komuna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og við segjum hér við óskum sjómunum og fjölskyldu þeirra og öllum þeir sem starfa við sjávarútveg, útgerðumönnum öllum þeir sem koma nálægt þessu fyrr og síðar við þökkum þeim kjalla fyrir óskum til hamingju með daginn
1: Já og klöppum fyrir sjómunum og konum
0: Já, Gylfi Ægisson

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðninginn.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Útvarp Saga sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra um land allt. Bestu óskir gleðilega sjómannadag. Njóti dagsins. Takk fyrir að hlusta. Útvarp Saga og útvarpsaga.is. Verkalýs og sjómannafélag Bolungarvíkur sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra hamingju óskir í tilefni sjómannadagsins. Verkalýs og sjómannafélag Bolungarvíkur. Hafnarfjarðabær sendir sjómönnum bestu óskir gleðilegan sjómannadag. Fögnum við ykkur við höfnina klukkan 13 á sunnudaginn. Njóti dagsins, Hafnarfjarðabær. Síldarvinnsla Neskaupstað óskar öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra til hamingju með sjómannadaginn. Njótið hátíðarinnar, Síldarvinnsla Neskaupstað. Verkalýs og sjómannafélag Keflavíkur óskar félagsmönnum sínum og fjölskyldu þeirra sem og sjómönnum öllum til hamingju með sjómannadaginn. Verkalýs og sjómannafélag Keflavíkur. Brim útgerðarfélag sendir sjómönnum land allt og fjölskyldum þeirra innilegar hamingjóskir í tilefni sjómannadagsins. Brim útgerðarfélag. Landssamband lífeyrissjóða óskar sjómönnum til hamingjum í sjómannadaginn. Landssamband lífeyrissjóða. Hreyfill sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðar kveðjur á sjómannadaginn. Hreyfill sími 588-5522 588-5522. Heimsýn félag sjálfstæðisinna í fullveldismálum óskar öllu sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Stöndu vörðum fullveldi þjóðarinnar. Heimsýn félag sjálfstæðisinna í fullveldismálum. Garðaþjónusta Sigurjóns óskar öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra til hamingju með sjómannadaginn. Garðaþjónusta Sigurjóns. Efling stéttarfélag óskar sjómönnum og fjölskyldu þeirra allt land innilega til hamingju með sjómannadaginn. Efling stéttarfélag. Verkalýsfélag Akranes sendir félagsmönnum sínum og fjölskyldu þeirra og sjómönnum land allt hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Verkalýsfélag Akranes.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu sig vel.
2: Sætt Pétur, skarpin heiti.
1: Já, sætla og blessa.
2: Þú fórst eiginlega inn á þetta hana, sem ég ætla að koma hana líka bara akkurat því sem tölum orðum hana í sambandi við Æslandir.
1: Já.
2: Ég hlusta nefnilega á viðtal við hann að Skúla Mósa og hann var einmitt að tala akkurat þetta að samsetning sko flugvélaflota Æslandir er afskaplega slæm.
1: Já, þetta er...
2: Og þá erum við að tala sko að þessi þeir með fjóra gerðar af flugvélum og þessi flugmaður, hann má bara vera á þessari vél og þetta er sama með flugfröður, þær með ekkit vera þær hafa ekkit leifi til að vera öllum vélum, þetta er mjög dýrt að vera með þetta módel.
1: Er það ekki varðandi varahluti til dæmis og þjónustuna alla þjónustuna við og eftirlitið og annað er það út af því líka?
2: Jú, því líka og líka það að flugmenn þeir mega flugmaður er ekki með leyfi til að, eða sko, jú, ykkur einn og einn, en þeir eru ekki, svo sem er á Boeing Max, hann er ekki, hann getur ekki verið á Airbus.
1: Já, þeir eru með Airbus Max og svo eru þeir með 747.
2: 750, sko, þeir eru með Maxin og svo eru með 757 vélina og svo 767 vélina stóru og svo eru þeir líka með, hérna, DASin í innanlandsfluginu.
1: Já.
2: En annað sem ég ætla að segja, ég tek alveg fullt maður sem að sagði síðast í maður að fólk má ekki vera svona æst eins og hún var hana, frúin hana, áðan, sko. Hún grípur svo fram í fyrir því. Þetta er ekki nú

0: ég segi bara við verðum að starta saman.
1: Já, sko, það er... Já, menn verður þetta að gera sér grein fyrir því að já, þýðir breytingar á íslensku samfélagi og þegar sko þegar þeir eru að opna pakkana, hvað þýðir það að opna svona pakka og kafla? Það þýðir það að Evrópa segir, við erum búin að ljúka þessum kafla og þið verða aðlagast strax og við sjáum það að þið gesi við færum að vera í okkar bandalagi. Og það er það sem
0: það er akkur stóra máli. Það, fólk virðist ekki skilja það. Við erum aðlagast inn í kerfið.
1: Já, til að, lítum á þeirra sjónarmið. Sko, reynum að setja okkur inn í varandi sjónarmið embættismanni í Evrópu. Þeir segja, þið er að koma hérna inn og við viljum gjarnan fá okkur. En þið verðið náttúrulega til þess að við hafa samræmi í Evrópu og þá verðið það gangast undir það. Nú við semjum við ykkur þennan kafla 5, 6, 8 eða hvað sem hann er og við erum búin að ná samkomulagi en til þess að tryggja það að samkomulagi haldi þá verðið að taka upp aðlögun og aðlagast þessu og svo þegar því er lokið þá hefum við lokið endanlega frá þessum, við þessum kafla og þá getum við snúa okkur að næsta og kolla kolli, skilur. Það er þetta sem þeir gera og ég skil mjög vel að embættismenn, sko þeir hafa verið nóg að gera í Evrópusambandinu, það er út af Úkraínu og þeir vilja jafnvel fá Úkraínu inn í bandalagi sem er náttúrulega mjög sérkennlegt að það er annað mál. Þeir eru tyskir eru búin í áratugi að reyna að komast að inn, þeir eru á biðlista. Og hérna, og þeir þurfa að halda umviðræðum við þessa aðila og það gengur ekkit að hérna ef Íslendingar eigi að gera sér sáttmála við Evrópusambandi um það að það gildi aðra reglur um Ísland, þetta er náttúrulega bara galið að halda þessu fram.
0: Ég er algjörlega sammála, það virðist bara, það er ekki allir að sama máli en ég ætla bara að vona að við standum í lapinnar og ég var einmitt að hugsa það núna um daginn þegar það var breytt fánalögunum og nú meygum við flagga íslenska fánanum.
1: Já, takk fyrir
0: allan að við fáum það.
1: Takk.
0: Já, ég hvet alla sem eru með fánastöng að við flöggum íslenska fánanum allt sumarið, alveg bara út í eitt.
1: En það er ekki bara það, meiri hlutin í Reykjavík hefur lagt fram tillögu breyttar fánareglur við stjórnsýslu hús borgarinnar og þetta var fyrsta málið á dagskráið og þar vilja þeir sko að fánar Íslands og Reykjavíkur séu þar en fánar Úkraínu og Palestínu hafa blakt við ráðhúsið á aðundaförnu en það stendur til að það verði framvegis aðeins íslenski fáninn dregin að hún daglega, ég meina þetta er ákveðin framför, finnst mér, ég hefði nú segja
0: svona. Já, en þú staðið það miskila mér, það voru breytt fánalög að núna má fáninn heimili mitt, hann má vera uppi allan sólarhringin. Ég man ekki fram, hvað var ekki setnipartin í ágúst.
1: Jú, það er rétt að breyta reglu. En ég var bara að taka dæmi um breyta reglu hjá sveitarfélagi líka. Skil.
0: Já, já, ég veit að ég er kannski að segja þetta út af ESB umræðinni.
1: Já, ég skilu.
0: Ef við Íslendingar og sem okkur þykir vænt um landið okkar, að við flöggum fánunum og höfum hann upp í allt sumar.
1: Já, já.
0: En ég ætla að þakka þér fyrir og ég segi aftur Pétur, ég þakka ykkur fyrir að standa vaktina.
1: Þakka þér fyrir það, blessaður.
0: Já, bless.

0: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Er hinn búinn, er ég komin inn?
0: Þú ert komin inn, já, já, þú ert komin inn.
1: Eygló heiti ég.
0: Sæl Eygló, blessuð.
1: Ég var hérna, daldið mikið hissa, eiginlega hálf fúl. Ég var að, ég tegnaði þátt í svona gallup-könnunum og einhverjum svona, þó ég vita þessi tóm njósnamála við allt um hann, en síðast þegar ég kom frá Gallup, það var svona meðal annars áhorf á gráþætti og hlustun á útvarp.
0: Já.
1: Og svo var gefna alveg, menn ekki, hvað var margar útvarstöðar, sko, miklu meiri heldur en ég bara þekkti, sko.
0: Já.
1: En það var engin útvarpsaga.
0: Nei, nei, þeir eru ekki með. Hvað finnst þér þetta að segja til? Hvað finnst þér?
1: Já, sko, ég veit til dæmis eitt er mjög fyndið að hérna, þegar að maður eitthvað tala, já, ég heyri þetta út á sögu og það er hlusta aldrei á það, nú. En svo kannski sama mannskan segir sko eftir tvo mánu, ég heyri að þú hringdir í út á sögu.
0: En hvernig stendur á þessar umræði? Nú erum við með ymsa, við erum náttúrulega að tala við hinn og þessa og við erum opin símatíma og svona. Akkur er fólk að beina spjótur sínu gegn okkur einhverju þarna, þeir eru kannski fer fækkandi vonandi. Og svo er það þannig að þegar að verður að spyrja um hlustun á okkur, þá má ekki mæla hana. Gallup vill ekki mæla hana. Ég meina, og þegar ég man eftir því að því var bara haldið framgjör sínum tíma þegar við vorum í fullu gangi og höfum verið hvað í 22-23 ár, að þá værum við bara ekki til.
1: Nei.
0: Við erum ekki til.
1: Ég er nú oft með sjónvarpið bara og hlusta útvarpi og prjóna og hlusta og eða einhverju hérna, áhugaverið þættir hjá okkur.
0: Já.
1: En að það rúlar mjög mikið og ég sopna alltaf frá okkur, ég alltaf með síman.
0: Já, einmitt. En af hverju er þetta svona? Ég meina nú...
1: Já.
0: En hver er akkur að vera útiloka suma? Ég meina
1: þessu... Ég myndi þetta mjög... Ég hef nú reyndar ekki gáð hvað það er einhverju fleiri sem er útilokaðir.
0: Nei.
1: Heyrðu, svo hérna, ég ætla nú að mjög stutt, en ég er alltaf lengi tala svo mikið þið tala. Að hérna, það er, ég velti mjög mikið fyrir mér það á að setja niður einhvers svona húsnæði eða lítil smáhísi eða eitthvað fyrir svona útugangsfólk og
0: Já.
1: Fólk með svona vandamál einhver.
0: Já.
1: Og svo er allir kolruglar þarna í nágruninu og vil ekki fá þetta, ég fatt ekki alveg sko, veit fólk, við hvað er það fætt?
0: Ég veit ekki. Það er þessi smáhísi þegar hann var að sé þetta.
1: Það var inn í Leiðardal, það er mjög flott.
0: Já, það eru þetta nokkur smáhísi. Og...
1: Já, en ég er að spegla, sko, það var nú sagt hérna í grínu alvöru að hérna, maður ætti að búa sem næst hérna glæpakörfanum að því að glæpunarnir fara sko alltaf út fyrir sitt hverfi en ég veit ekki sko alveg var mér sama þá ég hitt einhvern hérna sem að var ekki alveg heill og geða hver er það nú líka mér þetta ég vil langa svo skilja við hvað fólk er það
0: ég veit ekki það, áttu við þá er fólk þá hrætt við það hér séum einhver einstaklingaræða sem er með geðran vandamál og það kannski þessi ótti við það að geðranir ja, einstaklingar með geðran vandamál séum með hafi frammi ofbeldi og annars slíkt það er svona kannski fyrirfram sko, já, það er svona það er ekkert sem betur til þess að hlutfalli sé endilega herra hjá því fólki
1: Nei, en
0: ég veit ekki, svo er spurningum með að tala með að væri einhverjir glæpamenn eða einhverjir ofbeldismenn sem væri þessu út, ég veit ekki hvernig það er fyrst þessu útigangsfólk sem að fólk sem að í raun og veru á erfitt með að búa í mjög dýru samfélagi og þetta er þekkt út um allt á Vesturlöndum með þess að ég dýrustu sennilega auðugustu borg á Vesturlöndum San Francisco, það er fjölmargir á gangstéttum í útigangsmenn sko þetta tengist að vísustundum lifja nóðkun, því með þess að verða þannig sko
1: Já, ég treysti nú síður svona fíkt en eitilega neittundum heldur en fólki með geðra vandamál. Ég bara, það fýlíði bara verst sjálfu.
0: Ég veit.
1: Bara, Ég vona einhver segi mér við hvað eru fólk svona rætt. Mér er alveg sem að þau byggja hérna út af tóni á mér.
0: En eru einhverjir hrættir við út af sögu? Hvernig er það? Við hvað eru þeir hrættir? Akkur vilja þeir koma svo fram með út af sögu?
1: Já, ég sko... þetta er ömuleg stöð. Já, hvernig veistu það? Nei, ég hlusta aldrei á hana. Ég, hvernig veistu það hún er ömuleg?
0: Hvað er svona ömulegt við þetta? Ef menn geta nú slökkt á þessu eða vil ekki hlusta á þetta? Það er nú að verum aðru sem menn geta haft fyrir stafni.
1: Já, ég þekki marga sem að hlusta sögu.
0: Já.
1: Og hérna sumir eiginlega fara með eins og mannsmörð, hérna, já. Og hérna, og svo hlustar það sjálf, sko.
0: En þeir vil velja stöðina, en eru hrættir að greina frá því, því það er einhverjir aðrir að gera, sko, að ásaka þá fyrir að gera þetta sem þeir vilja þú sjálfur gera. Þeir láta einhverja aðra að hafa áhrif á það, hvað með lestur bóka? Eru menn hrættir að segja frá því að lesa ákveðna bækur, það nú ýmislegt sem hefur verið prentað?
1: Já, þetta er góð samanburður.
0: Já, ég menn, eru þeir hrættir að greina frá því, ha?
1: Já, ég lesa aldrei biblíuna, hérna, þetta er svo mikið vitleysa.
0: Já, eða kannski lesa þær kommunista ávarpið að Mein Kampf eftir Hitler, ég veit ekki, eru kannski hrætti við það, ég veit það.
1: Já.
0: En eins og gef með biblíuna, það er það aðteklisvert til dæmis.
1: Já. Herri kalli mín, ég
0: þakkaði fyrir að hringja til okkar Eygló, þakkaði fyrir að hringja. Bless.
1: Já, bless.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég er það að hringja í því og láta þið vita sem að ég heyrði í stöði í hérna hvað er Great British
1: Já.
2: News.
1: Já.
2: Kannast þið það?
1: Nei. Ekki, það var ekki BBC hjá þér, það var önnur stöð sér.
2: Já, það er hérna.
1: Já, ég veit hvað þú
2: varst.
1: Já, er mitt.
2: Þeir hérna voru hérna, sína atvik það sem lögreglan tók á manni
1: Já.
2: Sem hétt Henry, hann var 18 ára gamall
1: Já.
2: Og hann var saxaði niður með 53 cm sverði.
1: Já.
2: Það eru síkar sem að bera þetta á sér.
1: Já, sem trúar takt þannig að þeir mega ganga með þetta opinbelega, ég hef heyrt
2: það.
1: Já.
2: Þetta á að bara banna þessu og lögreglumennir
1: Þeir handtóku Henry og fórtalambi. Þeir handtóku fórtalambi sem var að deyja.
2: Já. Og handjófnum var.
1: Já. Að maður sem, og misti höfuð var ekki hann, ég meina voru þeir að handtaka höfuðlausan mann? Ég veit það ekki hvað er
2: gangið. Nei, hann var ekki höfuðlaus en hann var búið að skera hann í andliti og svona hann var talað.
1: Já.
2: Og þeir, hann sagði ég er fórnalambið með blæður
1: Já.
2: Og það var blóð allstæður á götunni. Sko.
1: Þeir eru ekki að bjarga lífið hans í staðan fyrir handtakan?
2: Já, þeir handtöfnið hann og fóru inn með hérna síkan og öllu að segja hvað viltu borða og svona.
1: Já, það er mikið síkin, það er mikið hann.
2: Svona lega og banna algjörlega, sko.
1: Þetta er bara verða þróunin í Bretlandi og það er náttúrulega engin annar en sjálfur forsetisráðherrann sem á síðan er með þessi einkennilegu viðþorf í mörgum málum og hvatti til þessa mótmælandi sem voru að mótmæla afbrotum og glæpum og ofbeldi ákveðna minnihlutahópa að þeir voru hérna lögsóttir og sakfeldir og dæmdi strax að vera ekkert verið að býja eftir því á sama tíma og nauðgarar lenda ekki í fangelsi. Þetta er náttúrulega alveg furðulegt hvað er að gerast hjá Bretum sem menn litur nú á sem réttaríki hér með sko stáðu fyrr.
2: Já, en sjáðu, Viðar Jónsson, hann nefndi þetta sem er að skeið í Þýskalandi að taka blaðamenn fyrir og
1: Já.
2: Ég skal segja það, þetta kom ekki innu einasta breska blaði í gær. Fordi.
1: Nei. Ég, já.
2: Og þetta var bara...
1: Og alls ekki neinu íslensku blaði nema hér á sögu af því.
2: Já. Ég þakka ykkur fyrir góðan þáttu að það en ég held að við erum að bara hugsa okkur þrísvar áður en við förum að gangi þetta Evrópusamband.
1: Takk að ég fyrir að benda það og hérna en við verum að passa okkur að vísur Bretlandi konur út úr Evrópusambandinu en ástandi þarna í mörgum stórborgum er orðið með þeim hætti að þetta við sjáum alveg hvað er að gerast. Akkur ættum við að flytja svona vandamál til Íslands? Til hvers?
2: Já, og sér það að þessi ríkistjórn og þeir eru að dæla peningum í hérna Júkraínu, stríð og annað
1: Já.
2: Og svo dæla peningum í þessa innflytjendur sem
1: Já.
2: Er ólöglu innflytjendur sem koma engar til landsins.
1: Já.
2: Þannig fyrir að loka landamærunum og þá myndu þau spara miljónir.
1: Að sjálfsögum myndu þau gera það. Og af hverju, við flytjum inn atvinnuleysi, við flytjum inn glæpi og Já. Við flytjum inn einstaklinga sem virði ekki okkar lög. Hugsa þér, það verið að hjálpa þessu fólki og þeir svara Já. Með því að gefa skíti okkur og virði ekki eins og það reglur sem við höfum.
2: Já, þú sér það að þegar ég var, við vorum út í London og við vorum að fara að taka leigubíl og þá var ég fórsandi blóður olbúanum á mér. Það er líklega alltaf að stingi síðan á mér.
1: Nú var ráðist á þig?
2: Já, það var bara, ég meina, það var bara skorið í mig og það var múslíma að keira okkur. Ég held að hann hefur, ég veit ekki að hann hefur skorið mig, sko.
1: Hvað segir?
2: Já, þetta var svona, já, ég hérna, fattaði þetta ekki bara fyrir við erum komin á hóteli sko.
1: En það var athyglisvert að það var hana, þeir sigruðu franskt fótboltalið frá París, sigraði í fótbolta
2: já, já.
1: Evrópu Jú. Og það er uppþótt í París og þeir þar voru minnilegt að hópa menn í fyrir múslimar sem sagði við erum búin að taka yfir og þeir voru þarna við það sem sigurbógin er, þessi glæsileg það þekkja það nú allir sem hafa komið þarna og þeir taka eru bara að líta svo á og þeir séu smán saman að taka yfir París og þeir eru náttúrulega í fyllingu tíma saman þetta sjálfsagt gera London gott dæmi, það eru 30 innan við 40% upprænlega brettar, hvítir brettar þetta eru meiri hluta hópar sem eru konin í meiri hluta, múslimar og aðeir
2: Já, ég skal segja reynt að þeir sögðu að síkar eru mjög vel leynir út í Bretlandi en svona dæmi, þetta bara einhver fáralingur sem bara hálfgerðum mongóli sem að
1: En hann fær að ganga með opnið opinbelega, það náttúrulega fráleitt að telja þetta vera trúartákn og hann af ykkur sérstakann rétt sem hann trúfrelsis ákvæðum vestrænna ríkja að ganga með svona morðvopna á sér.
2: Að flesti múslimar eru með morðvopna á sér.
1: Já, nokkuð. Við erum ekki hér á Íslandi, við erum ekki að ganga með morðvopna á okkur og hefur ekki gert það, hefur eins og að fæst í höfst að það er ýmsir hérna sem er að ganga með hnífa núna og það farið að nota hnífa jafnvel í skólum, því meður.
2: Já, ég meina, það var allt í lagi að vera með hnífa á sér í skóla þegar við vorum yngri en við vorum ekki að nota upp á aðra.
1: Já,
2: við vorum
1: bara vasanhníf, já, það er
2: náttúrulega. Dálka og svona. Þetta er alveg svakaleg sko.
1: Takk að þið fyrir að hringja.
2: Já, sömleis. Bless. Fyrir góðan þá.
1: Já, takk að þið fyrir það.

0: Góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Axel Pétur, komdu marblessa, hvað segirðu þá?
1: Alltaf besta bara. Já. Ég ætla að ræða hérna morðið á Henry Novak.
0: Já, í Bretlandi.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Hann var 18 ára, 3. desember 2025, þegar hann var myrtur af vikrum Davak, sem var 23 ára. Breskur sýki eða hvað
0: já,
1: heitir þessi indverska trú
0: Jú, það passa sko sýkarnir eru þar
1: Já, það eru 500,000 sýkar í Bretlandi 535,000
0: Já
1: En hérna hann var stunginn 5 sinnum
0: Já.
1: Og lá í blóðu sínu í garði þarna sem hann flúði til
0: já, já.
1: Síðan kemur lögreglan og Henry segir ég hef verið stungin og ég get ekki andað alltaf í 10 sinnum
0: já.
1: Kort
0: og svo sagði hann hjálp
1: hann sagði ég hef verið stungin Og svo sagði hann, ég get ekki andað það því að lunguna á hann voru að fyllast af blóði.
0: Já.
1: Lögreglan bregst hann við að þeir handjáfnan og les honum réttindin sín.
0: Já.
1: Hann tökur réttindin.
0: Já.
1: Síðan líða næstu 3 mínútur og já, og eitt lögreglumaðurinn sagði við hann, ég trúði það ekki. Þú er ekkert verið stungin.
0: Já.
1: Síðan liðu 2.5-3 mínútur þar til að hringt var á sjúkrabíl.
0: Já, já.
1: Og hérna, morðingin var dæmdur í lífstíða fangelsi með lágmarksvist upp á 21 ár.
0: Já.
1: Það heitir sérst lífstíðadómur.
0: Mhm.
1: En hérna, ég sé í bandarískum podcast í fjölmiðlum, þá voru menn óbáslega reyðir yfir þessu sko og eru að bera þetta saman við hann hérna George Floyd, já. Hérna, ég sé bara engan samanburð þar á nema báðir sögðu, ég get ekki andað.
0: Já.
1: Samt var haldið áfram með lögreglaaðgerðir.
0: Já, já. Það var hræðilegt að sjá þetta. Ég sá þetta á vídeo, ég sendi ekki eitthvað og það var alveg hræðilegt að sjá þetta. Og líka það að hvað var sko svona athugunarlaust að þessi sýki sem að hafði stungið að hann hérna, sagði bara nei, hann réðist á mig. Menn segja bara nei, hann réðist á mig, hann með rasisma. Hann með rasisma við mig og þá trúir lögreglan því bara 1-10 og hann tekur deyjandi manni og jötnar hann því er bara aldrei við tanna eins og þetta er ekki sambærilegt og djór slóið því er samanlega því
1: ekkert sambærilegt við
0: Nei.
1: Það en hérna ég er nú bara velta fyrir mér Hvernig eru verklagsreglur íslensku lögreglunar ef að í svona aðstæðum þegar einhver segir ég hef verið stunginn og ég get ekki andað eða í einhvers konar aðstæðum í höndum lögreglunar þar sem menn segjast ekki geta andað. Hvernig eru starfsreglunar í kringum? Sko, ég hefði haldið reyndaglega með þessi breski lögreglumenn fannir að segja af sér sko.
0: Já.
1: Og það er að myndast núna þrýstingur á því að ákæra þá líka sko fyrir morða gáleysi
0: já og svo náttúrulega hefur verið ekkert venjulegt ástandi breyta þetta var nú í 2005. september fyrir að sem það gerist og en ástandi í Bretlandi síðustu misserin hefur alltaf verið með þessa tilneyingu að Bretar innfætti Bretar þeir hafa ekki mátt sín mikils og því að ef þú ert með hugsalega rasisma og ég tala um að gera einhverja athugasemdir þá bara getur þú átt voru að fara í fangelsi. Þeir eru með 12.500 manns loka á bak við lás og slá núna í Bretlandi, hann starfir, bara út af því að fólk hefur haft einhverja skoðanir sem þykja ókviðkvæmilegar. Þannig að útlendingarnar hafa átt allan rétt.
1: Já, þetta finnst
0: þannig að lögreglan er bara mengu af því þar. En ég, til, ég, sko, ég hef náttúrulega ekki upplýsingar um sko, verklagsreglu lögregluna núna í dag, en ég er alveg samfærið um að þær eru mjög góðar og sangjarnar.
1: Já, ég vona það náttúrulega, en sko, hérna, menn hafa gaggrínt, sko, George Floyd-máli var tekið allt upp í eitthvað pólitískt samhengi, sko.
0: Já.
1: Og það greinlega tilraun að gera það sama við þetta mál. Sko, ég sé ekki alveg hvaða málið það skiptir, sko, maður stakk annan mann, hann lá blæðandi og sagði, ég var stunginn og ég get ekki andað.
0: Já.
1: Og lögreglan gerir lítur út, út úr því og handtekur hann og hringir ekki einu svona sjúkrabíl fyrir eftir tæpar þrjár mínútur. Ég sé ekki pólitískt við það, ég sé það bara að lögreglan er ekki þjálfuð til þess að taka það alvarlega eða allavega að taka er það ekki alvarlega eða eitthvað segir ég get ekki andað.
0: Já, já, ég skilja alveg
1: hvað það er. Ef ég var í lögregla, eða bara almenningur að koma að slysi, ég nú kom með hann okkur slysum, sko.
0: Já.
1: Sko, ég myndi bara, hann segist ekki geta andað, þá myndi ég bara horfa á það að fókusa það og ekkert annað.
0: Já, sko, en talandi Bretland núna, það náttúrulega ekki venjulegt ástand þar og kringum starmer og ríkstjórnina að hafa það í hug og ég hugsaði myndi gekkvöld til þess að mikið lifandi skelfing held ég þess ég nú fegni starmer og vinir hans að fá þessa umræði núna sem blossar upp varðandi þennan dreng sem ákaflega átakalegt mál en það yfirskyggði alveg Mandelson málið og það sem að komast upp ráðamenn í kringu það ég skal segja við erum til dæs með tvær fréttir hennar að Gýrstarmir hann við kennir að hafa nota sjálfseigandi WhatsApp skilaboð 1500 alls til þess að eyða samskiptu sínu við Mandelson og hann viðurkendi það og hangir á bláþræði svo kemur næsti breskur á þeirra segi síma með samskipti við Mandelson hafa verið stóli nú er þeir komnir í það að síma honum með stóli og nánasti aðstofamaður Starmes á þessum tíma hann segi líka með síman mínum var stóli og þetta er alþekkt þegar menn eru að ljúga og þetta er svo alþekkt þegar eiga bera vitni fyrir dóm og annað og eru jafnvel sko með réttastöðu sakbordings en þá er símanum alltaf stólið og þeir eru komni núna hver af öðrum símanum var akkurat stólið á sama tíma af hjólræðamönnum að þegar ég var að ísu sambandi við Mandelson heldur þetta sé
1: en þú áttarði á því að MI6 er með afrit af öllum þessum samskiptum hvort það mann eyðir því appen eða ekki.
0: Já, ég heldur sé nefnilega núna það spurning hvort þið sé að draga það fram í dagsljósi því að Starmir er svo leysa bláþræði af öllum ástæðum, sko, hann er núna, nú var hann að gera samningu í Rússa að kaupa olíu og gasfræðum. Þessu eru það?
1: Já, Evrópa er farin að kaupa.
0: Já.
1: Og eru að taka út þessi verð, þeir sett ykkur verð það, $60 eitthvað svolítið, þannig er að taka það út, en sko hérna, ég nú stundum bent fólki á þegar að massa í kósis byrjar sko. Sko þetta Henry Novak mál er alveg típist massa í kósis mál, eins og þú segir réttlega til þess að til þess að beina augunum að einhverju öðru að þá er þetta spunnið upp sko.
0: Já.
1: En sko í raun og en sko ef þetta er eitthvað rasist eða pólitískt eitthvað slíkt þá finnst mér svo skrítið að löggurnar eru hvítar eins og fórnalambi sko.
0: Já,
1: hvað ras er það á innan rasa morðið að ég skil ekki hvað
0: og
1: ég tel að lögregluna beri sko jafnvel jafna ábyrð á dauða úlingsins heldur eins og morðingin.
0: Já, já, já, já, þetta er afklöp alveg hróðalega afklöp alveg hræðilt að sjá þetta.
1: Þetta segi þetta er svona tilraun til massa kósis af því að þetta er sami rasi, sko.
0: Já, en
1: við vitum það í svona spennu ástandi eins og er víða í heiminum Já. Þá er eitt daginn dregur rauður fram hníf og stingur og næsta dag er eitthvað blár sem dregur fram hníf og stingur Já. Og það gengur bara þannig að eilífu og alltaf eru pólitíkanar að spinna það upp í eitthvað svona til þess að fela sína einn glæpi.
0: Já.
1: Sko eðlilegt í þessu máli var að leið á sama tíma og morðingin var ákærður og þá myndir lögreglumennir allir vera ákærðir. Mér þykir það að var þessi fyrir rétti.
0: Já, já, en það var morðingin sem sagði
1: sko. Það er réttarfarsmál, það er sem lögreglan og saksóknari sem velja að gera það ekki.
0: Já, sem er mjög
1: umhugsunarvert. Það þær vilja ekki, ég meina þeir vilja ekki ákæra einhverja hvítar löggur, ég meina, og svo rasisma umræðan er svo ruglingsleg, sko, það, ef mann fari í þá deild og þá meikar ekkert sem, sko.
0: Nei, en það var Sýkin sem sagði það, að hann sagði, sko, að hann hefði ráðist á sig og hann hefði verið með rasisma við sig. Og þá
1: þú veist að þetta lögreglukona að þegar kemur að lifandi glæpavettvangi, þú trúir ekki bara fyrsta manni sem þú tala við.
0: Nei, þú tekur allt sem andar nálægt þér sko.
1: Nei, þú tekur allt með fyrirvara sko.
0: Já, já, en ég veit ekki, ég kannast nú aðs við síkara þegar ég bjóði Noregi þá bjóði ég í svona sama húsi og fjöldin allur að síkum. Ég vissi það nú ekki fyrir en að ég vaknaði inn á nóttinu við að þeir voru að kveikja elda út allt í einhverju fagnaðalátum. Þá voru það að fagna því að þeir eru drepið Indiru Gandhi, mér þóttu nú alveg nógum sko en þannig að ég veit alveg
1: er það ekki bara eins og fagnaðarleitin þarna þegar Saddam Hussein var drepin og
0: jú,
1: það var fagnaðarleiti bandargan og Íslandi við því
0: sko. Já, segðu, það var nú aldeilis það var nú ógleymalegt sko það var hræðilegt en bara takk fyrir þetta
1: já, takk fyrir þetta þarður á minn
0: já
1: Já, okay.
0: Takk fyrir að segja okkur frá þessu. Já, bless.
1: Já, takk, bless.

0: gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daniel Lítiðvík.
0: Sæll Daniel, blessaður.
1: Já, sjálfsögðu á að láta þó fyrir ábyrgð sem að mótmæltu valdingi í gær.
0: Trubla þingstarfi, sko. Já.
1: Sérstaklega höfundin María Lilja Þrastadóttir sem var
0: Hver er það?
1: Svo sem er hjá Núbortið, hún er dagskráð og gerða maður á útrættu samstöðinni. Hún er
0: eitthvað
1: svo sem munnum Núbortis.
0: Já.
1: Hún fór hana til Ísraels og náði í...
0: Egyptalands var ekki í sambandi við Palestínum fólki.
1: Jó, hún var eina þeim sem fór til Palestínum náði í flóttamanni.
0: Já.
1: En svo rann að það hefur verið að... Alltaf verið að tala um að það er að lækka atvinnuleysistryggingarnar en það er sko atvinnureikendur sem borga atvinnuleysið.
0: Já.
1: Það er sko tryggingagjaldið er fyrir atvinnuleysistryggingarsjóð fyrir þetta ár er 35,9 milljarðar.
0: Gífulega há upphæð.
1: Já, það dugar sennilega ekki fyrir, það var náttúrulega svona 10 milljarðar fyrir til þess að dekka þetta ár. En þetta eru gríðarlega peningar og fæðingarlóðsjóður hann er komin í sko 30 milljarða, 2,5 milljarða á mann.
0: Já, hann er verulega, já.
1: Það er annað að þið voru að tala um einhver tíman um Bellaskóla, að það væri alvarlegt ástand þar.
0: Það já, það væri svo margir sem að væri sko töluðu ekki íslensku þar, það var vandamál.
1: Það er alveg 100% rétt. Ég veit fullt af fólki sem að við tekjum sem að hafa flutt úr hverfinu til Borganes, til Njarvíkur, til Voga, til Selfoss, bara vegna ástandsins í skólanum. Það er bæði þarna einelti og svo er... bara ástand í skólan með þannig að krakkar þau vilja ekki tala íslensku og þeir hafa gefist upp á að kenna íslensku þá kenna þeir meiri í formi tónlistar þess að maður fengu krakkarnir velun þeir hafa veitt vegna tónlistar þannig að því að er kennt svo mikið tónlist.
0: En er ekki nútíma Íslendingurinn að upplifa mikla óreið á öllum svið? Jú. Og auðvitað getum við þolað óreið að vissu marki, en bara að vissu marki. Við svona óreiða grefur undan bara heilbrigðu samfélagi.
1: Ég var einmitt að spyrja þurfum um það okkur krakkarnir vildi ekki læra íslensku. Þá var svarað að það verði svo mikið margi foreldrar sem hefði ekki tíma til þess að hjálpa börnunum sínum.
0: Já.
1: Það er náttúrulega eins og í fæddarskóla, það er náttúrulega alveg hárrétt því að flestir pólverðarnir, þeir vinna 60 tíma á viku og þeir vinna alla daga, þeir kannski ekki sundag og þeir bara hafa ekki tíma til að hjálpa börnunum sínum. Og þeir sjálfur, þeir hafa ekkit áfáð á að tala íslensku.
0: Nei. Nei, þeir líta svo á að þetta sé tímabundi, þeir er alltaf að vinna hér kannski ákveðin tíma. Já, sumir eru að setjast hér að, kaupa kannski íbúðana.
1: Ég veit sko fullta fólki sem er búið á hérna 10-15 ár.
0: Já.
1: Tala sára litla íslensku og já. Sára litla ensku.
0: Já, það er svolítið sérkennlegt að ég kunni ekki ensku, já, það er nú það sko.
1: Það er bara unga, það er sko í Póllandi, þá hefur verið kennt til margar ára pólska og rússneska. Það er eins að í dag fyrir nokkrum árum síðan þá var að byrja að kenna pólska og enska.
0: Já.
1: En eldra fólki sem kemur til Íslands,
0: já.
1: Það tala bara pólsku.
0: Já,
1: það
0: breytir sjálfsagt ekki. Þegar fólk er komið ákveðin aldur, þá er náttúrulega mjög erfitt fyrir það fólk að læra íslensku.
1: Ég teki eftir til dæmis þegar maður fer í bónus, það er svo mikið að pólverjum sem vinna í bónus.
0: Já.
1: Þeir tala bara milli sínum pólsku.
0: Já.
1: Og ég fór, einhvern tímann sagði þér að ég fór hérna út í... pólskubúðina sem er og ég spurði eftir hamburgarbrauð og, og stelpan sem 14 ára og í fellaskóla, hún sagði, can you speak English?
0: Já, já.
1: þannig að þetta er mjög alvarlegt mál því að ég held að ef að svona heldur áfram þá komast krakkarnir ekki áfram
0: en er sko ef við lítum raunhæft á þetta og þetta heldur svona áfram þá verður svona reynum að horfa kannski 20 ár fram í tíman þá verða miklu miklu fleiri hér sem að tala þá ekki íslensku er ekki líkur á því er ekki þessi betur til þess
1: ég veit til dæmis að einn vinnu minn hann sótt starfi á í ferðaskóla og hann mjög velmentaður og tala góða íslensku ensku
0: já.
1: Og skólastjóri sagði við hann talar á pólsku? Nei þá er þetta bara út því að við erum að leita pólskumælandi fólk ekki enskumælandi bara pólsku þannig að við sjáum bara að íslenska fólkið það hefur það ekki vinnu við þennan skóla af því það svo mikið af útlendingum það eru svo pólverar og sem tala pólsku og rússnesku
0: En það sem er að gerast núna, það er verið að fjalla í þinginu brottfararstöð sem er í raun og verið smámál í stóra samhenginu. Þá er verið að tala þá sem fari ekki eftir reglunum og þarf að hýsa þá í ákveðin tíma einhverju brottfararstöð. En vandir eru auðvitað þessi, það á ekki að vera að sækja ef við erum að ræða hælisleitin, þeir eru að sækja dvalalíf á Íslandi þá bara í sendir áðum ellendis eða einhver stær útlöndum en ekki að koma hingað ólöglega og koma hérna og eyðileggja passana sína koma síðan inn og gera þá kröfum að þeir séu sko hælisleitendur og síðan hefst ákveði ferli rándist þessu þarf að breyta og síðan er jafnvel þessi brottfararstöð þá erum menn að mótmæla því og telja hann að brota á svona mannréttinda hagsmunum sérstaklega barna í þessu tilfelli sem er náttúrulega vekur bakuna tilfinningar eðlilega
1: sko svo er annað í svo það er sko útlendingar sem hafa verið brottflutur sem á Evrópsku efnahagssvæðinu
0: já
1: Þeir bara breytum nafn og fá nýtt vegabréf, svo komaður aftur
0: þetta. Já, það er líka.
1: Þetta er að gerast, lögreglan segir að þeir sem hafa verið sendir heim, þeir bara koma aftur á öðru nafni.
0: Fá þeir nýtt nafn og nýtt vegabréf þá í Pólandi þá, eða á Íslandi?
1: Nei, þetta er aðalega gerast sko í Arapalundum.
0: Já, einmitt.
1: Það er ekki gerast í Pólandi.
0: Nei, það gerast ekki þar.
1: Það eru mikil kröfur í Pólandi.
0: Þetta er aðalega í
1: Araparíkjum.
0: Já, þú ert bara að þeir kaupa ólöglega vegabréf þar í hverjum blöndum.
1: Já.
0: Heyrðu, þakka þér fyrir, Daniel.
1: Segir takk.

0: góðan dag.
1: Já, góðan dag, Sigvaldi heiti ég.
0: Sæta blessa það, Sigvaldi.
1: Ég hef smá kenning það, hvert hún rétt í þetta, en ég hef smá kenning það af hverju Nova símatir þetta alltaf út.
0: Já, þekkir það þóka er, til svona
1: nei, mann. Ég er ekki teknimentar, en ég finnst þetta að vera eitthvað í þannig að það er eitthvað veikara samband sem þeir er eitthvað á mjóum vegi, getur við sagt. Svo koma önnur síma fyrirtæki sem eru kraftmeiri og komast fram úr.
0: Já.
1: Og þá fer Nóa bara út í skurð.
0: Já.
1: Bara dettur að veginum.
0: Já.
1: Það er svona einhvern veginn, sko, já, ég reyna að lýsa svona myndarætt.
0: Já, eitthvað er þetta, eitthvað er þetta sko.
1: Það var í gaman að vita hvort að Nóa sé eitthvað veikara af hverju hínir fara alltaf fram úr og henda honum út í skurð.
0: Já, það er spurning náttúrulega það afl og tenginga sem þeir hafa, hvort að það séu bara nógu öflugar til samanburðar eins og við, jafnvel, já, Sýn og Vodafone sem eru náttúrulega rótgróið margra ára fyrirtæki og síðan kemur Síminn, þeir eru náttúrulega feikilega öflugir og þetta er svona spurningum, hver er bara sterkastur?
1: Ég held að
0: þeir komast
1: þeir ryðjast fram úr og þá fer hann út í skurð.
0: Já, það kæmi mér ekki, ég tek það fram að þetta er ekki svona mín sérgrein, svo við sannlega ekki.
1: Nei, reyndar ekki mín heldur en svona þetta stafar út af hverju hinn er yfirtakað alltaf, sko.
0: Já.
1: Hinn símur hyrtækin. Þetta er bara svo öflugur bíll sem að ryðst fram úr og þá röklast hinn út í skurð.
0: Já, þetta er svona... Já, það er eða þá bara eitthvað styggingaratriði.
1: Já, það getur alveg verið, sko.
0: Hvert símtal sé ekki lengur en eitthvað ákveðið og þá feitast menn út.
1: Já, það sé eitthvað skamptari hjá þeim. Skamptari.
0: Já, mér er eitthvað dottið það í hug, en það er bara getgátu, sko.
1: En þetta verða teknimenn að finna út, sko.
0: Já, við erum búin að vera talsett lengi með fyrirtæki sem hefur verið að skoða þetta og við vorum nú komin þangað við höfum grunnsendur þetta en ekki sannanir. Þannig að þetta bara hins vegar gerðist hér í beinni og Pétur greip til þess ráðs að kalla inn þá hlustendur sem hefur orðið fyrir þessu og hann var nú svo sniður og hans að ringið aftur.
1: Já, og þá fengu þeir forgang.
0: Þá sáum við alveg svart á hvítu.
1: Já, en þetta með Síminn og Vodafone, þeir detta aldrei út, þannig þetta er ekki hjá ykkur. Það ætti þá að detta út alveg hjá ykkur þá, ef það væri.
0: Jú, þetta er út hjá bylgjunu, veit ég.
1: Ef að Nóa ringir
0: í bylgjuna.
1: Já, það er nefnilega, þá er ekki út af stöðvarnar, þá er það nóg að er eitthvað veikari.
0: Það er símafélagi, þetta er ekki út af stöðvarnar.
1: Já, einmitt. Það er að leita þar.
0: Já, þetta er bara held ég alltaf skýrast og við vonumst nú til þess að heyra eitthvað frá þeim hjá Nóa hvernig þeir eru að skoða þetta en annars ég tek fram að annað fyrirtæki Boðleið sem að vinnu fyrir okkur þeir hafa verið að skoða þetta mikið og þeir finna út úr þessu.
1: Já, örugglega. Þetta er voðalega kvimlist fyrir þá sem eru með góða sögu svo fer allt í veskin.
0: Já, það er alveg ómulegt, sko. En við sjáum þetta, það var að komin eitthvað á spúri og það er gott að menn kannski bara segja frá því, þeir sem eru hjá Nóa, þetta er bara gert í rannsóknatilgangi, þeir sem eru hjá Nóa og eru að hringja og ættu kannski byrja að segja, heyrðu, ég er hjá Nóa og ef ég dettu út, þá vitum við hvað er að gerast.
1: Já. Það eru nokkri búinir að gefa sér fram hjá Nóa sem hefur slitnað hjá, en það hefur ekki slitnað hjá neinum öðrum svo ég viti.
0: Nei, ekki vitum við það. Herðu, þetta var fín ábending hjá þér, Sigvaldi.
1: Já, herðu, takk fyrir góða
0: stöð. Takk fyrir, og hafa gott í dag.
1: Já, og alla daga þú.
0: Já, takk, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag, útvarpssaga.
1: Hæ, Arthur, þetta er Anna.
0: Sæl og blessuð, Anna.
1: Ég er búin að gleyma hvað ég það að tala um.
0: Já, það kemur fyrir á bestum bæjum.
1: Ég er búin að býða svo lengi.
0: Já,
1: æ. Það er frá hann hérna fyrsta.
0: Valgeir.
1: Já, Valgeir, já, já. Og þess að ég segi, þið talið eins og margt og mér langar alltaf að segja eitthvað við öllu, sko.
0: Já.
1: En hérna, þá þetta fættunum með honum þarna, svo varst með viðtal í gær, það var fyrir nýju.
0: Gjærmálfun.
1: Sem misti vinnun að þú átti viðtal við hann þannig, úr háskólanu, hvað heitir hann?
0: Já, hann, Kristján Sigurjónsson.
1: Já, byrja á því, sko. Já. Mér langar bara að benda á eitt. Eru ekki eldri borgarar okkar fjölskylda?
0: Ég hefði haldið það.
1: Já. Hvað er það að gera við elstu borgarana og yngstu borgarana?
0: Þeir eru bara að taka þau ríkisfóstur.
1: Það er verið að sundra fjölskyldinni.
0: Já, já. Stór fjölskyldin, það er markmið. Sundra stór fjölskyldin.
1: Já, og það er náttúrulega ekki, sko, og þá vil ég bara nefna trúna okkar og kristni og annað. Mhm. Þarna horfum við á alþingi vinna við þetta. Og eldri borgarar, fyrst og síðast, eiga allan auð Íslands. Vegna þess að afkomendur til börnin skaffa alla peningarna. Mm-hmm. Og hvað eru við að horfa á? Við horfum á hérna biðstöðuna þarna á spítalanum, þar sem að þau eru geimt bara, vanrækt og geimt og núna er ung stúlka að lenda í andlegu nauðgum af því að hún var látum vera á ganginum. Ég vísa þessu beint á alþingi. Alþingi bara ábyrða á þessu. Hún er látum vera á ganginum þar sem einhver maður kemur og kyssir hann og setur puttana upp í hann og fleira og ekkert fær hún og ekkert gerti mannin en hins að lögmenn og dómarar þeir fengu fyrir sína vasa við að skoða þetta. Mm-hmm. Nú, ég vil benda á þetta spreyið á himninum. Ég er búin að gefa Pétri alla upplýsingar að þú eru um þetta.
0: Já.
1: Og bendu á þjóðar öryggisráð enn og aftur eins og COVID þegar við rættum saman.
0: Já.
1: Hvar er það?
0: Akkurat.
1: Já, og benda á heilbrigðiseftirliti sem aldrei talar um þetta heldur.
0: Nei.
1: En við lastur á móti að við séum lengi út í sandrókinu, bíðandi eftir strætó. Já.
0: Já.
1: En hérna svo að segja við Viðar, hver er á bak við feministana sem þú talar um, Viðar? Viltu ekki tala þú út búin að segja okkur það?
0: Já, það er nú það. Ég ætla að búin að Viðar heyri þetta.
1: Hver er á bak við feministana?
0: Já, hver er á bak við feministana?
1: Þetta er allt á tæru, sko, með allt saman. Það er bara málið að fólki, það þarf að fara að kafa djúpt og skoða hlutina.
0: Já.
1: Eins og þú hefur gert allt því mín.
0: Já,
1: en þetta mannréttindaráð hjá borginni verður áfram.
0: Á ekki að leggja niður, nefndina.
1: Samfylkingamaður sem minnir með á Dabi Eggertsson, hann fagnar þessu að mannréttindaráði verður áfram og kemur upp sér þegar hann segir því að erlendis er svo mikið ráðist á hverna hópa. Sem að þetta mannréttindaráð er náttúrulega eingöngu fyrir, heldur að þetta mannréttindaráð muni verja mannréttindi okkar með frumvarp ölmu. Eru það því?
0: Nei, það er alveg orðið.
1: Og þau hafa aldrei svarað hvaða mannréttindi hafið þið ekki sem við hinn höfum.
0: Já.
1: Og þetta eru peningar borgarana.
0: Já.
1: Notaði til það stækka eitthvað sem er búið til.
0: Já.

0: að mér fannst það einmitt og gott hjá Hildi að næsta, svo gott hjá henni hún sagði það afgerandi fyrir kostningar er bara að leggja þetta niður og ég svo sammálanni og mér fannst hún bara gjörguð og að einmitt segja það hreint út kannum við það því að það er líka henni. Til núna hvað mannréttinda stofnun það er búið að reisa heila stofnun núna þar sem að öll erindi geta farið sem að lúta þugsalegum brotum á mannréttindum
1: þannig já, að við erum með það hjá alþingi skilur við borgin á að geta vera
0: nei,
1: með svona gælur
0: nei, þá er þetta bara óþarfi
1: þá gera þessa hluti burt á satt mörgu öðru sem er þetta
0: já.
1: Við erum þjár hérna alveg sammála þessu þetta er svona enga gælu verkefni Dagsby
0: Eggertsson
1: og Kó
0: mál er aðalega að þegar að verða svona sérhópar og litla nefndir og allt í kringu það þá eru þetta svona þeir hafa bæði fjármagn og svigrúm til þess að útugsa hvernig geta lagt fram kærur þetta er bara þeir sem eru með kærurnar í andrinni hér að stómi og reyna að fylla öll hólf þar þannig að þetta er bara er þessi sko baróta og sá áróður sem að er verið að halda á lofti
1: sem kemur erlendis frá Artur og ef við skoðum erlendis þá bara misbýðum mér alveg gríðarlega veistu hvað ég er að sjá í henni Ameríku
0: nei
1: kallandir og að þið berir þar með titlingin framan í þryggjaraböld út á götu
0: nú, já, þeir þú komnir út skapnum
1: ég get komið með það tíðin ef þú veist En þetta gengur alltaf lengur og lengur, við finnst þetta bara ekki í lagi, ekki það sé heilbrigt og ekki heldur bækurnar sem að voru búna til í krakkana og baka hérna píkur og tippi
0: ég veit
1: að þetta er bara ekkert að þessi búið að vera í lagi.
0: Nei,
1: og þetta er gott að bakið fóreldrana og ef maður vil verja barnið sitt þá er bara árás.
0: Já, en það þarf að segja fóreldrum það líka hvað er verið að gera og það er kannski stærsta vandamál eða þetta er fall jafnvel, fyrir fóreldrum en það er annað mál annað mín, nú er því að fá auðlýsingar en gott að heyri þér
1: Já, ok, sko minn
0: Takk fyrir, já,
1: bless.

0: Góðan dag.
1: Já, halló.
0: Já, halló.
1: Já, Einar heiti ég og sælar Arnþrúður.
0: Einar, sælar
1: mér. Ég langar að tala krónuna.
0: Já.
1: Það sagði mér ungu maður, hagfræðingur. Hann sagði mér hvað við Íslendingar ættum mikið í reyðjufjöðinni í íslensku bankakerfinu.
0: Já.
1: Og allt er, það er yfir 2000 miljardar króna.
0: 2000 miljardar?
1: Já, þú getur fengið staðfest á EI, hérna KORK.
0: Já.
1: Og þetta er sko fyrir utan ríki og bæ, þeir eiga eitthvað svipað. Og málið að þeir eru svona miklu peningar innan á reikningum á bankakerfinu, á eru gigantíski vextir.
0: Já.
1: Og vextir ekkert annað en verðbólga.
0: Já.
1: Og krónan í rauninni gríkandi sterk.
0: Já.
1: En við erum látið gjalda fyrir að þess að halda króninni alltaf í sama erði. Þetta eitt vinkil.
0: Já.
1: Á þessu.
0: Þú veist meina það að það sé svona mikið, já.
1: Já, því ég náttúrulega þetta vítarhingur ef að krónan fengi að vera eins og hún þá myndi engin túristi koma engað og
0: Nei.
1: Ekki fjart fiskinn, sko, þannig að þetta svolítið því ekki.
0: Já. Jú, þetta svo vandratað með alveg að nefnilega, það það sem
1: Já, svo getur við sagt þér annað, ég trampisti.
0: Já.
1: Að hérna, þegar verað er að yfirheyra vísirbláar. Og eða er það óþægilegt mál fyrir demokratana eins og COVID eða eitthvað svona bara öll mál. Þá mæta þeir ekki, þá að mæta 6 öllingu þingandi frá republikunum og 6 frá demokratum.
0: Já.
1: Þá bara mæta þeir ekki.
0: Nei.
1: Kannski til þess að geta sagt, ég hef aldrei hýrt þetta.
0: Já, akkurat. Já. En eftir sammála það að það sé, sko umræðan hérna á Íslandi sé bara ekki komið á þann stað, það er ekkit von til þess að fólk áttu sig á því þegar sem hann er umvel að gera fyrir, já, okkur og umheimin, marga.
1: Hann er bara að losa okkur, hann er að vinna fyrir alla, sko.
0: Já, ég segi það, en það er ekki víst að fólk sé búið áttu sig á því.
1: Það áttar sig bara ekkert á því.
0: Nei.
1: Og hérna, að því að fjölmiðlakrafturinn svo mikil sem þeir eiga, sko, innið.
0: Já. Það er allt undirlagt af þína.
1: Það er hann út alveg síðan hann gaf sér, að þeir elsku hann áður hann beðið sér fram, sko.
0: Já, þetta er bara frá 2015, það er alveg bara frá því hann fór í prókjöri.
1: Já. Hérna, og hérna, það sem ég ætla að segja að lokum var hérna, Æ, maður það ekki.
0: Það kemur. Já, manstu hvað það var? Manstu eitthvað?
1: Nei, það bara var stólið frá
0: mér. Já, þér er þessu, verður svo mikið
1: að fara. Nei, ég held að hann sé, sko, hann er í stríði við Bank of London og fleiri, sko, það er líkilatrið á
0: hann. Hann er að taka á djúbrikinu, hann er að taka sitt í London, það sem er. Að hvernig heldur núna til dæmis að starmið alltinn fann að kaupa önna olíu og gas frá rússum. Hann er að gera samningu rússa. Hann er að það er allt að gerast núna, það er allt að breytast. Og við þorfið einmitt í hann Karni í Kanada. Nú er bara allt í einu Bandaríkinu orðið mikilvægasta landið og viðskipta landið. Það var ekki svo leis fyrir hálfum mánuði, sko. Þetta er að mennur átt að segja alveg í stóru stíl.
1: Já, það er bara svo gíkandis mikið að það koma líkla svona 5 stóra frétti á hverjum einastu þegi síðustu vikurnar frá Bandaríkjunum og aldrei talað það í öðrum vestrænum hérna fjölmiðlum.
0: Nei. Ég veit ég svo. Þess að segja ég sko, nú bara býðum að sko af því að það bara, fólk er ekki móttækilegt og það þögnin er svo mikil að svo nenni ekki að standa í því bara fyrir en að fólk er tilbúið sko.
1: Sjönd fólkt eru að vakna og þá segir það alltaf við menna, já ég nenni gera þetta.
0: Já, það er nú það.
1: Já.
0: Heyrðu, en þetta er bara svona minn kæri og hérna gaman að heyri þér Einar og þú skalt allavega að fylgjast vel með fréttu frá Donald Trump Það er full ástæða
1: til. Ég var að fylgjast vel með hann og horfði mikið að rallið frá þegar hann kom fram. Sko.
0: Já.
1: Ég fólta hann ekki áður en að bessi fram. Sko.
0: Já, gott og vel. Já, þegar hann var með sjóvarsnættir hann.
1: Aha.
0: Þegar hann var með sjóvarsnættir hann.
1: Já, að þá bara eitthvað gröngkósi og...
0: Já.
1: Kapitalisti, ég nú svona frekar í vinstri í eðli mínu, sko.
0: Já.
1: En eins og margir sem ég að hlusta á, þetta eru fyrirvændi gemarkartar sem fekk ógið á flokknu sín.
0: Já, já.
1: Flokkurum frá þeim en ekki þess að flokknu.
0: Jú, jú, Trump var demokrati, sko.
1: Hann var demokrati.
0: Já, já. Þann og það, þannig að þetta er allt upp sunnu sömu tunnunni, eins og má segja.
1: Já, já, þeir eru að losa sig alla þess að ræna og eins og kalla þá.
0: Já. Það er alls
1: only,
0: Jú, jú, þetta er náttúrulega þegar það er alls að hreinsa núna Hann er nefnilega búinn að vera að hreinsa svakalega til og er að gera
1: það Hann er búinn að vera að ráðast í lífið er ég sann að ráðast á fullt að þessu
0: Þessu svindkerfi Já
1: Sjum kerfinu sko sem eru sko svo gigantískar upphæði sem búið að vera að stela þarna
0: Já, já, það er rosalega Já
1: Það er stjálfræðilega upphæði sko.
0: Já algjörlega, en bara takk fyrir þetta Einar og hérna, bara hafa það sem allar best
1: Já, takk fyrir það, þetta er bara að vita við hefum nógu pinningu
0: Já, það er gott að vita Takk fyrir, já, bless

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Halló.
1: Halló. Hver það?
2: Já, góðan daginn. Þóra heiti ég.
1: Það er Þóra. Sæl og blessu.
2: Sæl, heilu. Hérna, þú varst að tala áðan þetta er ómulega ríkistjórn og svo sammála þess að sagði fyrst í morgun.
1: Já, hvað var það aftur?
2: Þú varst að segja það að það væri bara engin stjórn í landinu, sko.
1: Já, það er eins og menna ráð ekki við þetta.
2: Nei. Og hvað er sleggjan? Hvað er þessi sleggja og hvað er búið að gera?
1: Já, og það er náttúrulega bara svona auðlýsingarorð, en hérna, máli er að það er hins vegar miklu alvarlegra að við erum búin að hafa svona mikið fyrir þessu öllu að standa svo margt af okkur sem þjóðin hefur sko unni sér algjörlega fram í andlátið til þess að halda hlutunum gangandi, koma á því ástandi, byggja hér allt upp sem vel er gert. Og þá erum við í kapplaupi við tíman eiginlega að núna að þessi sama þjóð skulu árinu 2026 vera að standa frammi fyrir því hvort við getum ekki tekið öll þátt í því að gefast upp á okkur sjálfum og hlaupi fangið á ellendum öflum sem munur ráða þér öllu. Ég meina, eru við galin eða hugsar engin neitt?
2: Já, það er nefnilega það.
1: Og að hvernig væri að taka á þessum innanlandsmálum og bara stokka þetta upp? Ég meina, það er bara tóm vitleysa sumstaðar og við nú verið að rekja það að það er bara verið látið sko vaða yfir alþingi og alþingismenn af þeim sem hafa bara ákveða að taka svo mikið í hérna hvaða nafni sem er út úr ríkissjóði, dreifa því eitthvað. Við erum að tala við formann fjárlaganefndar. Herðu, hann getur ekki rakir um að 2-3% af þeim loftlagsgjöldu sem við erum að greiða á hverju einast ári.
2: Já,
1: hvað er það? Það er bara, sko, við erum að tala nefnilega að það sé svo mikið sko, svindlnir í Afríku og svo stóli mikluðar. Þú kannast við þann ára.
2: Já.
1: Hvað erum við?
2: Já,
1: hvað erum við? Það er sko át að kalla spilling, erum við bara þjófar, hvað erum við? Og við skulum bara fara að greina þetta rétt.
2: Já, einmitt.
1: Þetta er ekki bara af því að það eru utanakomandi áhrif. Já, svo mikið utanakomandi áhrif. Já, svo mikið stríð einhvers staðar, hinum inn á nettinu. Sko, við skulum hætta þessu. Nú skulum fara að skoða hvað er að gera því okkur sjálfu.
2: Já.
1: Akkur allar þessar klíkur.
2: Ég ætla að segja ney við Evrópusambandi þegar það kemur.
1: Já.
2: Það er hygglaust, sko. Það er engin Norðurlönd í Evrópusambandi, en það er nokkuð, ég veit að Norður ekki.
1: Nei, jú, Danmörk og hérna Svíþjóð.
2: Já.
1: En hittir hann að mála svíjarnir eru núna mjög óanæðir út af sköttum sem að ESB er að setja á þá, þeir eru nú með tremma yfir því og út af einhverjum loftlagsgjöldum sem að þeir vil ekki greiða. Mette Friðriksen og orðið nýr forsætisráðherra aftur í þriðja skipti og hún hefur náttúrulega verið með þessa tengingu því hún ætla sér ábyggilega háa hluti innan framkvæmdastjórnar ESB svona persónulega og hún hefur verið í þessari klíku með hennu viljuðu þjóðum og verið mjög öflu þar og þar talar hún bara fyrir okkur hér í Norðurlöndin síðan hvernig hefur hún umboð fyrir þig og mig og leifi að tala fyrir okkar hönd.
2: Já, þetta er alveg ótrúlega hvernig þetta er að vera.
1: Já, ég meni, erum við ennþá undir dönum eitthvað? Hvers konar hræðsla er í okkur og minnum okkur kenn? Akkur þorum við ekki að vera fámenn? Akkur þorum við ekki að vera lítir? Og snýða okkur stakka til vexti?
2: Og sammálaðið er aftur mér.
1: Ég bara vekja fólk til umhersuna með þetta það fyrir að fólk er þetta að sammála mér og örglega fjölmargi sem eru það ekki en mér er alveg sama þetta eru bara hlutir sem við verðum að hugsa af bara einhverju svona alvöru. Og svo bara að sagði, nei, við erum að gera þetta fyrir unga fólki því að við erum að bjarga unga fólkinu svo að geti eignast húsnæði. Hefur heyrt annað eins? Ég meina, sko, allar götu frá 2018 var lokað útlána ungt fólk. Já. Því það var pólitísk, utanakomandi innflutt stefna að bankakerfið er tekið svona. Nákvæmlega sama gerðist í Noregi. Það er akkurat sama umræðan að koma upp í Noregi í septemberi fyrra. Að unga fólki fekk ekki lán í bönkum. Af því það var að búa til leiguþræla, það framtíðin á að bera það í skauti sér að ungt fólk á bara há leigu félögum. Þess vegna er þau svo fá.
2: Já.
1: Og þau fá lánað og lánað og lánað.
2: Já.
1: Þau eiga bankana í vissum skilingi og lífeyrissjóði. Af því að þeir fá lánað, kaupa, kaupa, kaupa og svo er náttúrulega einokun þeirra megin að leigjendur geta sér enga björg veið. Þeir geti gert eins og athugasemdir. Þetta vilja þér. Þetta vilja er og svo fólk bara að rússa í borgarlínu og láta keyra sér hring eftir hring eftir hring.
2: Hefðu fyrirgjöðu öllum, þakkaði kella fyrir.
1: Já.
2: Ég er svo sammálaður en ég vilist að fara.
1: Já, já. Þetta var nú bara...
2: Þakkaði kella fyrir.
1: Þetta var bara svona smá morgunspjall.
2: Já, þetta var sko gott morgunspjall. Þakkaði fyrir.
1: Já, já, takk. Já, blessu. Já.
2: Takk kella.
1: Takk.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Sællastu hlutur, steinaði díu.
0: Já, blessaður.
1: Hefðu, það var þingfundur í gær.
0: Já.
1: Og fórsvöldi þingsins, þingir bjöllu og tilkynir þingi ákveðna breytingu og í þingliðinu.
0: Já.
1: Það hann ákveðin þingkona sem að ákveður að segja af sér, þingmörsku.
0: Já, hætta. Já.
1: Og þingforseti sem að valdur hann að forseti alþingis hún allavega þá stundina.
0: Já.
1: Hún brestur í grát.
0: Já, já. Hvað segir það?
1: Þetta ekki samflokksmanneskja þessara manneskju sem að hvar þarna braut, hún í allt öðrum flokki.
0: En tilfinningatengslin til staðar enga síður.
1: Já, þetta ekki einhver tilfinningamennska.
0: Já, ég veit það ekki það. Tengslin verða kannski svona sterk og rík á milli manna sem vinna þetta á þessum vinnustað, kann að vera.
1: Já, tryggðaböndin.
0: En þessi sami forseti, þegar að hún Kolbrún Þórdís fór fram, þá var svona, má segja, sama tilfinningalega hérna flæðið hafi birst á sama tíma.
1: Já, en þetta alveg stór magnað. Þessi vettferð, hún fer hérna út í námsleifi
0: Já.
1: Og nær hérna í ákveðna menntun og þekkingu
0: Já.
1: Og ákveður svo af einhverjum ástæðum að segja þetta gott í framhaldi.
0: Já.
1: Hún auðvitað búin að vera á þingi í fjöldamörg ár og
0: mennta sér hérna. Ég held að sé búin að vera á þingi í 10 ár, ég held það.
1: Ég held að það sé rétt sko
0: Já.
1: Og búin að valda hann að ráðherra hlutverki og setja sem óbreyttu þingmaður búin að mynda sér sterk eftirlunar réttendi og öruglega að drúa sjóði kannski er þetta kannski á svipu velferð eftir að byrtast okkur oftar en ekki í framhaldi sko að þingmaður ákveði bara að segja þetta gott af því að þessi búið að koma ársinni þá vel fyrir borða að það þurfa ekki meira, sko.
0: Byrja að snemma meira.
1: Byrja að snemma, þessi svona vegfærið. Og hún byrjaði sannlega snemma.
0: Hún var mjög ung þegar hún var kjörin þingbað. Hún var næsti því orðin formaður sjálfstæðisflokksins að munnaði 19 atkvæði.
1: Og munnaði mjög litlu, já. En þarna var eins og að svona grasrótin hefði gripið í taumana, má vel að segja. Eða kannski eldri armur inn á flokksins sem að var þess valdandi að þessi niðurstaða varð og hún var ekki formaður.
0: Já, nú veit ég ekki hvaða hópar það var, það getur vel verið sko. Menn voru nú að tala það að hún væri svona fulltrúi fyrir já, þessi öfl sem voru ráðandi í það fyrir ríkisstjórn, Bjarni Benediktsson og Þórdís Kolbrún og fleiri en síðan svo komið svona nýr taktur inn í flokkin sem er svona íhaldsamari og vill hafa það meira til þeirra gilda sem að voru í hávegum höfð hér áður fyrr.
1: Það eru svona ólíkir armar innan sama flokk. Sko.
0: Já, gæti verið þessi einhverju leiti á, myndi þannig.
1: Má hafa það að vera að skipta með sér svona valda tímabili, eitt tekur við af öðrum og
0: Já, það er ekki gott að segja, það hafði alltaf verið, já, en það er kannski margir sjálfstæðismenn voru alltaf svolítið þreyttir á það sem þeim fannst vera undanlandsemi sjálfstæðisflokksins og vildi að flokkurinn væri ákveðnar í jastuðu sinni. Ég held að það hafi nú verið þáttur í þessu, þannig að ég þekki það svona innanfrá, ég veit ekki hvernig þeir starfa þarna að þessu leiti innan þessa flokks.
1: Það sem ég finnst jákvætt við þetta atbyrður ásarnækja er sem að við sjáum byrstast almenningi, sko, er að þingmaður ákveður og sér í hendi að hann sé kannski ekki ómissandi. Það geti önnur tekið við keflin og það má alveg, sko.
0: Já, já, já, já. Ég, hún sagði að þetta ætti ekki að vera atvinnu, sko, starf til frambúður. Hún var í raun að lýsa yfir andstöðu sinni við það að menn gerðust atvinnu stjórnmálamenn.
1: Já, frásetu þingmanna.
0: Já, já, já. má segja það.
1: Já, en hérna, mjög þótti það mjög jákvætt við þetta, þreifingu og vegferð hennar, hérna ekki aðeins, að hún vill svona sína það í verki að gefa öðrum tækifæri og það gerist ekki öðruvísi en að sá sem að er þingreindur víki fyrir öðrum, sko. Það finnst mér jákvætt út að vera sig.
0: Já.
1: En ég bara spenntur að sjá hvað tekur við hjá henni.
0: Já.
1: Og sjá byrtingamind þess sem að tekur hennar sæti til frambúðar á þingi.
0: Já.
1: En það er kannski bara, kannski situr viðkomandi nú þegar.
0: Jú, er það ég held að sé lögmaður sem að koma nú í þátt til okkar á hann og fyrirverandi formaður lögmannafélagsins. Ég held að hann sé nú að taka við. Ég held að ég man nú ekki nákvæmlega hvernig þessi röðin er hjá þeim í Reykjavík.
1: Ég er bara óskenni alls eins besta.
0: Já,
1: hún
0: sem þess,
1: það er ég. Hún á þarna systur sem að eru röðum fallara.
0: Já.
1: Þannig að hún hefur einsinn inn í líf þeirra sem að fyrir að kannski að berjast harðar og meiri gegnum lífið en kannski flest fólk sem hún er að vinna með og hefur að vinna með dagstaglega, þannig að það veitir henni dýrmættar einslu sem að áklúlega þetta nýtast henni og öðru vett og ekki líka vonandi.
0: Þannig
1: að ég óska henni alls eins besta og verður spennandi að sjá næsta viðkomust að hennar á framabrautinni, hver hann verður.
0: Takk að þið fyrir þetta.
1: Takk. Bless. Thank you.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Halló. Já, þú ert komin inn, já.
2: Já, sælvertu, ég heiti Guðmundur.
1: Guðmund, komdu ævilega marblessaður.
2: Já, við vorum að ræða þetta hérna í Vísinda Akademi hér í Ellimannamatnum niður við og hérna Hverfiskona í Sæbraut.
1: Já, er það einhvers konar öldungaráð eða?
2: Já, það er eiginlega öldungaráð. Við erum eiginlega konur að þeirri niðurstöðu að Jónas Hallgrímsson hafi ekkert verið sonur Hallgríms.
1: Nú er það það nýjasta.
2: Já, það er það mjög mikil, hérna, þetta liggur fyrir. Þetta var nú sagt í den að þetta var verið danskur bakari sem hefði verið grafið þarna, en það var bara til að leyna þessu með faðerni.
1: Já.
2: Það er bara þannig.
1: Og var hann þetta dansk?
2: Þetta verða að menna hafa bara og hérna, við gefum ekki meiri upplýsingar í bíli.
1: En er það, já, rosalega hér að virðast menn hafa geta farið svona mjög bæja, milli bæja og
2: já, sko, skilið eftir og trústur hlut. Já, Óttar Guðmundsson, hann skrifaði bók hvað hér nú rýmnaskaldi góða.
1: En að vestan.
2: Já, ég búið að gleyma þessu.
1: Já.
2: En hann er, sko, þar kemur fram ýmislegt Jónas sem að fáur vita.
1: Já, alveg rétt, já.
2: Já. Og ég ætla nú ekki að segja það í útvarpi, það er nú rosaleg.
1: Heyrðu nú, hvað, þetta er allt svo rauðar fréttir. Guðmundur, nú lýst mér á þig. Öldunga deildin þarna farin að tala rauðu fréttinnar.
2: Já, já.
1: Já.
2: Hörðu, þetta er, ég hins vegar tók myndir af leiðunum á Þingvöllum, af leiðum þeirra Jónasar og Einars Benediktsson sem eru þarna og það er skammaði hvernig ég gengi frá þeim, þessi legsteina sem eru hafðir yfir þeim eru allir að grotni sundur.
1: Já, ég sammála því.
2: Skil ekki hvað segna að menn drullast ekki til að gera betur við þjóðskáldin.
1: Nei, veistu, sko, svo var menn að segja það, já, það er nú þessna sem er ekki verið að sinna þessu, en þetta er bara 100% vanræksla að hirða ekki svona leiði í þessum garði, ég er bara að tala um.
2: Já.
1: Ég er bara aldeilis hissa, ósælega fólk upptekið að naflanum á sér get ekki séð þetta.
2: Það verið gustuga að grafa og báða upp og flytja það bara í fórsvars, kirkjugarðinn.
1: Já, þess vegna. Eina fær flytja og fá bara nýjan stað. Já, hörðu, þú segir þetta.
2: Þetta er alveg dásamlegt áhuga mál.
1: Já, ég verð að fá að vita þetta hjá þau við tækifæri, hver á að vera pappinn. Já. Haldið áfram að tala saman öldungarnir, finnið þið meira út af svona gömlu svona, já, alls sko þegar menn voru að
2: upplýsingum.
1: Já, þeir eru voru að villast á rúmum og fara í villus hús.
2: Já,
1: og
2: svona,
1: já.
2: Já. Okay,
1: já, takk að þér, já, blessaður.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, góðan dag.
1: Mér langar að tala dómgreind almennings.
0: Já.
1: Sko, það segja það sumir að þessi dómgreind sé nú ekki upp á marga fiska.
0: Nei.
1: Og nefna til dæmis þarna sem var að 17. öld í Hollandi þegar hérna tulipana vesinnið var hjá þeim.
0: Já.
1: En við getum auðvitað farið okkur nær og bent á þegar de Gaulle var alltaf að Kári var alltaf að finna nýtt og nýtt gen og gengi í de Gaulle var alltaf stöðugt að hækka.
0: Já, já.
1: En svo annað sem að sýnir að dómgreind almennings er nokkuð traust og það er til dæmis Icesave-málið.
0: Já.
1: Þar kom alveg greinilega fram traust dómgreind almennings. Og hérna, ég var að lesa bókum þetta mál dómgreind almennings og hérna, það er höfundurinn er að bera saman seinni heimsturöld og hvað gerðist á mörkuðum á sama tíma.
0: Í styrjöldinni alveg?
1: Í styrjöldinni. Og það svo merkilegt að sem sagt markaðurinn eða dómgreind almennings sýnir nákvæmlega löngu áður en raunverulegar upplýsingar lágu fyrir þá hafi markaðurinn tekið við sér. Til dæmis var það þannig að þegar orustanum Bretland hófst
0: Já.
1: Og þá var allt í óvissu hvað ég yrði, mundu þjóðverðinni kannski sigra eða ekki,
0: Já.
1: En lundunamarkaðurinn hann tók mjög fljótt við sér og byrjaði, hann hefði verið í algjörðu lágmarki, en hann byrjaði að hækka mjög fljótlega eftir að þessar árásir hófust. Nú og sömuleiðis var það þegar skal ég segja þér þjóðverjar réðust inn í Rússland, Þá fór þýski hlutabréfamarkaðurinn, hann fór að lækka
0: Já.
1: Um leið og Hitler beindi sínum herjum að Kákasus að olíunni.
0: Já.
1: Og þannig að það er alveg greinlegt að þarna vissi almenningur
0: hvað var að höllinni. Þú meina að markaðurinn sé næmur á það hvað er að gerast?
1: Mjög, mjög næmur.
0: Já.
1: Hann vissi bara upp á hál hvað var að gerast áður en að nokkra raunverulegar upplýsingar lágu fyrir. Við getum tekið þriðja dæmið að í styrjöldinni við Japani þarna minnir að það verið 42-43 að þá var orustan við Midveir, þess að því miðju Kyrrahafinu. Og þetta var heilmikil orusta. En vandar ekki menn sigröðu. En það var allt í fréttunum var þetta allt svona í lausu lofti og óljóst.
0: Já.
1: En markaðurinn, hann vissi alveg hvað var á seyði. Og hann hækkaði alveg frá þeim degi bara og hefur eiginlega hækkaði alveg reynd og tók mjög vel við sér.
0: Þannig
1: að það er mjög óvarlegt að segja að almenningur sé kannski minnislaus eða hafi ekki vita eða er hópur þá hlýtur hann að vera vitlaus eitthvað svona. Dómgreind almennings virðist vera mjög traust minnstakosti í sumum tilvikum.
0: Já, en nú hefur markaðurinn í Bandaríkjunum hækkað þrátt fyrir alls konar vandamál þar. Ég sá að Dow Jones vísitalan, hún fór, þessi fyrirtæki er í þeim hópi, hún fór yfir 50.000 stig.
1: Já, ég hef nú ekki fylgst með því, en ég las grein í mokkanum hérna í gær og þetta er eftir, ég man ekki hvað maðurinn heitir, en hann á fyrirtækið Ormsson, sem er ráttækja fyrirtæki.
0: Já.
1: Og þetta er mjög skýr maður og góð grein eftir hann. Og það sem hann segir er þetta að á undanförnum árum þá hefur raunvelta í raftækjum hún hefur dreigist saman. Sko, tölunar hafa hækkað betur,
0: Já.
1: En sko, raunverulegt verðmæti hefur lækkað.
0: Já.
1: Og þetta er talið, sko, þessi svona raftæki eru næm fyrir dómugreind almennings.
0: Sem
1: sagt, almenningur finnur að það er farið að harna á dalnum og dregur úr sínum viðskiptum og hann segir þetta fullum fettum þessi maður að kreppa sé í vændum sem sagt.
0: Já.
1: Og hérna sem sagt, mér finnst að þessi atriði eiginlega þurfa að koma fram að hérna að dómgreind almennings hún kemur fram á ýmsum sviðum jafnvel þrátt fyrir alls konar áróður.
0: Já.
1: Og til dæmis þú veist sko ég held til dæmis í þessum kostningum sem eru framöndan í ágúst.
0: Já.
1: Ég held að almenningur átti sig fyllilega á því að við erum að afsala okkur fullveldi og gerast bara nýlenda.
0: Já.
1: En enga síður þá ég hrættur við þetta á þeirri forsendu að það verði stórkostlegt kostningasvik í gangi.
0: Já, þú meinar.
1: Já, ég meina. Sko, til dæmis, takk fyrir þetta reynu, og önnur í öðrum löndum, þá eru kostningakassarnir, þeir eru glærir, það sést í gegn. En hjá okkur er nýbúið að skipta kassa og hvern heldur að þeir sjáu litin? Þeir eru auðvitað svartir, þannig að enginn sjáu neitt þó að sé kannski komin gott botlag af jáaðkvæðum í kassan þegar kostningarnar hefjast.
0: Já. Já, við skulum bara vona að þetta fari nú hérna fram með þeim hætti að við getum hérna treyst niðurstöðinni að þetta veri áreiðanleg niðurstaða er það ekki?
1: Nei, ég veistu það að ég er eiginlega á móti þessu Pétur ég held að það sé sko ég er döðrættur til dæmis við það sem hún Lína hefur verið að benda á í sambandi við ljósin að það séu teknar ljósmyndir af
0: þá þurfa fyrir... bara að vera nægilegir eftirlitsmenn fyrir báða hópana og ekki síst fyrir neyliðið að þeir eru með nægilega marga hérna, eftirlitsmenn og talningamenn sem geta fylgst með þessu
1: Já, það væri gaman að því Takk fyrir Pétur

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Já, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Hver það?
1: Heyrir í mér?
0: Já, já, ég heyri við þér.
1: Já, ég heiti Björgvin.
0: Já.
1: Ég þykist vita hvers vegna stórar íbúðir seljast illa eða seljast ekki.
0: Já.
1: Það er vegna þess að það er eitt bílastæði fyrir hverja íbúð.
0: Já.
1: En flestir eiga ættingja og vini sem vilja koma í heimsókn.
0: Já.
1: Og þá verða þeirra gestabílastæði líka.
0: Já, já, já.
1: Ertu ekki sammála því?
0: Jú, jú, jú, jú, það...
1: Ég meina, fólk gestir komi ekki alltaf á reiðhjólum.
0: Nei, þetta er...
1: Og ekki strætó.
0: Nei,
1: það er ekki alltaf að vera strætó.
0: Nei, það er ekki alltaf sól á Íslandi, sko.
1: Nei, en sko málið er það að það verða að vera gestabílastæði og það er svo skrítið að flestir eiga afmæli einu sinni ári.
0: Já.
1: Og þá kannski koma gestir og þá ættingjarnir eru kannski margir, það eru foreldrar eða sískinni og svo vinir og fleira. Og það verður að vera gestabílastæði. Þess vegna seljast þessar íbúðir.
0: Já, ég er ansið hætt að hafi nú mikið til þins máls í þessu Já. Því að það náttúrulega gefur auðvitað leið að það var nú alltaf hér með skorti gert ráð fyrir stórfjölskyldunni og þá er fólk að koma í tíma og ótíma ef því er að skipta en það er að vera að byggja þetta upp eins og þarna verði bara fólk innbúar það sem eftir er sko, Já. Þetta er svolítið skrítið en mér fannst það nú svona fundust það nú góða fréttir sem komu frá borgin og nýrri borgarstjórn í gær að þau ætluðu að opna meira á bílastæði og maður eiginlega getur ekki annað en lifa í voninni og ég vil nú treysta því að þau svona geri braga bót á þessu því að þetta er komið út í algjöra þetta er komið út í ófremdar ástand.
1: Þú segir til þeim húsið er heklureitt.
0: Já.
1: Það er eitt bílastæði á manneskil sem er í kjallara.
0: Já.
1: En hvað er að gestir að leggja?
0: Já, já, og bara fólki, hérna, og fólki líka sjálft.
1: Og eins og grensasveið, húsin þar, borkureitnum.
0: Já, já, Suðurlandsbraut grensasveiður, já.
1: Já, ég meina, gestir verða geta lagt.
0: Já, já.
1: Svo ég segi annað, það var einhverju að tala að vera svindla í kosningum. Það er ekki hægt að svindla í kosningum á Íslandi. Ég hef unnið kosningar. Og þetta er mjög nákvæmt og mjög vel passað.
0: Já, já. Ég það nú gott að heyra. Það er einhver auka skókassa sem berast svona í lokin með flugi eftir staðar.
1: Þetta er mjög vel skipulagt og mjög vel passað. Ég bara veit það.
0: Já.
1: Ég get fullvisað um það. Það er ekki hægt að svindla í... hérna á Íslandi.
0: Nei, hefur þú verið við talingu eins og hér í Reykjavík eitthvað þess að þar?
1: Já, ég hef verið hérna í Reykjavík á.
0: Já. Það er allavega mjög gott að heyra það.
1: Nákvæmt, þetta er svo nákvæmt og þetta verður að stemma nákvæmlega eða verður vafa atkvæðið eitthvað. Þetta er allt saman talið og það verður að stemma hjá hverjum einasta í hverju einustu kjördeild þá verður allt að stemma.
0: Já. Það var nú ekki
1: stemdi
0: nú
1: ekki alveg.
0: Nei, það stemdi nú ekki alveg þarna í Borgarnesi hér árið. Það tók nú því
1: ekki
0: það.
1: Það var svolítið sérstætt mál. Þeir fóru að sofa, þeir kláruðu ekki málið og skilduðu atkvæðin eftir. Þetta var mjög sérstætt mál.
0: Já.
1: Það gengur ekki að skilja atkvæðin eftir og lausu og fara að sofa og alltaf telja svo setna. Það er ekki annars sem ég ætla að segja.
0: Þetta var hattiglisvert sem þú segir og bara takk fyrir.

0: Svo vel, þú heitir...
1: Já, góðan dag, Pétur Gunnar, heiti ég.
0: Já, sæt Gunnar.
1: Heyrðu, þegar að Bretar voru í bandalaginu, Evrópu.
0: Já, einmitt.
1: Og Elisabeth drottning var þá talin vera einn mesti landeigandi Englands.
0: Já, hennar fjölskylda var, já, stór konungsfjölskyldan er það, já.
1: Þá var sagt að þess er... Bæði hún og þeir sem ættu einhverja stóra landsbyldur,
0: já.
1: Þeir fengu greiðslu frá Evrópubandalaginu.
0: Já, þeir fengu það vegna þess að þó að þeir væri ekki með búskap, þá var það bara stærð landareignarinnar sem skipti svo miklu máli. Þannig að þú eignaðist átt mjög mikið landflæmi á Íslandi, gengur í Evrópusambandið, hefur ekki dýrahald og ert bara með langa. Og þá, og kannski bara með, kannski viltu bara hafa hérna vindmylur þess vegna, að þá færðu úr landbúnaðarsjóðum Evrópusambandsins eftir stærð. Þannig var það nú,
1: ég var að spá í hvort þetta verið enda við líði sko hjá bandalaginu.
0: Ég held það já, þannig að ef þú kaupir nóg mikið að jörðum og þá bara getur þú lifa á því að styrkjum frá Evrópusambandinu.
1: Þá endar það með því að reglir til dæmis hann á 10 jarðir eða 20.
0: Já.
1: Þá endar það með því að hann færi greiðsluna eða kaupveði sem hann greiði færa tilbaka frá Evrópubandalaginu ef við myndum gáki í bandalaginu.
0: Sjálfsagt fengi hann heilmikið út úr bandalaginu, já, ég býst við því.
1: Þetta er góð business.
0: Já, það eru margir, já, hvað heldur þau? Það er verið að gera út á þetta líka. Styrkjakerfin, síðan er ekki bara þetta. Það er ef þú ert reisa fyrirtæki sem er álitið sko umhverfisvænt fyrirtæki og reisa vindmylur og þetta, þá færðu gífulega, þá færðu styrki og annað og góð skilirði til þess að stunda slíka rekstur og í raun og vera þarft ekki að leggja svo mikið út fyrir því að þú ert bara ríkt fyrirtæki sem menn treysta en að gæsa lappa. Það hagnaður en af þessu getur verið gífulegur á þessu braski og að gera út á styrki hjá Evrópusambandinu. Þetta er orðið, já, elsk. Þetta er líka business í Bandaríkjunum þar sem styrkir voru, þó að þessi eru kannski ekki eins áberandi það. En það víða út um allstaðar þar sem að svona kerfi eru, þá gera menn út á þetta, auðvitað. Þetta er bara svo hverjum viðskipt.
1: Þú veit, ég haf vel að síja í Bandaríkjónu líka og
0: Já, ábyggilega líka þeir voru með landbúnaðarstyrki þar einhver tíma þó að þessi náttúrulega landbúnaðarinn skila svo miklum arði það víða í Bandaríkjónum fáir sem vinna við þetta en framleiðslan gífulega mikil en það er ekki eins og Evrópusambandi en náttúrulega er með þessa styrki og þetta fyrirkomulag og margir njóta góðs af því, það er ekki vafa því.
1: Það kemur nýjir hérna svona...
0: Já.
1: Kóta eigundur á jörðum.
0: Það kemur alls konar kótar hér.
1: En nú er skils mér það sagt að það séu tveir sem eigi hverum sig hérna 20 jarðir, veistu hver hinn er?
0: Nei.
1: Það er Redcliffe náttúrulega og ég veit ekki hver hinn er.
0: Ég hef heyrt að það er ekki ykkur svisslettingur sem á Suðurlandi. Já, ég bara hef ekkit...
1: Já, það kann að vera.
0: En þetta er allt saman fólk innan Evrópu. Það er miklu erfiðara fyrir þá utan, eins og kínverjar kæmu hingað og þá væri það miklu erfiðara. Svo mundi kaninn ekkit vera hrifin af því að kínverjar var að kaupa hér stór landsvæði þar sem getur reist flugvelli, skynum við.
1: Já, hann ætlaði að gera hann að í mann okkur heitur kínverjum.
0: Jú, þarna, það er rétt. Það er rétt.
1: Og þú eru að hann einhvers stað.
0: Já, hann fekk það ekki. Það var stöðvað, sko.
1: Já, sem betur við að Ögmundur Jónasson.
0: Já, hann gerir það út frá sjónarmiðum það að Íslendingar ættu ekki verið að selja útlending og svona stórar jarðir.
1: Og leið og hann að byrna hjá sjálfstæðarflokknu komst að þá breytti lögun eða tóka tilbaka sem Ögmundur.
0: Já.
1: Það er því að gera.
0: Já.
1: Eru margur landráðamaðurinn.
0: Já, ég veit, þeir líti ekki á sig sem landráðamenn, þeir líti á þetta sem hluti af sko alþjóðavæðingur. Alþjóðavæðingin er náttúrulega og sko skortur á virðingu fyrir þjóðríkjunu, þetta er náttúrulega tekst á, þetta eru átök þarna á milli. Fullveldi þjóðríkisins annars vegar og kröfur alþjóða

0: væðingarinnar hins vegar. Þannig að takast menn á.
1: Já, það er svolítið sérstætt að menn skulu vera að berjast fyrir því að koma landinu sínu undir.
0: Ég ekki að þið njóta góðs af því sjálfir til dæmis. Þá,
1: já, já.
0: Þannig að menn hafa nú tekið sína persónlega hagsmunni fram yfir hagsmunni þjóðríkisins. Það er ekki allir reyðubúnir að deyja fyrir land sitt og þjóð.
1: Fyrir land og þjóð.
0: Nei.
1: Nei. Nei. Þakka fyrir, þetta er skýrt í dag.
0: Takk fyrir.

0: Og hér kemur hlustandi sem hver, góðan dag.
1: Góðan daginn, Hörður þetta ég?
0: Hörður, sæll og blessaður.
1: Sæll og blessaður. Ég er búin að vera að fylgjast með þessum umræðum ESB og það allt.
0: Já.
1: Og það sem maður mjögst algjörlega vanta í, ég bara hvergi að hérta.
0: Mm-hmm.
1: Það sko, núna verðbólga í evru löndunum einhvers staðar 3-4%.
0: Já.
1: Og upp í 5,
0: kannski? Upp í 5,7, já, í Rúmenu. Nei, í Búlgari.
1: Já, en í öllum þessum löndum eru vextirnir lægri en verðbólgan.
0: Já.
1: Já, en á Íslandi þau verður það alltaf að vera miklu hærri.
0: Já, já, ég mitt.
1: Af því annars selur fólk bara krónunnar og þá hrynur krónan og þá vext verðbólgan. Mm. Þetta er vandamálið.
0: Já.
1: Það þarf alltaf að borga fólki fyrir að eiga krónur. Þannig skoður það bara eitthvað svona tristur.
0: Já, góð punktu.
1: Þetta er bara hvergi komið já. Fram.
0: Já, það er bara það var svo. Mm-hmm. Þetta er aðtilisvægt.
1: Dóttir mín var að kaupa íbúð á Spáni.
0: Mm.
1: Hún er að borga 500 og eitthvað eurur fyrir 70% lán í húsinu. Sem er þryggja svefnherbergja íbúð. Með svölum og sendlu og bílskúr.
0: Já.
1: Ný. Mm. Allt nýtt og hún er að borga 550 eurur af 70% af kaupverðinu.
0: 55%?
1: Nei, 75%.
0: 75%?
1: Já, þannig ég held hún að kert hann á einhverja 80 eurur og hún er að borga, já, 100% af láni fyrir 70% af þessu.
0: Já, býtum við, hvað kostar?
1: Og það er fast, sko, hún veit bara að hún verður að borga þetta næstu 20 árið.
0: Já,
1: en það breytir það ekki reynt, sko.
0: Nei, það er nefnilega þetta, takt eftir í mér stjarnum Íslandi, að við eigum að hafa greiðslu áætlun þegar við tökum lán, þá alltaf fylgja með greiðslu áætlun sem að stendst. Það gerir það ekki í dami í íslensku lánum. Hún stendst ekki.
1: Það veit ekki hvað
0: gerist. Hún stendst ekki. Þannig
1: að já, ég vil bara benda á þetta.
0: En heyrðu, en hvað sérðu?
1: Það er bara þetta, með þessu skrýta, engin stjórnmálamaður er efni, við bara minnst á þetta. Við erum alltaf að borga hérna, bara, já, er það svona 3-4% auka vexti.
0: Já.
1: Bara til að krónan hringi ekki.
0: Já, einmitt, ég er líka að spurning stundum að hvert fer þessi millipeningur upp í, sko, upp í stýrivextina, hvert fer þetta, þessi mismunum?
1: Stórhluta þessi fer bara í erlanda fjárfestin.
0: Já.
1: Og leiðu þeir með það þannig en að þetta þessi er bara ekki að græða nóg.
0: Uh-huh.
1: Með að við áhættuna dæmi sanna það, hún getur funnið.
0: Uh-huh.
1: Þá farið þeir bara, þá er hreinum. Þannig þetta er vandamáli. Þetta er alltaf lítið gert með þitt. Minni að menn gáttu fælt breska pundið og stór grætt að því og stór skaða Bretland.
0: Já.
1: Þú getur ímyndaði hvað þið getur gert íslenska krónur. Sko.
0: Já. Já, það er margt aðtúr. En hvað sagður að íbúðin hjá henni, hvað var hún stór? Þeir gerbyggja, sagður það?
1: Þrjú svefnherbyggi, sko.
0: Já, ok. Já, þrjú svefnherbyggi, þannig að hún getur verið fjárherbyggja þarna.
1: Já, hún var í fjárherbyggja Íslandi, það er þetta bara að setja byggja hérna.
0: Já, hvað kostar hún svona á íslensku verði, eins og maður segir?
1: Hún kostar 80 eurur, það er 25-6 miljónir.
0: Já, það er það.
1: Já, já, þannig að hún er sprungun í og eins og segir með sundlu og bílakerfara.
0: Já, já, og öllu tilhægandi.
1: Já, og allar innir að þykkar og allt.
0: Já, svo. Æðislegt. Já, frábært.
1: En svo þess myndilega bara vilja að skýrast dæmi um þess að Evrópu umræðu, bara taka bara Írland og Bretland. Írland er alveg hérna, á upplegu og Bretland er bara í einhverju ruggi, sko.
0: Já, en það er nú kannski svolítið að öðrum ástæðum. Það er ekki að þeir fóru út, held ég. Þeir losnuðu náttúrulega undan stórum greiðslum þeir voru nú ríkasta landi eða sem borgaði mest inn í ESB þegar að þeir fóru. En það er af öðrum ástæðum. Þeir hafa mistökin á landamærunum og það er verið að yfirtaka svo stóra hluta þarna bara með allt öru fólki og sjariðarlögum og öru slíku. Þetta er bara á ákveða ástand þar en Írar aftur á móti þeir eru náttúrulega að blæða fyrir það þeir eru sviknir í sjávarútismálunum þeir áttu að fá 10 ára já, 10 ára hérna undanþáu í sjávarútismálunum og nú að vera að taka það alltaf um daginn eða fyrir nokkrum vikum og þeir minka kvóta þeirra
1: Já, já, en ég held bara mjög svo skrítið Mér finnst þetta bara mjög rökrétt að taka brákvörnum að kjósa um hvort á að semja og kjósa svo aftur.
0: Já,
1: Mér stendur mér á móti því bara, basically bara að segja íslenska þjóðan sem svo mjög hálfvitar hefur getið bara ekki ráðið sér sjálfur. Og þeir viti bara betur.
0: Já, já.
1: Og ég bara er ekki sammála því. Ég,
0: nei, nei.
1: Ok, ef að fólk segir nei, það segir bara nei, það var bara
0: búið. Já, já, bara, hvað með það? Þú veist, þá bara fer þessu þetta fer og það bara aðlega vinna úr því þá og líka því sem bara, sko, bestur í þjóðan því þegar núna erum við svo dýnamísku ástandi á milli þjóða og bara því sem að gerast í ríkjanum í kringum okkur og svona stóru löndunum að við erum þeim að mæta búkur undir að mæta svo margvíslegu breyttum aðstæðum og það ekki víst að sér gott fyrir
1: Já, ég held að það sem að bjarga okkur aðeins, sko, Trump var svo gamall að ég held að hann sjá illa og hann sjá aldrei Ísland á kortunni þannig að
0: skoða
1: hann byrjar að taka yfir Ísland
0: veistu það hann sko nei, hann náttúrulega yngri en Biden sko, ég ætla nú ekki kvarta nokkuð maður yfir því en það hefur ekkert með aldur að gera ég held að sko hann alveg með þetta með Ísland bless, það verður alveg 100% hann hérna
1: en hann bara skiptur skoðan að börja degi það er ekkert að þetta treysta hann
0: menn verða að kunna að lesa á þögnuna það bara sumir sem kunna að þegja og tala á réttum tíma og hann nefnilega akkurat narinn
1: ekki hugsa það mér er þannig að tala á þess að hugsa sko.
0: Ó, það svo annað mál það er henni að leysa stríði í rann
1: Já, mér lögur bara að benda á þetta með vextina vextinir er ekki bara sko, vextinir lækka sjálfkráa bara við það verið ekki að borga eitthvað áhættu álag á íslensku krónu.
0: Nei, einmitt. Heyrðu, þetta var bara aðtilsvert og takk fyrir Harður að koma með þetta nýja vinkil á þetta.
1: Ja.
0: Takk fyrir, já, blessaður. Ja.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Útvarpssaga.
2: Já, góðan daginn, Arnþrúður mín, Viða Guðjónsson.
1: Komdu nú ævilega. Marblessa.
2: Ég sé meira þess að til sólar og það er allt bjart hérna í sveitinni og ekkert ský yfir þessu. Getur þetta ekki verið ólíktin af spillingunni þarna í Reykjavík? Og sérstaklega feminismanu sem er að eyðileggja allt. Getur að verið, Arnþrúður mín, þú ert nú kvenn valkyrja.
1: Já, þetta, nei.
2: Og nú er að koma í ljós, en ég finnst þú nú vera lítið tala sko, þetta jafn. Launa kerfi er búið að vinna sér til húðar, drónikkerfi, þvælu hugmynd sem að konurnar komið með jafnlauna vitleysa og hundruði lögfræðingar fengur starfi það að skoða fyrirtæki og sjá hvort að öruglega þessi fengin og jafnmikið á þessi.
1: Já, sko.
2: Þvælu hugmyndina. Svo er að koma loksins tölfræðum fytu bollurnar.
1: Nú.
2: Og vanrækslu kvenna.
1: Hvaða skýrsla er það?
2: Hvað er það?
1: Hvaða skýrsla er það?
2: Hvaða skýrsla? Arnþrúður, þú ert manneskjan sem átt að grúska í svoleiðið. Þú getur ekki spurt leikmanninn sem er að vinna svona smáatri, þetta er bara komið í fréttir, þetta sést í Bretlandi líka og ekki nóg með það, 25% af öllum eru komin á geðlifa þegar allir eru að vera geðveikir. Og konurnar eru verstar í því að vera geðveikar. Þetta ekki að, þú fylgist með þeir, ekki að þú? Þú ert fréttakona.
1: Jú, býttu.
2: Afla frétta.
1: Já, en sko.
2: Má ekki tala um þetta? Á að þakka um þetta?
1: Nei, það er engin ástæða til. Hitt er annað mál að hvað flokkast undir geðlif, það er nú svo annað mál.
2: Já. Ég tala þetta niður, sko, konurnar og frekjugangurinn sem er búin að vera núna undan farin áratugi. Alltaf að vera að tala konurnar og kallandir orðir alveg punglausir. Segi ekki orða því þeir eru náttúrulega tækifæri sinnur upp til hópa.
1: Það er nú aðlega bara
2: ráðist
1: að kallmönnum bara fyrir að tala hlutina sem það reynt út og það er orðið hættulegt fyrir kallmönn að segja sína skoðum greinlega. Þannig að þú ert nú bara að þekka það í appell.
2: Konur þetta eru svo yfirgangsamar. Ég sé þetta allstað hvað er orðnar. Það er verið rosalega fói ef mann segir sína skoðu.
1: Já.
2: Það má ekki ræða. Það tala oní.
1: Já.
2: Það er svona lesnirnar.
1: Já, við
2: erum. Og uppbeldið á börnunum, hugsaðir Arnþrúður hvað er búin að eyðileggja börnin. Og sko verstu flokkurinn eins og Jón Pétur Símsson og fleiri voru nú loksis að fá tölfræði. Konurnar eru orðnar kulnaðar. Það eru getulausar til starfa og fara á kostnað skattborgarans í frí. Skattborgarinn græðgi fólksins á annara manna fjö.
1: Já, sko, Viðar, mér finnst nú svona, það er svona mörg sjóna með þessu. Ég vil í fyrsta leið,
2: mörg sjóna,
1: já.
2: Þetta er tölfræði.
1: Nei, já, mér er alveg saman.
2: Þetta er ekki sko, svona, já, mín tilfinning er að konurnar hafa staðið sem mjög vel.
1: Mér finnst vanta inn í tölfræðina kannski hversu margar einmitt mæður og konur hafa staðið sér feikilega vel og ali börni sín upp með mikilli prýði.
2: Nú sverði að stöðva þig, sko.
1: Nei, þú stöðva þig.
2: Við erum ekki að tala fólki sem stendur sig vel. Við erum að tala fólki sem stendur sig illa og hreitt áróður og svona innræting hvernig vera að breyta náttúrulögmálum að börnin eða verið inn á stofnun.
1: Já,
2: fá ekki, sko, enga ást. Nú ætti ég að segja eins og ég sagði hann Pétri að það hann skil nú ekki alveg svona sálfræði tilfinningar.
1: Jú.
2: Og Karlsson, þeir þurfa ást, þeir þurfa að hafa tilgang og þeir þurfa að hafa virðingu. Þetta er búið að brjóta allt niður í nafni eitraðs feminisma. Þú skal bara ekkert. Og hver á að borga þá mismunin þegar konurnar eignast eitt barn og engan kallið það? Jú, skatt borgarinn á að taka þátt í þessu.
1: Já.
2: Hann á allt í hún að búa til umhverfi, að allir að vera svo góðir búa til leikskóla, leikskóla. Og þar þurfa börnin að vera fyrir ofbeldi að jafnla öldrum. Mm. Eða pervertistarnir eða bara fá ekki neitt af því það ekki hægt að manna þessa skóla svo búa þetta í skóla og það ekki hægt að manna þeim
1: Já,
2: svo ég... flytti við inn ódýrt við nöfn, jú, það fá ódýrt
1: Já, sko, ég er þú tekur úr svo mörg atriðinu en ég ætla samt að fá að segja ég Já. Ætla að hæla konu fyrir óbáslega flott uppheldi við höfum fjölmargar og ég vil meina
2: þetta algjör meiri hluti við erum að greina vanda
1: Já.
2: Ekki flaupast að auðvitað ég sammála fullt af konu sem eru gera gríðalega góða hluti
1: Já.
2: Og fullt af köllum að gera gríðalega góða hluti
1: Já.
2: En tölfræðin er alltaf á þá leið að sko að græðkin í annara manna fé hjá þeir sem ekki að leggja á sig að vaxa og vaxa og hnygnun og rörnun í íslensku samfélagi svo flytjum alls konar dólga og vitlýsinga til Íslands þetta er spólitíkin
1: Jú, það er, ég skal taka undir ýmislegt af þessu en sko, en bara svona í heildina það er vissulega einhver tölfræði það líka aðtúa hvað aðfarafræði var notu til dæmis við þessa tölfræði við getum ekkert gleift allt sem kemur út úr skýslum og,
2: þú er svo vókstundum þú verður bara einn vók
1: nei, það er engin
2: hægt á því Ég heyri alveg hvað að snjadra sig framhjá og vera svona alveg vóðlega góð blómið, já, við þurfum að hjálpa að vera góð og allt þetta, já, þau bara láta pening á kulnunin og kulnunin og svo bara fitnar liðið og gerir ekki neitt.
1: Já, býttu, en sko, hvað veldurst á þessari kulnun? Það er eitthvað af í þjófélaginu.
2: Já,
1: það er samfélagsvandi. Og ekki bara feminismið, ég held að það bara komi ansi margt til og það er til dæmis líka bara efnasmálin og fjármálin.
2: Og byrjaðu við peningana.
1: Já,
2: það, peningana
1: ég ætla að tala peningana.
2: Arður og ég ætla að kenna þeir núna, ást er ekki að kaupa.
1: Nú, mér sýnist nú
2: ýmsir gera það. Ást er ekki að kaupa.
1: Það er nú ýmsir sem gera það.
2: Vissur þetta ekki?
1: Jú,
2: það er allt að tala um efna. Já, við erum fá ódýrt vinnu af niðurgreitt af skattborgaranum. Það er að kaupa peningar.
1: Já. En ég er sammála því við minn og vandamálin eru og ég þekki það nú svona og mínu fyrir starfi að það er kannski sorglega til þess að vita að börn sé á miklum vergangi og leiðist út af svona daglegu lífi kannski meira að minna af því við fá ekki tilfinningar heima hjá sér en það er til fullt af peningum og fullt af kristalsljósum sko.
2: Það er í dópið
1: Það er enga tilfinning
2: Finnst þið það ekki æðislega hvað dópið svona fjölga
1: Mér finnst það bara hræðilegt mál
2: Já, bara... þetta er það sem kostar enga peninga Það er viljinn En alltaf hugmyndinar hjá fólkinu sem nennir ekki að vinnin Skappar þau nákomi pening og leggja meiri pening í þetta
1: Já.
2: Þetta er ekki peningamál
1: Nei, þetta er svona
2: rist
1: svakal.
2: Ég sagði fyrst ást, virðing og tilgang
1: já.
2: Í lífinu þetta er farið hjá fólki og konuna líka
1: já, það helst í hendur það er alveg
2: að það er glæsilegt að fara núna með kvárunu niður í bæ og mótmæla hvað er búið að vera vondliðar allar vondar konunar
1: Já, það er bara alltaf þetta tal um bakslag og það fær alveg ábáslega fyrirferða mikla umfjöllun Og, en er eitthvað bakslag, ég ætla nefnir mér að segja
2: Já, sjáðu hvernig fréttamenn eru Þetta er rúf, finnst þér þetta eðlilegt hvernig þessi fréttaflutningur er orðin á Vesturlundu Og marg sannað er reyna að stýra hugsun og taka þátt í einhverju vitlisins hugmyndafræði
1: Það verður oft, já, maður verður þess var, já En hittir eru mála að hérna, þetta eru svona Þetta eru minnstakosti mál sem er á ekkan þakka niður að tala og fólk á að hafa leyfi til að hafa skoðun á því og reyna að stoppa það ef það getur þar sem að því er ofboðið. Og það á ekki ráðast á fólk
2: Já, ég
1: er
2: nú verið að reyna það stundum en þá fæ ég svona framan í konur það er eins og að það hafi verið að borða sítrónu það verða svo blússandi fúlar út ondur.
1: Já, akkurat.
2: Að hugsa það
1: Já. Erðu við að með þetta er orðið ákæð, verður áfram í hreina loftinu.
2: Góður dagur í dag, það er stilli lokn hérna, æðislegt, ég sé þetta í skýja og það frábært við.
1: Já, Það er nefnilega máli. Takk fyrir, já, blessaður.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan dag, ég heiti Guðmundur.
0: Komdu nú ævilega marg blessa, Guðmundur Ólafsson.
1: Takk að þið.
0: Hvað segir
1: þú þá? Ég var að frétta það bara í fréttum að utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra þeir höfðu ákveðið að allt rússneskt fólk yrði sett undir sérstaka vegabréfarannsókn.
0: Þegar
1: það kæmi til landsins og að við mjög grimma rannsókn. Við hér í öldungaráðinu við spyrjum hvort það ekki gildi sama bandaríkjamenn.
0: Ha?
1: Það ekki eðlilegt
0: að
1: rússar eru settir í grimma landamæra skoðun,
0: jú.
1: Það ekki eðlilegt að bandaríkjamenn fá í sömu þjónustu.
0: En býttu, hvað þeir hrættu við? Akkur rússar?
1: Ég veit það ekki, við teljum hér í öldungaráðinu að þetta sé eitthvað sálrænt. Þetta komi rússum ekkert við, þetta sé eitthvað sem búi innra með mönnum.
0: Já, það greinilega verið að svona íta undir það að rússar sé að fara að ráðast á Evrópu, en trúlega það nú bara alveg þvert á móti, Guðmundur,
1: Ég þekki nú rússa ágætlega, ég hef aldrei orðið var við það að þeir hefðu áhuga á Vestur-Európu. Þeir fóru frá Þýskalandi til dæmis og hérna, en ég segi bara, sumir eru hrendir við rússa því að þeir séu átt að ráðast á aðra þjóðir.
0: Já.
1: Gildir það ekki sama bandaríkjamenn?
0: Jú, og bara ymsa aðra.
1: Já, ég segi ekki.
0: En það er náttúrulega staðnýsveg náttúrulega núna svo að það er okkur stafa miklu meiri hætta af þáttöku okkar í hernaðarumsvifum innan ESB eins og við höfum verið að gera og NATO, Evrópu hluta NATO, að það er miklu meiri hætta fyrir okkur heldur en eitthvað annað vegna að það við erum að gera okkur á skotmarki hérna.
1: Ég held að það hljóta að verða næst að krafa Íslendinga að við fáum kjarnorkuvopn til að verja okkur.
0: Jú, bara svo norðmenn núna, norðmenn og svo
1: ég. Já, svona, og finnar.
0: Já, með Frakklandi.
1: Það er gott að hafa kjarnorkuvopn, af því að þá er maður öruggrum það að það verður skotið á okkur næsta stríði.
0: Já, þú er aðtöð að við erum komin með stríðsaðgerðir og hergagnarkaup inn í fjárlög Íslendinga. Við erum komið með þetta fjárlög hjá okkur,
1: Við erum ótrúlega vitrir menn sem stjórna okkur. Við þakka Guði fyrir það. Ég hef ekki meira að segja í bíl, elskan mín.
0: Nei, þetta var hressilegt, en ég segi alltaf kemur nú eitthvað manni óvart.
1: En ég minni á að Jónas Hallgrímsson var kannski rangt feðraður.
0: Nú?
1: Það er hættan. Það er hættan, já, þegar ef hann er grafin upp og farið að rannsaka, þá kann að koma í ljós að Hallgrímur var ekki faðir hans.
0: Nú þess þá heldur þarf þá ekki fara að grafa upp einhverja fleiri. Til þess að...
1: Ég hefði vilja að láta grafa upp eina Benediktsson.
0: Já, hverra mann átti hann þá að vera?
1: Já, ég veit það ekki. Það er líka forvitnilegt að vita hvaða sjúkdóma hann hefur haft.
0: Já, hvað er að?
1: Þetta er svona góð menningar að starfsemi.
0: Já, en hvað vakir fyrir mönnum að fara svona að eldast við líkamsleifar manna?
1: Já, ég veitum að segja að það verið kannski ekki rétt á orðalagið að nefna hvort að eitthvað vakir fyrir þeim.
0: Já.
1: Ég vil segja að eitthvað svæfi fyrir þeim. En við segjum passi viljanskan mín.
0: Já, en þú veist það að ef að beinin eru tekið núna upp, að þá eru það lög sem segja að ef að þetta eru bein hans, þá má ekki grafa þau aftur þá að fara á þjóðminnasafni. Þannig að ef að þetta er ekki röskun, þá veit ég ekki hvað.
1: Það er nú búið að grafa því mistakústi tvisar, hýst í Kaupmannahöfn, já, svo norður í Öxnadal og nú á Þingvöllum. Þetta eru marga grafin bein.
0: Já, það hangir eitthvað annað á spýtunni, nú eru menn að fara að gera sér fræga einaferðin en þú þarft
1: ekki
0: annað.
1: Ég er ekki eitthvað svolítið.
0: Já, þetta eru alveg dæmalaust, já.
1: Þetta er góð þjóð.
0: Já.
1: En rússar komast ekki til Íslands nefn eftir grannskoðaða passaskoðun.
0: Já. Það er eitthvað, já, já, er það Úrsúla vinkona okkar sem að skipa svo fyrir? Nei,
1: ég veit það ekki. Mér sést þetta sér dómsmálar á þeirra og utengsir á þeirra sem
0: að já, það
1: eru svona glaggar.
0: Ég hef nú ekki trúa að það er takið upp hjá sér sjálfur. Þetta er ESB áraðurinn núna, hann er svona. Ég meina, svíjar eru búin að vera meira að minna grafa sinir í kjallara í 3 ár af því að rússarnir eru að koma morgun.
1: Þeir hafa verið með rússa á heilanum í 300 ár síðan að Karl 12. Tapaði norðurálfu stríðinu við Poltava 1709.
0: Já, þess þá heldur.
1: Og þeir hata rússa eftir það.
0: Já, já.
1: Þetta töpuðu þá svíjar öllu Eystrasalti og Eystrasaltlöndunum og Norður-Póllandi sem voru þá nýlendur þeirra.
0: Já.
1: Svo með því viðbjóðslegasta nýlendukúl sem hefur tekst.
0: Já.
1: Þeir tóku meira að segja í strandlengju Finnlands og breyttu öllu nöfnum yfir í sænsku nöfn.
0: Já, já, já.
1: Þú getur eitt ímyndað hvernig þetta hefði verið.
0: Já.
1: Þetta hefði verið breytt. Blöndós héti núna Blöndósfoss.
0: Já, já, já.
1: Akranesfoss.
0: Jú, jú. Menn fara bara lítið aftur í tíman í þessu, sko.
1: Helsingfoss.
0: Helsingfoss, já.
1: Helsingfoss.
0: Þetta er svona. Já, heyrðu, gaman að heyri þér alltaf, Guðmundur. Þú fer að koma að brála.
1: Guður með þér.
0: Sömmu leiðir. Bless. Já, bless.
1: Blessaður verið hlustendur vorin.
0: Já,
1: bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sæll og blessaður Steinar, Steinar heiti ég.
0: Sæll og blessaður Steinar.
1: Gaman að hlusta. Herri, já, þetta það komna hérna nýjar leiðir sem að standa landsmönnum til boða til þrautvara eða rafræna greiðslukerfi sinur.
0: Já.
1: Og getur einstaklingurinn farið sko inn í verslun með plastkorti sitt og greitt fyrir matvöru með pinnúmeri.
0: Já.
1: Setti eiginlega plastkort í raufuna og slegið pinn og staðfest og þá opnast þessi teimild sem eru upp á ákveðna fjárhæð. En þetta er ekki gjöf, þetta er eitthvað sem þarf að greiða tilbaka.
0: Já.
1: Og viðkomir hópar, einstaklingar sem hafa ekki skynbra og það svona hvað það er svona vand með farið þegar eitthvað bætist við skyndilega og það er ekki að taka þetta láni formlega, þetta bara eitthvað neginn kemur til þín sko.
0: Já.
1: Þá er þessi freistni vandi að þetta sé bara notað í hvelli og ef vandinn dregst á langinn.
0: Já.
1: Þá er við komandi fyrir löngu búin að nota þessa fjárhæðu og hún er bara upp á ákveðna krónutölu sko.
0: Já, já.
1: Þannig að það vantar svona kynningu á því og útskýringu þeirra sem að er á bakvið þessa teknilaust.
0: Þannig að sá sem er að nota kortið er ekki með innistæði fyrir þessu.
1: Hann er ekki með innistæði fyrir þessu.
0: Þess vegna hann fær að nota kortið enga síður af hann getur beitt, já.
1: Það er ákveðin heimild sem opnast þarna, en heimild er ekki gjöf, heimild er fjárhæð sem getur notað.
0: Já, þetta er neyðarlán í raun og veru sem við komum að tala.
1: Þetta er þrautarvara lán ef að greiðslukerfi sinur, en þeir einstaklingar sem eru hvað viðkomast fyrir svona freistni vanda sem þarna skapast, eru þegar með allt í skrúinu þeir eru þegar búin að nýta sér alla heimildir og hlugaðis og þegar svona opnast skyndilega þá er bara hætt við að viðkvæmur einstaklingu sem eru viðkvæmur stöðu hann bara nota þetta í hvelli og svo er bara allt búið og kannski dregst vandinn á langinn og hvað við komum til þá að gera þetta er bara ákveðin fjárhæð og hún verður ekki hækku bara því viðkomandi notaðanastag, þetta er bara ákveð yfir línuna að svona skulda hafa, þannig að þetta þarf eitthvað að útskýra betur.
0: Já.
1: Það er eitt í viðbót. Það er þetta með þessa uppákomu á þingvöllum.
0: Já. Það er þetta að tala um skoðanakönna á að leifa tónleika hald á þingvöllum.
1: Já, ég er bara svona að taka þetta aðeins fyrir.
0: Já.
1: Fara aðeins yfir málið, þess að í ljósi þessara flottu framkvæmdar sem var haldir á vegum stuðmannsins það var tónleikana í Vaglaskógi þá var uppi þrýstingur og ákallum það að endur taka leikinn og þá var látið skína í það að mögulega var hægt að finna svipaðri eða samskonar uppakomu betri stað og kannski stækka myndina.
0: Já.
1: Og lagst yfir málið og svo þetta er greinlega upplýsingar komna fram til stuðmannsins en hann má lítið gefa upp. Svo er þetta kynnt til leiks og þá er þessi staður kynntur fyrir augum landsmanna að þarna standi til að halda starðarinnar uppákomu. En leyfi er veikt fyrir þessu af því þetta er ekki hefðbundið til dæmis rocktónleikar þar sem að oft erfiður, lifnaður og alls konar rusl og brak og bresti fylgja sko.
0: Já.
1: Þetta eru þannig bönd að þetta er svona lágstand allan tíman, allan daginn og líkur á skikkanlegum tíma og öllum er skutlað sko bæði til og frá. Nú eða það bara lokar allt og viðkomandi gert að fara heim á sínum einkabíl. Með öðrum orðum það er búið að stilla upp þarna samkomu sem er ekki gert til þess að valda öðrum vandræðum. eða raski hann á svæðinu sko.
0: Takk fyrir að hringja.
1: Takk sem þér.
0: Bless.

Sjómannafélag Íslands senda sjómönnum um land allt og fjölskyldum þeirra hamingju óskir með sjómannadaginn. Sjómannafélag Íslands. Flokkur fólksins sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra um land allt bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Flokkur fólksins, fólki fyrst og svo allt hitt. Mónakó Laugavegi óskar öllum sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Mónakó Laugavegi. Sjómannadagsráð og Hrafnista senda sjómönnum og fjölskyldu þeirra og Íslendingum öllum innilegar hamingju óskir með sjómannadaginn. Sjómannadagsráð og Hrafnista. BSR Leigubílastöð sendir öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Njóti dagsins. BSR Leigubílastöð, sími 56 10.000. 56 10.000. DAS Dvalarheimili aldraðra sjómanna óskar sjómönnum og fjölskyldu þeirra um land allt innilega til hamingju með sjómannadaginn. DAS Dvalarheimili aldraðra sjómanna. Nonni litli sendur öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Muni nonna sósurnar í sumar. Nonni litli. Bílasala Reykjanes sendir innilegar hátíðarkveðjur til allra sjómanna og fjölskyldna þeirra. Bílasala Reykjanes og kefbílar.is. Góa Linda sendir öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Góa Linda. Bernhöfsbakari, Klapparstíg 3, sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðarkveðjur í tilefni sjómannadagsins. Bernhöfsbakari, Klapparstíg 3, Skúlagötu megin. Sjálfstæðisflokkurinn sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra um land allt hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Þökkum stuðningin í kosningunum. Sjálfstæðisflokkurinn, XD.

0: glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkuný rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbáðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596. glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu, garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggahöllin auglýsir, við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Grófrastöðun lampagi.
6: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
7: Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl, síðis útvarpi hér á útvarpissögu. Arnþrúður Karlsdóttir, með góðan gest hér, það Tómas Brynjólfsson, vara Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika Seðlabankas og við ætlum að fara yfir í svona tæknilegar ja aðgerði sem að Seðlabankin að fara í núna á næstunni og að undirbúa okkur fyrir ýmsa breytingar sem lúta því og síðan það auðvitað bara staða bankana, heimilana og staðan á byggingamarkaði svo eitthvað sem nefnt sem við ætlum að ræða hérna núna efnahagsmálin. En góðan dag og velkomin Tómas á Útvarpssögu.
1: Já, takk hérna.
0: Þið voru að boða núna breytingar að þeir varðar nýjar netgreiðslur og fleira svona sem lítur að tæknibreytingum sem að þið vilja svona búa fólk undir. Hvað segir okkur hvað er það sem þið eru að kynna?
1: Kannski það mikilvægasta sem við erum að kynna er að frá með miðju ári það mun fólk geta notað greiðslukortin sín, þessi plastkort sem að flestir þekkja.
0: Já.
1: Og mun geta að nota þau til að greiða í verslunum. Mm. Sem sagt, verslunum sem selja mat og lyf á bensínstöðum fyrir rafmagn á bíla, þessu svona nauðsynjar. Mm. Geta nýtt þessi plastkort með pinnúmerinu þess að greiða fyrir slíkt jafnvel þó að sé netleysi.
0: Já.
1: Og síðan vonandi fyrir árslok að þá munum við tilkynna að það verði hægt að greiða líka með símum og úri. Bara þessi hefðbundu greiðsluleiðir sem fólk
0: Já.
1: Þekkir, en það gott fyrir fólk að vita hvar plastkortið sitt og þekkja pinnúmerið, það þarf að leggja pinnið aftur á minnið.
0: Já, þeir sem að hafa annað borð glemt í eitthvað sko,
1: Já,
0: en er það ekki bara almennt samt að fólk að nota þessi plastkort eða...
1: Okkur sýnist það svona helmingur að greiðslum, allavega í fyrra sé með plastkortin og helmingur sé með símum. Og ég hefði sig kannski sumir nota alltaf plastkortið, sumir hafa glemt í eitthvað rofinn í skúfu.
0: Já, en hvaða svona vandamál þið að leysa með þessu? Á hverju allt í henni núna, þú talar mitt ár, er eiginlega núna, hvenær byrjar þetta eða hvenær?
1: Já, þetta verður virt að mestu leiti frá 1. júli. Mm-hmm. Það eru einhverjir aðilar í keðunni sem þurfa eitthvað tíma til þess að klára svona teknilegar uppfærslur þannig að við höfum sagt að þegar að krakkarnir fara aftur í skóla í lok ágúst þá ætti þetta að vera allt komið í gagnið.
0: Mm-hmm.
1: Við erum bara að bregðast við því sem við sjáum í kringum okkur. Það er öll fjármálaþjónusta er eitthvað neginn orðið nettengt og við reiðum okkur að mestu leiti á tvær tegundir greiðslukorta frá tveimur alþjóðlegum korta fyrirtækjum. Og það getur allt komið upp á. Við höfum sáum til dæmis bara fyrir tveimur vikum síðan, bara bilun í netbúnaði í Danmörku, sem komið veg fyrir að fólk gat greitt, hefðu komið veg fyrir að fólk hefði geta greitt fyrir, þú veist, mat og lyf og hvað sem er, í marga klukkutíma, ef ekki hefði verið fyrir nákvæmlega eins lausnir þar og við erum að boða hér.
0: Já. En nú ertu að tala sko að fólk getur nota kortið sitt. Nú í dag til dæmis getur fólk bara farið inn í rafbanka og tekið út peninga. Mun það geta það áfram eða er þetta partur af því að taka peningaseðlar umferð?
1: Nei, alls ekki. Við vandamáli við allavega suma rafbanka og við erum að skoða það í leiðinni er að þeir eru náttúrulega nettengdir líka. Það getur verið erfitt, sérstaklega allir myndu fara og reyna að ná í peninga á sama tíma að fyrir fólk að ná í pening. En við höfum að á sama tíma sagt við fólk það getur verið skynsalegt fyrir fólk að eiga eitthvað reiðu fyrir heima við höfum sagt að bara fyllt eftir því sem að Rauðakrossin hefur lagt til að fólk eigi reiðu fyrir sem dugir kannski 3 daga og þannig að það er ekki þannig að en það er samt þannig að fólk kýsa að nota greiðslukort, það er bara kannski 1% allra viðskipta í búðum eru með reiðu fyrir.
0: Já, en bara þessi aðferð, nú erist þetta svona hafa, gengi bara snurlust fyrir sig, en tengir þetta við eins og að væri bara allt strömlust eða netlust,
1: Já,
0: en
1: einmitt.
0: Samt virkar greiðslukortið.
1: Já, það sem mun gerast er að þegar fólk fer í maturubúð eða apótek eftir mitt ár og notaði greiðslukortið einu sinni, með pinnúmerinu, plastkortið einu sinni með pinnúmerinu þá mun forritast inn á örgjafan heimild sem hægt er að nýta við þessar aðstæður.
0: Já.
1: Þannig að að við erum akkurat að hugsa til þess, eða verður víðtækt rafmagnsleysi, eða kemur eitthvað fyrir uppfærslu á einhverjum netbúnaði, eða að það væri einhver net árás, þá myndir samfélagið samt geta virkað
0: Já.
1: Í allavega einhver tíma.
0: Höfum við ástæði til þess, einhverju sérstakar? Höfum við sérstakar ástæði til þess að ætla það að við verðum fyrir einhverju net árás, hvað var það bankana?
1: Við höfum séð mikla fjölgun í net árásum alþjóðlega, okkar heimsluta sérstaklega og fjármála fyrirtæki í Evrópu hafa fundið fyrir auknum netárásum að undanförnum misserum en þetta þarf ekki endilega tengjast netárásum þó að það sé eitthvað, það sé ágefni það getur líka bara tengst eins og sagði það sem gerist í Danmörku bara það var verið að uppfæra eitthvað netbúnað og svo uppfærsla bara mistókst og þá eitthvað neginn slær út þannig að við erum bara undirbúið okkur fyrir það að eða horfast í augu við það að þetta er allt tengt og þetta einhvern veginn byggir allt á internetinu og byggir allt á rafmagni.
0: Já.

0: erum að reyna að ná þeim í þessum efnum.
1: Mm-hmm. En talandi samt að breytingar og eitthvað óvænt komi upp í þjóflæðinu, þá hafið þið samt sér ástæðu til þess að tala um að bankakerfi standi sterkt. Og það muni þola áföll vel eða sé vel lístak búið til þess. En þetta á ekki alveg við heimilin eða hvað?
0: Heimilin standa almennt sterkt og það er náttúrulega meiri fjölbreytni þar heldur meðal fjármálafyrirtækja. En við sjáum samt að heimilin almennt ekki mikið skuldsett og laun hafa hækkað mikið í þó nokkuð langan tíma. Þannig að yfir það heila þá er fjárhagsstaða heimilina góð, enda atvinnuleysi ennþá frekar lítið, og eins og segir laun hafa hækkað mikið.
1: Já, ekki atvinnuleysi samt 4,9% og spáin fyrir ári árslok 4,9%?
0: Það er að hægja á og atvinnuleysi er að aukast.
1: Það má nú engu mun að það við erum að sjá líka uppsagnir sem eru bara hjá stórfyrirtækjum.
0: Já, það er áhyggjuefni, en það er samt þannig að það eru fáir atvinnuleysi til lengri tíma.
1: Mm-hmm.
0: En þetta eru auðvitað eitthvað sem þarf að fylgjast náu með.
1: Já. En núna til dæmis svona nýleg vaxtahækkun þýðir að hærri greiðslubyrði fyrir þúsundir fjölskyldna og fyrirtækja í með. Hvað segir við fólk sem upplifur að það sem vera berjast verðbólgu á kostnað almennings?
0: Við erum að berjast gegn verðbólgu fyrir almenning. Það er enginn sem að verður jafn illa fyrir verðbólgun eins og láttekjaheimili.
1: Mm-hmm.
0: Það eru þau sem að verða helst fyrir barðin og hækkandi verði og það ekki annað sem verðbólga en hækkun á verðlagi og öllu sem þú kaupir.
1: Já, en nú til dæmis sko hækkun og stýrivöxtum, hækkan náttúrulega afborganir að lánum og vöruverði jafnvel líka. Er þetta ekki bara röng aðferðin hún ekki úr sér gengin ef þetta hækkar verðbólgu líka og skapar svona mikla erfileika?
0: Við sjáum ekki að hækkun á vöxtum auki verðbólgu og það er ekki reynslan neðstæðar í kringum okkur og ekki hér heldur. Það er þannig að fólk sem með lán á breytunum vöxtum finnur fyrir þessu strax. Langflestir eru með vextirri sinna að festa í einhver tíma.
1: Mm. En verðtryggðar sko?
0: Já, en verðtryggðu vextirnir, það eru nú þar sem að verðbólgan býtur. Ef fólk með verðtryggðu lán, þá vill nú helst að við náum tökum á verðbólgunni sem fyrst.
1: Já, en er ekki einmitt sko flestir sem eru með verðtryggðu lán?
0: Það er orðið meiri hluti núna, en það er akkurat fólkið sem að þarf helst að því að halda að við náum aftur tökum á verðbólgunni og þetta er þröngt
1: reynd leið. En er það þá, sko, þú veist, svo núna, ég ætla nú ekki kannski að staldra of lengi við þetta atriði, en samt og að þegar þessi vaxtahækkun var ákveðið núna síðast, þá var mér sko stýttu skýringi gefin að þetta væri utan komandi hækkanir, það væri olíuverði, það væri stríði í Úkraínu og eitthvað fleira. Ekki það hefði aukist til innanlands eyðsla.
0: Þetta er...
1: Það var minni kortanótkun innanlands.
0: Einmitt. Þessi sem minni umsvif innanlands bara sýna það að peningastefnan er að virka. Það er það sem erum að reyna að láta að gera.
1: Já, en það samt hækkiði á öðrum forsendum.
0: Já,
1: út af utanankomandi.
0: Akkurat.
1: Þið hafið ekki lagaskildu til að gera þetta þó þið megið það.
0: Við höfum lagaskildu til þess að halda aftur á verðbólgu. Við erum ekki að hækka endilega út af því að olíuverð er að hækka til dæmis.
1: Nei.
0: Við erum að hækka út af því að þetta olíuverð, svona hækkun olíuverði, getur leitt til þess að önnur innlend verð hækki. Og erum að reyna að koma í veg fyrir það. Það er markmiðið með vaxtahækkunni.
1: En núna í því óvissu tíðabilið sem núna er, getur allt eins farið svo að það náðist nú þarna samningar svo niður í Íran og bendinu margt til þess, að þá lækkar það aftur. Voru ekki bara fljótir að hækka núna?
0: Ég held við höfum verið akkurat á réttum tíma. Einhverjir halda því fram að við höfum verið á sein í vor. Ég held að það sé betra í þessu óvissu ástandi og með þá verðbólgu sögu sem við höfum sem Íslendingar að vera aðeins stífari, halda aðeins betur í taumana heldur að vera með losaralegt taumhald.
1: Já, en samt sem áður sko, við veitum að þetta er allavega þrú skýring sem þið gáfuð og síðan kemur það við veitum að innlendir aðilar hafa haldið aftur að eyðslunni og gætt sín en það kannski ekki eftir í launavinnslæðinu til að eyða en það er annað, það eru stjórnvöld þið taki mið af ákvöðunum stjórnvalda eins og núna til dæmis fjármála áætlun sem kom fyrsta apríl og þar heyrir maður akkurat þá

0: já, fjármálar á þeirra, hann talar jú skuldir og hann að tala sex ára gamla skuldir út af COVID. Þetta eftir sammála? Sko, þurfið ekki að koma einhver að skýra línu til stjórnvalda? Hvað verið að gera það að vera eyða rosalega út úr ríkissjóði?
1: Það sjálfsagt fjármálaráð sem fylgist með fjármálaáætlun. Ég held að segja, það bara mjög fært fólk sem, getur gefið góð ráð. Að mínum að þetta mikilvægast fyrir ríkisfjármálunin að lækka skuldir að nýja. Því að ef við horfum bara síðustu sko 15 ár aftur í tíman, þá erum við útsett fyrir alls konar áföllum, hvort sem það eru alþjóðleg, hvort sem það er eldgos í Grindavík, aðra náttúru hamfarir. Það rosalega breytileg í íslensku samfélagi og íslensku hagkerfi. Þannig að ríkissjóður þarf að geta stíð inn þegar að illa fer. Og til þess að svo geti verið, þá þarf hann að hafa læri skuldri en hann með í dag. Þar það mikilvægasta hlutverki ríkissjóðs fyrir mér að halda fram að lækka skuldir sínar og búa þannig með hnútana að þegar illa fer þá geti ríkissjóður stíð inn.
0: Já, já. En þarna samt sem áður það er meira af auknum útgjöldum og öðru slíku fjármunir aldrei meira jafnvel úr landi eins og núna það virðist ekki vera eitthvað stýritæki sem segir hinga ekki lengra.
1: Ég held að ríkisfjármála stefna sem hefur verið rekin hérna áfram sé ekkit ástand til dæmis fyrir verðbólgunni. Það hefur verið Það er allt önnur umgjör ríkisfjármála hér heldur en var fyrir meir en 10 árum síðan. 2015 tóku gildin í lögum opinber fjármál og síðan þá hefur, að mínum mati, ég reyndi að fann lengi í þessum bransa í fjármálaráðuneytinu. Ég held að fólk hafi bara almennt í stóru myndinni verið að taka réttar ákvarðunar á þeim tíðanpunkti sem að ákvarðunar eru teknar. Það er gott þegar að ríkisjóður dregur úr skuldum og það þarf að byggja upp aftur þetta fjárhagslega styrk ríkissjóðs. En ég held að í baráttunni við verðbólguna þá skiptir mestu máli hvað Seðlabankinn er að gera og þá ábyrgð tökum við alvarlega.
0: Já, já. En vissulega sko, en einhvern veginn verður nú verðbólgan til, það er eitthvað sem skapar og það er eitthvað óstöðuleiki eins og í húsnæðismálunum sem er orðið frægt að margt fólk getur ekki fest kaupa húsnæði af því að útlána stefna bankana, hún er þannig að það bara greiðslumati sem gildir og fólk stenst það ekki í stóru stíli.
1: Já, veistu, vextir eru háir. Ég fer ekki til grafkötu með það og það getur gert það verkum að fólk stenst ekki greiðslumat. En svo hækkaði húsnæði sem verið líka mikið hérna, sérstaklega svona fram til ársins 2022 fram á 2023 og þegar húsnæðis verið hátt og vextir eru háir að þá að fólk í meiri erfilugum að standast kröfubankunum greiðslubyrði en við sjáum satt núna að horfir á húsnæðisverð í hlutvalli við laun að þá er nú það farið aðeins að lækka og ég held að það sé bara vel allavega fyrir þetta fólk sem er ennþá fyrir utan markaðinn. En það sem er svo merkilegt og gleymist stundum í opinberi umræðu er að ótrúlegt ensatt þá er fullt af fólki að ná að kaupa sína fyrstu íbúð. Já. Og þetta er það fólk sem líklega, fólk sem fær einhvern stuðning frá foreldrum eða getur búið lengi heima. Ef við erum þetta að sjá tökum hvert einast á 12 mánuða tímabil hvert ár, þá er jafnmargir að kaupa sína fyrstu íbúð og eru í hverjum aldurshópi undir 25 ára, hverjum árgangi.
0: Já.
1: Þannig fólk er alveg að ná að komast inn á markaðinn.
0: Jú, einhverjir, en við vildum náttúrulega að það standa auðar íbúðu bara að það seljast ekki bara út að verði og það er ekki bílastæði. Þannig að það er náttúrulega ýmislegt sem helst í hendur þarna.
1: Já, það er skemmtilegt frá því að segja. Við vorum nefnilega að ræða þetta á blaðamannafundinum okkar í gær. Og það sem að einkennir þennan markað er að eftirspurnin, sem fjöldisamning, hann er bara álíka mikill og undanfarin ár. Hvað er eitthvað aðeins, það er eitthvað aðeins færi samningar fyrstu fjóra mánuði ársins heldur en á sama tími fyrir eða hitti fyrir. Hins vegar er bara að byggja mjög mikið og það er íbúðir sem eru ekki að seljast. Það gæti haldið akkurat af ofnbyr umræða að það séu allar á okkur einstökum reytum, það séu bara á þéttingarreytum eða slíkt. Það sem sýnir sig er að það sem að þetta er miklu víðtækara vandamál, þetta er á fleiri stöðum, það er ekki bara hér miðsvæðis. Það sem íbúður eiga sameiginlegt að það eru frekar stórar.
0: Já.
1: Og það er kannski á því verði sem að verktakarnir vilja selja, þá er kannski til aðeins og mikið af stórum íbúðum. og það verðist frekar að vera það sem skýrir hæga sölu íbúða er þessi stærð frekar en endilega staðsetningin.
0: Já, ég skil þið, en það líka eins og ungt fólk sem nú mikið nefnt í þessar umræðu, það kannski treysti sig heldur ekki til þess að fara út í barneignir og stakka fjölskylduna út að efnahagsmálum, út að einmitt þessari tregðu að bankana til að lána og hjálpa því inn á markaðinn. Stjórnvöld hafa látið hjá líða að mæta þeim vanda. Þessi ákvörðun að breyta útlánastefninni, hún verðist eiga rætu sína allt frá árinu 2013 vera með reglugera breyting á grundvelli EES samningsins og svo er þetta að smám saman aukast og kemur á fullaferð inn hérna 2018 sama vandamáli sem hljómar alveg svo þetta það nákvæmlega upp í Noregi líka í ungu fólki, byrjaði 2018 það líka.
1: Einmitt, þú ert nú aldrei en
0: aðeins heldur við þú
1: að þú manst að hvernig það var hérna fyrir hrun, það sem það búið upp á 100% lán
0: já.
1: Hvernig fór það? Það fór ekki vel fyrir fólki.
0: Nei.
1: Það gerir tvennt. Það gerir annars vegar það að þegar að fólk fjárhagsstaða fólks þegar eitthvað bjátar á er bara mjög erfið og fólk getur mist heimili sín og ekki hræðilegum aðstæðum sem það býr með alla ævi. Eins vegar er það sem gerist er að húsnæðisverð hækkar bara. Og þegar húsnæðisverð hækkar, það meiri eftirspurn og fólk hefur mikinn aðgang að lánum. Það sem gerist er að húsnæðisverð hækkar og hver eru þá verðstaddir? Fólki sem er ennþá utan húsnæðismarkaðins.
0: Já.
1: Þannig að ég held að segja engin töfra lausn endilega að sjá til þess að fólk geti tekið ennþá hærri lán. Það sem að við höfum sagt út af því að hluta þessu eru reglur á okkar vegum.
0: Mm-hmm.
1: Við höfum sagt, það er hættulegt fyrir hagkerfið í heild, samfélagið. Ef að greiðslubyrðið fólks, eða fólk er að greiða meira af launum sínum en sem nemur 35-40% af ráðstöfunartekjum sínum. Og við greiða meiri það af lánunum, þá sína bara alls nú að rannsóknir og okkar reynsta líka hérna frá því fyrir hrun og undanfarnum áratugum. Að það eykur áhættuna bæði hjá einstaklingum en líka samfélaginu öllu. Við erum sagt, jú, það eru þessar reglur, 35% fyrir af ráðstöfunartekjum fyrir flesta, 40% af ráðstöfunartekjum fyrir fyrstu kaupendur, en í þeim tilfellum, það sem bankarnir telja fólk samt geta staðið þess að miklu skuldsetningu sem felst í því að vera með meiri skuldsetningu en þetta, að hærra hlutfall af ráðstöfunartekjum fari í launa þetta, í afborgarinu þetta.
0: Já.
1: Þá geta þeir gert það, ef þeir telja og meta fólk sem góða lántakendur.
0: Já, það er einmitt þetta sem er að það verðast bara, fólk virðist bara vera vikið frá og það er einlega svona dæmt inn á leigumarkaðinn. Svo sér maður svona fáleigu félög sem kaupa jafnvel til sín bæði lóðir og eða mikið og byggja mikið þannig að það verður svona framtíðar húsnæði það er leigumarkaðarinn að hvert erum við að fara þannig með þessa séreignastefnu sem er dalti einkennt Ísland en þannig er voru svo háð því sem er að gerast inn á meginlandinu.
1: Já, en aftur kemur að því að það eru hátt í 5.000 einstaklingar sem kaupa sína fyrstu íbúð hver einasta ári.
0: Já.
1: Og það eru um þöpil 5.000 í hverjum árgangi 25 ára.
0: Já. Jú, það þetta gott að blessa en aðeins bara af því hún nefnir Thomas að sko þarna hafa á sínu tíma fyrir sögum þá var bankani farið í 100% af fjármögnum.
1: Já, íbúðalánu sögur.
0: Já, og svo náttúrulega, sko þetta náttúrulega eftir að bankani voru einkavætti 2023 og síðan var það ákveð að bankanir hefðu heimild til að lána fyrst 90% og svo 100%. Og þetta var til þess að íbúðalánu sjóða fór á hausinu raun og veru. Eða svona endalega hausinn og náttúrulega skelfinga saga sem að hvernig það endaði hefur ekki verið gerðu það veit enginn hver fekk íbúðna meira að minna nema fasteignafélögin sem blómstra hérna í dag og leigja þetta á háu verði þannig að þetta er það sem fólk er ekki búið að gleyma og núna þeir vera að segja okkur að bankarnir standi svo vel þegar þessi nýbúin að standa álagspró veistu hvað dagur kemur upp í hugann hjá mér til dæmis 28. ágúst 2008 þegar bankamálar á þeirra sagði 5 vikur fyrir bankarun mikið óskaplega hvað bankarnir stæði vel greiningadeildi bankana hver á fætur annari þeir komi fram í fréttatímum aftur og aftur og aftur lánshæfist mat bankan var rosa hátt A+, A+, A+
1: Einmitt.
0: Þetta heyrði þjóðin aftur og aftur
1: Akkurat.
0: Þannig að í dag hverju á þjóðin að trúa
1: ég vona þjóðin trúi Seðlabankanum ég hef varð öllum mínum fullorðins árum í að reyna að byggja upp þetta kerfi sem byggir þetta allt annað kerfi við vorum hérna með fyrir hrun. Hér raunverulegt EIF sem þýðir bara það að bankarnir geta ekki tekið jafnmikla áhætta fyrir hrun. Og þetta EIF sem sagt hversu mikið skuldsettir bankarnir geta verið. Það byggir upp getu þeirra til þess að standast alls konar áföll. Og ekki veitir að við höfum lent í alls konar áföllum undanförnum árum og þeir hafa haldið áfram að lána.
0: En þeir náttúrulega líka þegar við vorum með 100% lánin, þeir fengu nú kannski eitthvað að því tilbaka aftur vegna þess að þegar fólki var sagt að það væri verið að reisa skjaldborg heimilin og fólk trúði því, þá var akkurat verið undirbúið að það hirða eignir af fólki og það var fór lent á nöðungasölu hvað 10-15.000 heimili.
1: Já, en við hugsum bara, ef við erum að velta fyrir okkur, hvað höfum við gert á undanförnum 15 árum eða við árin þar á undan, þá held ég að fólk eins og ég og fólk eins og hinir seðlabankastjórarnir, fólk sem er eitthvað neginn brennt af þessum tíma líka, við erum mjög meðvituð um þessa reynslu. Og það meðal annars ástæðan fyrir því að við viljum að bankarnir séu með nægt EIF, við viljum að bankar og heimili reisi sér ekki hurðar á sem öxl. Það er svo mikilvægt að veðsetningin í samfélaginu sé ekki of mikil, að fólk má alveg taka áhættu fyrir sjálft sig.
0: Já, já.
1: En eins og tilfelli banka, þá gegnaði líka bara mikilvægu samfélagslegu hlutverki.
0: Já.
1: Þannig við höfum lagt á það mikla áherslu og hérna að þeir séu fjárhagslega sterkir og ég hérna treysti mig til að fullera það að svo er.
0: Já, en mitt þetta að það sem að fólk svona mann og kannski gerir þetta svolítið erfitt í dag að það er vantraustið að þetta var náttúrulega hræðilegt fyrir fólk að fara í gegnum þetta og síðan að orð skildi ekki standa. Hjá stjórnvöldu, það var svo alvarlegt og ég minnist þér nú ekkit að Seðlabankinn hafi neitt verið að lofa neinu þá eða var ekkit með neinar yfirlýsingar en þetta voru stjórnmálamennirnir og bankarnir og bara sem dæmi að það hvar var að gjaldri sjóður Seðlabankars og landsins hann hvarf á korteri bara inn í Kaupþingbanka sem var á bláþræði og þetta hvarf úr landi á 45 minútum og það var aldrei fengið skýring á því hverjir hirtu hátt í 80 miljardar þá
1: Allt þetta sem þú tekur upp það, ég held sér akkur bara mikilvægt að fólk fá þú tilfinningar, við erum búin að gjörbreyta umgjörðinni fyrir efnahagsmálu í landinu
0: En vitið hverjir tóku þessa peninga? Hvað varð þá?
1: Ég held að það sé bara tækifæri fyrir eitthvað annað vital sem var
0: búið undirbúið
1: það skildi. Ég held að segja mikilvægt að fókusera á það sem við erum að gera í dag, hver staðan á Íslandi er í dag. Stóra vandamál á þakkar er það að verðbólga hefur verið of há of lengi.
0: Já.
1: Þessun erum við að hækka vexti. En það sem er svo ánægjulegt fyrir okkur sem að stöndum í þessu, við förum inn í þetta aðlögunarferli sem bæði það út af þessari verðbólgu sögu okkar en líka út af þessum áföllum í alþjóðakerfinu. Það koma bankarnir og heimilin almennt, ekki öll í skilta, koma bara frekar sterk inn í þessa aðlögun.
0: Já, þér finnst það.
1: Ég bara veit að ég sé gögnin. Ég veit náttúrulega að staða fólks er ólík.
0: Já, kannski talið að vanskil sé ekki svo mikil en samt vísbendingar það að það sé að aukast.
1: Hjá fyrirtækjum sérstaklega.
0: Hjá fyrirtækjum. En ef þú skoðar eins og bara á heimilum að það er jú sagt að heimilin skulda svo lítið. En ef einhverjum ástæðum þá eru jú bankarnir kannski að lána til taka meira veð. Þeir eignast meira í fasteigninni til þess að breyta þess að halda fólki frá vanskilum og öðru slíkum. Þannig að það eru bankarnir sem eru að bæta eignastöðu sína og skuldasafnið en eigandinn sem er að borga, hann fær á bara minna og minna og minna í eigunni, eimilinu.
1: Já,
0: þessin er kannski alveg... vanskil minni.
1: Ég held að vanskil sé minni út af því að fólk er minna skuldsett og laun hafa hækkað alveg sérstaklega mikið hér á landi og allra síðustu árum.
0: Heldur að launahækkanir og eins og launin eru, heldur að þetta sé svona verðbólgu kveikjandi segjum?
1: Ef að laun hækka miklu meira heldur en að framleiðin er að auka, þetta þú veit að búa eitthvað til.
0: Já.
1: Ef að laun hækka umfram bætta getuðin að búa þetta til, að þá leiða til hærri verðbólgu og laun hérna sem hafa hækka mun meira en allstæðri en löndunum í kringum
0: Já.
1: Að það getur ekki verið annað en það leiði til hærri verðbólgu
0: Já, Ef að þú væri maður í dag, segjum, auðvitað ertu venjulegu maður, þú mátt ekki miskilja, en hérna með húsnæðislán og svona, hvað myndi valda þér mestu áhyggjum, mestu svona áhyggjum næstu tvö árin?
1: Ég held að það sem að myndi valda mér mestum áhyggjum er, það eru, og það bara það eru áhyggjum sem að valda mér, þetta eru mínar áhyggjur í dag.
0: Já.
1: Það er svo mikið að breytast í kringum okkur. Við sjáum bara þessa olíukrísu sem í gangi núna. Það margt svona ófyrir séð. Þannig ég skil alveg að fólk, það getur eitthvað bara breyst í hagkerfinu, það getur allt inni að byrja að hæja meira á. Það er mjög mikil að þeir náa meira svona stöðuleika í hagkerfinu. Þannig ég held að atvinnu missir það sem að fólk, líklega venjulegt launafólk, óttast mest. En hér eins og segi, eins og sagði áðan, sko, við erum búin að byggja bara allt annað umhverju efnaðsmála síðustu 15 árum.
0: Já, já.
1: En það gerur okkur ekki ónæm fyrir því sem er að gerast í kringum okkur.
0: Nei, en það er hins vegar sko þeir að hafa verið svolítið svona virðist vera að byggja meira fjármálakerfið heldur en kannski hjá einstaklingum að almenningi. Það meira fjármálakerfið sem að er að byggjast upp.
1: Og tala við bankastjórana, þá finnst held ég þeim við almennt veru hörðið þá.
0: Já,
1: við krefum þá þeir sem er mikið EFI, við setjum á þá frekar stífari reglur en við í Evrópu. Þannig að hérna, þeir myndu ekki segja að við séum eitthvað sérstaklega umburlind gagnvart þeim.
0: Eru þeir ekki ánægði með ykkur?
1: Þú verður að spurja þá. Ég vona en ég held samt að þeim finnist við setja það stífar reglur. En ég,
0: er það út af bindiskyldu?
1: Það er út af þessum kallast lausifár reglur sem er svona nýjútgáða bindiskyldu. Það er líka sér eiginfár reglur. En það eru settar fyrir allt samfélagið. Þetta er það sem að tryggir að við lendum ekki aftur í þessum kollsteypum sem að hafa einkennt íslensk efnahagslíf.
0: Þannig að þið eru svona að reyna að fyrirbyggja það í sjálfu sér en hérna það er akkurat þetta með svona já að þetta er ágefni samt sem á hjá þeim sem standa illa og hvað þeir geta gert og svo er það núna náttúrulega við veitum ekkert með atvinnuleysið og kjarasamningar sem eru framundan hvernig svona sjáu þið það, er þið ekki að ræða það hvað hjá fjármálastöðuleika nefndir þið?
1: Við ætlaum að ræða það mikið í Seðlabankanum en ég hef trú að því að fólk muni sína skynsemi, hvað sem verður og við munum það er hagsmálamál allra í þessu samfélagi að verðbólgan lækja hún í hún fara eftir í markmið þegar hún gerir það að þá mun þessa verðbólgu væntingar sem við erum að tala um sem eru bara hvað búast búðirnar við eða fyrirtækin við að verðbólga muni hækka mikið og hvað gerir launafólk ráð fyrir því að verðbólga muni hækka mikið þegar það er lækka aftur að þessu 2,5% markmið okkur að verðbólgan kemur niður, þá munum vextir lækka og þá held ég að hérna, þá munum fólk sjá að við höfum til hversu endi upp af við með þessu.
0: En eins og heyrir sko jafnvel umræðunni að þegar að vextir hækka og það heyrist alveg frá alþingi já það er Seðlabankinn sem er að hækka og skapa þetta það er svona ákúrur á Seðlabankann.
1: Já, ég held að sé bara undir okkur komið að reyna að koma einmitt í þátt þessu þennan og reyna að útskýra fyrir fólki það sem við erum að reyna að gera.
0: Já.
1: Og það sem að vextirnir gera það er alveg óumdeilt að þau draga úr umsvifum í hagkerfinu. Þegar þið minn eftirspurð, þegar fólk er að kaupa minna, þegar fyrirtækin að selja minna sérstaklega, að þá hækka þau síður verð. Ef allir eru út í búð að kaupa sér nýtt sjónvarp, þá hugsa búðin, ég hækka nú bara verðið á þessum sjónvarpum. Þannig að það er meiri stöðuleik og það er það sem vextirnir gera og ég veitir býta ójæmt og þetta getur verið ósangjæmt fyrir einhverja. En fyrir samfélagið heild, þá er það jákvæmt. Hinleiðum að prófa í Tyrklandi, það sem að forsetinn ákvaða þar eru vextir bara lækkaðir með handafli. Verðbólgan rauk margfaldu, 20%, gengið gaf eftir. Þeir fátakastu urðu fátakari. fólk lenda á götunni. Við viljum alls ekki lenda ykkur slíkri umgjörð hér á landi.
0: Nei, nei, það náttúrulega verið að við svolítið vera bíða eftir því nefnilega að kannski ríkisstjórnin grípi fram með slíka aðgerðir að koma í veg fyrir að verði aftur sagt að það skjaldborg framundan en svo endar það á nauðungasölu að stoppi aðfargerðinar með einhverjum bröðum til þess að fólk sé ekki að lenda í svona gildrum eins og búið er að vera.
1: Það verður sagt að sjáum við ekkert í gögnunum með heimilin almennt sem lendi í einhverjum slíkum vanda. Svo áhætta ekst eftir því sem atvinnuleysi ekst og ef við myndum lendi í einhverju kotsteypu sem ég held að það er ekki þannig að það sé það sem við séum að sjá fyrir á næstu mánuðum.
0: Já, það er nú vonandi allavegna að, hérna, að þetta sé eitthvað sem að fólk geti svona treyst á að sé ekki núna bara allt í ennum herði við vorum bara að plata svona svo þarna 2008.
1: Við höfum allavega reynt.
0: Það sé rosalega margir hætti við það.
1: Já. Ég skil að fólk sé brennt að þessum tíma. Ég var akkurat að koma út á vinnumarkaðin hann rétt fyrir 2008, ég kefti minna fyrstu íbúð 2008.
0: Já.
1: Hann var með ungt barn, ég man alveg eftir þessum árum og við viljum alls ekki endurtaka þau. Þess vegna höfum við lagt okkur öll fram í að reyna að byggja upp fjármálakerfi og umgjörð efnahagsmála í þessu landi sem getur staðist þessa hennar óstöðuleika sem fylgir því bara að búa í þessu pínulitla samfélagi okkar.
0: Já. En hvað þú segir og hefur sagt þér áður að bankakerfi sé sem sagt sterkt en það hins vegar með ríkisstjórnina að þið eru bundnir af því að taka mið af stefnu ríkisstjórnar.
1: Að svo miklu leiti sem að kemur ekki veg fyrir náum hínum markmiðum okkar.
0: Akkurat. Hvað finnst þér þá að þeirra verið að veifa því á loft að við þurfum að efla til dæmis stuðning til hernar uppbyggingar, senda meiri pening úr landi, við ætlum við að fara inn í ESB og greiða þar inn, myndi það vera leið sem við ættum að fara að treysta á?
1: Þetta eru stórar pólitískar spurningar sem er best að hérna pólitískar svara. Ég hef allavega verið á því að við sem Seðlabankinn, þeir hlutverk sem við höfum, við getum látið þetta virka mjög vel án evru en við getum líka vel tekist á við þetta verkefni okkar innan myntbandalagsins. Þetta er bara annarra að ákveða. Já. Við erum tilbúin að ræða um staðrendi málsins ef þarf.
0: Já, en telurðu að það væri ávinningu fyrir okkur að fá evru núna? Ef okkur er þið bóðið að við kemum inn og myndum fást í þess að fara inn í ESB, þá myndum við fá evru svo skort.
1: Það er alveg ljóst að...
0: Ef við lentum í svona happdrættis uppbóðinguru.
1: Jafnvel þó að allt myndi gangu, bara þann sá hluti sem ég þekki, sem er inngangan í mitt bandalagið, það tekur að lágmarki 3 ár eftir inngangu í ESB.
0: Já.
1: Þannig að ef þú myndir gangi í ESB á morgun, þá var það hvað, sumarið 2029, ég heldur sem ekki að gangi í ESB á morgun.
0: Nei, nei.
1: Þannig að þú getur bætt þessum tíma við sem þarf að semja, svo þarf að gangi inn og svo 3 ár
0: eftir inngöngu.
1: Þannig að það eru 3 ár í því umhverfi, þannig að ég held að við séum ekki að tala á þessum áratug, þannig að hérna, það er eitthvað í þetta.
0: Já, þú segir það, en heldur við erum betur sett með evruna sem gjaldmiðil, miða með óvissuna einmitt í Evrópu, efnahagsástandi í Þýskalandi, Frakklandi sem dæmi og náttúrulega Ítalíu í þessum stóru löndum.
1: Einhverju leiti myndi þetta myndi eyða alls svona gjaldir þessa áhættu sem er fyrir hendi íslensku hagkerfi. Á móti kemur að við munum alltaf missa þetta tæki okkar sem peningastefnan er sem að ég veit samt að sumir eru kannski engin stuðningsmenn við sko, en við
0: Menur
1: trúum því
0: krónan.
1: Ég meina vextir Seðlabankans þannig að við teljum að vextirnir hafa einhver áhrif til þess að hafa áhrif á auka stöðuleiki hagkerfinu og krónan hefur sýnt sig í einhverjum tilfellum að geta dempað stór áföll.
0: Já.
1: Ég held að jafnvel þó við myndum gangi Evrópusambandið og taka upp evru og þú myndir vakna upp daginn eftir. Ég held að lífið í hagkerfinu Íslandi er það ekkert eitthvað stórbreytt sko. En fyrir suma er þetta betra. Fyrir suma geti þetta verið meiri áskorun. En ég held að alveg að hofa því þá höfum við og við munum þurfa að lifa með hvað sem fólk ákveður.
0: Já.
1: Og stjórnmálamenn ákveða. þá munum við lifa með krónunni í einhver ári viðbóti.
0: Já, en það líka til dæmis á hvað gengi ætti svo breytinga eiga sér stað.
1: Einmitt, og það vitum við ekki fyrir en eftir einhver tíu ár.
0: Nei, nefnir að það er svo mikla sveiflur á evrunni en alltaf núna og þessi óvissa líka efnas óvissa innan ESB.
1: Já, já, það er svo sannarlega þannig en það er óvissa líka, það er óvissa líka hér.
0: Mm.
1: Ég held að og spurningin með svo óvissu, þetta er svo stór pólitískar spurningar.
0: Já, en bara svona fyrir ykkur fagmennina sem sitja og er að taka sér ákvarðanir og standa og falla erumvilega með þeim þeir telja þessi að gera það besta fyrir þjóðina og með ábyrgum hætti þá náttúrulega hljóti þið að hugleiða erum við á réttri leið sem þjóð hvað þetta varðar þó að þessi pólitík í gangi. Og þá náttúrulega hefur evran aldrei staru heilu sko fyrirlestrarnir um það við verðum að fá evru til að unga fólki geti keypt sér íbúður. Þú kannastu að hafa heilt
1: þetta? Ég kannast svo sannlega við þetta. Ég held að
0: við sem, ég
1: held að sem okkar gæfusmiðir í þessum svo, svo mörgu, mörgu öðru.
0: Mm.
1: Þannig að ég held að þetta sé engin, þetta engin töfra lust við neinu. Leiðin fyrir unga fólki að kaupa sér íbúður. Þess að núna mikið framboð á húsnæði.
0: Já.
1: Leiðin fyrir unga fólki að ná að kaupa sér íbúð ef við náum hér, sem ég held við munum gera en ytri umhverfið að gera erfiðara við náum tökum aftur á verðbólgunni
0: mm-hmm.
1: hún finnir í 2,5% við náum að lækka vexti að nýju og hér verði ekki mikið atvinnuleysi þetta, ef við náum þessum, þessari lendingu hagkerfinu sem er það sem við stefnum að þá auðveldast það fyrir ungt fólk að kaupa sér húsnæði
0: En, það er samt vera að hækka vexta á ferðaþjónustun og gera ferðaþjónustun leilmi gerfið þeirri sem við höfum fengið verulega tekjur af.
1: Og það hugsa skatta á
0: ferðaþjónustun. Já, og skattana. Já, það er náttúrulega dregur úr hugsanlega fjölda þeirra sem koma og skapa harlendi minni tekjur innlands.
1: Já, einmitt, það er þetta að ræða þetta en líka bara sko, gæði skólakerfið sem svo allt þetta sem
0: Já.
1: Býr til eitthvað svona kraft í íslensku samfélagi. Ég hef rosalega trú á íslensku hagkerfi og íslensku samfélagi.
0: Mm-hmm.
1: En ég held að við verðum samsumaður að fyrsta verkefni er að ná tökum á verðbólgu, lækka vexti. Þá held ég að við eigum bara mjög fín ár framöndan.
0: Já, en þannig að segja ef að þið fóru að ráða, segiru, en ef að stjórnvöld og hverjum tíma fari ekki óslega í einhverja eðslu sem að engi getur eins og nefnt tölur af og það er ekki sem að þetta gefa upp tölunar. Það er svo miklar.
1: Þú ættir að fá formann fjármála ráðs í heimsókn?
0: Ég held ég muni gera það næst. En þú þakka kjalla fyrir.
1: Takkjala.
0: En ég veit að þú þarft að fara og ertu upptekið maður. En Tómas Brynjólfsson var að Seðlabankastjóri fjármálastöðuleika bankans. Bestu þakki fyrir komuna hingað á útarsögu. Eitthvað sem hún vilt takast og svona skilabóti fólks svona fyrir sumarið.
1: Ég held að sé bara góð skilaboð að muna það að fólk er ennþá komast inn á húsnæðismarkaðinn en það sem skiptir mestu máli fyrir alla hér
0: mm-hmm.
1: er að verðbólgan lækka nýju og við munum gera okkar til þess.
0: Mm-hmm. Þannig að þó við vaknum upp með evru á morgun þá væri það ekki töfralaust.
1: Það er fátt í lífinu einhver töfralaust.
0: Já, talið blega það. Erðu, bestu þakki fyrir komin að Tómas Brynjólfsson, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.
1: Takk.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Útvarp Saga sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra um land allt. Bestu óskir gleðilega sjómannadag. Njóti dagsins. Takk fyrir að hlusta. Útvarp Saga og útvarpsaga.is. Verkalýs og sjómannafélag Bolungarvíkur sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra hamingju óskir í tilefni sjómannadagsins. Verkalýs og sjómannafélag Bolungarvíkur. Hafnarfjarðabær sendir sjómönnum bestu óskir gleðilegan sjómannadag. Fögnum við ykkur við höfnina klukkan 13 á sunnudaginn. Njóti dagsins, Hafnarfjarðabær. Síldarvinnsla Neskustað óskar öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra til hamingju með sjómannadaginn. Njótið hátíðarinnar, Síldarvinnsla Neskustað. Verkalýs og sjómannafélag Keflavíkur óskar félagsmönnum sínum og fjölskyldu þeirra sem og sjómönnum öllum til hamingju með sjómannadaginn. Verkalýs og sjómannafélag Keflavíkur. Brim útgerðafélag sendir sjómönnum land allt og fjölskyldum þeirra innilegar hamingjóskir í tilefni sjómannadagsins. Brim útgerðafélag. Landssamband Lífeyrissjóða óskar sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Landssamband Lífeyrissjóða. Hreyfill sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðar kveðjur á sjómannadaginn. Hreyfill sími 588-5522 588-5522. Heimsýn félag sjálfstæðisinna í fullveldismálum óskar öllu sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Stöndu vörðum fullveldi þjóðarinnar. Heimsýn félag sjálfstæðisinna í fullveldismálum. Garðaþjónusta Sigurjóns óskar öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra til hamingju með sjómannadaginn. Garðaþjónusta Sigurjóns. Efling stéttarfélag óskar sjómönnum og fjölskyldu þeirra allt land innilega til hamingju með sjómannadaginn. Efling stéttarfélag. Verkalýsfélag Akranes sendir félagsmönnum sínum og fjölskyldu þeirra og sjómönnum land allt hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Verkalýsfélag Akranes.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggameistari auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845 95 96 845 95 96 glg.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granithöllin.is
2: Steinprýði til þjónustu Við höfum reynsluna Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig Steinprýði sími 517 77 00 517 77 00 steinprýði.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin Páll til okkar.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, við kannski byrjum á því að ræðum það hvernig umræðan Evrópusambandið og þetta þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst er að þróast. Hvað segir það?
2: Jú, maður á von á ákveðnum skilum núna þegar að þingsályktunartillagan til að hann er samþykkt frá 6. mars þegar að þær stöllur valkyrjurnar tróðu upp á blaðamannafundi og kynntu að þetta stæði til. Eftir að hafa fengið grænt ljós var Brussel því að það augljóst að þetta unnið mjög í samráði við embættismeðar og leiðtoga Evrópusambandsins. Og þá hefur umræðan verið hvort að ætta efna til þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki og ef það yrði efnt til hennar sem raun varð á hvaða forsendum á að gera það og við skulum hafa eitt í huga sem ekki mikið rætt en þetta í fyrsta sinn sem að alþingi í sem sagt, fyrsta sinn í lýðveldisögunni sem alþingi efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðin í ISAF 2010 og 11 þau voru ekki fyrir atbeina alþingis heldur niðurst að af synjun forseta á undirskrift á ISAF lögin. Þannig að þetta í fyrsta sinn sem að efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu afmarkað mál.
1: Og vegna þess að það ekki meiri hluti í þinginu fyrir því.
2: Já, það pólitísk ástæðan, það ekki meiri hluti í þinginu fyrir að fara til Brussel og fá samning, eins og það kallað. Og þá farið þessi leið sem að brýtur í blað í þingræðishefð okkar, því að eftir að þessi atkvæðagreiðsla verður haldin, hvernig sem hún annars fer, þá er komið fordæmum að ef að eitthvað mál er erfitt fyrir flokka og samstarflokka og svo framins þá má alltaf fara í þjóðaratkvæði og ég hef til dæmis bent á að bara fyrir nokkrum dögum að þá var sjálfsbrotin grasrótarhreyfing andstæðinga kílómetragjalds að afhenda fjármálar á þeirra 45.000 undirskriftir, rafrænar undirskriftir gegn kílómetragjaldi og bara til að setja í samhengi ég held að viðreist sem að fekk þjóðratkvæði þá hagsmunamálsins þeir fengu eitthvað 30.000 atkvæði en þarna voru komið 45.000 undirskriftir sem sögðu við viljum ekki kílómetragjald. Það verið nærtakt af því að kílómetragjaldið er svona þess eðlis að það tiltölulega einfalt að útskýra það og þú getur verið með á móti að það kom inn og þá lækkaði verðið við bensíndælu og svo greiða líka rafbíla núna hérna samra með þyngd sín og svo hrafiðis. Og fólk er eins og gengur bara misjafnlega ánægt. En þegar það kemur núna 45.000 undirskriftir á þá bara stinga því skúfuna og er það þannig að þjóðaratkvæði verður aðeins haldið ef að einhver flokkur á þingi kemst í þá stöðu, þar að segja ríkisstjórnum samstarf, að knýja fram þjóðaratkvæði því að þetta er breyting á stjórnskipun okkar, þetta er nýmæli. Löginum þetta voru samþykkt 21, tóku gildi 22, lögum þjóðaratkvæðagreiðslu og í umræðinu þau þá var rætt að efna til þjóðaratkvæðis ef að 10% þjóðarinn að fara fram á það, 20-30% og endanum lögðu menn til hliðar slík viðmið. Þeir vildu ekki fara út í það að segja svo margir þurfa að býði þjóðaratkvæði til að komast á dagskrá og svo framvegis. Þannig að núna það einföld samþykkt alþingi sem að getur bara verið nánast upp úr þurru og auðvitað þessi samþykkt upp úr þurru í þeirri merkingu hafið gengu til þingkosninga, almenna þingkosninga fyrir rúma ári, hálfu öðru og vorum við þá kjósendur upplýst að þetta eða hitt gæti gæst í sambandi við Evrópumál ef við kýsum svona eða hinsinn. Nei, við vorum það ekki. Máli var ekki á dagskrá. Í öllum ríkjum sem hafa farið inn í Evrópusambandið hefur afgerandi þing meirihluti myndast fyrst og sá þing meirihluti verður ekki til nema stjórnmálaflokkar, þingmenn, sækja umboð til þjóðarinn og segja við erum með lausn á okkar málum og lausnin heitir ESB. Svo það í hverju landi rætt fyrir sig, plusar og mínusar við að gera þetta og í þingkostningum ef að flokkar með ESB á dagskrá fá meiri hluta á þjóðþingum þá er samið, þá er sendið umsókn. Hjá okkur gerist ekki slíkt. Ekki núna og ekki 2009 þegar að umsóknin fór fyrst. Þannig að við erum að fara mjög hættulega leiða mínum að því hvað stjórnskipum var þar og svo hlutir eins og að það Þorgerður Katrín sem að leggur fram þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæði. En það forsætisráðherra Kristján Frosta sem mun fara með samningana og samningsumboðið til Brussel. Rétt eins og það var Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra sem skrifaði undir umsóknina og þá hefði það verið Kristrún sem átti að leggja fram. Kristrún sagði fyrir kostningar Nei, ég fer ekki í ESB-leiðangur nema að viðvarandi kannanir síni 70% plus stuðning við aðild.
3: Forsetisráðherra stýrir stjórnskipunarferli samkvæmt forsetaúrskurði.
2: Einmitt.
3: Og samkvæmt verkaskiptingunni sem í okkar reglum.
2: Já, þannig að þetta brýtur gegn þessari meginreglu. Ég var í sambandi við mann sem að vann í stjórnkerfinu og hann sagði ég beið eftir að einhverjir lögfræði menntaðir í stjórnaráðinu og alþingi mundu taka þetta atriði og benda þeim á þau getið ekki gert þetta svona. En það kom ekkert, menn bara letu sér vel líka vegna þess að það þjónar ekki pólitískum hagsmunum Kristrúnar Frostadóttir að vera með þetta á blaði hjá sér að hún leggji fram þjóðsáldunatillega um þjóðaratkvæði því að það myndi vera svo í æpandi mótsögn við það sem hún sagði fyrir kostningar. Þannig að hún lætur Þorgerði Katrínu sjá þetta og segist ætla svona að vera hálfvolgur ESB sinni því að auðvita bæði Kristrún, Þorgerður Katrín og þeirra liði í viðreisn og samfylkingu að ég nefna ekki Flokk fólksins átt að segja á að þetta getur breyðið til beggja vona getur fengið já, getur fengið nei eða fór nei þá er pólitískt umboð þessara ríkisstjórna farið þau eru búin að leggja það mikið undir í þessu að það verða kröfur afsögn ríkisstjórnar og nýjar þingkostningar því að þetta það stórt mál og ef þau fá nei og þá það bara vantraust á þau ef þau fá lélegt já í merkingunni það verður mjög mjótt á mununum og en jáið meir þetta í kostningaþáttöku sem verður mjög sennilega lág við erum í alþingiskostningum erum 80% þar bil í ISEF að þá er þetta frá 60 eitthvað upp í 70 þessum tveim það kemur ekkit óvart að er þið svona í kringu 50% og ef það verður í nágrinu við það, bara búin til dæmi það verður í kringu 50% og það eru tveir möguleikar að jáið það negi sigri og segjum að jáið merið þetta með 51% að þá erum við komin með undir fjórðung kostningabæra manna sem segja já, við skulum fara til Brussel þetta náttúrulega ekki neitt vit og þetta ekki neitt umboð. Stjórnir eru búin að lofa því að það verði óskuldbindandi viðræður, engin aðlögun. Það er búið að marg lofa því. Það þýðir að verði já ofan á og það halda áfram Brussel leiðangrunum. Þá mun Brussel gera ýmsar kröfur, þó ekki nema væri, til að kanna hvort að staða þessara stjórnir

0: ferlinu þá verður uppreisn á Alþingi þannig að ég hugsa að Alþingi muni meira og minna lamast og til hvers þetta gert? Jú, til að þóknast einum flokki það engin hreyfing í átt að ESB það var miklu meiri stuðningur við ESB 2009 rétt eftir hrunið þá var verkalýðshreyfingin mjög mikið inn á þessu þá voru hinn og þessi félög sem
1: já,
0: að stuttu þetta já, og samtök atvinnurekenda eins og þessi sem að viðreisnamaðurinn Ólafur Stefánsson stýrir félags atvinnurekenda þeir voru inn á þessu Þau eru nýbúna sína skoðanakonur sem að þurfti að kreist út þeim með klóm að meir hluti félagsatvinnurekenda alferðað á móti, samtök atvinnulífsins á móti. Menn hafa gengið hér undir mannshönd og bent á við skulum ekki fara í að kljúa þjóðinni í ESB-málum sinnum innanlandsmálum. En samt geraðu þetta og ástæðan viðreist stofnuð 2016 fyrir 10 árum bara eitt mál, ESB. Og þeir eru búin að lofa baklandi sínu sem í kringum 15% kjósenda með við síðustu kostningar og það þá 15% kjósenda sem að ráða málefnum Íslands í ESB og það eitt stærsta milliríkja mál Íslands frá því gamla sáttmála á 13. öld hvers konar líðræði það?
1: En þú menar að forsætisráðherra sé að verja og tryggja stöðu sína, hann ætti að koma fram í þessu mikilvæga máli sem forsætisráðherra sem væri að stuðla því að hér verðum að innleiða Evrópu rétt og víkja til hliðar íslenskri stjórnskipa, það er það sem er. En það sem að hún mun segja og stjórnin, ef þeir tapa þessu, sem við skulum bara vona verði,
0: Já.
1: Þó ekki bara út frá því að fara ekki Evrópusambandið, bara hvernig sem litið á það og hérna ef að það gerist að þá segja þeir þetta var ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og jafnvel ef að jáið vinnur kannski með 1% þá segir já þetta var nú ekki afgerandi já þannig að við getum nú haldið áfram samninga viðræðum Gætu þeir gert það?
0: Þeir geta það og
1: þeir
0: munu freista þess
1: að gera það. Myndu segja það reynlega.
0: Kreistið þeir fram, já, sem að ég vonaði að gera þetta ekki.
1: Nei.
0: Og þá munu þeir nota þetta svona, þjóðin vill inn í ESB. Þau munu gera það. Og þá þarf auðvitað benda þeim á að svo sé ekki, því að ef við bara lítum á helstu kvarðana sem er þannig eins og kjörsókn og hvernig þetta verður sambandi við hversu margir segja já og hversu margir segja nei þá á talandi stundu fyrsta lagi mjög langsótt að já í sigri en að því að við þurfum að gera ráð fyrir báðum möguleikum ef já í sigrar 29. ágúst þá fyrir séð að það verði mjög naumt og eins og þetta var sagt í greinagerð með þingsályktunni það sem var viðurkennt jú, þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla en svo ég sagt en hún sætir auðvitað pólitískum tíðundum og þetta gengur út á það að búa til pólitísk tíðindi sem sagt að gera viðreisnar forustinu auðveldara með að nálgast ESB og þau eru þegar byrjuð þau eru búin að gera samninga við aðkomu ESB að fiskveiðimálum Íslendinga á samstarfssamningu
1: varnar og öryggismál
0: við ESB þannig að þau eru að hnika þjóðinni inn í hérna Evrópusambandið en eitt sem að við ættum að skoða held ég er að og því að það segir allan okkar sögu að þegar að þau bæði Kristrún og sérstaklega Þorgerður Katrín kynna ESB umsóknina erlendis þá vísa þau í ótryggt alþjóða ástand
1: Já.
0: Þau vísa í Trump deilunum í Grænland, þau vísa í Putin Ukraínustríði
1: Ástandi gæti verið mjög slæmt núna í ágúst
0: Gæti orðið það
1: en
0: gæti líka farið í sumatvöl, við vitum það ekki en það er það sem að málflutningurinn gengur á erlendis hjá ráðherrunum Kristrúnu og Þorgerði Katrínu en hér heima af því að Sko, það búið að leiða í jörð Grænlandsmálið.

0: Það einhver samningar þar. Úkraínu stríðið hefur svona það bil svona vikið og menn svona gera ráð, vikið svona úr efstu hillu umræðunar. Það heldur áfram en menn svona eru farnar að gera ráð fyrir að, að það verði einhvers konar samkomulag. Við vitum ekki hvenar og enginn veit það. En það engir stór atburður að gerast þar. Írakstríðið það stefnir í að það náist einhver niðurstaða þar sem menn munur geta lifa við allavega hríð. Þannig að fyrir séð ekki næstu vikur mánuði fram að þjóðaratkvæði að það verði neinn stórkostlegir ellendir hlutir sem að gerbreyta hvernig Íslendingar horfa á heiminn. Það ekki líklegt. Trump áhrifir svo kvöldu eru nú þegar komið fram. Við vitum að Trump verður ekki meir en tvö ár í embætti úr þessu, tvö og hálft kannski. Og ætlum við þá að fara í leiðangur til Evrópusambandsins sem að hugsaði til áratuga. En ekki fáiðna missera eða ára, heldur áratuga.
1: Til eilíða.
0: Ég ekki eins trúaður og þú, Pétur, þannig að ég nota eilíðina mjög sparlega.
1: Já, já.
0: En þetta segir erlendi, sem sagt. En hvað segir þau heima? Við hefum að græða á þessu. Íslensku heimilin að græða 100-500 miljard í lækkum vaxtakostnaður. Svo kemur skýrsla hagfræðinga sem segir það er þetta og það er þetta og það er hitt og það er þetta. Það engin ákveðin niðurstaða í hagrænum eða efnaðarslegum skilningi sem segir einbúðið að þú tekur upp evru að þá færðu fullt af plúsum og losna við hellinga mínusum ef þú fargar krónu. Það ekkert slíkt, það ekki hægt að græða efnaðarslega á ESB-aðild og þetta vita útlendingar því að fréttina sem að les Ísland í útlandum að þeir furða sig að því byttu ein ríkasta þjóð heims mælt á hausatölu ætlar að athuga með ESB aðild til að borga þangað miljardar og talan sem við erum að vinna með þeirn 30 miljardar eða getur verið 50 þannig að við erum að framselja fullveldu okkar og forræða ein mála til að fá reglugerða fargan frá Brussel sem að sjálfur Evrópumenn að kikna undan og borga með okkur 30-50 miljarda og hver er hagurinn? Hann engin það engin hagur því að ESB getur ekki síðan varnir Íslands þeir hafa ekki hér, þeir eru að hugsa að búa til hér. Þeir eru að reyna að koma ásýnni fyrir borð.
1: Myndu þú testa hollenska flotanum að verja Ísland?
0: Já.
1: Ég sko, við höfum reynslega þessu frá Balkansíðinu. Þar áttu þeir að verja ákveðin svæði og þeir fór í burtu þegar að semneski herinn nálgaðist.
0: Jó, og þá fengu við Srebrenica.
1: Mestu fjöldamorð á einum degi frá loku síðar heimstæðar.
0: Já, af því að það voru...
1: Þeir báðast afsökunar á þessu hollendingarnir. Það vísu tók það nokkur
0: á. Það tók það tölvært mörg á. Þetta er
1: alveg samlíking þarna. Það er það mesta í því máli, fyrst við erum að tala það. Þá báðu hérna íbúarnir í hérna bænum að þeir fengju vopnin þeirra og þeir gætu þá
0: varis
1: já, bara sjálfsvörn nei, það gáttu þeir ekki
0: það mátti ekki samkvæmt protokollinu
1: en varðandi þessa, ef að já segi naumlega eða niðurstaðan, já munu, og það hafa verið naumur meiri hluti, geta þeir þá ekki sagt, já það eru kannanir sem benda til þess og við höfum búin að rannsaka þetta að meiri hluti þeirra sem vildu ganga til samninga þeir eru með betri menntun og það kom fram í könnuninni að þetta væri þeir kjósendur sem hefði meiri þekkingu á Evrópusambandi. Það kemur einhverja slíka kannanir fram.
0: Já, jú, sjálfsagt munið reyna það. Þetta náttúrulega ég lítur lið þarna í viðrisn og samfélkingu.
1: Já, ég meina þeir myndu
0: sem eru svona innan gæðsjálapa menntamenn.
1: Já, þeir gera þeir alltaf verið að vísa í það.
0: Doktorar er mjög skringilegum fræðum.
1: Já.
0: En jú, þetta verður reynt að selja þetta svona. Ef að þau fá kresta fram já, þá verður sagt, já, núna hefur þjóðin talað og það verður ekkert gert með það að það var lítil kjörsókn það var ekkert gert með það að þau skipulögða til að yrði lítil kjörsókn. Þeir höfðu þetta 29. ágúst að búið að bjóða upp á tillögu 17. oktober. Vildu það ekki? Ef þau vildu fá meiri umræðu og meiri kjörsókn, þá hefði ríkisstjórni samþykkt 17. oktober að svo tillaga var á borðinu frá sjálfstæðisflokknum. En þau vildu það ekki, þau vildu litla kjörsókn. Herkjanskan sem þau beita er þessi. Viðrist nóg þeir í samfylkingunni sem vilja ólmir í ESB, þeir treysta á að harðlínu ESB sinnar mæta á kjörstað.
1: Já.
0: Og sigri daginn
1: sem
0: þau munu á nefn að gera og munu sigra daginn það sem ég held að þau hafi vanmetið þegar maður horfir á umræðuna er að það hafa kveiknað fram það hefur kveikt á óskaplega mörgum sem að jafnaði kannski láta ekkit endilega þjóðmálin varða Erna Bjarnadóttir kemur í hugann sem að hefur verið afspyrnu dögleg að segja frá hérna hvað ESB þýðir og hvað afleiðingar mun hafa gangum við þarna inn og það logandi umræða andstæðinga og maður sér frekar fáa sem eru meðmælendur og þeir fáu, það vanalega fólk sem í nánum tengslum við annarkvort stjórnarflokkana þar að segja þessa tvo sem eru ESB-sinnaðir ef að hægt að marka umræðina þá þið nei en við vitum ekki hvernig umræðamenn þróast núna næstu þrjá mánuði
1: til þeim að sjá ríkisútvarpinu
0: þeir
1: verða með kynninga
0: þætti þeir verða með kynninga þætti
1: þeir verða með útskýra það
0: ESB-mun gefur defni þeir eru búin að stækka sendiskrifstöðu sína hér og fjölga starfsfólki það munur koma frá skilaboð frá Brussel blessu verið þið hafið engar áhyggjur á sjávarútvegsmálum við björguðum þessu fyrir okkur og fleira í þeim dúr
1: hvað með fjármagnskostnaðum, hvað með fjármagn það verður ekki fylst með því ef Evrópuhreyfingin á Íslandi fær mikla fjármunni frá Evrópu þá þurfa þeir ekki að greina frá því
0: nei.
1: Í bókaldi
0: nei.
1: Það er að segja ekki opinberu
0: þetta verður háð með undirferðlega hálfu ESB sinna eins og þeir hafa verið ekki þetta hinga til.
1: En nú það þannig að við talum við utanríkisráðherra og átt við tölum við til dæmis Guardian og Euronews og líka við embættismenn í Brussel og nú hafa menn ekkit, fá menn ekkit að sjá þessi viðtöl vegna þess að þetta eru leyniskjöl sem engöngu þingmenn með að skoða. Og í þessum viðtölu sem viðum séð þó, í þessum blöðum, þá sakar hún ákveðna hóp um hræðsláróður og upplýsinga, óreiðu og sakar þá að vera einhverju lærisveinar, Nigel Farage sem að heyrði úr handbók hans alls konar neikvæðar og villandi upplýsinga. Þetta er það sem við sjáum núna.
0: Þetta er það sem að hún kynnir og þetta er hluti af kynningunni á erlendu vettvangi, það sem hún er að mér finnst öðrum þræði að gera ráð fyrir neyi því að hún
1: er hún undirbúa hún undir það?
0: Hún er öðrum þræði að undirbúa nei að hún geti útskýrt neyið með að hafa ekki verið þjóðin sem hafnaði henni, heldur voru þetta erlend undirróðursöfl
1: Rússan
0: Jó, hún hefur nefnt það, hún hefur nefnt rússa eins og
1: Pútin stendur á bak
0: að rússar munu gera sér gildandi þessu þannig að þetta er allt með mjög skrýtnum hérna formekjum hvernig hún leggur upp núna er kosningabaráttun fyrir þjóðaratkvæði 29. ágúst er rétt að byrja en hún leggur áherslu á að hún muni sennilega lúti í gras fyrir Pútin og Nigel Farage hvað skona nálkun er þetta eiginlega ég túlka þetta þannig að hún búist við neyi og hún og við erum að tala Þorgeiri Katrínu hún trú ekki að henni takist að snúa umræðinu sér í vil og að fólk muni uppgöta einhverja þá kosti í Evrópusambandinu sem að gera það að verkum að það fer og segir já á kjördag. Það ekkert nýtt í Evrópusambandinu. Við fórum í gegnum óskaplega ítarlega og mikla umræðu árin 2009 til 2012 lokárs þegar að gildi var umsókn Og þá vorum við nýkomin úr hruni og höfðum mikla vantrú á okkur, vantrú á við gætum ráðið við það verkefni að reka lýðveldi sem við stofnuðum 1944. En jafnvel þá var andstaðan það mikil að stjórnvöld heiktust á því og drógu umsóknina tilbaka. Núna unnum við okkur úr hruninu með fulltingi fullveldisins. Án fullveldis hefðum við ekki geta klárað málinga ákvart þrotabúum bankana. Og fólk með spyrja, hvað það sem að við eigum að sækjast eftir í Brussel núna? Og það hefur bara mjög erfitt að svara því, því að ESB sínar alveg frá aldamótum í aldarfjórðung núna, þeir eru alltaf sækjum undanþáar. Þeir sækjum undanþáunar í aðildarviðræður og hugsa þeir hvað það vitlaust. Þetta eins og að gangi félagskap og það allir að vera stífklæddir en þú ert að gangi í félagskap þar sem eru jakkafata fólk en þú vilt fá undanþáum að mega mæta alltaf í vinnuskirtu. Það meina, akkur bara heldur ekki fyrir utan félagskapin. Það ekkert í Evrópusambandinu sem að kallar á Íslendinga svo að segja að okkur vantar skórkostlega þetta
1: Íslendinga fái sér sáttmála í raun og veru
0: þeir
1: það
0: verið
1: tveir sáttmálar Evrópusáttmálin það verið sér löst fyrir Ísland
0: Íslenska Evrópusambandi jú, þeir tala þannig og þetta eru auðvitað hluta af blekkingunni að við fáum einhvern veginn þannig samninga að ekkert annað hefur sést og mun aldrei sjást en að það sé í raun og
1: verið Evrópusambandið að gangi inn í Ísland. En heldur þið trúið þessi sjálfi? Nú hef ég heyrt í Evrópusinum þeir viðurkenna það að þetta skipti ekki öllum mála aðalandi er bara fara þannig og þeir segja að þó að sé ágreiningur það núna þá muni allur þorri Íslendinga vera ánægð eftir við erum búin að vera þarna ákveðin tíma og vísa í Tékkland og eða Tékkoslóvakíu reyndar það var nú þá og svo og Króatíu en það var til dæmis í Tékkoslóvakíu það var gífulegur áróður því það var mikil andstaða svo kom þessi gífulegu fjármunni sem komið þarna inn það var alveg einn sem bjóð þarna Íslendingur og rak fyrirtæki og var að greina frá þessu og þar voru allstaðar þessi dýru skilti og mynd af unga fólkinu svona í svona sérstökum merkjavörum og þarna bara var framtíðin
0: Jú, Austur-Evrópu þjóðir það eru þetta voru að losnundan Olgi Komarisma frá með fallega orðtiraldsins 89 og þær sáu þarna gull og græna skóa sem vonlegt þau voru að koma úr efnaðaslegri, pólitískri og menningalegri örbyrð og litu svo á
1: og svo herna, varnar
0: og svo eitt í viðbútt við það sem að tengist Evrópusambandinu minna heldur en NATO þá er það þetta að meðan að Rússland var veikt eftir lokaldastriðsins að þá vildu þjóðir, Finnland, Pólland og fleiri, tryggja sig gegn sterkari Rússlandi sem að allir vissu að yksi fram fyrir heldurinn seinna. Þannig að það eru staðbundnar ástæður og það eru sögulegar ástæður að þessar þjóðir það gátt ekki beðið eftir að komast inn í ESB, enda eru þær líka í kjör stöðu því að þau Austur-Evrópuríkin eru raunum eru á beitilandi Vestur-Evrópuríki að fá miklu, miklu meira til sín heldur þau að gefa frá sér í formi framlega til sambandsins. Já, okkur verður þetta þveröfugt, við munum fá minna og borga meira, borga með okkur og þá kemur enn spurningin hvers vegna ættum við að leggja hítin í Brussel og hvaða rök eru það? Við munum aldrei vera einhverju gerendur á meginlandi Evrópu. Við erum á miðju Norður-Atlantshafi og þá koma öðru atriði sem við ekki rættinga til. En ættum kannski aðeins að gefa nokkra setningar í að það er ákveði valdajafægi á Norður-Atlantshafi. Trump Bandaríkjaforseti er að því marki búin að raska því valdajafægi. Hann er að draga bandarinskæðlið frá meilandi Evrópu og allt það sem hann segir og gerir upplýsir okkur að ytri varnarmörk bandaríska ríkisins liggja ekki lengur um Berlínamúrin eins og í kaldastriðinu, liggja ekki um Evrópu eins og í kaldastriðinu, heldur á hafsvæðinu sem að kallast í öryggisfræðum Gíóklíðið, stendur fyrir Grænland, Ísland og Bretlandseyjar. Og þetta skýri áhuga hans á Grænlandi af því að þetta er varðar öryggi bandaríska ríkisins sem að skildu koma skotflögar, eldflögar frá Rússlandi þá flýðar yfir Grænlandi áður og lenda bandarískum borgum. Og svo er þetta sjóleiðin sem að liggur frá hérna Norður-Atlantshafi niður í Suður-Atlantshaf, hún liggur á milli þessari ríkja, Grænlands, Íslands og Bretlands. Þannig að keðjan sem hann ætlar að verja og bandaríska ríki því að þetta er ekkert ný stefna, þetta eru 10, 15, 20 ára gamlar greinar sem hafa verið skrifaðar að þetta sé að breytast, menn fóra endur með þetta öryggis og varnarhagsmunni eftir lok kaldastriðsins. Hvað mun þá Trump og bandaríkistjórn segja þegar að þeir ná einhverjum þeim tökum á Grænlandi sem þeir eru sáttir við. Við vitum ekki hvernig því dæmi líkur en meira líkur en minni eru að Bandaríkin fái meiri og sterkari tök á Grænlandi en þeir hafa haft áður og kannski að nafninu til Grænland verið áfram undir Danmörku, það vel hugsanlegt. En þau eru búin að fjárfesta pólitískt mjög mikið þeir að byggja upp 3-5 herstöður þar á meðal flugvöll þannig að þeir að byggja upp hernað þannig. Hvað segja Bandaríkin ef Ísland verður hluti af ESB? Eins og Ísland er gagnvart Bandaríkjunum í dag, það voru gildi varnarsamning frá 51 þar sem að þeir eru með varnamál Íslands við erum með bara tvíhliða samning við þá og Bandaríkjumenn ef þeir horfa upp á það að Ísland verði ESB-ríki Þá áttaði sér ábyndu, það er ESB sem er að ná tök á Íslandi, það er ekki eins og Þorgerður Katrin segir að Ísland sé að ná tök á ESB, heldur er það öfugt. Við erum litla peðið og Þorgerður Katrin er að færa peðið undir áhrifavald Brussel drottningana. Og hvað segja Bandaríkin með það? Þeir geta ekki verið ánægðir með það, ekki svo að skilja að þeir séu óvinir en samt það er grundaði góða, milli rísandi ég ætla nú ekki að segja rísandi, heldur milli aukins metnaðar Evrópusambandsins til að haga sér eins og stórveldi og Bandaríkjanna sem vilja vera stórveldið og eru ekki með ef maður að segja Evrópu alveg uppáhaldi. Evrópa hefur svikið Bandaríkin í stríðinu í Úkraínu því að Bandaríkin eftir valdatöku Trump sagði við viljum frið við Rússa, við viljum að semja Úkraínu við Rússa. Evrópa kom í veg fyrir það, það svona stendur stríðið enn og bandaríkjamenn hafa hérna sagt við ætlum ekki lengur að vera heimamarkaður Evrópusambandsins við sitjum tolla á einflutning og svo framvegis. Þannig að það er grundaði góða, skulum nota
1: diplomatist orðalega. Bandaríkjamenn gerir sér grein fyrir því að þá fer Evrópusambandi með æðsta valdið á Íslandi.
0: Amen.
1: Það er ekki töðru vísi og þeir ákveða það. Hvað verður hér Ísland? Alveg eins og þeir eru að rífast við Bandaríkinum Grænland, þá myndu þeir deila við bæði, já Ísland skipti það lengur málum við Bandaríkin, hver staða Íslands yrði, þar sem að Ísland væri hluti af þessu Evrópusambandsveldi sem að þeir telja þeir eigi yfir á svæði yfir og Bandaríkin eigi ekkert að skipta sér að því.
0: Já, segja það. Og Bandaríkin missa þá einn mikilvægast að hlekkan í Gíuk kerfinu.
1: Þeir myndu ekkert sætta sér við það.
0: Ég er að segja
1: ekki,
0: það.
1: Við vitum ekki við getum þetta
0: í alveg stórkostlega mann. Ég og þú, Pétur, erum að tala þetta núna. Það er engin annar sem talar þetta. Það er engin annar sem talar þetta. En fyrir sjáanlega gangi það fram að þetta verið já 29. ágúst. Þá verður þetta næsta umferð að Ísland verður bitbein stórvelda hagsmuna Bandaríkjanna annars vegar hins vegar Evrópusambandsins. Þetta bara blasir við ef menn kunni að lesa kort og ég og þú kunnum að lesa kort og ég vil þessi kunni ekki að lesa kort, bara horfa á Ísland er miðlægt á norður Atlantshafi, sá sem stjórnar Íslandi, hann stjórnar umferðina Grænlandsund til vestan við okkur og svæðið frá okkur til Bretlands að Ísland enda í hvað svæðum enni kaldastriðinu. Ísland er ósökkvandi flugmóðuskip.
1: Já.
0: Og það er það áfram. Bandaríkin muni ekki taka því með þegjandi þögninni að Evrópusambandi eignist Ísland. Nei. Það verður hér uppi.
1: Og við erum að horfa á stórveldin ef hægt er að kalla Evrópusambandi stórveldin.
0: Þau vilja vera stórveldin.
1: Ef við sjáum átökið milli þeirra og þetta er náttúrulega búin að vera vinir okkar.
0: Jú, jú.
1: Þannig að þetta er væga sett ömulegt ástand sem
0: þetta
1: gæti komið.
0: Þetta er mjög, mjög slæmt ástand og þess vegna menn sem að jafnaði eru ekki sammáli í pólitík, þá er ég með í huga Ólaf Ragnar Grímsson og
1: Já.
0: Geir H. Horte fyrir að duta ekki svo þaðra. Hvað segja þeir? Liggjum lágt, tökum engin skref til að styggja stóra aðla í úti heimi, sjáum hvernig hlutir þróast, eins og Ólafur Ragnar komst orði, allt kann sá er bíða kann. En Þorgerður Katrín, frekjudósin, hún kann ekki að bíða, hún þarf að æða áfram, núna er hún í sögulegu tækifæri, í utanríkisráðherra, í viðreisnastjórn, hún ætlar með Íslandinni í Evrópusambandið, hvað sem tautar og raular, en það er engin hugsun sem fylgir.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Við ætlum að hlýða á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
2: Steinprýði auglýsir. Hefur þið kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Hann gestur minn í þessum þætti. Nú ef við snúum okkur að þessum þáttum Evrópusambandsins breytingarnar. Nú fyrsta breytingin auðvitað það verið að innleiða Evrópurétt á Íslandi. Og það myndi þýða það, svo við einföldu þetta, við afsölum við framseljum fullveldisrétt okkar til Evrópusambandsins og Evrópa fer með æðsta valdið á þessu yfirráðasvæði sem heitir Ísland.
2: Já, og ef að einhver íslensk lög stangast á Evrópurétt, þá víkja þau.
1: Já, og það á með stjórnarskráin líka. Já. En af hverju vilja menn ekki trúa þess?
2: Ég held að þeir sem að tala helst þetta upphátt að við ættum að ganga þannig, þeir þegja þetta atriði og það jú þannig að það eru stjórnvöld sem að tala fyrir ESB aðild, það ekki almenningur eða grasrótarhreyfing almenning sem að reyna að gera Ísland að ESB ríki heldur eru þetta stjórnvöld og fyrst og fremst sitjandi ríkistjórn. En þau tala ekki afleiðingarnar og að því þú myndist á stjórnarskrána að það þarf að breyta stjórnarskráni til að við getum orðið ESB-ríki og það ekki talað það.
1: Þeir eru til ferlinu. Sem segja að við þurfum ekki að gera það.
2: Þeir eru reyndar til.
1: Þeir eru nú mjög, það heyrist nú lítið.
2: Já, og það auðvitað spurning hversu bratt og hversu sko mikla hver valdatakan verður óblíð af hálfu viðreisnar til dæmis fáiðir já hversu brattir munu ganga fram í að sniðganga eðlilega stjórnskipun í framhaldi af atkvæðagreiðslunni 2009. Við vitum það ekki ennþá en við vitum að þau ætla að fá fram já með bellibrögðum og til dæmis með því að tala ekki þessi atriði að Evrópuréttur verður gildandi réttur á Íslandi ef íslensk lög stangast á við eitthvað sem í Evrópurétti þá skulu þau víkja og stjórnarskrárbreyting munið þau segja já við skulum fyrst gangi í Evrópusambandið og svo breytum við stjórnarskráni þau gætu tekið upp á því að segja að því að hugmyndin jú að klára málið á yfirstandandi kjörtímabili að fá já núna 29. ágúst. Það þýðir að þegar að Evrópusambandið fyrir að skipuleggja vetradagskrána sína næsta haust þá Ísland sem umsóknarríki á matseðlinu. Þeir gætu næsta vetur frá 26. til 27. fá verði já niðurstaðan í loksumars þá getur þeir lagt sér fram að Ísland fari hraðferð inn í Evrópusambandið. Og það væri hægt að smíða á þeirra hálfu fyrirkomulag þar sem við værum orðin aðildarríki með fyrirvarum þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo myndu þeir að þeir hafa efnaði ausa yfir okkur peningum til að byrja með.
1: Og jákvæðum loforðum frá Evrópu.
2: Heldur betur til að reyna hjálpa þá sitjandi stjórnvöldum að halda sínum meiri hluta í þingkosningum.
1: Já.
2: Og stjórnarskrárbreyting væri kynnt fyrir sitjandi þingi, svo það rofið þing og þau myndur reyna að ná, halda meir hlutanum og samþykja eftir og þá er þetta komið að þeirra hálfu. Ég gæti trúað að herfræðin þeirra liggi einhvern veginn svona, þau ætla að fara í hraðferð, þetta verður leiftur svo. Þetta, þú sérð hvað þau lögðu geipi mikla áherslu á þessa dagsetningu, að hún heldi. Þau fórnuðu spurningunni, þau breyttu spurningunni, því að hún heldur þetta ekki vatni. En dagsetningin heldur ekki vatni, þetta í lok suma, sko. Stjórnvöld sem að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, þau eru að segja, við viljum ekki að margir taki þátt.
1: Nú ef við lítum á hvaða breytingar erum að sjá fram á, það eru þetta sameiginleg utanríkisstefna með Evrópusambandinu, sameiginleg viðskiptastefna, sameiginleg tollapólitík, auðlindastefna og þar á mér sjávarútvegsstefna og landbúnaðarstefna, innflytjendastefna, loftslagsstefna, hugsanlega lífeyrissjóðsmál og svo varnir og öryggi og hugsanlegur hernaður. Þetta er svona nokkur þau atriði sem ég að tala
2: Já, já. Evrópusambandið stefnir leynt og ljóst að verða sambandsríki í nokkurs konar stór Evrópa.
1: Til þess að gengur upp, vegna segjum svo að núna það gengur það ekki upp. Þess vegna er mjög eðlilegt finnst mér, án svo ég sé nú að mæla með því sérstaklega, að þá eðlilegt að þeirra hálfu að koma á sambandsríki það og stuðla samruna til þess að geta orðið stórveldi og Já. Geti stýrt fjárlögum og öðru öðru til þess að þetta verði alvöru stórveldi því eins og þetta núna þá dragast ákvarðinu svo að langi rétt.
2: Sko, Napoleon hann stemda stóra Evrópu
1: Já.
2: Hitler stemda stóra Evrópu það alveg vitað að til að þessi eining sem meginland Evrópu geti orðið starfhæf til lengri tíma og Þeir hafa sem fyrirmynd til heila rómanska keisaradæmi sem var hvorki heilagt nýja rómansk, nýja hérna í göplugt eins og Voltaire sagði. En þeir hafa þá fyrirmynd og það byrjar í kringum krýningu Karla Magnúsa keisara árið 800 í Róm sem áttaði þá arftaki að rómanska heimsveldunum sem hafði 400 árum áður lagt upp laupana þegar að síðasti keisarin Rómulus Augustulus var rekin frá völdum. Og þetta fyrirmyndið þeirra og Þeim hefur ekki tekið þetta, Napoleon tókst það ekki, Hitler tókst það ekki og þá getum við spurt okkur betur, líklegt að embættismenn í Brussel takist það sem að þessum herramönnum, liðþjálunum frá Austurríki og hersveðingjánum eða hermönnum frá Korsíku tókst ekki. Þeir reyndu að leggja undir sig Evrópu.
1: En en afskipti þeirra af Rússlandi hluti af þessu en það má,
2: mjög góðu punktur, það má ekki segja
1: þetta
2: og þetta þurfum aðeins að ræða þetta mjög góðu punktur að endalok bæði Napoleons og Hitlers og þeirra drauma stóra Evrópu
1: er Rússland
2: Já. Og núna staðan þannig í Úkraínu að Úkraína mun tapa Menn vissu það alltaf fyrirfram.
1: Þeir segjast vera að vinna.
2: Þeir segjast að vera að vinna og Þorgerður Katrín og félagar hennar í Brussel elitinu segja bara bráðum marseri hérna Selenski inn í einn fyrir borgarlið Moskvu sem að Napoleon reynda tókst en Hitler ekki. Þetta er fantasía. Bara því að þetta svolítið atrið þetta búið að vera að lítið umræðin undanfarið en rifið núna pínlítið upp sko stærða hlutvallin þegar að þetta stríð byrjaði fyrir februar 2022 Úkraínum voru þá svona 40 milljónir liðlega rússar 145 milljónir Úkraínum fengu vestar fjármagn vestar vopn þeir áttu að skaffa mannskapin og svo hefur þetta gengið svona rússar stjórna núna í kringum 20% af Úkraínu gróft á allat Og það engin endir í sjónmáli en þá koma vestarnir vopn eða vestarnir fjármagn inn í Úkraínu. En Úkraína mun aldrei sigra stríðið því að færi svo fyrir einhverja undarlega tilvélanir eða yfir höfuð að Úkraína fær að rekja rússa frá úkraínsku landi. Hvað? Og Pútin og kremlarherrar sagði fram að tapa í stríðinu. Hvað myndið þið gera? Nú, beita kjarnorkuvopnum. Það það sem stórveldi gera. Þau beita alltaf þeim vopnum sem þau hafa. Tal ekki ef að tilvist þeirra ógnað. Tilvist Rússlands var ógnað með því að Úkraína yrði ESB og NATO-ríki. Þess vegna fóru rússar inn í Úkraínu. Þeir kunna sögun í Rússlandi, þeir vita sögun Hitler, þeir vita sögun Napoleon. Báðum tilfellum, vestræn stórveldi að ráðast inn í rússneska móðurlandið. Og þeir munu aldrei gefast upp. Fyrr kemur kjarnorkuveldur. Þetta liggur allt fyrir.
1: En menn minn ekki gleyma heldur tilraun til þess að skiptum stjórni í Hvítarússlandi.
2: Jú,
1: og það
2: betur,
1: er ekki langt frá Hvítarússlandi að Moskvu. Það tæki ekki marga mínútu fyrir
2: þetta liggur allt á borðinu og þess vegna verður það er alveg hugsanlegt og var hugsanlegt að Rússland líti í gras. Og að þeir hefðu gefið þannig eftir að það hefði ekki orðið stríð, heldur myndu þeir bara smátt og smátt sætta sig við að öllum vesturlandamærum Rússlands væru NATO-herir. Og þá hefðu þeir ekki þurft og ekki getað farið í stríð eftir að Úkraína var komin inn því að NATO-herir voru hreinlega of nálægt Moskvu. Þeir gátu farið í stríð áður en Úkraína var NATO-ríki þess vegna gerðu það. En það hefði getað farið á hinn veginn og þá hefði Rússland sennilega verið hlutað í sundur og skipt upp og þið svona ákveði forðabúr
1: Kaja Kallas hefur maður talað að
2: fyrir vestrarnan iðnað og við munum hvað hennar John McCain fórseta frambyggðandi bandaríkjunum öldunga delta þingmaður sagði Rússland ein risastór bensinstöð sem þykist vera þjóðríki og þetta var hugsunin og Rússland átti að lúta í gras en þeir gerðu það ekki og þetta, allt þetta tekur tíma bara að við förum yfir dagsetningarna sko að 2007 segir Putin í öryggisráðstefnunni í München við þurfum að búa í fjölpóla heimi einpóla heimur gengur ekki því að hann getur sá innan 2009 býður NATO Úkraína vera aðild þá verður strax stríði í hérna Georgíu sem að lítið ríki sem að þetta var í 2008 og það gengur yfir nokkrum vikum. Svo Krím skæin tekin 2014 og alþjóð viðskipta banna á hérna Rússa. Þá að reyna að knesetja þá, það tekst ekki og Úkraínustríði byrjar 2022. Niðurstaðan í Úkraínustríðinu, ástæðan fyrir því, ein af ástæðanum, að vestrið vill bara alls ekki fá niðurstöðu því að þegar niðurstaðan kemur í væntanlega formi friðarsamninga, þá blasir svo grimmur og erfiður veruleiki við Vestur-Evrópu eða Vestur- og Austur-Evrópu að þeir þurfi að finna niðurstöðum. Það þarf að semja á vissan hátt upp á nýtt líkt og þurft að semja eftir lok seinna stríð þegar að sigurvegarinni sömdu sína á milli hvernig þetta vera. Núna þar vestrið, Vestur-Evrópa því að bandaríkinu meira minni að búin að tekka sig út Brussel-valdið, svo við einföldum það þarf að semja við hvernig þeir ætla að lifa saman með Rússlandi á meginlandi þar sem að óvígur rússneskur her núna er á Austurlandamærunum og bandaríkin á leiðinni út úr álfunni með sína tryggingu fyrir varnar og öryggis hagsmönnum ESB-ríkina og þeir bara geta ekki fundið leið til að glíma við þetta af því að við byrjum þetta segment að ræða eins og hérna að Evrópa þyrst að verða stórveldi til að hún eiga möguleika það rétt en hvað sér þú hafa gest núna sem síðustu fjögur ár frá því að Úkraínustríðið byrjar í þá átt að Evrópa hafi haft einhvers konar hamskipti
1: Nátökjum við Rússland stöðla saminningu Evrópu.
2: Þau gera það en sérðu sko Merz kanslari Þýskalands, hann sagði við ætlum að gera þýska herinn þann öflugast í Evrópu. Hann sagði ekki
1: Núna ætlum
2: við að samina þýsku og franska herinn. Hann sagði það ekki Nei, við ætlum að gera það þýska öflugasta í Evrópu. Er það í þá átt að búa til Evrópu her? Ekki alveg. Það verður einhver Evrópu her búin til, það í vissum, en hann verður ekkert ámóta og þjóðarherir, þeir eru ennþá
1: það. Það er engin hernaðamáttur í Evrópu. Það þá helst í Tyrklandi og síðan útlendingaherdeildin hjá Frökkum.
2: Já, Frökkum.
1: Fyrir hann þetta krummar sem gerast hermenn, ég meina, það er ekkert.
2: Nei, við eigum ekki að trúa því að siðmenningi sigri og menn nái sáttum, en það verður erfið sátt fyrir Evrópu og þá er ég að vísa í hérna Úkraínustríðið að menn nái einhverju niðurstöðu. Það verður erfið sátt fyrir Evrópu því að hún þarf að horfast í augu við sterkt Rússland og hugmyndinum að Evrópusambandið myndi vaksa og dafna og gera Rússland að einhvers konar fráefna forðabúri hún algjörlega dauð
1: en hugsa að draga Ísland inn í þetta
2: ég að segja hugsa, það
1: hvað hafa gert íslenski stjórnmálamenn og það er ekki bara þessi stjórnmálamenn þarna sem núna eru
2: Nei, við erum alveg hrikalega blá í þessu.
1: Það er alveg ótrúlegt hvað er gerst.
2: Alveg hrikalega blá í þessu.
1: Og síðan er ráðist þetta eru persónu nýðið gegn þeim sem er ekki alveg sammála þessu bullir.
2: Jó, byttu fyrir þeir, Þorgeir og Katrín segir að þetta sé fólk sem að er óreiðu fólk og já. Launum ellendis frá og agentar já. Og slíkt að er öllu klínt á það og hún sakaði einn öflugasta talsmanni, Hjörstjó Guðmundsson, um að vera ellend leigu því. Þetta er alveg ótrúlegt hvað gengið er langt í að sverta fólk sem að gerir ekki annað en að segja sína samfæringu og stendur þeirri trú að Ísland sé líðfrjálst land þar sem að menn hafa rétt á eigin samfæringu og að tjá samfæringu sína.
1: Já, við erum að fara að ljúka þessu, ég held að þetta er þannig en það verður auðvitað rættu þetta í sumar og þótt að fólk fari í sumarfrí þá
2: getur alltaf hlustað út af sögu.
1: Já, það er rétt, þakkaði fyrir það, það og ég þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út af sögu fyrir að hlusta verið sæl.
0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.

Sjómannafélag Íslands senda sjómönnum um land allt og fjölskyldum þeirra hamingju óskir með sjómannadaginn. Sjómannafélag Íslands. Flokkur fólksins sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra um land allt bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Flokkur fólksins, fólki fyrst og svo allt hitt. Mónakó Laugavegi óskar öllum sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Mónakó Laugavegi. Sjómannadagsráð og Hrafnista senda sjómönnum og fjölskyldu þeirra og Íslendingum öllum innilegar hamingju óskir með sjómannadaginn. Sjómannadagsráð og Hrafnista. BSR Leigubílastöð sendir öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Njóti dagsins. BSR Leigubílastöð, sími 56 10.000. 56 10.000. DAS Dvalarheimili aldraðra sjómanna óskar sjómönnum og fjölskyldu þeirra um land allt innilega til hamingju með sjómannadaginn. DAS Dvalarheimili aldraðra sjómanna. Nonni litli sendur öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Muni nonna sósurnar í sumar. Nonni litli. Bílasala Reykjanes sendir innilegar hátíðarkveðjur til allra sjómanna og fjölskyldna þeirra. Bílasala Reykjanes og kefbílar.is. Góa Linda sendir öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Góa Linda. Bernhöfsbakari, Klappastíg 3, sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðarkveðjur í tilefni sjómannadagsins. Bernhöfsbakari, Klappastíg 3, Skúlagötu. Ökkum stuðningin í kosningunum. Sjálfstæðsflokkurinn, XD.

0: Komiði sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það ýmis mál hér á dagskránni næsta klukkutíma. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur sem er hlustundum út að söga góðu kunnur. Hann fjölfróður á mörgum sviðum og ekki hvað síst þeirra rafmagn- og efnaverkfræði á hlutamáli og þetta samtengt svo fjölmörgu öðru í okkar daglega lífi. En frægast núna kannski í þessu máli ETS-kerfi sem að við kannski höfum ekki fengið allt og góður upplýsingar hvernig tilkomið og hvað það í raun og veru. Góðan dag, Kristín.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, og þakkaði fyrir að bjóða mér í þáttir.
0: Já.
1: Ég verð að vekja það, mér ekki það svolítið tilbreyting að hlusta á annað heldur kosningarmál sem búið að vera undanfarið.
0: Jú, það nú akkurat.
1: Og fá að tala svolítið og hlusta á svona meira samfélagsmál og þjóðfélagsmál og efnahagsmál og þess og þar.
0: Það nú það sem við erum að gera, en það einmitt Kristinn, eins og ég bara að segja þetta ETS-kerfi og þú hefur nú verið að ræða oft loftlagsmálin, rafmagnið og annað hér og komið með margar mjög fróðlega skýringar á hlutunum. En þá eiginlega svolítið spurningi núna að því við sjáum þetta ETS-kerfi augljóslega að hafa mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf. Og það svona spurningin er þessi kolefnisvandi raunvilega jafn stór og oftir haldið fram?
1: Ég myndi ekki segja að hafa verið jafn stór, heldur hann hefur engin áhrif, bara akkurat engin, ég fullir það algjörlega. Þannig mál með vesti að gróðurhúsa áhrif eru þekkt. Og þetta var hluti í efnafræðinni, nota til þess að efnagreina efni og ég get sagt það svona gamans að í nánast öll gas, alla gastundir hafa ákveðna svona gróðurhúsa efni og það stendur í Wikipedia-unni að mesta gróðurhúsa lofttegund í andrúmsloftinu er vatnsgufa. Og ég get venda sem dæmi að örbylgjuofnin, hann virka þannig, hann sendir varmageisla, svo svipugeisla og jörðin gerir, inn í matvalin og vatni hitnar þar. Og það skipt, þess vegna hitnar ekki hérna önnur efni eins og glös og þess óttar, þau hitna ekki, það verður að vera vatn í matvalanum til þess að matvarinn hitni. Og nákvæmlega sama gerist í loftinu að það vatnsgufan sem gleypi við varmaorkunni og heldur lífisgildi jörðin svo hún bara myndi ekki frjósa.
0: Já.
1: Koldíusir hefur nánast algjör óveruleg áhrif, auk þess sem koldíusir að mannavöldum er svo lítið, kannski 5%, þannig að ég fullir það að koldíusi að mannavöldum hafi akkurat engin áhrif á heitasti jarðar. En aftur á móti, því er ekki neita að það getur verið mjög erfitt að skattleggja vatnsgufu. Þá getur við þurft að, þá nánast þetta banna sturtur,
0: já,
1: bara einbaðið í sundlunum væri bara saga bara og þess og það. Þannig að þá taka þeir vöru sem auðvelt að mæla og mikið stór framleiðsluvara og notkun mæld nákvæmlega og skattleggja hana þess að fá peninga inn í þessa peningahít sem ríkið er. Við vitum það að allar opinberar stofnanir hafa alltaf vaxið og fyllt í það rými sem þeir hafa. Þetta er nú gamla Parkinson-lögmáli sem sagði að stofnanir fyll út í það rými sem þeir hafa. Svo gerist það að það eru búin að fylla út í rýmið, þá er bara ákveðið að stakka rýmið og finna bara nýja skatta sem almenningur vilju til að borga af því það heldur að það sé að bjarga heiminum, þetta, annars verið heimsendi sem kemur. Jörðin hefur oft verið miklu hlýri heldur núna. Það hafa komið ísaldir, það hafa komið jökulaldir og þetta hefur lítið ekkert með koldíosi gera og þetta er ennþá hausverkur hvers vegna þessi hitasveiflu hafa gengið yfir jörðin í milljónir ára.
0: Já, já, en það er samt Kristina að sko nú bara verður þetta til innan Evrópusambandsins, þetta er partur af því og þessi skylda lögð á þjóðir aðildarríki og þá sem erum jafnvel með, eru bara að ég er svæðinu svo við, við sóttum ekki mynda þá frá þessu og þetta er náttúrulega að hafa vel áhrif og við erum að trúa því þá að þetta sé svo hættulegt að við verðum að gera þetta ef að Ísland hættir að til losuna bara morgun myndi það hafa mælaleg áhrif og loftslag heimsins?
1: Akkurat engin sko, jafnir þótt öll Evrópa myndi hætta losun þá myndi ekki hafa nein áhrif ég að segja það aftur og ég ítreka það koldíos eða mannavöldum hefur engin áhrif á hitast í jarðar aftur móti sjáum við það eins og við komið fram í viðtali hérna að menn vita sjálfu sér ekkert í hvað sem peninga fara einfallega vegna þess að þið hverfa í vítisítina neina ríkisítina það er máli og ég held nú að ástæðan fyrir því að við höfnum þessi ekki á sín tíma sér nú ekki bara glóska heldur líka heimska vegna þess að fólk trúa svo auðveldlega að þegar sagt er allir segja þetta þá hljóta þetta að vera satt en það ég er búin að spyrjast mikið fyrir búin að leita ég, það var verið að ráðast á hérna, einn viðmælandi hérna sem skrifaði bók um þessi mál og það var ráðast á hann og ég er nú búin að setja niður nokkra punkta ég er nú ekki komið í verka að klára greinina en ég fór í gegnum mjög mikið af heimildum og ég gæti ekki fundin einasta atriði sem sýndi fram á það hvað þá sannað að koldíosið af hérna mannavöldum eða koldísbar yfirleitt hefði áhrif á hlínu jarðar. Vissulega er það vita mál að koldíosið getur hérna haft áhrif á sýrustig og það er til dæmis þekkt að rigningavatn það er örlítið súrt út af koldís í loftinu, en sjórinn ekkit súr. Og ég var að sjá greins, graf, sem ég veit nú ekki alveg áraðanlegt er, en þetta var graf yfir súrnun sjávar í síðustu áratugina, og það var miklu meira heldur en sveiflur á sýrustí í blóði sko í heilbrigðri manneskju þannig að þetta var nú ekki merkilegt
0: en það sko núna eru menn að stíða fram hver af öðrum sem eru samstíða því sem þú ert að segja ég ætla að minnast hér á jarðfræðing sem að heitir Gregory Wrightstone og hann er jarðfræðingur og hann segir loftslagsspár Sameinuðu þjóðanna óraunhæfar gagnrýni Sameinuðu þjóðanna verulega og hann segir að Sameinuðu þjóðanna hafi frá upphafi verið byggð þessar loftslagsspár hafi verið frá upphafi byggðar á óraunhæfum sviðsmyndum og raunveruleg þróun er það sín ekki þá heimsenda spá sem loftslags aðgerða sinna hafi lengi haldið fram
1: Já,
0: veistu, þetta er að koma frá nátengdum manni Sameinuðu þjóðanna sem er inn í nefndum þarna.
1: Já, og ég skal sko, það sem er svolítið vandinn í þessu, að þeir sem þekkja til þessara varmagleypni varmagastjóðanna eru eiginlega nást eingöngu sko efnafræðingar. Sko, mjög margi læra efnafræði sem grein til dæmis í líffræði, jarðfræði, læknisfræði og þess aftar. En það er ekki farið í þetta djúpu fræði hvernig við notum gleypni þessara gastjóðunda til þess að sko, mæla efnið og fáum þannig virkilega góð tilfinningu fyrir þessu. Þetta er bara því miður á forra höndum og mér er alltaf minnistætt hvernig þöggun er svo mikil að því að við höfum oft tala það að þeir sem sko fá

0: og gat ekki bent mér á neitt sko. En ég man að það var viðtal við Háskóla Íslands og það eina sem kom þar fram var það að vegna hlýnunjarðar þá yrðu veður öfgar meiri og það geti alveg passað.
1: Já.
0: En það var sem var sláandi að myndist ekki á hlut koldíosis í þessu máli en það sem var svolítið sérkjöld var það að hann kemur inn í viðtali eiginlega miðri setningu þannig að það var greinat búið að klippa framan af viðtalinu þetta var svolítið sláandi sko, hvernig það var og ég hugsa að háskólinn hafi þá vantala að tala annarkvort við veðfræðinga eða efnafræðinga til þess að gera þetta og hann bara vildi ekki ef hann hefur tekið þá áhættu að býta í höndina sem gáni ég þetta þá hafði rúf klifta frá sko
1: Já, ég skilji, jú.
0: Og það var ekki að velvilja við mannin heldur bara í þessum heila þótta áróri.
1: Já, ég sko, ég nefnilega að velta því fyrir mér og margir, sko, af hverju þetta er sett svona fram, við getum reyfa það upp að allt frá árinu 2018, þá kom verulegur þrýstingur hérna á Ísland, skólakrakkar voru látin fara á föstudum og mótmæla fyrir utan alþingishúsi, þeim að kenta mótmæla og Greta Thunberg, hún kom fram á sjónarsviði, átti að vera fyrir mynd haldna ráðstefnur með mynd að Greta Thunberg fyrir unga fólkið, þú veist, það voru allir heila fegnir það að þetta væri svo alvarlegt og það var sagt að já, frá 2018 til 2030 það er alltaf með við 2030 það er svo aðtýlisverð að við ættum 12 ár eftir og þessi umræð á sínum tíma það var ekki verið mikið talað afleiðingar hennar en það er bara staðreynd að hér er ungtólk og á ýmsum aldri inn á hælum, inn á spýtunum af því það með svo mikið loftarskvíð
0: Sko,
1: það heldur að sé að kapna 2030
0: en þessi áróður hann sko gengur ótrúlega lengi því að nú hef ég talað við fullta fólki bæði sem hefur sko lært efnafræði, bara sem grein í sínum raungreina vísindum, en líka við efnafræðinga og þegar ég hef talað við efnafræðinga þá kinkaði kolli en segja samt já að það nú bara hér með það segja þetta allir sko en get ekki rökrætt við mig þetta er fólki sem hefði átt að geta rökrætt við mig en gera það ekki af því að það búið heila þó fólki svo oppáslega og það er óskaplega erfitt að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu ég er búin að sjá þetta á mörgum sviðum að breyta ríkjandi viðhorfi í samfélaginu það sagt að taki kynnslóð og það er vegna þess að við þurfum að fá nýtt fólk inn sem betur upplýst því að þú breytir ekki þú kennir ekki svo auðveldlega gömlum hundasitja.
1: Nei, það er nú sennilega það er nú eða löngu vita Kristinn það er nú kannski auðveldra að lifa ef svo væri eða hvað en það er hins vegar við Íslendingar með samþykjum þetta með Parísarsáttmálunum 2015 og maður velti svolítið fyrir sér hvernig sko náðu menn að samfæra þjóðir heims þetta samt sko kímverarni þessu, jú, við ætlum að skrifa undir en við möllum ekki gera neitt fyrir í fyrsta lagi 2003
0: og ég kannski sé, mér verðum hugsað til þess þegar þú ert að tala með það að sannig málmvesti að nú á alltaf verð svo grænt og núna hafa steypustöðvar auglýst græna steypu
1: já, sæll
0: og hún er margfalt dýrari heldur en þessi ekki margfalt dýrari, hún talsveit dýrari og mér sagt að þetta sem nú eitt af þessu hrikalega kostna við Brákaborg að það er sko umhverfisvæn steypa svo var náttúrulega grastak á topp
1: það er 3,8 miljardar
0: sínum hvað, það bulli ekki það voru endali sko
1: já, en þá er líka spurningin sko fólk vandalega trúir þessu
0: já, það er vandi
1: og það, fólk er samfært að þetta sé rétt
0: já.
1: Hvernig á að leiða þetta að ég bara vísa aftur í þennan mann sem að hennar jarðfræðing sem við erum með fréttir af út á saga.is í gær og þessi Brighton og hann sagði loftlagsnefnd saminuð þjóðana hefði nú sjálfi kennt að vestu loftlagsviðsmyndirnar sem ekki hafi verið vísað til í umræðinu hafi verið óraunhæfar
0: sko, ég...
1: og hann sagði bara að hans mati hafi umræðinu loftlagsmál um og byggst á

0: svartnættisbám sem endurspegli ekki raunverulega þróun loftslags og náttúru á jörðinni.
1: Nei, nei, þetta svona. Sko, ég bara nefnir sér dæmi, ég tók sér dæmi hvað bulli getur orðið opbóslegt eins og til dæmis þetta með Brákaborg. Hvað, sko, ég hef nú nefnt það áður, stór hluti af vandamálmi það að það svo lítið af tæknimentu fólk í landinu. Það er bara nánast mikið til innflutt, mikið tæknivinna er sérstaklega hönnunar og tæknivinna. Hún er jafnvel framkvæmt ellendisklu en fólk sem hafa virkilega sko færnin í höndunum það orðið bara innfluttir farandverkamenn sem eru hérna stuttan tíma en engin rótgróin og ég hef talað um þetta áður og svolítið sinn hvernig búið að rústa skólakerfinu fyrir þetta fólk en ég ætla að segja sögu sem ég heyrði og ég sel ekki dýra að það var verið að byggja skóla Norðurlandi og þarna var tekið svo afstað að hafa vist væna steypu og ég vil taka fram að þetta er sko á Norðurlandinu þetta er ekki bara verið að fara hérna upp í Lögbergsbrekku og það var, hann hún var ekki framleitt í þessu byggalagi svo að það þurfti að kaupa hann er Reykjavík og svo keyrði steypubíli með fulla steypu Norðurland og svo kemur næsta vandamál nú veit ég ekki hvernig þetta gekk fyrir sig hvort að það hefur sett vatn í steypuna áður mjög margi áttarsykja því að þegar steypa fær vatn þá byrjar fyrir að stað efna fyrir sig gera verkum að steypan harnar en ef þú hrærir í alltaf í henni þá heldur hún sér alltaf óhörðuð en hörðuna fyrir til löngu komin að staðu leið og vatni fyrir hana þannig svo var þetta þessi skólabygging stift og svo náttúrulega eftir tvö ár þá voru hún ónýtt
0: Já, akkur já. Þetta er nú, jú, þetta er sko við erum bara að horfa á svona dæmi og það er eins og að það sé nú Já, mér skosti ekki fyrirferða mikil umræða akkurat þetta sem við erum að tala því miður, en þetta er að koma núna mjög fram á sjónarsviði að menn er að draga í land og sérstaklega sér svona kallar margir sem að kalla sér svona sérfræðing á þessu sviði og það er svona spurning, akkur er þetta gert? Er það bara vegna sem menn trúa þessu eða sáuðu leið til þess að ná peningum frá smáríkjum og öðrum til þess að safni sjóði sem að virðist ekki vera hægt að rekja
1: hvað peningarnir fara þarna kemur sko öðru ef við tölum Evrópusambandið því er að hérna hagstæðasti flutningsmáti í heiminum eru lestar og þetta er sennilega mjög góð leið til þess að fara fram hjá styrkjakerfinu, því nú er Evrópusambandið með mjög stífa reglur, þú mátt ekki styrkja atvinnustarfsemi sem er í samkeppni, en þarna er komið leið með því að styrkja þróun á lestum, því að lestar í dag eru orðnar mjög sko hraðskreiðar, þegar við þekkjum þessar sko háhraðalesta sem keyra á venjulegu teinum í bæði Japan og Kína ef er að þróa lesta sem fara jafn hratt og flugvélar og hafa mjög góða orkunýtni líka þannig að með þessi TS-gjaldi þá ertu komið svona bættra leið til þess að styrkja flutningskerfi sem í samkeppni við aðra leiðir eins og skipa og vörð og bílaflutningar sko. En ég held nú samt sem áður að langstærsti hluturinn í þessu fari bara í hítina sko.
0: Já, sko við sjáum það var aðtilsett viðtal sem ég átti við hann Sigurjón Þórðarson formar fjárlaganefndar alþingis og hann sem formaður þetta er að athuga hvað verður peningana sem að hann á nú hróskili fyrir að þá kemur í ljós að hann getur ekki rakið nema bara lítil hluta af veldinni
1: þegar þú segir
0: ársgrundvelli
1: þegar þú segir lítil hluta, það er bara 23%
0: 23% af 40 miljardum ef að sú tala er tekin þá er þetta bara nánast falið
1: já
0: hérna á Íslandu og við veitum ekki hvað verður þessa
1: bennið. Sko, ég heyrði umræðu þetta færi í veðustofuna og svona bara almennt sem í dag hefur verið í
0: rekstur. Ímis ráðuneyti.
1: Já, bara ráðuneyti. Það sem var bara almennt bara rekstur. Þannig hérna bara komin grætt skattu til þess að fjármagna það sem áður var bara venjulegu rekstur.
0: Halda ráðstefnur loftastmálin í nafni einhvers og það borgar og það kostar og kostar, þannig að Íslandi náttúrulega.
1: Þetta fólk er í vinnu.
0: Já, sko, við náttúrulega vitum þetta ekki, Kristinn, maður þarf að, ég býð þarf að fá upplýsinga frá ríkisendur, sko, varðandi þetta atriði, en þetta er auðvitað bara, þetta er alveg gríðarlega alvarlegt, ef að þetta er niðurstaðan.
1: Af því ég er nú aðlega hlindur fyrir, sko, tala fyrir hérna, teknigreinum og teknimentum þá er ég með mjög góða sko, hugmynd af lokaverkefni vísindafræði sko. Það er að kanna þróun kaffiinnkaupa hjá opinberu stofnunum versus starfsmannafjölda
0: já
1: sko, sko nú vitum við að starfsmannafjöldin hefur sko vaxið opinberu starfsmannafjöldin hann hefur vaxið sko fjórum sinnum meira heldur en atvinnulífinu spurningin er hvort að kaffiunkaup hafði ekki vaxið svo ennþá hraðar sem segir okkur þá að alltaf stærri hluti af starfsemi opinberra starfsmanna fari í fundarhöld.
0: Já.
1: En þetta er bara, þetta er góð leið og ég bara mælið til þess að háskólarnir á Íslandi verið með þrjá eða fjóra háskóla sem getur hugsaði farið út í þetta lokaverkefni.
0: Þetta er aðtilsvert, já. Þetta er aðtilsvert með fólksefni. Nei, það er einmitt út af þessum ráðstefnum sem að á þess að maður gagnrýn þandera en þetta er samt það vantar skýringar og það er ósættalegt bæði fyrir alþingi og okkur sem bara landsmenn að eiga að borga þennan brúsa ef að finnast ekki skýringar.
1: Ég veistu það sko að því að ég er nú orðin sko orðin þar sem sagt er á amerísku free people og má býta í höndina sem gefur mér að geta
0: Já.
1: Að þá er þetta sko margfalt meira heldur myndi fara í það að rétta hlut allra eldri borgara.
0: Já, þá sér það.
1: Sér það hvað
0: þetta okkar. Já, þetta er
1: náttúrulega. Þá erum við tala 5-6 miljardar, en þetta er svo margfalt meira.
0: Já, það er bara það sem er svo athyglisvert í þessu, af því að einhvern veginn, þetta byrjaði miklum þungaðan að 2016-17 í fjárlögum og 2017 sérstaklega saman hækkaði bara 100% og þetta allt í enn blés svona rosalega 2018-19-20 og þá var bara eins og að við værum sérst að kapna 2030 en hækkun á þunns í gjöldu var rosaleg þá er það spurningum afleggingar eins og við erum að horfa upp á núna í dag það eru flugfélögin og það eru skipin og
1: þarna kemur þú að sko stórum og mikilvægum punkti sko það hefur Íslendingar eru stórir orkunotendur og við sennilega eyðum meira en nokkur önnur þjóð í samgöngur held vegna þess að við erum með bara eyja þannig að við komum til með að borga margfalt meira og nú er ég að tala sko í þessum gjöldum við sem ríkt land munum borga meira en meðaltali í Evrópusambandið þessi gjöld koma svo sem algjör viðbót inn í þá hít og hverfur inn í hítin sem þar er og það sem nú er það alveg ljóst að öll útgjöld hjá framleiðslufyrirtækjum lenda á neytendum þannig að fraktflutningarnir verða dýrari varan verður dýrari ferðalögin verða dýrari allt saman þannig að þetta mun allt saman lenda á neytendum og þegar þú skattleggur sko atvinnulífið með einu eða öðrum hætti, skiptir ekki máli að þá mun það hækka vísutöluna og verðbólguna
0: og náttúrulega bara innflutningur á matfælum sem er matarverði sem hækka og svo vera að lofa okkur því að það veri hægt að lækka það með ESB ég meina hvar er þetta ETS-gjald það verða og það er bara maður heyrir engin viðbrögð frá ráðherrum um það að þeir hyggist leita leiða til að fá það út úr myndinni.
1: Nei, það engin umræðum það.
0: Nei. Því að sko Ísland framleiðinar alla raforku sína með endurnýjanlegum orkugjöfum og ætti það ekki að leiða til sér meðferðar innan ETR
1: sko
0: ættu við ekki að hafa bara mjög góðar ástæður fyrir því að losna undan þessu sækjum
1: sko, mér finnst sko að við ættum að geta að losna við þetta bara hvað ástæð sem en því ekki neita að ramasverðu Íslandi hefur hækkar talsvöld undarfærin ár og það nú algjörlega að óskiljanlegum ástæðum vegna þess að við höfum ekki sko farið í neinar nýja virkjanir á síðustum ára tíu. Sko íslensk raforkuframleiðsla hún að því leiti til öðruvísi heldun í Evrópu að hér þetta fyrst og fremst fjármagnskostnaður og byggingakostnaður. Ramasverðið fer eftir því hversu dýrt að byggja ákveðna virkjun og hvernig hún fjármögnuð.
0: Já.
1: Og sem mjög hátala miðað við þá sem byggja sko olíu og gasorkuver, jafnvel kjarnorkuver. En að móti kemur í þeim orkuverum mikill rekstra kostnað sem byggjast á kaupa hráefni. Það ekki á Íslandi. Og meðan veðurguðnir sko láta okkur fá rigningu ekki bara sko ókeypis heldur bara alltaf sömu rigninguna ár eftir ár að þá ekki sinni réttlætir hækkunarverðinu og það geti jafnilegt að vera sko nánast í sömu krónutölum óháð verðbólgu af því þetta voru fjárfestingar vextir og allt saman fast það er ekkert sem breytist en samt sem áður hefur hækkunin orðið margfalt meiri heldur en verðlag hefur hækkað og mér finnst að stjórnvöld þyrftu að krefjast svara nú þykist ég vita það að stór hluti af þessu arðgreiðsla til eiganda sem náttúrulega Landsvirkjun sem náttúrulega stór aðli og þess vegna vilja menn ekki spyrja óþægilega spurninga svo höfum við svolítið það að þessar virkjanir fari í eigu enga aðila og þeir njóta góðs að þessu og þeir vil ekki rugga bátnum heldur.
0: Þá eru komnir sko þessi sameilu og hagsmunir. En sko, talandi rafmagnið og annað Kristín, en það sjáðu bara eins og hitaveituna þegar hún lögð á sínum tíma. Og það verið að búa til hita kerfi, menn lögðu allt undir til að gera þetta vel og sem þeir gerðu. Og þá var líka fólki talið trúum að eins og Landsvirkjun, að það var svo mikilvægt að Íslendingar eignust Landsvirkjun, að þá fengi við svo
1: rafmagn.
0: En hver raunin? Akkur. Hér bara hækkar hver rafmagnseikningun og fætur öll.
1: Og veitur líka orku líka
0: og veitur, já og dreifingakostnaður.
1: Það var svolítið verið í kerfinu að hvað veitur hafa hækkað mikið sko undanfarið.
0: Heldur betur. Hvernig stendur á því?
1: Sko það nú sko með veitur, það sennilega stærri hluti ákveðin svona rekstra kostnaður heldurinn hjá rafmagni
0: og margir starfsmenn menur
1: og það gríðarlega mikið sko aukning orði í starfsmennu þar sem eru ég veit ekki hvað að gera þeir eru ekki að sko þetta ekki vatnsberi sem Ásmundur gerði myndin af sko
0: Nei.
1: Ég held að þetta sé sennilega að naga blýjanta eitthvað þess að sko og ég veit
0: eins og var í Seðlabankanum í galdra
1: akkurat og þarna náttúrulega sko komni alls konar sko milli sérfræðingar sem sko ég hef svolítið fylgst með viðtali við út af vandamáli sem hafa orðið við sko veitur sérstaklega að það mjög mikið tala við svo kallar fjölmiðlafulltrúa og þá verið að búa til starf sem heiti fjölmiðlafulltrúi en hann kemur ekki fjölmiðla nema kannski tvisar, þrisar ári og ég alveg viss það að áður hann fer í viðtalið þá fer sennilega heitt dagur af sérfræðingum stofnunnar að uppfræðan hvað hann á að segja í fjölmiðli.
0: En það með þessi yfirbygging sem náttúrulega svo hættuleg.
1: Og búin að vera í öllu stjórnkerfinu.
0: En það er allavegna, allur almenningu situr uppi með rafmagnsreikninginn og dreifingakostnað og anna af því að þetta var hugsað allt öðruvísi upphafi.
1: Já, já, þetta var
0: sko, þetta var virkilega hugsað og, ég, og þá líka staða okkar innan sko ESB og þá ETS samkomulagsins að hvort að við ekki, getum ekki hamra það í gegn að fá þessa undanþágu bara á þessu forsendum.
1: Já, sko, nú er ég náttúrulega ekki löglærður en ég hef þó bent á það, ég er nokkur talnaglöggur og ég benti á það í grein sem er á ykkar vef um það að þessar vöru, ég fjallar nú sindar sérstaklega um rafmagn af því það mjög mikið pressa hjá Evrópusambandinu að selja sko fyrirtæki
0: já.
1: Til almennings sem eru markaðsvörur og ég bent á það að rafmagn er alls ekki markaðsvara og jafnir þótt að landsvirkjum sé illa rekið þá áða ekki hafa nein áhrif á rafmagnsverðið af því rafmagnsverðið stjórnast af kostnaði við byggingu orkuversins fyrir 10 ára síðan.
0: Eins og það er, já.
1: Já, og þetta er en það sem einkenni markaðsvöru sem er röksemdi fyrir að Evrópusambandið pressar á að selja þetta til einkaðala er svo að sko ástæða fyrir þetta er ekki markaðsvari svo að eitt að einkennum markaðsvöru er ef varan hækkar verði þá getur þú dregið saman neysluna eða kipt af öðru. Það gildir ekki rafmagn. Og ekki nómið það ef varan sko ef fleiri vilja kaupa þá geta alltaf komið framleitt meira tökum dæmi ef farsími hækkar verði þá endur ég farsíma bara þriða hvert ár stað fyrir annað hvert ár að þetta bara gildir ekki rafmagn
0: Nei.
1: Og það eru fleiri ástæður sem gera verku að rafmagn er ekki markaðsvara og á að vera eigur þjóðurinnar.
0: Já, já, en þá samt sem áður Kristinn að við bara skoðum með daðis en nú verum að fara völsingar en að það nefnaði við þig að ef að við færum inn í Evrópusambandið Ísland að þá alveg klart mála samkeppnisreglur ESB eru svo skýrar
1: já, já.
0: Að þú mátt ekki hafa í landinu eitt einstaka fyrirtæki eitthvað þá ríkistofnun eða eitthvað annað sem í ráðandi stöðu á markaði þannig að það það búta landsvirkjun alveg niður í búta til að selja hana
1: ég ætla
0: að
1: benda reitt það verður byrjað því að selja ef það fyrir gegn við verðum svo þeirri sko ógæfu njótandi að fyrir þeir ógæfu að það verður sagt já við kosningunum við fyrir með öfri sambandi að þá verður búta landsvirkjun niður og það byrjar með þess það sem við köllum rúlupilsusneiðin sem er það að það verður seldar elstu sko virkjarnar landsvirkjun ásvalda smávirkjunum það er Laxárvirkjun 2 og svo er að Sogsvirkjarnar og það eru 3 og svona við hægt að býta niður og taktum hún eftir þegar landsvirkjun er búin að selja bara 20% af sinni orkuframleiðslu þá er öll orkusala til einstaklinga og smáfyrirtækja komin í einkaeigu og þeir geta spriklið eins og vilja og kroknum þeir vera bara að borga það reikning sem þessi kaupendur virkjana setja upp.
0: Já, það líka sko þetta raforku kerfi innan ESB
1: já,
0: að það bara hæsta verð
1: já, já,
0: að miða við hæsta verð og þegar vindmilu bætast við þá snarhækka verði.
1: Akkurat. Sko, ef sæstringurinn kemur sem er alveg viðbúið því að það er hluti af rákukjörnu það er að styrkja flutningskerfið og sæstringun er í því alveg svo við viljum styrkja flutningskerfið á milli Austurlands og Suðurlands og þá erum við komin inn á evróska orkumarkaðin og þar eru allt önnur lögmál sem gilda.
0: Akkurat. Kristín, við ætlum að fá auglýsingar hér á útvarpi sögu og halda umræðin áfram, förum kannski aðeins yfir í annað og eftir en þeir eru sérst að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir að tala við Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðing og við komum eftir skammastund aftur.
2: Styrtareikningur útvarp sögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513 Höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampagi.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700 steinprýði.is.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.

0: Komið þið sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing hér á útvarpi sögu. Við erum nú verið að ræða ETS-gjaldið og kolefnisgjaldið eins og við köllum það hér. Helstu áhrif þetta, Kristinn, ánum við förum yfir í önnum mál, við ætlum að tala stafræna ábyrgð gagnvart eldri borgurum. En mér langar að nefna bara til að klára þessa umræðu út af loftslagsmálunum og allt þetta sem við borgum og smáríki sem stór að greiða og greiða. Þetta eru líka sjóðir sem eru einhverstaðar þarna út í Evrópu og maður spyr sig hvað verður þá peninga?
1: Sko, ef við bara byrjum á því að horfa hérlendis, þá höfum við einn stóran svona sjóð sem við köllum rannsóknarsjóð og það heitir Rannís og hann styrkir mjög mikið bæði af, við getum sagt, af veraldlegum og andlegum þekkingu. Þarna getur verið félagsfræði rannsóknir, tekni rannsóknir og þessóttar. Og ég þekki það nú svolítið frá því að ég var í sko kendi Háskóla Reykjavík að við vorum að sækja þar styrki sem greinilega voru ekki inni í umræðinni og fengum aldrei sko þótt að reynslan hafi sýnt að þetta hafi verið sko praktískt mjög góðir gott rannsóknarverkefni.
0: Já.
1: Og við sjáum líka þegar við horfum svo á þetta heimsrænt að þá gríðarlega miklu styrki sem alls konar samtök á Íslandi fá frá Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og það alveg kristalljóst að með því að nánast allar rannsóknir á nánast í heiminum eru orðnar að konir á ríkisjötuna.
0: Já.
1: Við sjáum ekki rannsóknir hjá enga aðilum nema bara í kringum þeirra framleiðslu. Eitt sennilega besta dæmið þetta er sennilega byggingastofnun rannsóknastofnun byggingainnarins. Hún átti að rannsaka hvaða efni var þetta nota á Íslandi og þess og þar. En það var ákveðið af okkur stjórnvöldum að verktakafyrirtækina hatt að sjá þetta. Þau hafa enga burði til þess að standa ykkur rannsóknum. Eina sem gerist það að þessar rannsóknir snúast bara kannski gæðakröfu þeirra vörun sem þeir eru að kaupa. Malbyggunum fyrirtækin kekka því að malbyggi standist kröfu sem vegagerinn setur.
0: Já.
1: En það er ekki verið að þróa mikið þarna skuli í nýjum vörum.
0: Nei.
1: Og þetta er sko alveg gríðaleg upphæði sem fari þetta frá Evrópusambandinu. Eins og ég nefndi áðan að þeir eru að rannsaka háhraðalestir sem eiga keppa svo við skipa og,
0: já, og þetta erum við sérst að borga og erum að borga inn í þessa hýtt til dæmis þeir styrtu svo rúf sem fraktir orðið það var úr loftlagsjóði út af læfverkefni og það var það bara fór mjög hljótt í þjóðfélaginu sko.
1: Og
0: veitum við reynum við ekki eins og núna hefur ef við gefið það frá sér að þeir ætli ekki að segja hverja þá styrki núna út af ESB kostningunum í Íslandi.
1: Já.
0: Nú fáum við ekki að vita hverju fá styrkið.
1: Akkurat.
0: Þannig að fólk eru að lesa svolítið í eyðurnar.
1: Já.
0: En já, þetta er svona. Kristín, en það er annað. Það var þetta stafræna ofbeldi gegn eldri borgurum. Og þú hefur nú einmitt látið málefni eldri borgar dálítið til þín taka, Kristín, og nefnir það oftur úr ringringa. Að hvað er það svona sem stingur helst í augun?
1: Sko, nú ég orðin ellilustegi og ég náttúrulega umgengst talsett mikið fólk sem á mínum aldri.
0: Já.
1: Og það má segja að það þótt ekki sé kannski vera að tala þetta dagstaglega þegar við erum að labba en þá brennur þetta mjög á fólki að hvernig öllum allt út í þetta stafræna. Og það sem alvarlegar í þessu það að þetta fólk svo fjárflett ítrekað. Ég vil taka fram að það hefur komið í fréttum að það eru stólið sko í 20 milljóna af notendum á hverjum mánuði. Og það virðist vera sem ekkert sé gert. Það eru tvö tilfelli sem lögreglukerfið bankakerfi fór á hliðina til þess að uppræta þjófnaðinn mm. og í báðum tilfellum náðu fólki að stela af bankanum. En þegar kemur almenningi, þetta oft við þekkjum þetta, bæði smá upphæðir getur verið að borga eitthvað skil, eitthvað gjald fyrir póstjónusinn sem það að fá, mm. við sjáum endalu svona og það sem gerist núna það að gervigreindin, hún alltaf verið flottar og flottari, mm. hún getur haldið upp í samræðum á SMS við eitthvað aðila og hann heldur hann sé að tala við sko dóttir sína eða son sinni eitthvað þessáttar og það kannski verið að byggjum aðstóð og þessáttar og þetta er fyrirbæri sem sko ég að gagnrýna hvernig fólkinu pressað úti það sko það sem kerfi geti gert það var hafa bara gömlu þjónustu verið bankana mm. það var ég heyrði í bítunum í daginn að núna eru þessar stofnanir að smá saman uppgöta það að það vill fá þessa persónulega þjónustu það vill ekki tala bara við vélmenni það vill geta sko ræktu fólkið og ég vil taka fram að það sitt hvað að ræða við vélmenni skilvi, jafnir þótt að simulett eða tala við persónu auga til auga það var hvað kom fyrirlestu hér þegar COVID var þá fór allt á Teams og svona fjarfundabúnað og það sýndi sig að það mjög neikvæð áhrif á fólk mm. nákvæmlega sama gildi með þetta það bæði þetta fyrir illa með fólk andlega fólk, illa mm. með það þetta getur jafnvel aukið einsendina, mm. það er óurugt það er oftast allt saman mm. og það verið að íta fólkinu út í þetta og svo því rennt og rupla alveg í haugum
0: Já, en það líka sko, það spurningin að þetta teki svona sem við með eins og allir kunni jafnt á eins og tölvu og anna og öll kerfin og farðu bara inn á appið akkurat. Og sagtu appið og skilur og fólk bara hvað
1: það tala. Veistu það, ég stóru vandra með það leggja í bænum vegna þess að ég ekki með neitt app, ég ekki með neitt sjálfsíma, ég ekki með neitt app.
0: Nei.
1: Ég vil geta borga bara með mínum 100 köllum í gjaldmælir, skilur við, og það eru leitun að þessu í bænum og svo náttúrulega sko vil ég benda á það ég ekki að tala að taka daf bara ef fólki vill fá þetta bara nefna sinn dæmi ég vil fá alla mína reikninga senda heim og það hringdi hérna maður í morgun og sagði að það var þetta að gera þetta hjá sýslumannum og hann sagði það, ég ekki viss það þegar þetta kemur þá fór ég til sýslumannsins bað þetta svo þegar það komin tæp 2 ár síðan þetta var þegar ég var endur nýja hérna aukustýttinu mitt og ég hérna fór þetta og þetta kom aldrei svo fór ég ganga eftir þessu og ég fór að tala skattinn og hann sagði þú ætti að gera þetta á sýslumannum og ég fór aftur til sýslumannsins 2-3 mánu setna þá kannast engin við þetta og það bara eins og ég hefði verið að tala einhverju geimveru eitthvað svoleiðis og ég var nú ekki alveg á því að gefa mig og þá fannst einhverju kona sem hafði sýnt þessu hjá sýslumannum en þegar ég kemur þetta þá þetta horfið og ég bara segi það er verið alltaf verið gagnrýna hvað hérna fjármálalæsi lélegt fólkið, það peningarnir eru tekna fólkinu á þess að vitu nokkuð í hvaða fer ég vil geta séð, ég fæll íbúðlán mitt á bara yfirliti, ég fæ bara seðil þessi stendu skýru stöðum ég finn alltaf sama stað hvað eftirstöðun eru mikla hvað vestið eru mikla, verðbætið eru mikla og ég bara geta fengið þetta líka skattið mín, fá bara álagsseðlin á alla tilkynningar, allt saman og ég spyr tryggingastofnuna af hverju get ég ekki fengið þetta hjá tryggingastofnunni þetta er bara ofbeldi, ekkert annað Nú, svo kemur nú eitt sem ég vil minnast á, af því ég nú svolítið að tala fyrir hönd eldri borgara, að það sko, fyrir alla kosningar, þá lofa allir stjórnmálamenn miklu. Mm. Svo þegar kosningarnir eru búnar, þá eru getið peningar. Vegna þess að það er svo skrítið að í þessari ríkistjórn sem er núna, þá erum við eldri borgarnir enn að bíða eftir ykkur leið. Nú, fyrstu rökið verð svo að það verður búið að ganga frá fjárlögum. Ég vil taka fram að ég heldur ég búið að vera núna í 6 ár að hámas upp að sem þú mátt vinna fyrir á þess að skerðist hjá tryggustofni séu 200.000. Það búið að vera svona heldur í 6 á mánuði. Törgum fjörið. Búið að vera svona, þessi sama upp að í 6 ár held ég og ég spyr af hverju ekki búið að hækka þetta bara afnema þetta því að fólk hættir að vinna.
0: Já.
1: Og ekki nóg með það. Að fólk á náttúrulega bæði geta unni eins og vilt, einstaka geta unni, sumi fara afgreið í til dæmis í innaveruverslunni, sumi fara vinna á dagheimilum og þess og þar, þetta er fólk sem hefur oft mikla starfsþrek, gæti unnið og svo vil ég benda á, það koma alltaf sveiflur í atvinnulífinu, þá miklu betra að þetta fólk sem komið á eftirinn aldurinn geti þá farið, þá sett á eftir launin, skilum við, heldur að láta ungt fólk sem að koma þessi yfir þessu húsnæði, missa vinnuna og lenda í miklum skuldarhemningum.
0: En það náttúrulega hugsunum kannski með þessu líka partur af þessu prógrami, að minn skosti sér maður það erlendis að það verður að koma í veg fyrir akkurat atvinnuleysi ungu fólki sem er alveg hróðalegt í það hvað er í Evrópu. Fólk kannski fertut sem eru aldrei unnið eins og í Frakklandi. Að það var reyna að fólk fari fyrr út af vinnumarkaðinu.
1: Já, en átt af því, það er alltaf sveiflur. Við erum búin að flytja hér inn starfskraft í hugum. Akkur ekki leifa eldri borgarum þá vinna frekar staði. Og það vantar alltaf fólk á dagheimili.
0: Það er nefnilega verið að tala alltaf mikið það.
1: Já, nei ég bara að segja að leifa, eldri borgarar er miklu sveigjalegri starfskraftur heldur en ungt fólk sem eru komið sér yfir sér þaki, það sem er. Nú, svo er viðkvæð alltaf eldri borgarum er fjölga svo mikið.
0: Já.
1: Skluðið, og þeir hafa það betra. Nú vil ég benda á það að eldri borgurum er vissulega fjölga en þeir sem eru núna komna eftirlönd sem er mín kynslóð þetta er fólki sem er búið að mylja gull undir ég ætla ekki að nota rétt á orðið ég ætla að skipta um orð og segja sitjandan á þessu fólki sem dag nýtur þessara velmöguna sem við muldum undir því við nefndum áðan heita vatnið, virkjana vegakerfi, allt saman þetta fólk sem undirbjóð þetta og gerði þetta það eru fólki sem var á lífeyrissjóði þegar lífeyrissjóðinu voru bara 10% óvertryggðir og svo hrundir í hruninu, hurfu og svo er ákveðið að hérna taka okkur af það var áður það sem við köllum gegnustrýmiskerfi þeir fengu lífeyrir þetta átti að vera viðbót það var svikið og svo eru rökin þeim eru að fjölga svo mikið en ég vil taka fram að þeir sem næsta kynslóð sem kemur kynslóð á næsta ári kemur kynslóð sem er búin að borga lengur 15,5% í ellilífi heldur ég gerði. Mitt fyrsta framlega var bara 10%. Nú er sá hluti alltaf að vera minni og minni á nýjum ellilífstöðum. Þannig að eftir kannski 20 ár þá kemur lífeyrissjóðnir til þess að standa alveg undir þessu. Þannig að þótt lífeyrissjóðnir fjölgi þá mun greiðslubyrði ríkisins ekki vaxa, hún mun minka. Og ég bara mótmæli því að það sé nota sér rök að ellilífeyrissjóðum sé fjölga svo mikið þessna getur ríki ekki staði undir þessu þegar þið eyða 40 miljörðum út gluggan í eitthvað sem heitir loftlas í tíð
0: bara svo dæmis ég teki en svo náttúrulega er önnur umræðu Kristinn en það er verið að tala um það að nú eigi að leifa unga fólkinu ákveða sína framtíð og það er allir lofa ef að það unga fólki eigi bara kjósa með ESB inngöngu af því að það er sjálft að velja sína framtíð. Þeir sem að hafa byggt upp landið eiga semst ekki að hafa með það að gera.
1: Nei. og mér finnst
0: það svo mikið fyrirlitning eldri borgurum
1: það er almenn mjög mikil fyrirlitning eldri borgurum ég hef nú svolítið verið að skoða húsnæði fyrir eldri borgara hugsar það að það ekki eins og útluta nothæfum byggingarlóðum fyrir eldri borgara þótt að losi starra húsnæði í grónum hverfum þar sem eru skólar og leikskólar og vekir og allt saman nei, þá er ekki hægt að leifa eldurborgum að búa með sínu jafnöldrum heldur eiga þeir að búa einir í stóru einbýlshúsi þar sem börninu löngu farin þetta er hróðalega stjórnkerfi og bara óvild gagnvart eldurborgum
0: Já, það er svona alveg full ástæða til að vekja athygli
1: því
0: þessum fordómum sem eru borðið mjög áberandi.
1: Já, ég bend á það að eitt heilbrigðisráðherra, Willum Þór, hann ætlaði að leysa heilbrigðisvandamálum með því að lengja starfsaldur hérna heilbrigðisfólks til 72 ára eða 30 ára, það var drepið í fæðingu.
0: Nú, var það.
1: Já, það var Vilnu Þór sem ætla að gera þetta, það vantar svo mikið læknum í hjúkrunarfólki og þess að þetta.
0: Já, já.
1: Og ég bara veit mjög margi fara bara á hérna eftirlun af því að öll sjálfsbjarga viðleitin eldri borgarna er refsar. Ef þið vinna, þá er það tekið af því, ef þið spara, þá er það tekið af því. Ha. Og hugsa bara með sparnað, það vantar sparnað í landinu. Ein ástæð fyrir fyrir hérna háum vöxtum það sem ekki eftirspurðið til peningum og það náttúrulega aðalega opinberi kerfið gilvum.
0: Já, já.
1: Akkur þá ekki hvetja ellilust þegar til þess að spara meira til að safna sér fyrir bíl.
0: Já.
1: Nei, þá kemur tryggingastofnunin og heyriði það við.
0: Já, já. Ja. Akkurat, það er þetta sem er að mörg atrið sem þú ert að nefna Kristín sem er verið að fara nánar onni og við erum að taka
1: Já, ég,
0: aðra umnaðu
1: og ég vona að flokku fólksins Ingun og fleiri flokku fólksins mun einhver tíma hlusta á það sem ég var að segja núna.
0: Já, hefur hún ekki gert það
1: Jú, ég hugsa það nú hún
0: Dána, nú verið kannski svo eina sem hefur verið eitthvað að gera í þessu málum
1: Já, það heldur ég er þessi alvot að segja það það sem hún þurfti að berjast því í gegn með kjaftu og klón sem hún kom í gegn
0: Já, hún hefur verið því meðan að kannski aðrir ráðherra hafa verið bara í ESB umræðum
1: Akkurat, það er bara
0: dagstöðum Hún er í svo hvertastlega dagstælega lífi
1: Og vonandi fær hún betri tíma til þessu og meiri hljómgrun þegar ESB umræðin er búin
0: Já, að allavegna eldri borgara þurfa að standa vörðum sín mál
1: Það er bara að gera það
0: Já En Kristi, við bara þurfum að kveðja þeir núna hér og bara þakka þér kærlega fyrir þessar upplýsingar og athyglisvert sem þú ert að segja eins og ævinlega
1: Já og ég vil þakka hlustundu sögu fyrir að endast með mér
0: Já.
1: Og ég vona þér taki orð mín til eftirbreytni
0: Það er nefnilega það Við tökum undir það, þakka þér kærlega fyrir Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555 38 88, 555 38 88 og granitöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
7: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Útvarp Saga sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra um land allt. Bestu óskir um gleðilega sjómannadag. Njóti dagsins. Takk fyrir að hlusta. Útvarp Saga og útvarpsaga.is. Verkalýs og sjómannafélag Bolungarvíkur sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra hamingju óskir í tilefni sjómannadagsins. Verkalýs og sjómannafélag Bolungarvíkur. Hafnarfjarðabær sendir sjómönnum bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Fögnum við ykkur við höfnina klukkan 13 á sunnudaginn. Njóti dagsins, Hafnarfjarðabær. Síldarvinnsla Neskaupstað óskar öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra til hamingju með sjómannadaginn. Njótið hátíðarinnar, Síldarvinnsla Neskaupstað. Verkalýs og sjómannafélag Keflavíkur óskar félagsmönnum sínum og fjölskyldu þeirra sem og sjómönnum öllum til hamingju með sjómannadaginn. Verkalýs og sjómannafélag Keflavíkur. Brim útgerðarfélag sendir sjómönnum um land allt og fjölskyldum þeirra innilegar hamingjóskir í tilefni sjómannadagsins. Brim útgerðarfélag. Landssamband Lífeyrissjóða óskar sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Landssamband Lífeyrissjóða. Hreyfill sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðar kveðjur á sjómannadaginn. Hreyfill sími 588-5522 588-5522. Heimsýn félag sjálfstæðisinna í fullveldismálum óskar öllu sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Stöndu vörðum fullveldi þjóðarinnar. Heimsýn félag sjálfstæðisinna í fullveldismálum. Garðaþjónusta Sigurjóns óskar öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra til hamingju með sjómannadaginn. Garðaþjónusta Sigurjóns. Efling stéttarfélag óskar sjómönnum og fjölskyldu þeirra um allt land innilega til hamingju með sjómannadaginn. Efling stéttarfélag. Verkalýsfélag Akranes sendir félagsmönnum sínum og fjölskyldu þeirra og sjómönnum um land allt hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Verkalýsfélag Akranes.

0: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér á útvarpi sögu. Við ætlum að halda upp á sjómannadaginn núna á sögu og höfum fengið til okkar góðan gest sem að hefur frá mörgu að segja sem að tengist sjómennsku og lífinu bæði út á sjó og í landi. Það engin annar en Gylfi Ægisson. Velkomin til okkar, Gylfi.
2: Takk.
1: Heyrðu, við ætlum að bæði núna í þættinum að spjalla við ýmis atvik bæði út á sjó og í landi og svona þitt líf nokkuð og þú fengist við fleira en sjómennsku, heldur tólistina heldur betur sem að þú ert ekki hvað síst þekktu fyrir og síðan hefur verið að mála og gera ýmislegt og viltum að fá heyra dálítið að þinni sögu og spila bara hellinga lögum með þér.
2: Já, takk fyrir það.
1: Og hérna við byrjum eins kannski svolítið á því Gylfi að svona hvar bara hvenar fórst á sjóin hvaðan ertu?
2: Já, þetta byrjaði þannig að ég var á Siglufirði og bara ungu strákur og það fekk einn hérna, það dó einn strákur það sprakk í honum botlanginn.
1: Já.
2: Og síðan hérna kom læknir heim til að tekka á mér og það var hlaupið með mig upp á spítala hægt að bjarga lífi mínu. Þegar ég vaknaði svo að þá vorum við saman ég og skrifstofustjórinn í Röðku í herbergi og urðum fínir vinir þann tíma sem við vorum manna. Þá réði hann mig sem sagt bara ég fekk vinnu hjá honum mér öðku í mjölinu og byrjaði 11 ára gamall þar.
1: Já, þannig að svona eitt leiðir af öðru og þú byrjar að fara á sjó á Siglufirði.
2: Já.
1: Já, á hvernig bát fórst að fara þá, hvað var hann stór? Og...
2: Hann hét Ingvar, pappi og þeir voru að fara til Englands og ég fekk að fara með. Og hérna, já, og það var nú eiginlega fyrsta sem að
1: fyrsta svona þú kosti í svona
2: já.
1: Svona í námunda við sjóin.
2: Já.
1: Fannst þið þá eins og það vætti eftir fyrir þér að liggja að verða mikið til sjós?
2: Já.
1: Þú vilt menna það?
2: Já.
1: Þú einmitt samdirarnar lag íslensku sjómennirnir.
2: Já.
1: Og það hefur nú verið svolítið tákrætt akkurat fyrir þessa stjætsa eins og gefur ekki að skinna. Við þetta kannski byrjaðum bara að fá að heyra það íslensku sjómennirnir með Gylfa Ægissyni.

0: Já, íslensku sjómennirnir og það Gylfi Ægisson hér á ferð og Gylfi, þetta er sennilega lag sem að hefur verið já, gegnum gangandi bara í ára tugi fyrir sjómenn, tákgrænt og annað, þú talar hafsins hetjur og svona þetta er lýsandi fyrir lífið borð. Hvað sérðu þú, ert á Siglufirði, byrjar þarna og stígur þessi skref, ferð til Englands og síðan hvað svo, hvað gerir svo? Varstu lengi á Siglufirði?
1: Já, síðan fer ég um borði í tóran hálfið á Siglufirði.
0: Mm-hmm.
1: Og já, en síðan fer ég fljótlega til Akureyrar og fer á tóra þar af því að mér fannst Akureyringarnir bara svo flotti sjómenn.
0: Já, sem þeir eru.
1: Sem þeir eru,
0: sko. En hérna, samt sem áður, sko, þú segir, þú fórst á togara.
1: Já.
0: Á hvað árum er þetta, hvað árum er þetta, manstu það?
1: Þá, þegar ég fer, sko, þegar ég er á 11, þá er ég 16 ára.
0: Mm-hmm.
1: En þegar ég er svo kona Akureyratorun þá var ég eldri, sko. En hérna,
0: já, við sko, varstu aldrei á smarri bátum, bara litlum trillum hreinlega eða opnum?
1: Nei,
0: þú var ekki verið það.
1: Ekki nefna, bara pappi fór svona smár róðra á svona litlum bát.
0: Á línu eða?
1: Nei, bara svo veist bara með svona
0: þannig að þannig kynnist þessu líka, þú sér það, og en þú ert strax komin á togara. Hvert voru þið að sigla? Hvar veittu þið? Þeir voru á Siglufirði fyrst, þeir út að byrja.
1: Það var bara farið út og komi kannski eftir svona 11-12 daga.
0: Já.
1: Í landatur.
0: Já. Á hvað miðum voru þið það aðlega?
1: Já, ég er ekki alveg klár á því, sko.
0: Nei.
1: Maður var svo ungur hérna og...
0: Þú er kannski ekkert að hugsa út í
1: það? Nei, ekkert að hugsa neitt út í það þannig, sko.
0: En fannstu þá svona til þess að til dæmis eitt lag sem að hefur náttúrulega verið feiki vinsælt bæði með þér og öðrum sem hafa flutta líka stolt sigli flegi mitt.
1: Já.
0: Fannstu fyrir þessu svona stolti þá að vera stoltur borð?
1: Já.
0: Þú fundið það?
1: Já.
0: Við skulum heyra stolt sigli flegi mitt.

0: Já, þetta var stolt sigli flegi mitt Gylfi Ægisson þarna rúmlega 16 ára á togara frá Siglufirði mjög stoltur að sigla og það var svona var mikið Gylfi það var mjög mikið svona já, sjáalíf á Siglufirði á þessum ári síldar ári voru nú ekkit smáraði en þau voru svona að hverfa hérna upp úr 1960
1: Já, þarna fóra margir í Hvannir og skóla og sem sagt til að kela sko
0: Já, það var að svoleiðis
1: Já, pappi og mamma fóru að nöfndi þá var hún ófríska mér
0: Já, ó, það skrifað á, á Hvanneyrarskálinn á sig
1: Já, þau fóru þangað og hann klæddi sig úr öllu að kom í andri rigning og dansaði stríðstans í kringum hana
0: Já
1: Svo fættist ég, ég svona hálfur indjánu síðan
0: Já, ég skil, já, já en það mitt, en það bara þetta líf sem var eins og á Siglufirði og á þessu stöðum víða út land, það sem að síldin var og svo bara síldaræfin þið, þetta alltaf orðasönnu
1: Það voru allir að vinna já. Og enga barnapýr eða neitt, það voru bara allir að vinna við
0: síldinni. Börnin líka.
1: Já, við vorum setti bara í bjóði eða vonið tönnu.
0: Já, eða taka tönnu og salta var það ekki voru.
1: Já, nei, við vorum svo litlir, við vorum setti bara vonið tönnu til að fara ekki sjón.
0: Já, svoleiðist, það er bara að þetta passa ykkur þenni.
1: Svo byðum við bara hann til að við fengum beina keks, nei, þarna keksi frá...
0: frá
1: já, fengu það kvöldið og að drekka malt eða eitthvað
0: kakó líka það ekki
1: já.
0: Ætla að það verið svona mikið nestað út nefi bakkan og þetta bara var sérstætt líf sem að myndaðist
1: já.
0: Þetta er náttúrulega gríðaleg stemning en margir kynlegi kvistir og svona skemmtilega persónu sem að sögu fara af sem að tóku þátt í einmitt þessari söltun og síldarárnum og voru á skipunum skemmtilegir menn
1: Já, færingarnir skemmtilegir og duglegir
0: Já, og Íslendingar
1: Já, við fórum oft í færingarnir til að sníkja beinakeks sko.
0: Var það?
1: Já, já, já
0: Já, það voru ekki leigja og lausu hjá ykkur
1: Nei, og þeir voru alveg frábæru enda fór ég setna með færingu til Grænlands
0: Já, já, já, já hérna, En bara við svona ánum við kveðjum Siglufjörð þá hérna er einmitt einn maður sem að þú hérna syngur það er Gústi Guðsmaður
1: já.
0: Og þar er við líka með lag sem er alveg feikivinsalt og hefur verið Hvað segir okkur, hver var sér Gústi Guðsmaður?
1: Gústi, hann hitti Jesú á Akureyri og þeir sem sagði

0: ákvaða að fara til Siglufjarðar og sannsett róa.
1: Já.
0: Róa og gefa svo meiri partina aflanum til sannsett fólks út í heimi.
1: Já, var það. Já. En ekki þá til bæjarbú og annara.
0: Nei, það var bara að hugsa fátaka út í heimi því að siglfinningarnir höfðu nóg að borða og svo mikið af síld og svona sko.
1: Já.
0: En ég fór oft, ég átti heimi í Bragga hérna og bara rétt við hliðin á, Gústa.
1: Já.
0: Og ég fór oft til hans þegar hann var að græja bátinn sem sagt fyrir sumarið og þannig að já, og eins líka þegar hann var að koma sem sagt að með bókina og lesa og svona.
1: Hvað las hann?
0: Hann var að lesa bara úr biblíðinni.
1: Já. Hann hefur verið sannur guðsmaður þannig að þetta er ekki bara eitthvað uppnefni heldur, bara hann hefur verið það í alvörinni.
0: Já.
1: En hver voru svona samt ykkar samskipti, hvað kom til að þú fórst að semja sérstaklega hann?
0: Sennilega bara út af því að ég var að þvælast þarna í kringum að því á lítill.
1: Mm-hmm.
0: Þá var ég náttúrulega orðin eldri þegar ég samt hann.
1: Já. En sást hann svona sem bara sem þessa skemmtilegu minningu úr frá unglingsárum og að þú sé ástæði til að semja það.
0: Já,
1: fleiri sem voru svona kynlegu kvistir þarna.
0: Það voru nokkri sko.
1: Já.
0: En engin eins hress og hann sko.
1: Nei. Við þurfum að fá að heyra Gústa Guðsmann. Það er Gylfi Ægisson sem er hér á ferð.

0: Þetta er sagan Gústa Guðsmann og Gylfi Ægisson samtinn og þetta algjörlega frá Atilu. Gylfi, þarna, já, þetta er svona lag sem er búið að vera mjög vinsælt með þér og bara einhvern veginn, já, fer ekki frá þér. Maður tekur eftir því en þegar þú búir þarna á Siglufirði þú varst að segja áðan þá og fórstu sko til Akureyrar og þá ferðu að toga þar þá fer að aukast fjöri hjá þér og stækka svona á þessum árum svona milli 1960 og 70 og fyrr þá var náttúrulega þessi mórall að já, kallmenn þeir áttu bara helst að fara á sjóin, allir á sjóin eða í sjómannaskólan og sjóin og konundar áttu að fara í húsmannaskóla og verða húsfreyjur. Var þetta ekki stemningin?
1: Ég man ekki eftir að ég hafi kynst neðni húsfreyju.
0: Nei, eða, það voru, sko, það er átt að fara á húsmæraskóla og það var toppurinn.
1: Já, alveg rétt.
0: Það var bara ekkert meira.
1: Já.
0: Svo fara að eiga börn og vera helst með einhverjum sjómann, ekki satt. Þetta var svolítið þessi stemning.
1: Já.
0: Manstu ekki eftir þessu?
1: Ég held ég hafi ekki átt. Jú, ég átti reynda þrjú börn með konu sem er látin.
0: Já. En hvenær var það? Var það á þessum árum með
1: já,
0: það?
1: Já.
0: Á Akureyri?
1: Já.
0: Þú varst svolítið á Akureyri?
1: Já, ég var á Akureyri á tórun.
0: Mm.
1: Sko, þegar ég kom til Akureyri þá vissi ég að vantaði mann og ég hindi útgerðamann. Spurði hvað þetta geti fengið pláss og hann sagði hvað þetta gamall fyrir, ég sagði 16 ára.
0: Já.
1: Þá sagði hann, nei, vinur mig, þú ert alltaf ungur. Þá sagði ég, amma bara helsa þér. Ha, amma, en hver er hún? Emilía, sagði ég.
0: Mm.
1: Ég fekk plásið bara í kvelli.
0: Já, og hvað segir
1: þetta? Já, þekkti ömmu.
0: Já. Þetta var nú svolítið þá daga líka. Svona menn vildu líka vita.
1: En það er bara verst að ég skrökva þér, sko.
0: Nú var það.
1: Já, amma bara ekki til helsa hún, hún var bara Reykjavík.
0: Já, svoleiðis. Já, það versnaði í því.
1: Já.
0: En komst það einhvern tímann upp?
1: Nei, það komst aldrei upp.
0: Nei.
1: Ég var bara borðið þessum tógara lengi.
0: Og líka vel.
1: Já. Akureyrar tógara sjómennir voru alveg frábæri.
0: Já.
1: Góði drengir og við vorum þrír gylfar á einni vaktinni.
0: Nú.
1: Og það var bara gylfi 1, 2 og 3 sem við vorum að skilja sko.
0: Og hvert var eftirnafni á hinum?
1: Bara Gylfi fyrsti, Gylfi annar og Gylfi þriði.
0: Nú er það svo leis.
1: Allir á sömu vakt.
0: Já, þetta er ágætt. En hérna, hvað voru þau margir um borð? Hvað er þetta stóra áhöfn á þessum tíma?
1: Á Tórunum?
0: Já.
1: Það var ábyggilega verið á hverju vakt, kannski svona 6-7. Og svo á meðan aðrir fóru í kogið, sko.
0: Já, voru tvískipta vaktir eða þrískipta?
1: Það voru tvískipta.
0: Já, en það verið 12 manns allavegna um borð.
1: Já.
0: Hérna, þegar að...
1: 12, það hafa verið 14,
0: sagðilega. Þess vegna með skipstjóra og með skipstjóra og stýrimanni. En hérna, segð mig Gylfi að þegar að þið eru svona þú talar um að þið hefur verið 12 og 14 daga úti í einu.
1: Já.
0: Og lísti það að þið svona þeirri tilhökun að komast í land eftir þessa úti veru, voruð þið þá kannski búinu með voruð þið með já, drekklaðin togara og tilhökunin að koma og landa?
1: Já, það var mjög gaman. Það var mjög gaman og hérna, eins og ég segi, þetta voru líka frábæri sjómenn og duglegir og gott að vera með þessum Akureyringum og...
0: Já, líka er vel svona bæjarlífið á Akureyri líka.
1: Já, en náttúrulega ég var fyllibitta, sko.
0: Já, kom það er nú varla komið á einni nóttu, hvernig gerðist það?
1: Hvernig gerðist það?
0: Já. Hvernig, á hverju tala, ef þú tala svona um þig, hvernig, þetta er náttúrulega er eitthvað sem gerist hægt og
1: býtandi. Já,
0: hvernig kynntustu áfengi?
1: Það var bara svo mikið þegar maður var í landi, sko, að þá, já, kannski smá frí, að þá var maður að fara á böll og svona og
0: Fórstu þá við Sjallan eða
1: Já, Ingimar Eydal
0: Já, verið ala Ingimar Eydal Helena Þorvaldur
1: já.
0: Vilhjálmur já. Hérna var það þá svona meira síður að það þegar þið kæmið í land að þá færu allir í Sjallan, það færu allir í ríkið og svona skilur við þetta var þetta meira svona?
1: Já, hjá okkur, þessum ungu sko
0: Já
1: Við vorum á Svalbak til dæmis og við fengum okkur svona dátahúfur og bættum einu öllu í, það var að Svalbakur
0: Já, það var svoleiðis þegar við erum fljóttir að þú nú ekki verið vandrað með að skýra að finna eitthvað nafn sko
1: Já, hvar. Við hjálpum að við það bara
0: Já, já, heyrðum við skulum heyra án við heyrum meira af ævintýrunum á Akureyri við skulum heyra akkurat lagið á leiði landgilvi sem þú syngur og samtir og það er svona þessi eftirvænting að komast í skemmtilegheitin á Akureyri

0: Já, og þetta er á leiði land með Gylfa Ægissinni. Þetta lag samt hann líka eitt af mörgum af þessum 25 plötum sem hann hefur gefið út í gegnum tíðina, gerir aðri betur, hann er gestur mig hér á útarpi sögur, við erum að halda upp á sjómannadaginn og tala um sjómannsku og þetta líf og líf Gylfa. Við erum svona svolítið á árunum, já, milli 1960-70, cirka Gylfi.
1: 60 og aðeins fyrr.
0: Já, jafnvel aðeins fyrr. Að þarna ertu á Akureyri og þú hérna síðan sko áttur hún kannski eftir að koma þanga aftur en það var mikið svona þetta var tengt sjómennskunni að þeirra var að tala um að vera landlega hjá bátum og tórum.
1: Já.
0: Það var mikið svona skemmtanalí.
1: Já.
0: Það var kannski ekkit mikil önnur afþreying að eru leiti eins og það er í dag að menn svona hafa miklu meira úr að móða.
1: Nei, alveg rétt.
0: En það er náttúrulega það er svolítið fræg saga af þér þegar þú samt er lagið í sól og sömaril og þá varstu ummitt í listigarðinum Akureyri.
1: Já.
0: Viltu segja okkur þessa sögu?
1: Já, við vorum þarna ég og Oddur Spekingur og fleiri. Við vorum sem sagt nýkonar í land og togar og þræl fullir þarna upp frá sko. Við sungum svo hátt, við sungum mikið að herrin blessaði fuglarnir og það var þarna fólk að keira með barnavagn og svoleiðis. Og þannig að Pálmi Lögga, hann kemur upp eftir og til að ná í okkur og fara með okkur í bæinn.
0: Það er Pálmi Matthíasson séra prestur sem var lengst af Gústaðakirkju. Hann var lögg á Akureyri á þessum tíma.
1: Já.
0: Og hvað sagði Pálmi?
1: Þegar Siggi Rík sagði bað hann að stoppa því að Gylfi var að segja hann settist á steinu og beði bara.
0: Já.
1: Svo seinna þá þegar hann var honum prestur þá fekk hann mig til að koma og syngja aftur þetta lag fyrir fólk og þá sagði hann þessa sögu sko.
0: Og hvað sagði hann? Að þegar hann kemur í lögregluútkall og hittir þið upp í listigarðinum Akureyri.
1: Já, og fleiri.
0: Og fleiri. Þá sittið þið þar á sumbli og er það að syngja og spila eða hvað.
1: Já.
0: Og þá ertu að semja lagið í sól og sumaril.
1: Já, og er að syngja það. Ég var reyndar með upptökutæki sem ég var búin að sem ég var búin að spila á. Sem ég átti svona bara spólutæki. En Pálmi, já, svo honum fannst það svo hlægilegt setna að hann fekk mig þá bara til að koma þarna sem að var prestur og sem sagt syngja þetta fyrir fólki þar.
0: Já, er það rétt að þú hafi bara beðið lögregluminn að bíða með hún kláraðar semja lagið? Það fylgir þessari sögu að þú hafi verið sko mjög kafið að semja lagið í sól og sumaril.
1: Nei, Pálmi var bara eina löggan sem var alltaf.
0: Já, þess þá heldur að þú hafi bara beðið hann að bíða með að þú klárar að semja.
1: Já, hann settist bara á stein.
0: Já.
1: Svo gerði hann okkur neður yfir, sko.
0: Já.
1: En bannað okkur að fara upp yfir aftur.
0: Já, já. En þá ertu búin að semja lagið.
1: Já.
0: Og síðan, hérna, hvað gerirðu næst, ferði í stúdíó og syngur þetta inn eða hvernig hvað gerist næst í aður?
1: Ingimar Eydal.
0: Já, þá kemur Ingimar Eydal.
1: Hann tekur hérna, hann tekur þetta lag og lagið mitt frá því, fyrst ég sá þig,
0: já.
1: Mér fannst þig verð að fá þig.
0: Var það ekki Bjarki Tryggvason sem söng það líka?
1: Hann söng allavega í sól og sumar.
0: Já, akkurat. Þannig að við skulum endilega fá að heyra það sem þú syngur sjálfur í sól og sumar þegar að þetta var til öllu heldur.

0: Já, í sól og sumaril með Gylfa Ægissinni, ekki dónalegt þetta. Gylfi gestur hér á útarpi sögu, við erum að halda upp á sjómannadaginn og fara svolítið yfir þennan skemmtilega feril hjá Gylfa Ægissinni. Hann margslungin og margvíslegur, hann hefur kynst feikilega mörgu fólki og meðal annars þarna var það Ingimar Eydal sem að fóra að spila, en Gylfi hér á gítarnum eins og við heyrðum og fer heldur betur flott með það, en við ætlum að halda áfram hér og eftir, við fáum auðlýsingar og útvarpi sögu og komum svo aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Gylfi Ægisson.
1: Styrktarreikningur útvarp sögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn, gróðrastöðin lambhagi. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
1: Steinpríði auglýsir. Hefur þið kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.

0: Já, komið í sæl aftur. Við erum að halda upp á sjómannadaginn hér með skemmtilegum gesti. Það er Gylfi Ægisson, engin annar en hann og við erum að spila líka tónlistin hans sem er í hundruðum tali hér og valda að velja Gylfi því að þú ert nú svo magnaður, sem ég segi, með alla þessa tónlistina. Þú ert sjálf menntaður í raunni. Hvar lærður til dæmis að spila svona flott og gítar og annars líkt?
1: Ég er sjálf menntaður sem sagt í tónlistinu og hérna sko mamma gaf pappa harmoniku þegar við vorum litni bræðurnir.
0: Já.
1: Og við flýttum okkur að hlaupa alltaf á skólan að vita hver var undan að ná henni.
0: Já, það var svoleiðis.
1: Og já, þannig byrjaði að við fórum allir að spila harmoniku bræðurnir.
0: Já.
1: Setna fór ég að spila á gítarinn og svo orgel og piano setna líka.
0: Já.
1: En ég hef aldrei farið í tónlistaskóla eða myndlistaskóla.
0: Nei, og ekki heldur söngnám eða neitt slíkt.
1: Nei.
0: Þetta er bara svona liggur svona fyrir þér. Já. Nei, þetta er að þú virðist vera snöggur upp á lagið. En höldum okkur aðeins við það hvar þú hefur haldið þig og þú ert að lýsa verðinni fyrir norðan og það er á Akureyri og lætur vel að því og síðan ferðu hvað þaðan til Vestmanni eða hvað.
1: Já,
0: þá byrja nú fyrir því eigum.
1: Já, það voru frábæri sjómið þar.
0: Já.
1: Þar hérna Guðmundur Huginn, hann var þarna, við erum miklu vinir. Hann var dölugu sjómaður, hann látinn. Og síðan tók sonarnas við, hann heitir Guðmundur Huginn líka og þeir hjálpuðu mér mjög mikið ef að illa stóð á og hafa gert.
0: Mm-hmm.
1: Og eins geti þakkað honum Robba.
0: Mm-hmm.
1: Sem er á Siglufirði, hann gerði það líka og þetta voru bara frábærir og góði drengir.
0: Mm-hmm. Já. En hvað var það þá einna helst sem kom þér í vandræði?
1: Það var náttúrulega vínið.
0: Já.
1: Við drukkum daldið mikið, skal ég sér, af því þegar vorum í landi, sko.
0: Já. En áttu ykkur einhverja svona skemmtilega sögur af því ef hægt er að tala það þar sem þú varst nú að lenda í ýmsu
1: í sambandi við brennivínu.
0: Já.
1: Nei, það held ég ekki.
0: Ekki sérstaklega?
1: Nei.
0: En bara svona allt mögulegt sem hefur, þetta hlýtur náttúrulega að hafa eitthvað orðið þér til trafala við bæði að semja lög og bara náttúrulega vinna. Hvernig var það? Hvernig gekk er að fara til sjós ef þú varst svona með vínið alltaf einhvers stærði námynda?
1: Ég var aldrei með vín út á sjó, sko.
0: Nei.
1: Við fengum alls ekki að vera með svoleiðið, sko.
0: Nei, þú passað algjörlega upp á það.
1: Ég, það var bara passað upp á það að við værum ekkert í því, sko.
0: Já.
1: Ef við erum alltaf að passa upp á það að við alltaf verið fullir.
0: Já, það er svoleiðis. Já, akkurat. En svona lífið í Vestmannum, hvað situr eftir?
1: Alveg bara yndislegt fólk, dögulegt, Sævar í Gröf, hann er dáin blessaður, við kerðum hann niður við Ingólfsvöða í svarta þoku.
0: Mm-hmm.
1: Hann var á bát og ég var á bát líka frá Eyjum og við lentum bara allt í hennu komið að svaka högg, ég veit ekki hvað hefur gerst nema það að ég hljóp upp á Kvalba til að hvað það sæist eitthvað á honum, hann baði mjög að skipstjórn okkar og ég fyrir að kíkja í þokun og ég sá ekki neitt að og sagði neini og sést ekki neitt, þá hélt hann áfram að snúast báturinn og þá bara höfðu við farið langt inn í lest.
0: Já.
1: Hann sökka á svona 9 mínútum.
0: Já.
1: Og þá sagði var, stranga, glemdi þið nokkuð skíkarættunum frammi.
0: Já, svolítið.
1: Hann ætlaði hann á í skíkarættum.
0: Já.
1: Þetta voru kældi kallara og, já,
0: En hvernig var svona aðbúnaður samt um borð? Voru komin svona þessi öryggistæki sem nú eru bæði björgunarvesti, björgunarbátar, talstöðar, allt, var þetta allt svona, voru þið með nokkuð gott öryggi um borð?
1: Nei, ekki á þessum smábátum, sko.
0: Nei.
1: Það myndi ég ekki segja. Enda fórust margir, sko.
0: Já. Jú, það er nú heldur betur en það er nú einmitt hérna þú semur og það er lag þarna sem heitir Minningum mann
1: Já, Gölli Valda
0: Hver var það?
1: Hann var í eigum
0: Já, segðu okkar hans frá honum
1: Hann var sjómaður og ég vildi alltaf berhendur á sjónum
0: Já
1: En hann var dálítið blautur En endislegu kall
0: Já.
1: Ég fór einmitt þegar hann átti ammalið og fór ég með harmonikuna endilans og spilaði fyrir hann og þá voru Eiríkur Hestur og fleiri hún er að bronsa alltaf innan hjá honum
0: af því að
1: Braggi var nú ekkit fallegur að innan en Gölli var rosalega duglegur
0: Já Og svona harður af sér.
1: Já, mjög.
0: Já. Verið úti í öllum værum eða hvað.
1: Já.
0: Ef maður að heyra hérna minningum mann, það er Gölli Valda, ekki satt.

0: minningum mann, Gylfi.
1: Gulli.
0: Já, þetta lag hefur nú heldur betur fengið að heyrast þegar í hrættum. Ha.
1: Það enn verið að spila það.
0: Já, algjörlega.
1: Eftir alla þennan tíma.
0: Já, hvað er það mörg ár? Ára týr?
1: Það eru mörg ár síðan að þetta var sko.
0: Já, þetta er, en svona var nú svona þetta, þessi stemning á þessum árum og áður en að, já, þannig að það kannski má segja í tónlistinni, þá eru þetta bíklarnir eru komni frá sjónarsvið og að bíkla æðið að byrja og byrjað þegar þetta er, þannig að það er svona, það er nú ýmislegt að gerast.
1: Það er löngu undan þessu.
0: Það er löngu undan, já, þú syngur þetta seinna.
1: Já,
0: en ég að segja svona á þessum árum þarna milli 60 og 5 og 70 þarna er bíllarnir að koma og þarna er ákveðin stemning sko í bara út um allt og náttúrulega hjá ykkur sem að er í tónlistinni á þessum tíma.
1: Bíllarnir voru flotti bara og eins og Johnny Cash og allir þessi
0: já.
1: Þetta voru bara rosalegir.
0: Já.
1: Já, og Chris Kristofferson hann og dáinn og þeir eru flesti farnir fyrir hotnið en samt svakalegir tónlistamenn sko.
0: Já, en þegar þú ert til dæmis að semja svona að þá ertu bara að fara, þetta er bara þinn stíll, þetta er bara Gylfi þú veist þetta, eða hvað
1: já.
0: Ertu með einhverja fyrirmynd eða
1: ég var náttúrulega á Gylfa á Ísafirði, það var bátur.
0: Já.
1: Svo kveiknaði í honum og en okkur tósta slökvað en þá að fara með okkur skal ég segja þér þetta var svona húsa sem við áttum að fá að vera.
0: Já.
1: En svo það var skal ég segja þér þetta var útlenskt fólk sem að var að ná því hóteli sko.
0: Já.
1: Svo var ég að kærasta mig og vorum manni ástallík og þá opnaðist allt í hennu hurðin og kona kallaði þetta má ekki þetta hús.
0: Nú, hvað var það?
1: Þú lítur að vita það.
0: Já, ég er svona velta þessu fyrir mig en þetta þannig, er vísa fyrir
1: þannig að við erum bara að fara út í kvelli.
0: Já.
1: Fengum við að koma meir inn.
0: Mhm. En varstu lengi til sjós frá Ísafirði?
1: Já. Ég var á Gylfana þegar Freyja fórst og tveir í Bolungarvík þeir fórust fyrir jól og eftir jól hann í Bolungarvík og bara allir með.
0: Já.
1: Þetta var hróðalega sem var að gera sko.
0: Já.
1: Og Freyjan og Trausti fórust líka en við komumstum í land á Gylfana.
0: Já.
1: Og gátum sem sagt, já, við sleppum.
0: Já. En þetta, það er þeirlega bara þetta að sleppa í land. Það má segja það. Það er kannski stóra máli að koma til lands aftur.
1: Já, bara lifa þetta. Ég skil ekki hvernig það er eitthvað svakalett hérna yfir mér, sko.
0: Mhm.
1: Maður á að vera stendaði fyrir löngu sko.
0: Þú hefur lent í sjávarháska segðu okkur það.
1: Já, það var til dæmis þegar að það kom mikil alda inn á einum tóranum og það var gamall maður sem stóð við spilið og átti að fara að hýfa upp við hana.
0: Já.
1: Og þetta var svo hár sjór sem koma og svo náttúrulega fór hann aftur tilbaka sko.
0: Já.
1: Að ég var á leiðinni bara beint í hafið þegar hann greip í fótinn á mér og hélt mér.
0: Já, það var ekki nátt neinu muna.
1: Nei, hann bara hélt mér föstum hann til að ég sem sagt hann til sjónum var farin allir niður.
0: Mm-hmm.
1: Það var ég hefði átt að stendrepast á sko.
0: Já, manstu hvað hugsaðir þegar það gerðist?
1: Það er ekki hægt að hugsa þetta svo snöggt.
0: Já, það er bara nákvæmlega þannig.
1: Já. Þetta gerir svo snöggt sko.
0: Hvað hugsaðu eftir og mástu það?
1: Þakkaði gallamannum.
0: Já.
1: Alveg reynt bara fyrir björginar, Elísbjörginar sko.
0: Já. hafði þetta einhver þannig áhrif að þú fórst ekki meira á sjó eða eitthvað
1: nei, þess nei, nei.
0: Þú er haldið áfram alveg ótröður
1: held alltaf áfram
0: já. Og þá líka á Vestmannega bátunum eða eitthvað
1: já.
0: Já þannig að þú þú ert svona dálítið þekktur fyrir að vera í Vestmanni er ekki
1: já það halda margir að ég sé Vestmanni ykkur
0: já, mitt.
1: Það er allt í lagi að því að það er bara gott fólk og ég átti þar kærustu sem að ég á barn með
0: já.
1: Og þetta er frábært fólk og þannig að þó ég sé fættur á siglu fyrir að sé siglfinningur að þá er ég Vestmanna ykkur líka
0: já, já, já, þetta er þú svona
1: eða Vestmanna ykkur
0: já, akkurat, já, Vestmanna ykkur akkurat, en það nú mitt eitt, við förum yfir það eins og svona tónlistina hjá þér í þessu að þarna er þú með þjóðháttíðalag árið 2001 að þar ertu komin í það að útfara að spila með hljómum eða hvernig var það?
1: Já, ég sko það var keft sko þegar 100 ára voru liðin
0: já
1: frá því að tjöld voru sem sett upp að þá var keft aftur sem sett og þá átti að vera næstu 100 ár ég vann þá keppni og líka þar áður þannig að eftir svona 43 ár eitthvað svo leis að það er ekki hægt fyrir þá að keppa aftur þannig ég var mjög heppin að vinna þetta
0: já og þá áttu hérna þú gefur út diskin plötuna í Dalnum það lagið þetta er þar eiga mín bjarta það var þjóðtjala
1: já
0: 2000 og hvað eitt
1: ó eiga mín bjarta
0: já, við skulum bara fá að heyra það
1: svo ljómandi hver þú er

0: Já, þetta var eiga mín bjarta lag Gylfa Ægissonar og þjóðhátíða lagið í Vestmannaeyjum 2001. Gylfi, þetta er þetta eru hljómarnir sem eru þarna með þér.
1: Já.
0: Og hvenær byrjar að starfa sem eru með hljómanum? Fórstu að, já, þeir fóru að taka lögin svona.
1: Ég var svo mikið með Rúna Júll og við unnum svo mikið saman og hérna svo náttúrulega bætist Gunni Þórðar við og hans lið.
0: Já.
1: Er það að eiga mig bjarta að hérna ég var komin heim alveg blindfullu var að fara að sofa maður þá hringi Gunni Þórðar í mig og segir Gylfi það er svakalegt sem er að gerast maður við glemdum að taka og eiga mig bjarta og sendi þetta út diskin bara strax í fyrramálið.
0: Já.
1: Og ég sagði Gunni minn, veistu það að ég er svo drukkin að ég veit ekki eins og hvað ég heiti maður þá segi Gunni ég sendi leigubillettir og þú kemur bara og við rættum þessu og svo náttúrulega mæti ég á svæðið og sest þarna og fer að syngja en það var kalla haldi í hausinn á mig til gæti hitt í magna hérna, já
0: þegar varst að syngja þetta?
1: Já, þegar var að syngja þetta
0: var það?
1: Hann var að halda mér alveg sent kjörrum sko
0: já.
1: Þetta var bara fínasta lag
0: ég heldur betur og ekkit smá vinsalt búið að vera þjóðháttja lagi skilur er flott rattað í þessu lagi eru það hljómanir
1: nei, já, Marja og bara
0: já,
1: allt liðið
0: og Engilbert og Rúnar
1: já,
0: og,
1: já,
0: já. Þetta er einhver aukvísa sem er dannir á ferðinni maður heyri það
1: nei.
0: En það er annar lag líka það sem að kemur óvart það sem að hljómanir eru og þú samdir það er bæði til dæmis já, það er Engilbert Jensen sem að er að syngja þar
1: Það Siglo?
0: Nei, það er þú ert mér allt.
1: Já, hann er góður.
0: Já, ég hefði haldið það að það væri akkurat málið.

0: Þú ert mér allt, já, það er bara það, Gylfi. Hljómannin með þér hérna já. Og Engibert Jensen að syngja aðla, en þessa líka rosalega flottur raddir.
1: Já.
0: Ha, hvað varst í mörg ár svona eða með hljómanum að eða þeir með þér, ég veit ekki hvernig ég orða það.
1: Ég, hérna, það var nú aðalega ég og Rúna sem að
0: Fóru svo seita með að vera saman
1: já, já, Rúna Júl og Já, Páll Óskar náttúrulega þá, ef við förum að fara allalegi í hérna þegar við förum skal ég segja þá ger ég hérna það eru fjögur Já,
0: fjögur það, Já, en þetta er eftir gos í eigum sko, sem að þið byrja að starfa saman
1: já.
0: Og þú, það eru þarna fjölmörg lög sem eru rosalega flott með ykkur og hljómanum, þér og hljómanum
1: já.
0: Og þetta er svona, en segiru var það þá sem að Páll Óskar fór að syngja með ykkur?
1: Ég var söluðastu plötuna 1980
0: Já,
1: Og þá hérna já, Páll Óskar hann kemur að inn að bara alveg eins og beint úr vinadrengja kornum að var bara alveg svakalega flottur
0: þá, Hvað var hann gamall þá?
1: Hann var bara lítill stráku kannski svona 7-8 ára
0: En hvernig stóð því að hann fór að syngja með þér og ykkur svona ungur?
1: Já, því að við fréttum bara hvað hann væri klár
0: Hvað var flotta röddnum?
1: Já
0: Heyrðu, hann söng lagið blindidrengur
1: Já, ég samdi það fyrir
0: hann Þú samdi það og textan sem er mjög svona
1: Já, ég sem alltaf textana og lögin
0: Já, en segðu okkur aðeins af hverju samdur fyrir hann þetta lag blindidrengurinn og hann að kalla eftir móður sinni
1: Já, af því að bara, mér fannst þetta passa bara við hann sem satt og söngin hans
0: svona ungur
1: hann söng þetta líka fór á sviði líka þegar hann var orðinn mikið eldri
0: já.
1: En hérna þá minni mig að mamma sagði verið dáin og, og þá táraðist hann
0: já, já, þetta er náttúrulega alveg einstaklega fallegt lag hjá Páli Óskar við skulum heyra það núna samið að Gylfa Ægissyni gesti mínu hér á útvarpi sögu

0: stórkostlega fallegt og fallega sungið. Þetta lag Blindi drengurinn, þetta er Páll Óskar, bara konungu drengur að syngja þetta, Gylfi.
1: Já.
0: Og hverju koma þessu? Þú samdir þetta fyrir hann, segiru.
1: Ég, Hemmigun, Rúni Júl
0: já.
1: Og Páll Óskar vorum í þessu.
0: Já, og Þóri Baldsson.
1: Já, hann spilaði náttúrulega
0: þarna. Já. Ég meina þetta er bara svo flott umgjörð í kringum þetta og vel flott spilað en náttúrulega einstakur söngur hjá Páli Óskar.
1: Já, eins og ég sagði, eins og hann væri að koma bara og vinnar drengja kornum.
0: Já.
1: Það var bara þannig.
0: Já, þetta er bara alveg, þetta er bara ótrúlegt alveg. En svona er það, þú hefur bæði einhvern veginn svona uppgötta marga og allavega og komið minn á disk og það hefur orðið að veruleika en þetta er á þeim tíma er þetta á þeim tíma sem þú varst með ljómum eða er þetta eftir það
1: þetta er sko já sölugaðistu plötuna 1980 síðan koma þrjári viðbót
0: já
1: og þetta eru semst allt lög sem að tengjast því
0: já
1: hann er Tryggvi Höfni líka
0: já
1: gítarleikari hann sagði við Rúnar
0: hann er nú aldeilis flottur
1: já en hann sagði mér hann hefði sagt við Rúnar Júl það borgar sig ekki að gera þessi lög sem að Gylfi er að fara að gera svo sagði við Rúnar Þór að hann hefði sagt ég hef að vera að taka þetta tilbaka því að ég hef aldrei grætt þessi mikið pening og
0: já, það hafa nefnilega margir verið að taka lögin þín og flytja þau svo það ég held að ég vorði vörfið að bara núna í seinni tíð og þessuna í dag að fólk er að heyra einhver lög sem einhver önnur hljómsveit er að spila svo pappandi náttúrulega voru með heilan disk alveg heila að lögum þínu og ýmsir aðri hafa tekið lögin þín og fólk kannski gerir sér ekki greið fyrir höfundurinn er Gylfi Ægir
1: Nei, það er ekkert víst.
0: Þann og það, eitt sé ekki hér sem að lag sem heitir Einn í hugsa og
1: Óðinn Valdimarsson.
0: Þar kemur með Óðinn Valdimarsson. Hvar lágu ykkar leiðir saman?
1: Þegar að þeir fá Jibbi ég og kalla Kvennagull, Pétur Kristjáns og Svanfríður og þá er Óðinn hérna með okkur.
0: Já.
1: Og hann langar til að syngja sem sagt þetta þetta er sem sagt dóttir mínar sem var ættleitt
0: og
1: hann táraðist þegar hann var búinn bara
0: út af textunum
1: af því að hann var nýbúinn að missa held ég barnabarnið sitt eða eitthvað þannig
0: ná tengt
1: já hann bara táraðist sko
0: já
1: flottur söngvari maður
0: já, alveg stórkostlegur en segir mér hérna Gylfi, en þú einnig hugsa eitthvað ert að hugsa þegar þú semur þetta lag
1: já. Ég er alltaf að hugsa
0: já, viltu gefa okkur aðeins tónin áður en að við spilum lagið
1: hvernig byrjaði það
0: einnig hugsa
1: já, vil ekki einnig hugsa til þín heitt sem hamingju mér hefur veitt en horfinn er stán í mér aftur frá byrja svona
0: já, hvar þeir frá?
1: Það er hérna hver það var
0: já.
1: Dóttir mín sem var ættleitt
0: já, við skulum fá að heyra lagið einnig hugsa og það er Óðinn Valdimarsson sem syngur þetta fallega lag Gylfa Ægissonar

0: einn ég hugsa og þetta var Óðinn Valdimarsson að syngja lag Gylfa Ægissonar heldur betur sjómannadagurinn hér í háum hafður og Gylfi Ægisson að syngja hér að flytja lögin sín og rifja upp sína sögu bæði til sjós og lands og í tólestinni og við höldum áfram hér eftir auðlýsinga að komum aftur
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin

Sjómannafélag Íslands senda sjómönnum um land allt og fjölskyldum þeirra hamingju óskir með sjómannadaginn. Sjómannafélag Íslands. Flokkur fólksins sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra um land allt bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Flokkur fólksins, fólki fyrst og svo allt hitt. Mónakó Laugavegi óskar öllum sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Mónakó Laugavegi. Sjómannadagsráð og Hrafnista senda sjómönnum og fjölskyldu þeirra og Íslendingum öllum innilegar hamingju óskir með sjómannadaginn. Sjómannadagsráð og Hrafnista. BSR Leigubílastöð sendir öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Njóti dagsins. BSR Leigubílastöð, sími 56 10.000. 56 10.000. DAS Dvalarheimili aldraðra sjómanna óskar sjómönnum og fjölskyldu þeirra um land allt innilega til hamingju með sjómannadaginn. DAS Dvalarheimili aldraðra sjómanna. Nonni litli sendur öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Muni nonna sósurnar í sumar. Nonni litli. Bílasala Reykjanes sendir innilegar hátíðarkveðjur til allra sjómanna og fjölskyldna þeirra. Bílasala Reykjanes og kefbílar.is. Góa Linda sendir öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Góa Linda. Bernhöfsbakari, Klappastíg 3, sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðarkveðjur í tilefni sjómannadagsins. Bernhöfsbakari, Klappastíg 3, Skúlagötu megin. Sjálfstæðisflokkurinn sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra um land allt hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Þökkum stuðningin í kosningunum. Sjálfstæðisflokkurinn XD.

0: Lumpunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-1000.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Grófrastöðun lampa í Ölýsis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Gluggahöllin auðlýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar að hlusta út á sögu. Gylfi Ægisson er hér gestur og við erum að spila sjómannalögin sem að hann hefur samið og fengið til sín líka flotta flýtjendur sem við verið að hlusta á og Gylfi náttúrulega flýtur þetta sjálfur og hann er búin að gefa 25 diska en Gylfi, ertu alltaf til sjós til dæmis á þessum árum þegar þú ert að syngja og flýti og semja ertu alltaf í vestmanni með það?
2: Þegar ég á sölu hæðstu plötuna 1980 og svo koma þrjár á eftir þá náttúrulega ég alveg í landi komin í land
1: þá ertu komin í land
2: já,
1: já. En síðan hvað ferðu að gera eftir það?
2: Eftir að þetta er?
1: Já, þá ferðu að mála
2: ha?
1: Þá ferðu að mála
2: líka, já
1: Var það svona eitthvað sem kom bara allt í einu eða?
2: Nei, ég hef verið að gera það í mörg ár
1: Já, bara alltaf
2: Já
1: Með þessu öllu og þrátt fyrir þú segir sko þú varst að fá þér neðan í því og oft kannski heldur betur eða hvað þú lentur í svona einhverju vandræðum
2: Já, ólega var alltaf eftir manni maður
1: Já, var það
2: Já
1: Gúta hverju? Þó þú væri nú
2: Nei, ég meina þegar við vorum kannski landi sko, þá ég lenti yfir liti klefa nummer eitt ég held að verið þrýr klefar
1: Já
2: Og einu sinni þá ætlaði ég að hlaup út að þeir fóru að spjalla saman en þeir gripuði mig og tóku niður um brókina og sagði hlauftu nú hýblið þitt og þá hljóp ég bara aður
1: Já, var það svoleiðis Manstu hvað stöð það var? Varstu,
2: þetta var á Akureyri
1: Já, þetta var á Akureyri Þá hafa þær haft þetta svona þar
2: Já, þeir eru búin að klæða um úr og svo hlauftu núna hýblið þá hljóp ég bara og þeir
1: Já, En var það þá alveg út að háa það einhverju þess aftar eða
2: Nei, það var slagsmól
1: Nú var það slagsmól
2: Alltaf, já. Ég
1: Út af hverju
2: það var bara oft þannig að við vorum að slást bara sko.
1: Já, það var nú svolítið svona á þessum árum til við erum að tala um að það var svona kannski menn voru að slást sko byggðalög ýmis byggðalög voru að takast á sko.
2: Já, þú ætti nú að vita hvernig það var hérna, þegar að manstu músíkin hérna, sveita músíkin og allt þetta
1: Já og sveitaböllin
2: Já, sveitaböllin, það var nú mikið slegist þar sko.
1: Já en það var nú ekki bara út á konum það var nú ekki bara út á konum
2: Nei en sennilega eitthvað sko ef eitthvað hefur verið aðbrið samur úti að skvísa á að tekin
1: Já, þá var allt komið í steik
2: Það fyrir allt í steik
1: Já en það var líka sko það var á milli byggðalaga sko það voru heilu sko byggðalögin og sýslunar sem að tókust á
2: já.
1: Og svona á hérna milli, já sýsluna það var ekki óvalgengt
2: Já, á Siglufirði það var kallað villimanna hverfið þar sem ég átti heimi
1: Já
2: og hérna hann nú dáin hérna söngveri vinnur okkur sem dóu hérna úti
1: Vilji?
2: Nei, það var annars hann sagði við mig sko sá að hann hefði aldrei þorað að fara í villimanna hverfi nema í fylg með villimanni
1: Já, þannig að fór hann þá með þér eða
2: Nei, ég var mikið yngri heldur en það var
1: Smásóra, já
2: þá, ég náttúrulega, þá var ég mikið yngri sko.
1: Já
2: Þorvaldur Halldórsson
1: Já
2: Það var hann sem sagði þetta við mér
1: Já, hann var mikið með reytal einstak
2: Já Ég þarf aldrei að fara í villimanna hverju Nei, fylgdi með villimanna
1: Nei En þeir voru náttúrulega Það voru einfyrringar og þingæðingar og annað Þið tókust á
2: Já, það var alveg allt brjála á siglu og tíma sko.
1: Já.
2: En svo var það bara svo börðust tveir hérna tveir kallar og okkar vann og þá bara var þetta búið allt
1: já,
2: saman,
1: já.
2: Allt bara.
1: En hvernig var það Gylfi, varst þú farin að syngja og spila þegar að svona sveitaböllin voru hvað vinsalust eða varst að spila eða varstu gestur?
2: Ég var að spila.
1: Já, verið að spila.
2: Já, já.
1: Hvað með, varstu mest að spila?
2: Ég var mest eina spil mér,
1: já. Já, þú hefur gert það
2: já,
1: á
2: já.
1: Selfossi.
2: Já, við varum fínir vinir.
1: Já, já, var það það áður en að hljóstir upplýtingar er stofnuð?
2: Ég held það.
1: Já, það er steinni spil það, já, já, og María. Og söngstu það, og María með langar heim.
2: Já, og Steini var alltaf með mann sem var fallaður, hann var trommari.
1: Já.
2: Og bara fallið þetta honum að hafa
1: já,
2: hann með.
1: Já, já, sjálfsög alveg frábært, sko. Þannig að þá ertu að spila með Steina spil.
2: Já, já, já, við honum fínir vinn.
1: Já, flott.
2: Sorglegt þegar hann fór.
1: Já, svo kemur annað að það er einn maður sem að heldur betur kemur inn í lífðið. Það er Hemmi Gunn.
2: Hemmi Gunn.
1: Og þá ertu komin í áhöfnun á Halastjörninu.
2: Já.
1: Hverju voru það?
2: Áhöfnun á Halastjörninu?
1: Já.
2: Það var Rúnar.
1: Já, Rúnar Júl.
2: Já. Og Hemmi og Páll Óskar.
1: Já.
2: Og svo einnig viðbótt, hver var hann, ég sagði á hann?
1: Ari Jónsson?
2: Já, nei.
1: Það
2: var ekki Ari.
1: Nei, áfnum og halastjörnin, já. En minnst, það er svolítið gaman að því að það er eitt lag af því að þarna er Hemmi Gunn að syngja.
2: Hemmi er í svaka stöðu.
1: Já, hann er í svaka stöðu. Hann var, hann lengdi á sér, hann var svona fjölhæfur.
2: Já.
1: Alveg svo þú. Eða hvað? Út á gólfið með Hemmi Gunn.
2: Út á gólfið.

0: Út á gólfið Hemmingun, Gylfi, þarna hefur nú verið heldur betur stuðið á ykkur.
1: Já, mikið stuð.
0: Já, áhöfnin á halastöðninni.
1: Já.
0: Og ég heyra María Baldursdóttir er að syngja hana líka. Hún er, rosalega, er hún flott inn í þessum lögum?
1: Já, hún er þarna með náttúrulega rúnar á þeim.
0: Já. Það er gaman að þessu, alveg rosalega gaman að þessu, en þegar þarna er komið, ertu þá líka ennþá að drekka Gylfi?
1: Þegar þarna er komið?
0: Já, þeir eru út að syngja með áhöfnina halastjörninni. Erfitt að svara þessu.
1: Sko, Hemmi var alltaf að reyna að fá mig til að hætta.
0: Já.
1: En þegar ég bara hættur, og Pálmi líka.
0: Já, Pálmi Mattíason.
1: Nei, Pálmi... Bassaleikari.
0: Já, já, gott.
1: Hann var líka að reyna að fá mig til að hætta, sko.
0: Já.
1: Svo þegar ég var hættur og þá heldur þeir báður áfram, ég veit ekki.
0: Það var að vaktaskipti.
1: Það var að vaktaskipti og það, ég veit ekki hvernig þetta er í dag, en hérna, ég vona þeir, vona Pálmi hafi hætt líka já. Fyrir löngu síðan.
0: Já, en þannig er nefnilega lag sem að heitir Vertu sæll herra Bakkus.
1: Já, þá er ég að kveðja Bakkus.
0: Já. Manstu hvernig þetta var?
1: Ég spilaði hann á harmoniku og er að kveðjan. Það er bara, já, alltaf það sé ekki bara 1980 og eitthvað.
0: Já, þú sér það að það er langt síðan, sko, 40 ár.
1: Já, vertu sætli hvað það er að baku, sér kynst þau betri konungi að þér.
0: Já, en finnur ekki hvað lífið er léttara og betra að vera laus við
1: jú.
0: Það er breytt mikið lífið innu gildi.
1: Já, rosalega sko.
0: Þá varstu hættur að sjónum með það
1: á sjónum?
0: Já, eða sko, já, þegar þú ert alveg búin að kveðja sjómennskuna þegar þú hættir eða
1: nei, ég fór á eigabótana.
0: Já, fórstu á eigabótana, þá ertu hættur
1: og líka á Gylfa Ísafirði, sko.
0: Já, þannig að þetta er það langur tími, fjórir áratugir. Já. Til hamingju með þetta, Gylfi.
1: Já, takk fyrir það.
0: Og hérna glæsilegt hjá þér og hér skulum við heyra einmitt Vertu sæll herra Bakkus, Gylfi Ægisson þegar hann kvaddi Bakkus í eitt skipti fyrir öll.

0: Já, já, hér er það Gylfi Ægisson sem að var að kveðja herra Bakkus og gerði það með lægi og bara gerði það í einu og öllu fyrir rúmum 40 árum, Gylfi.
1: Já.
0: Þetta er glæsilegt í áður og, en sást líka ástæðu til þess að semja lag, það er náttúrulega svolítið sniðið líka, það er svolítið gaman að því, en hérna það fer nú að styttast í hjá okkur, en þú áttu fjölbreyttan feril og búin að vera þarna lengi á sjó og tengdur alltaf þetta mikið við Vestmannaeyjar.
1: Já.
0: Þó þú sért siglfýringur raun og veru, sko.
1: Já.
0: En hérna, það sem að, hvað finnst þið svona standa upp úr þegar þú lítur tilbaka í þessu öllu? Hvað finnst þið vera ánægilegast að sem það hefur gerst? Þú ætla að vera mikið á sjónum og í tólestinni. Hvað var svona ánægilegast?
1: Alla kærustinnar.
0: Nú, það voru þær. Það voru þær, já. Var svolítið gaman að eiga kærustur á. Var ekki, hérna, var ekki Raggi Bjarnar sem söng hérna út í Hamburg á sem ekki að kærustum? Nei,
1: já, ég, heyrðu, þegar voru tala um Ragga.
0: Já.
1: Bjarna og Páll Óskar, þeir einmitt sungu lagað til mig á texta.
0: Já.
1: Og hann sagði það að hann pallið að það hefur verið vinsælsta lagið.
0: Já, akkurat, manstu hvað að það?
1: Ég man það ekki, en það er eitthvað sem þeir voru með. Þú sér það ekki neitt að það nokkuð?
0: Nei, akkurat. En hérna, já, svona getur þetta bara verið skemmtilegt þegar að enn og horta á þetta allt saman, sko. Það er eitt úr lag hérna sem að hefði nú verið svolítið gaman að heyra það með þér og alla stjörninni og Ara Jónssyni, það er þeim alveg frábara söngvara.
1: Hann er, já, hérna, ég held ég veit hvað þetta
0: á tala. Á leið í land. Já.
1: Hann er flottur maður.
0: Já, hann er alveg rosalegur, það verður bara að segja þess og er. Og það er áhöfnin á Hallastjörninni og við skulum sjá hvort að við fáum ekki Ara Jónsson bara akkurat hérna.

0: áhöfninu á Halastjörninni á leiði land og þarna var nú Ari Jónsson heldur betur kynntur en viti þetta var Rúnar Júliusson engin annar en sá góði frábæri söngvari Gylfi þið unnur mikið sama þú og Rúnar
1: Já.
0: Og þarna er hann, hann var alveg hörku flottu tólestamaður
1: Rúnar?
0: Já, Já, alveg svakalega flottu og María Konnas og síðan náttúrulega allir hinni hljómamennir líka
1: Já, bara þetta, frábært fólk
0: En við erum ekkit búin að gleyma Ara þó ég hef farið línuvilt það er alveg á hreinu en það er nú þannig Gylfi að nú fer svona sem þessum þetta að að ljúka
1: Já.
0: Og ég ætlaði að spila hérna í lokin sko minningu druknaðara sjómana þú samtir það náttúrulega manstu hvernar það var
1: það daldi langt síðan það var og hérna frændi minn hann spilar hérna á ég held að Guðni frænka spila á fiðlu og hann frændi minn spilar hérna líka flott undir
0: Já.
1: Og ég syngi þetta fyrir alla sjómenn óskaðan til hamingju með daginn
0: Já.
1: Og þetta þetta gerði ég fyrir vinni minn sem sem druknaði
0: Já.
1: Og heitir ég kveð þig vinur minn
0: Já. Tökum nú undir þetta Gylfi því að þetta eru þetta hetur hafsins eins og þú hefur samið og sungið og þetta eru þetta þeir sem að hafa sko forfeður okkar hafa haldið í okkur lífinu og byggði landinu með dugnaði og orku sinni við að bera björg í bú og færa okkur björg í bú í Já. Raun og veru og þessin hefur þjóðin geta bara lifa þetta
1: Já, hugsaði
0: En hann harða heima að vera hér á norðu hjara
1: Já, og bændur líka og...
0: Já, heldur betur, en Já. Ég meina nú sjómennir sem að hafa ekki alltaf verið svona við ákjósanlegar aðstæður en látið sér hafa og tekt lífi sínu í tvísínu aftur og jafnvel árum saman hvað við eigum merkilega stétt sem eru sjómenn og allir þeir sem að starfa við sjávarútu
1: Já
0: Það er nú þannig sem það er en vissulega það voru margir sem fjallu fyrir langt fyrir aldur fram og ótímabært og sem að það er og átakalegt en þú ert að kveðju og senda kveðju öllu þeir sem eiga hluta máli og við ljúkum þessum þætti Gylfi Ægisson þakkar innlega fyrir komuna og við hérna ætlum að fá að heyra þetta fallega lag það er áhöfnin á Halastjörninni, ekki satt
1: Já.
0: Og ég held að við séum örugglega á réttum stað þarna, minningum druknaða sjómenn og það er Gylfi Ægisson gestum í hérna sem við þökkum innlega fyrir komuna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og við segjum hér við óskum sjómunum og fjölskyldu þeirra og öllum þeir sem starfa við sjávarútveg, útgerðumönnum öllum þeir sem koma nálað þessu fyrr og síðar við þökkum þeim kjalla fyrir óskum til hamingju með daginn.
1: Já og klöppum fyrir sjómunum og konum.
0: Já, Gylfi Ægisson

Útvarp Saga sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra um land allt. Bestu óskir um gleðilega sjómannadag. Njóti dagsins. Takk fyrir að hlusta. Útvarp Saga og útvarpsaga.is. Verkalýs og sjómannafélag Bolungarvíkur sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra hamingjuóskir í tilefni sjómannadagsins. Verkalýs og sjómannafélag Bolungarvíkur. Hafnarfjarðabær sendir sjómönnum bestu óskir um gleðilega sjómannadag. Fögnum við ykkur við höfnina klukkan 13 á sunnudaginn. Njóti dagsins, Hafnarfjarðabær. Síldarvinnsla Neskustað óskar öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra til hamingju með sjómannadaginn. Njótið hátíðarinnar, Síldarvinnsla Neskustað. Verkalýs og sjómannafélag Keflavíkur óskar félagsmönnum sínum og fjölskyldu þeirra sem og sjómönnum öllum til hamingju með sjómannadaginn. Verkalýs og sjómannafélag Keflavíkur. Brim útgerðafélag sendir sjómönnum um land allt og fjölskyldum þeirra innilegar hamingjóskir í tilefni sjómannadagsins. Brim útgerðafélag. Landssamband lífeyrissjóða óskar sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Landssamband lífeyrissjóða. Hreyfill sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðar kveðjur á sjómannadaginn. Hreyfill sími 588-5522 588-5522. Heimsýn félag sjálfstæðisinna í fullveldismálum óskar öllu sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Stöndu vörðum fullveldi þjóðarinnar. Heimsýn félag sjálfstæðisinna í fullveldismálum. Garðaþjónusta Sigurjóns óskar öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra til hamingju með sjómannadaginn. Garðaþjónusta Sigurjóns. Efling stéttarfélag óskar sjómönnum og fjölskyldu þeirra um allt land innilega til hamingju með sjómannadaginn. Efling stéttarfélag. Verkalýsfélag Akranes sendir félagsmönnum sínum og fjölskyldu þeirra og sjómönnum um land allt hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Verkalýsfélag Akranes.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Það er opið til klukka 17 í dag Bakarameistarinn
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin Dverksóða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ
2: Steinprýði auglýsir Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, 1. júní 2026, þá voru liðin 50 ár frá því að Ísland sigraði í landhelgisdeilinu við Breta og Bretar samþykktu og undirrituðu samning það í Oslo. Og hérna, og ég fengi til mín Sigur Þórðarson sem starfaði á varðskipunum á þessum tíma og var vitni að þessu sem var að gerast á þeim tíma. Velkomin til okkar.
1: Já, þakka fyrir.
0: Nú kannski byrja á að spyrja þig, hvernig kom það til að þú réðst þig til starfa á varðskipum á sínum tíma?
1: Já, það var þannig að ég hafði nú, ég var nú sjómaður á þessu tíma og hafði að rælni skráð mig þarna á settin umsótt þarna hjá gæslunni og svo það bara hérna, hvað var ekki janúar 1970 já og þrjú held ég að fara rétt með að það hérna það hringdi mig klukkan eitthvað hálftvö svona sirkabát og ég beðið að koma til skips bara strax og hafa með mér bara alnöðsilegasta þetta fara út bara samstundis og þá var hafið gós í Vestmanni og ég fer þangað og þá var þorskastriði byrja 50 milastriði og það var nú kannski og það færist áldil harka í það akkurat þarna þegar Vestmannaeyjagosið var því að þeir nýtt notfærið sér það Bretar.
0: Já, já. En hvert var hlutverk þitt borð í skipinu á þessum tíma?
1: Já. Á þessu tíma þá var ég háseti og hérna sem ég var svona til að byrja með og svo var ég setna stýrimaður hérna og en hvað það? Ég hérna já, ég bara gerði það sem að fyrir mig var lagt og hérna Það færðist nú dálítið harka í leikinn í hérna þegar þessu laukarn í Vestmannum.
0: Já.
1: Það var náttúrulega, ég vil segja, hrikalegt að horfa upp á það. Maður horfði á hraunið flæða yfir húsin.
0: Já.
1: Það var að sama skapi stórkostlegt þegar við sáum þessa tilraun sem gerðar með að sprauta á hraunið.
0: Þið voru að bjarga fólkinu frá Vestmannum á varskipum.
1: Já, já, og það tókst blessunlega vel af því að flotin var í höfn og það var bara, það tókst algjörlega á örskömmu tíma.
0: Nú, hvernig var það, Sigurður? Hvenær stóðstu frammi fyrir breskum herskipum? Hvenær var það í fyrsta sinn svo var eftir
1: því? Já, það var bara fljótlega eftir þetta og að sko, ég var á þessu minnsta skipi sem að var Albert sem að hafði verið björgunarskip Norðurlands tíma og var hafði verið gefið eða styrkt af sjómönnum og útgerðarmönnum aðalega á Ólafsfirði og víðar Norðurland og svo var það tekið undir sjón landhelgisgæslunar og sett á það lítil fallbessa og við vorum nú ekkert með mjög mikinn gang en þetta var gott sjóskip og ekki nema 200 tonn og við gerðum það sem við gátum við tókum fyrst og fremst viðvik af stóru skipunum sem að gátu ekki sint öðrum verkefnum eða voru aftast í tórunum og herskipunum
0: Já
1: Herskipin voru þarna komin inn í loksóðuna og byrjuðu að hamast
0: Já.
1: Og dráttabátarnir jafnframt og þeir gerðu þetta þannig sko að já, ég ætla að segja aðeins með Albert áður ég fyrir út í það að við sendum mjög mikilvægur hlutverki því að landhelgisgæslan þurfti á þessum tíma að sinna vitum og ýmis konar störfum bögjum og vítum og bara sem voru nauðsynlega fyrir siglingar og gáta þannig tekið ómakið af stóru skipunum sem að voru hafðu nóg að gera í fiskveiðideilunni. Nú það var nú ekki þannig að við slipum við átök, við reyndum hvað við gátum að klippa og við reyndum hvað við gátum að hérna trufla við þetta eins og við gátum.
0: Það er það sem við gerir, það sem varðskipin gera, þeir eru með tog víða klippur, já. Og það var nú svona helst af vopnið.
1: Jú, og meðan ég var þarna, það var helst af vopnið og skipin voru, þegar svo ég lýsi þessu fyrir áherindum, að þá er þetta þannig að varðskipin voru, þau gengu hraðar en togararnir nema Albert. Við gengum bara 10 mílur á klukkustund.
0: Já.
1: Og hérna, en svo herskipin gengur auðvitað mun hraðar og dráttabátarnir hægar.
0: Já.
1: En þá var strategían þessi að við reyndum að læðast að togarunum eins og við gátum aðlega í myrkri og hérna, og gerðum þetta stóldi þannig við viltum á okkur heimildi með því að hérna sigla hægt þannig að þeir heldur kannski að við varum togari nú síðan leið og við okkur gustum þá hérna þá ösla herskipin á okkur og það sem að þau reyna að gera sko, varðskipin voru líparar í snúningum, heldur en herskipin, gengu ekki eins rætt, en gátu snúið af sér af því að þau gátu beikt harðar en herskipin. Og sérstaklega átti þetta við kvalbátana sem síðar komu, það er að segja 200 mílón.
0: Já.
1: Og hérna, hvað ætlaðum að segja, en það sem herskipin gerðu þau króið okkur af, svo kölluðu þau í dráttabátana sem að voru sér styrktir til árekstra og þeir fóru í okkur og gerðu skipin óvirk eins og þeir gátu með því að neklaðu. Nú, einn harðasti árekstur sem að varði í þessum þorskastirum, ég lenti í honum, þá er það var tildurlega snemma þarna, þá já, það er þennan vetur 73 örglega já að ég þor ekki alveg að fara með en
0: nei, nei,
1: já, að þá erum við króaður af
0: já.
1: Af herskip á Albert sér 200 tonna bátur
0: já
1: björgunarskip og þeir kalla á stærsta dráttabát í Evrópu sem var Lloydsmann, hann var 2400 tonn og ekkert smá flikki miðað við okkur já. Sem voru bara 200 tonn
0: já.
1: Og miklu, miklu sterkar í honum og hann fer strax í árás
0: og bara sigla, allar að sigla á okkur
1: já, og sigla á okkur og það sem hann gerir, hann þeir, já, siglir á okkur með stefnið en snýr svo aftur endanum í okkur til að gefa okkur, já, utandir, er það sem að bjargaði okkur, vil ég segja, og kannski því að við bara sökum ekki til botsana,
0: já.
1: Er það að það myndaði svo stór alda þegar að þeir sigla á okkur, að við lendum upp á öldutoppinum
0: já.
1: Og höggi var því minna en til stóð
0: já,
1: en við vorum laskaðir og algjörlega úr leik nú
0: hvað var þá næst gert eftir þeir voru laskaðir
1: já, þá er það bara að gera við og setna fórum við svo fórum við í slipp á Akureyri
0: já.
1: Og ég get sagt frá því hérna að það var nú ungu piltur sem var messagutti og það var í sinni fyrstu sjóferð.
0: Já.
1: Og hann hérna, hann er sinni fyrstu sjóferð og hann hérna er inn í matsalum sem við kallum messa Og við borðum í þessum eina matsal, það var nú ekki, já, og það var allt, sko,

0: fyrir hann að bara koma kvöldmönd þá hann ekkert borð og, en hann það var, vildi svo heppilega til að það er eitthvað bátur hérna sem segli frammi og fiskaði hann upp
1: En hvernig upplifðu þú þetta? Stóðst þú frammi þegar þú fannst þér þú hérna við þessar aðstæður hérna vakna hjá þér svo tilfinning að þú væri í lífshættu?
0: Auðvitað það var góðu heilli þá dó nú ekki nema einn maður hérna í þessum átökum svona
1: Já.
0: En það hefði vissulega geta orðið sko verulega mikill mannskaði verulega mikill og ég nefni sem dæmi og hann alltaf augljósasta dæmi er áseglingin á tí sem að er í byrjun mæ 1976
1: Já.
0: Og þá er ekki silt á tí bara einu sinni á fullri ferð heldur tvisasunum og það muna og þá er áhefnin alltaf í þyrluskilinu flest allir, þeir sem ekki voru að sinna einhverjum bránleysulegum störfum, þeir voru í þyrluskilinu og ef að skipið hefði kolt eins og það bara munaði, mátti engu muna þá hefði sá hluti áhöfnar sem að var í þyrluskilinu sem var kannski 60-70% þeir hefði allir druknað við þá var engin undan komu leið og þessu áttu menn hefði þetta ekki tvona á
1: En hvernig virkuðu þessar togvíra klippur? Hver stjórnaði þessu um borð?
0: Skipar hann stjórnaði þessu auðvitað.
1: Já.
0: Já. Hann sko, er náttúrulega æðsti maður á skipinu.
1: Já.
0: Og nú, það var svona, ég getum sagt það, að það var nú eitthvað verið að stjórna þessu úr landi líka, en það var svona, já, allavega.
1: Já.
0: Og pólitíkusarnir voru eitthvað að skipta sér aðeins eins og gengur og voru ekki endilega sammála hvað þetta að gera en auðvitað fór best á því að skipherrann stjórna þessu sem mest
1: Já.
0: Og hérna og mæti aðstæður en það var ég á staðnum en það eru skipta skoðanir það eins og fleira
1: Hvernig síðan rennur upp þessi dagur fyrst í júni 76 og það er skrifað undir þennan samning hérna í Oslo, hvernig manst eftir þessum degi?
0: Hvernig Nei, ég þú? Man nú ekkert rosalega mikið eftir þessum degi en sko en ég auðvitað var okkur mikill fögnuður í huga en við vorum farnir að sjá þetta fyrir og það sem að þetta sko, ég vil nú meina að þessi árásatn á tí hafi nú verið ykkur svona desperasjón og hérna
1: Já, hún í maí 76
0: já.
1: Og samkomulega er fyrsta júni 76
0: já, þá var þetta þá voru þeir eiginlega búnir að tappa og það er sem að það voru margir samverkandi þættir sem urðu til þess ég get nefn nokkra sko, í fyrsta lagi er það auðvitað bara átta varðskipsmannana og hún, það má ekki gera lítið úr því Bretarnir komu hérna og voru að fiska hérna og þeir fengu útlutað að hálfu flotast það var flotin sem stjórnaði við honum það að segja breska flotamálaráðundið sem stjórnaði við honum það var nú ekki alltaf skynsalegt þeir fengu útlutað kannski tveimur hólfum, einu fyrir austan öðru fyrir vestan eða eftir atvikum einhver staðar og þeir vildu ekki venda nema tvö hólf í einu og svo sögður ef þeir eru fyrir utan það, þá er það eigin ábyrð og hérna og það var gendilega fiskur í þessum hólfum gat verið uppurinn en flota en admirálarnir voru kannski daldið seinir að flytja sig og þeir voru ekki jafn næmir á það hvar fiskurum var eins og skipstjórarnir og þannig að þetta var nú svona og þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út þeir gáðu upp falskar aflatölur algjörlega og þóttust vera að veiða mikið meira en þeir gerðu en þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út án verulegra styrkja frá bresku ríkisstjórninni
1: Þetta var mjög vandræðilegt
0: Já ástandra. Og þeir voru bara þeir grétu í talstöðarnar og þeir voru svo ósáttu við þetta
1: Já.
0: Að vegna þess að þeim fannst við vera vondukallarnir að reyna að hrekja á í burtu nú en síðan er það er fleira sem er að gerast á aldrei á vettungi sem að vann með okkur það eru öll Afríkuríkin standa með okkur og sumir segja Afríka hvað máli skiptir hún
1: Já.

0: ég vil meina að það skiptir máli pólitískt að Afríkuríkja standa með okkur og þeir voru gerðir heiðursfélagar á einhverju Afríkuráðstefnu er með minnir 74
1: Hverjir?
0: Steingrímur Hermannsson og Hannes Jónsson
1: Já Já, fyrir að berjast fyrir 200 miljón efnahagslösa.
0: Já, og hérna, og svo stóðu Suður-Ameríkur ekki með okkur, og svo skulum við ekki gleyma því í 200 miljón. Að þá stóðu Sovjetríkin mjög þétt með okkur. Og ég gæti alveg rökstuð það, hérna tekur kannski langa tíma, en ég gæti alveg rökstuð það og útskýrt það að þeirra stuðningur skipti verulegu máli í 200 miljón.
1: Nú var auðvitað Bretarnir og Vestuþjóðverjar voru aðilar að NATO, Atlantshafsbandalaginu.
0: Já, já.
1: Nú Bandaríkjamenn beittu sér gegn Bretum í þessu máli, það viðurkennt.
0: Í lokin, já, í blá lokin.
1: Já, þannig að þetta var orðið vandaðar mál innan Atlantshafsbandalaginu.
0: Já, þessi saga er nú ekki svona innföld eins og sömu segjana.
1: Nei.
0: Því að vissulega er þar ég að Eisenhower til að mér sagði árið 1956 getur við ekki keift þennan fisk af Íslendingum eða það er saga á bakviða það er bara þarna eru stórveldin að keppa Sovjetríkin og Bandaríkin og það eru Sovjetríkin sem sker okkur úr snörunni 1953 52 og 53 við færum
1: út af efnahagstvingunum sem var beitt
0: gegn já, sem að breyta beittu okkur og þá fáum við þarna fristu hús í hvert þorp á Íslandi og við fengum máleika vestmiður og skinna vestmiður og niðursöðina og allt mögulegt þannig að Bandaríkjamönnum var ekkert farið að lítast á blikuna og þeir hérna fóru þá 1956 að kaupa okkur fiskinn og vissu ekkert hvað er að gera við hann svo hefði senda hann í skóla börnin hefði ekkert það að segja og svo senda hann í fangelsi það var ekki neina fiskbúður í Bandaríkjunum eða þess að ég veit allavega, ég hef ekki séð það og þannig að fiskur var settur í fangelsi fangarnir hefði ekkert það að segja þetta var bara pólitík að þeir áttu að borða þosk og ýsu
1: Já, mjög holt fyrir það.
0: Mjög holt og mjög, já, vafalaust, bara frábært.
1: En það sem að var auðvitað þáttur í sigri Íslands var samstaða meðal íslenskra stjórnmálamanna í þessu máli.
0: Að mestu leiti, já, mjög víðtak samstaða meðal stjórnmálamanna má segja að voru svona örlitlir nökrar á því stundum en
1: markmiði var það hér sama
0: já,
1: hjá
0: já, já. En þeir sem að voru hvað harðast er í þessu þeir með góðu illu drógu vagn
1: já
0: og hinn er fylgdu með, hvort þeir vildu ekki
1: nú þegar að þetta gerist 1976 þá er það ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar hann er þá forsætisráðherra og Ólafi Jóhannesson er dómsmálaráðherra og var Steingrímur þá sjávarútisráðherra nei
0: já, býttu nú við já, Steingrímur er þarna já
1: það er sko Einar Ágústsson er utanríkisráðherra
0: já, ég man það
1: já Og Mattías Bjarnason, hann var sjávarútisráðherra.
0: Já, er það ekki?
1: Jú,
0: það er já. Steingrímur stóðu... er allar komin þarna.
1: Þarna eru þeir fjórir, það er Geir Hallgrímsson og Mattías Bjarnason og svo Ólafur Jóhannesson og Einar Ágústsson.
0: Já.
1: Þeir voru þarna í forustunni.
0: Já, en þetta er mjög, sko, það þarf einhverja stjórnmála, ég myndi vilja einhverja stjórnmála spekulantar hérna, kafu onni þetta
1: já.
0: Ég er nú sjálfur reynd að gera það svolítið og ég sé ekki betur en að Ólafur Jóhannesson hafi á oftar en einu sinni og tvisar spilað hardball eða mjög harðan einleik sko í þessu máli
1: Hann hafði náttúrulega verið
0: fórsetis... Í óþökk Geirs Hallgrímssonar.
1: Já, hann hafði náttúrulega verið fórsetisráðherra frá 71-74.
0: Já.
1: Hann Ólafur.
0: Já.
1: Það var þegar að 50 milla deilan stóð.
0: Og sjálfstæðarflokkur var þá að móti 50 milla útfæslun eins og marst.
1: Já, voru þeir ekki að tala það að það ætti að leysa þetta mál hjá alþjóðadómstólnum?
0: Já, eitthvað svo leysa og við vildum ekki að færa út í 50 með, alls ekki, sko.
1: En ég man eftir því að almenningur, þegar ég, almenningur íslensku réðst á breska sendiráðið, það hefur verið svona 71-2, sko.
0: Já, það er setna. Það er,
1: nei, ég held ekki.
0: Nei, 73 held ég.
1: Já, það getur að verið 73.
0: Já.
1: 72-3, það er rétt.
0: Já, en sko, en Ólafur lék oft einleik og það vita allir til að missa, sem að eitthvað vita um þetta að hérna að í hérna skömmu þetta er að Geir tekur við sem forsætisráðherra sko hann það voru að athuga það sko þegar sami eru 12 mílur 61, fyrir ekki þá ég samninum að það ég að fara með máli fyrir alþjóðdómstól ef ég að færa nút aftur lögsóna og Geir vildi standa við það en Lúði Gjósason sem þá var sjálfsóra hann sagði þessi orð sko þessum samningi líkur þegar þessi ríkisstjórn fer frá því að samningurinn við þessa ríkisstjórn og hann ekki merkilegur en svo hann vildi bara ekki standa við samningin og Lúðvík sagði líka þessi frægu orð við ætlum ekki að semja við breyta við ætlum að sigra á
1: en segðu mér eitt já, út frá því hver heldur þú hvað telur þú að hafi verið svona líkillinn að sigri Íslands í þessari
0: já þetta er mjög deilt líkillinn af sigri Íslands er gríðaleg samstaða þjóðarinnar allrar
1: Já, hún hafi í raun og verið að skipt sköpum í þessu.
0: Og það að þið, og vissulega stóðu við frammi fyrir fallbyssukjöftunum, það var hótað að skjóta á okkur og það var...
1: Já, þessi voruð á varskibólum.
0: Já, og það var marg hótað að sökka okkur, meira sé að það hefur verið upplýst að skipherrar herskipana báðum leyfi til að skjóta okkur. Fengu það ekki og þetta upplýst og það var vissulega reynt að skjóta okkur skelk í bringu með því að sigla okkur marksinni sem var stórhættuleg það er spurning maður þurfti auðvitað réttlætt að þeirri sjálfu sér að standa í þessu og ég gerði það með því að þetta væri fyrir mitt leiti að ég væri að hætta lífi mínu þarna Já. Fyrir framtíðar kynslóður Íslendinga, þetta var fullveldis baráta og við unnum þennan sigur fyrir 50 árum síðan og þess vegna væri vissulega dapurlegt að fara hendi hvíta hanglaðinu núna.
1: Það var alveg ekki gjá að milli þins og þjóðar eins og er núna.
0: Nei, það var bara...
1: En sko ef að við hefðum nú gefist upp og tapað þessu og Bretarnir hefðu fengið náð sínu fram. Hvað hefði gerst hvað hefði gerst á kjölfarið
0: Já, Ísland hefði náttúrulega verið miklu fátækara land
1: Já
0: Lífskjör hér hafa byggst verulegu leiti á sjávarútvegi
1: Já,
0: á þeim tíma og fiskurinn hérna við hafið er það sem að gerir Ísland byggilegt og hefur gert frá landnámi og eins og Einar Þvera einhver sagði að sko það sem hefur gert Grímsey bygging gert það verkum að Grímsey að byggð hefur aldrei horfið úr Grímsey þrátt fyrir landfastan ís það hefur ekki verið hægt að róa þá er það þannig að það eru staðbundin fiski með við Grímsey sem eru svo auðug Og þetta hefur haldið lífinu í íslensku þjóðinni.
1: Já, þú ert að leggja áherslu á það að sjávarútvegurinn hefur verið svo mikilvæg fyrir efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinn.
0: Nákvæmlega.
1: Og hérna...
0: En ég var aðeins að koma inn á með Ólaf, hvað hann spilaði stundum einleiki.
1: Já.
0: Að, svo ég klári það að þegar að skömmu eftir að Geir var forsætisráðherra, þá var ætlaði hann að fara út til London og semja við Hartisley. Eða, og hérna og bannaði vildi banna klippingar á meðan En Ólafur sem var yfir dómsmálaráðuneytinu, hann gaf ekki þau fyrirmæli. Og það var klift.
1: Nú, 1. júní 1976, er þetta merkur dagur í sögu Íslands.
0: Gríðarlega.
1: Finnst þér að þessi dagur, það ég haldi upp á hann, átegilega, hann ætti að vera svona fullveldisdagur eins og 1. des?
0: Ég vil nú ekki segja það, því að það eru svo margir áfangar sem að við höfum stigið á þessari leið og vissulega er þetta stórmerkilegu dagur, já, já. Og stórmerkilegu og við skulum ekki aldrei gera lítið á því og ég vil bara alls ekki hugsa það til enda að við förum að gefa fiskveðlaug svona inn í ESB en við skulum ekki gleyma því heldur, við megum ekki berja okkur á brjóst og þykjast hafa unnið alltaf þess að sigra sjálf því að það hafa verið unnið margir sigrar það hafa margir verið og undan okkur sem hafa lagt sinn skerf til þessar fullveldisbaróttu og ég vil segja að bara það er gríðalegur áfangi þegar við náðum að færa út í 4 mílur því að þá var það miðað við grunnlínu búnta en ekki strandlengju og þannig náðum við að loka fjörðum og flóum og einhverjum mikilvægum hrygningasvæðum.
1: Já, það var svona byrjun á baráttunni.
0: Já, og fyrir smá, og já, verulega og kannski ekki byrjun þegar baráttan er búin að standa miklu lengur og ég geti kannski fara út í það en það eru við unni marga sigur og þetta var sko og við megum ekki gleyma forverum okkar og öllum þeim sigurum sem þeir hafa náð og oft hefur verið erfitt eins og þegar að breyta settu viðskiptabann á Ísland 1952 og vissulega erfitt því að þeir voru okkar stærsta viðskipta þjóð en þjóðin stóð saman þá
1: já.
0: Þá var engin viðreist þannig að hérna, þjóðin stóð saman og við náðum sameiginlega að við höfum það forsjálega stjórnmálamenn að við náðum að komast fyrir vind.
1: Já, það er þessi samstaða á milli stjórnmálamanna og þjóðarinnar sem
0: já.
1: Réði úrslitum í þessari baráttu og þessari deilu.
0: Já, en stundum hafa stjórnmálamenn vilja hlaupa út undan sér og stundum hafa þið gert án þess að það komist upp og það er afleitt. Ég nefni sem dæmi árið 1938, mjög mikilvægu ártal til að muna, þá er Einar M. Einarsson skipherra og ægi látin hætta störfum. Maður sem hafði verið gríðarlega farsæll starfi og hafði látið æðstu heiðus orðu sem að Bretar veita útlendingi og fyrir að bjarga mannslíf.
1: Af hverju var hann látin hætta?
0: Já, það kom í ljós 20 áru síðar. Þá er það að Bjarni Ben upplýsir það þá ritstjóri Morgunblaðsins 1958 að það fundu og skoknum það sósíalistarnir voru búin að tala með þetta á þingi en það fegst aldrei neitt til
1: þá
0: að
1: þá var Bjarni ritstjóri Morgunblaðsins
0: já, en að í seinna skipti, já og þá voru við komnir í þorskastu við aftur en það sem gerðist var það að Bretar kröfðust þess að Einar M. Einarsson mikil hetja, yrði látin hætta og hann fekk ekki að vita út af hverju og þjóðin fekk ekki að vita að Bretar hefðu krafist þess að þeir skömmuðu sín fyrir það.
1: Af hverju vildu þeir?
0: Vegna þess að hann var heiðalegu maður og hérna reyndi að verja 3 mílurnar sem að við hafðum þá. Já. Við vorum með 3 mílur sem að og þessar 3 mílur sem að Bretar höfðu þá dílað við Danina
1: Já.
0: Sem er annað dæmi um það að hvað svo slæmt það er fyrir Íslendinga að láta aðra þjóðir ráða yfir sér.
1: Ísland þarf að hafa æðstu stjórn í þessum málaflokki og öðrum. Einmitt, Sigurður, við skulum líða núna á auðlýsingar. Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða landhelgisdeiluna og fullveldisbaráttuna tengt baráttunni 200 mílna lögsöguna. Og ég er að ræða með Sigurð Þórðarson sem nú vitni að þeim atburðum sem gerðust á sínum tíma. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og síðan höldum við umræðina áfram eftir auglýsingahlé.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is sími 555-0760 555-0760 Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi Hamborgarabúlla Tómasar
1: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Sigurð Þórðarson þorskastríðin og persónlega reynslu hans og átökin við Breta. Og Sigurður, ég vildi nú gert að færum að tala það sem að gerast núna í nútímanum og framtíðinni. Nú það þannig að það kann nú að vera svo að yngri kynslóðan gerir sér ekki grein fyrir því hvað þessi barátta kostaði á sínu tíma og hvað hún var mikilvæg fyrir framtíð Íslands.
2: Já, hún þetta gríðarlega mikilvæg og hérna, ég ætla bara, mér langar að við að hægt að koma inn í þetta mál en mér langar að segja frá því að fyrir meir en alltaf fjórðungi
1: Já.
2: Að þá fór ég fund fyrirlestur vestur í háskóla.
1: Já.
2: Það kom hérna, kom til landsins hérna maður.
1: Já.
2: Lómaður, sem doktor í þjóðarétti sem hafði verið formaður samninganefndar normanna í bæðiskiptin sem að þeir
1: hérna, Þú voru að semja sóttum aðild
2: að ESB
1: og það, því var hafnað af þjóðinni í bæðiskiptin.
2: Hann útskýrði hvernig þessi samningar hefðu verið
1: Já.
2: Hvað hefði verið deilt og af hverju þeir hefði verið feldir.
1: Já.
2: Í stuttumáli þá gerði hann í grein fyrir stjórnarskrá Evrópusambandsins varðandi fiskveiðar lögum Evrópusambands fiskveiðar og tímabundnum reglugerðum Evrópusambands fiskveiðar. Nú svo gerði hann grein fyrir því hvernig var hægt að breyta þessum reglum og lögum og í mjög stuttum máli þá nánast útilokað bara það fræðilegu möguleik en valla gerlegur að breyta stjórnarskrá á Evrópusambandsins. Það gríðalegt ferli og það verður ekki gert í samninga vera Íslands og ESB. Og það hægt að breyta lögunum, þá þarf til þess stór ríki og mikið vilki innu reglugerðunum er líka hægt að breyta en hann útskýrir hvernig þær breytingar ættu sér
1: stað. Verði ekki öll ríkin að samþykja það innan Evrópu?
2: Það er hægt að samþykja breytingar með auknum meirlit og þetta er eiginlega þannig að eins og á þeim tíma þá voru nú ekki Evrópu sem að þetta er búið að stakka sig en þetta var og á þessu tíma var það þannig að það voru ákveðin ríki sem að fengu að ráða sömu málum og önnur ríki fengu að ráða öðrum. Og þau ríki sem fengu að ráða sjávarútsmálum, það var Spánn, Portugal, Ítalía, já, og Frakkar voru með þeim í liði.
1: Það voru alveg ríki sem hafðu hagsmunni af því
2: að... Já, og töldu þess að eiga mikla hagsmunni og Grikkir, fyrir því að Grikkland, já, þeir áttu líka sjávarútsmálum. Og reynsla var svo að þessi ríki stjórnaðu bara sjávarútsmálum. Og við vitum náttúrulega allir að þegar að Ísland sóttum að 2009 að þá sögðu Spánverja að þá lakkaði til eða sjávarútsráðherra Spánar hann lakkaði til að spánski togar gætu komið á Íslandsmiðin.
1: Já.
2: Já, það var bara þannig. Og hérna og stækkunarstjóri sagði að það væri engar undan þá frá meginreglum en ég taldi það skildu mína, hafandi verið í þorskastríðunum, að fara og reyna að nema það hvað væri þarna í þessum pakka. Hvað þetta snerist
1: Já, hvað er í pakkanum?
2: Já, hvað er í pakkanum og án, sko, ykkur að, þú veist, umbúða, skilur, bara hvað er í pakkanum sjálf.
1: Já.
2: Hvað er ESB? Já, en nú er alltaf talað það, svo það sé eitthvað, bara það sé alltaf huldu það en það er ekki bandalagi hefur verið til lengi og það er með fleiri 10.000 regla og það er með mjög stífa og ákveðna reglur
1: sjávarútveg og landbúnað og
2: þetta liggur allt fyrir og í stuttumáli sagt hafandi við, svo fengum við að bera fram fyrirspurnir í lokin og þá var þeim að svara greiðilega að þessu loknu þá var ég fullkomlega samfarur það að það væri stórslys fyrir Ísland að fara þarna inn svo liðu árin, ég átti nú ekki von á þessu sem að síða kom. Þó sækir Ísland aðeins 2009.
1: Já.
2: Og þá gerist eftirfarandi. Ríkisjónvarpið auglisti það og það ætlaði í tilefna því að við varum orðið umsóknaríki að vera með fræðslu þætti um kosti og gallaðis fyrir Íslanda gangi í ESB.
1: Já.
2: Og það var byrja á sjávörðismálum. Ráðist á garðin þar sem að var hæstur.
1: Já. Ok.
2: Og ég var svo spenntu fyrir þessu og það kynntur til leiks Aðalsteinn Leifsson sem hafa kynntur sem þá sérfræðingur háskólas í Reykjavík í
1: Auðlindamál
2: í ESB.
1: Já, auðlindamál við ESB.
2: Já, og hérna ég komið vel fyrir fram á sjónvarpið með kaffi og kröðri og hlustaði með mikill athygli hafandi hlustað á og vita eitt og annað sjávörðisefnið ESB.
1: Já.
2: Og það bara í stuttum máli að mér bara krossbrá þegar ég fer að hlusta á þennan Aðalstein. Og hann bara með einræðu þarna. Og það enginn sko að bara spyrja hann og hann bara hérna fer yfir þetta og hvítt verður svart og svart verður hvítt og hann kynnti þarna tímabundna reglugerðir ESB sem eitthvað fast í hendi það var að segja eins og stjórna svo hann snýr eins og við og hann segir meðal annars að við séum alveg örg á Íslandi með að fá að veiða okkar fisk á Íslandsmenn vegna þess að við séum með einhverja hefð en þessi hefð bara tímabundin regla hún ekki stjórnarskó stjórnarskóin segir til sameiginlega lögsögu það í Rómaréttinum Nú gott og vel, ég bara hafði aldrei talað með hann Aðalsteinn Leifsson og ég bara var mjög hissa á þessu og bara hugsaði mikið að maðurinn, hann hefur bara eitthvað hlaupið á sig í þessu, ekki kynnt sér þetta nógu vel og svo ég hérna ringi nú í vin minn sem látin sem að þú þekki nú líka, þekktir fyrir gjöðu, hann hérna Jón Valjensson, fróðu maður.
1: Já.
2: Og ég spyr að þessu, hvernig stendur á þessu, Jón? Hver er skýringin á þessu? Aðalsteinn Leifsson, segir hann. Er hann ekki agent Evrópusambandsins? Ég segi, það getur ekki verið, heldur að ríkis og útvarpið, útvarp allra landsmanna, útvarpið okkar, heldur að það sé að fá agent frá Evrópusambandinu til að vera með fræðslu kosti þess og galla fyrir Ísland að gangi í Evrópusambandið. Ég sagði það bara, þetta getur ekki verið. Þá segir Jón við mig, herðu googlaðan, ég fer að googla og ég fyrsta sem ég finn er náttúrulega séfa og þetta kemur ekki þar fram og ég fór í starfsmanna haldið hjá Evrópusambandinu og þetta kemur ekki þar fram. Svo fór ég ykkur undirlist á, þá kemur það fram Aðalsteinn Leifsson agent Evrópusambandsins á Íslandi.
1: Já, en sko, varandi þessi mál
2: finnst... Ríkisjónvarpið, þeir voru svo ósefnir, þeir ætluðu meira sig að senda þetta í skóla og ég ætti að við gert það.
1: Áttu vona því að Ríkisútvarpið eigi eftir að taka málstað Evrópu sinna í núna í þessum komandi þjóðaratkvæði?
2: Já, miða við þeir reynsluna, þá erum maður ekki undra, þá erum maður ekki hins á því.
1: En segðu mig Sigurður, er hætt á því íslenska þjóðin hafi gleymt þessum lærdómi sem hefði mátt draga og fram og úr verðandi þessi þorskastríð
2: sko við erum með hálgert músa minni mörg hver
1: Já.
2: Og það bara þannig og ég held að sko ég, þetta svo skrítið ég ætla bara að segja þér sko ég get ekki endilega sko treyst pólitíkusum ekki það að þeir séu illviljar ég held að þeir eru bara mannlegir og breskir eins og við ég ætla að segja bara eitt dæmi bróðir minn ágætur og bara frábær maður í alla staði Sigurjón formaður fjárlaga nefndar Alþingis hann bara eitt af hans fyrstu verkum sem formaður fjárlaga nefndar var að fara til Parísar og læra fjárlagagerð Og ég segi svona við hann, hvað segirðu, þú kemur heim, varst að læra fjárlagagerð í París, er það ekki að fara í geitarhús að leita ullar, hvað meinar þess að, það er bara ekki eitt spurning lengur, sko, hvort að franski ríkisjóðurinn fer á hausinn, hvort hann verður ógjaldfærið ekki, það er bara spurning um tíma. Já, hann er komin í þá stöðu. Það er bara þannig. Og þannig að, og svo fer ég að segja honum meira, því að hann, það var engin nefndamaður sem vissu um þetta. Og það er allt svo fínt og flott í útlöndum, en Ísland sem skulda bara alveg nógu mikið sem við skuldum, að við erum bara miklu betur sett heldur en nær öll Evrópuríkin í sambandi við skuldir og meira segja fjóðverjar eru fartir að skulda meira við. Þeir eru að hætta framlega til þeimis Volkswagen, bíla, nú eru Volkswagen verksmiðjurnar bara framlega vopn.
3: En Sigurður,
2: fyrir lán.
3: Þeir sem að lifðu ekki hérna upplifðu ekki þorskastríðin.
2: Já.
3: Hvað myndir þú vilja segja við þá og hvaða hérna en þessi sem að upplifðu ekki þorskastríðin, hvað þeir þyrstu að gera til þess að mynda sér skoðun á þessu málum?
2: Já, ég myndi ráleggja það. Nú er sko Íslandsögu kennsla, hún er ekki svipur hjá sjón þegar sem hún var. Ég myndi ráleggja öllum mönnum að skoða söguna, það er svo mikið hægt að læra henni og ég myndi ráleggja fólki að byrja bara þar þegar við hérna, myndum hérna þjóð með því að stopna Alþingi og vorum til þing hjá öllum germönum en hvergi svona allsherjar þingi svo á Íslandi.
3: En viltu fara svo langt aftur, viltu ekki bara fara aftur þess tíma þar sem að við vorum að hafa afskipti af fiskveiðilögsögunni hérna?
2: Jó, ég vil bara byrja samt, mér finnst alveg rétt að fara að þeim tíma þegar að sko árið 1901 þá erum við ekki konum með fullveldi.
3: Nei.
2: Og þá er það Danir sem hagnast á því að leigja sko að hérna láta Breta fá að veiða hérna upp í Harðaland.
3: Já.
2: Gegn því að fá að selja þeim svínakjöt. Þar að segja, Danir taka þetta sína eigin hagsmuni fram yfir hagsmuni Íslendinga.
3: Eins og þjóðir gera,
2: já. Og af hverju skildi Evrópusambandið taka hagsmuni Íslands fram yfir sína eigin hagsmuni? Menn aldrei gera það.
3: Nei, þeim ber skilda til að hugsa um heldar hagsmuni Evrópusambandið.
2: Akkurat.
3: Það er náttúrulega bara eins og gerir.
2: En ég vil nú, ég er ekki stötu tíma eftir. Ég með langar að segja sko áður við hættum frá ferð sem að ég fer af því ég veit nú ekki hvernig kannski ferð sem að ég fór ásamt fleiri fyrirverandi varðskipsmönnum
3: segðu okkur frá því
2: til Höll í Bretlandi fórum Humbersvæði það er sko fiskveiði svæði Bretlands
3: Grimsby og Hull
2: og Fleetwood og Selby og þetta já. Þannig að verkefnaflokkurinn réði þarna ríkum og gerði alveg bara...
3: Ekki lengur.
2: Nei, ég veit það og ég veist út af hverju, já. Þetta er ástæðan.
3: Já.
2: Hérna, og þar hitti ég gamlan landilisbróð, bara alveg rosalega geðugan mann,
3: þannig
2: að Roy Scott, hann var formaður félags úthafskeiðstjóra, breskra.
3: Á þeim tíma þegar að þorskastriðin stóð
2: og fram til dagsins í dag hann er ennþá formaður og að því að þeir engin er ekki meina einn úthafsskip lengur en hann hefur haldið þessu jobbi bara síðan og bara mjög verðugu fulltrúi þeirra hann, við fórum yfir stöðun og rættum þetta og martaraði og hann var að segja við mig að hann væri, auðvitað voru við í hérna Íslag og það fuku orð þá en mér þykir alltaf vænt íslensku varðskipina því að þau björguðu mörgum mannslifum og ég egnaðist vini á Íslandi og mér þykir vænt íslensku þjóðina og ég veit að þið þurftuð að færa út landhildinu ég veit þið þurftuð að gera og mér þykir vænt íslendinga. Og auðvitað var það hörmulegt, ég ætla ekki að ljúga neinu, það var hörmulegt að við skildum missa Íslandsmiðin árið 1976.
3: Já.
2: En það var enn verra þegar að við mistum heimamiðin okkar árið 1974. En?
1: Já, út af Evrópusambandinu.
2: Já, út af Evrópusambandinu. En svo var hann, fór hann að keyrði þverbak ári 1976 þegar Evrópudómstóllinn dæmir af þeim.
1: Dæmir gegn Bretlandi.
2: Já.
1: Samningur sem að sem gerðu fjall úr gildi.
2: Já, fjall úr gildi.
1: Að vegna að hann braut í báu við sáttmála
2: Evrópusáttmála. Akkurat. Og hann sagði að ef það eitt ráð sem að ég vil gefa Íslendingum Þið náðu þessari loksu með hörku, kannski og mikillega hörku sann, en ég þykir vænt ykkur ekki láta hana frá ykkur.
1: Já.
2: Af því að þið berið ábyrð á þessum fiski með.
1: Hann er með dýrkefta reynsla baki.
2: Mjög svo.
1: Já.
2: Og þetta hér með er ég búinn að koma þessum skilabóðum Roy Scott á framfæri.
1: Já.
2: Það maður sem okkur velviljaður.
1: Mm.
2: Og hérna
1: er Roy Scott ennþá á lífi?
2: Herðu, þetta ætlaði ég nú einmitt að athuga af því að mér þótti svolítið, mér þykir alltaf svolítið vænt um kallinn og ég að hugsa að hringja í hann bara núna,
1: já.
2: Mjög fljótlega
1: já, gott.
2: Og ég veit alveg hvar ég get náði í hann og ég hafi ekki síma hjá honum því að hann í enna, samtökum sem að heita eitthvað Bullnose Nautsnef
1: já
2: sem eru samtök fyrir hérna
1: sjávarútvegin
2: og hambarsvæði og hann sagði mér það líka sko, að þetta ástæðan fyrir því að verkefnaflokkurinn hrundi
1: já, þetta var eitt af helsta vígi þannig.
2: Já, að því að bara fólki það vill ekki ESB og svo trúði því með Brexituna að þið fengu aftur fiski minn en veistu hvernig þið fáðu aftur 2035
1: Já, og var núverandi ríkistjórn að semja við frakkana og aðra í sambandi við
2: fiskveiðar. Já, þeir eru á hömbarsvæðinu, þeir eru brjálaður út í Keir Starmer út af því að þeir segja að hann sé ekki að horfa til hagsmuna sjómana og fiskverka fólksana og þeir hafi kosið verkamannaflokkin með það fyrir augum að fá að og verkefnaflokkurinn átti þessi kjördæmi alveg.
1: Er einhver vafi á því, Sigurður, með að við þína reynslu?
2: Já.
1: Og að það er nokkuð ljóst að Ísland, ef við göngum í Evrópusambandi, þá mun Ísland missa yfirráð eða áhrif yfir fiskimiðunum.
2: Það er fullkomlega ljóst. Við gætum fengið, það er í Rómarsáttmálanum, kveðið alveg skýrt á það, að öll ríki sem ganga í sambandi leggja með sér fiskveiðilögsuna. Það bara er engin
1: Nú segja menn, það er hægt að ná samningum sér samningu því að Ísland standi öðruvísi og Evrópa mun virða sérstöðu Íslands. Hvað segir það?
2: Hvað segir einstón okkur? Sko, síðast ef við sóttum að maðild, þá kom þetta til tals líka, þá var verið að tala svona sérlaustir. Hérna og til dæmis hann Fúli, doktor Fúli, hann sagði sko það verði engir varalegir sérlaustir, það er ekki til, gleymið því, en það meira sem við sáum það að hérna að makrillin gekk inn í íslensku lögsóna og Evrópusambandið þóttist eigan Hann kom hérna til fýtunar í stórum stilin í íslensku lögsóna. Hann fýtaði sig hér en við áttum að fýta á okkar lónu okkar svæði og seiðum og ég meina hann fór bara eins og engi sprettu faraldur yfir og Jóhanna var á því og ykkur er samfylkingamenn á þeim tíma við ættum bara fýtan og ekki fá neitt og þá var það að það nú kannski ekki tími til að segja frá því núna
1: Nei.
2: En það væri mjög gaman að segja frá því hvernig þetta kom til að á endanum að þá gaf Jón Bjarnason þá var þetta sjálfsára gaf út 130 tonna kvóta þetta komið þeim í opna skjöldu hann hefur sjálfur sagt að hann hafi þá séð fyrir að hann væri hætta í sjálfsrandinu hann gerir þetta svona og Þetta kom þeim gjörsamlega í opnarskjöldu, það var Það voru fagnaðar yfirlýsingar frá samtökum útgerðamanna, frá öllum samtökum sjómanna, frá öllum verkalýsfélögum og þetta dundi bara á fjölmiðlunum, alla þessi fagnaðarlæti á Íslandi og þeir voru að muldra þá eitthvað í ríkisstjórninni, samfylkingin yfir þessu, en þorði ekki að fara gegn þessu. Þetta var lyftistöng fyrir íslenskan efnahag upp úr kreppinu sem hún voru þá í og það líka annað sem hægt að segja og það er ekkert ríki sem hefur risið eins hratt úr þessari fjármálakreppu eins og Ísland gerði á þessum tíma og hverju það að þakka það meina annars sjávarútvegnum okkar
4: Já.
2: Sem var náttúrulega bara sem bjarga okkur þarna og takt þetta er einu að 200 sjómilega efnaðarslósan, hún er 200 sjómilega efnaðarslósa, hún er ekki eitthvað botnfisk eða uppsjáfisk sem að getur breytt göngu sinni. Við erum með gríðarlega stóra efnaðarslósa og hérna og hún er staðföst en það getur verið þannig að kolmunni eða makríll eða síld fari út úr þessari loks og eða komi inn í hann aftur og þá vill Evrópusambandið eiga það
4: Já.
2: Af því að hann var einhvern tímann þeirra megin það er ekki þannig samkvæmt alþjóðalögum
3: Þetta eru góð lokaorð Sigurður, þakka þér fyrir að koma til okkar
2: Já, ég þakka innilega fyrir að vera boðið hingað og mér er bara sönn ánægja að deila þeirri þekkingu sem ég hef
3: og reynslu
2: og reynslu vegna þess að þjóðið þarf sannlega á því að halda núna að vita meira
3: Þakka þér fyrir Sigurður og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta Verði sæl.
0: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Kottu bara í lúuna. KFC
5: Grófrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í. Gluggameistarinn Ölisis. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn sími 845-9596. 845-9596. glg.is Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
6: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
8: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

Sjómannafélag Íslands senda sjómönnum um land allt og fjölskyldum þeirra hamingjuóskir með sjómannadaginn. Sjómannafélag Íslands. Flokkur fólksins sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra um land allt bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Flokkur fólksins, fólki fyrst og svo allt hitt. Mónakó Laugavegi óskar öllum sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Mónakó Laugavegi. Sjómannadagsráð og Hrafnista senda sjómönnum og fjölskyldu þeirra og Íslendingum öllum innilegar hamingjuóskir með sjómannadaginn. Sjómannadagsráð og Hrafnista. BSR Leigubílastöð sendir öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Njóti dagsins. BSR Leigubílastöð, sími 56 10.000. 56 10.000. DAS Dvalarheimili aldraðra sjómanna óskar sjómönnum og fjölskyldu þeirra um land allt innilega til hamingju með sjómannadaginn. DAS Dvalarheimili aldraðra sjómanna. Nonni litli sendur öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Muni nonna sósurnar í sumar. Nonni litli. Bílasala Reykjanes sendir innilegar hátíðarkveðjur til allra sjómanna og fjölskyldna þeirra. Bílasala Reykjanes og kefbílar.is. Góa Linda sendir öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Góa Linda. Bernhöfsbakari, Klapparstíg 3, sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðarkveðjur í tilefni sjómannadagsins. Bernhöfsbakari, Klapparstíg 3, Skúlagötu megin. Sjálfstæðisflokkurinn sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra um land allt hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Þökkum stuðningin í kosningunum. Sjálfstæðisflokkurinn XD.

0: komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpi sögu og að þessu sinni þá alltaf nú svona slá á léttari strengi en venjulega og þó, mér skulum sjá, það komið til mín engin annar en Sigga Kling sem landsmenn þekkja að góðu einu og auðvitað heim allan, svo ég hafi það nú rétt, en góðan daginn,
1: Sigga Kling. Góðan daginn.
0: Hvað segir í dag?
1: Sjáðkvæmdi skemmtilegt, góðan daginn, þá ertu að kasta álögum, skilur út að kasta góðan daginn og verði þér að góðu, velkomin og sko það svo mörg íslensk orð sem eru svo skemmtileg og til dæmis þess að góðan daginn, það er álög, talandi um álög.
0: Já, verður þá dagurinn örglega góður?
1: Þá ertu að kasta, þú segir þetta við einhver, hann getur ekki verið með fýlusupið þá. Góðan daginn! Og ég bara segi góðan daginn út og suður að því að það kannski líka því ég ómanglögg.
0: Já.
1: Og fólk var farið að segja, hún svo snoppuð, hún heilsa mann ekki, ég var minn í skóla og ég hugsa bara góðan daginn, alla góðan daginn, að því að ég man oft ekki eftir fólki, kannski þér, jú, sem er ekki á sama staðnum og ég sá það.
0: Já, akkurat.
1: Þú veist, og þá er þetta allt í rugli.
0: Já, já. En það getur verið svolítið erfitt að hitta svo fólk bara einhverjum í verslun og já, síðan hvenar.
1: Ég tala við alla bara.
0: Já.
1: Og ég var farin að fara í sund, ég fór 5 daga í röð, ég með sundlegu í garðinu mínum hérna á Altanesinu, Altaneslaugina. Og ég bara tala við alla, krakkana, kallana, ég veit ekki af hverju ég geri þetta, ég er eins og gangandi útvarstöð.
0: Já, já, það er nú ekki dónalegt.
1: Nei.
0: Það er nú ekki dónalegt að vera gangandi útvarstöð.
1: Og bara ef maður nær að kannski að sá einu litlu orði til fólks, það getur breytt svo mörgu.
0: Já.
1: Þú veist, og hérna... Svo að ég veit það ekki sko, ég tala líka við kettina,
0: Nú.
1: Kalli við hliðina, hann er ljón
0: Já.
1: Og hjá hann Önnu Láru og hann er svo mikill karakter, bröndóttur, þeir eru viti bornastir segja þeir.
0: Er það?
1: Og ég kefti mig ljón hann einhvern tífum hann fyrir löngu og hann var alltaf í miðjunni, stóð á afturlöppunum og gladdi fólk.
0: Já, ó.
1: En ég ætla að fara því að mér datt í hug, sko, að fara aðeins út áður og byrjar að spyrja mig, ég veit ekkert hvað ætla að spyrja, ég ætla nefnilega að spyrja þig.
0: Já, við ætlum bara að...
1: Hvað ertu þungar, Þrúður?
0: Með ekki hugmynd um það. Það er að síðasta sem er keift á mínu heimili er
1: eitt. Já,
0: já. Þannig að það er alveg þetta er óþarfi að vera alltaf að svekja sig.
1: Ég veit
0: það, sko. Það er bara verið svona manni líðu best.
1: Já, og ég bara, sko, amma sagði alltaf um mig, Sigga mín, það er bara þykkt í þér pundið.
0: En ég fatt að ekki þungt í þér pundið.
1: Já, þungt.
0: Þungt í þér pundið,
1: já. En svo fattaði það 100 ára setna, svo það er líklega svipað þyngt á mínu pundi og öðrum, en það nú annað.
0: Já, en hvað séu, já, við hérna ætli nú að fara út um Víðaböll, því að þú nú bæði fengist við svo margt og ert að gera sig að þú ert, þú ert með uppistand og skemmtun og þú ert að koma fram og þú ert veislustjóri og allt mögulegt og þú ert að, hvað, lesi í ókomna atburðu allt
1: já,
0: mögulegt.
1: Já, svo er ég með fyrirlestra og ég er með þjónustunámskeið fyrir fyrirtæki
0: já.
1: Og hefur verið með þjónustunámskeið fyrir Keflavík og flugvöll þegar hét þarna franska nafnu La de la Grite, man ekki hvað er hét.
0: Já.
1: Já.
0: Og hvað kennu sko,
1: þjónustunámskeið?
0: Já.
1: Sko, ef að þú...
0: kenna fólki manna segja það?
1: Ef að þú kann þjónustu, ef þú ert þá nærðu hvert sem þú vilt og þú ert að æfa þig að kunna þjónustu bara frá því að þú byrjar í sjoppinni og ég notaði alltaf þá aðferð og þeir sem voru leiðilegast og vestir, ég notaði allt mitt til að ná þeim og þannig að lærir þau svo mikið á fólk í allu sem er þjónusta og þeir sem eru með hjarta á réttum stað þau fyrirtæki og spá að bara þjónusta bara með sálinni bara, þú veist, og gera aðeins meira en þart gerðu alltaf aðeins meira en þart þá kemstu lengra ég ætla ekki að segja lengra en þú vilt en stundum við það
0: já, Já, já. Nei, þetta mjög umsuna verð vegna þess að þjónusta nefnilega alveg afskaplega mismunandi og viðmótið.
1: Það þjónusta.
0: Það viðmótið sem að sumir er sko æðislegir og sem betur fyrir er mann og yfirleitt að hitta þannig fólk. En inn á milli,
1: mér finnst að hafa
0: þá
1: farið,
0: bara fer maður öfugur út
1: að valja. Það hafa farið downhill, sko, núna. Mm. Þegar einhver risa fyrirtæki kaupa lítil fyrirtæki út á landi og sameina þetta og þá hættir oft hjarta að slá af því að, af því að þá bara gerir þetta með hangandi hendi eins og Raggi Bjarna. En sko, ég fyrsta skipti í morgun sko, þá pyrraðist ég rosalega út í þjónustu fyrirtæki að ég nota alltaf bara kurteisina.
0: Já.
1: En núna verðum að bara líka að segja stundu stopp.
0: Já.
1: Ég ætla ekki að nefna þetta, þetta bara í, hérna skal ég segja þér síma iðnaðinum.
0: Já.
1: En ég ætla ekki að fara, ég geri það seinna. Nei, ekki, nein.
0: Nei, nei, allavega ekki núna.
1: En ég ætla að tala þessu málaugin að því mér var svo mikið vakt að tala um þetta. Að því að eins og ég skrifa setningar á skal ég segja þér spil og fólk fær einhverja setningu og það á það svo árum skiptir og það gefur því kraft
0: Já, en svo ertu alltaf
1: Bittu, bittu
0: Hvað nú?
1: Ég að reyna að klára setninguna
0: Já, klára setninguna þá
1: Hæ, slakaði bara á
0: Já
1: Sko að til dæmis með heilbrigðiskerfið að því að þú getur kastað álögum á einhvern en það er engin álög sem að þú getur sem að hægt að kasta á þig ef þú trúir því ekki þá bánsar það tilbaka þeir voru með vísindum að þá var ég að skoða heimildarmynd að þegar einhver segir við þig já, þú ert með krabbamein á fjórðastigi þú átt tvö ár eftir ólifað eða eitthvað og ef þú trúir því þá tekur á móti eins og álögum.
0: Já.
1: Og þetta fannst mér svo athygli vert því að orði krabbamein er svo eitthvað hræðilegt.
0: Já.
1: Þó það séu 1000 sjúkdómar alls konar. Og ég man þegar ég fekk smáið satna í fótinn, ég kallaði bara krabbakló og krakkanum mín dætti ekki hugað að það væri krabbamein. Að því þetta er svo stórt ljótt orð.
0: Já.
1: Svo að passa sig að taka ekki öllu sem við þig er sagt þó það sé útlærðir spekulantar og skoða líka hvað þú ert að borða frá þessum útlærðum spekulantum sem að læra oft bara sömu bókina oft og kannski eru ekki lengur í þeim þjónustu gýr að því þetta er orðið svo mikið gímald eins og þeir ætti að vera.
0: Já. Já. En það, það er náttúrulega fólk oft og tíðum er náttúrulega að fá slæmtíðindi eins og hjá læknum bara það voru að segjast eins og er fólk er að fá slæmtíðindi
1: Já, að því að fór til læknis
0: Já, meinar
1: Já, stundu kannski best að sleppa því að því að það fá allir krabbameini gegnum tíðina þið viti bara ekki af því það lækna, en, sko, ég meina og reynið að skoða það sjálf til dæmis sem er brjósta krabbamein Nú er krabbameinsfélagi búið að húð elta mig að fara í rannsóknir að brjósta krabbameini og svona
0: Já.
1: Og það er á mörgum stöðum búið að banna, þetta heitir mammogram á elsku, þetta heitir, veit ekki, á íslensku, að því það, það getur framleitt krabbamein einhvers konar því þetta sprengir litlar kúlur í brjóstunum á þér og ég man nú ekki hvaða lönd eru búin að banna þetta en ég fekk SMS ég fekk e-mail skilur hvað, ég beið eftir einhverjum myndi kalla á gluggan og svo fór ég sund, þá var bara að risa eftir búin að muna eftir krabbameinsfélaginu og það er búið að vera rannsókn á mörgum krabbameinsfélagum til dæmis í Ameríku og fleiri stöðum bandaríkjunum að þetta er sem sagt

0: fleipra nú ekki með þetta.
1: Já, ég byrjar að draga þetta eitthvað í land, sko. Þú myndir ekki gera þetta ef ég var hérna frammi.
0: Jó, jó, veistu, sko, ég...
1: Nei, veistu, þú búin að sjá öll mistökin sem búið vera að gera í sambandi við þessa... Við, þetta búið að vera rosaleg sneikslismál í kringu krabbameinsfélagið svo var verið að skoða þeir eru búin að fá allskyns íhlutanir og, og hérna vilirði og peninga frá okkur og svona hvað mikið þeir eru að gera kannski er það ekki svo svakalega mikið ef það sé skoða því það var það sem að koma út úr þessu og ljósið er að fá núna miklu betri styrki og, og ég held að hún Alma hafi sagt að alltaf setja það betur á fjárlög því að það verður alltaf hjálpa þeim sem eru virkilega hjálpa
0: Já, já, já, ég veit ekki, ég kannski ekki bara verið það spekulega nógu mikið í sunnum að maður tekur þó eftir í núna að talað þetta turbókrabba minn
1: já.
0: Það bara allt í enn eitthvað svo horfar og fréttir og þá er satt já það má búast við að, að veri 40% aukning innan 2 ára
1: já.
0: Og þá spyrir maður sér býtu hvernig er hægt að segja svona
1: einmitt
0: hvernig er hægt að segja
1: bara,
0: svona
1: já við búist við bara 40% við búist við og það er líklegt og, og hvernig heldur að fólki líði bara það verður bara með annan fótinn í heilbrigðiskerfinu eða þú veist að tjekka þess og tjekka hitt og, og svona og, og þetta er náttúrulega ég var, það var 5 ára drengur hérna sem greindist með heila krabba mein og er búin að vera að fara til Svíþjóður og guð blessa hann og ég hugsa og ég vona bara að allt gangi vel og það er vel finnst mér hugsað börnin og þú veist það sem ég hef séð en ég hef mikinn áhuga á þessu ég hef svo mikinn áhuga á þessu hvernig maður lækna sér sjálfur og á hvað maður trúir trúir maður á töfluna sem maður að taka og þá gengur það að þú trúir að þá gæti vel verið hún gengi en ég ætla að segja þið frá hann Siggu vinkonu minni sem að var alltaf í 9 og 9 kúrum alltaf var hún í 9 kúrum og ekki taði gengið eiginlega svo kom hún bara með flikkflakk heljast ökkæmdi mín og var hann svo lekkur og grönn og, og svona eitthvað og hárið gljáandi og hún segir ég búin að fatta málið þetta blóðflokkarnir blóðflokka
0: alltaf batna
1: já, já, það til sko að A-flokkurinn á bara þetta þú veist, sem í A-blóðflokk og hún sagði já við í O-blóðflokk eigum að bara þetta, þetta, þetta og ég hugsaði já, já, já svo kemur hún bara eftir 2 vikur agalega eitthvað þrútinn og, og, og hangandi andlitið
0: já.
1: Það hafði nú ekki að því hún svo viss það að hún væri í O-blóðflokk
0: já
1: En svo komst hún að því hún var í A.
0: Nú,
1: skilur ég, hún var búin að borða allt eftir hún var búin að borða allt eftir óblóðflokk og það gekk vel að því hún trúða það og svo varði hún ekkit í þeim blóðflokk.
0: Já, ég skilur.
1: Já, svo að mér langaði bara að fara út í það að það er allt svo mikið mögulegt að lækna sjálfan sig að verkjum og svona því ég að því við þurfum að passa okkur til þess að vera sterk og það er svo mikið að allski streytu sjúkdómum í dag og streyta er nummer 1, 2, 3, 4 og 6
0: já.
1: Sem að veldur sjúkdómum
0: já, en er það ekki mér tala allskins áraður það vera halda svo mörgu að okkur
1: já.
0: Og eins og núna hefur sem ekki hræðslu áraður
1: já,
0: gangi,
1: já.
0: Og það bara viðstöðlust ár eftir ár eftir ár og svona líka svona hrellibylgjur eins og bara bankarun og, og
1: já,
0: svo
1: já.
0: Bara því missið allt hérna allt í inn í þjóðinn
1: já,
0: og,
1: já.
0: Og svona þú veist það eru svona allir í sprautu
1: já,
0: það, veist, annars
1: já.
0: Til grímsegjar og,
1: þú veist, all, þú veist að ég hef aldrei verið sprautuð á ævinni
0: Nei, ég vissi það Nei, ég vissi
1: nei,
0: það ekki
1: Ég bjó afskipt á Snæfisnesinu og það er allt skráð þó það sé sprautað í sveitunum og svona og ég er búin að skoða allstaðar sem sagt og ég hvergi skráð minn eina sprautur og ástæða fyrir því að ég fór ekki COVID-sprautu þá far ég fyrst að hugsa að ég ætla ekki að fara í stuttermabólin er í laugatalslaug ég bara fer aldrei í stuttermaból og svo skildi ég ekki alltaf symfóníu hljóstun og eitthvað mér ástundum hún voðalegt fjör og svo bara leið og beið og svo var komið haust og, og svona var þetta og ég, það fór fram hjá mér svínaflensan
0: Já.
1: Ég bara

0: og það best að láta framhjá sér fara af því að bara hræðslan við þetta magnar upp allt kerfið okkar
1: já, já en það náttúrulega það sem var náttúrulega gert alveg markvis sko, það, og svo heitir hitt bara upplýsinga óra
0: já,
1: þú
0: veist, já,
1: það
0: já.
1: Að búið að finna alls konar fyrir að finna þetta sko ekki bara einhverjir svona PR-menn heldur sko bara jafnvel eins og leyniþjónustur og annað þeir hjálpa til við að ellendis
0: já, já.
1: Að finna upp þetta orð notið það
0: já, ég svo flott dygðarskreiting ég alveg
1: já.
0: Með það
1: já, segðu
0: já dygðarskreitingabúðin en að siggu þú getur fengið hvaða dygð sem fyrir lítið verð, fyrir lítið verð
1: þú veist a special price for you
0: special price for you svo að, já og að því að ég vil að við tökum til baka sjálfstæðið okkar og kraftin okkar sem persóna að við látum ekki vinglast svona bara eftir því hvernig vindurinn á að vera það er líklegt að það gjósi eftir viku það er líklegt að það verði rigning eða allt svona að við þurfum að sko huga að hvernig við ætlum að setja okkar orku inn við getum ekkert gert og það nennir enginn að hlusta á okkur nema við séum alveg heil það þýðir ekkert að predika fólk verður að sjá hlutina sjálf
1: já, já. En já. Hvernig finnst þess ekki að þú hitti nú marga og tala við marga eins og þetta lýsa hvernig finnst þess svona svo Íslendingum líði núna ef þú ættir að horfa yfir bara segja núna veturinn í vetur þannig að komi sumar og, hvernig líður Íslendingum hvernig er áfalla þólið
0: ég ætla bara líka að segja sko, þú ert víða erlendis þá ekki svona streita eins og hér því að við erum bara lítil fjölskylda eða þú veist eins og lítið þorp og ætti að vera auðvelt að hafa allt í hæginn fyrir okkur en það fólk sem að hlustar bara á það sem að streymir í öllum fjölmjölum alltaf það sama, sömu setningarnar og sömu mönnunum þetta kannski gamalt fólk sem að svona heldur að allt sé gott það verður svo hrætt, það verður svo kvíðið, svo getur ekki sofið og svo verður það alltaf með þessi eldgos, við búum að eldgosa eigu.
1: Já, já.
0: Það getur bara gosið bara upp í afturenda námanni, einhver staðar.
1: Já, já.
0: Og,
1: jú, jú, og það, já, já.
0: Það þýðir ekki að vera alltaf að vera hrættur við allt í það er bara tvennt til.
1: Já.
0: Það er ótti, sem stræðsla og ákvörðun. Það er tventir og þið þurfum að hugsa ætlið að óttast eða ætlið að taka ákvörðun. Og þetta getur líka verið í sambandi við bara litla hluti
1: já.
0: Að taka ákvörðun þá verður þú sterkari.
1: Akkurat, það er svona en það er með þetta að vera ekki rættur.
0: Já.
1: Lát ekki ná tökum á skræðsluna.
0: Og þó er að segja eitthvað að því að við erum búin að vera sko svolítið með límband fyrir hérna mununum og allir eru einhvern veginn svona eins og ég segi copy-paste, þetta er bara svo satt, já. Og svo finnst mér nú vera að koma sterkir pólitíkusar sem að sko þora að segja eitthvað, ekki bara við ætlum líklega að gera þetta, líklega ætlum við að byggja það, mér langar alveg upp og slæða byggja þetta og gera þetta og þar ekkit sagt við, sko þetta verður gert
1: það stemtaði bara
0: já, það stemtaði
1: við stefnum að við að gera þetta
0: já, já, stefnum að þessu og stefnum að hinn og stefnum að þessu, það þetta ég var löngu komin í pólitík ef að það væri eitthvað hægt að gera því að það er nefnd eftir nefnd eftir nefnd sem segir nefnd eftir nefnd tekur 4-5 ár að koma einhverju bara að breyta svölun hjá sér
1: já.
0: Þá þarftu bara 4 lögfræðinga sko
1: já,
0: meira
1: já.
0: Heldur en að byggja
1: en
0: blokk
1: en hvernig pólitíkus sko myndi sigga kling meira
0: sko ég var mjög vinstri sinni þegar ég var ung það var Ísland og NATO og herim
1: burt. Nú, fórstu í göngu
0: já, já
1: var það?
0: Það er líklega eina gangan sem ég farið í
1: fórstu með Vigdísi forseta
0: já, já, já, já
1: var það?
0: Já, hún var ekkert við liðin á mér sko ég man ekki þetta verið ég man ekki eftir því sko. Nei, heldur hún að var hún í göngunni
1: já, já,
0: já, já. Æ, hún er svo lágvaxin og sæt og krútleg hún er verið undan mér
1: já.
0: Já, ég var líka bara krakki þannig og svo þetta er svo Willy Brandt segi sko. Þú ert sko vinstri sinnaður þegar þú tungur þá viltu bara hafa þetta svona og hafa þetta hins einn.
1: Og svo hann þekkir ekki veruleikan.
0: Þekkir ekki veruleikan, sko. En svo, sem sagt, þeir eru búin að skoða og ég átti ömmu sem var svo mikil sjálfstæðiskona. Fátakona sem átti ekki neitt, vann fyrir sjálfstæðismenn til þess að halda jörðinu sinni. Hún á maðurinn hennar, hún að reykja kjöt fyrir þá. Og hún var það hörð að hún var bara, vildi helst ekki tala við þá sem að voru með annað mál. Þá er þetta eins og ég segi, þá er þetta bara trúabrögð. Og dóttir hennar og tengdasonur sem eru nú farin hérðan, þau byggu í Borgarnesi og alltaf var allt málað blátt. Allt húsið að innan og allt sko. Og hún hleyfti bara ekki inn fyrir dyr eða maðurinn hennar í kringu kosningar ef þú ætlaðir að segja eitt orð til vinstri. Og hérna, hún sagðist bara að gera alltaf arflausa sko ef þeir ætlaði að fara að skoða eitthvað annað. Og en ég er alltaf meira til hægri núna að því að við eigum að bera ábyrðina og sjálf. Og við þá ekki vera að pikka í borgarana með allt og allt. Nei. Stjórna öllu og öllu, skipuleggja allt og allt til, ég verð að segja helvítis, ég ætla bara að taka það sterkt til orða. Það er ekki nóg að segja.
1: Nei, þetta er náttúrulega ákveðin öfl sem eru búin að hafa þetta, þennan stýringaháttin á, það síðustu svona árin og missirinn sérstaklega sem við vörfi hér á Íslandi.
0: Hafnafjörður finnst mér standa upp úr með að vera svona alltaf verða að reyna eða ekki reyna, ég þóla ekki það orð að gera eitthvað skemmtilegt alltaf eitthvað skemmtilegt að gerast þar og mér finnst ég bara þegar ég keiri frá Altanesinu í Hafnafjörðin mér finnst Altanes vera útkverfi Hafnafjörðar þangað til að Garðabær keifti Altanes ég vaknaði Garðbæingur og bara hún Rósa okkar hvað hún hefur skreitt þetta mikið og frá
1: hafnislegu bær og minnst líka að það er allir garðarnir fólki sem býr þarna að það er að gera svo flott í görðum það er bara undislegt að keira og sjá já.
0: Og það er svo merkilegt að vera bara með hendurnar rón í moldinni þó ég ætla ekki standið í ég detta bara sjálf að mig en hérna bara til dæmis eins og við erum að tala lækningar og svona og tíðinir að þegar að fuglarnir byrja að syngja á vorin þá er það líka sem sagt vísindalega skrá þá vekjaðu grasið og blómin þegar að það er svona, ég er ekki voða góð, getur þú sagt eitthvað fugla?
1: Nei, fugla alveg, nei.
0: Ég get þetta, ég er ekki viss að það virki,
1: nei. Nei, en fugla söngur er náttúrulega ofsalast til henni svona vorinu og sumar
0: já, kominu. Já, það er að vekja vorin.
1: Það er alveg yndislega.
0: Og við eigum að láta að vekja okkur. Vekja okkur til að það er þetta litla sem gerir þess að alla tilfinninguna hjá okkur.
1: Já.
0: Það er bara, það eru litli hrytunar og börnin og gamla fólki sem er rosalega útundan, finnst mér.
1: Já. Því miður, það er bara það versnað allmikið.
0: Allmikið versnað.
1: Og svona það sé bara sundra stórfjöldskildinu.
0: Algjörlega.
1: Og þú mást ég til dæmis í COVID að vera að segja með börnin ekki fara og heimsækja af og ömmu því geti smitað þau.
0: Já.
1: Það var partur af því að sundra fjölskyldinni.
0: Já, já, ég bara, ég fekk eitt fjölskyldinni að brjála hann út í mig, sko, að ég var að smita alla, ég fekk aldrei COVID.
1: Nei.
0: Ég tók bara rosalega hátt magna D-vitamíni, eins og mér var ráðlagt. Og ég var aldrei undir 20.000 í D-vitamíni og þeir eru líka vísindalega sannað og hægt að fletta því upp að það hefur bara áhrif bæði á hvernig þér líður og það er svo mikilvægt að kalla eftir vellíðan og það er þitt að gera það að finna út hvað veitir þér vellíðan. Og hérna, og ég bara, ég fekk ekki hósta nýna eitt, sko, en svo voru allir svona, sko, svo reyðir, alveg bara, þú veist að rífast og reyðir, ég sagði bara ekkert frá því að...
1: Já, það var eiginlega, þú áttir eiginlega svona sjálfkrafa að missa borgarlega réttindi þín
0: já, já.
1: Í hugum sumra og frakt já. Náttúrulega bara senda út í Grímsey
0: Já, já, ég
1: hef
0: náttúrulega vilja að fara í Grímsey sko.
1: Já, ég líka sko
0: já,
1: en,
0: hérna,
1: en eitt er hann mál það sýnir náttúrulega brjálseminn hérna bakvið það voru svo miklu peningar í húfi
0: já.
1: Svo óbóðslegi peningar sem voru náttúrulega hirtir af okkur Þeir og segi... við erum enn að borga það inn í
0: já,
1: okkar
0: skuldum
1: Já, og svo segja
0: að við þurftum samþykki eða consent, þú þarft samþykki þetta var ekkert samþykki og getur ekki bara í vinnun og getur ekki bara í vinnun og ég gat ekki, ég grenntist rosalega
1: já,
0: ég var með svo fínar grímur í stíl við kjólana mína og ég misti þær alltaf af eiranu og ég nennti ekki að koma á forsíðu DFF með eina mjólkskilari fyrir andlitinu
1: já.
0: Og ég bjó alltaf nessi og bí að hérna að ég bara fór heim og borðaði hurð
1: Já, ég skil.
0: Ég bara nagaði karma, sko, að því að, þú veist, ég var alltaf búin að tína þessu grímum og það er ekki neitt að það er búið að sanna það, að það þeir stoppa ekki neitt.
1: Nei, nei, en það er bara eins og með þetta að, sko, börnin ekki fara heng til ömmu og afa til að smita, þannig var við að hræða þau og líka ömmun og afan. Og síðan kom svo í næstu fyrir daginn eftir, nei, börn geta verið í skólanum að því að þau smita ekki.
0: Þannig
1: að maður bara hætti þið þessu lygum það var rosalega
0: ég veit að barnabönni mín það var farið í rútum með börn í sprautur í skóla sem ég ætla ekki að nefna og hérna barnabönni mín tvö voru, það var búið að skrifa þar færi engar sprautur og svoleiðis og krakkarnir fengu að sjá dýrin í hálsaskói þeim fann svo leiðilegt að fá ekki sjá dýrin í hálsaskói að því að svona, já, það var svona pínum útur í sambandi við þetta en við þurfum öll sjálf alveg sama hvaða sprautur það eru eða lip að skoða þetta vel
1: Já, bara allt við látum ofan í okkur já. Við berum ábyrgð sjálf
0: Við verðum að, veistu að við getum ekki gert neitt í blindni og það er ég kalla þetta samráð oft á milli lækna Ég man eftir því þegar ég fekk sá hennar svarta blett á fætinum að mér og hann var búin að vera þar í 20 og eitthvað ár. Það var bara einhver kona sem ég þekki útlöndum sem að létt skera þetta af sér og svona svo ég lít kíkja á það.
1: Já.
0: Og hann skar að mér hálfan fótinn sákur og setti það í ræktun. Og ég var á orkunnið og ólýst þegar hringin í mér rétt fyrir jól og segir, þú verður að tala við hann bla bla bla lítalæknir, bara það fannst í þessu krabba minn. Já, já, já, ok, bæ og þá hugsa ég, lítalæknir til að laga, það sér engin á mig fótinn og svo var ég bara angútsend áramótin og alltaf og svo fekk ég skýslu með mér heim það að finna, ég var bara sko ég var á hækjum með hérna gipsi upp á mitt læri ef að þetta væri að þá talaði við heimilslæknir ef að þetta er að, þá talaði við heimilslæknir en ef að eitthvað er að í kynlífinu þá talarðu beint við mig
1: já
0: ég með þetta
1: já þú talar með þetta
0: já.
1: Þetta er Sigga Kling alveg í sínu besta formi hér á útvarpi sögu
0: já.
1: Og við ætlum að fá auðlýsingar og komum svo sprækar aftur tilbaka
2: styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni útibú 301 höfubók 26 reikningur 111100 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596. 845-9596. glg.is
3: Kottu bara í lúuna KFC
1: Gluggahöllin auðlýsir Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
5: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: komið sæl aftur, það bara tóngleði hér og skemmtun á föstudegi. Sigga Kling gestu hér og Arthur Karlsdóttir með henni. Sigga, það nú ýmislegt sem að, en maður kemur ekki á tómum kofanum.
1: Nei, ég veit fullt af svo mörgu sem engi ég mitt leira.
0: Já, þú meinar það, er þetta svona þögulega?
1: Sko, ég bara mitt eigið AI.
0: Já, ég skilji.
1: Og það til Kling AI.
0: Nú.
1: Og ég raun og veru með það bara með svo sniðugt að ég notaði ekkert sko
0: Já, þú ert ekki að nota
1: Ekki það, nei
0: Ertu að nota gervigreind eitthvað svona
1: Mér finnst hún orðin svolítið svona ringsnúin eins og núna sé hún bara stundu skellir á mann eða bara bæ eða eitthvað Núna viljaður örglega að færi sig aðeins upp á skaftið eins og það heitir á okkar illýra máli og fara að borga meira sko
0: já.
1: Þetta svona að fara að fá eitthvað
0: Ég held að þetta sé, já, koma þér á bráði og svo
1: já,
0: kemur gjaldskráin
1: Já, já,
0: já Það vartu bara náskrifandi
1: Já, og, og það chatbot en ég svona mikið að spá í Kína
0: Þeir eru
1: alltaf að búa til ný AI og svona, mér þetta svo spennandi og ég skrá þetta niður en ég svo skoða ég það ekki
0: Já, ég skilji, en hérna Sigga, þú hefur nú þú ert að fylgjast ósala mikið með á TikTok
1: Já
0: Þetta er hvort það eru margir kannski endil á Íslandi sem er að fylgjast með TikTok
1: Ég vil skora á fólk sem að vill fá fréttina beint í æð svona viku áður en að byrtast hér
0: Já
1: að það þarf ekki að vera að setja neitt efni á TikTok.
0: No.
1: Það fær bara það sem að það langar að skoða, það langar að skoða, ég skoða mikið heilsu og sessat og jurtir og brjálið það og svona tíðinir sem ég náttúrulega, þú veist, mitt, mínar ær og kýr.
0: Já.
1: Og ég meiri svo tíðinni teppi.
0: Já.
1: Er, já.
0: Það er hægt líka sem sagt.
1: Já, ég fekk svona tíðinni teppi sem að við vél sem ég ligg á sem er svona, getur sett sem er búið að mæla hvaða tíðnir með vantari líka menn það heyrist ekki í þessum ég bara hoppa hæð mína þetta ég var bara hressa við kraniosakral félagið og þá var, og tala um tíðnir og þá sagði þessar konur það eru með kýrð þarna í mjótinni þannig aldrei að geta rata þarna þetta svo flókið þarna mjótin eða ekki, og Ég trúði þess ekki, nú, og það var alltaf sagt bæði af Nikola Tesla og hérna Edgar Cayce að hérna það yrði allt læknað með tíðunum, ég veit, þeir segðu kannski ekki 2025, en þetta er fyrir löngu síðan byrjað.
0: Já, þú menn.
1: Já, maður þarf að skoða alla mögulega hluti, en við ætlum að fara til Kína.
0: Já,
1: Ætlar að koma með?
0: Já, ég veit það ekki, sko, hvað er þetta langt flug?
1: Nei, það er bara, ég læt, þið hafa hálfa einn á hann.
0: Já, ég skil.
1: Já.
0: Já, já, já. Hver er allar að fara þangað?
1: Sko, það eru hópar að fara þangað af því að þeir eru komin svo miklu lengra heldur en við í Xinjiang hér
0: já,
1: að þið.
0: Já, já, já,
1: já,
0: ég kaupi það alveg, sko.
1: Já. Þeir eru einn daginn, þá skoða þeir allt 100% í kringu þig og dagutvöð fyrir að sýna þér hvernig þú losnar út úr þessu. Og ég ætla að fara í stem cells að því að ég ætla að klára þessa sykusíki bara strax. Bara ég, sko, það lagar sykusíkina og bara hvað er að þér og var stór hópur af COVID fort sem að það við verið út þegar fékk COVID eða sprautunar eða hvernig sem það var einan hálf lömuð greið litla yndisla konan þeir eru að skoða þetta og svo margir þannig að fara tíma strax og getur bara notið og það kostar bara valla
0: Ertu að hugsa um að fara þá í lækningaskinni?
1: Já, já, bara nákvæmlega
0: já.
1: Að því að þarna er allt á sama staðinum og fólk er að fara sko hundruði þúsundur flugvela frá Bandaríkjunum sem er að fara þarna og Bretland er bara í langa bange að fara þarna og ég er að tala við fólkið eins og varst að segja ég sé að tala
0: já.
1: Við einhvern út um allan heim
0: Já, ég klára því nefnilega
1: Já, á TikTokinu
0: já.
1: þá ég að ræða við fólkið hvað það fengið útrúr svo hverju það hafi breytt að því ég já mér, ég stútera hvernig við lögum heilsin okkar að því að, að því að ef þú ert með verki þá hefur ekki áhyggjur að neinu náttúrulega, það er kannski jákvætt en þó þú hafir allt og ert ekki með eina verki þá ertu að spá í vísakortið eða eitthvað svona sem að
0: Fólki svolítið haldið með efni sko, en svona má segja að þeir sem að bara eru svona, já það svona 30, 40 og núna kannski 50% þjóðarinnar sem eru þarna að þeir þurfa að vera að horfa á vísakorti alltaf vera að stækka þennan hóp og það svona hlutur sem við þurfum að kannski vera meira meðvituðum
1: Ísland fólki vilt ekki láta mig hafa vísakortið þarna fyrir nokkrum árum
0: Nú, út af hverju?
1: Það sagði ég bara, kynni ekkert með að fara það svo rétt
0: Já, ég skil
1: Og þegar þú hættir í vísakortinu þá bara borgar með hinnu þetta er, og þetta strandaði bara upp aftur
0: Já, höndulega ekki saman hvernig fólk notar það sko
1: Nei, ég nota alltaf geymdar ávísanir hérna áður fyrir það var bara frábært
0: Já, gúmi tekka
1: Já.
0: En veistu, ég man fyrst þegar ég kom til Noregs og bjóð þar
1: já.
0: Að þegar ég flutti þá fannst eins og skrítið að við Íslendinga værum að borga í maturbúðum með vísakostum
1: Já.
0: Það mátt ekki í Norri Mátti bara eins og bensinstöðum
1: Já
0: Og ef þú varst með einhverja afborganir af, við erum kaupa rakreislu með einhverja álíka.
1: Já.
0: Og hérna, sjúkrahjálp eða eitthvað álíka í neyð.
1: Já.
0: En að vera að kaupa í sjoppum og matrubúðum og eigða fyrirfram, þetta var bara eitri þeirra beinum.
1: Já.
0: Að skildi ekki dí og þess að hvað eru þið orðin svona amerikans eru á Íslandi þeir að selja hamborgara.
1: Já,
0: þú veist
1: já.
0: Og franskar, þetta var alveg
1: já, fram. Ég vil frekar vera amerikans
0: ég bara segi hvernig sko
1: já,
0: fólk
1: ég,
0: sá okkur
1: já,
0: sko.
1: Ég lærði svo mikið til dæmis bara þú veist að kanna sjóvarpinni enskuna og ýmislegt sem ég fyrir að þakka fyrir en svo líka allir að segja að ég varst að tala þetta að fólk að tala til dæmis að tala hvað gott og til dæmis með mjólk
0: já
1: að ég kaupi alltaf hreppamjólk veist það okkur líka ég veit hvað beljurnar heita
0: já
1: að plóma og vænting og svo þýrja að drekka mjólkina að því þau eru þau gera hlutina öðru vísi
0: já.
1: Þeir gera það frá hjartanu og hérna við þurfum að taka okkur saman
0: já.
1: Og fara að versla við þá sem að eru að gera þetta líf og sál segjum fiskikóngin sem ég heyri oft auglýsa hér, ég meina þú veist, hann alveg svoleiðis í sprettunum að gera allt sem hann getur en, og ég vissi að heilbrigðis eftirliti var alltaf að þú er að gera þetta eða mast, þú er að gera þetta þetta er svo mikið stjórnun á þessu superpower fólki sem er hérna það má ekki eins og niður selja reyngu kökur til styrtar hérna barnastarfiða neitt sko það eitraðar úr eldusinu hjá þér
0: já ég skilji þetta er alltaf heilbrigðis eftirliti sem það verður að leggja blessu sína yfir það
1: og líka með börnin að þeir segja hérna ég man ekki hvaða stjórnmálaflokku var að segja það já við getum ekki leift börnunum að vera heima af gegn greiðslum við vitum ekki hvers konar foreldrar þetta eru þetta var svona sirka þetta nei, það gengur ekki að vera að láta þetta fólk hafa peninga það er bara að það verður að koma í okkar kassa
0: gegn Já, það náttúrulega rosaleg forræðishyggja og allavega búin að vera mann og vona að það breytist núna allavega eins og hér í borginni en hérna
1: hún Hildur er flott
0: já, hún lætur ekkit vaða yfir sér
1: nei, hún er smart kona
0: ósala, öllu
1: leiti og ég er búin að skoða sko. Margt í kringum hana og foreldrarnar og svona já, hún er genatísk alveg en ég trú ekki á genin erfi sko ekki með þegar fólk að það er genað og þú er svo breyða mjað mér
0: Ertu ekki alltaf búin til Kára reglulega?
1: Herði, jú
0: og hvað,
1: ég dættur ekki hug að fara á gatt að því að Að því að ég ætla að passa upp á mitt DNA, sko, ég læta hverki.
0: Nei.
1: En svo eru þið kannski ekki eins og að leita eftir mínu DNA, ég er bara að hugsa, óh, en hann svona, já.
0: Já,
1: það því er... mamma hafði mígrinni þá og ég tek á því en ég ekki með mígrinni svo
0: En Sigga, segir mér eitt að hann svona af því þú ert líka þetta mikið á ellendum vettvangi og fylgist alveg gríðarlega vel með þar eru almennt svona miklar sko hann virðist þeirra svona að byrja að koma í ljós og svolga miklar afhjúpanir
1: Já,
0: það er svona minn, orkubreyting góður. Eins og þú talað orkubreyting í heiminum og gríðarlegar afhjúpanir sem að kannski byrjuðu svolítið með Epstein-málinu að fólk voru að viðurkenna
1: Já sko, já, náttúrulega skrítið með Epstein, hann átti enga peninga sko, og labbar þarna inn í skóla hérna, og sá kall sem að réðan þarna inn í skólan að kenna, hann skrifaði svona einhverja aliens skáldsögur, þetta allt skrítið en það allt núna það alveg sama hvað það því að það hreina að koma inn þá ég að segja þeir sem að gera hlutina frá hjartanu ef að fólk hefur skít og skófir og ætti að skamma sín þá verður það bara, þá fá allir að sjá það vegna þess að það verður ekkert sko þess allt þessi leyndarskjölu var ekki 75 ára leynd yfir skjölunum hjá henni Jóhannu
0: Jú, þeim skjölum já, meira sko
1: en, já, já, ég meina þegar að því ég held bara hún hefði afhend Danmörk landið að því að voru danskir kápotar hérna og já. Svo komið Danið þegar var öllum framali og
0: það er meira fjármálastjórn landsins það sem er mesta hættan sko, í hvað klóm hún í raun og veru en það við sjáum líka talandi 75 ára leint, það setti þeir hjá Pfizer, þeir vildu fela þeir voru að fá undanþáguna á
1: bóluefnana
0: þá vildu þeir fá leint á innihaldin í 75
1: ára
0: heil mannsaldur slíka voru legarnar
1: en svo byrtu þetta líka að það var strikað yfir margt svart og sást ekkert og En málið að við erum að tala, við erum svo orðin svo náin heimurinn, hann er bara orðin ekki neitt, hann er svo lítill, að við bara, það við vöknum og við sjáum að við getum haft það miklu betra með því að hugsa kannski öðruvísi og taka höndur saman og styrkja þá sem að gera gott.
0: Og, já, það bara hins að svo mikil svona togstreita og öfunga hvað þeim sem að gera góðan
1: Já, það er aldrei sparkað í hundsræk það er alltaf einhver sem öfundar og ef að öfund væri virkið þá þyrfti ekki rafmagn í Íslandi
0: Já, þú meina
1: Þetta er það
0: Já, en, en aftur aðeins af þessum sko afhjúpunum vegna þess að nú fólk að hverfa á sjónarsviðinu og þó ekki verið embættum lengur að það þarf að búa að fela sig og koma sig fyrir og þetta sjáum við líka einmitt ellendis þar sem að menn að hverfa og getum horta á bara svona helstu leiðtoga hérna í kringum okkur í Evrópu sem starmir á bláþræði
1: Hann er nú búinn að vera ekki eins og þræði.
0: Nei, og hann ekki eins og þræði, sko.
1: Nei.
0: Hann svo gjörsamlega hverfa sjónarsviðinu. Nú, Macron Frakklandsforseti, við veitum að hann að hætta.
1: Já, þetta er alltaf falla.
0: Já, og það vera undibúa hans brott fyrir núna.
1: Já.
0: Ursula von der Leyen, hún sko aldeilis á bláþræði.
1: Já.
0: En hún náttúrulega sko með prjónana og pinnana í allar áttir vissulega núna og berst upp og lífatöð að halda sínu.
1: Já, mér svo frábært að gefa ekki rússum vegabris á þetta.
0: Já,
1: en ekki þarna það sem er verið að, man ekki hvað það í Afrikulandi sem er verið að drepa fyllt að kristnum mönnum skilur, skiptir ekki máli. Já, þú veist, eða Ísrael sem sagt fengi þá ekki vegabris á þetta. Skilur vegna þess að það allskyns fólk sem byggir Rússland eða Ísrael eða hvað og þetta svo fáránlegt líka
0: meinar við séum að taka upp aðskilnaðastefnu
1: já ég veistu
0: það þetta aðskilnaðastefna
1: en ég varð að hlæja að þessu
0: hvítra og svartra hér eina tíð
1: og ég varð að hlæja að þessu og fólk bara já tími til komin ég sagði guð minn almáttugur
0: en ég meina á sama tíma ef að ferð, rússneski ferðamenn með ekki koma Já. Inn á sengjarsvæði þá eru það að gerast á sama tíma og við erum jafnvel í bóði íslensku skattgreðenda að flytja um fórherta glæpamenn sem að sko eru,
1: já, a, eru
0: í því að ég skafa fólk hér og röfl og ræna já. Og er með bara, er í mafíu hérna
1: Já, já, þetta það verður líka hreinsun á þessu því að náttúrulega ekki land nema það hafi landamæri, þá getur bara sleppt í ég sagði það við eina forríka konu sem átti svo stórt land og var með sveita bílið og hún sagði bara jú, það bara, við höfum nóg öllu við skulum bara bjóða öllum að koma hérna og já, myndur þú þá vilja að þau bara flyttu inn á landareignina þín elskan og byggja þínum herbergjum og svona og er það ekki? Nei, þá var það hennar landamæri
0: Já. En
1: málið að það er ekkert réttlátt í þessu heimi við þurfum að berjast fyrir okkur sjálf
0: Já,
1: og við eigum að hætta að fordæma við erum alltaf, við hötum rússa, kína þeir eru að fara að sprengja okkur í loftu, bara alltaf þetta sama síðan ég man eftir bara því að lítil
0: Já, já, og, þetta er atvinnuskapandi, þetta er atvinnuhagsmunir og það er, ég segi það aftur, það svo rosalegi peningar hann á baku sem að fólk fær fyrir að gera þetta
1: Já, já.
0: Og hérna núna eins og það var nú bara rétt á það að koma fréttir af því að Zelenski að senda opinbelega frá sér þar sem hann biður Pútin að hitta sig til friðarfundar
1: já, já.
0: Hann að þessu penna það væntanlega ljúka en veistu, það sem svolítið ógnalegt í þessu það er eins og Evrópusambandsríkin og hluta hluta af NATO Vesturlanda að þeir eru að taka þátt í þessu stríði
1: auðvita
0: en Zelenski er svo rættur núna
1: já.
0: Af því að hann veit að það nú vera afhjúpast
1: já, já,
0: ég... og þá fer fólkið mitt allir svona þeir sem að
1: ég var í veri... það að vera margi Zelenskiar vegna þess að ég man eftir vídeo sem hann var birt að þá var annar þarna út í hotni að því að þú sér að hann er út allt,
0: já,
1: hann er hjá þessum og hinum og hinum og þessum meðan að frúin er að sjoppa og það er nú fínt að okkur finnst það gaman
0: já.
1: Og hérna, en málið er ekkit hann, þetta er bara allt, þetta er sjó og þetta er leikrit, þetta er byggt upp á, og ekki bara einhverju 10-15 árum hvernig þetta er og hérna, það verður alltaf stríð meðan það verður búið til vopn verður alltaf stríð
0: Já, þetta er, þetta er peninga
1: já.
0: Þetta er peninga líka, ofsalegi peningaflutningar og ekki alveg sko vita hvar þeir eru og Nei. Svo frammeis og datata við þekkjum þetta og peningarnir gemdir hér og þar
1: en Já, þeir gemi ekki tema hjá mér
0: Nei, en þetta er sko ekki hvað síst rosalega peningaspilling
1: Já, hugsaðu að flækjast inn í þetta
0: Já, en það er til dæmis þessin er fólk að láta sig hverfa í dag úr embættum,
1: Já.
0: Það er svo lífsrætt við það að Já. Einn dag verði nafnið komið upp
1: Já, og líka bara fólk þarf að geta sagt sína skoðun á því að sem sagt ekki að fordama heilu þjóðirnar fyrir eitthvað og ég sem elska Eurovision,
0: Já.
1: Ég var samt sátt við það að vera ekki í Eurovision núna út af því að við ætlum að gera jafnt, við ætlum ekki að vera ef að rússar var sagt að fara en Ísraelsmenn mega vera þeir svo, ég er ekki að segja bara Ísraelsmenn ég er að tala sionista og þessa tíu efstu þetta er ekki venjulega fólki sem er í þessu vonat ekki
0: ekki frekar enn í Úkraínu
1: ekki frekar enn í Úkraínu og ég þekki mikið að Úkraínu búum og ein vinkona mín, hún fer alltaf til Úkraínu eins og nári og kemur heim með skali hunangkanda mér frá bíflugunum og þetta er svo klárt fólk og það er svo mikið að hugsa um jurtirnar og svona ýmislegt og það er eins og í Rússlandi að allafan á parti þarna í Úkraínu þá er banna þetta GMO eða allt eiturefna spray og það fyrir löngu síðan sem að við erum að japla í okkur frá Ameríkunni Ég núna lesandi alltaf aftan og allt. Ég bara var búin að gera svo.
0: Það eina sem dugar, en þegar stundið að tala Eurovision og þessa keppni, þá verður það að segjast eins og er að það mjög náið samband sko milli Þýskalands og Ísrael og auðvitað Evrópusambandsins. Og ég held að Íslendingar ætti að gera sig grein fyrir því að Evrópusambandi með fríverslunar samning við Ísrael.
1: Pældu
0: í því. Við Íslendingar þurfum vel að láta okkur báða handleggina og gott betur og húsbrefinu og allt hvað eina til þess að komast inn á hennan tollamarka hjá
1: þeim. Já, já.
0: En þá Ísrael með hérna fríverslunarsamning og einhver tollar og þannig að það er svo mikið tvískinningur í þessu.
1: Í öllu.
0: Já, og þjóðverjar hafa borga alveg frá stríðslokum 34 þá frá þínu fyrirgjöðu frá því að Ísraels ríki var stofna að þá hafa þeir borgað alltaf árlega stóra fúlgur.
1: Já, já, já, Ísrael. En það var það nokkuð breyti að einhver lávarður sem gaf þennan bú til Ísraelsmanna maður getur ekki sagt sko, veist, að því að þetta eru ekki upprunalegu gýðingar en ég nenn ekki að flækja þetta sko, bara gengur
0: það,
1: ekki
0: það er kannski ekki dokkan deild sko.
1: Nei, ég nenn ekki en, að vera eins og
0: það
1: deild
0: en ég bara segja að það nei, ekki greiningadeildinni en veistu þetta bara svo fyndi margt að þessu það er tvískinungurinn
1: það er svo líka hægt að hlæja þessu að því ég hlæ svo mikið nú að verða að dæma þess að þrjá drengi sem hefðu kveikt í húsinu og bílunum sem hann hafði áttan kýr starmer þetta voru úgrænskir og einn rústnæskur sem að voru svona dansarar eða selja þjónustu sína
0: já.
1: Og það þýðir ekki að reyna að stoppa allt og núna hefur það rannsanga hann hana, ekki Genghis Khan heldur hann hérna með bæjast borgarstjóra í London
0: já.
1: Að núna þarf allt að vera upp á borðunum af því að það hann er bara náttúrulega þessi sjóðir hafa horfið, það svo skríti hvað sjóðirnir
0: hverfa þeir hverfa svo sjóðirnir
1: já.
0: Og en Zelenski útveðaði starmi þessa þrjá drengi þegar hann var hann fór í janúar þarna í fyrra á síðust ári og þá fór hann sko í janúar, þá fór hann að heimsækja starmin nokkra daga því að þetta voru raunvægilega að kaupa landsvæði
1: já.
0: Með fullt af mínerölum
1: fullt af
0: svona mínerölum
1: já, minerals já, steinefni
0: jarnefnum, já, og hérna, og þá útveða hann á hann drengina, svo fóru þeir til London og fóru að herma eitthvað upp á hann og hefna sína á hann
1: já, þeir manda, hann er verið ekki borga nýsku hausinn og hérna, og þeir, já eða ég veit það ekki,
0: en
1: það virðist samt vera að svo rosalega margir sem hafa verið hátt settir eru, sko þú veist gei eða þetta eða bölvað svona vesinn á þeim á villingasvæðinu þarna í miðjunni.
0: Já, það er alltaf villingasvæði.
1: Já.
0: Ég hef ekki heyrt þetta orða á
1: því. Nei, en já.
0: Villingasvæði, já.
1: Þegar að maður viltur að það.
0: Já, en sniðu.
1: Já,
0: þetta fer í geimslófi.
1: En þetta er sko eins hratt og þetta kom hérna niður á okkur, að við getum geinsinni tekið inn á skóplu stungu á þess að það sé lög og reglur frá ESB þó við séum ekki, þú veist það, ekki, það má engi byggja hérna hús eins og ég náðu fyrr það má ekki,
0: nei.
1: En út á landi getur gert það, soldið
0: ennþá, en samt
1: svo.
0: Held ég núna nú sjálfstæðsflokkur hann er svo gjössalega búin að taka þetta til sín stjórnina er auðvitað að þessu leitinu til í landinu í sveitarstjórnunum og ég tel að þeir láti þetta eftir vind ofan að þessu
1: já, Guðrún Hafsteinsdóttir ég er búin að þekka hann í 100 milljón ár sem að tíði kannski 20 að hún ég man eftir því að þegar það átti að vera í stjórn kjörís, það átti að vera helmingur menn og helmingur konur. Þú veist þegar þið voru að segja að við gætum ekki neitt að þyrfti að fara að íta okkur upp, hann að jafnlaun og mottun og þetta.
0: Já.
1: Þá þurfti hann að láta tvær konur fara til að setja menn.
0: Já.
1: Skilurðu?
0: En hún er bara standa sig svo vel í dag það er svo allt gaman að sjá þetta og þetta er svona ítrundi þá von að Ísland fá að vera Ísland áfram.
1: Já, ég var
0: það
1: svo
0: illa,
1: ég hlusta á Guðlaug Þór hérna og hann var svo skýrmæltur.
0: Hann er algjör dæði.
1: Hann verður að tala, það verður að tala eins og hver heimskasti hugsar já, þú veist að því að ég vil bara barnamál, ekkit vera að koma með einhverja prósentu tölur og og eitthvað svona því að þú getur bulla hvaða prósentu tölur sem er.
0: Það náttúrulega partur af blekkingu.
1: Líka minn 97% vatn. Guð minn góður, það?
0: Já, nákvæmlega. Heyrðu, einspurningalokum sitja tíma hvað búin.
1: Nú,
0: en einspurningalokum, heyrðu, verður hann Trump drepinu ekki?
1: Hann deyr.
0: Hvenær?
1: Já, það yfir, vonandi. Hann, sko, hann fer í aðra deild.
0: Já.
1: Eða skilur að fann fyrir annað mm-hmm. er, og það allt tímasett í raun og tímasett er hvar þú fæðist og hvernig þú deyr og hann mm-hmm. veit kannski hvernig hann deyr að því að
0: þess
1: að
0: hann flýtir sér svo núna
1: já skilur að manst ekki það var gert þarna tímaflakk Barons og hann skrifuð hérna fyrir 1900 og þá var það Donald og Baron og Musk sem fór til Mars mm-hmm. og það í bókinni og hérna og svo önnur bók sem þessi kona gerði að hún heitir síðasti forsetin því að þessi vitleysa öll að hrynja við erum að taka völdin í okkar hendur og vera bara góð og ekki drepast og græki heldur hjálpast
0: að Já. En það það sem við erum eftir að sjá að það var Trump sem var að gera þetta allan tíma
1: Hann Já, hann, þessu. Sko, þetta náttúrulega dólti flóki að fara í það, vegna Ísrael á eiginlega allt þarna, borgar öllum og það var tekið upp, ég man ekki hvort það var Pam Bondi eða hvað, það var verið að reyna mútinni, vinur hann hringi og það var tekið upp, það var að reyna mútinni og svona og það eru allir borgaðir. Já, þeir fá allir peninga og hæsta rétt að dómarinnan og þetta svo að, og þar frétti sem við fáum er ekki allar rétt að náttúrulega en hann mun gera ýmislegt sem þið munu sjá
0: Já.
1: Þegar yfir líkur en ekki fyrr
0: en blaða, heyrðu, Sigga Kling við getum ekki haft það lengra núna alltaf gaman að hérna heyrðu þér og sjá þig og nú bara förum við og gleðumst og skum öllum sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn
1: Já, og við ætlum að sendja honum herði sem er manstu honum herði sem að borða bara bípólen kveðjur og þú verður að senda honum eitthvað, hann á spítala núna 90 eitthvað
0: já,
1: með út af sögu í báðum erum
0: já, sérstakar kveðjur frá út af sögu en takk fyrir Sigga Kling Arthur Kallstóttir, verðið sæl og góða helgi
1: takk fyrir
2: Styrktarreikningur út af sögu í Landsbankanum í Borgartúni útibú 133 höfubók 15 reikningur 10100 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
4: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsóða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
7: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

Útvarp Saga sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra um land allt. Bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Njóti dagsins. Takk fyrir að hlusta. Útvarp Saga og útvarpsaga.is. Verkalýs og sjómannafélag Bolungarvíkur sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra hamingju óskir í tilefni sjómannadagsins. Verkalýs og sjómannafélag Bolungarvíkur. Hafnarfjarðabær sendir sjómönnum bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Fögnum við ykkur við höfnina klukkan 13 á sunnudaginn. Njóti dagsins, Hafnarfjarðabær. Síldarvinnsla Neskaupstað óskar öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra til hamingju með sjómannadaginn. Njótið hátíðarinnar, Síldarvinnsla Neskaupstað. Verkalýs og sjómannafélag Keflavíkur óskar félagsmönnu sínum og fjölskyldu þeirra sem og sjómönnum öllum til hamingju með sjómannadaginn. Verkalýs og sjómannafélag Keflavíkur. Brim útgerðarfélag sendir sjómönnum um land allt og fjölskyldum þeirra innilegar hamingjóskir í tilefni sjómannadagsins. Brim útgerðarfélag. Landssamband lífeyrissjóða óskar sjómönnum til hamingjum í sjómannadaginn. Landssamband lífeyrissjóða. Hreyfill sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðar kveðjur á sjómannadaginn. Hreyfill sími 588-5522 588-5522. Heimsýn félag sjálfstæðisinna í fullveldismálum óskar öllu sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Stöndu vörðum fullveldi þjóðarinnar. Heimsýn félag sjálfstæðisinna í fullveldismálum. Garðaþjónusta Sigurjóns óskar öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra til hamingju með sjómannadaginn. Garðaþjónusta Sigurjóns. Efling stéttarfélag óskar sjómönnum og fjölskyldu þeirra um allt land innilega til hamingju með sjómannadaginn. Efling stéttarfélag. Verkalýsfélag Akranes sendir félagsmönnum sínum og fjölskyldu þeirra og sjómönnum um land allt hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Verkalýsfélag Akranes.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti Vilhjálmur Birgisson. Hann verkalýðsleiðtogi á Akranesi og formaður starfsgreinasambands sinns. Sæll og blessaður, Vilhjálmur.
2: Já, gott og sæll og blessaður, Pétur.
1: Nú, mér langar að spyrja þig bara til að byrja með kannski einföld spurning. Hvernig metur þú stöðu íslensks efnahagslífs í ljósi þess að það, því er spáð að hafa verið 2,7% hagvöxtur á fyrsta ársfjóðungi ársins? Hvað segir það?
2: Ég veit ekki hvað segja skal. Ég held að það sé mörg því miður afskaplega aðvörunarljós sem að blikka núna í mælaborði stjórnvalda.
1: Já.
2: Það liggur fyrir að það er að draga saman víða í íslensku hagkerfi. Það liggur fyrir að það er aukið atvinnuleysi. Það liggur fyrir að byggingaverktakar er að hverfa frá sínum verkum eða ekki halda áfram eftir þeir ljúka við byggingar og svona í raun og veru má lengi telja, þannig að ég skal alveg húslega viðurkenna það, Pétur, að ég hef bara verulegar áhyggjur af stöðinu og ofan að þetta er þessi verðbólga sem að hér er þrálátt 5,1% núna. Við erum með stýrivexti sem að eru hér 7,5%. Við erum einfaldlega bara með vaxtastig sem að sogar allan þrótt allt súrefni bæði frá heimilum og fyrirtækjum.
1: Nú, verktakar eru í vanskilum sumir, það sögðu bankarnir, því var haldið fram. Nú, þeir eru að greiða 16% að jafnvel framkvænda lán. Ég skilum gæla hvernig konar viðskipti það geta átt í stað þegar það hækka ekkert þessar eignir og þeir sitja upp um eignirnar og svo er að taka kannski á 200 miljardar milli 300-400 miljónir í vexti á tveimur á eða einu ári. Er þetta hægt?
2: Nei, þetta er náttúrulega bara skólabókadæmi, Pétur, sem að getur ekkert gengið upp og sýnir náttúrulega bara hversla sturlun er orðin á íslensku fjármálamarkaði og það er alveg létt sem að þú segir, þetta eru, maður heyrir þessi framkvæmda lán hjá byggingaverktökum, þetta frá svona 12,5% og upp í alltaf 16%.
1: Já.
2: Er dálítið eftir stöðu viðkomandi byggingaverktaka.
1: Já.
2: En þetta er náttúrulega bara þannig vextir að það getur engin staðið undir slíkum vaxtakjörum, sérstaklega í því árferði sem núna er, þar sem að íbúðnar hreinlega seljast ekki. Og maður sér núna fermetra verð víða, við erum bara komið í eða yfir 1 milljón á fermetir og þetta segir sig bara algjörlega sjálft að þetta er komið út fyrir allan þjófabálk hvernig þessi húsnæðismarkaðar okkar er.
1: En þessi hagvöxtur, áttur von á honum, nú samdrátturinn hefur verið mikill í fyrra líka og þessir háu vextir sem eru margfalt hærrin í samkeppnis löndum okkar og þessum er engin samkeppni svona sangjötn og heilbrið samkeppni á milli íslenskra fyrirtækja sem eru að greiða þessa vexti. Og, en samt er nú hagvöxtur hérna, 2,7, er það bara vegna þess að atvinnu þáttaka er svo mikil og Íslendinga margi hverjir eru bara duglegir, ef maður segja það, Vilhjálmur?
2: Já, ég held að sé ótt að segja það og síðan meðan kannski ekki gleyma því að við fengum nokkuð góða lánuvertíð. Það kom góð lánuvertíð núna með háum verðum, síðan hefur líka álverð verið í sko hæðstu hæðum ef þannig má orði komast. Það hefur verið yfir $3,500 á tonnið, þannig að það getur einhver í svona þættir skýrt þetta að einhverju leiti, en ég held nú svona almennt verði menn ekki mikið var við þennan hagvöxt.
1: Menn er að tala um gífulegan hagnað að gagna verum, kannist þið við það? Já.
2: Nei, ég kannast ekki við það. Ég gerir mér svo sem ekki grein fyrir því og ég held að þau sé ekki beint svona mann aflsfrek
1: Nei, þau eru það ekki. En þau skila miklum fjármunum til orkufyrirtækjana og landsvirkjunar og þeir sem eru á minnu þar að þeir fá mjög hálaun veruleg og síðan eru það þeir sem eru þeir í viðskiptu við ymsa aðra sem þurfa á aðföngum að halda þannig að
2: algjörlega rétt en því miður eru þetta ekki mannafl

0: láta til dæmis orkuna fara. Ég vil að hún fari þar sem að það skapast mikið að störfum. Þar sem að laun eru borgu eru góð laun greitt og svo framvegis. Ekki bara, stókum með fæll dæmi, til kannski gagnaversa sem eru kannski 5 manns að vinna en landsvirkin fær gott verð fyrir afokkum.
1: Já, já.
0: Ég, það skiptir máli að fólki í landinu hafi atvinnu. Auðvitað er verið að öskra á núna fleiri gagnaver vegna þeirra þróunar í gervigreind og svo framvegis og að virðist vera hagkvæmt fyrir þessi fyrirtæki að vera hér. Þannig talaði einhverja kælíku og annað slíkt vegna þess að hér kaldara þannig að það þarf minni orku við að kæla þessi gagnaver og ég sé engi sérfræðingar á þessu sviði en þetta svona það sem maður heyrir. En við þurfum að vanda okkur vel. Hvernig við ráðstöfum okkar auðlindum, þau auðlindirnir eiga fyrst og fremst að vera til þess að skapa fólkinu landinu vinnu.
1: Nú, byggingarverktakar eru komnir í vanda, verður samt runni þarfi, það liggur í augum uppi og þeir fara alltaf ekki í ný verkefni þeir geta mest að það klára þau verkefni sem þeir eru af að hafið. Er það ekki nokkuð ljóst? Og, já, en hvað þýðir það? Það þýðir það að það verður meira háttar atvinnuleysi í greininni eftir að þessum verkum líkur sem þeir eru núna í gangi, hvað sem það er allar þessar byggingar á Suðurlandsbraut eða öðrum þéttum reytum og svo, ég meina að þegar allir þessu líkur þá er ekki ný verkefni og það þýðir einfallega að það verður atvinnuleysi, er það ekki? Bæði hjá ellendu vinnuafli og íslensku.
0: Jú, að sjálfsögðu. Ég menna það liggur algjörlega fyrir að ef að verktakar halda síðan ekki áfram og fari í verkefni, þá verður samdráttur hjá innamönnum, hjá byggingaverkamönnum, hjá rafvirkjum, pípurum og svo framvegis. Þetta mun tegja anga sína víða atvinnu lífið þegar að ein atvinnugrein verður svona fyrir einhverju búsifjum eins og það stefnir í að byggingarinnarinn sé að lenda í sökum bara mannlegra þátta sem að við sjálf stjórnum okkur vöxtum og svo framvegis það er engin sem getur keypt þessar nýbyggingar svona venjulegt fólk getur það bara einfaldið ekki og ég tala mjög þegar að vaxtakjörin eru þetta óvertriðið vextir í kringum 10% og vertriðið í kringum 5%. Það bara getur engin staðið undir þessari greiðslubyrði sem að þarna á sér stað, það á engin heldur fyrir útborgun, það er ekkit venjulegt fólk sem að liggur bara með 20, 30, 40 miljónir undir kottanum til þess að reyða fram sem útborgun í húsnæði. Þetta er orðið svo sturglað umhverfi og það sem mun gerast betur er það að núna erum við með einhverjar fleiri þúsund íbúður sem ekki ná að seljast. Þess vegna skil ég ekki þessa mýtu sem oft hefur verið talað að hálfu Seðlabankans og fleiri aðila að það sé mikilvægt að byggja nógu mikið á muni fasteignaverð lækka. Það hefur bara ekkert gerst. Það eru þúsundir nýbyggingar sem bara reynlega seljast ekki einfallega vegna þess að vaxtakjörin og verðið á íbúðunum er allt og hátt. Og síðan ef að byggingaverktakar munu ekki halda áfram að byggja ný að þá verður síðan skortur þegar að vextinni lækka og fólk getur keift það sem að núna er til staðar að þá mun myndast aftur skortur og verðið mun halda áfram að hækka.
1: Nú það liggur í augum uppi að Seðlabankin hefur haldið vöxtum háum til að ná niður verðbólgunni, þeir segja það. Hefur þessi stefna verið að skila árangri? Einfald spurning og við erum nú svona komið inn á hann áður. Getum við sagt núna eftir allan þennan tíma og allt þetta svigrúm sem Seðlabankin hefur haft og möguleika á þessu að það kæmi að þessu, það kæmi að þessu og núna erum við komin inn í júní mánuð 2026 og verðbólgan hún bara hefur heldur áfram að hækka með þessa. Hefur þessi stefna verið að skila einhverjum árangri? Er hægt að segja það með svona sæmilega vismunarlegum og skynsanlegum hætta svo séð?

0: Nei, alls ekki, en það nægir bara að skoða sögu verðbólgunar alveg aftur til aldamóta. Þá meðaltalsverðbólga á Íslandi 5%. Meðaltalsverðbólga frá aldamótu síðustu 26 ár hún að meðaltali kringum 5%. Hvað hún í dag? Hún 5,1%. Hún akkurat á þessu meðaltali. Og hver eru meðaltals stýrivextir á Íslandi síðustu 26 árin eða frá aldamótu? Eru 7%. Hvað eru stýrivextinir í dag? Eru 7,5%. Með öðrum orðum, þetta hefur alltaf verið svona. Það vandamáli.
1: Nú, þá auðvitað spurningin þessi Vilhjálmur, hverjir fara verst út úr þessum vaxtahækkunum? Ég meina, akkur er verið að refsa eða koma að reka efnahagsstefnum sem fer svona illa með einn hóp á meðal að þeir hópar sem hafa stóðu fyrir þenslunni halda áfram að sigla þöndum seglum inn í fyrirheitna landi gróðans. Hvernig stendur á því?
0: Já, þetta bara dæmigerða þar sem að það liggur algjörlega fyrir að það eru þeir tekjulægstu, það eru þeir sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi.
1: Þeir sem skulda mest.
0: Þeir sem eru á leigumarkaði, þeir eru að horfa upp á hér hækkun á leiguverði bara frá mars 2024 til dagsins í dag hefur leiguvísitalan hækkað 18,3%. Það eru þessir aðilar sem að lenda hvað lang vest í þessu. Þeir sem eiga fjármagni, þeir geta bara að halla sér aftur og haft það bara huggulegt. Og hérna þurfum við ekki að hafa neinar áhyggjur. Við erum með sína fjármunni tryggða inn í bankakerfinu á mjög góðum vaxtakjörum.
1: Já. En segðu mér eitt hérna, Vilhjálmur, eru núverandi kjarasamningar í hættu og hvaða forsendur þurfa að haldast til að samningarnir standi?
0: Í forsendu ákvæðum kjarasamningarna er kveðið áður það að ef að 12 mánaða verðbólgan verður meiri heldur 4,7% í ágúst komandi, þá er svo kallaði forsendubrestur.
1: Já. Já. Og hvað gerist þá? Ég veit ekki hvað það. Ég er að heyrur í mér, Vilhjálmur. Heyrur í mér.
0: Halló.
1: Já, halló, heyrur í mér, Birgir.
0: Já, það
1: er slitnað. Vilhjálmur. Já, ég heyrðu.
0: Þegar að slitnað þá var ég að fara yfir það að ef að verðbunga verður meiri 4,7% pétur.
1: Já.
0: Að í ágúst komandi.
1: Já.
0: Að þá er forsendubrestur eins og kjarasamningandi kveða á
1: Já.
0: Nú hefur Seðlabankinn sjálfur verið að rýna í þessa stöðu og hann telur yfirgnæfandi líkur á því að samkvæmt sinni spá að forsendur muni ekki halda og þar að leiðandi verði forsendubrestur. Það eru þrjár mælingar vísitölunar eftir að koma inn. Það er annars vegar júnimælingin, júli og ágúst. En eins og staðan í dag og miðað við þær verðbólguspár sem að helstu greiningar aðila hafa gefið út, að þá eru umtalsverða líkur á því að forsendur kjarasamninga muni ekki halda.
1: Nú ef samningar halda ekki, hvað gerist þá á vinnumarkaði?
0: Já, þá er verið á það í forsendur kaflanum. Að þá geta aðila vinnumarkaðarins sest niður og aðtuga hvort að sé hægt að bæta eitthvað inn í samningin til að forsendur haldi.
1: Já.
0: Ef það ekki að þá er það síðan bara ákvörðun á hvers stéttarfélags fyrir sig, hvað þau gera. Og það getur alveg komið til þess að það komi jafnvel til átaka á íslenskum vinnumarkaði ef að aðilega ná ekki saman í ágúst-september.
1: Nú, hvernig metur þú efnahagsstefnu þessara ríkisstjórnar? Viltu hafa skoðun að því?
0: Ég veit ekki eða hvað ég á að segja. Ég menna, ég beið eins og aðri landsmenn eftir sleggjunni. Ég beið eftir að hún er reitt hátt til lofts og myndi lemja hér niður bæði vexti og verðbólgu. Við sjáum hver árangurinn af því er. Það, hann er einfallega sá að það er engin árangur. Verðbólga hefur verið á uppleið. Vextir hafa aftur verið á uppleið eftir að hafa verið komnir í svona vaxtalækkunar ferli. Þannig að þetta eru mikil vonbrigði. Auðvitað eru ytri aðstæður sem eru líka ekki að hjálpa til eins og þessar hörmungar í Miðausturlöndum.
1: Já.
0: En staðan er samt sem áður með þessum hætti að við erum að horfa á þessa þróun fara í öfu átt.
1: Hefur ríkisvaldið staðið við sín loforð gagnvart kjarasamningunum?
0: Já, við hefum svo sem ekki gert neina samninga við þessa ríkisstjórn eitt eða neitt. Fyrri ríkisstjórn þegar við undirritum kjarasamningana 2004. Mér vitanlega þá hafa öll þau ákvæði sem að við gerðum þá verið enn. Við höfum, eins og ég segi, við höfum ekki gengið frá neinu samkomulagi við þessa ríkisstjórn
1: en hún er búin að lofa því að berjast gegn verðbólgunni og það er hlut af þessari efnahagsstefnu hennar. Já. Og lofvorði um það að gera eitthvað í því en tól þjónustugjöld og halla og fjárlögum og annað valda því að þetta er hluti af þessari hækkandi verðbólga en minnst kosti ekki til að svalla að lækka hana.
0: Nei, það liggur alveg fyrir að það er gjaldskrárbreytingar sem að stjórnvöld komu með í upphafi þessa árs voru þess til þess valdandi að verðbólgan fór hér á stað og gerði meira heldur það. Hún gaf öðrum aðilum tækifæri til þess að segja, ég byrja ef að ríki getur hefur að hækka gjaldskrá sínar umtalsverk, hví ekki við. Þetta verða svona rauðningsáhrif sem að eiga sér stað. Því að mikið byggist, verðbólgan byggist mikið upp á verðbólgum væntingu, hvað aðrir er að gera það, þannig að orðið komast. Þannig að það skiptir máli að stjórnvöld og hverjum tíma fyrir sig sýni gott fordæmi í að halda aftur að verðlagi og gjaldskrám og skattahækkunum og öðru slíku.
1: Vilhjálmur, hvaða skilaboð myndir þú senda fjármálaráðherra og ríkisstjórninni núna á þessum tímapunkti?
0: Já, ég hefði svo sannarlega viljað að það erði stígin stór og kröftu skref þar sem að til dæmis stjórnvöld myndi gefa það bara út. Það verða engar gjaldskrár hækkanir frá og með deginum í dag til loka kjara samningsins. Það verða engar skattabreytingar á umrættu tímabili. Ég myndi líka vilja sveitafélögin vítt og breytt um landi myndi gefa sömu skilyrði sömu hérna yfirlýsing út, engar hækkanir til loka ás 2027 og ef að þetta yrði gert og síðan myndi fyrirtækin fylgja eftir eða verslun og þjónustu og aðrir halda aftur að verðlagi eins og kostur væri og þá geti verkalýðshreyfingin sagt gott og vel, hér eru allir að fara ró í sömu átt, við getum haldið áfram. Við segjum ekki upp samningunum og búið þannig til jákvæða verðbólgu væntingar þannig að við myndum sjá verðbólguna fara niður hratt og vel.
1: Er þið samstað?
0: Þetta myndi ég að sjá.
1: Já, Vilhjálmur, er þið samstaðina verkalýðshreyfingarinnar aðgerðir? Er samstaða, er eining innan verkalýðshreyfingarinnar?
0: Ég læt það nú vera þess að sé einhvers rosalega eining en þetta er bara mikil hagsmunabarátta, þetta er misjöfnir hópar.
1: Já.
0: Það þarf að grípa til aðgerðið svo kakvart leigjendum. Það þarf að tryggja hér einhverja leigubremsu og reyna að koma í veg fyrir það að leiga hækki hér bara frá mánuði til mánuðar langt umfram þeir launahækkanir sem við erum að semja um. Það þarf einhvern veginn að koma þessum fólki til hjálpar. Það þarf einhvern veginn að hjálpa líka lágtekju fólki sem að í gegnum það er að gera það í gegnum skattkerfi, gegnum sérstaka barnabætur. Ég hefði frekar vilja að sleppa þessari aðgerð sem að lauta bensínlækkunni, kostaði ríkissjóð 4 milljarða. Ég hefði vilja nota þessa 4 milljarða til að fara í sértakar aðgerði gagnvart þeim sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi og svona mætti lengi talja.
1: En að lokum, Vilhjálmur, ég veit að þú ert upptekinn núna, en mér langar að spyrja það að lokum, finnst þér að atvinnurekundur og stjórnvöld gerir sér nægilega grein fyrir stöðu fólks með lægri tekjur og jafnvel meðaltekjur?
0: Nei. Þetta er bara hefur verið vandamál, Pétur, margra áratuga skeið. Að fólk sem hefur nóg á milli handana er mun fjárhagslega betur statt til því gengur gerist. Þetta fólk á oft mjög erfitt með að setja sig í stöðu þeirra sem hættust
1: fræði. Af hverju er það?
0: Þetta ef ég bara ger mér ekki greið fyrir því.
1: Nú eru margir efnaðir menn og menn sem hafa staðið í stjórnmálum sem geta alveg sett sig í stöðu annara, kannski vegna þess að þeir sjálfur þekktu það í uppeldu sínu eða bara hreinlega vegna þess að þetta er gott fólk sem getur sett sig í spor annara.
0: Já, algjörlega, það er fullt af slíku fólki til þetta. Það er oft hannig, þú þarft að klípa sjálfan þig þegar þú ert komin út úr þessum aðstæðum að minnast þessara ára þegar að þú áttir ekki fyrir nauðþurftum frá mánuði til mánuðar. Þú ert kannski búin að sigla í gegnum þennan skafl sem að tók því kannski mörg ár með mikilli ágjöf og svo framvegis. En það er svo mikilvægt að fólk gleymi ekki þessari stöðu og mun að setja sig í stöðu þeirra sem höllustu fæti standa í íslensku samfélagi. Það er fullt af fólki, það er talað að 30% þeirra sem eru í íslensku samfélagi eigi erfitt með hann að endur sama frá mánuði til mánuðar. Sem betur fyrir eru þá 70% sem hafa það svona þokkalegt. Við getum gert þetta mikið betur með því að ná tökum hér á verðbólgunni og ná niður hér að vaxtakjörum, þannig að við séum ekki hér skulda þræla fjármálakerfisins eins og hamstrar og skuldahjóli.
1: Hvað viltu segja lokum, Vilhjálmur, ef þú gætir tala við þá sem stjórna þessu núna, til dæmis bara Seðlabankastjórann, ef hann væri nú að hlusta á þig, hverju viltu koma til hans?
0: Já, ég myndi að það bara vilja koma til hans, ég held að sjá þau fullri þessi aðferðafræði að halda hér uppi háu vaxtastíði. Það liggur fyrir að viðskiptabankarnir þrír skiluðu reynum vaxtatekjum upp á 167 miljardar í þeirra. 100 miljardum í hagna. Það er verið að soga allt súrefni frá heimilum og fyrirtækjum inn í fjármála kerfið. Við þurfum að slaka á þessu og að samaskapi verður þá verkalsefingin að gera minni launakröfur ef við náum að auka rástuðuna tekjuna við fleiri þáttum en bara beinum launabreytingum.
1: Vilhjálmur, þekkir nokkurt ríki á Vesturlöndum sem beiti þessari stefnins og Seðlabankin að hafa svona gífulega háa vexti og það er oft ríki sem er með svipaða verðbólg og við ekkert mjög langt frá henni en eru með miklu læri vexti. Þekkir nokkur dæmi?
0: Nei, og ég skal bara taka sem dæmi frá 2015 til 2020 það var meðalfærsverðbólk á Íslandi 2,6%. 2,6%. Án húsnæðslegar var hún einungis 0,6%. Samt hún er með stýrivexti yfir 5% á meðalfærs. Þetta er algjörlega galdið.
1: Gangi ykkur vel. Þakka ég fyrir Vilhjálmur Birgisson. Blessaður.
0: Sjömmulegði sonur, takk.
1: Já, ég þakka hlusta þetta út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

Sjómannafélag Íslands senda sjómönnum um land allt og fjölskyldum þeirra hamingju óskir með sjómannadaginn. Sjómannafélag Íslands. Flokkur fólksins sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra um land allt bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Flokkur fólksins, fólki fyrst og svo allt hitt. Mónakó Laugavegi óskar öllum sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Mónakó Laugavegi. Sjómannadagsráð og Hrafnista senda sjómönnum og fjölskyldu þeirra og Íslendingum öllum innilegar hamingju óskir með sjómannadaginn. Sjómannadagsráð og Hrafnista. BSR Leigubílastöð sendir öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Njóti dagsins. BSR Leigubílastöð, sími 56 10.000. 56 10.000. DAS Dvalarheimili aldraðra sjómanna óskar sjómönnum og fjölskyldu þeirra um land allt innilega til hamingju með sjómannadaginn. DAS Dvalarheimili aldraðra sjómanna. Nonni litli sendur öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Muni nonna sósurnar í sumar. Nonni litli. Bílasala Reykjanes sendir innilegar hátíðarkveðjur til allra sjómanna og fjölskyldna þeirra. Bílasala Reykjanes og kefbílar.is. Góa Linda sendir öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Góa Linda. Bernhöfsbakari, Klappastíg 3, sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðarkveðjur í tilefni sjómannadagsins. Bernhöfsbakari, Klappastíg 3, Skúlagötu megin. Sjálfstæðisflokkurinn sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra um land allt hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Þökkum stuðningin í kosningunum. Sjálfstæðisflokkurinn XD.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkar eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760 555 0760. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
3: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu það sig vel.
2: Sæt Pétur, skattin í því.
1: Já, sæt löfnir.
2: Þú fórst eiginlega inn á þetta hana, sem ég ætla að koma hana líka bara akkurat því sem töluðum orðum hana í sambandi við Æslandir.
1: Já.
2: Ég hlusta nefnilega á viðtal við hann að Skúla Móse og hann var einmitt að tala akkurat þetta að samsetning sko flugulega flóta Æslandir er afskaplega slæg.
1: Já, þetta er... Já.
2: Og þá erum við að tala sko að þið þeir eru með fjóra gerðar af flugulum og þessi flugmaður, hann má bara vera á þessari vél og þetta er sama með flugfröður, það er með ekkit vera það hafa ekkit leifi til að vera öllum vélum, þetta er mjög dýrt að vera með þetta módel.
1: Er það ekki varðandi varahluti til dæmis og þjónustuna alla þjónustuna við og eftirlitið og annað er það út af því líka?
2: Jú, því líka og Já. Líka það að flugmenn þeir mega Flugmaður er ekki með leyfi til að, eða sko, jú, einhver einn og einn, en þeir eru ekki, svo sem er á Boeing Max, hann getur ekki verið á Airbus.
1: Já, þeir eru með Airbus Max og svo eru þeir með 747.
2: 750, sko, þeir eru með Maxin og svo eru með 757 vélina og svo 767 vélina stóru og svo eru þeir líka með hérna DASin í innanlandsfluginu.
1: Já.
2: En annað sem ég ætla að segja, ég tek alveg fullt maður sem að sagði síðast maður að fólk má ekki vera svona æst eins og hún var hana, frúin hana, áðan. Sko. Hún grípur svo fram í fyrir því. Þetta er ekki nógu gott. Sko. Við verðum að tala svolítið yfirvigum og eitt í viðbót að því að við erum núna greinilega að fara í slag núna, þriggja mánaða slag og ég gleymi því ekki hérna þegar við vorum í æsinslagnum og þá stóði þið heldur betur vaktina fyrir okkur og þá segi ég þið gerðu það og morgunblæðið og forseti vor Ólafur Ragnar og ég bara þið sko þakki skili fyrir það þarna þegar þið tóku slaginn í æsamálnu og við erum bara að fara í sama slaginn aftur.
1: Já, við erum að gera það.
2: Og ég segi bara við verðum að starta saman.
1: Já, sko, það er, menn verður þetta að gera sér grein fyrir því að já, þýðir breytingar á íslensku samfélagi og þegar þeir eru að opna pakkana, hvað þýðir það að opna svona pakka og kafla? Það þýðir það að Evrópa segir, við erum búin að ljúka þessum kafla og þið verða aðlagast strax og við sjáum það að þið séu færum að vera í okkar bandalagi. Og það er það sem mun gerast.
2: Það er akkur stóra máli. Fólk virðist ekki skilja það. Við erum aðlagast inn í kerfið.
1: Já, lítum á þeirra sjónarmið. Sko, reynum að setja okkur inn í varðandi sjónarmið embættismann í Evrópu. Þeir segja, þið er að koma hérna inn og við viljum gjarnan fá okkur. En þið verðið náttúrulega til þess að viðum hafa samræmi í Evrópu og þá verðið það gangast undir það. Nú við semjum við ykkur um þennan kafla 5, 6, 8 eða hvað sem hann er og við erum búin að ná samkomulagi en til þess að tryggja það að samkomulagi haldi þá verðið það að taka upp aðlögun og aðlagast þessu og svo þegar því er lokið þá hefum við lokið endanlega frá þessum kafla og þá getum við snúa okkur að næsta og koll á kolli, skilur. Það er þetta sem þeir gera og ég skil mjög vel að embættismenn sko þeir hafa verið nóg að gera í Evrópusambandinu, það er út af Úkraínu og þeir vilja jafnvel fá Úkraínu inn í bandalagi sem er náttúrulega mjög sérkennlegt, það er annað mál. Þeir eru að tyrkir eru búin í áratugi að reyna að komast að inn, þeir eru á biðlista og hérna, og þeir þurfa að halda umviðræðum við þessa aðila og það gengur ekkit að hérna ef Íslendingar eigi að gera sér sáttmála við Evrópusambandi það að það gildi aðra reglur Ísland, þetta er náttúrulega bara galið að halda þessu fram.
2: Ég er algjörlega sammála, það virðist bara, það er ekki allir á sama máli, en ég ætla bara að vona að að við standum í lapinnar og ég var einmitt að hugsa það núna um daginn þegar það var breytt fánalögunum og nú meygum við flagga íslenska fánanum
1: Já, takk fyrir
2: að við fánum
1: Takk
2: Já, ég hvet alla sem með fánastöng að við flöggum íslenska fánanum allt sumarið alveg bara út í eitt
1: En það ekki bara það, meiri hlutin í Reykjavík hefur lagt fram tillögu breyttar fánareglur við stjórnsýslu hús borgarinnar og þetta var fyrsta málið á dagskráið og þar vilja þeir sko að fánar Íslands og Reykjavíkur séu þar en fánar Úkraín og Palestínu hafa blakt við ráðhúsið á aðundaförnu en það stendur til að það verði framvegis aðeins íslenski fáninn dregin að hún daglega, ég meina þetta ákveðin framför, finnst mér, ég hef nú segja
2: já, en þú veist aðeins að miskila mér, það voru breytt fánalög að núna má fánin ef ég heimili mitt, hann má vera uppi allan sólarhringin Ég man ekki fram, hvað var ekki setnipartin í ágúst.
1: Jú, það rétt að breyta reglu. En ég var bara að taka dæmi breyta reglu hjá sveitarfélagi líka. Skil.
2: Já, já, ég veit að ég kannski að segja þetta út af ESB umræðinni.
1: Já, ég skil.
2: Ef við Íslendingar og sem okkur þykir vænt um landið okkar, að við flöggum fánanum og höfum hann upp í allt sumar.
1: Já, já.
2: En ég ætla að þakka þér fyrir og ég segi aftur Pétur, ég þakka ykkur fyrir að standa vaktina.
1: Þakka þér fyrir það, blessaður.
2: Já, bless.

0: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Hinnbúinn ég komin inn.
0: Þú ert komin inn, já, já, þú ert komin inn.
1: Eygló heiti ég.
0: Sæl Eygló, blessuð.
1: Ég var hérna, daldið mikið hissa, eiginlega hálf fúl. Ég var að, ég tegnaði þátt í svona gallup-könnunum og einhverjum svona, þó ég vita að þessi tóm njósnamála við allt um hann, en síðast þegar ég kom frá Gallup, það var svona meðal annars áhorf á gráþætti og hlustun á einhver útvarp.
0: Já.
1: Og svo var gefna alveg, mennki, hvað var margar útvarstöðar, sko, miklu meira heldur en ég bara þekkti, sko.
0: Já.
1: En það var engin útvarpsaga.
0: Nei, nei, segir ekki með Hvað finnst þér þetta að segja til? Hvað finnst þér?
1: Já, sko, ég veit þetta til dæmis eitt mjög fyndið að hérna, þegar að maður eitthvað tala, já, ég heyri þetta útvarpsögu og Og það ég hlusta aldrei á það, nú. En svo kannski sama mannskan segir sko eftir tvo mánu, ég heyrði að þú hringdir í útvarpsögu.
0: En, en hvernig stendur á þessar umræði? Nú erum við með ymsa, við erum náttúrulega að tala við hinn og þessa og við erum opin símatíma og svona. Akkur er fólk að beina spjótur sínu gegn okkur einhverju þarna, þeir eru kannski fer fækkandi vonandi. Og svo er það þannig að þegar að verður að spyrja um hlustun á okkur, þá má ekki mæla hana. Gallup vill ekki mæla hana. Ég meina, og þegar ég man eftir því að því var bara haldið framhjör sínum tíma þegar við vorum í fullu gangi og höfum verið hvað í 22-23 ár, að þá værum við bara ekki til.
1: Nei.
0: Við erum ekki til.
1: Ég er nú oft með sjónvarpið bara og hlusta útvarpi og prjóna og hlusta á, eða einhverju hérna áhugaverið dættir hjá okkur.
0: Já.
1: En það rúlar mjög mikið og ég sofna alltaf frá okkur, ég er það með síma.
0: Já, einmitt. En af hverju er þetta svona? Ég meina nú...
1: Já.
0: En hver er akkurlega verið að útiloka suma?
1: Ég myndi

0: hérna í nágrunninu og vil ekki fá þetta, ég fatt ekki alveg sko, veit fólk, við hvað það rætt?
1: Ég veit það ekki, ég veit það ekki. Það þessi smá hísi þegar nú verið, maður sé þetta.
0: Ég... Það var inn í Leiðardal, það mjög flott.
1: Já, það eru þetta nokkur smá hísi. Og...
0: Já, en ég að spegla sko, það var nú sagt hérna í grínu alvöru.
1: Já.
0: Að hérna, maður ætti að búa sem næst hérna glæpakverfanum að því að glæpunarnir fara sko alltaf út fyrir sitt hverfi en ég veit ekki ég veit ekki sko alveg var mér sama þá ég hitt einhvern hérna sem að var ekki alveg heill og geða hver er það nú líka mér þetta ég vil langast að skilja við hvað fólk er það
1: Ég veit ekki, áttu við þá, fólk þá hrætt við það, hér séum einhver einstaklingaræða sem eru með geðran vandamál og það kannski þessi ótti við það að geðranir, já, einstaklingar með geðran vandamál séu með, hafi frammi ofbeldi og annað slíkt, menn, það er svona kannski fyrirfram sko, já, það er svona, það er ekki til betur til þess að hlutfalli sé endilega hærra hjá því fólki,
0: Nei,
1: ég veit ekki, svo spurningum með oss að tala með að væri einhverjir glæpamenn eða einhverjir ofbeldismenn sem væri þessu út, ég veit ekki hvernig það er fyrst og þessu útigangsfólk sem að fólk sem að í raun og veru á erfitt með að búa í mjög dýru samfélagi og þetta er þekkt út um allt á Vesturlöndum, með þess að dýrustu, sennilega auðugustu borg á Vesturlöndum, San Francisco, þar er fjölmargir á gangstéttum í útigangsmennsk og þetta tengist að vísustundu með lifja nóðkun, því með þess að verða með þannig sko.
0: Ég treysti nú síður svona fýtt en eitilega neittundum heldur en fólki með geðra vandamál. Já. Ég bara, það fýlíði bara verst sjálfu. Ég vona einhver segir mér við hvað eru fólk svona rætt. Mér er alveg saman að þau byggjið hérna út á tóni á mér.
1: En eru einhverju hrættir við út að sögu? Hvernig er það? Hvað eru þeir hrættir? Akkur vilja þeir koma svo fram með út að
0: sögu? Já, ég sko... þetta er ömuleg stöð já, hvernig veistu það nei, ég hlusta aldrei á hana hvernig veistu það hún er ömuleg
1: hvað er svona ömulegt við þetta, ef menn geta nú slökkt á þessu eða við vil ekki hlusta á þetta það er nú að verðum sem menn geta haft fyrir stafni
0: ég þekki marga sem að hlusta sögu og hérna sumir eiginlega fara með þetta eins og mannsmörð, já. Og hérna, og svo hlustar það sjálf, sko.
1: En þeir vil velja stöðina, en eru hrættir að greina frá því, því það er einhverjir aðrir að gera, sko, að ásaka þá fyrir að gera þetta sem þeir vilja þú sjálfur gera. Þeir láta einhver aðra að hafa áhrif á það, hvað með lestur bóka? Eru menn hrættir að segja frá því að lesa ákveðna bækur, það nú ýmislegt sem hefur verið prentað?
0: Já, þetta er góð samanburður.
1: Já, ég menn, eru þeir hrættir að greina frá því, hvað?
0: Já, ég lesa aldrei biblíuna, þetta er svo mikið vitleysa.
1: Já, eða kannski lesa þær kommunista ávarpið að Mein Kampf eftir Hitler, ég veit það ekki, eru kannski hrætti við það, ég veit það ekki. En eins og kemur biblíuna, það er það aðteglisvert til dæmis.
0: Já. Herri, kalli mín, ég
1: þakkaði fyrir að ringja til okkar Eygló, þakkaði fyrir að ringja, blessu.
0: Já, blessu.

0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þessu vel.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég hefði að hringja í því og láta þið vita sem að ég hefði í stöði hvað Great British News.
1: Já.
2: Sannig þið það?
1: Nei, ekki, það var ekki BBC hjá þér, það var önnur stöð sér.
2: Já, það hérna...
1: Já, ég veit hvað þú varst í. Já, einmitt.
2: Þeir hérna voru hérna, sína atvik það sem lögreglan tók á manni
1: já.
2: Sem hétt Henry, hann var 18 ára gamall
1: já.
2: Og hann var saxaði niður með 53 cm sverði það eru síkar sem að bera þetta á sér
1: já, sem trúar takt þannig að þeir mega ganga með þetta opinbelega, ég hef heyrt
2: það þetta á að bara banna þessuðir og lögreglumennir
1: Þegar hann tóku Henry og fórtalambi, hann tóku fórtalambi sem var að deyja.
2: Já, og hann tjófnum það.
1: Já, að maður sem, og misti höfuð var ekki, hann, ég meina, voru þeir að handtaka höfuðlausan mann, ég veit ekki hvað er
2: gangið. Nei, hann var ekki höfuðlaus en hann var búið að skera hann í andliti og svona, hann gætt talað.
1: Já.
2: Og þeir, hann sagði ég er fórnalambið með blæður
1: já.
2: Og það var blóð allstæður á götunni. Sko.
1: Þeir eru ekki að bjarga lífið hans í staðan fyrir handtakan?
2: Já, þeir handtöfnið hann og fóru inn með hérna síkan og öllu segir hvað viltu borða og svona.
1: Já, það er mikið síkin. Það er mikið hann.
2: Svona lega og banna algjörlega, sko.
1: Þetta er bara verða þróunin í Bretlandi og það er náttúrulega engin annar en sjálfur forsetisráðherrann. Sem á síðan er með þessi einkennilegu viðþorf í mörgum málum og hvatti til þessa mótmælindu sem voru að mótmæla afbrotum og glæpum og ofbeldi ákveðna minnihlutahópa að þeir voru hérna lögsóttir og sakfeldir og dæmdi strax að vera ekkert verið að býja eftir því á sama tíma og nöðgarar lenda ekki í fangelsi. Þetta er náttúrulega alveg furðulegt hvað er að gerast hjá Bretum sem menn lítur nú á sem réttaríki hér með sko stáðu fyrr.
2: Já, en sjáðu, Viðar Jónsson, hann nefndi þetta sem er að skeið í Þýskalandi að taka blaðamenn fyrir og ég skal segja það, þetta kom ekki einu einasta breska blaði í gær. Fólki.
1: Nei, ég, já.
2: Og þetta var bara...
1: Og alls ekki neinu íslensku blaði nema hér á sögu að mér.
2: Já. Ég þakka ykkur fyrir góðan þáttu að það en ég held að við erum að bara hugsa ykkur þrísvar áður en við förum að gangi í þetta Evrópu samband.
1: Takkaði fyrir það. Takkaði fyrir að benda það. Og hérna, en við verum að passa okkur að vísur Bretlandi konur út úr Evrópu sambandinu en ástandi þarna í mörgum stórborgum er orðið með þeim hætti að þetta við sjáum alveg hvað er að gerast. Akkur ættum við að flytja svona vandamál til Íslands? Til hvers?
2: Já, og sér það að þessi ríkistjórn og þeir eru að dæla peningum í hérna, Júkraínu, stríð og annað
1: já.
2: Og svo dæla peningum í þessa innflytjendur sem já. Að ólöglu innflytjendur sem koma engar til landsins
1: já.
2: Þannig fyrir að loka landamærunum og þá mynduðu spara miljónir.
1: Að sjálfsögum mynduðu gera það. Og af hverju, við flytjum inn atvinnuleysi, við flytjum inn glæpi og við flytjum inn einstaklinga sem virði ekki okkar lög. Hugsa þér, það verið að hjálpa þessu fólki og þeir svara með því að gefa skíti í okkur og virði ekki eins og það reglur sem við höfum.
2: Já, þú sér það þegar ég var, við vorum út í London og ég, við vorum að fara að taka leigubíl, þá var ég fórsandi blóður olbúanum á mér, það er líklega alltaf að stingi síðan á mér.
1: Nú var ráðist á þig?
2: Já, það var bara, ég meina, það var bara skorið í mig og það var múslíma að keira okkur, ég held að hann hefur, ég veit ekki um að hann hefur skorið mig, sko.
1: Hvað segir?
2: Já, þetta var svona, já, ég, hérna, fatta þetta ekki bara fyrir við erum komin á hótelu sko.
1: En það var athyglisvert að það var hana, þeir sigruðu franskt fótboltalið frá París, sigraði í fótbolta
2: já, já.
1: Evrópu já. Og það uppþótt í París og þeir þar voru minnilegt að hópa menn fyrir múslimar sem sögðu við erum búin að taka yfir og þeir voru já. Þarna við þar sem sigurbógin er, þessi glæsileg það þekkja það nú allir sem hafa komið þarna og þeir taka eru bara líta svo á og þeir séu smá saman að taka yfir París og þeir eru náttúrulega í fyllingu tíma saman þetta sjálfsagt gera London gott dæmi, það eru 30 innan við 40% upprænlega brettar, hvítir brettar þetta eru meirihluta hópar sem eru konin í meirihluta, múslimar og aðrir
2: Já, ég skal segja reynt að þeir sögðu að síkar eru mjög við leiðnir út í Bretlandi
1: Já.
2: En svona dæmi, þetta bara einhver fáralingur sem bara hálfgerður mongóli sem að
1: þið er stofan. En hann fær að ganga með opnið opinbelega, það er náttúrulega fráleitt að telja þetta vera trúartákn og hann af ykkur testakan rétt
2: Já.
1: Sem hann trúfrelsis ákvæðum vestrænna ríkja að ganga með svona morðvopna á sér.
2: Að flesti múslimar eru með morðvopn á sér.
1: Já, okkur. Við erum ekki hér á Íslandi, við erum ekki að ganga með morðvopn á okkur og hefur ekki gert það, hefur eins og að fæst í höst að það er ýmsir hérna sem er að ganga með hnífa núna og það fara það að nota hnífa jafnvel í skólum, því meður.
2: Já, já, ég meina að það var allt í lagi að vera með hnífa á sér í skóla þegar við vorum yngri en við vorum ekki að nota upp á aðra
1: Já,
2: við vorum
1: bara að tálka vasa hníf, já
2: tálka og svona
1: já.
2: Þetta nú alveg svakaleg sko.
1: Takk að þið fyrir að hringja
2: Já, sömleis, fyrir góðan þá
1: Já, takk að þið fyrir það

0: góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Axel Pétur, komdu marblessað, hvað segirðu þá?
1: Alltaf besta bara. Já. Ég ætla að ræða hérna morðið á Henry Novak.
0: Já, í Bretlandi.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Hann var 18 ára, 3. desember 2025, þegar Já. Hann var myrkur af Vikrum Davak, sem var 23 ára. Breskur síki eða hvað
0: já,
1: heitir þessi indverska trú?
0: Jú, síkar, það passar sko síkarnir eru þar.
1: Já, það eru 500,000 síkar í Bretlandi, 535,000.
0: Já.
1: En hérna... Hann var stunginn 5 sinnum
0: Já.
1: Og lá í blóðu sínu í garði þarna sem hann flúði til.
0: Já, já.
1: Síðan kemur lögreglan og Henry segir ég hef verið stunginn og ég get ekki andað alltaf í 10 sinnum.
0: Já.
1: Kort.
0: Og svo sagði hann hjá.
1: Hann sagði ég hef verið stunginn. Mm. Og svo sagði hann, ég get ekki andað það því að lunguna á hann voru að fyllast af blóði.
0: Já.
1: Lögreglan bregst þannig við að þeir handjáman og les honum réttindin sín.
0: Já.
1: Handtöku réttindin.
0: Já.
1: Síðan líðan eftir 3 mínútur og já, og eitt lögreglumaðurinn sagði við hann, ég trúi það ekki. Þú er ekkert verið þungin.
0: Já.
1: Síðan liðu 2.5 eða 3 mínútur þar til að hringt var á sjúkrabíl.
0: Já, já.
1: Og hérna, morðingin var dæmdur í lífstíða fangelsi með lágmarksvist upp á 21 ár.
0: Já.
1: Það heiti sérst lífstíða dómur.
0: Mhm.
1: En hérna, ég sé í bandarískum podcast eða í fjölmiðlum, það voru menn óbáslega reyðir yfir þessu sko og er að bera þetta saman við hann hérna George Floyd, já. Hérna, ég sé bara engan samanburð þar á nema báðir sögðu, ég get ekki andað.
0: Já.
1: Samt var haldið áfram með lögreglaaðgerðir.
0: Já, já. Það var hræðilegt að sjá þetta. Ég sá þetta á vídeo ég sendi gegnum og það var alveg hræðilegt að sjá þetta. Og líka það að hvað var sko svona athugunarlaust að þessi síki sem að hafði stungið að hann hérna sagði bara nei, hann réðist á mig. Menn segja bara nei, hann réðist á mig, hann með rasisma. Það var með rasisma við mig og þá trúir lögreglan því bara 1-10 og hann tekur deyjandi manni og játnar hann því bara aldrei við tanna eins og þetta er ekki sambærilegt og George Floyd því að samala því
1: ekkert sambærilegt við það. En hérna ég er nú bara velta fyrir mér hvernig eru verklagsreglur íslensku lögreglunar ef að í svona aðstæðum þegar eitthvað segir ég hef verið stunginn og ég get ekki andað eða í einhvers konar aðstæðum í höndum lögreglunar þar sem menn segjast ekki geta andað hvernig eru starfsreglunar í kringum sko ég hefði haldið reyndurlega með þessi breski lögreglumenn fannir að segja af sér sko.
0: Já.
1: Og það er að myndast núna þrýstingur á því að ákæra þá líka sko fyrir morðagáleysi.
0: Já, já, og svo náttúrulega hefur verið ekkert venjulegt ástand í Breta, þetta var nú í 2005. september fyrir sem það gerist en ástandi í Bretlandi síðustu missirinn hefur alltaf verið með þessa tilneyingu að Bretar, innfætti Bretar, þeir hafa ekki mátt sér mikils og því að ef þú ert með hugsalega rasisma og ég tala ekki um að gera einhverjar athugasemdir þá bara getur þú átt orðið að fara í fangelsi. Þeir eru með 12.500 manns loka á bak við lás og slá núna í Bretlandi, hann starfir, bara út af því að fólk hefur haft einhverja skoðanir sem þykja ókviðkvæmilegar. Þannig að, útlendingarnir hafa átt allan rétt.
1: Já, þetta finnst
0: þannig að lögreglan er bara mengu af því þar. En ég, til, sko, ég hef náttúrulega ekki upplýsingar um sko, verklagsreglu lögregluna núna í dag, en ég er alveg samfarið um að þær eru mjög góðar og sangjarnar.
1: Já, ég vona það náttúrulega, en sko, hérna, menn hafa gaggrínt, sko, George Floyd-máli var tekið allt upp í eitthvað pólitískt samhengi, sko.
0: Já.
1: Og það greinlega tilraun að gera það sama við þetta mál. Sko, ég sé ekki alveg hvaða máli það skiptir, sko, maður stakk annan mann, hann lá blæðandi og sagði, ég var þungin og ég get ekki andað.
0: Já.
1: Og lögreglan gerir lítur út, út úr því og handtekur hann og hringir ekki einhverjum svona sjúkrabíl fyrir eftir tæpar þrjár mínútur. Ég sé ekki pólitískt við það, ég sé það bara að lögreglan er ekki þjálfuð til þess að taka það alvarlega eða allavega taka er það ekki alvarlega eitthvað segir, ég get ekki handa.
0: Já, já, ég skilja alveg
1: sko, ef ég var lögreglan eða bara almenningur að koma að slysi, ég nú komið að nokkrum slysum sko.
0: Já.
1: Sko, ég myndi bara, hann segist ekki geta andað, þá myndi ég bara horfa á það að fókusa sér á það og ekkert annað.
0: Já, sko, en talandum Bretland núna, það náttúrulega ekki venjulegt ástand þar og kringum starmer og ríkstjórnina að hafa það í hug og ég hugsaði myndi gekkvöld til ég sá þetta að mikið lifandi skelfing held ég sé nú fegnir starmer og vinir hans að fá þessa umræði núna sem blossar upp varandi þennan dreng sem ákaflega átakalegt mál en það yfirskyggði alveg Mandelson málið og það sem að komast upp ráðamenn í kringu það ég skal segja við erum til dæs með tvær fréttir hennar að Gýrstarmir hann viðkennir að hafa nota sjálfseigandi WhatsApp skilaboð 1500 alls til þess að eyða samskiptu sínu við Mandelson og hann viðurkendi það og hangir á bláþræði svo kemur næsti breskur á þeirra segir síma með samskipti við Mandelson hafa verið stóli nú er þeir komnir í það að síma honum er stóli og nánasti aðstofamaður Starmes á þessum tíma hann segir líka neð síma honum mínum var stóli og þetta er alþekkt þegar menn eru að ljúga og þetta er svo alþekkt þegar eiga að bera vitni fyrir dóm og annað og eru jafnvel sko með réttastöðu sakbrotnings en þá er símanum alltaf stólið og þeir eru komni núna hver af öðrum símanum var akkurat stólið á sama tíma af hjólræðamönnum að þegar ég var í þessu sambandi við Mandelson heldur þetta að sé?
1: En þú áttarði á því að MI6 er með afrit af öllum þessum samskiptum, hvort að mann eyðir því appen eða ekki.
0: Já, ég heldur sé nefnilega núna það spurning hvort sé að draga það fram en dagstjóti því að Starmir er svoleiðis að bláþræði af öllum ástæðum, sko hann er núna, nú er hann að gera samningu í Rússa, kaupa olíu og gasfræðum, þessu eru það.
1: Já, Evrópa er farin að kaupa.
0: Já.
1: Og eru að taka út þessi verð, þeir setti ykkur að verð það, $60 eitthvað svolítið, þannig að taka það út, en sko, hérna, ég nú stundum bent fólki á þegar að massækósis byrjar, sko. Sko, þetta Henry Novak-mál er alveg típist massækósis mál, eins og þú segir réttlega til þess að til sko til að beina augunum að einhverju öðru
0: já.
1: Að þá er þetta spunnið upp sko.
0: Já.
1: En sko ef þetta er eitthvað rasist eða pólitískt eitthvað slíkt þá finnst mér svo skrítið að löggurnar eru hvítar eins og fórnalambi sko.
0: Já,
1: hvaða ras er það á innan rasamorð eða ég skil ekki hvað.
0: Já.
1: Og ég tel að lögregluna beri sko jafnvel jafna ábyrgð á dauða úlingsins heldur eins og morðingin.
0: Já, þetta er afklöp alveg hróðalega afklöp, alveg hræðilt að sjá þetta.
1: Þetta segir þetta er svona tilraun til massa kósis af því að þetta er sami rasi, sko.
0: Já, en
1: við vitum það í svona spennu ástandi eins og er víða í heiminum. Það þá einn daginn dregur rauður fram hníf og stingur og næsta dag einhver blár sem að dregur fram hníf og stingur og það gengur bara þannig að eilífu og alltaf eru pólitíkanar að spinna það upp í eitthvað svona til þess að fela sína einn glæpi.
0: Já.
1: Sko eðlilegt í þessu máli var að þeim leið á sama tíma og morðingin var ákærður og þá myndi lögreglumennir allir vera ákærðir. Mér þykir það var þessi fyrir rétti.
0: Já, já, en það var morðingi sem sagði
1: sko. Það er réttarfarsmál, það er sem lögreglan og saksóknari sem velja að gera það ekki.
0: Já, sem er mjög umhugsunarvert.
1: Rættir minna þeir vilja ekki. Ég meina þeir vil ekki ákjæra einhverja hvítar löggur, ég meina, og svo rasisma umræðan svo ruglingsleg, sko, ef menn fara í þá deild og þá meikar ekkert sem, sko.
0: Nei, en það var Sýkin sem sagði það að hann sagði, sko, að hann hefði ráðist á sig og hann hefði verið með rasisma vissi. Og þá
1: þú veit að þetta lögreglukona þegar þú kemur að lifandi glæpavettfangi, þú trúir ekki bara fyrsta manni sem þú tala við.
0: Nei, þú tekur allt sem anda nálægt þér, sko.
1: Nei, þú tekur allt með fyrirvara, sko.
0: Já, já, en ég veit ekki, ég kannast nú aðs við síkara þegar ég bjóði Noregi, þá bjóði ég í svona sama húsi og fjöldin allur að síkum. Ég vissi það nú ekki fyrir en að ég vaknaði inn á nóttinu við að þeir voru að kveikja elda út allt í einhverju fagnaðalátum. Þá voru þeir að fagna því að þeir eru drepið Indiru Gandhi. Mér þóttu nú alveg nógum, sko. En þannig að ég veit alveg
1: hvernig... Er það ekki bara eins og fagnaðarleitin þarna þegar Saddam Hussein var drepin?
0: Jú,
1: jú. Fagnaðarleiti Bandaríkjanna og Íslandi við því,
0: sko. Já, segðu, það var nú aldeilis. Það var nú ógleymalegt, sko. Það var hræðilegt. En bara takk fyrir þetta.
1: Já, takk fyrir þetta, Arthur minn.
0: Já,
1: Já, okay.
0: Takk fyrir að segja okkur frá þessu. Já, bless.
1: Já, takk, bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daniel Lítvík.
0: Sæll Daniel, blessaður.
1: Já, sjálf svo á að láta þó bera ábyrð sem að mótmæltu valdhengi í gær.
0: Nei, trubla þingstörfi, sko. Já.
1: Sérstaklega höfundin María Lilja Þrastadóttir sem það var.
0: Hver er það?
1: Svo sem er hjá Núbortið, hún er dagskráð og gerðamaður á útvarpi samstöðinni. Hún er
0: einn af
1: fórsvöðsum mönnum Núbortis.
0: Já.
1: Hún fór hana til Ísraels og náði
0: í... Egyptalands var ekki í sambandi við Palestínum fólki.
1: Jó, hún var eina þeim sem fór til Palestínum náði í flóttamanni.
0: Já.
1: Og svo er annað það hefur verið að... Alltaf verið að tala að það er að lækka atvinnuleysistryggingarnar en það er sko atvinnureikandi sem borga atvinnuleysið.
0: Já.
1: Það er sko tryggingagjaldið er fyrir atvinnuleysistryggingarsjóð fyrir þetta ár er 35,9 milljarðar.
0: Gífulega háið það.
1: Já, það er dugast sinnilega ekki fyrir, það var náttúrulega 10 milljarðar fyrir til þess að dekka þetta ár. En þetta eru gríðarlega penningar og fæðingarálfasjóður, hann er komin í sko 30 milljarðar, 2,5 milljarðar á mann.
0: Já, hann er verulega, já.
1: Þú er annað að þið voru að tala einhver tíman um börnaskóla, þannig að það væri alvarlegt ástand þar.
0: Já, það væri svo margir sem að væri sko töluðu ekki íslensku þar, það var vandamál.
1: Það er alveg 100% rétt. Ég veit fullt af fólki sem að við þekkjum sem að hafa flutt úr hverfinu til Borganes, til Njarvíkur, til Voga, til Selfoss, bara vegna ástandsins í skólanum. Það er bæði þarna einelti og svo er... bara ástandi í skólan með þannig að krakkar þau vilja ekki tala íslensku og það er þeir hafa gefist upp á að kenna íslensku þá kenna þeir meiri í formi tónlistar þess að fengu krakkarnir velun þeir hafa veitt vegna tónlistar þannig fyrir að þeir er kennt svo mikið tónlist.
0: En er ekki nútíma Íslendingurinn að upplifa mikla óreið á öllum svið? Og auðvitað getum við þolað óreið að vissu marki, en bara að vissu marki. Við svona óreiða grefur undan bara heilbrigðu samfélagið.
1: Ég var einmitt að spyrja þurfum að okkur krakkarnir vildi ekki læra íslensku. Þá var svarað að það verið svo mikið margi foreldrar sem hefði ekki tíma til þess að hjálpa börnunum sínum.
0: Já.
1: Það er náttúrulega eins og í föddarskóla, það er náttúrulega alveg hár rétt því að flestir pólverðarnir, þeir vinna 60 tíma á viku og þeir vinna alla daga, þeir kannski ekki sundag og þeir bara hafa ekki tíma til að hjálpa börnunum sínum. Og þeir sjálfur, þeir hafa ekkit ábað á að tala íslensku.
0: Nei. Þeir líta svo á að þetta sé tímabundi, þeir ætla að vinna hér kannski ákveðin tíma. Já, sumir eru að setjast hér að, kaupa kannski íbúð og annað.
1: Ég veit sko fullt af fólki sem er búið að búa hérna 10-15 ár.
0: Já.
1: Tala sára litla íslensku og sára litla ensku.
0: Já, það er svolítið sérkjarnlegt að kunni ekki ensku, já, það er nú það sko.
1: Það er bara unga, það er sko í Pólandi, þá hefur verið kennt til margar ára pólska og rússneska. Það er eins að í dag fyrir nokkrum árum síðan þá var að byrja að kenna pólska og enska.
0: Já.
1: En eldra fólki sem kemur til Íslands, það tala bara pólsku.
0: Já,
1: það
0: breytir sjálfsagt ekki. Þegar fólk er komið ákveðin aldur, þá er náttúrulega mjög erfitt fyrir það fólk að læra íslensku. Fyrir margar.
1: Ég teki eftir til dæmis þegar maður fer í Bónus, það er svo mikið að pólverjum sem vinna í Bónus.
0: Já.
1: Þeir tala bara milli sínum pólsku.
0: Já.
1: Og ég fór, einhvern tímann sagði ég að ég fór hérna út í pólskubúðina sem er,
0: já.
1: Og ég spurði eftir hamburgarbrauð og stelpan sem 14 ára í fellaskóla, hún sagði, can you speak English?
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er mjög alvarlegt mál því að ég held að ef að svona heldur áfram, þá komast krakkarnir ekki áfram.
0: En sko, ef við lítum raunhæft á þetta og þetta heldur svona áfram, þá verður svona, reynum að horfa kannski 20 ár fram í tíman, þá verða miklu, miklu fleiri hér sem að tala þá ekki íslensku. Er ekki líkur á því? Er ekki þessi betur til þess?
1: Ég veit til dæmis að einn minnum minn hann sótt starf hjá í ferðaskóla og hann mjög velmentaður og tala góða íslensku ensku.
0: Já.
1: Og skólastjóri sagði við hann, talar að pólsku? Nei, þá eftir bara úti því að við erum að leita pólskumælandi fólki, ekki enskumælandi.
0: Já.
1: Bara pólsku. Þannig að við sjáum bara að íslenska fólki, það er ekki vinnu við þennan skóla. Því það er svo mikið af útlendingum, það eru þá pólverar og sem tala pólsku og rússnesku.
0: En það sem er að gerast núna, það er verið að fjalla í þinginu brottfararstöð sem er í raun og verið smámál í stóra samhenginu. Þá er verið að tala þá sem fari ekki eftir reglunum og þarf að hýsa þá í ákveðin tíma einhverju brottfararstöð. En vandir eru auðvitað þessi, það á ekki að vera að sækja ef við erum að ræða hælisleitin, þeir eru að sækja dvalalif á Íslandi þá bara í sendir á þeim ellendis eða einhver staðar útlöndum, menn ekki að koma hingað ólöglega og koma hérna og eyðileggja passana sína koma síðan inn og gera þá kröfum að þeir séu hælisleitendur og síðan hefst ákveði ferli rándist þessu þarf að breyta og síðan jafnvel þessi brottfararstöð þá eru menn að mótmæla því og telja hana brota á svona mannréttinda hagsmunum sérstaklega barna í þessu tilfelli sem er náttúrulega vekur bakgrunna tilfinningar eðlilega.
1: Svo er annað í þessu það er útlendingar sem hafa verið brottflutir sem á Evrópsku gæðnmjálsvæðinu.
0: Já.
1: Þeir bara breytum nafn og fá nýtt vegabréf, svo komaður aftur
0: þetta. Já, það er líka.
1: Þetta er að gera, lögreglan segir að þeir sem hafa verið sendir heim, þeir bara koma aftur á öðru nafni.
0: Fá þeir nýtt nafn og nýtt vegabréf þá í Pólandi þá, eða á Íslandi?
1: Nei, þetta er aðlega að gerast sko í Arapalandi.
0: Já,
1: það er ekki að gerast í Pólandi.
0: Nei, það gerast ekki þar.
1: Það eru mikil kröfur í Pólandi.
0: Þetta er aðlega í
1: Araparíkjum.
0: Já, þú ert bara að þeir kaupa ólöglega vegabréf þar í hverju blöndu.
1: Já.
0: Heyrðu, þakka þér fyrir, Daniel.
1: Segir takk.

0: Góðan dag.
1: Já, góðan dag. Sigvaldi heiti ég.
0: Sæt að blessa það, Sigvaldi.
1: Ég hef smá kenning það, hvert hún rétt, ég veit ekki, en ég hef smá kenning það af hverju Nóa símatir þetta alltaf út.
0: Já, þekkir það þóka er, til svona.
1: Nei, ég er ekki teknimentar, en ég finnst þetta að vera eitthvað í þannig að það er eitthvað veikara samband sem þeir eitthvað á mjóum vegi,
0: já.
1: Getum við sagt. Svo koma annar símafyrirtæki sem eru kraftmeiri og komast fram úr.
0: Já.
1: Og þá fer Nóa bara út í skurð.
0: Já.
1: Bara betur að veginum.
0: Já.
1: Það eða svona einhvern veginn, sko, já. Ég reyna að lýsa svona myndrænt.
0: Já, eitthvað er þetta á þeim mótum, sko.
1: Það var gaman að vita hvað það Nóa sé eitthvað veikara af hverju hínir fara alltaf fram úr og henda honum út í skurð.
0: Já, það spurning náttúrulega það afl og tengingar sem þeir hafa, hvort að það sé bara nógu öflugar til samanburðar eins og við, jafnvel, já, sín og Vodafone sem eru náttúrulega rótgróið margra ára fyrirtæki og síðan kemur síminn, þeir eru náttúrulega feikilega öflugir og þetta er svona spurningum, hver er bara sterkastur?
1: Ég held að
0: sterkast á tíðnin
1: þeir ryðjast fram úr og þá fer hann út í skurð
0: já, það kæmi mér ekki ég tek það fram að þetta er ekki svona mín sérgrein svo við sannlega ekki
1: nei, reyndar ekki mín heldur en svona, þetta stafar út af hverju hinn er yfirtakað alltaf sko, hinn símahyrirtækin þetta er bara svo öflugur bíl sem að ryðst fram úr og þá raklast hinn út í skurð
0: já, þetta er svona Já, það er eða þá bara eitthvað stillingaratriði
1: Já, það getur alveg verið sko
0: Hvert símtal sé ekki lengur en eitthvað ákveðið og þá feitast menn já. Út
1: Já, mér það er eitthvað skamptari hjá þeim skamptari
0: Já, mér er eitthvað dottið það í hug en það er bara getgátu sko
1: En þetta verður tekni menn að finna út, sko.
0: Já, við erum búin að vera talsett lengi með fyrirtæki sem hefur verið að skoða þetta og við vorum nú komin þangað við höfum grunnsendur þetta en ekki sannanir. Þannig að þetta bara hins vegar gerðist hér í beinni og Pétur greip til þess ráðs að kalla inn þá hlustendur sem hefur orðið fyrir þessu og hann var nú svo sniður og hans það ringið aftur.
1: Já, og þá fengu þeir forgang.
0: Þá sáum við alveg svart á hvítu.
1: Já, en þetta með síminn og Vodafone, þeir detta aldrei út, þannig þetta er ekki hjá ykkur. Það ætti þá að detta út alveg hjá ykkur þá, ef það væri.
0: Jú, en þetta dettur út hjá hérna bylginu, veit ég. Þetta er svona út þessi ringur.
1: Já, ef að Nóa ringir.
0: Ef að Nóa ringir í bylginu.
1: Já, það er nefnilega, þá er ekki út að stöðvarnar, þá er það nóg að er eitthvað veikari.
0: Það er símafélagi, þetta er ekki út að stöðvarnar.
1: Já, einmitt. Það þarf að leita þar.
0: Já, þetta er bara held ég alltaf skýrast og við vonumst nú til þess að heyra eitthvað frá þeim hjá Nóa hvernig þeir er að skoða þetta en annars ég tek fram að annað fyrirtæki bóðleys sem að vinnu fyrir okkur þeir hafa verið að skoða þetta mikið og þeir finna út úr þessu.
1: Já, örugglega. Þetta er voðalega kvimlist fyrir þá sem eru með góða sögur svo fer allt í veskin.
0: Já, það er alveg ómulegt, sko. En við sjáum þetta, það var að komin eitthvað áspúri og það er gott að menn kannski bara segja frá því, þeir sem eru hjá Nóa, þetta er bara gert í rannsóknatilgangi, þeir sem eru hjá Nóa og eru að hringja og ættu kannski byrjað að segja, heyrðu, ég er hjá Nóa og ef ég dettu út, þá vitum við hvað er að gerast.
1: Já. Það eru nokkri búin að gefa sér fram hjá Nóa sem hefur slitnað hjá en það hefur ekki slitnað hjá neinum öðrum svo ég viti.
0: Nei, ekki vitum við það. Herðu, þetta var fín ábending hjá þér Sigvaldi.
1: Já, herðu, takk fyrir góða stöð.
0: Takk fyrir og hafa gott í dag.
1: Já, og alla daga þú.
0: Já, takk, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag, útvarpssaga.
1: Hæ, Arthur, þetta er Anna.
0: Sæl og blessuð, Anna.
1: Ég er bara búin að gleyma hvað ég það að tala um.
0: Já, það kemur fyrir á bestum bæjum.
1: Ég er búin að býða svo lengi.
0: Já,
1: æ. Frá hann hérna fyrsta.
0: Valgeir.
1: Og þess að ég segi, þið talið eins og margt og mig langar alltaf að segja eitthvað við öllu, sko.
0: Já.
1: En hérna, þá út að fættunum með honum, þarna, svo varst með viðtal í gær, það var fyrir nýju.
0: Gerðmálfann.
1: Sem misti vinnun að þú áttu viðtal við hann þannig, úr háskólanu, hvað heitir hann?
0: Kristján Sigurjónsson.
1: Já, byrja á því, sko. Já. Mér langar bara að benda á eitt. Eru ekki eldri borgarar okkar fjölskylda?
0: Ég hefði haldið það.
1: Já. Hvað er verið að gera við elstu borgarana og yngstu borgarana?
0: Þeir eru bara að taka þau ríkisfóstur.
1: Það er verið að sundra fjölskyldinni.
0: Já, já. Stór fjölskyldin, það er markmið. Sundra stór fjölskyldin.
1: Já, og það er náttúrulega ekki, sko, og þá vil ég bara nefna trúna okkar og kristni og annað.
0: Mhm.
1: Þarna horfum við á alþingi vinna við þetta. Og eldri borgarar, fyrst og síðast, eiga allan auð Íslands. Vegna þess að afkomendur þér, börnin, skaffa alla peningarna.
0: Mm-hmm.
1: Og hvað eru við að horfa á? Við horfum á hérna byggstöðuna þarna á spítalanum, þar sem að þau eru geimt bara, vanrækt og geimt og núna er ung stúlka að lenda í andlegu nauðgun af því að hún var látin vera á ganginum.
0: Já.
1: Ég vísa þessu bent á alþingi.
0: Já.
1: Alþingi bara ábyrða á þessu, hún er látin vera á ganginum þar sem einhver maður kemur og kyssir hann og setur puttana upp í hann og fleira og ekkert fær hún og ekkert eftir mannin, en hins að lögmenn og dómarar þeir fengu fyrir sína vasa við að skoða þetta.
0: Mm-hmm.
1: Nú, ég vil benda á hérna spreyið á himninum. Ég er búin að gefa Pétri alla upplýsingar að þú eru um þetta.
0: Já.
1: Og bendu á þjóðar öryggisráð enn og aftur þess að COVID þegar við rættum saman.
0: Já.
1: Hvar er það?
0: Akkurat.
1: Já, og benda á heilbrigðiseftirliti sem aldrei talar um þetta heldur.
0: Nei.
1: En vill aftur á móti að við séum lengi út í sandrókinu,
0: bíðandi
1: eftir strætó. Já.
0: Já.
1: En hérna svo segja við Viðar, hver er á bak við feministana sem þú talar um, Viðar? Viltu ekki tala þú út búin að segja eitthvað það?
0: Já, það er nú það. Ég ætla að búin að Viðar heyri þetta. Hver er á bak við feministana?
1: Þetta er allt á tæru, sko, með allt saman.
0: Já.
1: Það er bara málið að fólki, það þarf að fara að kafa djúpt og skoða hlutina.
0: Já.
1: Eins og þú hefur gert allt því mín.
0: Já,
1: en þetta mannréttindaráð hjá borginni verður áfram.
0: Á ekki að leggja niður, nefnir það.
1: Samfylkingamaður sem minni með á Dabi Eggertsson, hann fagnar þessu að mannréttindaráði verður áfram og kemur upp sér þegar hann segir því að erlendis er svo mikið ráðist á hverna hópa. Sem að þetta mannréttindaráð er náttúrulega eingöngu fyrir, heldur að þetta mannréttindaráð muni verja mannréttindi okkar með frumvarp að ölmu. Eru það því?
0: Nei, það er alveg orðið.
1: Og þau hafa aldrei svarað hvaða mannréttindi hafið þið ekki sem við hinn höfum.
0: Já.
1: Og þetta eru peningar borgarana.
0: Já, já.
1: Notaðir til það stækka eitthvað sem er búið til.
0: Já, mér fannst það einmitt gott hjá Hildi að, mér fannst það svo gott hjá henni, hún sagði það afgerandi fyrir kostningar, er bara að leggja þetta niður.
1: Já.
0: Og ég er svo sammálanni og mér varst hún bara kjörguð og að einmitt segja það hreint út, kannu veta það því að það er líka til núna hvað mannréttinda stofnun það er búið að reisa heila stofnun núna, þar sem að öll erindi geta farið sem að lúta hugsalegum brotum á mannréttindum. Þannig
1: já,
0: að
1: það... Já, þú erum með það hjá alþingi, skilur við borgin á að geta vera með
0: svona gælur. Nei, þá er þetta bara óþarfi.
1: Þá er þetta hlutu burt á satt mörgu öðru sem er þetta.
0: Já.
1: Og við sjáum hérna alveg samanlega þessu.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er svona eitt einka gælu verkefni Dags B. Eggertssonar.
0: Já,
1: sko, og kó.
0: Mál er aðalega að þegar að verða svona sérhópar og litla nefndir og allt í kringu það, þá eru þetta svona, eða þeir hafa bæði fjármagn og svigrúm til þess að útugsa hvernig geta lagt fram kærur. Þetta bara þeir sem eru með kærurnar í andrinni hérastómi og reyna að fylla öll hólf þar. Þannig að þetta bara er þessi sko baróta og sá áróður sem að verið að halda á lofti
1: sem kemur erlendis frá Artur og ef við skoðum erlendis þá bara misbýðum mér alveg gríðarlega veistu hvað er að sjá í henni Ameríku?
0: Nei
1: Kallandir og að þið berir þar með titlingin framan í þryggjarabönd út á götu
0: Nú, já, þeir eru þó komnir út skápnum
1: ég get komið með það til þín En þetta gengur alltaf lengur og lengur, já, mér þetta bara ekki í lagi, ekki þá sér heilbrigt og ekki heldur bækurnar sem að voru búna til í krakkana og baka hérna píkur og tippi
0: Já, ég veit
1: að þetta er bara ekkert af þessi búið að vera í lagi.
0: Nei,
1: og þetta er gott á bakvíkóreldrana og ef maður vill verja barnið sig þá er bara árás.
0: Já, en það þarf að segja fóreldruna líka hvað er að gera og það kannski stærsta vandamálið að þetta er fall í appil fyrir fóreldrum en það annað mál Anna mín, hún sé að fá öllisíkan en gott að heyri þér
1: Já, ok, sko minn
0: Takk fyrir Já, bless.

0: Hann sagði mig hvað við Íslendingar rættum mikið í rauðu fjöðinni í íslensku bankakerfinu.
1: Já.
0: Og allt er, það er yfir 2000 miljardar króna.
1: 2000 miljardar?
0: Já, þú getur fengið þetta staðfest á EI, hérna KORK.
1: Já.
0: Og þetta er sko fyrir utan ríki og bæ, þeir eiga eitthvað svipað. Og málið að þeir eru svona miklu peningar inn á reikningum á bankakerfinu, þá eru gigantíski vextir.
1: Já.
0: Og vextir ekkert annað en verðbólga.
1: Já.
0: Og krónan í rauninni gríkandi sterk.
1: Já.
0: En við erum látið gjalda fyrir að þess að halda krónunni alltaf í sama ferði. Þetta eitt vinkil.
1: Já.
0: Á þessu.
1: Þú vilt meina það að það sé svona mikið, já.
0: Já, því að náttúrulega þetta vítahringur ef að krónan fengi að vera eins og hún er, þá myndi engin túristi koma engað og
1: Nei.
0: Gert fiskinn, sko, þannig að þetta svolítið því ekki.
1: Já. Jú, þetta svo vandrataða með alveg að nefnilega, það það sem er.
0: Já, svo getum við sagt þér annað, ég trampisti.
1: Já.
0: Að hérna, þegar verað er að yfirheyra whistleblowers og eða er það óþægilegt mál fyrir demokraterna eins og COVID eða eitthvað svona bara öll mál, þá mæta þeir ekki, þá að mæta sex öllingu þingandi frá republikonum og sex frá demokratum, þá bara mæta þeir ekki.
1: Nei.
0: Kannski þess að geta sagt, ég hef aldrei hitt þetta.
1: Já, akkurat. Já. En ertu sammála það að það sé, sko umræðan hérna á Íslandi sé bara ekki komið á þann stað, það er ekkit vont til þess að fólk áttu sig á því þegar sem hann er umvelega að gera fyrir, já, okkur og umheimin, marga?
0: Hann er bara að losa okkur, hann er að vinna fyrir alla, sko.
1: Já, ég segi það, en það er ekki vist að fólk sé búið að áttu sig á því?
0: Það áttu sig bara ekki á því.
1: Nei.
0: Og hérna, að því að fjölmiðlakrafturinn svo mikil sem þeir eiga, sko, innið.
1: Já, það er allt undirlagt af þín
0: eflega. Það er hann út alveg síðan hann, kannski, að þeir elsku hann áður hann beðið sér fram, sko.
1: Já, þetta er bara alveg frá 2015, alveg bara frá því hann fór í prókjöri.
0: Já. Og hérna, það sem ég ætla að segja að lokum var, hérna, að ég maður það ekki.
1: Það kemur, já, manstu hvað það var, manstu eitthvað?
0: Nei, það bara, það var stólið frá
1: mér. Já, þér er þessu, verður svo mikið
0: að fara. Nei, ég held að hann sé, sko, hann í stríði við Bank of London og fleiri, sko, það er líkilatrið
1: á hann. Hann er að taka á djúbrikinu, hann er að taka City of London, það sem er. Að hvernig heldur núna til dæmis að starmir alltinn fann að kaupa önna olíu og gas frá rússum. Hann er að gera samningur rússa. Hann er að það er allt að gerast núna, það er allt að breytast. Og við þorfið einmitt í hann Karni í Kanada. Nú er bara allt í henni Bandaríkin orðið mikilvægasta landið og viðskipta landið. Það var nú ekki svo leys fyrir halvum mánuði, sko. Þetta er að menn átta sig alveg í stóru stíl.
0: Já, það er bara svo gíkandis mikið að það koma líklega svona 5 stóra frétti á hverjum einastu þegi síðustu vikunar frá Bandaríkjunum og aldrei talaði það í öðrum vestarinnum hérna fjöðmjölum.
1: Nei, ég veit því að þess að segja ég sko, nú bara býðum að sko af því að það er bara, fólk er ekki móttækilegt og það þögnin er svo mikil að svo nenni ekki að standa í því bara fyrir en að fólk er tilbúið sko.
0: Sjönd fólk er að vakna og þá segir það alltaf við menna, já ég nenni gera þetta.
1: Já, það er nú það.
0: Já.
1: Heyrðu, en þetta er bara svona minn kæri og hérna gaman að heyri þér Einar og þú skalt allavega að fylgjast vel með fréttu frá Donald Trump. Það er full ástæða til.
0: Ég var að fylgjast vel með hann og hann mikið var að lifa þegar hann kom fram, sko.
1: Já.
0: Ég fólta hann ekki áður en að bessi fram, sko.
1: Já, gott og vel, já, þegar hann var með sjóvarsættir hann.
0: Aha.
1: Þegar hann var með sjóvarsættir.

0: fætir það.
1: Já, að fá bara eitthvað glöngósi og
0: Já.
1: Kapitalisti, ég nú svona frekar í vinstri í eðli mínu sko.
0: Já.
1: En eins og margir sem ég að hlusta á, þetta fyrirvændi gemakartar sem fekk ógið á flokknu sín.
0: Já, já.
1: Flokkurinn frá þeim en ekki við það flokknu.
0: Jú, jú, Trump var demokrati sko.
1: Hann var demokrati.
0: Já, já. Þann og það, þannig að þetta er allt upp úr sunnu og sömu tunnunni, eins og má segja.
1: Já, já, þeir eru að losa sig alla þess að ræna og eins og kalla á.
0: Já. Það er alls
1: only,
0: Jú, jú, þetta er náttúrulega þegar það er alls eða hreinsu núna Hann er nefnilega búinn að vera hreinsa svakalega til og er að gera
1: Hann er búinn að vera ráðast í lífverju sérna og ráðast á fylgta þessu
0: Þessu svindkerfi Já
1: Svindkerfinu sko sem eru sko svo gigantískar upphæði sem búið að vera að stela hérna
0: Já, já, það er rosalega Já
1: Það er sjálfræðilega upphæði sko.
0: Já algjörlega, en bara takk fyrir þetta Einar og hérna, bara hafa það sem allar best
1: Já, takk fyrir það, já. Ég er bara að vita við erum nóg á pinningu
0: Já, það gott að vita Takk fyrir, já, bless

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Halló.
1: Halló, hver það?
2: Já, góðan daginn, Þóra heiti ég.
1: Það er Þóra, sæl og blessuð.
2: Það er heilvöðu, hérna þú varst að tala áðan þetta er ómulega ríkistjórn og svo sammála þess að sagði fyrst í morgun.
1: Já, hvað var það aftur?
2: Þú varst að segja það að það væri bara engin stjórn í landinu, sko.
1: Já, það er eins og menna ráð ekki við þetta.
2: Nei, og... Ná, hvað er sleggjan, hvað er þessi sleggja og hvað er búið að gera?
1: Já, já, og það er náttúrulega bara svona auðlýsingarorð, en hérna, máli er að það er hins vegar miklu alvarlegra að við erum búin að hafa svona mikið fyrir þessu öllu að standa svo margt af okkur sem þjóðin hefur sko unni sér algjörlega fram í andlátið til þess að halda hlutunum gangandi, koma á því ástandi, byggja hér allt upp sem vel er gert. Og þá erum við í kapplaupi við tíman eiginlega að núna að þessi sama þjóð skulu árinu 2026 vera að standa frammi fyrir því hvort við getum ekki tekið öll þátt í því að gefast upp á okkur sjálfum og hlaupi fangið og ellendum öflum sem munur ráða þér öllu.
2: Já. Já, nei,
1: ég meina, eru við galin eða hugsar engin neitt?
2: Já, það er nefnilega.
1: Og að hvernig væri að taka á þessum innanlandsmálum og bara stokka þetta upp? Ég meina, það er bara tóm vitleysa sumstaðar og við erum nú verið að rekja það að það er bara verið látið sko vaða yfir alþingi og alþingismenn af þeim sem hafa bara ákveða að taka svo mikið í hérna hvaða nafni sem er út úr ríkissjóði, dreifa því eitthvað. Við erum að vera að tala við formann fjárlaganefndar. Herðu, hann getur ekki rakir um að 2-3% af þeim loftlagsgjöldu sem við erum að greiða á hverju einast ári.
2: Já,
1: hvað er það? Það er bara, sko, við erum að tala nefnilega að það sé svo mikið sko, svindlnir í Afríku og svo stóli mikluðar. Þú kannast við þann áróð.
2: Já.
1: Hvað erum við?
2: Já,
1: hvað erum við? Það er sko át að kalla spilling, erum við bara þjófar, hvað erum við? Og við skulum bara fara að greina þetta rétt.
2: Já, einmitt.
1: Þetta er ekki bara af því að það eru utanakomandi áhrif. Já, svo mikið utanakomandi áhrif. Já, svo mikið stríð einhvers staðar, hinum inn á nettinum. Sko, við skulum hætta þessu. Já. Nú skulum fara að skoða hvað er að gerast hjá okkur sjálfu.
2: Já.
1: Akkur allar þessar klíkur.
2: Ég ætla að segja ney við Evrópusambandi þegar það kemur.
1: Já. Já,
2: það er hygglaust. Hygglaust, sko.
1: Já, sko.
2: Það er engin Norðurland í Evrópusambandi, en það er nokkuð. Ég veit að Norður er ekki.
1: Nei, jú, Danmörk og hérna Svíþjóð.
2: Þetta var. Svíþjóð.
1: En hitt er annað mála, svíjarnir eru núna mjög óanæðir út af sköttum sem að ESB er að setja á þá, þeir eru nú með tremma yfir því og út af einhverjum loftlagsgjöldum sem að þeir vil ekki greiða. Mette Friðriksen og orðið nýr forsætisráðherra aftur í þriðaskipti og hún hefur náttúrulega verið með þessa tengingu því hún ætlaði sér ábyggilega háa hluti innan framkvæmdastjórnar ESB svona persónulega og hún hefur verið í þessari klíku með hennu viljuðu þjóðum og verið mjög öflu þar og þar talar hún bara fyrir okkur hér í Norðurlöndin síðan hvernig hefur hún umboð fyrir þig og mig og leifið að tala fyrir okkar hönd.
2: Já, þetta er alveg ótrúlega hvernig þetta er að vera.
1: Já, ég meni, erum við ennþá undir dönum eitthvað? Hvers konar hræðsla er í okkur og minnum okkur genn? Akkur þorum við ekki að vera fámenn? Akkur þorum við ekki að vera lítir? Og snýða okkur stakka til vexti?
2: Og sammálaðið er allt um mig.
1: Ég bara vekja fólk til umhersuna með þetta það fyrir fólk að þetta er að sammála mér og örglega fjölmargi sem eru það ekki en mér er alveg sama þetta eru bara hlutir sem við verðum að hugsa af bara einhverju svona alvöru. Já, og svo já, bara sagði, nei, við erum að gera þetta fyrir unga fólki því að við erum að bjarga unga fólkinu ha, svo að það geti eignast húsnæði. Hefur heyrt annað eins? Ég meina, sko, allar götu frá 2018 var loka útlána ungt fólk. Já. Því það var pólitísk, utanakomandi innflutt stefna að bankakerfið er tekið svona. Nákvæmlega sama gerðist í Noregi. Það er akkurat sama umræðan að koma upp í Noregi í september í fyrra. Að unga fólki fekk ekki lán í bönkum. Af því það var að búa til leiguþræla, það framtíðin á að bera það í skauti sér að ungt fólk á bara háleigu félögum. Þess vegna eru þau svo fá. Já. Og þau þá lánað og lánað og lánað.
2: Já.
1: Þau eiga bankana í vissum skilingi og lífeyrissjóði. Af því að þeir fá lánað, kaupa, kaupa, kaupa og svo er náttúrulega einokun þeirra megin að leigjendur geta sér enga björg veið. Þeir geti gert eins og athugasamtir. Þetta vilja þér. Þetta vilja er, og svo fólk bara að rússa í borgarlínu og láta keyra sér hring eftir hring eftir hring.
2: Hefðu fyrirgjöðu öllum, þakkaði kella fyrir, ég er svo sammálaður en ég vist að fara.
1: Já, já, þetta var nú bara...
2: Þakkaði kella fyrir.
1: Þetta var bara svona smá morgunspjall.
2: Já, þetta var sko gott morgunspjall, þakkaði fyrir.
1: Já, takk, já, blessu, já.
2: Takk kella.
1: Takk.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Sællust og hlutur, steinaði bíu.
0: Já, blessaður.
1: Hefðu, þá var þingfundur í gær.
0: Já.
1: Og fórsöldi þingsins, þingi bjöllu og tilkynni þingi ákveðna breytingu í þingliðinu.
0: Já.
1: Það hann ákveðin þingkona sem að ákveður að segja af sér, þingmannsku.
0: Já, hætta. Já.
1: Og þingforseti sem að valdur hann að forseti alþingis, hún allavega þá stundina.
0: Já.
1: Hún brestir í grát.
0: Já, já. Hvað segir það?
1: Þetta ekki samflokksmanneskja þessara manneskju sem að hvar þarna braut, hún í allt öðrum flokki.
0: En tilfinningatenglin til staðar enga síður.
1: Já, þetta ekki einhver tilfinningamennska.
0: Já, ég veit það ekki. Tengslin verða kannski svona sterk og rík á milli manna sem vinna þetta á þessum vinnustað, kann að vera.
1: Já, tryggðaböndin.
0: En þessi sami forseti, þegar að hún Kolbrún Þórdís fór fram, þá var svona, má segja, sama tilfinningalega hérna, flæðið hafi birst á sama tíma.
1: Já, en þetta alveg stór magnað. Já. Þessi vettferð, hún fer hérna út í námsleifi.
0: Já.
1: Og nær hérna í ákveðna menntun og þekkingu og ákveður svo af einhverjum ástæðum að segja þetta gott í framhaldi.
0: Já.
1: Hún auðvitað búin að vera á þingi í fjölda mörg ár og
0: mennta til hérna. Ég held að hún sé búin að vera á þingi í 10 ár, ég held það.
1: Ég held að þessi rétt sko.
0: Já.
1: Og búin að valda hérna ráðherra hlutverki og setja sem óbreyttu þingmaður. Búin að mynda sér sterk eftirlaunar réttindi og örugglega að drjúa sjóði. Kannski er þetta, kannski á svipu velferð eftir að byrtast okkur oftar en ekki í framhaldi sko. Að þingmaður ákveði bara að segja þetta gott af því að þessi búið að koma ársinni það vel fyrir borða að það þurfum ekki meira sko.
0: Byrja að snemma meira.
1: Byrja að snemma, þessi svona vegfærið. Og hún byrjaði sannlega snemma.
0: Hún hún var mjög ung þegar hún var kjörin þingbar. Hún var næsti því orðin formaður sjálfstæðisflokksins að munaði 19 atkvæði.
1: Hún munaði mjög litlu, já. En þarna var eins og að svona grasrótin hefði gripið í taumana, má vel að segja. Eða kannski eldri armur innan flokksins sem var þess valdandi að þessi niðurstaða varð og hún var ekki formaður.
0: Já, nú veit ég ekki hvað hópar það var, það getur vel verið sko. Menn voru nú að tala það að hún væri svona fulltrúi fyrir þessi öfn sem voru ráðandi í það fyrir ríkisstjórn, Bjarni Benediktsson og Þórdís Kolbrún og fleiri, en síðan svo komið svona nýr taktur inn í flokkin sem er svona íhaldsamari og vill hafa það meira til þeirra gilda sem að voru í hávegum höfð hér áður fyrr.
1: Það eru svona ólíkir armar inn á sama flokk, sko.
0: Já, gæti verið þessi einhverju leiti, já, myndi þannig.
1: Má hafa það að vera að skipta með sér svona valda tímabili, eitt tekur við af öðrum og
0: Já, það er ekki gott að segja, það hafði alltaf verið, já, en það er kannski margir sjálfstæðismenn voru alltaf svolítið þreyttir á það sem þeim fannst vera undanlandsemi sjálfstæðisflokksins og vildi að flokkurum væri ákveðnar í afstöðu sinni. Ég held að það hafði nú verið þáttur í þessu, þannig að ég þekki það svona innanfrá, ég veit ekki hvernig þeir starfa þarna að þessu leiti innan þessa flokks.
1: Það sem ég finnst jákvætt við þetta atbúr rásanleika er sem að við sjáum byrstast almenningi, sko, er að þingmaður ákveður og sér í hendi að hann sé kannski ekki ómissandi. Það geti önnur tekið við keflinu og það má alveg, sko.
0: Já, já, já, já. Ég, hún sagði að þetta ætti ekki að vera atvinnu, sko, starf til frambúður. Hún var í raun að lýsa yfir andstöðu sinni við það að menn gerðust atvinnu stjórnmálamenn.
1: Já, frásetu þingmanna.
0: Já, já, já. má segja það.
1: Já, en hérna, mér þótti það mjög jákvætt við þetta, þess að dreifingu og vegferð hennar, hérna ekki að er, að hún vill svona sína það í verki að gefa öðrum tækifæri og það gerist ekki öðruvísi en að sá sem að þingrendur víki fyrir öðrum, sko. Það finnst mér jákvætt út að vera sig.
0: Já.
1: En ég bara spenntur að sjá hvað tekur við hjá henni.
0: Já.
1: Og sjá byrtingamenn þess sem að tekur hennar sæti til frambúðar á þingi.
0: Já.
1: En það er kannski situr við komandi nú þegar.
0: Jú, er það ég held að sé lögmaður sem að koma nú í þátt til okkar á hann og fyrirverandi formaður lögmannafélagsins. Ég held að hann sé nú að taka við. Ég held að ég man nú ekki nákvæmlega hvernig þessi röðin er hjá þeim í Reykjavík.
1: Ég er bara óskenni allsins besta.
0: Já,
1: hún á, systur sem er úr röðum fallara.
0: Já.
1: Þannig að hún hefur einsinn inn í líf þeirra sem að fyrir og kannski að berjast harðar og meiri gegnum lífið en kannski flest fólk sem hún er að vinna með og hefur að vinna með dagstaglega, þannig að það veitir henni dýrmættar reynslu sem að áklúlega þar nýtast henni og öru vettvangi líka vonandi.
0: Þannig
1: að ég óska henni alls hins besta og verður spennandi að sjá næsta viðkomust að hennar á framabrautinni, hver hann verður.
0: Takk að þið fyrir þetta.
1: Takk.
0: Bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Halló. Já, þú ert komin inn, já.
2: Já, sælvertu, ég heiti Guðmundur.
1: Guðmund, komdu ævilega marblessaður.
2: Já, við vorum að ræða þetta hérna í Vísinda Akademi hér í Ellimannamatnum niður við og hérna hverfiskona í Sæbraut.
1: Já, er það einhvers konar, er það einhvers konar öldungaráð eða?
2: Já, það er eiginlega öldungaráð. Við erum eiginlega konur að þeirri niðurstöðu að Jónas Hallgrímsson hafi ekkert verið sonur Hallgríms.
1: Nú er það það nýjasta.
2: Já, það er það mjög mikil, hérna, þetta liggur fyrir. Þetta var nú sagt í benn að þetta var verið danskur bakari sem hefði verið grafið þarna, en það var bara til að leyna þessu með faðerni.
1: Já.
2: Það er bara þannig.
1: Og var hann vera, dansk?
2: Þetta verða að menna hafa bara og hérna, við gefum ekki meiri upplýsingar í bíli.
1: En er það, já, rosalega hér að virðast menn hafa geta farið svona mjög bæja, milli bæja og
2: já, sko, skilið eftir ótrústu hlut. Já, sko, þetta einhver mjög málin er náttúrulega Nóttar Guðmundsson, hann skrifaði bók um hérna, hvað hérna úr rímnaskaldi góða?
1: En að vestan?
2: Já, ég er að gleyma þessu.
1: Já.
2: En hann er, sko, þar kemur fram ýmislegt Jóna sem að fáur vita.
1: Já, alveg rétt, já.
2: Já. Og ég ætla nú ekki að segja það í útvarpi, það Nei. Er nú rosalegt.
1: Heyrðu nú, hvað, þetta er allt svo rauðar fréttir. Guðmundur, nú lýst mér á þig. Öldunga deildin þarna farin að tala rauðu fréttinar.
2: Já, já.
1: Já.
2: Hörðu, þetta er, ég hins vegar tók myndir af leiðunum á Þingvöllum, af leiðum þeirra Jónasar og Einars Benediktsson sem eru þarna og það er skammaði hvernig ég gengi frá þeim, þessi legsteina sem eru hafðir yfir þeim eru allir að grotni sundur.
1: Já, ég sammála því.
2: Skil ekki hvað segna að menn drullast ekki til að gera betur við þjóðskáldin.
1: Nei, veistu, sko, svo var menn að segja það, já, það er nú þessna sem er ekki verið að sinna þessu, en þetta er bara 100% vanræksla að hirða ekki svona leiði í þessum garði, ég er bara að tala um.
2: Já.
1: Ég er bara aldeilis hissa, ósælega fólk upptekið að naflanum á sér geti ekki séð þetta.
2: Það verið gustuga að grafa og báða upp og flytja það bara í fórsvörs, hirtjúkarðinn.
1: Já, þess vegna. Eina fær flytja og fá bara nýjan stað. Já, hörðu, þú segir þetta.
2: Þetta er alveg dásamlegt áhuga mál.
1: Já, ég verð að fá að vita þetta hjá þau við tækifæri, hver á að vera pappinn. Já. Haldið þið áfram að tala saman öldungarnir, finnið þið meira út af svona gömlu svona, já, alls sko þegar menn voru að... Já, þeir þið voru að villast á rúmum og fari villus hús.
2: Já,
1: og
2: svona,
1: já.
2: Já. Okay,
1: já, takk að þér, já, blessaður.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, góðan dag.
1: Mér langar að tala dómgreind almennings.
0: Já.
1: Sko, það segja það sumir að þessi dómgreind sé nú ekki upp á margafíska.
0: Nei.
1: Og nefna til dæmis þarna sem var á 17. öld í Hollandi þegar hérna túlípana vesinnið var hjá þeim.
0: Já.
1: En við getum auðvitað farið okkur nær og bent á þegar D. Gold var alltaf þegar Kári var alltaf að finna nýtt og nýtt gen og gengi í D. Gold var alltaf stöðuð að hækka.
0: Já, já.
1: En svo er annað sem að sýnir að dómgreind almennings er nokkuð traust og það er til dæmis æsef málið.
0: Já.
1: Þar kom alveg greinilega fram traust dómgreind almennings og hérna ég var að lesa bókum einmitt um þetta mál dómgreind almennings og hérna það höfundurinn að bera saman seinni heimsturöld og hvað gerðist á mörkuðum á sama tíma
0: í styrjöldinni alveg
1: Í styrjöldinni og það svo merkilegt að markaðurinn eða dómgreind almennings sýnir nákvæmlega löngu áður en raunverulegar upplýsingar lágu fyrir þá hafi markaðurinn tekið við sér til dæmis var það þannig að þegar orustanum Bretland hófst
0: Já.
1: Og þá var allt í óvissu um hvað þið yrði, mundu þjóðverðinni kannski sigra eða ekki,
0: Já.
1: En lundunamarkaðurinn hann tók mjög fljótt við sér og byrjaði, hann hefði verið í algjörðu lágmarki, en hann byrjaði að hækka mjög fljótlega eftir að þessar árásir hófust. Nú Já. og sömuleiði svo að það þegar skal ég segja þér þjóðverjar réðust inn í Rússland, Þá fór þýski hlutabréfamarkaðurinn, hann fór að lækka um leið og Hitler beindi sínum herjum að Kákasus að olíunni.
0: Já.
1: Og þannig að það er alveg greinlegt að þarna vissi almenningur
0: hvað var að höllinni. Markaðurinn sé næmur á það hvað er að gerast.
1: Mjög, mjög næmur.
0: Já.
1: Hann vissi bara upp á hál hvað var að gerast. Áður en að nokkra raunverulegar upplýsingar lágu fyrir. Við getum tekið þriðja dæmið að í styrjöldinni við Japani þarna minnir að það verið 42-43 að þá var orustanum við Midveir, þess að því miðju kyrrahafinu. Og þetta var heilmikil orusta.
0: Já.
1: En sko, bandar ekki menn sigruðu. En það var allt, í fréttunum var þetta allt svona í lausu lofti og óljóst.
0: Já.
1: En markaðurinn, hann vissi alveg hvað var á seyði. Og hann hækkaði alveg frá þeim degi bara og hefur eiginlega þess að hækkaði alveg reynd og tók mjög vel við sér.
0: Þannig
1: að það er mjög óvarlegt að segja að almenningur sé kannski minnislaus eða hafi ekki vita eða er hópur þá hlýtur hann að vera vitlaus eitthvað svona dómgreind almennings virðist vera mjög traust minnstakosti í sumum tilvikum
0: Já En sko, nú hefur markaðurinn í Bandaríkjunum hækkað þrátt fyrir alls konar vandamál þar. Ég sá að Dow Jones vísitalan, hún fór, þessi fyrirtæki er í þeim hópi, hún fór yfir 50.000 stig.
1: Já, ég hef nú ekki fylgst með því, en ég las grein í mokkanum hérna í gær og þetta er eftir, sko, ég man ekki hvað maðurinn heitir, en hann á fyrirtækið Ormsson sem er skona ráttækja fyrirtæki
0: Já.
1: Og þetta er mjög skýr maður og góð grein eftir hann og það sem hann segir er þetta að á undanförnum árum þá hefur raunvelta í raftækjum hún hefur dreigist saman. Sko, tölutnar hafa hækkað betur,
0: Já.
1: En sko, raunverulegt verðmæti hefur lækkað.
0: Já.
1: Og þetta er talið, sko, þessi svona raftæki eru næm fyrir dómugreind almennings. Þess að almenningur finnur að það er farið að harna á dalnum og dregur úr sínum viðskiptum og hann segir þetta fullum fettum þessi maður að kreppa sé í vændum sem sagt.
0: Já.
1: Og hérna sagt, mér finnst að þessi atriði eiginlega þurfa að koma fram að hérna að dómgreind almennings hún kemur fram á ýmsum sviðum jafnvel þrátt fyrir alls konar áróður.
0: Já.
1: Og til dæmis, þú veist, sko, ég held til dæmis í þessum kostningum sem eru framöndan í ágúst,
0: Já.
1: Ég held að almenningur átti sig fyllilega á því að við erum að afsala okkur fullveldi og gerast bara nýlenda.
0: Já.
1: En enga síður þá er ég hræddur við þetta á þeirri forsendu að það verði stórkostlegt kostningasvik í gangi.
0: Já, þú meinar.
1: Já, ég meina. Sko, til dæmis, takk eftir einu, og önnur í öðrum löndum, þá eru kostningakassarnir, þeir eru glærir, það sést í gegn. En hjá okkur er nýbúið að skipta kassa og hvern heldur að þeir sjá litin? Þeir eru þetta svartir, þannig að enginn sjái neitt þó að sé kannski komin gott botlag af jáaðkvæðum í kassan þegar kostningarnar hefjast.
0: Já. Já, við skulum bara vona að þetta fari nú hérna fram með þeim hætti að við getum hérna treyst niðurstöðinni að þetta veri áreiðanleg niðurstaða, eða ekki?
1: Nei, ég veistu það að ég er eiginlega á móti þessu Pétur. Ég held að það sé sko, ég er dauðrættur til dæmis við það sem hún og Lína hefur verið að benda á í sambandi við ljósin, að það séu teknar ljósmyndir af...
0: Þá þurfa bara að vera nægilegir eftirlitsmenn fyrir báða hópana og ekki síst fyrir neiliðið, að þeir eru með nægilega marga hérna, eftirlitsmenn og talningamenn sem geta fylgst með þessu.
1: Já, þá væri gaman að því. Takk fyrir, Pétur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Já, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Hver er það?
1: Heyrir í mér?
0: Já, já, ég heyri við þér.
1: Já, ég heiti Björgvin.
0: Já.
1: Ég þykist vita hvers vegna stórar íbúðir seljast illa eða seljast ekki.
0: Já.
1: Það er vegna þess að það er eitt bílastæði fyrir hverja íbúð.
0: Já.
1: En flestir eiga ættingja og vini sem vilja koma sem að vilja koma í heimsókn og þá verða vera gestabílastæði líka.
0: Já, já, já.
1: Ertu ekki saman að því?
0: Jú, jú, jú, jú, það.
1: Ég meina, fólk, gestir kom ekki alltaf á reiðhjólum.
0: Nei, þetta er...
1: Og ekki strætó.
0: Nei, það er sem ég...
1: Passar ekki alltaf að vera strætó.
0: Nei, það er ekki alltaf sól á Íslandi, sko.
1: Nei, en sko, málið er það að það verða að vera gestabílastæði og það er svo skrítið að flestir eiga afmæli einu sinni ári.
0: Já.
1: Og þá kannski koma gestir og þá ættingar eru kannski margir, það eru foreldrar eða sískinni og svo vinir og fleira. Heru, og það verða að vera gestabílastæði. Þess vegna seljast þessar íbúðir ekki.
0: Já, ég er ansið hættum að hafi nú mikið til þins máls í þessu því að það náttúrulega gefur auga leið að það var nú alltaf hér með skorti gert ráð fyrir stórfjölskyldunni og þá er fólk að koma í tíma og ótíma ef því er að skipta en það er eiginlega verið að byggja þetta upp eins og þarna verði bara fólk innbúar það sem eftir er sko, þetta er svolítið skrítið en mér fannst það nú svona fundust það nú góða fréttir sem komu frá borgin og nýrri borgarstjórnin gær að þau ætluðu að opna meira á bílastæði og maður eiginlega getur ekki annað en lifa í voninni og ég vil nú treysta því að þau svona gerir bra að bóta á þessu því að þetta er komið út í algjöra þetta er komið út í ófremdar ástand.
1: Þú sér til þeim húsið heklureitt.
0: Já.
1: Það er eitt bílastæði á manneskin sem er í kjallara.
0: Já.
1: En hvað er að gestir að leggja?
0: Já, já, og bara fólki, hérna, og fólki líta sjálft.
1: Og eins og grensasveið, húsin
0: já,
1: þar, borkureitnum.
0: Já, já, Suðurlandsbraut grensasveiður, já.
1: Já, ég meina, gestir verða geta lagt.
0: Já, já.
1: Er svo, já, já, svo ég segja annað, það var einhverju að tala um að vera svindla í kosningum, það er ekki hægt að svindla í kosningum á Íslandi. Ég hef unnið kosningar og þetta er mjög nákvæmt og mjög vel passat.
0: Já, já, ég, það er nú gott að heyra, það er einhver auka skókassa sem berast svona í lokin með flugi eitthvað staðar.
1: Þetta er mjög vel skipulagt og mjög vel passat, ég bara veit það.
0: Já.
1: Ég get fullist að það er ekki hægt að svindla í hérna á Íslandi.
0: Nei, hefur þú verið við talingu eins og hér í Reykjavík eitthvað þess að það?
1: Já, ég hef verið hérna í Reykjavík á.
0: Já, það er allavega mjög gott að heyra það. Það
1: er nákvæmt, þetta er svo nákvæmt og þetta verður að stemma nákvæmlega ef það verður að atkvæði eitthvað það. Þetta er allt saman talið og það verður að stemma hjá hverjum einasta í hverju einustu kjördeild þá verður allt að stemma.
0: Já, það var nú ekki stemdi nú
1: ekki hægt að svindla.
0: Nei, það stemdi nú ekki alveg þarna í Borgarnesi hér árið. Það tók nú þingir
1: það var svolítið sérstætt mál þegar fóru að sofa þeir kláruðu ekki málið og skildu atkvæðin eftir þetta var mjög sérstætt mál.
0: Já.
1: Það gengur ekki að skilja atkvæðin eftir og lausu og fara að sofa og alltaf telja svo setna. Það gengur ekki. Það er ekki annað sem ég ætla að segja.
0: Þetta var hattiglisvert sem þú segir og bara takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel. Þú heitir...
1: Já, góðan dag, Pétur Gunnar, heiti ég.
0: Já, sætt Gunnar.
1: Heyrðu, þegar að Bretar voru í bandalæginu, Evrópu.
0: Já, einmitt.
1: Og Elisabeth Drottning var þá talin vera einn mesti landeigandi Englands.
0: Já, hennar fjölskylda var, já, eftir konusfjölskyldan það, já.
1: Þá var sagt að þeir, bæði hún og þeir sem ættu einhverja stóra landspildur,
0: já.
1: Þeir fengu greiðslu frá Evrópubandalaginu.
0: Já, þeir fengu það vegna þess að þó að þeir væri ekki með búskap, þá já. Var það bara stærð landareignarinnar sem skipti svo miklu máli. Þannig að þú eignaðist átt mjög mikið landflæma á Íslandi, gengur í Evrópusambandið, hefur engin ekki dýrahald og ert bara með lang og þá og kannski bara með, kannski viltu bara hafa hérna vindmyllur þess vegna að þá færðu úr landbúnaðarsjóðum Evrópusambandsins eftir stærð,
1: þannig var það nú
0: ég var
1: að spá í hvort þetta verði ennþá við líði sko hjá bandalaginu.
0: Ég held það já, þannig að ef þú kaupir nóg mikið að jörðum og þá bara getur þú lifa á því að styrkju frá Evrópusambandinu.
1: Erðu, þá endarða með því að rekki til dæmis, hann á 10 jarðir eða 20.
0: Já.
1: Þá endarða með því að hann færi greiðsluna eða kaupið sem hann greiði færa tilbaka frá Evrópubandalæginu ef við myndum gáki í bandalæginu.
0: Sjálfsagt fengi hann heilmikið út úr bandalæginu, já, ég býst við því.
1: Þetta er góð business.
0: Já, það eru margir í að hvað heldur þau? Það er verið að gera út á þetta líka. Styrkjakerfin, síðan er ekki bara þetta, það er ef þú ert reisa fyrirtæki sem er álitið sko umhverfisvænt fyrirtæki og reisa vindmyllur og þetta, þá færðu gífulega, þá færðu styrki og annað og góð skilirði til þess að stundast líka rekstur og í raun og verið þarft ekki að leggja svo mikið út fyrir því að þú ert bara ríkt fyrirtæki sem menn treysta en að gæsalappa og það hagnaður en af þessu getur verið gífulegur á þessu braski og að gera út á styrki hjá Evrópusambandinu. Þetta er orðið, já, elsku. Þetta er líka business í Bandaríkjónu þar sem styrkir voru, þó að þessi eru kannski ekki eins áberandi það. En það víða út um allstæðar þar sem að svona kerfi eru, þá gera menn út á þetta, auðvitað. Þetta er bara svo hverjarnir viðskipt.
1: Þú veitir jafnvel að síja í Bandaríkjónu líka. Og
0: já, já, ábyggilega líka. Þeir voru nú með landbúnað styrki þar einhver tíma þó að þessi náttúrulega landbúnaðan skila svo miklum arði það. Víða í Bandaríkjónum, fáir sem vinna við þetta en framleiðslan gífulega mikil. Nú, en það er ekki eins og Evrópusambandið en náttúrulega er með þessa styrki og þetta fyrirkomulag og margir njóta góðs af því, það er ekki vafa því.
1: Það kemur nýjir hérna svona...
0: Já, já.
1: Kóta eigundur á jörðum.
0: Já, hérna. Já, það kemur alls konar kvótar hér.
1: En nú er skilst mér að það er sagt að séu tveir sem eigi hverum sig hérna 20 jarðir, veistu hver hinn er?
0: Nei.
1: Það er Redcliffe náttúrulega og veit ekki hver hinn er.
0: Ég hef heyrt að það er ekki einhver svisslettingur sem á Suðurlandi. Já, ég bara hef ekkit...
1: Það kann að vera.
0: En þetta er allt saman fólk innan Evrópu. Það er miklu erfiðara fyrir þá utan eins og kínverjar kæmu hingað og þá væri það miklu erfiðara. Svo mundi kaninn ekkit vera hrifin að því að kínverjar var að kaupa hér stór landsvæði þar sem getur reist flugvelli, skynum við.
1: Já, hann ætlaði að gera hann að í mann og kvöldi heitur kínverjum.
0: Jú, jú, þarna, það er rétt. Það er rétt.
1: Böðru örhöfanum einhvers stað.
0: Já, já, hann fékk það ekki. Það var stöðvað, sko.
1: Já, sem betur við að Ögmundur Jónasson.
0: Já, hann gerir það út frá þjónamiðum það að Íslendingar ættu ekki verið að selja útlending og svona stórar jarðir.
1: Og leið og hann að byrna hjá sjálfstæðarflokknu kom stað þá breytti lögun eða tóka tilbaka sem að Ögmundur.
0: Já.
1: Það er því að gera.
0: Já.
1: Eru margur landráðamaðurinn.
0: Já, ég veit, þeir líta ekki á sig sem landráðamenn, þeir líta á þetta sem hluti af sko alþjóðavæðingunni. Alþjóðavæðingin er náttúrulega og sko skortur á virðingu fyrir þjóðríkjunu, þetta er náttúrulega tekst á, þetta eru átök þarna á milli. Fullveldi þjóðríkisins annars vegar og kröfur alþjóðavæðingarinnar hins vegar, þannig að takast menn á.
1: Já, og það er svolítið sérstætt að menn skulu vera að berjast fyrir því að koma landinu sínu undir.
0: Já, ekki ef þið njóta góðs af því sjálfir til dæmis. Þá,
1: já, já.
0: Þannig að menn hafa nú tekið sína persónlega hagsmunni fram yfir hagsmunni þjóðríkisins. Það er ekki allir reyðubúnir að deyja fyrir land sitt og þjóð.
1: Fyrir land og þjóð.
0: Nei.
1: Nei. Þakka fyrir, þetta er skýrt í dag.
0: Takk fyrir, bless.

0: Og hér kemur hlustandi sem er hver, góðan dag.
1: Góðan daginn, Hörður er ég.
0: Hörður, sæll og blessaður.
1: Sæll og blessaður. Ég er búin að vera að fylgjast með þessum umræðum ESB og það allt.
0: Já.
1: Og það sem er mest algjörlega vanta í, ég bara hvergi að hérta. Mm-hmm. Það er, sko, núna er verðbólga í evru löndunum einhvers stað 3-4%.
0: Já.
1: Og upp í 5,
0: kannski. Upp í 5,7, já, í Rúmenu. Nei, í Búlgaríu.
1: Já, en í öllum þessum löndum eru vextirnir lægri en verðbólgan.
0: Já.
1: Já, en á Íslandi þau eru alltaf að vera miklu hærri.
0: Já, já.
1: Af því annars selur fólk bara krónunnar og þá hrynur krónan og þá vex verðbólgan. Mm. Þetta er vandamálið.
0: Já.
1: Það þarf alltaf að borga fólki fyrir að eiga krónur. Þannig skoður það bara eitthvað svona tristur.
0: Já, góð
1: punktu. Þetta er bara hvergi komið fram.
0: Já, það er bara það að sjá. Mm-hmm. Þetta er að til sveit.
1: Dóttir mín var að kaupa íbúð á Spáni. Mm. Hún er að borga 500 og eitthvað eurur fyrir 70% lán í húsinu sem er þryggja svefnherbergja íbúð með svölum og sendlegu og bílskúr.
0: Já.
1: Ný, allt nýtt. Og hún er að borga 550 eurur af 70% af kaupverðinu.
0: 55%?
1: Nei, 75%.
0: 75%?
1: Já. Þannig að ég held hún að kert hann á einhver átíðast efurur og hún er að borga, já, inn á 100% af láni fyrir 70% af þessu.
0: Já, býtum við, hvað kostar?
1: Og það er fast, sko, hún veit bara að hún verður að borga þetta.

0: hérna bara, já, það það svona 3-4% auka vexti.
1: Já.
0: Bara til að krónan hringi ekki.
1: Já, einmitt, ég líka spurning stundum að hvert fer þessi millipeningur upp í, sko, upp í stýrivextina, hvert fer þetta, þessi mismunu?
0: Stórhluta þessi fer bara í erlenda fjárfesti.
1: Já.
0: Og leiðu þeir meta þannig en að þetta, þessi bara ekki að græða nóg. Með að við áhættuna dæmi sanna það, hún getur funnið. Þá farið þið bara, þá hreinir hún. Þannig þetta vandamálið. Þetta alltaf lítið gert með þitt, minna að menn gáttu fest breska pundið og stór greitt á því og stór skaða Bretland.
1: Já.
0: Þú getur ímyndaði hvað þið getur gert fýstinska krónur, sko.
1: Já, já, það margt aðtúr. En hvað sagður að íbúðin hjá henni, hvað var hún stór þeirri gerbyggja, sagður það?
0: Þrjú svefnherbyggi, sko.
1: Já, ok. Já, þrjú svefnherbyggi, þannig að hún getur fjárherbyggja þarna.
0: Já, hún var í fjæðar herbyggja Íslandi, það þetta bara að setja byggja hérna.
1: Já, hvað kosta hún svona á íslensku verði, eins og maður segir?
0: Hún kosta 80 eurur, það 25-6 miljonir.
1: Já, það það.
0: Já, já, þannig, hún sprungun í og eins og segir, með sundlu og gíla kjallara.
1: Já, já, og öllu tilhægandi.
0: Já, og allar innir að fíkar og allt.
1: Já. Æðislegt, já, frábært.
0: En svo þeir sminlega bara vilja að skýra þetta dæmið þess að Evropu umræðu, bara taka bara Írland og Bretland. Írland já. Er alveg hérna, á upplegu og Bretland er bara í ykkur ruggi, sko.
1: Já, en það nú kannski svolítið að öðrum ástæðum. Það ekki að þeir fóru út, held ég. Þeir losnuðu náttúrulega undan stórum greiðslum þeir voru nú ríkasta landið heila sem borgaði mest inn í ESB þegar að þeir fóru. En það af öðrum ástæðum. Þeir hafa mistökin á landamærun og það verið að yfirtaka svo stóran hluta þarna bara með allt öru fólki og sjariðalögum og öru slíku. Þetta bara ákveði ástand þar en Írar aftur á móti þeir eru náttúrulega að blæða fyrir það þeir eru sviknir í sjávarútismálunum þeir áttu að fá 10 ára já, 10 ára hérna undan þáu í sjávarútismálunum og nú að vera að taka það staðum um daginn eða fyrir nokkrum vikum og þeir minka kvóta þeirra
0: Já, já, en ég held bara mjög svo skrítið Mér finnst þetta bara mjög rökrétt að taka bara ákvörðunum að kjósa inn hvort á að semja og kjósa svo aftur.
1: Já,
0: okkur. Þeir sem eru á móti því bara, eru basically bara að segja að íslenska þegar þessi svo miklir hálfvitar hefur getið bara ekki ráðið þessu sjálfur. Sko.
1: Já.
0: Og þeir viti bara betur.
1: Já, já.
0: Og ég bara er ekki sem alveg því.
1: Nei, nei.
0: Ok, ef að fólk segir nei, það segir bara nei, það er bara búið.
1: Já, já, bara, hvað með það? Þú veist, þá bara fer þessu þetta fer og það bara aðlega vinna úr því þá og líka því sem bara, sko, bestur í þjóðunni þegar núna erum við svo dýnamísku ástandi á milli þjóða og bara því sem að gerast í ríkjanum í kringum okkur og svona stóru löndunum að við erum þeim að mæta búkur undir að mæta svo margvíslega breyttum aðstæðum og það ekki víst
0: að
1: sér
0: gott fyrir Já, ég held að það sem að bjarga okkur að sko, Trump er hann svo gamall að ég held að sem þannig að sjá illa og hann sjá aldrei Ísland á kortinu þannig að
1: skoða
0: hann byrjar að taka yfir Ísland
1: veistu það hann sko nei, hann náttúrulega yngri en Biden sko, ég ætla nú ekki karta nokkuð maður yfir því en það hefur ekkert með aldur að gera ég held að sko hann alveg með þetta með Ísland þess að það verði alveg 100% hann hérna
0: en hann bara skiptur skoðan að börja degi það er ekkert að treysta hann
1: menn verða að kunna að lesa á þögnina það nefnilega sumir sem kunna að þegja og tala rétt tíma og hann nefnilega akkurat maðurinn
0: ekki hugsa það mér er þannig að tala á þess að hugsa sko.
1: Ó, það svo annað mál það er henni að leysa stríði í raun
0: já, mér lögur bara að benda á þetta með vextina vextin er ekki bara sko, vextin lækka sjálfkráa bara við það verið ekki að borga eitthvað áhættu álag á íslenskri krónu.
1: Nei, einmitt. Heyrðu, þetta var bara athyglisvert og takk fyrir Hörður að koma með þetta nýja vinkil á þetta.
0: Ja.
1: Takk fyrir, já, blessaður. Ja.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Útvarpssaga.
2: Já, góðan daginn, Arnþrúður mín, Viðar Guðjónsson.
1: Komdu nú ævilega, margblessaður.
2: Ég sé meira þess að til sólar og það er allt bjart hérna í sveitinni og ekkert ský yfir þessu. Getur þetta ekki verið ólíktin af spillingunni þarna í Reykjavík? Og sérstaklega feminismanu sem er að eyðileggja allt. Getur það verið, Arnþrúður mín, þú ert nú kvenn valkyrja.
1: Já, þetta, nei.
2: Og nú er að koma í ljós, en ég finnst þú nú vera lítið tala sko, þetta jafnlauna kerfi er búið að vinna sér til húðar.
1: Já.
2: Drónikerfi. Þvælu hugmynd sem að konurnar komið með jafnlauna vitleysa. Og hundruði lögfræðingar fengur starfið það að skoða fyrirtæki og sjá hvort það öruglega þessi fengin og jafn mikið á þessi.
1: Já, sko.
2: Þvælu hugmyndina. Svo er að koma loksins tölfræðum fytu bollurnar.
1: Nú.
2: Og vanrækslu kvenna.
1: Hvaða skýrsla er það?
2: Hvað er það?
1: Hvaða skýrsla er það?
2: Hvaða skýrsla? Arnþrúður, þú ert manneskjan sem átt að grúska í svoleiði. Þú getur ekki spurt leikmanninn sem er að vinna svona smáatriði. Þetta er bara komið í fréttir, þetta sést í Bretlandi líka og ekki nóg með það, 25% af öllum eru komin á geðlifa þegar allir eru að vera geðveikir. Og konurnar eru verstar í því að vera geðveikar. Þú fylgist með þér, það getur þú?
1: Jú,
2: þú ert fréttakona.
1: Jú, býttu,
2: ég... Alla frétta.
1: Já, en sko...
2: Má ekki tala um þetta? Á að takka um þetta?
1: Nei, það er engin ástæða til. Hitt er annað mál að hvað flokkast undir geðlif, það er nú svo annað mál.
2: Já, tala þetta niður, sko, konurnar og frekjugangurinn sem er búin að vera núna undan farin áratugi. Alltaf að vera að tala konurnar og kallandir orðir alveg punktlausir. Segi ekki orða því þeir eru náttúrulega tækifæri sinnur upp til hópa.
1: Það er nú aðlega bara
2: ráðist,
1: að kallmönnum bara fyrir að tala hlutina sem það reynt út og það er orðið hættulegt fyrir kallmönn að segja sína skoðum greinlega. Þannig að þú ert nú bara að þekka það í appell.
2: Konurnar eru svo yfirgangsamar.
1: Nei.
2: Ég sé þetta allstað hvað er orðnar. Það er verið rosalega fói ef mann segir sína skoðu.
1: Já.
2: Það má ekki ræða. Það skal neyja þá að tala onni, veist, að tala onni.
1: Já.
2: Það er svona lesnirnar.
1: Já, við
2: erum. Og uppbeldið á börnunum, hugsaðir Arnþrúður hvað er búin að eyðileggja börnin. Og sko verstu flokkurinn eins og Jón Pétur Símsson og fleiri voru nú loksis að fá tölfræði. Konurnar eru orðna kulnaðar. Það eru getulausar til starfa og fara á kostnað skattborgarans í frí. Skattborgarinn græðgi fólksins á annara manna fjö.
1: Já, sko, Viðar, mér finnst nú svona, það er svo bara mörg sjóna með þessu. Ég vil í fyrsta leið,
2: mörg sjóna,
1: já,
2: þetta er tölfræði.
1: Nei, já, mér er alveg
2: þetta,
1: saman.
2: Þetta er ekki sko, svona, já, mín tilfinning er að konurnar hafa staðið sem mjög vel.
1: Mér finnst vanta inn í tölfræðina, kannski hversu margar einmitt mæður og konur hafa staðið sér feikilega vel og ali börni sín upp
2: Nei, við erum ekki að tala fólki sem stendur sig vel. Við erum að tala fólki sem stendur sig illa og hreitt áróður og svona innræting hvernig vera að breyta náttúrulögmálum að börnin eða verið inn á stofnun.
1: Já,
2: fá ekki að, sko, enga ást. Nú ætti ég að segja eins og ég sagði hann Pétri að það hann skil nú ekki alveg svona sálfræði tilfinningar.
1: Jú.
2: Og Karpen, þeir þurfa ást, þeir þurfa að hafa tilgang og þeir þurfa að hafa virðingu. Þetta er búið að brjóta allt niður í nafni eitraðs feminisma. Þú skal bara ekkert. Og hver á að borga þá mismunin þegar konurnar eignast eitt barn og engan kallið það? Jú, skatt. borgarinn á að taka þátt í þessu.
1: Já.
2: Annað allt ég að búa til umhverfi, að allir að vera svo góðir, búa til leikskóla, leikskóla. Og þar þurfa börnin að vera fyrir ofbeldi að jafnla öldrum. Mm. Eða pervertistarnir, eða bara fá ekki neitt af því það ekki hægt að manna þessa skóla, svo búa þetta í skóla og það ekki hægt að manna þeim.
1: Já,
2: svo ég... flytti við inn ódýrt vinnlap, jú, jú, það fá ódýrt.
1: Já, sko, ég er, þú tekur úr svo mörg atriðinu, en ég ætla samt að fá að segja, ég já. Ætla að hæla konu fyrir óbáslega flott upphaldi, við höfum fjölmargar og ég vil meina, þetta er algjör núna, meiri hluti.
2: Við erum að greina vanda,
1: já.
2: Ekki flaupast að auðvitað er ég sammála fullt af konu sem eru, gera gríðalega góða hluti
1: já.
2: Og fullt af köllum að gera gríðalega góða hluti,
1: já.
2: En tölfræðin er alltaf á þá leið að, sko, að græðkin í annara manna fé hjá þeir sem er ekkert að leggja á sig er að vaksa og hnygnun og hrörnun í íslensku samfélagi. Svo flytjum alls konar dólga og vitlýsinga til Íslands. Þetta er pólitíkin.
1: Jú, það er, ég skal taka undir ýmislegt af þessu. En, sko, en bara svona í heildina, það er vissulega einhverju tölfræði það, það líka aðtúa hvað aðfarafræði var notu til dæmis við þessa tölfræði. Við getum ekkert gleift allt sem kemur út úr skýslum og...
2: Þú ja. Er svo vókstundum.
1: Nei.
2: Þú verður bara eitt vók.
1: Nei, það er engin hægt á því.
2: Ég heyri alveg hvað að snjaðra sig framhjá og vera svona alveg vóðlega góð blómið, já, við þurfum að hjálpa að vera góð og allt þetta, já, þau bara láta pening á kulnunin og svo bara fitnar liðið og gerir ekki neitt.
1: Já, býttu, en sko, hvað veldurst á þessari kulnun? Það er eitthvað að í þjófélaginu.
2: Já,
1: það er samfélagsvandi. Og ekki bara feminismi, ég held að það bara komi ansi margt til og það er til dæmis líka bara efnasmálin og fjármálin.
2: Og byrjaðu með peningana.
1: Já,
2: það, peningana
1: ég ætla að tala um peningana.
2: Arður og ég ætla að kenna þér eitt núna,
1: já.
2: Ást er ekki að kaupa.
1: Nú, mér sýnist nú
2: ýmsir gera það. Ást er ekki að kaupa.
1: Það er nú ýmsir sem gera það.
2: Vissur þú þetta ekki?
1: Jú.
2: Það er allt að tala um efna, já, við erum fá ódýrt vinnu af niðurgreitt af skattborgaranum. Það er að kaupa peningar.
1: Já.
2: Maður er að vera
1: en,
2: brjálaður.
1: En ég er sammála því við minn og vandamálin eru og ég þekki það nú svona og mínu fyrir starfi að það er kannski sorglegt til þess að vita að börn sé á miklum vergangi og leiðist út af svona daglegu lífi kannski meira að minna aftur við fá ekki tilfinningar heima hjá sér en það er til fullt af beningum og fullt af kristalsljósum sko.
2: Það er í dópið.
1: Það er enga tilfinning.
2: Finnst þið það ekki æðislega hvað dópeisunum fjölga?
1: Mér finnst það bara fræðilegt mál.
2: Já, bara... þetta er það sem kostar enga peninga, það er viljinn. En alltaf hugmyndinar hjá fólkinu sem nennir ekki að vinninu, skattborgarinn ákomi pening og leggja meiri pening í þetta.
1: Já.
2: Þetta er ekki peningamál.
1: Nei, þetta er
2: svona rist. Ég sagði fyrst ást, virðing. Og tilgang
1: já.
2: Í lífinu. Þetta
1: já,
2: er farið hjá fólki og konunum líka.
1: Já, það helst í hendur. Það er alveg
2: að öllum. Það er glæsilegt að fara núna með kvárunum niður í bæ og mótmæla hvað það búið að vera vant við þar. Allar vandar konum þar.
1: Já, það er bara alltaf þetta tal um bakslag og það fær alveg ábáslega fyrirferða mikla umfjöllun. Og, en er eitthvað bakslag, ég ætla að nefnir að segja.
2: Já, sjáðu hvernig fréttamenn eru. Þetta er rú, finnst þér þetta eðlilegt hvernig þessi fréttaflutningur er orðin á Vesturlöndu.
1: Mm.
2: Og marg sann að þeir reyna að stýra hugsun og taka þátt í einhverju vitlisins hugmyndafræði.
1: Það verður oft, já, maður verður þess var, já. En hittir eru mála að hérna, þetta eru svona... Þetta eru minnst að kosti mál sem er á ekki að þakka niður að tala um og fólk á að hafa leyfi til að hafa skoðun á því og reyna að stoppa það ef það getur þar sem að því er ofboðið. Og þá ekki
2: já,
1: að ráðast á fólk
2: því það. Já, ég hef nú verið að reyna það stundum en þá fæ ég svona framan í konur það er eins og að það hafi verið að borða sítrónu. Það verða svo blússandi fúlar út ondur.
1: Já, akkurat.
2: Að hugsa það er.
1: Já. Erðu við að með þetta er orðið ágæð, verður áfram í hreina loftinu.
2: Góður dagur í dag, það er stilli lokn hérna, æðislegt, ég seti skýja og það er frábært við.
1: Já, Það er nefnilega máli. Takk fyrir, já, blessaður.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan dag, ég heiti Guðmundur.
0: Komdu nú æfilega marg blessað Guðmundur Ólafsson.
1: Þakkaði fyrir.
0: Hvað segir þú þá?
1: Ég var að frétta það, bara í fréttum að utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra þeir höfðu ákveðið að allt rússneskt fólk yrði sett undir sérstaka vegabréfa rannsókn.
0: Þegar
1: það kæmi til landsins og það er mjög grimmar rannsókn. Við hér í öldungaráðinu við spyrjum hvort það ekki gildi sama bandaríkjamenn.
0: Ha?
1: Er það ekki eðlilegt
0: að
1: rússar eru settir í grimma landamæra skoðun?
0: Jú.
1: Er það ekki eðlilegt að bandaríkjamenn fá í sömu þjónustu?
0: En byrju, hvað þeir hrættu við? Hvað þeir hrættir við? Akkur er rússar?
1: Ég veit það ekki. Við teljum hér í öldungaráðinu að þetta sé eitthvað sálrænt. Þetta komi rússum ekkert við, þetta sé eitthvað sem búi innra með mönnum.
0: Já, það er greinilega verið að svona íta undir það að rússa sé að fara að ráðast á Evrópu, en trúlega er það nú bara alveg þvert á móti Guðmundur sko.
1: Ég þekki nú rúss ágætlega, ég hef aldrei orðið var við það að þeir hefðu áhuga á Vestur-Európu. Þeir fóru frá Þýskalandi til dæmis og hérna, en ég segi bara, sumur eru hrendir við rússa því að þeir séu aftur að ráðast á aðra þjóðir. Gildir það ekki sama bandaríkjamenn?
0: Jú, og bara ymsa aðra.
1: Já, ég segi ekki.
0: En sko það er náttúrulega staðan í svo en náttúrulega núna svo að það er okkur stafa miklu meiri hætta af þáttöku okkar í hernaðar umsvifum innan ESB eins og við erum verið að gera og NATO, Evrópu hluta NATO, að það er miklu meiri hætta fyrir okkur heldur en eitthvað annað vegna að það við erum að gera okkur á skotmarki hérna.
1: Ég held að það hljóta að verða næsta krafa Íslendinga að við fáum kjarnorkuvopn til að verja okkur.
0: Jú, bara svo norðmenn núna, norðmenn
1: og svo ég. Já, svo norðmenn og finnar.
0: Já, með Frakklandi.
1: Það er gott að hafa kjarnorkuvopn. Það sé að þá er maður örugrum það að það verið skotið á okkur næsta stríði.
0: Já, þú er að við erum komið með sko stríðsaðgerðir og hergagnarkaup inn í fjárlög Íslendinga. Við erum komið með þetta fjárlög hjá okkur, sko.
1: Þú eru ótrúlega vitrir menn sem stjórna okkur. Við þakka Guði fyrir það. Ég hef ekki meira að segja bíl, elskan mín.
0: Nei, þetta var hressilegt, en ég segi, alltaf kemur nú eitthvað manni óvart,
1: en ég minni á að Jónas Hallgrímsson var kannski rangt feðraður.
0: Nú?
1: Það er hættan. Það er hættan, já, þegar hann er grafin upp og farið að rannsaka, þá kann að koma í ljós að Hallgrímur var ekki faðir hans.
0: Nú þess þá heldur þarf þá ekki bara að grafa upp einhverja fleiri. Til þess að...
1: Ég hefði vilja að láta grafa upp Einar Benediktsson.
0: Já, hverra mann átti hann þá að vera?
1: Já, ég veit það ekki. Það er líka forvitnilegt að vita hvaða sjúkdóma hann hefur haft.
0: Já, hvað er að?
1: Þetta er svona einhver góð menningar að starfsemi.
0: Já, en sko, hvað vakir fyrir mönnum að fara svona að eldast við líkamsleifar manna?
1: Já, ég veitum að segja að það verið kannski ekki rétt á orðalagið að nefna hvort að eitthvað vakir fyrir þeim.
0: Já.
1: Ég vil segja að eitthvað svæfi fyrir þeim. En við segjum passi viljenskan mín.
0: Já, en þú veist það að ef að beinin eru tekin núna upp að þá eru það sko lög sem segja að það, ef að þetta eru bein hans þá má ekki grafa þau aftur þá að fara á þjóðminnarsafni. Þannig að ef að þetta er ekki röskun, þá veit ég ekki hvað.
1: Það er nú búið að grafa því mistakústi tvisar, hýst í Kaupmannahöfn, svo norður í Öxnadal og nú má Þingvöllum. Þetta er marga grafin bein.
0: Já, það hangir eitthvað annað á spýtunni, sko, menn eru, nú eru menn að fara að gera sér fræga einaferðin, en þú þarft
1: ekki
0: annað.
1: Ég er ekki eitthvað svolítið.
0: Já, þetta er alveg dæmalaust, já.
1: Þetta er góð þjóð.
0: Já.
1: En rússar komast ekki til Íslands nefn eftir grannskoðaða passaskoðun.
0: Já, það er eitthvað, já, já, er það Úrsúla vinkona okkar sem að skipa svo fyrir?
1: Nei, ég veit það ekki, mér sést þetta sér dómsmálar á þeirra og utæksir á þeirra sem
0: að já, það
1: eru svona glaggar.
0: Ég hef nú ekki trú að það er takið upp hjá sér sjálfur, þetta er ESB áraðurinn núna, hann er svona. Ég meina, svíjar eru búin að vera meira að minna grafa sinir í kjallara í 3 ár af því að rússarnir eru að koma morgun.
1: Þeir hafa verið með rússa á heilanum í 300 ár síðan að Karl 12. Tapaði norðurálfu stríðinu við Poltava 1709.
0: Já, þess það heldur.
1: Og þeir hata rússa eftir það.
0: Já, já.
1: En það töpuðu þá svíjar öllu Eystrasalti og Eystrahafslöndunum og Norður-Póllandi sem voru þá nýlendur þeirra.
0: Já.
1: Svo með því viðbjóðslegasta nýlendukúl sem hefur tengt.
0: Já.
1: Þeir tóku mér að segja í strandlengju Finnlands og breyttu öllu nöfnum yfir í sænsku nöfn.
0: Já, já, já.
1: Þú getur eitt ímyndaði hvernig þetta hefði verið.
0: Já.
1: Þetta hefði verið breytt. Blöndós héti núna Blöndósfoss.
0: Já, já, já.
1: Akranesfoss.
0: Jú, jú. Menn fara bara lítið aftur í tíman í þessu, sko.
1: Helsingfoss.
0: Helsingfoss, já.
1: Helsingfoss.
0: Þetta er svona. Já, heyrðu, gaman að heyri þér alltaf, Guðmundur. Þú fer að koma að brála.
1: Við erum með þér.
0: Sama leiðir. Bless. Já, bless.
1: Blessa þér verið hlustendur vorin.
0: Já.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sætlaður Pétur, Steinar heiti ég.
0: Sætlaður blessaður Steinar.
1: Gaman að hlusta. Herri, já, þetta það eru komna hérna nýjar leiðir sem að standa landsmönnum til bóða til þrautvara eða rafræna greiðslukerfi sinur.
0: Já.
1: Og getur einstaklingurinn farið sko inn í verslun með plastkorti sitt
0: já.
1: Og greitt fyrir matur með pinnúmeri.
0: Já.
1: Sett þið eiginlega plastkort í raufuna og slegið pinn og staðfest og þá opnast þessi teimild sem eru upp á ákveðna fjárhæð en þetta er ekki gjöf, þetta er eitthvað sem þarf að greiða tilbaka.
0: Já.
1: Og viðkomir hópar einstaklingar sem hafa ekki skynbra og það svona hvað það er svona vand með farið þegar eitthvað bætist við skyndilega og það er ekki að taka þetta láni formlega þetta bara eitthvað neginn kemur til þín sko þá er þessi freistni vandi að þetta sé bara notað í hvelli og ef vandinn dregst á langinn þá er við komandi fyrir löngu búin að nota þessa fjárhæð og hún er bara upp á ákveðna krónutölu sko. Þannig að það vantar svona kynningu á því og útskýringu þeirra sem að er á bakvið þessa teknilaus
0: Þannig að sá sem er að nota kortið er ekki með innistæði fyrir þessu
1: Hann er ekki með innistæði fyrir þessu
0: Þess, en hann fær að nota kortið enga síður af hann getur beitt já, það er þannig
1: já,
0: sem
1: já. Það er ákveðin heimild sem opnast þarna, en heimild er ekki gjöf, heimild er fjárhæð sem getur notað
0: Já, þetta er neyðarlán í raun og veru sem við komum
1: að Þetta er þrautarvara lán ef að greiðslukerfi sinur. Þeir einstaklingar sem eru hvað viðkomast fyrir svona frestni vanda sem þarna skapast eru þegar með allt í skrúinu. Það sé að þeir eru þegar búin að nýta sér alla heimildir og hrúleis og þegar það svona opnast skyndilega þá er bara hætt við að að við komum einstaklingu sem eru við komum við stöðu og hann bara notið þetta í hvelli og svo er bara allt búið og kannski dregst vandinn á langinn og hvað við komum til þá að gera þetta er bara ákveðin fjárhæð og hún verður ekki hækku bara því við komum til notað hana strax þetta er bara ákveð yfir línuna að svona skuldi að hafa
0: já.
1: Þannig að þetta þarf eitthvað að útskýra betur
0: já.
1: En það er eitt í viðbót það er þetta með þessa uppákomu á þingvöllum
0: já það er þetta að tala um skoðanakönna á að leifa tónleika hald á þingvöllum
1: já ég er bara svona að taka þetta aðeins fyrir
0: já
1: fara aðeins yfir málið þess að í ljósi þessara flottu framkvæmdar sem var haldir á vegum stuðmannsins þarna tónleikana í Vaglaskógi
0: Já.
1: Þá var uppi þrýstingur og ákallum það að endur taka leikinn og þá var látið skína í það að mögulega var hægt að finna svipaðri eða samskonar uppakomu betri stað og kannski stækka myndina
0: Já.
1: Og lagst yfir málið og svo þetta eru greinlega upplýsingar komna fram til stuðmannsins en hann má lítið gefa upp, svo er þetta kynnt til leiks og þá er þessi staður kynntur fyrir augum landsmanna þarna standið til að halda starðarinnar uppákomu en leyfi er veitt fyrir þessu, af því þetta er ekki hefðbundið til dæmis rocktónleikar þar sem að oft erfiður, lifnaður og alls konar rusl og brak og brestir fylgja sko.
0: Já.
1: Þetta eru þannig bönd að þetta er svona lágstönd allan tíman, allan daginn og líkur á skikkanlegum tíma og öllum er skutlað sko bæði til og frá. Nú eða það bara lokar allt og við komum að þetta gæst að fara heim á sínum einkabíl. Með öðrum orðum það er búið að stilla upp þarna samkomu sem er ekki gerð til þess að valda öðrum vandræðum eða raski þarna á svæðinu sko.
0: Takk fyrir að hringja.
1: Takk sem þetta.
0: Bless.

Sjómannafélag Íslands senda sjómönnum um land allt og fjölskyldum þeirra hamingju óskir með sjómannadaginn. Sjómannafélag Íslands. Flokkur fólksins sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra um land allt bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Flokkur fólksins, fólki fyrst og svo allt hitt. Mónakó Laugavegi óskar öllum sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Mónakó Laugavegi. Sjómannadagsráð og Hrafnista senda sjómönnum og fjölskyldu þeirra og Íslendingum öllum innilegar hamingju óskir með sjómannadaginn. Sjómannadagsráð og Hrafnista. BSR Leigubílastöð sendir öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Njóti dagsins. BSR Leigubílastöð, sími 56 10.000. 56 10.000. DAS Dvalarheimili aldraðra sjómanna óskar sjómönnum og fjölskyldu þeirra um land allt innilega til hamingju með sjómannadaginn. DAS Dvalarheimili aldraðra sjómanna. Nonni litli sendur öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Muni nonna sósurnar í sumar. Nonni litli. Bílasala Reykjanes sendir innilegar hátíðarkveðjur til allra sjómanna og fjölskyldna þeirra. Bílasala Reykjanes og kefbílar.is. Góa Linda sendir öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra bestu óskir um gleðilegan sjómannadag. Góa Linda. Bernhöfsbakari Klapparstíg 3 sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðarkveðjur í tilefni sjómannadagsins. Bernhöfsbakari Klapparstíg 3 Skúlagötu megin. Sjálfstæðisflokkurinn sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra um land allt hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Þökkum stuðningin í kosningunum. Sjálfstæðisflokkurinn XD.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Gluggahöllin auðlýsir, vantar til glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: Góðu hlustendur, komið í sælir. Þetta þátturinn við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglundsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og reyndar bridgemeistari líka. Velkomin að skáborðinu, Björgvin.
1: Takk að þið fyrir. Gaman að vera hérna.
0: Já, það líka alltaf gaman að fá þig. Þú búin að koma, þú búin að vera svona tíður gestur eins og margir.
1: Já, það nú kannski of oft sko.
0: Nei, við það verið að ræða hitt og þetta og hérna, nú ætlum við til mér að við ætlum að ræða breytts í þættinu líka. Mér langar til að hérna, mér langar til að svona sjá hvað líkt með þessum hugar íþróttum okkar en hérna breytts og skák en við kannski tökum það aðeins hérna.
1: Já.
0: Og hérna eigum við að byrja kannski bara ef ég fer inn á skák.is og hvað í fréttum?
1: Aha.
0: Þá er barnaskák mót káver það fyrir fram á sunnudaginn. Það er mjög vinsælt og fjölmennt. Síðan skulum við kannski aðeins fara inn á hérna óvæntu úrslitin í áskrifendaflokki. Áskrifendaflokkur núna stendur yfir í taflfélagi Reykjavíkur, salakjörnum á þeim og nokkuð stert mót góður. Hérna sterkir þáttangendur þar og það búið að vera fullt á óvæntum úrslitum og þetta eru svona reyndir meistarar í bland við ungu kynslóðuna sem að koma mjög öflug upp.
1: Já, það mjög efnilegir drengir þarna, já. Mjög ungir krakkar.
0: Já, og hérna. Síðan er EM Öldungahafið, það eru og allir íslensku keppendur unni í fyrstu umferð, það er meðan hans Jóa Hjartansson, stórmeistari.
1: Já.
0: Og svo lengi að tefla í hérna EM líka. Og sem sagt, já, EM Öldunga, það eru fjóri íslenski stórmeistarar þar. Og síðan komin ný formaður hjá Taflfélagi Reykjavíkur, þeir heldu að á fund, cirka tveim dögum fyrir að fund skáksambandsins, við kannski koma aðeins inn á það eftir, en það var skipt formann, að Ingvar Þór, hann held ég sé áfram í stjórninni en hann var formaður búin að vera í hvað eitt ár frekar en tvö.
1: Já, þetta er náttúrulega heilmikið starf sko.
0: Heilmikið starf og hérna, þetta er náttúrulega sjálfbóðavinna.
1: Já.
0: Þannig að þetta er orðið svolítið mikið en Magnús Kristjánsson er nýr formaður TR og hann er fastanarsali og
1: já.
0: Búin að vera hann lengi sem gjaldkeri félagsins.
1: Já.
0: Og hérna, ég rekna með að svo kemur stjórnin saman og fljótlega þá skiptur með sér verkum en maður svona heyrt að það búin að menn að vera svona afdokkvæta Jón Ólaf vil ekki taka sér að vera gjaldkeri og
1: já.
0: Svo veit ég náttúrulega ekki með rítarann, en þetta er þeir skiptir sér alltaf vel á myndi sín
1: já.
0: Það ætti nú að vera
1: hann er nú Jón Ólaf nú gamla því að tala það, hann er hérna normaður
0: já.
1: Og hann er hérna ég var að vinna hérna út í sveitarfélagi sem að heitir Vanilven
0: já.
1: Og hérna hann er ættaður akkurat frá bara, eiginlega bara, hvað hefum að segja, bara hinum einn við fjörðin, þetta er bara rétt hjá. Og hann þekkir þetta mjög vel allt saman, hann er rætt við hann sko. En þessir menn þarna frá þessu svæði, þarna frá hérna Vesturlandi Noregs, Vesturlutan Noregs og þessu svæði akkurat. Þeir eru frægir fyrir hérna, hvað eru, öryggir sko með hérna peninga.
0: Já.
1: Já. og eru mjög sparsamir og passa saman með peninga.
0: Þannig að það gott að fá hann sem gjaldkeri.
1: Ég myndi alveg mæla með því að hann er gjaldkeri til þeirra hönd.
0: Já. Þetta er svona skynsamur og gegn hérna maður.
1: Já. Þetta eru hérna.
0: Hann, ég held að hann fara nú alltaf regla til Noreg svona, aðra segja mér hann að fara að dæma, ég bann ekki hvað að móta þeir, hann að fara að dæma í einhverju, hvað það heimsmeistara mót, kannski fatlaðar eitthvað slíð, það eitthvað mót þetta núna í sömari eða haust.
1: Já.
0: Og þannig að hann er alþjóðlegur skákdómari líka.
1: Já.
0: Þannig að mér langaði alltaf til að ræða, fá hann og Ólaf Áskilsson, skákdómari, að fá þá saman.
1: Já,
0: þetta fræga Birnukaffi TR, nú er þau ekki lengur þar.
1: Já.
0: Þeir eru svona komin á aldur, við vilja bara taka svo rólega.
1: Já.
0: Það er söknur að þeim. En ég var að mynda að ræða við Ólaf, Jón Ólaf hérna, því þú ert nú byggingarverkfræðingur. Hérna, það er að segja, þegar menn var að kaupa sér húsnaði í Noregi vextina og þetta, þetta allt öðru sér kerfi hjá þeim
1: farðu nú ekki út í þetta maður þetta svo sorglegt
0: að því ekki að plata því það í skáp
1: þetta nei, veistu, ég get alveg, sko, ég geti hérna ég hef nú verið hérna lagt út á netið svona einsar hugleðingar kringum þetta og ég skrifa greinir í morgunblaði margar um þessi mál öllsumul og við erum nú bara ekki að hérna að ráða við þetta hérna á Íslandi,
0: nei.
1: Við ráðum bara ekki við þetta
0: Er það kannski þess svona sem menn vilja einhverjir fara bara inn í ESB, haldið að lægi svoleiðis?
1: Sko, ég hef nú reynd að hlera þetta hjá ungu fólki, af hverju vilja fara inn. Og þeir eru að tala um þessa fræntikli og þessa þennan klíkuskap og þessa litlu hópa sem er að stráða hér öllu. Og líka bara sérhagsmuna hópar, það eru bankakerfið, það eru þeir sem eru að byggja og það eru sveitarfélaginn. Sem þarf að fá mikinn pening fyrir lóðirnar, sko.
0: Já.
1: En ég ætla ekki að fara lengra út í þetta. Þetta er skákþáttur, sko.
0: já, það er ekkert að plata því í þessu umræðu.
1: Nei, ekki. Ég vil það ekki, sko.
0: Nei, nei.
1: Það þarf að vera sér þáttur það, sko.
0: Já, við kannski förum í svoleiðis þáttur síðar.
1: Já.
0: En það er þessi áskrifundaflokkur sem núna fer fram hjá Töffilega Reykjavík í Faxafenninu.
1: Já.
0: Umfyrirna byrja líkan hálf sex neða hálf sjö á kvöldin sést, það búið að færa þetta fram þetta var nú hálf átta hérna á það fyrir þannig mikið munur að byrja klukktíma fyrr
1: já, ég held talum sko
0: var upp á sangöngur og annað
1: já.
0: Og ung börn að tefla en ef ég fer bara beint í frétt frá einhverju Þóri Jóhanni sinni á skákbunduris sem er rístjóri skákbunduris þá segir hann að mikið að verið með skemmtilega skákir og óvænt úrslit í fjórðu umferð í áskrifundaflokki skákþingi Íslands sem klárast nú seint í kvöld, segir hann í gær. Ungu strákanir halda áfram að láta af sig kveða og ljóst að engin getur gengið að nokkuru skák sem auðveldri. Fréttnamast hlýtur að telja Sigur Hauks Víðis Leóssonar og stega hæsta manni mótsinn Sigur Birni Björssyni. Gauti Páll Jónsson og Óskar Víkingur Davinsson skildu jafnir í uppgeri einu skákmannar sem hafði fullt hús fyrir umferðina. Hauku Víðir, hann var hinn í þætti, hann og Pétur.
1: Já.
0: Pétur Ernir og þeir voru hérna þætti mjög svona ungi strákar aldrinum sko 10 til 12 ára eða ára milliðra hvað það verði 11 og 12 ára árunu og þeir eru bara orðnir mjög góðir og þú sér það Hauku Víðis er að leggja stigast að manna mósin Sigurbjörn Björnsson sem er fítumestari
1: ég meina
0: í kappskák, í langri skák
1: já, þetta er hérna ég teldi nú hérna æfingarskák skákir hann að við einmitt Pétur fyrir mótið að tilstöðan þjálfarans hérna
0: Torfa Leós
1: já og hérna já ég get bara sagt það sko ég minn ef hann sér strákar halda áfram að þessari braut sem þeir eru á þá er það mjög einfalt fyrir það að verða stórmeistari sko. Mjög einfalt
0: Það er aldrei áfram. Einfalt að vera stórmeistari.
1: Jú, fyrir þessa drengi.
0: Já, ef þú hefur hæfileikana.
1: Ef þú leggur vinnuna í þetta, hæfileikana hafa þér, sko.
0: Já.
1: En ef þú leggja vinnuna í þetta, þá verður það eins og skot.
0: Þeir eru með grunni, þurfa bara að leggja vinnu í þetta.
1: Þeir hafa hæfileikana. Þá er það að ég bent honum nú á að, sem ég veit nú eitt hvort það er rétt, ég bent honum á að skoða skákir tals. Af því hann vill tefla Pétur og hérna skoða bara tal hérna frá 1900, kannski frá 56 og svo áfram aðeins upp og fram til 60 og kannski 3, 4, 5
0: Já
1: Þá var hann einn af frískastur í þessu sko
0: Jó, erum enn ekki að skoða tal hann verður alltaf
1: Hann er alltaf klassískur
0: Hann er klassískur og kannski meinið það, hann er að því hann er svolítið sko fjörugur
1: Hann var mjög fjörugur skákmaður og hérna en hann var mjög prinsipfastur Það er að segja, hann kom alltaf mönnunum út áður en að fóra að láta illa sko.
0: Já, hann var ekki óþólumaður eins og ég kannski
1: Hann var ekki óþólumaður eins og þú eða Spassky Spassky var alveg til í byrjun að hræra upp í stöðinni strax í byrjunni sko. Sérstaklega þegar hann var ungur. Það var alveg til í slagsmál, bara alveg hendist í fljótt.
0: Bara sem fyrst.
1: Já, sem fyrst, sko. og hérna, minnir svolítið á Sindarof, hennan hérna sem er núna sem að mjög svipaður stíl sko.
0: Sem er að fara að keppa heimsmeistaratitilin við Gúkes núna
1: síðar árið. Já, hann er rosalegur skákmaður sko. Og hann er tæplega svipað á Spassky sko. Hann er alveg til í slaginn bara strax sko. Hleypur öll í bál og brandi í byrjun ef þess ber að það í boði sko.
0: Já.
1: En tal var öðruvísi, hann vildi ekki neitt hasar í byrjunni sko.
0: Nei.
1: Yfirleitt sko.
0: En í þarna áskorundaflokkinum þarna við í Faxafenninu þá voru sem sagt að við vorum að tala ungu strákuna Pétur og Hauk og hann alltaf fullt af ungu fólki þarna sem eru eldri þeir sem 17, 18, 19 ára líka en við erum með tvær landsliðskonur því að landsliðið nú að fara að keppa núna í Úsbekistan í haust
1: já.
0: Þetta langt ferðalag
1: já
0: og hérna þær eru þarna Guðrún Fanney Brím og hérna Iðunn Helgadóttir þeim eru ekki gengið nægilega vel í þessum móti en kannski eru þeir að þær eru kannski að tepla svolítið núna þess að undibúa Ólympíumóti en Haukur Víðis, hann leggur Guðrúnu Brím, Fanney Brím
1: já
0: og hann leggur hana núna, hann orðinn það góður
1: þessi strákar eru bara orðinn góðir sérðu,
0: það
1: bara svolítið en ég meina það náttúrulega ekki nóg að vera góður heldur þetta að leggja svo á þig í framhaldinu vinnu
0: já Mamma á ekki taka þetta svona út svona þær, mátur ekki búið svo getur menn, mönnum gengið hilla og alls konar.
1: Já, þetta er bara búin að sína, sína þessi strákar, sína bara ákveðna getu, sko.
0: Já.
1: Og ákveðna hæfileika.
0: Já, þeir...
1: Við fyrst
0: það. Já. Þeir eru hóðinni virkilega, eða þessi eru bara góðir og nú er það, eins og þú segir, bara spurningu vinnu og svo fer þetta upp á nöðu vantalega.
1: Já, svo gengur vel í einu mótu og illi öðru, sko. Það er ekkit öðruvísi.
0: Já.
1: Svo alltaf er
0: En þannig að Sigurbjörn Björnsson, þetta eru hvað? Þetta eru 34 þáttekundur eða keppendur í þessu móti
1: Já.
0: Á skrundarflokki Skákþings Íslands og þannig að sér Sigurbjörn Björnsson, fýtumestari og svo er fýtumestarin Bárður Örn Birkisson
1: Já.
0: Það er bróður hans, tvíbara bróður hans Björn Hólm Birkisson og svo koma Markus Orri Mikael Jóhann Karlsson Stefán Bergs, Gauti Páll Jónsson þeir eru andir formað til þér Ingvar Vú, Jósef Ómarsson, Guðrún Fanney og svo frammeð. Þannig erum við með unga stráka svo Birkir Hallmundarsson sem er líka gríðalega sterkur.
1: Já.

0: en hann nokkuð það eiginlega eins og einhvað segir í fréttinni það það getur allt gerst þú eiginlega getur ekki sko ef þú mikið stiga hér heldur næsti maður þú getur ekki eiginlega gengið á honum vísu því þetta svo þessi krakkar svo rosalegri uppleið
1: já það ekki að marka þessi stig sko
0: nei
1: já sem, það ekki að ég meina þetta sér ungu fólki það ekki að marka stig eða stiga leysi það bara þannig
0: já en að því að tala landsliðu okkar við getum farið svona getum alveg farið í það líka ég sko það var nú aðanföndur núna og ég ekki með það fyrir fram að með en við erum að fara í ansi langt ferðalag Úsbekistan og mér skilst að ferðin kosti eitthvað að segja með að kosta 300 skall bara flugferðin
1: já
0: og við erum að fara þarna með rosa eða allstóran hóp við erum að fara þarna með 10 keppundur og fjöldalið og vantalega fórsetan og frængvættastjóra skásamannsins líka því að fórsetin ætti nú allir jöfn að vera í landsliðinu
1: Já.
0: En það ekki núna lítur greinlega á það sem vinnum ferð ef hún að fara, ég þekki það ekki en þetta eitthvað sem getur kostað eitthvað á bilinu 10-14-15 miljónir
1: Já, já
0: 12-14 miljónir og það reikna með halla á skásamannsins í ár
1: Já
0: Og við erum á ríkistyrkjum
1: Já, já
0: Hreyfingin Og það var að verða að bæta við það núna þegar launasjóðu stórmestar var laðið niður og þetta sett undir skáksambandi, svo var afriksjóður líka sem fer þarna, skákskólinn var líka, lögin í skákskóla voru laðið niður og þetta fer inn í skáksambandi núna en svona svo er hérna þessi afriksjóður er svona nefnd sem skipuð, held ég með einu frá skáksambandinu og svo ráðuneytinu, menntamálaráðuneytinu. En menn þarf að sína aðhald
1: Já.
0: Og ég veit nú, þetta rosalega viðkvæmt og við viljum báður allt gerist og okkur gangi vel en er hægt að sleppa ólympíumóti einu sinni?
1: Nei, það ekki hægt
0: Nei
1: Það bara svona þess
0: Þetta svona félagslegt og bara eitthvað sem þurfum að halda að ganga til
1: Já, maður geti ekki verið þekktir fyrir það að sleppa svona móti Ísland hefur alltaf verið með alltaf frá því að menn var hér á Nærbursunum fyrir setni heistur í allt
0: já. Já, já.
1: Og ég meina með voru að fara út á sem mót og bara á engu sko það bara þannig
0: já, bara eins og Friðrik Ólafsson hann gist í fangelsi, fekk bara inn í þar í Bretlandi fóru bara af sjóleiðina
1: já, eða þá hérna þegar að menn voru kannski ennþá fyrr sko skilfu fóru á skipi yfir til Argentínu og ég veit ekki hvað og hvað og, eða voru í Þýskalandi og ekkert Gylfi var á fleiri sko voru að tefla hana og ég meina þetta voru ekki menn sem að voru þetta var ekki stórkostlegir peningar sem voru í gangi þá
0: Nei.
1: En menn, þetta var gert sko
0: Já.
1: Þannig að þetta verður að gera þetta og þegar kvennaflokkur til þá þarf það að vera líka með
0: Já,
1: með það minni, bara þannig með það minni, er bara þannig
0: Með minni björgum bara fyrir einhverjum árum að hvort það dættu upp fyrir með konuna hvort og við sendum bara sko opinflokk
1: Já, það er bara rátt sko
0: Já, einmitt og það var það mikið bara fyrir því að já. Senda bæði liðin
1: Það verður að gera, þetta er bara, það er þannig bara
0: Já
1: bara, skil, bara, Annarkvort eru menn, eru til skáksambandið ekki sko.
0: Já.
1: Veist, það er bara þannig
0: sérstaklega en við erum að ferðast langt við erum bara að verpa þessu fram
1: já.
0: Og þetta er mjög dýrt eða réttlandanlegt eins og til mér fyrir konunar við erum með tvær unga stelpur sem eru til mér rétt rúmlega 800 stig meðast til kvennana eru undir 2000 stigum við erum alltaf með Guðrúnu Fanníu sem er mjög ung og er mikill framför og reyndar Hallgerður líka hún er búin að vera að standa sig vel En það ekki það rétt alltaf þetta að bjóða að fara á önnum mót, Evrópumót, heimsmeistaramót sem eru kannski í Evrópu.
1: Nei.
0: Og spara fylgdaliði sem fer með alltaf.
1: Já, nei, þetta er bara smá, það er hérna.
0: Nei.
1: En við annað hvort gera með þetta eða ekki, sko.
0: Já.
1: Það veist, það er.
0: Já, það er bara.
1: Þetta er bara, ég meina, þetta er eftir skásamandi getur þetta ekki, þá er það bara svo leys. Ég meina, þið get ekki sendt liða olimpíumót

0: að telja sig ekki geta gert það, þá gera það. En það þarf að senda bæði lið. Hvað ná karla?
1: Já, já. En þú komið hérna áður, eins og við höndum og hérna, við höfum verið að ræða sko framkvæmt skákregla, þú rættir eitthvað umræða mikilvægi góðs búnaðar og dómar á mótum. Og þú rættir minnir sáfórst að ræða gervigreindin og framistuðu hennar gagnvægt skákmannum, hvernig tölfur eru færdin að koma inn í þetta núna með undibúning?
0: Ekki bara gegn skákmannum,
1: Nei.
0: Það hefur verið að segja upp núna í Bandaríkjunum og fleiri stöðum. Sko fullt af mönnum sem prógramera sko sérfræðingum, tölvuna sérfræðingum. Og hérna það var að segja þeim upp í stórum stíl því að það gervigreindin hún býr til prógramera núna sko. Ég var vitnaði núna, ég sá í fyrirtæki það sem að þarf að prógramera ákveðna hluti varandi framleiðslu. Og það hefur verið svona staði í mönnum að þetta kostar svo mikið. Þá bara eitt starfsmaður sem svona ekki sérfræðingur í tölvunarfræðum, heldur sérfræðingur í stýringum, hann fór bara í gervigreindina. Létt gervigreindina búa til prógram sem hefði sko kostað skrilljónir að búa til.
1: Já, þetta að breytast.
0: Þetta að breytast svo mikið að við bara, við áttum okkur ekki á því, sko.
1: Já, já.
0: Svona er þetta.
1: Ég verið að sko þetta svolítið núna líka já. Og hérna, það alltaf til
0: aðskóla. Tölvutan geta ekki spila brits, það ekki mjög gott, það að því britsin svona mikið sálfræði líka.
1: Já.
0: Það geta auðvitað að spila það, það ekki að muni auðvitað að koma að því að það verður.
1: Ég sagði mér eitt, förum núna í britsið aðeins. Sama börður á þessum hugar íþróttum, skák og brits. Ólík sálfræði, í skák sérðu alls peðin, en spilin á borðinu.
0: Já,
1: í britt spilar með ófullkunnar upplýsingar, það sé að falin spil en hvernig hugsa maður ólíkt í þessum tveimur heimum? Þú, að því þú ert góður britt spilari.
0: Já, já.
1: Þú sennilega sterkast í skákmaður og britt spilari landsins ef við leggjum þetta saman og deilum um tveimur
0: þetta. Án efa, því að ég hérna ég vil ekki vera að rósa mér í brittsunni, ég var nú spilaði nú hérna í Nóri í sveitakeppni í stóru hérna, það var svona Já, hér að sem stærra heldur en Ísland, sko. Og við unnum þá keppni. Og mjög mikill í hérna góðu skori, sko.
1: Já.
0: Og svo framvegis, ég ætla ekki að fara að hrósa mig mjög mikill, en sko, í skák þá þarf það einbeitaðar, getum við sagt, í marga klukkutíma.
1: Já.
0: Og ef eitthvað klikkar einu sinni, þá hérna, ef það missir einbeitingu í eitthvað augnablik, þá getur skákin verið töpuð. Það þannig. Í brits þá voru þetta margir leikir, mörg spil. Þetta eru kannski, sveitarkeppni kannski 16 spil eða 32 spil eitthvað svo leis. Og mörg spil eru þannig að þau skipta kannski ekki öllu máli, sko, skilur þau. Og svona áreinslan, hún kemur svona í guðsum, sko. Stundum, þú veist, og taka rétt að ákvörðum, það er ofta tíðum svona tilfinning meira heldur en, sko. Það eru til líka, og líka svo reynir þetta líka á minnið, ekki síður en í skákinni, hérna, britsin. Það ætlar að vera með flóki kerfi. Því flóknara kerfi sem þú ert með, því erfiðara verður þetta, sko, að muna. Því að ef þú missir eitt, ef þú gleymir einhver atrið í kerfinu sem varst að spila, þá er kannski mikilvægt spilfærið út gluggan. Leikurinn tapar.
1: Já.
0: Það er þannig.
1: Ég spil ekki brits, ég
0: Nei, þetta er
1: að hugsa að læra það, hvað?
0: Og þó þú verður gamall í brits, ég meina elsti heilsmistari sem ég veit að var 72 ára.
1: Já, gott þú kemur að því.
0: Já, já.
1: Að því að við vorum náttúrulega með heimsmeistaramótinu 72, að við hefum eignast já. Mjög sterka skákmenn.
0: Já, já.
1: Og hérna, og við hefum eignast heimsmeistari í britsi.
0: Já, já.
1: Ég sem tveimur svona, hvað maður að segja, gufustu hugar í þróttum, myndur okkur einhverju kallið dag.
0: Já.
1: Hvað þetta svona við okkur Íslendingar sem öðru sem heldur en aðra? Er það vinnan við á bakveit eins og sagðir áðan, er það hæfileikinn?
0: Já, nú kemur það alveg reynd að mér hérna ég veit ekki þetta ekki gott að segja, það kannski skamdegi sem að gera það verku
1: Já, hafðu meiri tíma
0: Eru meira inni svona og hérna svo sumir segja Íslingar séu miklir keppnismenn það segja þær á Skandinavíu
1: Já.
0: Það að tala það íslenska hugarfarið segja þær það sé eitthvað sérstakt
1: Hvernig svo í skákinni þá ertu einn í brits að treysta og lesa makaðinn fullkomna ekki, án þess að tala
0: Jó, það bara ákveði kerfi sem er spila sagtkerfi og hérna það þarf að vera sagtkerfi þarf að vera líkja upp á borðinu sko
1: Já.
0: Og ef þú gleymir kerfinu og meldi eitthvað annað þá getur komið refsing sko því þar eru keppnistjóra sem eru yfirleitt góðir spyrirspyrrar sko
1: sem vakta
0: þeir, já, er kallað á þá og þeir sjá alveg hvað að gera sko.
1: Geta skápin lert eitthvað að brits spilur og öfut?
0: Ég veit það ekki.
1: Ég að leggja fyrir þarfið að spurninga. Þetta hvort þess ekki.
0: Þetta dálítið ólíkt að þessu leitinu með einbeitinguna, sko. En samt britsin þannig að þú, ég harðir í keppni þá er hvert spil þannig að þú reynir að ná út því besta sem mögulega er. Og það ákveðin prinsip í britsinum sem þú reynir að fylgja stundum hefnast prinsipin, stundum ekki út af óvissunni, sko. En í skákinni þá ákveðin prinsip líka og þá það engin óvissa. En eina óvissan sem við getum verið í skákinni svo að þegar það menn að tepla og þá það byrjunin. Þú kannski lendir inn í byrjun sem aðstæðingurinn kann.
1: Já.
0: En þú kannt það ekki. Og hérna, Karl sem var mjög nervus þegar hann teldi við Anand. Því að hann var samfærum það að hann geti lent í því að tefla skák þar sem að annan þyrfti ekki að leika hann einasta leik. Það kynni allt.
1: Það væri bara upprifin.
0: Það væri bara upprifin og svo geti hann bara að klára skákina bara með handaflið það sem eftir væri sko. Það var hann búin að fá góða stöðu eða unna stöðu sko. Við þetta var Karlsson hrættur. En síðan náttúrulega minkaði hræðslan þegar hann fann að hans styrkur var, ég sem einvíð var bara meiri sko.
1: Já, þetta náttúrulega báðir alveg hörku skákmenn og fyrir hann til heimsmeistarar og búin að vera á topnum lengi.
0: Já.
1: Og menn voru einmitt að tala þess að tvo, Karlsson og Anand, í sambandi við heimsmeistaramóti sem í haust.
0: Já,
1: Sindar og Gúkas.
0: Já.
1: Líkja þeim saman sem, og tala um að segja ekki hægt að líka þeim saman.
0: Nei, ég held ekki.
1: Séu svo gjörólíkir.
0: Já, ég líki Sindar og Spassky.
1: Já, en Gúkas?
0: Ég bara veit það ekki, mér finnst hann vera eigum eftir við líka hann eitthvað gamlan meistara Mér finnst hann líka tefla svolítið líkt og alíkin Það eitthvað neginn það mikið barð að þreka í honum en hann ekki mikill hann á eftir að öðlast mikið skilning í skákinni sagði Karlsson hann skilur ekki alla stöður nógu vel
1: En samt þegar hann var heimsmeistari, hann hefði svo sem getað að verið hversi meira af þessum ungu strákum, Prag hefði getað orðið heimsmeistari, en hann hélt sínum fókus og er svona íhugar og hérna og rólugur og er gríðalegur reikningsveg sem svo margir indverðar.
0: Já.
1: Það eru reyngreina menn eða fólk.
0: Já.
1: En svo þú. En það verið gaman að fylgjast með þessu, vonandi verið gaman að þessu, kannski kemur hann óvart því að svo gerðist náttúrulega með Ding Liren fyrirvændi heimsmetar, hann bara, eða bara nána statuð fyrir, bara var veikur og
0: þetta veikt, ekki. Þetta veiktist bara.
1: Veiktist bara?
0: Já.
1: Og er eitthvað sem bara að gerast með
0: Nei, ég held ekki, sko, það er, við metum eftir bókinni sem hann skrifaði hann Sigurbjörn, hvað þú ungar þín krúna, það er, ég myndi Þetta mjög skemmtileg bók
1: Já.
0: Og vel skrifu sko. Og hérna þetta dálítið þungt að verða heimsmeistari sko.
1: Já.
0: Og þegar bótin eitthvað heimsmeistari það gekk svo illa hjá honum ykkur tímann að hann var tekin út úr ólympíuliðinu
1: Já, þegar hann var ríkjandi heimsmeistari
0: Já.
1: Hann ekkert farið í fílu þá
0: Já, hann var ekkert ánlega svo kom hann í sautmeistaramót næsta og vann það og svo gaf þeim í skýringunum gaf þeim hérna smá pillur
1: Já.
0: Talaði um ólympísku mestarana sem hann vann
1: Erður Karlsen
0: Já
1: Sko, hann nú ekki farið vel á stað í þessu móti í Noregi Hann búin að tapa nokkur skákum
0: já,
1: og,
0: já, já, já.
1: Og þetta hefur bara ekki gerst bara í sé hann að var heimsmeistari
0: Nei, hann var
1: það eitthvað að gerast, hann bara
0: Jú, jú, ég meina hann alltaf ýmislegt sem spilar þetta inn í, ég held að sé áhuga leysi á langri skák og svo þetta náttúrulega, náttúrulega komið með batn og konu
1: já.
0: Og hérna breyttar aðstæður hjá honum og, og hann, hans áhugi bara ekki lengur að tefla langa skákir Það það sem
1: Heldur hann að fara að hætta þessu skipari?
0: Að tefla langa skákir, ég held að hann hætti því alveg sko.
1: Það þetta verið síðast á mótið þess?
0: Já, ég sem það getur orðið, hann teflið svona bara þetta bara undartekninga því þetta í Noregi sko.
1: Já Já, hann svona
0: Já.
1: Þetta svona hálgjörð skilda fyrir hann að
0: Já, þetta hálgjörð skilda hjá honum að tefla því sem mótið sko.
1: Já, já
0: Já, honum finnst það
1: En eftir átta umferðir, þetta svona Norveitjas þá Wesley So Wesley So, hann með 14 vinninga
0: Já
1: Ali Reza Fyrósa, hann með 13
0: Já
1: Hann nú hvað frá Íran en hann með franskan franskur. Fána
0: Já, franskur
1: Franskur Vildi koma með til Íslands Vildi gerast íslensku ríkisborgari á sínum tíma
0: já.
1: Við hefum kannski betur hjálpa hann til þess
0: Já, ég veit ekki
1: Nei, það kannski bara upp og rífa upp Það alltaf þegar við eigum hetjur þá gengur vel í öllum íþróttagreinum Það ekki svona
0: Já, víst
1: En Pragginum, hann með 12 vinninga og Vincent Kæmer sem nú sterkur líka þjóðveri, hann með 10 Svo Magnús komin hann í 5. seti
0: Já
1: Hann með 9 vinninga og eftir honum kemur nú varandu heimsmeistari Gúkas
0: Já
1: Þannig að sko heimsmeistari sjálfur og Magnús Karlsen fyrir varandu heimsmeistari og stegja þessi skákmar heims þeir eru bara hann næstir
0: Já, svona þetta
1: ha.
0: Svona lífið
1: Þetta bara eitt og eitt mót? Hvað með svo bara sterkir í næsta mót?
0: Það ómöld að ég held nú að Gúkas ég nú að spara sko byrjarreinar
1: Já, hann er bara svona já, hann er svona aðeins að halda sér heitum bara fyrir mótið, byrjar að æfa sig
0: Já, hann vill ekki sína leitt, sko
1: Nei, það er mjög líklegt nefnilega, sko, já, því að svo er hann, sko þetta er einví hjá honum að senda og þetta er ekki verið að tepla við nýjan mann eða konu á hverjum degi
0: Nei, byrjar að koma bara þá í einvíinu, sko undirbúningurinn
1: Já, það er öðruvísi að tepla einví heldur en að
0: Já, hann má ekki sína byrjarreinar, sko
1: Nei.
0: Það ekki, það bara svo liðs.
1: Þannig svo í breytsjönum, má ekki sína á spilin?
0: Nei, nei, það ekki, það það engar byrjanir í breytsjönum, sko.
1: Nei, nei. Björgvin, við slum fara í öllusingar, það nú gaman að hérna kynnast líka þess að, eins og segja, þess að breytslið, að hérna, hvað líkt með þessu? Kannski áður við förum í öllusingar, þá kannski ein spurning svona til þess að klára það, sko staða og fremdi þessara hugar íþrótta á Íslandi, sko, við vorum að tala ungu kynslaðan í skákinni
0: já.
1: Er einhver ung kynslað í brits?
0: Með þetta voðalega erfitt það eru þetta ungir britsara sem eru upprennandi en það ekki eins mikið eins og þetta var sko ég sá mynd hérna frá Bitsjöri Reykjavíkur hérna frá sennilega frá 1978 eitthvað svo liðis á leiti yfir salinn Þetta voru alveg, menn bara það voru með, ungir menn og menna með þeim aldrei. Þetta voru allt saman toppspilarar, allt saman.
1: Já.
0: Allt saman spilarar sem hefði geta verið spilað á alþjóðlega vettfangi, sko. Núna ef maður lítur yfir salinn þá þetta bara því miður, hérna, menn sem eru bara frekar gamlir. Meiri hlutin.
1: Já.
0: Það bara þannig. Þetta eru staðreyndir.
1: Þessna þarf kannski að leggja kom kannski að því öftir en þessna þarf kannski að leggja meira áherslu á eldrikynslóna sem mjög sterk og hérna og það svolítið núið en auðvitað þarf að leggja rækt við þá sem að koma upp á áhers en við skulum skella hverju lýsingar svo komum við aftur
0: Já.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga Garðaþjónusta Sigurjóns
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Íslandur.is, sími 552-2000.
5: Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
6: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Jæja, þá eru við komin aftur. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og þetta er þátturinn við skákborðið. Hjá mér er Björgvin Vilhjálmsson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari og bridgemeistari. Við vorum aðeins að tala líka bridge, ekki bara skák. Fórum aðeins inn á það. Og eigum við að ræða, sko, maður fer alltaf í svo vont skap þegar maður er að tala aðalfund skáksambandsins. Eða oft, skulum við segja, að hann fór fram núna á laugardaginn. Ég ætla nú ekki að ræða kannski mikið við, mér langar samt til að spyrja þeir, sko, það voru hérna tillögur, það var að ræða fram tillögur og það breytingar urðu að það var semst breytingar á skáklöfum sambandsins og við höfum alltaf verið með, eða alltaf við erum búin að vera með landslisflokk sem eru svona 10 til 12 keppendur í yfirleitt og síðan hafum við verið með áskörunarflokk það sem að menn sem að sigra þar það var menn gengið upp, tveir efstu svona ákveðna reglu sem gilda þegar menn fara upp og svo hérna áður fyrr, þú þekki það betur en ég þá var ekki opinflokku líka, þá var nefnilegt telt bara páskana þekki þetta var svona einhver var, tími sem þetta var svona einhver hátíð
1: þetta var yfirleitt páskana líka náttúrulega sko
0: Já.
1: Og þetta var þannig að það var að sko menn unnu sér réttin að vera í landsliði það gerist bara veturinn sem sagt fyrir keppnina sko svo að landsliðs keppnir flokkur hérna vorið sko páskana
0: Já.
1: Sem sagt þetta var bara eðlögt flæði svo að menn sem sagt menn voru að tepla í meistaraflokki hér og þar og þetta var nú breytilegt stundum áttu landslutarnir hérna sæti og svo breytist þetta nú og hérna þetta var nú miklu eðlilega að því leitinu til þetta með sagði hvernig menn vinna sig upp í landslið sko það var nú ekki stig þau voru ekki í gangi og hérna það var líka þannig að hérna sko eins og nú í áskólandarlokki þeir koma þá árið eftir inn í landsliðsflokk sko Það óeðlilegt til að hafa landsliðsflokkin og áskorandaflokkin áður en á undan landsliðinu sko þá.
0: Já.
1: Og til þess að þá geta að fara eðlilega inn í landsliði sko. En hérna í staðis að hafa þetta þá árið eftir sko. Það var langur tími.
0: Já.
1: Að geta komið önnur sjónar með aðrir skákmenn.
0: Já.
1: Sem að eru kannski orðnir góðir að þessu tíðanbili. Og svo framvegis. En þetta var mjög sérkennilegt í gamla daga. Að hérna, það var hver landsluti átti menn skildis mér. Þá var hérna maður ykkur starað, hvort það var á Norðausturlandi. Og hann hérna, það endaði með því að hann var að tepla í landsliðsflokki og það var, hann átti biðskák. Og þetta var biðskák sem var, minnir mig bara unnin hjá hún sko. Og móti efsta manni, næsta efsta manni hérna, þeir voru efstir, tveir efstir sko. Og hann hafði tapa skákina á móti þeim sem var númer 2 eða númer 1 sko. Þannig að hann sagði, ég vil ekki hafa áhrif á hérna ég vil ekki hafa áhrif á landsliðsflokkin sagði hann hver er Íslandsmeistari, þannig að hann mætti ekki biðskákina og bara gaf hana sko.
0: Já.
1: Eftir það þá var þessu breytt, þá hættu menn þessi landslöta þetta réttindum sko. Og þá mann ég að taf fyrir að reykja ykkur eða Reykjavík fekk stóran hluta af mönnum inn í hérna landsliðsflokk.
0: Já. Sko það sem, svo, það var semst, það voru tvær tillögur þarna, það voru eiginlega saminnaðar, það var semst tillaga frá mér og Þorsteini Þorsteinssyni, að Íslandsmeistari öldunga, ætti þetta nú eitthvað sem þú hefur kannski rætt líka, Íslandsmeistari öldunga ætti sama rétt og til dæmis ungmennameistari og Íslandsmeistari kvenna að geta fæst upp í landsliðsflokk eins og var búið að breyta þessu þetta svona jafnrétti sjónarmið
1: ég hef þá skoðun að ekkert að þessu sé rökrétt hvorki Íslandsmeistari kvenna Íslandsmeistari unglinga eða öldunga engir að þessum aðlum eigi að hafa eitthvað rétt til þess að fara upp í landsliðsflokk sko.
0: Já.
1: Tækifærið er bara þarna þá í sem nýja meistaraflokk eða hvað það er
0: já.
1: Og hérna og þannig tel ég að það geti verið rétt.
0: Ég sammálaður. Sko, af því að breytingarna eru þær að það kemur hérna millistig.
1: Já, já.
0: Það landsliðsflokkur, meistaraflokkur.
1: Já.
0: Sem lokaða flokkur þá.
1: Já.
0: Og hérna með fáum þáttangundum eins og landsliðsflokkur og svo, svo kemur áskoðandaflokkur sem opinn og, og þar, þar geta verið margir.
1: Já.
0: En það sem gerist þá við þetta, þetta að Íslandsmeistari ungmenna og Íslandsmeistari kvenna fá rétt þess að keppa í þessum lokaða meistaraflokki í staðis að fara í landsliðsflokki.
1: Já, já.
0: Og þar með eiginlega hvað mér var þar, það var eiginlega mín hugmynd sko að ég vildi að þetta myndi enda svona.
1: Það er
0: landsliðsflokkur er bara sterkur flokkur og það sem að tveir og meistaraflokkur ekki að færi upp þá og síðan eftir þessar reglu sem við höfum haft í Íslamættar á sætið þarna og þeir sem eru stegahestur og eru virkir og svo framis og hefðis kannski skáksambandið eitthvað val með 2-3 sko, sem að sambandi myndi bara taka ákvörunum bara, það getur verið breytilegt
1: það getur verið breytilegt
0: það getur verið ungmennameistari eða Íslamættari kvenna
1: það, það er alltaf hættulegt þegar menn fara ákvæða inn á skrifstofu hversi góður í skák sko alveg eins og þegar menn ákvæða þá skrifstofu hver þið heimsmeistari eitthvað tíma, það var hérna Karpov hann var þessi heimsmeistari á því að vera hann var bara ákvæða hann heimsmeistari
0: já að bara ákveðið svo þess
1: já, já, hann hérna fyrstir var ekki tilbúin að falla frá sínum hann hafði ákveðna kröfur sko, þá var að semja hérna heimsmest einmið, sko
0: já, já.
1: En þetta nú bara svona
0: síðan, sko, já, þetta var að mörgluti góðu fundur sko,
1: já.
0: En það sem að það voru svo komu upp sem sagt, það nú hérna það svo komu upp þetta bara í dagskráni þá á að bera upp aðeldagjöld sambandsins og í 8. grein laga skáksambandsins segir að verkefni aðalfundar skuli verið þessi svo þetta talið upp að 15 liðir og endar á önnu mál og í lið við erum hann að bera upp aðeldagjöldin í áttunda lið þá lögð fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár til að stjórnum árgjöld til sambandsins, almenna umræðar og afgreiðsla. Og undir þessum lið þá var sagt, til að stjórnum árgjöld, hún var felld og ég var með aðra til og hún var sérst það að ætta að hver félagsmaður félagana, ekki, sem sagt, það er ekki, það er skáksambandi sem er, það er aldarfjöldin sem er með aðalda skáksambandinu, en skáksambandi vildi tegja sér niður í félagsmenn félagana og rukka þá sem að voru eða krefja staðaldagjalda eða félagsgjalda þá til skáksambandsins af einstaklingur sem eru 18 ára eldri og eru virkið með skákstig, kappskákstig. Og mér finnst að þetta svona í prinsipi búin að vera algjörlega rangt, þannig að engin heimild fyrir þessu, fyrir það fyrsta. Og þannig að ég kom með breytingatillögu um að bara rukka sérst að eða aðaldagjalds hvers félags er þið 15.000 krónur, bara að byrja á lári uppa, það þetta að hækka hana setna eða eitthvað. En þetta eru semst 28 félu núna í aðeldarfélag skáksamins, það var eitt sem bættist við núna upp í Mosesbæ. En báða til núna voru feldar og það stendur hérna í 8. grein, verkefna aðfundar, það kemur hérna fram að til að stjórnar árgjöld til sambandins, þá að leggja þau fram almennar umræður, það urðu almennar umræður og svo er afgreiðsla og málið var afgreitt. Þetta var felt. En þá tók fundarstjóri upp á því að, sem sagt, að halda áfram bara með fundin og gefa stjórninni bara tækifæra af að koma bara með aðra tillögu.
1: Verður ekki að koma lagabreytingar verður þar ekki að koma þáttinn fyrir fund
0: jú, lagabreytingar það þetta er bara til þetta er ekki, sko, þetta er ekki lagabreytingar í þessu tilfelli en þarna gerist þetta að hérna, eins og ég segi að þetta vekur sennanlega spurningur fundarskóp og lögmætti málsmeðferðar ég mér tel að hafa ekki verið lögmætt því að hérna það eru almenn 3 lagalög sem skipta máli þar sem samþykkt í félagsins. Þetta er ekki til þá í samþykkt í félagsins þessi meðferð sem var notuð þarna aðferð. Almenna reglu félagaréttar og fundarskapa, þær voru brotnar í þessu tilfelli.
1: Það spyr ég nú bara, var fundarstjórinn, var hann fulltrúi stjórnarinn hvað var í gangi?
0: Gott þú eins og ég gleymi því ekki sko við að fundarstjóri er alltaf það stungið upp á honum það búið vera stungið upp á sömu fundarstjóra núna tveimur til skiptis í mörg ár.
1: Já, já.
0: Og þetta er svona þeir eru skulum segja þessu hliðhóll stjórninni.
1: Á ekki fundarstjórinn að vera bara fundarstjóri sem á sjá til þess að fundurinn fari rétt fram.
0: Hann má ekki vera hlutdrægur, hann verður að vera hlutlaus og málefnalegur.
1: Já, ég held
0: að. Og þetta eru lögmenn sem hafa verið fengnir hérna, en sko, það sem, ég vil bara koma þegar svo ég gleymi það ekki. Ég legg til í framtíðinni að það sem verður nú að fá styrki frá ríkinu, þetta er ekki fyrir skattpeninga,
1: já.
0: Að það sé fengin hlutlaus fundarstjóri á alla fundi skáksambandsins, það er að segja á aða fundi skáksambandsins. Hvað sem hann fengið frá ISI eða einhverju öðru sambandi eða einhverju annar yfirstjórn en þetta gengur ekki vegna þess að þegar við lendum í vandræðum aða fundur er tvískiptur eða meira þá er ekki hægt að vera með hlutdrægan fundarstjóra sem að bara segja það að bara, við skulum bara halda áfram að kjósa þangu til að niðurstaða stjórnar er fengin. Þú bara kýst aftur og aftur og þú getur ekki verið þegar búið ágreða mál þegar þá er reglan að þetta stendst á við góðu eðli fundarsköpa. Bara málið er ágreða, það er búið að ágreða þetta. En þá, semst í lok fundar, þá bara rétt og undan önnum mál, þá var þetta borðið upp aftur og þá voru mikið að fundagestum bara farnir.
1: Já, já.
0: Og hérna, sömu hér töldi þetta væri bara afgreitt og aðri bara þreyttir, langur fundur.
1: Já.
0: Og þá var kosið aftur, sko. Og þá var sveist, önnu til að samþetta á stjórninni. Þetta er svona prinsipmál sem að ég algjörlega á móti og hérna, finnst ekki
1: Þetta minnum mig á, hérna, ég sá okkur tíma áráðsmyndband frá Bandaríkjánum. Hvernig, hefur að segja, hvernig komurist að tækja yfir fundi?
0: Já.
1: Það með því að þá sátuður á fundunum lengi, sko. Þangað til allir orðin þreyttir og farnir jafnir og þá báruðu fram ykkur að tillögur og hérna tók yfir félagið, sko. Þetta var svona áráðsmyndband frá, ég held bara að ríkislögreglunni, vara við þessu.
0: Ja.
1: Þetta er þekkt taktík.
0: Já, ég hérna, var svona líka aðeins líka flett upp, sko, ég náttúrulega með hérna bæði bækur hérna fyrir lögfræðabækur, Eiríkur Tómasson réttlátt málsferð og
1: já,
0: málsmeðferð og svo félagar réttur eftir Áslaug Björgvinsdóttir og maður veit þetta sko sjálfur
1: já.
0: En svona ef ég lesa aðeins hérna þá er almenna reglan afgreiðslu til og þannig að eins og ég hef lýst þessu að það stangast á við almennt sem telst góða eðli fundarsköp og þegar aðatillaga stjórna hefur verið borin upp og felld breytingatillaga hefur verið borin upp og felld þá eru viðkomandi máli yfirleitt talað að fengið afgreiðslu á fund og venjan ekki heimilt að halda áfram að leggja fram nýjar útgáfur á sömu tillögu ítreka þetta einhver nær þeim nær þeim fram sko slík framgang gengur gegn jafnræði félagsmanna og lýðræðislegri ákvarðanatöku og svona það fundagerð ég tala við Erik Björnsson sem að ritaði fundagerðina hún ekki tilbúin en hann langt kominn með hana þannig að hún var kominn væntanlega á neti núna fljótlega næstu daga.
1: Já.
0: Og það er spurning hvað það eru margir sem vilja fara með þetta fyrir dómstólinn og við sjáum hvað gerist af því að þetta er bara einhver stífni þetta eru svona prinsipp mál það er alveg hægt að afgreiða svona en hvað finnst þér eitt þá að sambandið tengi framhjá aðaldarfélagunum og fari bara beint í gagnagrunni hjá eða félagatali á þeim
1: þetta er áhugavert
0: það er að seðlust eða
1: nei, þetta er áhugavert vegna þess að félagin eru aðilar að sambandinu
0: einmitt.
1: En einstaklingar skils mér geta verið aðilar eða óskaðis
0: já.
1: Það var það allavega í gamla það
0: já.
1: Að sambandinu er það semst ég er ekki aðil að skáksambandinu
0: nei.
1: Það ég er bara í þessu félagi sem ég er í hvað svo sem það er Og það er félagafrelsi á Íslandi.
0: Nú ætlaði þú að greiða þessi gjöld, þetta kemur heimabankaðinn?
1: Mér er alveg saman með hennar pening, sérðu. það er ekki það sem er.
0: Já, sko, þú þetta þá mótmálaði, sko, þetta sögðu fyrirhöfnina.
1: Já.
0: Þegar þú farði í heimabankaðinn bara einhver rökkum.
1: Já, já.
0: Mér finnst þetta ekki
1: að... Það er eins gott að þetta sé allt saman... lagformlega rétt því að það er og hérna vegna þess að tilhæfulaus hérna reikningagerð hún er það er sakamál
0: og þegar að forsetið eitthvað sem kallaði salnum hvort þetta væri valkrafa í heimabanka
1: já.
0: Þá sagði forsetið nei
1: já.
0: Sem því að þetta er krafa
1: Já, já.
0: Og ætla þá skásambandið að fylgja þið eftir með málsókn og ef að það gerist, þá verður þetta að fara að hafa áhrif á lánshæfismatið.
1: Þeir geta það ekki.
0: Og svo framvegis. Nei, ég segi það, þetta er orðið, já. Þetta fer í bara að þvælu. Það má já. Ekki afgreða svona mál. Nei, þetta hefur átt að taka þessa ákvörðun síðar í stíðum þá bara fresta fundið eitthvað slíkt og afgreða þetta mál. Það, þú getur ekki afgreitt svona á sama fundi. Það maður verður bara að kynna sér sko, reglur fundarsköp þetta og þess vegna er ekki til í framtíðinni að það verður bara fengin eitthvað aðal út í bæ sem er vanur á þessu og það sem að menn takast á.
1: Já, það ég held þetta sé dálítið alvarlegt mál ef það á að fara sko, elta þetta uppi með málsók sko.
0: Já.
1: Og hérna
0: það kemur í ljós skulum sjá hvað fundargerðin segir
1: ég held að þetta sé myndi ekki standast sko.
0: Nei.
1: Það ekki ég meina að þetta fer í gegnum sko það eru félögin sem eru aðilar ekki einstaklingandir þeir eru ekki aðilar að skásambandinu
0: einmitt þetta svona lögfræðilega gaman að fjalla um þetta en þetta
1: já,
0: það eru skipta skoðanir en hérna svona er þetta
1: já
0: Herðu, en ef að senda, veistu, við nú að tala um aðanfundin og stjórnin og þessi fundarmálatsömmul. Ég veist að það tilvalið því þú ætlar að velja lag, ef við ekki senda það bara kveðja með þessu lagi.
1: Jú, jú, kannski öllum heiminum, sko.
0: Já, bara öllum, við skum ekki vera að taka
1: neitt enn útundan. Já, það hérna lagi Crazy með Patti. Patti Smith.
0: Patti Klein.
1: Patti Klein, segi ég.
0: Já, við hérna...
1: Það, ég meina að skilur það, þetta er náttúrulega bara brjálaður heimur sem
0: er leið. Þetta er allt crazy.
1: En, við... Þetta er nú, þetta er ástar...
0: Ástarlag?
1: Þetta er ástarlag, lag, sko.
0: Flott lag, vel valið.
1: Já, þetta er skemmtilegt lag, sko, vel sungið, hún frábær, sko.
0: Já, já, og skilabóðan góð.
1: Og ég lét náttúrulega bara gervigreindin að velja lagið.
0: Nú?
1: Já, sagði hver ég væri og svona.
0: Já.
1: Og veldu fyrir mér lag
0: og hún sagði bara crazy
1: já, nokkur lög og þetta
0: bara brjálaður
1: eitt af þeim já, þetta er ástarlag
0: ég veit
1: ástarlag.
0: Það það brjálaður ást
1: brjálaður ást
0: en þættunum við skáborðið lokið í dag ég þakka gesti mínum Björgvini Víljónssyni verkfræðingi og sterkum skákmeistara og brittmeistara fyrir komin í þáttun á gott spjall takk Björgvin og Þorsteini Sigurðssyni þakka ég fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa Ég heiti Kristján Arn Eilansson, verið í sæl og góða stundir.
1: Takk fyrir og bless.

Útvarpssaga sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra um land allt. Bestu óskir gleðilega sjómannadag. Njóti dagsins. Takk fyrir að hlusta. Útvarpssaga og útvarpssaga.is. Verkalýs og sjómannafélag Bolungarvíkur sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra hamingju óskir í tilefni sjómannadagsins. Verkalýs og sjómannafélag Bolungarvíkur. Hafnarfjarðabær sendir sjómönnum bestu óskir gleðilegan sjómannadag. Fögnum við ykkur við höfnina klukkan 13 á sunnudaginn. Njóti dagsins, Hafnarfjarðabær. Síldarvinnsla Neskaupstað óskar öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra til hamingju með sjómannadaginn. Njótið hátíðarinnar, Síldarvinnsla Neskaupstað. Verkalýs og sjómannafélag Keflavíkur óskar félagsmönnum sínum og fjölskyldu þeirra sem og sjómönnum öllum til hamingju með sjómannadaginn. Verkalýs og sjómannafélag Keflavíkur. Brim útgerðafélag sendir sjómönnum land allt og fjölskyldum þeirra innilegar hamingjóskir í tilefni sjómannadagsins. Brim útgerðafélag. Landssamband lífeyrissjóða óskar sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Landssamband lífeyrissjóða. Hreyfill sendir sjómönnum og fjölskyldu þeirra hátíðar kveðjur á sjómannadaginn. Hreyfill, sími 588-5522, 588-5522. Heimsýn, félag sjálfstæðisinna í fullveldismálum, óskar öllu sjómönnum til hamingju með sjómannadaginn. Stöndu vörðum fullveldi þjóðarinnar. Heimsýn, félag sjálfstæðisinna í fullveldismálum. Garðaþjónusta Sigurjóns óskar öllum sjómönnum og fjölskyldu þeirra til hamingju með sjómannadaginn. Garðaþjónusta Sigurjóns. Efling stéttarfélag óskar sjómönnum og fjölskyldu þeirra allt land innilega til hamingju með sjómannadaginn. Efling stéttarfélag. Verkalýsfélag Akranes sendir félagsmönnum sínum og fjölskyldu þeirra og sjómönnum land allt hátíðarkveðjur á sjómannadaginn. Verkalýsfélag Akranes.

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér á útvarpi sögu. Við ætlum að halda upp á sjómannadaginn núna á sögu og höfum fengið til okkar góðan gest sem að hefur frá mörgu að segja sem að tengist sjómennsku og lífinu bæði út á sjó og í landi. Það er engin annar en Gylfi Ægisson. Velkomin til okkar, Gylfi.
2: Takk.
1: Heyrðu, við ætlum að bæði núna í þættunum að spjalla við ýmis atvik bæði út á sjó og í landi og svona þitt líf nokkuð og þú fengist við fleira en sjómennsku, heldur tólistina heldur betur sem að þú ert ekki hvað síst þekktu fyrir og síðan hefur verið að mála og gera ýmislegt og ætlum að fá heyra dálítið að þinni sögu og spila bara hellinga lögum með þér.
2: Já, takk fyrir það.
1: Og hérna við byrjum eins kannski svolítið á því Gylfi að svona hvar bara hvenar fórst á sjóin hvaðan ertu?
2: Já, þetta byrjaði þannig að ég var á Siglufirði og bara ungu strákur og það fekk einn hérna, það dó einn strákur það sprakk í honum botlanginn.
1: Já.
2: Og síðan hérna kom læknir heim til að tekka á mér og það var hlaupið með mig upp á spítala hægt að bjarga lífi mínu. Þegar ég vaknaði svo að þá vorum við saman, ég var skrifstofustjórinn í Röðku í herbergi og urðum fínir vinir þann tíma sem við vorum manna. Þá réði hann mig sem sagt bara ég fekk vinnu hjá honum í Röðku í Mjölinu og byrjaði 11 ára gamall þar.
1: Já, þannig að svona eitt leiðir af öðru og þú byrjar að fara á sjó á Siglufirði.
2: Já.
1: Já, á hvernig bát fórst að fara þá, hvað var hann stór? Og...
2: Hann hét Ingvar, pappi og þeir voru að fara til Englands og ég fekk að fara með. Mm-hmm. Og hérna, já, og það var nú eiginlega fyrsta sem að...
1: Fyrsta svona þú komst í svona,
2: já.
1: Svona í námunda við sjóin.
2: Já.
1: Já, fannst þið þá eins og það vætti eftir fyrir þér að liggja að verða mikið til sjós?
2: Já.
1: Þú vilt meina það?
2: Já.
1: Þú einmitt samdirarna lag íslensku sjómennirnir.
2: Já.
1: Og það hefur nú verið svolítið tákrætt akkurat fyrir þessa stets eins og gefur ekki að skinna. Við þetta kannski að byrjaðu bara að fá að heyra það íslensku sjómennirnir með Gylfa Ægissyni.

0: Já, íslensku sjómennir og það Gylfi Ægisson hér á ferð og Gylfi, þetta er sennilega lag sem að hefur verið gegnum gangandi bara í ára tugi fyrir sjómenn tákgrænt og annað, þú talar hafsins hetjur og svona þetta lýsandi fyrir lífið borð. Hvað sérðu þú, ert á Siglufirði, byrjar þarna og stígur þessi skref, ferð til Englands og síðan hvað svo, hvað gerir svo? Varstu lengi á Siglufirði?
1: Já, síðan fer ég með borði í tóran haflið á Siglufirði.
0: Mm-hmm.
1: Og já, en síðan fer ég fljótlega til Akureyrar og fer á tóra þar að því að mér fannst Akureyringarnir bara svo flotti sjómenn.
0: Já, sem þeir eru.
1: Sem þeir eru, sko.
0: En hérna, samt sem áður, sko, þú segir, þú fórst á tógara.
1: Já.
0: Á hvað árum er þetta, hvað árum er þetta, manstu það?
1: Þá, þegar ég fer, sko, þegar ég er á elli, þá er ég 16 ára.
0: Mm-hmm.
1: En þegar ég er svo kona Akureyratórun þá var ég eldri, sko.
0: Já.
1: En hérna,
0: já, við sko, varstu aldrei á smarri bátum, bara litlum trillum hreinlega eða opnum?
1: Nei,
0: þú var ekki verið það.
1: Ekki nema bara pappi fór svona smár róður á svona litlum bát.
0: Á línu eða?
1: Nei, bara svo veist bara
0: þannig að þannig kynnist þessu líka, þú sér það.
1: Já.
0: Og en þú ert strax komin á togara, hvert voru þið að sigla, hvar veittu þið
1: á
0: þeir voru á Sigluveiti fyrst þegar út að byrja?
1: Það var bara farið út og komið kannski eftir svona 11-12 daga.
0: Já.
1: Í landaður.
0: Já. Á hvaða miðum voru þið þá aðlega?
1: Já, ég er ekki alveg klár á því, sko.
0: Nei.
1: Maður var svo ungur hérna og
0: þú kannski ekkert að hugsa út í
1: það? Nei, ekkert að hugsa neitt út í þannig, sko.
0: En fannstu þá svona til þess að til dæmis eitt lag sem að hefur náttúrulega verið feiki vinsælt bæði með þér og öðrum sem hafa flutta líka stolt sigli flegi mitt?
1: Já.
0: Fannstu fyrir þessu svona stolti þá að vera stoltur borð?
1: Já.
0: Þú fundið það?
1: Já.
0: Við skulum heyra stolt sigli flegi mitt.

0: Já, þetta var stolt siglu flegi mitt Gylfi Ægisson þarna rúmlega 16 ára á togara frá siglufirði mjög stoltur að sigla og það var svona var mikið Gylfi það var mjög mikið svona já, sjáalíf á siglufirði á sem ári síldar ári voru nú ekkit smáraði en þau voru svona að hverfa hérna upp úr 1960
1: Já, þetta fóra margir í Hvanneyri skóla og sem sagt til að kela sko
0: Já, var það svoleiðis
1: Já, pappi og mamma fóru að nöfnti þá var hún ófríska mér
0: Já, ó, það skrifað á, á Hvanneyri skálinu á
1: já, já, þau fóru þangað og hann klæddi sig úr öllu að koma í andri rigning og dansaði stríðstans í kringum hana
0: Já
1: Svo fættist ég, ég svona hálfur indjánu síðan
0: Já, ég skil, já, já en það mitt, en það bara þetta líf sem var eins og á Siglufirði og á þessu stöðum víða út land, það sem að síldin var og svo bara síldar ævintýrin, þetta alltaf orðasönnu
1: Það voru allir að vinna, allir að vinna
0: já.
1: Og enga barnapýr eða neitt, það voru bara allir að vinna við
0: síldinu. Börnin líka.
1: Já, við vorum setti bara í bjóði eða von í tönnu.
0: Já, eða taka tönnu og salta var ekki.
1: Já, nei, við vorum svo litlir, við vorum setti bara von í tönnu til að fara ekki sjón.
0: Já, svoleiðist, það er bara að passa ykkur þenni.
1: Svo byðum við bara hann til að við fengum beina keks, nei, þarna keksegi frá...
0: frá
1: já, fengu það kvöldið og að drekka malt eða eitthvað
0: kakó líka það ekki
1: já.
0: Þetta það verið svona mikið nestað út nefi bakkan og þetta bara var sérstætt líf sem að myndaðist
1: já.
0: Þetta er náttúrulega gríðaleg stemning en margir kynlegi kvistir og svona skemmtilega persónu sem að sögu fara af sem að tóku þátt í með þessari söltun og síldarárnum og voru á skipunum skemmtilegir menn
1: Já, færingarnir skemmtilegir og duglegir
0: Já, og Íslendingar
1: Og við fórum oft til færingarnir til að sníkja beinakeks sko.
0: Var það?
1: Já, já, já
0: Já, það verður ekki leigja og lausu hjá ykkur.
1: Nei, og þeir voru alveg frábærir, enda fór ég setna með færingu til Grænlands.
0: Já, já, já, já. Hérna, en bara við, svona ánum við kveðjum Siglufjörð, þá hérna er einmitt einn maður sem að þú hérna syngur það er Gústi Guðsmaður.
1: Já.
0: Og þar er við líka með lag sem er alveg feikivinsælt og hefur verið. Hvað segir okkur, hver var sig Gústi Guðsmaður?

0: svo mikið af síld og svona sko.
1: Já.
0: En ég fór oft ég átti heim í Bragga hérna og bara rétt við hliðin á Gústa.
1: Já.
0: Og ég fór oft til hans þegar hann var að græja bátinn sem sagt fyrir sumarið og þannig að já og eins líka þegar hann var að koma sem sagt að með bókina og lesa og svona.
2: Hvað las hann?
0: Hann var að lesa bara úr biblíðinni.
2: Já hann hefur verið sannur guðsmaður þannig að þetta er ekki bara eitthvað uppnefni heldur bara hann hefur verið það í alvörinni.
0: Já
2: en hver voru svona samt ykkar samskipti, hvað kom til að þú fórst að semja sérstaklega hann?
0: Sennilega bara út af því að ég var að þvælast þarna í kringum að því á lítill. Þá var ég náttúrulega orðin eldri þegar ég samt hann.
2: Já en sást hann svona sem bara sem þessa skemmtilegu minningu úr já, frá úlingsárum og að þú sé ástæði til að semja það.
0: Já
2: fleiri sem voru svona kynlegu kvistir þarna.
0: Það voru nokkri sko.
2: Já
0: en engin eins hress og hann sko.
2: Nei við þurfum að fá að heyra Gústa Guðsmann, það er Gylfi Ægisson sem er hér á ferð.

0: Þetta er sagan um Gústa Guðsmann og Gylfi Ægisson samtinn og þetta algjörlega frá Atilu. Gylfi, þarna, já, þetta er svona lag sem að er búið að vera mjög vinsælt með þér og bara einhvern veginn, já, fer ekki frá þér. Það tekur eftir því en þegar þú búin þarna á siglu fyrir þú varst að segja áðan þá og fórstu sko til Akureyrar og þá ferðu að toga þar þá fer að aukast fjöri hjá þér og stækka svona á þessum árum svona milli 1960 og 70 og fyrr þá var náttúrulega þessi mórall að ég kallmenn þeir áttu bara helst að fara á sjóin allir á sjóin eða í sjómannaskólan og sjóin og konundar áttu að fara í húsmannaskóla og verða húsfreyjur.
1: Já.
0: Var þetta ekki stemningin?
1: Ég man ekki eftir að ég hafi kynst neðni húsfreyju.
0: Nei, eða, það er átt að fara á húsmæraskóla og það var toppurinn.
1: Já, alveg rétt.
0: Það var bara ekkert meira.
1: Já.
0: Svo fara að eiga börn og vera helst með einhverjum sjómann, ekki satt. Þetta var svolítið þessi stemning.
1: Já.
0: Manstu ekki eftir þessu?
1: Ég held ég hafi ekki átt. Jú, ég átti reynda þrjú börn með konu sem er látin.
0: Já. En hvenær var það? Var það á þessum árum?
1: Já, já.
0: Á Akureyri?
1: Já.
0: Þú varst svolítið á Akureyri?
1: Já, ég var á Akureyratórun.
0: Mm.
1: Sko, þegar ég kom til Akureyri þá vissi ég að vantaði mann.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hringdi útgerðamann.
0: Mm-hmm.
1: Spurði hvernig geti fengið pláss og hann sagði hvað þetta er gamall fyrir. Ég sagði 16 ára.
0: Já.
1: Þá sagði hann, nei, vinur mig, þú ert alltaf ungur. Þá sagði ég, amma bara helsa þér. Ha, amma, en hver er hún? Emilía, sagði ég.
0: Mm.
1: Ég fekk plásið bara í kvelli.
0: Já, og hvað segir
1: þetta? Já, hann þekkti ömmu.
0: Já. Þetta var nú svolítið þá daga líka. Svona menn vildi líka vita.
1: En það er bara verst að ég skrökva þér, sko.
0: Nú var það.
1: Já, amma bara ekki til helsa, hún var bara Reykjavík.
0: Já, svoleiðis. Já, það versnaði í því.
1: Já.
0: En komst það einhvern tímann upp?
1: Nei, það komst aldrei upp.
0: Nei.
1: Ég var bara um borðið sem tógara lengi.
0: Og líka vel.
1: Já. Akureyra tógara sjómennir voru alveg frábæri.
0: Já.
1: Góði drengir og við vorum þrír gylfar á einni vaktinni.
0: Nú.
1: Og það var bara gylfi 1, 2 og 3 sem við vorum að skilja sko.
0: Og hvert var eftirnafni á hinu?
1: Bara Gylfi fyrsti, Gylfi annar og Gylfi þriði.
0: Nú er það svo leis.
1: Allir á sömu vakt.
0: Já, þetta er ágætt. En hérna, hvað voru þau margir um borð? Hvað er þetta stóra áhöfn á þessum tíma?
1: Á Tórunum?
0: Já.
1: Það var ábyggilega verið á hverja vakt, kannski svona 6-7. Og svo á meðan aðrir fóru í kogi, sko.
0: Já, voru tvískipta vaktir eða þrískipta?
1: Það voru tvískipta.
0: Já, en það verið 12 manns allavega um borð.
1: Já.
0: Já. Hérna, þegar að...
1: 12, það hafa verið 14, sannlega.
0: Þess vegna með skipstjóra með skipstjóra og stýrimanni. En hérna segð mig Gylfi að þegar að þið eru svona þú talar að þið hefur verið 12 og 14 daga úti í einu.
1: Já.
0: Og lístið að þið svona þeirri tilhökun að komast í land eftir þessa úti veru, voru þið þá kannski búinu með voru þið með já, drekklaðin togara og tilhökunin að koma og landa?
1: Já, það var mjög gaman.
0: Mhm.
1: Það var mjög gaman og hérna eins og ég segi þetta voru líka frábæri sjómenn og duglegir og gott að vera með þeim þessum Akureyringum og
0: já. Líka er vel svona bæjarlífið og Akureyri líka.
1: Já. En náttúrulega ég var fyllibitta sko.
0: Já, kom það. Það er nú varla komið á einni nóttu. Hvernig gerðist það?
1: Hvernig gerðist það?
0: Já. Hvernig ef þú tala svona um þig hvernig þetta náttúrulega er eitthvað sem gerist hægt og
1: býtandi. Já,
0: hvernig kynntustu áfengi?
1: Það var bara svo mikið þegar maður var í landi sko að þá já. Kannski smá frí að þá var maður að fara á böll og svona og
0: Fórstu þá við Sjallan eða
1: Já, já Ingimar Eydal
0: Já, verið ala Ingimar Eydal Helena Þorvaldur
1: já.
0: Viljamur já. Hérna var það þá svona meira síður að það þegar þið kæmið í landa þá færu allir í Sjallan það færu allir í ríkið og svona skilfið þetta var þetta meira svona
1: Já, hjá okkur, þessum ungu, sko
0: Já
1: Við vorum á Svalbak til dæmis og við fengum okkur svona dátahúfur og bættum einu öll í, það var að Svalbakur
0: Já, það var svoleiðis, þegar við erum fljótrið Þú nú ekki verið vandrað með að skýra að finna eitthvað nafn, sko
1: Já, hvað? Við hjálpumstum að við það bara
0: Já, já, heyrðum, við skulum heyra án, við heyrum meira af ævintýrunum á Akureyri Við skulum heyra akkurat lagið á Leiðilandgilvi sem þú syngur og samtir Og það er svona þessi eftirvænting að komast í skemmtilegheitin á Akureyri

0: Já, þetta er á leiði land með Gylfa Ægissinni. Þetta lag samdan líka eitt af mörgum af þessum 25 plötum sem hann hefur gefið út í gegnum tíðina, gerir aðri betur hann í gestum við hér á útarpi sög. Við erum að halda upp á sjómannadaginn og tala um sjómannsku og þetta líf og líf Gylfa. Við erum að erum svona svolítið á árunum, já, milli 1960-70 cirka Gylfi.
1: 60 og aðeins fyrr.
0: Já, jafnvel aðeins fyrr. Að það ertu á Akureyri og þú hérna síðan sko áttur hún kannski eftir að koma þanga aftur en það var mikið svona þetta var tengt sjómennskunni að þegar var að tala um að vera landlega hjá bátum og tórum.
1: Já.
0: Það var mikið svona skemmtana líf.
1: Já, já, já, já.
0: Það var kannski ekkit mikil önnur afþreyinga öru leiti eins og þetta er í dag að menn svona hafa miklu meira úr að móða.
1: Nei, alveg rétt.
0: En það er náttúrulega það er svolítið fræg saga af þér þegar þú samt er lagið í sól og sumaril og þá varstu ummitt í listigarðinum Akureyri.
1: Já.
0: Viltu segja okkur þessa sögu?
1: Já, við vorum þarna ég og Oddur Spekingur og fleiri. Við vorum sem sagt nýkonar í land og togar og þræl fullir þarna upp frá sko. Við sungum svo hátt, við sungum mikið herrin blessaði fuglarnir og það var þarna fólk að keira með barnavagn og svoleiðis. Og þannig að Pálmi Lögga, hann kemur upp eftir og til að ná í okkur og fara með okkur í bæinn.
0: Það er Pálmi Mattíasson séra prestur sem var lengst af Bústaðakirkju. Hann var lögg á Akureyri á þessum tíma.
1: Já.
0: Og hvað sagði Pálmi?
1: Þegar Siggi Rík sagði bað hann að stoppa því að Gylfi var að segja hann settist á steinu og beði bara.
0: Já.
1: Svo seinna þá þegar hann var honum prestur þá fekk hann mig til að koma og syngja aftur þetta lag fyrir fólk sko, og þá sagði hann þessa sögu sko.
0: Og hvað sagði hann? Að þegar hann kemur í lörglu útkall og hittir þið upp í listigarðinum Akureyri.
1: Já, og fleiri.
0: Og fleiri. Þá sittir þið þar á sumbli og er það að syngja og spila eða hvað.
1: Já.
0: Og þá er það semja lagið í sól og sumaril.
1: Já, og er að syngja það. Ég var reyndar með upptökutæki sem ég var búin að sem ég var búin að spila á. Segja átti svona bara spólutæki. En Pálmi, já, svo honum fannst það svo hlægilegt setna að hann fekk mig þá bara til að koma þarna sem að var prestur og sem sagt bara syngja þetta fyrir fólki þar.
0: Já, er það rétt að þú hafi bara beðið lögregluminn að bíða með hún klára að semja lagið? Það fylgir þess að sögu að þú hafi verið sko mjög kafi að semja lagið í sól og sumaril.
1: Nei, Pálmi var bara eina löggan sem var að
0: já, þess þá heldur að þú var bara beðin að bíða með að þú klárar að semja.
1: Já, hann settist bara á stein.
0: Já.
1: Svo gerði hann okkur neyrið til sko.
0: Já.
1: En banna okkur að fara upp til aftur.
0: Já. En þá ertu búin að semja lagið.
1: Já.
0: Og síðan hérna, hvað gerirðu næst, ferði í stúdíó og syngur þetta inn eða hvernig hvað gerist næst í aður?
1: Ingimar Eydal.
0: Já, þá kemur Ingimar Eydal.
1: Hann tekur hana, hann tekur þetta lag og lagið mitt frá því fyrst ég sá þig.
0: Já.
1: Mér fannst ég verð að fá þig.
0: Var það ekki Bjarki Tryggvason sem söng það líka?
1: Hann söng allavega í sól og sumar.
0: Já, akkurat. Þannig að við skulum endilega fá að heyra það sem þú syngur sjálfur í sól og sumar þegar að þetta var til öllu heldur.

0: Já, í sól og sumaril með Gylfa Ægissinni, ekki dónalegt þetta. Gylfi gestur hér á útarpi sögu, við erum að halda upp á sjómannadaginn og fara svolítið yfir þennan skemmtilega feril hjá Gylfa Ægissinni. Hann marg slungin og margvíslegur, hann hefur kynst feikilega mörgu fólki og meðal annars þarna var það Ingimar Eydal sem að fóra að spila en Gylfi hér á gítarnum eins og við heyrðum og fer heldur betur flott með það en við ætlum að halda áfram hér og eftir við fáum auðlýsingar og útvarpi sögu og komum svo aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Gylfi Ægisson Já, komið í sæl aftur, við erum að halda upp á sjómannadaginn hér með skemmtilegum gesti, það Gylfi Ægisson, engin annar en hann og við erum að spila líka tónlistinn hans sem er í hundruðum tali hér og valda að velja Gylfi því að þú ert nú svo magnaður, sem ég segi, með alla þessa tónlistina, þú ert sjálf menntaður í raunni, hvað lærður til dæmis að spila svona flott og gítar og annars líkt?
1: Ég er sjálfmenntaður sem sagt í tónlistinni og hérna sko mamma gaf pappa harmoniku þegar við vorum litni bræðirnir
0: Já.
1: Og við flýttum okkur að hlaupa allt á skólan að vita hver var undan að ná henni
0: Já, það var svoleiðis
1: og já, þannig byrjaði að við fórum allir að spila harmoniku bræðirnir
0: Já
1: Setna fór ég að spila á gítarinn og svo á orgel og piano setna líka
0: Já.
1: En ég hef aldrei farið í tónlistaskóla eða myndlistaskóla
0: Nei, og ekki heldur söngnám eða neitt slíkt
1: Nei
0: Þetta bara svona liggur svona fyrir þér Nei, að þú virst vera snöggur upp á lagið en höldum okkur aðeins við það hvar þú hefur haldið þig og þú ert að lýsa verðinni fyrir norðan og það er á Akureyri og lætur vel að því og síðan ferðu hvað þaðan til Vestmanni eða hvað
1: já,
0: þá byrja nú fyrir því eigum
1: já, það eru frábæri sjómið þar
0: já
1: þar hérna Guðmundur Huginn, hann var þarna við urðum miklu vinir hann var dölugu sjómaður hann látin og síðan tók sonarnas við, hann heiti Guðmundur Huginn líka og þeir hjálpuðu mér mjög mikið ef að illa stóð á og hafa gert og eins geti þakkað honum Robba sem er á Siglufirði, hann gerði það líka og þetta voru bara frábærir og góði drengir
0: Já En hvað var það þá einna helst sem kom þér í vandræði?
1: Það var náttúrulega vínið
0: Já
1: Við drukkum daldið mikið hérna drukkum daldið mikið skal ég sér af því þegar vorum í landi sko
0: Já En hérna hvað áttu ykkur einhverja svona skemmtilega sögur af því ef hægt er að tala það þar sem þú varst nú að lenda í ýmsu
1: í sambandi við brennivínir
0: já
1: nei það held ég ekki
0: ekki sérstaklega
1: nei
0: en bara svona allt mögulegt sem hefur þetta hlýtur náttúrulega að hafa eitthvað orðið þér til trafala við bæði að semja lög og bara náttúrulega að vinna hvernig var það, hvernig gekk er að fara til sjós ef þú varst svona með vínið alltaf einhvers stærði námynda
1: ég var aldrei með vín út á sjó sko.
0: Nei.
1: Við fengum alls ekki að vera með svoleið sko.
0: Nei, þú passað algjörlega upp á það
1: Ég, það var bara passað upp á það að við værum ekkert í því sko.
0: Já.
1: Ef við erum alltaf að passa upp á það að við alltaf verið fullir
0: Já, það er svoleiðis Akkurat En svona lífið í Vestmannum hvað situr eftir?
1: Alveg bara eindislegt fólk dögulegt Sævar í gröf hann er dáin blessaður, við kerðum hann niður við Ingólfsvöða í svarta þóku hann var á bát og ég var á bát líka frá eigum og við lentum bara allt í hennu komið þetta svaka högg ég veit ekki hvað hefur gerst nema það að ég hljóp upp til að upp á kvalpa til að hvað sæist eitthvað á honum, hann baði mig að skrifstjórun okkar og ég fyrir að kíkja í þokun og ég sá ekkit neitt að og sagði neini og sést ekkit neitt þá hélt hann áfram að snúa báturinn og þá bara höfðu farið langt inn í lest hann sökk á svona 9 mínútum
0: já.
1: Og þá sagði var stranga glemdi hann okkur skíkaretunum frammi
0: já, svolítið
1: hann ætlaði hann á í skíkaretunum
0: já.
1: Þetta voru kældi kallar og já
0: En hvernig var svona aðbúnaður samt borð? Voru komin svona þessi öryggistæki sem nú eru bæði björgunarvesti, björgunarbátar, talstöðar, allt, var þetta allt svona, voru þið með nokkuð gott öryggi borð?
1: Nei, ekki á þessum smábátum, sko.
0: Nei.
1: Það myndi ég ekki segja. Enda fórust margir, sko.
0: Já. Jú, það er nú heldur betur en það er nú einmitt þarna svo þú semur og það er lag þarna sem heitir Minningum mann
1: Já, Gölli Valda
0: Já, Gölli Valda, hver var það?
1: Hann var í eigum
0: Já, segðu grans frá hún
1: Hann var sjómaður og ég vildi alltaf berhendur á sjónum
0: Já
1: og, En hann var daldið blöytur En yndislegu kall
0: Já
1: Ég fór einmitt þegar hann átti ammalið og fór ég með harmonikuna inn til hans og spilaði fyrir hann og þá voru Eiríkur Hestur og fleiri búnir að bronsa alltaf innan hjá honum
0: Já
1: Af því að Braggi var nú ekkit fallegur að innan en Gölli var rosalega duglegur
0: Já Og svona harður af sér.
1: Já, mjög.
0: Verið úti í öllum værum eða hvað.
1: Já.
0: Ef maður að heyra hérna minningum mann, það er Gölli Valda, ekki satt.

0: Minningum mann, Gylfi.
1: Gulli.
0: Já, þetta lag hefur nú heldur betur fengið að heyrast þegar í hrættum.
1: Það er enn verið að spila það.
0: Já, algjörlega.
1: Eftir alla þennan tíma.
0: Já, hvað er það mörg ár? Ára týr?
1: Það eru mörg ár síðan að þetta var sko.
0: Já. Já, þetta er, en svona var nú svona þetta, þessi stemning á þessum árum og áður en að, já, þannig er náttúrulega kannski, maður segja í tónlistinni, þá eru þetta bíttlarnir eru komni fram á sjónasvið og bíttlaæðið að byrja og byrjað þegar þetta er, þannig að það er svona, það er nú ýmislegt að gerast.
1: Nei, það er löngu undan þessu.
0: Það er löngu undan, já, þú syngur þetta seinna.
1: Já,
0: en ég er að segja svona á þessum árum þarna milli 60 og 5 og 70 þarna er bíllarnir að koma og þarna er ákveðin stemning sko í bara út um allt og náttúrulega hjá ykkur sem að er í tónlistinni á þessum tíma.
1: Bíllarnir voru flotti bara og eins og Johnny Cash og allir þessi, þetta voru bara rosalegir.
0: Já.
1: Já, og Chris Kristofferson hann og dáinu.
0: Já.
1: Þeir eru flesti farnir fyrir hotnið en samt svakalegir tónlistamenn sko.
0: Já, en þegar þú ert til dæmis að semja svona að þá ertu bara að fara, þetta er bara þinn stíll, þetta er bara Gylfi. Þú veist, eða hvað,
1: já.
0: Ertu með einhverja fyrirmynd eða
1: Ég var náttúrulega á Gylfa á Ísafirði, það var bátur.
0: Já.
1: Svo kveiknaði í honum og en okkur tókst að slökkvaða en þá að fara með okkur, skal ég segja þér, þetta var svona húsa sem við áttum að fá að vera.
0: Já.
1: En svo það var, skal ég segja þér, þetta var útlenskt fólk sem að var að ná því hóteli sko.
0: Já.
1: Svo var ég að kærasta mig og vorum að nýja ástarleik og þá opnaðist allt í hennu hurðin og kona kallaði þetta má ekki þetta hús.
0: Nú, hvað var það?
1: Þú lítur að vita það.
0: Já, ég er svona velta þessu fyrir mig en þetta þannig, er vísa fyrir
1: þannig að við erum bara að fara út í kvelli.
0: Já.
1: Fengum við að koma meir inn.
0: En varstu lengi til sjós frá Ísafirði?
1: Já. Ég var á Gylfanu þegar Freyja fórst og tveir í Bolungarvík, þeir fórust fyrir jól og eftir jól í Bolungarvík og bara allir með.
0: Já.
1: Þetta var hróðalega sem var að gera sko.
0: Já.
1: Og Freyjan og Trausti fórust líka en við komumstum í land á Gylfanu.
0: Já.
1: Og gátum sem sagt, já, við sleppum.
0: Já. En þetta, það er þeirlega bara þetta að sleppa í land. Það má segja það. Það er kannski stóra málið að koma til lands aftur.
1: Já, bara lifa þetta. Ég skil ekki hvernig það er eitthvað svakalegt hérna yfir mér sko. Maður á að vera stendaði fyrir löngu sko.
0: Þú hefur lent í sjávarháska.
1: Já.
0: Segðu okkur það.
1: Já, það var til dæmis þegar að það kom mikil alda inn á einum tóranum og það var gamall maður sem stóð við spilið og átti að fara hífa upp við hana.
0: Já.
1: Og þetta var svo hár sjór sem kom og svo náttúrulega fór hann aftur tilbaka sko.
0: Já.
1: Að ég var á leiðinni bara beint í hafið þegar hann greip í fótinn á mér og hélt mér.
0: Já, það var ekki mátt neinu muna.
1: Nei, hann bara hélt mér föstum á til að ég sem sagt hann til sjónum var farin allir niður. Það var, ég hefði átt að stendrepast þá sko.
0: Já, manstu hvað að hugsa þér þegar það gerðist?
1: Það er ekki hægt að hugsa þetta svo snöggt.
0: Já, það er bara nákvæmlega þannig.
1: Já. Þetta gerir svo snöggt.
0: Hvað hugsaðu eftir það? Mástu það?
1: Þakkaði gallamannum.
0: Já.
1: Alveg reynt bara fyrir björginar, Elísbjörginar.
0: Já. Hafði þetta einhver þannig áhrif að þú fórst ekki meira á sjó eða eitthvað
1: þess að
0: þú er haldið áfram alveg ótröður
1: held alltaf áfram
0: já. Og þá líka á Vestmannega bátunum eða eitthvað
1: já.
0: Já þannig að þú þú ert svona dálítið þekktur fyrir að vera í Vestmannega er ekki
1: já það halda margir að ég sé Vestmannegur
0: já ég mitt
1: það, það er allt í lagi að því að það bara gott fólk og ég átti þar kærustu sem að ég á barn með
0: já.
1: Og þetta frábært fólk og þannig að þó ég sé fættur á siglu fyrir þessi siglfyrningur að þá ég Vestmannaeyingur líka
0: já, já, já, þetta þú
1: svona Vestmannaeyingur
0: já, akkurat, já, Vestmannaeyingur akkurat, en það nú mitt eitt, við förum yfir það eins og svona tónlistina hjá þér í þessu að þarna er þú með þjóðhátíðalag árið 2001 að þar ertu komin í það út að spila með hljómum eða hvernig var það?
1: Já, ég sko það var keft sko þegar 100 ára voru liðin
0: já
1: frá því að tjöld voru sem sett upp að þá var keft aftur sem sett og þá átti að vera næstu 100 ár ég vann þá keppni og líka þar áður þannig að eftir svona 43 ár eitthvað svo leis að það ekki hægt fyrir þá að keppa aftur þannig ég var mjög heppin að vinna þetta
0: já og þá áttu hérna þú gefur út diskin plötuna í dalnum það lagið þetta er þar eiga mín bjarta það var þjóðtélag
1: já
0: 2000 og hvað eitt
1: ó eiga mín bjarta
0: já, við skulum bara fá að heyra það
1: ljómandi fögur

0: Já, þetta var eiga mín bjarta lag Gylfa Ægissonar og þjóðhátíða lagið í Vestmannaeyjum 2001. Gylfi, þetta er þetta eru hljómarnir sem eru þarna með þér.
1: Já.
0: Og hvenær byrjar að starfa sem eru með hljómanum? Fórstu að, já, þeir fóru að taka lögin svona.
1: Ég var svo mikið með Rúna Júll og við unnum svo mikið saman og hérna svo náttúrulega bætist Gunni Þórðar við og hans lið.
0: Já.
1: Það að eiga mig bjarta að hérna ég var komin heim alveg blindfullu var að fara að sofa maður þá hringi Gunni Þórðar í mig og segi Gylfi það er svakalegt sem er að gerast maður við glemdum að taka og eiga mig bjarta og sendi þetta út diskin bara strax í fyrramálið og ég sagði Gunni minn veistu það að ég er svo drukkin að ég veit ekki eins og hvað ég heiti maður þá segi Gunni ég sendi leigubillettir og þú kemur bara og við rættum þessu og svona til að mæti ég á svæðið og sest þarna og fer að syngja en það var kalla haldi í hausinn á mig til að geti hitt í magna hérna, já
0: til að varst að syngja þetta?
1: Já, þegar var að syngja þetta
0: var það?
1: Hann var að halda mér alveg sent kjörrum sko
0: já
1: og þetta var bara fínasta lag
0: ég heldur betur og ekkit smá vinsalt og að vera þjóðháttið að lægi skilur er flott að ratta því þessu lægi eru það hljómanir
1: nei, já, Marja og bara allt liðið
0: og Engilbert og Rúnar
1: já,
0: og, þetta er einhver aukvísa sem þannig er á ferðinni maður heyri það
1: nei.
0: En það er annar lag líka það sem að kemur óvart það sem að hljómanir eru og þú samtir það er bæði til dæmis já, það er Engilbert Jensen sem að er að syngja það
1: Það og Sigló
0: nei, það er þú ert mér allt
1: já, hann er góður
0: já, ég hefði haldið það væri akkurat málið

0: þú ert mér allt, já, það já. Er það, blað, það Gylfi. Hljómannin með þér hérna já. Og Engibert Jensen að syngja aðla, en þessa líka rosalega flottu raddir.
1: Já.
0: Ha, hvað varst í mörg ár svona eða með hljómannum að eða þeir með þér, ég veit ekki hvernig ég orða það.
1: Ég, hérna, það var nú aðalega ég og Rúna sem að
0: Fóru svo seita með að vera saman
1: já, já, Rúna Júl og Já, Páll Óskar náttúrulega þá, ef við förum að fara allaleið í hérna þegar við förum skal ég segja þá ger ég hérna það eru fjögur Já,
0: fjögur Já, en þetta er eftir gos í eigum sko, sem að þið byrja að starfa saman
1: já.
0: Og þú, það eru þarna fjölmörg lög sem eru rosalega flott með ykkur og hljómanum, þér og hljómanum
1: já.
0: Og þetta er svona, en segirðu var það þá sem að Páll Óskar fór að syngja með ykkur?
1: Ég á söluðastu plötuna 1980
0: Já,
1: Og þá hérna, já, Páll Óskar, hann kemur að nynna bara alveg eins og beint úr vinadrengja kornum að var bara alveg svakalega flottur.
0: Það var hann gamall þá?
1: Hann var bara lítill strákur, kannski svona 7-8 ára.
0: En hvernig stóð því að hann fór að syngja með þér og ykkur svona ungur?
1: Já, því að við fréttum bara hvað hann væri klár.
0: Hvað er flotta röddnum?
1: Já.
0: Heyrðu, hann söng lagið blindi drengur
1: Já, ég samdi það fyrir hann
0: Þú samdir það og textan sem er mjög svona
1: Já, ég sem, sem alltaf textana og lögin
0: Já, en segur aðeins af hverju samdur fyrir hann þetta lag blindi drengurinn og hann að kalla eftir móður sinni
1: Já, af því að bara, mér fannst þetta passa bara við hann sem satt og söngin hans
0: svona ungur
1: hann söng þetta líka fór á sviði líka þegar hann var orðinn mikið eldri
0: já.
1: En hérna þá minni mig að mamma sagði verið dáin og, og þá táraðist hann
0: já, já, þetta er náttúrulega alveg einstaklega fallegt lag hjá Páli Óskari við skulum heyra það núna samið að Gylfa Ægissyni gesti mínum hér á Útvarpi Sögu

0: Stórkostlega fallegt og fallega sungið. Þetta lag Blindi drengurinn, þetta er Páll Óskar, bara konungu drengur að syngja þetta, Gylfi.
1: Já.
0: Og hverju kom það sem þú samdir þetta fyrir hann, segiru?
1: Ég, Hemmi Gunn, Rúni Júl og Páll Óskar voru með þessu.
0: Já, og Þóri Baldsson.
1: Já, hann spilaði náttúrulega
0: þarna. Já. Ég meina þetta er bara svo flott umgjörð í kringum þetta og vel flott spilað en náttúrulega einstakur söngur hjá Páli Óskar.
1: Já, eins og ég sagði, eins og bara, hann væri að koma bara og vinnar drengja kornu.
0: Já.
1: Það var bara þannig.
0: Já, þetta er bara alveg, þetta er bara ótrúlegt alveg. En svona er það, þú hefur bæði einhvern veginn svona uppgötta marga og allavega og komið minn á disk og það hefur orðið að veruleika en þetta er á þeim tíma er þetta á þeim tíma sem þú varst með ljómum með það er þetta eftir það
1: þetta er sko já, söluðaðistu plötuna 1980 síðan koma þrjári viðbót
0: já
1: og þetta eru semst allt lög sem að tengjast því
0: já
1: hann er Tryggvi Höfni líka
0: já
1: gítarleikari, hann sagði við Rúnar
0: hann er nú aldeilis flottur
1: já en hann sagði mér að hann hefði sagt við Rúnar Júl það borgar sér ekki að gera þessi lög sem að Gylfi er að fara að gera svo sagði við Rúnar Þór að hann hefði sagt ég hef verið að taka þetta tilbaka því að ég hef aldrei grætt þessi mikið pening og
0: já, það hafa nefnilega margir verið að taka lögin þín og flytja þau svo ég held að ég vorði vörfið að bara núna í seinni tíð og þessuna í dag að fólk er að heyra einhver lög sem einhver önnur hljómsveit til að spila svo pappandi náttúrulega voru með heilan disk alveg heila að lögum þínu
1: já.
0: Og ýmsir aðri hafa tekið lögin þín og fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir höfundurinn er Gylfi Ægir svo
1: Nei, það er ekkert víst.
0: Þannig það, eitt sé ekki hér sem að lag sem heitir Einn í hugsa og
1: Óðinn Valdimarsson.
0: Þar kemurum með Óðinn Valdimarsson. Hvar lágu ykkar leiði saman?
1: Þegar að þeir fá Jippi ég og Kalla Kvennagull, Pétur Kristjáns og Svanfríður og þá er Óðinn hérna með okkur.
0: Já.
1: Og hann langar til að syngja sem sagt þetta þetta er sem sagt dóttir mínar sem var ættleitt
0: og
1: hann táraðist þegar hann var búinn bara
0: út af textanum
1: af því hann var ný búinn að missa held ég barnabarnið sitt eða eitthvað þannig
0: ná tengt
1: hann bara táraðist sko.
0: Já
1: flottu söngvari maður
0: alveg stórkostlegur en sem er hérna Gylfi en þú einnig hugsa eitthvað ert að hugsa þegar þú semur þetta lag
1: ég er alltaf að hugsa
0: já, viltu gefa okkur aðeins tónin áður en að við spilum lagið
1: hvernig byrjaði það
0: einnig hugsa
1: já, vil ekki einnig hugsa til þín heitt sem hamingju mér hefur veitt en horfinn er stán í mér aftur frá byrja svona
0: já, hvar er þér frá?
1: Það er hérna hver það var
0: já.
1: Dóttir mín sem var ættleitt
0: já við skulum fá að heyra lagið einnig hugsa og það er Óðinn Valdimarsson sem syngur þetta fallega lag Gylfa Ægissonar

einnig hugsa og þetta var Óðinn Valdimarsson að syngja lag Gylfa Ægissonar heldur betur sjómannadagurinn hér í háum hafður og Gylfi Ægisson að syngja hér að flytja lögin sín og rifja

0: hann hefur samið og fengið til sín líka flotta flýtjendur sem við verið að lusta á og Gylfi náttúrulega flýtur þetta sjálfur og hann búin að gefa 25 diska en Gylfi, ertu alltaf til sjós til dæmis á þessum árum þegar þú ert að syngja og flýti og semja ertu alltaf í Vestmanni með það?
1: Sko, þegar að ég á sölu hæðstu plötuna 1980 og svo Já. Koma þrjár á eftir þá náttúrulega ég alveg í landi
0: Já.
1: Komin í land
0: þá ertu komin í land
1: Já.
0: Já. En síðan hvað ferðu að gera eftir það?
1: Eftir að þetta er?
0: Já, þá ferðu að mála
1: ha?
0: Þá ferðu að mála
1: líka, já
0: Var það svona eitthvað sem kom bara allt í einu eða?
1: Nei, ég hef verið að gera það í mörg ár.
0: Já, bara alltaf.
1: Já.
0: Með þessu öllu og þrátt fyrir þú segir sko, þú varst að fá þér neðan í því og oft kannski heldur betur eða hvað þú lendur í svona einhverju vandræðum?
1: Já, ólega var alltaf eftir manni maður.
0: Já, var það?
1: Já.
0: Gúta hverju? Þó þú væri nú
1: Nei, ég meina þegar við vorum kannski í landi sko, þá ég lenti yfir litt í klefa nummer eitt ég held að verið þrýr klefar
0: Já.
1: Og einu sinni þá ætla ég að hlaup út að þeir fóru að spjalla saman en þeir gripu mig og tóku niður með brókina og sagði hlauftu nú hýbliðið og þá hljóp ég bara aður
0: Já, var það svoleiðis manstu hvað stöð það var varstu,
1: þetta var á Akureyri
0: já þetta var á Akureyri þá hafa þær haft þetta svona þar
1: já þeir eru búin að klæða þeim úr og svo leftur hún að fimmliði þá hljóp ég bara þeir
0: já. En var það þá aðlega út að háa það einhverju þess sáttar eða
1: nei, það var slagsmól
0: nú var það slagast að slag
1: alltaf, já. Ég
0: út af hverju
1: Það var bara oft þannig að við vorum að slást bara sko.
0: Já, það var nú svolítið svona á þessum árum þegar við erum að tala að það var svona kannski menn voru að slást sko byggðalög ýmis byggðalög voru að takast á sko.
1: Já, þú ætti nú að vita hvernig það var hérna, þegar manstu músíkin hérna, sveita músíkin og allt þetta
0: Já. Heldur, og sveitaböllin
1: Já, sveitaböllin, það var nú mikið slegist þar sko.
0: Já En það var nú ekki bara út á konum eða, en það var nú ekki bara út á konum
1: Nei, en sennilega eitthvað, sko, ef eitthvað hefur verið aðbrið samur úti að skvið saman tekin
0: Já, tekin. Þá var allt komið í steik Já,
1: það fyrir allt í steik
0: Já En það var líka, sko, það var á milli byggðalaga sko það voru heilu sko byggðalögin og sýslunar sem að tókust á
1: já.
0: Og svona á hérna milli, já sýsluna það var ekki óvalgengt
1: Já á Siglufirði það var kallað villimanna hverfið þar sem ég átti heimi
0: Já
1: Og hérna hann nú dáin hérna söngverri vinnur okkur sem dóu hérna úti
0: Viljið?
1: Nei, það var annars hann sagði við mig sko sá að hann hefði aldrei þorað að fara í villimanna hverfi nema í fylg með villimanni
0: Já, þannig að fór hann þá með þér eða
1: Nei, ég var mikið yngri heldur en það var
0: Smá svona, já
1: Þá ég náttúrulega, þá var ég mikið yngri sko
0: Já.
1: Þorvaldur Halldórsson.
0: Já.
1: Það var hann sem sagði þetta við mér.
0: Já, hann var mingið með reytal lengst.
1: Já. Ég þarf aldrei að fara í villimanna hverju en ég fylgd með villimanna.
0: Nei. En þeir voru náttúrulega að voru einfyrringar og þingæðingar og þannig tókust á.
1: Já, það var alveg allt brjála á siglu og um tíma, sko.
0: Já.
1: En svo var það bara svo börðust tveir hérna tveir kallar og okkar vann og þá bara var þetta búið allt
0: já,
1: saman
0: já.
1: Allt bara.
0: En hvernig var það Gylfi varst þú farin að syngja og spila þegar svona sveitaböllin voru hvað vinsalust eða varst að spila eða varstu gestur
1: ég var að spila
0: já verið að spila
1: já.
0: Hvað varstu mest að spila
1: ég var með steina spil mér
0: já þú hefur gert það
1: já.
0: Á Selfossi
1: Já, við varum fínir vinir.
0: Já, var það áður en að hljóstir upplýtinga er stofnuð?
1: Ég held það.
0: Já.

0: það steinni spil það, já, já, og María og það söngstu það, og María með langar heim
1: já, og Steini, Steini var alltaf með mann sem að var fallaður hann var trommari
0: já
1: og bara fallegt á honum að hafa
0: já,
1: hann með
0: já, já, sjálfs alveg frábært þannig að þá ertu að spila með Steini að spil
1: já, já, já, við honum fínir vinn
0: já, flott
1: sorglegt þegar hann fór
0: já, svo kemur annað að það er einn maður sem að heldur betur kemur inn í líf þitt það er Hemmi Gunn
1: Hemmi Gunn
0: og þá ertu komin í áhöfnun og halastjörninu
1: já.
0: Hverjir voru það?
1: Áhöfnun og halastjörninu?
0: Já
1: Það var Rúnar
0: Já, Rúnar Jól
1: Já og Hemmi og Páll Óskar
0: Já
1: og svo einnig viðbútt, hver var hann, ég sagði á hann
0: Ari Jónsson?
1: Já, nei, nei, nei, nei. Var ekki Ari
0: Nei, áfn og halastjörnin, já en minnst, það er svolítið gaman að því að það er eitt lag af því að þarna er Hemmi Gunnar að syngja
1: Hemmi í svaka stöðu
0: Já, hann í svaka stöðu Hann var, hann lindi á sér að hann var svona fjölhæfur
1: Já
0: Alveg svo þú, eða hvað, út á gólfið með Hemma Gunn
1: Út á gólfið

0: Út á gólfið þemmingun, Gylfi, þarna hefur nú verið heldur betur stuðið á ykkur.
1: Já, mikið stuð.
0: Já, áhöfnin á halastöðninni.
1: Já.
0: Og ég heyra María Baldursdóttir er að syngja hana líka. Hún, rosalega, er hún flott inn í þessum lögum?
1: Já, hún er þarna með náttúrulega rúnar á þeim.
0: Já. Það er gaman að þessu, alveg rosalega gaman að þessu, en þegar þarna er komið, ertu þá líka ennþá að drekka Gylfi?
1: Þegar þarna er komið?
0: Já, þeir eru út að syngja með áhöfnina halastjörninni. Erfitt að svara þessu.
1: Sko, Hemmi var alltaf að reyna að fá mig til að hætta.
0: Já.
1: En þegar ég var að hættur, og Pálmi líka.
0: Já, Pálmi Matthíasson.
1: Nei, Pálmi... Bassaleikari.
0: Já, já, gott.
1: Hann var líka að reyna að fá mig til að hætta, sko.
0: Já.
1: Svo þegar ég var hættur og þá heldur þeir báðir áfram, ég veit ekki.
0: Það var að vaktaskipti.
1: Það var að vaktaskipti og það, ég veit ekki hvernig þetta er í dag, en hérna, ég vona þeir, vona Pálmi hafi hætt líka já. Fyrir löngu síðan.
0: Já, já. En þannig er nefnilega lag sem að heitir Vertu sæll herra Bakkus.
1: Já, þá er ég að kveðja Bakkus.
0: Já. Manstu hvernig þetta var?
1: Ég spilaði hann á harmoniku og er að kveðjan. Það er bara, já, alltaf það sé ekki bara 1980 og eitthvað.
0: Já, þú sér það er langt síðan, sko, 40 ár.
1: Já, vertu sælli hvað það er að baku, sem kynst þau betri konungi en þér.
0: Já, en finnur ekki hvað lífið er léttara og betra að vera laus við
1: jú.
0: Það er breytt mikið lífið þínu Gylfi.
1: Já, rosalega sko.
0: Þá varstu hættur að sjónum með það
1: á sjónum?
0: Já, eða sko, já, þegar þú ert alveg búin að kveðja sjómennskuna þegar þú hættir eða
1: nei, ég fór að eigabótana.
0: Já, fórstu að eigabótana, þá ertu hættur
1: og líka á Gylfa Ísafirði, sko.
0: Já, þannig að þetta er það langur tími, fjórir áratugir. Já. Til hamingju með þetta Gylfi.
1: Já, takk fyrir það.
0: Og hérna glæsilegt hjá þér og hér skulum við heyra einmitt Vertu sæll herra Bakkus, Gylfi Ægisson þegar hann kvaddi Bakkus í eitt skipti fyrir öll.

0: Já, já, hér er það Gylfi Ægisson sem að var að kveðja herra Bakkus og gerði það með lægi og opar gerði það í einu og öllu fyrir rúmum 40 árum, Gylfi.
1: Já.
0: Þetta er glæsilegt áður og en sást líka ástæðu til þess að semja lag, það er náttúrulega svolítið sniðið líka, það er svolítið gaman að því, en hérna... Það fer nú að styttast í hjá okkur en þú áttu fjölbreyttan feril og búin að vera þarna lengi á sjó og tengdur alltaf þetta mikið við Vestmannaeyjar.
1: Já.
0: Þó þú sett siglfýringur raun og veru sko.
1: Já.
0: En hérna það sem að hvað finnst þið svona að standa upp úr þegar þú lítur tilbaka í þess öllu? Hvað finnst þið vera ánægilegast að segja það hefur gerst? Þú ætla að vera mikið á sjónum og í tólestinni. Hvað var svona ánægilegast?
1: Alla kærustinnar.
0: Nú, það voru þær. Það voru þær, já. Var svolítið gaman að eiga kærustur á. Var ekki hérna, var ekki Raggi Bjarnason sem söng hérna út í Hamborg á svo mikið kærustum?
1: Já, heyrðu, þegar var tala Ragga Bjarna og Páll Óskar, þeir einmitt sungu lagatum á texta.
0: Já.
1: Og hann sagði það að hann Palli að það hefur verið vinsælsta lagið.
0: Já, akkurat, manstu hvað að það?
1: Ég man það ekki, en það er eitthvað sem þeir voru með. Þú sér það ekki neitt að það nokkuð?
0: Nei, akkurat. En hérna, já, svona getur þetta bara verið skemmtilegt þegar að enn og horta á þetta allt saman sko. Það er eitt úr lag hérna sem að hefði nú verið svolítið gaman að heyra það með þér og alla stjörninni og Ara Jónssyni, það er þeim alveg frábara söngvara.
1: Hann er, hérna, ég held ég viti hvað þetta
0: á leið í land.
1: Á leið í land,
0: já.
1: Hann er flottur maður.
0: Já, hann er alveg rosalegur, það verður bara að segja þess að er og það er áhöfnin á Hallastjörninni og við skulum sjá hvort að við fáum ekki Ara Jónsson bara akkurat hérna.

0: áhöfninu á halastjörninni á leiði land og þarna var nú Ari Jónsson heldur betur kynntur en vitið þetta var Rúnar Júliusson engin annar en sá góði frábæri söngvari Gylfi þið unnur mikið sama þú og Rúnar
1: Já.
0: Og þarna er hann, hann var alveg hörku flottu tólestamaður
1: Rúnar?
0: Já, alveg svakalega flottu Já. Og María Konnas og síðan náttúrulega allir hinn í hljómamenni líka
1: Já, bara frábært fólk
0: En við erum ekkit búin að gleyma Ara þó ég hef farið línuvilt það alveg á hreinu en það er nú þannig Gylfi að nú fer svona sem þessum þætti að að ljúka
1: Já.
0: Og ég ætlaði að spila hérna í lokin sko minningu druknaðar að sjómana þú samtir það náttúrulega manstu hvernar það var
1: það er daldið langt síðan það var og hérna frændi minn hann spilar hérna á ég held að Guðni Frænka spila á fiðlu og hann frændi minn spilar hérna líka flott undir
0: Já.
1: Og ég er syngu þetta fyrir alla sjómenn og óskaði til hamingju með daginn
0: Já.
1: Og þetta gerði ég fyrir vinur minn sem druknaði
0: Já.
1: Og heitir ég kveð þig vinur minn
0: Já. Við tökum nú undir þetta Gylfi því að þetta er auðvitað hetjur hafsins eins og þú hefur samið og sungið og þetta er auðvitað þeir sem að hafa sko forfeður okkar hafa haldið í okkur lífinu og byggði landinu með dugnaði og orku sinni við að bera björg í bú og færa okkur björg í bú í raun að veru og þessin hefur þjóðin geta bara lifað þetta
1: Já, hugsaði
0: En hann harða heima að vera hér á norðu hjara
1: Já, og bændur líka og...
0: Já, heldur betur, en Já. Ég meina nú sjómennin sem að hafa ekki alltaf verið svona við ákjósanlegar aðstæður en látið sér hafa og tekt lífi sínu í tvísínu aftur og jafnvel árum saman hvað við eigum merkilega stétt sem eru sjómenn og allir þeir sem að starfa við sjávarútu
1: Já
0: Það er nú þannig sem það er en vissulega það voru margir sem fjallu fyrir langt fyrir aldur fram og ótímabært og sem að það er og átakalegt en þú ert að kveðju og senda kveðju öllu þeir sem er að hluta máli
1: Já.
0: Og við ljúkum þessum þætti Gylfi Ægisson þakka er innlega fyrir komuna og við hérna ætlum að fá að heyra þetta fallega lag það er áhöfnin á halastjörnunni, ekki satt
1: Já.
0: Og ég held að við séum örugglega á réttum stað þarna, minningum druknaða sjómenn og það er Gylfi Ægisson gestum í hérna sem við þökkum innlega fyrir komuna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og við segjum hér við óskum sjómunum og fjölskyldu þeirra og öllum þeir sem starfa við sjávarútveg, útgerðumönnum öllum þeir sem koma nálað þessu fyrr og síðar við þökkum þeim kjalla fyrir óskum til hamingju með daginn
1: Já og klappum fyrir sjómunum og konum
0: Ná, Ægilvi Ægisson

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarp Saga á Húsavík, FM 103,0.